שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, המעבר מיום כ"ט של חודש סיוון ליום למד של חודש סיוון, נכנסים בעצם ממש על הסף של תמוז, החודש הזה, על החום הנורא שהוא מזוהה איתו, ואנחנו גם ביום ה-14 של חודש יוני לשנת 2026, ואנחנו מחכים ומצפים, נושאים עיניים לשמיים, האנושי תמיד נושא עיניים לשמיים, בין אם זה על מנת להתפלל, בין אם זה על מנת להתמלא באיזה אוויר, לא רק במובן הפיזי, למלא את עצמו בקצת רקיע, ואנחנו נושאים עיניים לשמיים, כפי שישראלים נושאים עיניים לשמיים, בעיתים האחרונות, כלומר, שואלים את עצמנו, האם יהיו טילים ואנחנו נהיה כאן עמכם מה שלא יהיה? ואני חושב שהבריחה, כביכול שנעשה היום, לא ממש תהיה בריחה. אנחנו נלך היום לניו יורק, מתוך הצומת בין שבוע הספר, לבין הזכייה, לראשונה מזה 53 שנים, של הניו יורק ניקס, קבוצת הכדורסל של העיר ניו יורק, סמל אמריקני, סמל גלובלי, אבל סמל שלא הגשים את עצמו. כל מי שצפה בסיינפלד, בסדרות ניו יורקיות, חשב על הניקס, אבל הניקס לא באו אל המנוחה ואל הנחלה, לא זכו באליפות ליגת הכדורסל הטובה בעולם, אבל הנה, זה קרה, לכבוד העיר ניו יורק, אנחנו נדבר על כל מיני ביטויים שלה בספרות, גם מעט בספרותנו שלנו העברית, כי אני עומד לפתוח וכנראה גם לסיים עם יהודה עמיחי, שהרבה לבקר בניו יורק, ואגב מי שמסתובב בניו יורק, ואני בשנה החולפת, בפעם הראשונה הייתי בניו יורק, למעשה לפני כחצי שנה אפשר לומר, והעיר הזאת שיש בה כל כך הרבה, כל כך הרבה צבעים, כל כך הרבה מינים, אבל אתה גם לא יכול להתעלם מן היהודיות שלה, מן האידי שיש בה, זה דבר מאוד בולט, ולכן משורר עברי כמו עמיחי, התנועה שלו בין ירושלים לבין ניו יורק, הקו הזה של ירושלים וניו יורק, הוא קו טבעי מאוד, ולחשוב על ניו יורק שהיא עיר, שאומנם חוותה לפני 25 שנים את הפיגועים הנוראים במגדלי התאומים, אבל איום מלחמתי, איום של טילים, היות זירה מתמשכת של מלחמה, זה דבר שאולי החרדה לגביו עלתה לרגעים משנות ה-60, במלחמה הקרה, אבל זה לא התרחש בסופו של דבר, ונדמה שהעיר הזאת היא מצד אחד המקום שבו הכל קורה, אבל עדיין יש סביבה איזו כיפה, איזו תחושת מוגנות כזאת, שאין בארץ ישראל, באזור שלנו כולו, אין בוודאי באוקראינה. כלומר, ניו יורק היא עדיין לא איפה שנדמה לנו שמקומות אחרים כבר נמצאים. אם אנחנו אולי אולי, חלילה וחס, על סף איזו התגבשות ממש של מלחמת העולם השלישית, ניו יורק עוד רחוקה ממנה, לפחות בתחושה. וניו יורק, הייתי אומר, בעצם העיר, בהי הידיעה העולמית, הבירה של הכלכלה העולמית, הבירה של התרבות העולמית, איזו תחושה שניו יורק היא המקום להיות בו, זו תחושה שאפשר לומר שהיא באופן גורף כך, מאז תום מלחמת העולם השנייה. כלומר, ניו יורק מייצגת את העידן שאחרי מלחמת העולם השנייה, וכל עוד ניו יורק היא עדיין עיר החזקה והגדולה מכולן, אנחנו עדיין נמצאים בתוך העידן הזה, יש כל מיני נביאים שאומרים שזה עתיד להשתנות, אבל זה עדיין כך. התהליך של הפיכת ניו יורק לעיר החשובה ביותר, הוא מתחיל כבר בסביבות מלחמת העולם הראשונה, אבל אחר מלחמת העולם השנייה זה ברור, יש מעצמה עולמית אחת, יש הגמוניה אמריקנית, ובתוך ארצות הברית של אמריקה, כמובן לא וושינגטון הבירה, אבל גם לא לוס אנג'לס או שיקגו, או דאלאס, מעל כולן, ניו יורק.
והאמת היא שאתה מתהלך בניו יורק, ואתה מרגיש שזה המקום שבו הדברים קורים. העכשיו קורה, אם יש לעכשיו איזה דימוי, זאת עדיין ניו יורק. כשאתה מסתובב בלונדון, מתרחש בה הרבה מאוד, אבל ישנם איזה שהם עדים, משהו בארכאיות המסוימת של העיצוב שלה. אתה אומר לעצמך, זו בירה של אימפריה משכבר. בוודאי כאשר אתה מסתובב ברומא, אתה אומר זו בירה של אימפריה משכבר, כאשר אתה מסתובב בווינה, בירה של אימפריה משכבר. ניו יורק היא הדבר עצמו, היא ההתרחשות עצמה, היא אין ספור ההתרחשויות. אתה מרגיש שאתה לא יכול להצליח לשים את האצבע על מה שקורה בה, אתה מרגיש שאין לך די עיניים ואין לך מספיק זרועות לחבוק את העיר הזאת. וחשבתי על דימוי של עמיחי, מתוך השיר המאוד מפורסם שלו, שיש לו חלקים מוכרים יותר וחלקים מוכרים פחות, ירושלים 1967, כמובן השנה החשובה מאוד הזאת בתולדות ירושלים. ובחלק העשירי, יהודה עמיחי כותב כך, ירושלים נמוכה וכפופה בין הריה שלא כניו יורק, למשל. כלומר, ניו יורק היא עיר שצומחת לגובה. אחר כך הוא אומר, לפני 2000 שנה התכופפה לעמדת זינוק נפלאה, כל הערים האחרות יצאו לסיבובים גדולים בזירת הזמן, ניצחו או נוצחו ומתו. ירושלים נשארה בכפיפת זינוק. כל הניצחונות קפוצים בה וחבויים בה, כל המפלות, כוחה גדל ונשימתה שקטה, למרוץ אף אל מחוץ לזירה. עכשיו, הדוגמה של עמיחי אל הערים הצומחות, בזמן הזה זו ניו יורק, ואומנם מה שמתחבא בשיר של עמיחי, שניו יורק עוד יכולה למות, להתחלף בירושלים, בגלל שהיא לא איזו התפרצות אל העתיד, היא לא ההווה הופך לעתיד, אלא היא עבר מתמשך, אז העבר שלה ימשיך להתמשך כל הזמן. ובכל זאת הדוגמה היא ניו יורק, לא דוגמה אחרת. אגב, חשבתי שאני צריך לפתוח ולומר, מדוע ניו יורק ניקס? מה זה אומר ניקס? ניקס, קיצור של ניקרבוקרס. רבים יודעים שניקרבוקרס או ניקרס, זה כינוי למין מכנסונים נפוחים כאלה, שהיו הולכים בהם פעם אנשי ניו יורק. למעשה ניקרבוקרס זה שם משפחה של דמות, שהיא דמות פיקטיבית, דמות סאטירית, על ניו יורק, דידריך ניקרבוקר, דמות של היסטוריון שמספר על תולדות ניו יורק, והוא בעצם מן ההתיישבות ההולנדית שבאה לניו יורק, לא קוראים ניקרבוקר, לכן הניו יורק ניקס, למעשה בקיצור, הם הניו יורקרים הוותיקים, הניו יורקרים האסלים אם תרצו, זה גם כינוי למכנסונים, אבל הרעיון הוא הניו יורקרים הוותיקים. אתה למד כמה ניו יורק היא ותיקה, כן? הלו, אנחנו נציין עכשיו 250 שנות ארצות הברית של אמריקה, ממש עוד רגע. בעצם ניו יורק, הוותיקים שבה הם חדשים כל כך להיסטוריה, לעומת ערים אחרות, וההגמוניה שלה היא כל כך חדשה. ניו יורק היא עדיין הדבר, היא עדיין חדשה, היא עדיין יורק החדשה. היא עדיין צומחת למעלה, לא כפופה. בכיפוף רב אכן של ירושלים,

פרנק סינטרה, ניו יורק, ניו יורק, לא, איני יכול, יותר נכון שלא להשמיע את ההמנון הזה, אם בכל זאת ניו יורק חוגגת אליפות, אנחנו כאן, במתח שלנו, והניו יורקרים חוגגים אליפות, וניו יורק היא גם כמובן מהערים המערכות של המונדיאל, כדורגל, וגם כדורסל נחגגים בה עכשיו, אבל ניו יורק היא לא בריחה, לדבר עליה, זו לא בריחה מן הכאן והעכשיו, מפני שמה שמתרחש בניו יורק, קובע גם את הכאן והעכשיו. כן, הבורסה בניו יורק. היא משפיעה גם על האופן שבו המנהיגים התנהלו במזרח התיכון. המקום הזה הוא אבן שואבת. ואם אהבו המיסטיקנים היהודים לדבר על ירושלים, כאבן שואבת מבחינה רוחנית, כאיזשהו מרכז שהוא לאו דווקא מרכז גיאוגרפי, אז כך גם ניו יורק. מבחינת חשיבותה, גם לכלכלה, גם לתרבות, ואני אומר לחיות של העולם, אז אנחנו הולכים לאיזה טיול ספרותי בניו יורק, והתחלנו עם יהודה עמיחי שמשווה בניו יורק לבין ירושלים, מבחינתו הן שתי הערים המרכזיות בחייו, ואני יכול לומר שאפשר לנסות לדבר בלשון רבים ולומר הן הערים המרכזיות בחיינו, בין אם אנחנו רוצים בזה ובין אם לא, אם אנחנו ישראלים. ירושלים וניו יורק, כמובן ישנה תל אביב ויש עוד ערים רבות, ועדיין הצימוד הזה עובד. וניו יורק היא סמל בנאמר 80 שנים האחרונות, ויותר מזה, אבל במיוחד ב-80 השנים האחרונות, לסוג חדש של חיים אורבניים. אם מאז המאה ה-19 הולך ומתגבר הזרם האורבני, האורבניות מתחזקת, הערים הולכות ונעשות יותר ויותר צפופות, יותר ויותר מלאות, נחילי בני אדם ברחובות, כל כך הרבה בתים, כל כך הרבה חלונות. ניו יורק היא באמת הביטוי הכי קיצוני של זה. אפשר לראות איך מאז שספרות הבלש פרצה במלוא עוזה לחיינו במאה ה-19, עם אוגוסט דופון בהתחלה, הדמות הצרפתית היא דמותו של הסופר והמשורר האמריקני אדגר אלן פו, אבל היא צרפתית. אז בתחילה זה בלש מפריז, אחר כך שרלוק הולמס שהוא בלש מלונדון. לניו יורק גם יש את בלשיה שלה, אבל בלשים באים אליה. אני הולך לדבר למשל על פקד מגרה של ז'ורג' סימנון, שהוא סופר בלגי, מגרה הוא פריזאי, אבל הוא בא לפתור תעלומות בניו יורק, כי ניו יורק הפכה להיות העיר הגדולה שהיא בנויה לתעלומות. היא בנויה לתעלומות מפני שהדבר שמעסיק למשל את שרלוק הולמס בלונדון, הצורך הזה למצוא בן אדם אחד בעיר גדולה, הוא ממש מוכפל בניו יורק. המחשבה הזאת על גורדי השחקים ועל הבניינים שהם גבוהים, גם אם אינם ממש גורדי שחקים, עם כל כך הרבה חלונות, בכל חלון, דירות קטנות, בכל חלון פנים אחרות, לך תמצא בן אדם אחד. בן אדם אחד שנעלם. לכן בספר מגרה בניו יורק, הדבר הראשון שקורה הוא העלמות. לך תמצא אדם בניו יורק, ובאמת בציורים שנהגו להצמיד לסיפור הזה, אתה תמיד רואה את מגרה בין אינספור הבניינים של ניו יורק, איך הוא יגלה משהו. ואני חשבתי על הטרילוגיה הניו יורקית, של פול אוסטר, המנוח, הסופר היהודי-אמריקני המופלא. הטרילוגיה הניו יורקית, הוא מכריז על הניו יורקיות בשם הספר הזה שעשה לו את שמו. עשוי משלוש נובלות, והעיר ניו יורק כאן היא קר פורה לתעלומות. אבל התעלומות האלה הן תעלומות על המצב האנושי, על מצבו של האדם ב-2026, על היחיד בתוך ההמון, בעיר גדולה, מי הוא?
מי הוא כשהוא רוצה להיות משהו, ומי הוא כשהוא רוצה להיעלם. הסיפור הראשון עוסק בדמות של קווין, איש ספרות, סופר לשעבר, שעכשיו הפך להיות סופר ספרי מתח, תחת פסבדונים, תחת שם בדוי, והוא בעצם גם רוצה להיעלם מן העולם, בגלל אירוע טרגי, שירה בחייו, הוא לא כל כך רוצה בחייו, הוא גם לאו דווקא רוצה לסיים אותם מן הבחינה הפיזית, אבל הוא רוצה להיעלם בתוך העולם הזה, זו דרכו, כן, לאבד עצמו, ניו יורק מאפשרת לו את זאת. אני פשוט אקרא קטע נפלא, ממש מן הראשית של הטרילוגיה הניו יורקית של פול אוסטר, המתרגם הוא משה זינגר, ואני חושב שזה נכון לכל עיר גדולה, אפשר לומר את זה במובנים מסוימים גם על תל אביב וגם על ירושלים, אבל בסוף זו ניו יורק, יותר מכל עיר אחרת, היא הסמל. ניו יורק הייתה מרחב שלא ימוצא לעולם, מבוך של מבואות לאין קץ, ואחת היא עד כמה הרחיק לכת, עד כמה היטיב להכיר את שכונותיה ורחובותיה, תמיד הותירה בו העיר את התחושה שהוא אבוד. אבוד לא רק בתוך העיר, אלא גם בתוך עצמו. כל פעם שיצא לאחד ממסעותיו הרגליים, היה חש כאילו השאיר את עצמו מאחוריו, בהתמסרו לתנועתם של הרחובות, בצמצמו את עצמו לכדי עין רואה, הצליח להשתחרר מהכורח לחשוב. דבר זה, יותר מכל דבר אחר, הביא לו מידת מה של שלווה, של התרוקנות פנימית נעימה. העולם היה מחוץ לו, מסביבו, לפניו, והמהירות שבה השתנה הכל ללא ערף, מנעה ממנו לטעות על דבר אחר זמן רב מדי. התנועה הייתה עיקרו של דבר, להעביר רגל אחת לפני חברתה, להניח לעצמו להיסחב בקצב של גופו שלו. מאחר ששוטט ללא מטרה, נעשו כל המקומות שווים זה לזה. ולדידו לא היה כל הבדל אם היה פה או שם. הטובים שבמסעיו היו אלה שבהם יכול היה להרגיש שהוא איננו בשום מקום. וזו בסופו של דבר הייתה תכלית מהווייו, לא להיות בשום מקום. ניו יורק הייתה אותו שום מקום שהוא בנה סביבו, וברור היה לו שאין לו כל כוונה להיפרד ממנה.

ליאונרד כהן, לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, פיימוס בלו ריינקוט, והוא מזכיר שם את ניו יורק, שהוא קרא, אבל הוא אוהב את המקום שהוא חי בו, ויש מוזיקה ברחוב קלינטון בערבים, ואני חושב על ליאונרד כהן, שבאחד מספרי השירה הראשונים שלו, מדבר באמת על, על העיר הזאת, וזאת ניו יורק. העיר שאתה רואה בפנים אחרות בחלון. אתה מחליף מבטים ממי שבחלון, והוא טועה מי כמוני מהפרצופים האלה בחלון. אחר שהוא רואה נכוחו, הוא חוזר פנימה אל החדר וכותב. הוא טועה בעצם מי הוא משורר. כלומר, מי מתוך ההמון מנסה להבין את הזרם האדיר הזה, לא של ההדסון, אלא של נהר החיים, שאתה רואה בעיר הגדולה. ו... אם אני מדבר על זאת, אני לא יכול שלא להזכיר כאן את הספר הנפלא של פדריקו גרסיה לורקה, משורר בניו יורק. אגב, ספר שליאונרד כהן אהב מאוד, והשיר שלו Take This Waltz מבוסס על ולס וינאי קטן מתוך הספר הזה, וזה ספר שנכתב שנים ספורות לפני רצחו של גרסיה לורקה בספרד ב-1936, הספר הזה נכתב בעצם ב-1929-1930. גרסיה לורקה הוא באמריקה, הוא לא בגרנדה שלו בספרד הכפרית, והמשורר המופלא הזה פתאום מגלה את העולם החדש, את ניו יורק הזאת שבדיוק בשלבים של הפיכתה לעיר של העולם כולו. והוא בעצם חווה איזו, כן, מכה, איזה הלם תרבות מן העיר הזאת בכמה מובנים. קודם כל הגיוון באמת האדיר שלה, קובנים, שחורים, יהודים, הוא כותב כאן על בית קברות יהודי, הכל כל הזמן בכל מקום, ובעיקר הרבה מאוד אנשים, והעיר שהיא עיר בטון, בניגוד באמת לכפריות הספרדית, משהו כאן הוא חוד החנית של הטכנולוגיה, העבודות, הסבלים שהולכים ממקום למקום. כל הדברים האלה מעסיקים אותו. הוא כותב, למשל שיר שכותרתו, עיר חסרת חלום. אולי אני אקרא ממנו, בית. אלה שירים ארוכים ומשתפכים. אבל ניו יורק, בשביל גרסיה לורקה, בניגוד לדמות של פול אוסטר, אף על פי שזה לא באמת בניגוד, לפעמים כשדברים הם ההפך זה מזה, אז הם גם מאוד קרובים. אם הדמות של פול אוסטר רק רוצה להיעלם בניו יורק, האינסופיות של ניו יורק, כל כך הרבה חדרים, כל כך הרבה רחובות, כל כך הרבה סמטאות, מבואות, היא מאפשרת להיעלם, אז המשורר הוא שואל את עצמו שתי שאלות. איך אני לא נעלם? כי המשורר מחפש את קולו שלו. כלומר, יש איזו אינדיבידואליות, יש איזו יחידניות של להיות משוררת, משורר, באיזשהו אופן עמוק. ועכשיו, בתוך הסאון, בתוך העיר הסואנת, בתוך שעון המציאות, נקרא לזה כך, בתוך הדבר הזה, איך אני שומר על עצמי? זה דבר אחד. דבר שני שקיים אצל גרסיה לורקה, איך אני רואה את האחרים? איך אני רואה את השחורים העניים? יש לו הרבה שירים שעוסקים בדיוק בזאת. כלומר, בעיר כמו ניו יורק, מונחות לפתחך תמיד שתי שאלות. כן, ניו יורק פה היא העיר הגדולה בעצם. בעיר גדולה, אתה נשאל שתי שאלות. איך אתה עדיין עצמך, ואיך אתה לא מפתח עיוורון לאחרים? איך הפנים שחולפות על פניך, הן לא דבר שאתה אדיש אליו לחלוטין, כי כל כך הרבה פנים עוברות, זה מעבר ליכולת שלך לקלוט, אז אתה עלול. בעצם, לומר, טוב, אין לי שום יכולת לתפוס, אין לי שום יכולת להזדהות, לחמול. עיר חסרת חלום. נוקטורן, כן, נוקטורן, מוזיקה לילית. בברוקלין ברידג'. אני אקרא רק בית או שניים. לא מן ההתחלה. אולי כן מן ההתחלה. דווקא רואים פה את ה... נקרא לזה הסוריאליזם והסימבוליזם, כלומר
הסמלים, אבל שהם סמלים שמעבר למציאות שישנם אצל לורקה. איש אינו ישן בשמיים. אף אחד, אף אחד. איש אינו ישן. יצורי הירח מריחים וסובבים את הביטנים. יבואו האיגואנות החיות לנשוך את הגברים שאינם חולמים. והנמלט בלב שבור ימצא בקרנות הרחובות את התנין האגדי רוגע מתחת למחאת הכוכבים הענוגה. איש אינו ישן בעולם. אף אחד, אף אחד, איש אינו ישן. בבית הקברות הרחוק ביותר יש מת המתלונן זה 3 שנים, כי יש לו נוף צחיח בברך, והילד שקברו הבוקר בכה כל כך שהיה צריך לקרוא לכלבים כדי להשתיק אותו. החיים אינם חלום. זהירות, זהירות, זהירות. אנו נופלים מהמדרגות כדי לאכול את האדמה הלכה, או עולים עליו השלג עם מקהלת הדליות המתות. אך אין שכחה ואין חלום. בשר חי, הנשיקות קושרות את הפיות בסבך ורידים טריים, ומי שכאבו כואב לו, יכאב בלי מנוח. ומי שירא את המוות, יישא אותו על כתפיו.

ניו יורק סטייט אוף מיינד, כן, תודעה ניו יורקית, אפשר לתרגם את זאת, בילי ג'ול, המוזיקאי היהודי הניו יורקי המופלא הזה, ואנחנו בתודעה ניו יורקית מנסים להיכנס אליה, כי תודעה ישראלית כרגע היא דבר קשה, ואנחנו מחזיקים אותו, אבל אנחנו בתודעה ניו יורקית, כשניו יורק חוגגת אליפות, כן, זה מדהים עד כמה, יש קשרים מדהימים בין ספורט, כן, הכל זה תרבות, אבל בין ספורט לבין האומנויות בעיר, כן? אתה לא יכול לדמיין כל כך את ניו יורק בלי המחשבה על הניקס, כי בכל סרט הקבוצה הזאת מפציעה, בהרבה ספרים היא מפציעה, כי ניו יורק הפכה להיות העיר אשר כותבים עליה שירים. אני לא פעם דיברתי כאן על העובדה שיש מחקרים שמנסים להעריך מהי העיר אשר נכתבו עליה הכי הרבה שירים. והתשובה הפשוטה היא ירושלים. לפני שהיא עמדה במרכז של כל כך הרבה סיפורים, קודם כל, כאשר אתה מסתכל על כתבי הקודש היהודיים, אבל גם בנצרות, ומאוחר יותר גם באסלאם, ירושלים מקבלת את מקומה. ולכן ירושלים היא אבן שואבת להרבה מאוד שירים, ויש לה מתחרות לירושלים. רומא. ואם יש מתחרה מודרנית, הרי שזו ניו יורק. אולי בעבר זו הייתה פריז, לונדון. ניו יורק נכתב עליה כל כך הרבה, ואני הייתי יכול להביא פה הרבה משירי ניו יורק. לא הבאתי לכאן הרבה משוררים אמריקנים, דווקא כי ברור שהם כותבים על ניו יורק, אבל לראות את גרסיה לורקה הספרדי, זה אני חושב דבר שיש בו ייחוד. לחשוב אגב על יעקב גלדשטיין, שהוא המשורר היידי הגדול, יליד 1896, שבצעירותו בא לניו יורק, בא לניו יורק מלובלין, והוא הופך להיות משורר יידי ניו יורקי, ואחר מלחמת העולם השנייה, אחר שואת יהודי אירופה, המקום שממנו באה משפחתו, אז הוא מבין שהוא לא יכול להיעלם בניו יורק, שזהותו היהודית היא עדיין דבר מה, שהוא כל כך מצריך קול, מבקש קול, דורש קול, גם כשהוא בניו יורק, אבל לקובץ שתורגם לעברית, בחרו בשם, זו מרחבה לגרסיה לורקה, משורר בניו יורק. כלומר, גם לנו יש את המשוררים שלנו, אשר באו לניו יורק. לנו, אני אומר, כן, הלו גם בוב דילן, הוא משורר יהודי, אבל יעקב גלדשטיין היה מי ששפתו הייתה שפה יהודית. יידיש. אבל יידיש בניו יורק, המקום שאליו מתכנסות כל כך הרבה שפות, ואם הזכרתי את בוב דילן, אני חושב להזכיר כאן, בכל זאת אנחנו בדמדומי, וזה בעצם אף פעם לא דמדומים אצלנו, חגיגות ה-85 לדילן, שבספרו האוטוביוגרפי של דילן, בחלק הראשון של כרוניקות שלו, הוא מדבר על ההגעה לניו יורק, כרגע שבו, כן, הקלישאה, אני צריך להצליח בניו יורק כדי להצליח, אני צריך לקחת את ניו יורק בידיי, כמו שידידו ליאונרד כהן שר, First we take Manhattan, אני צריך לקחת את מנהטן, שניו יורק תהיה שלי, זה המקום להיות בו. אבל לדילן יש את השורה הזאת על כך, שדווקא בניו יורק, הוא חש שהגורל מסתכל עליו ולא על אף אחד אחר. שזאת תכלית, כן, אם תרצו השיגעון הגדלות, אלא שאם אתה באמת גדול, זה לא שיגעון. בעיר כמו ניו יורק, להרגיש שהגורל מסתכל עליך, הרי בניו יורק יש מיליוני עיניים, מיליוני אורות, ואתה יכול להרגיש שאתה נבלע בתוך כל זה בקלות. ולהיות מסוגל להחזיק תודעה שהכל מתכנס, הגורל, העיר הזאת, היא מסתכלת עליי, זה דבר שמצריך כוחות פנימיים אדירים, אז יש אפשרות לומר, זה מצריך שיגעון גדלות, אבל זה גם מצריך כוח פנימי אדיר.
דווקא בתוך ניו יורק האינסופית, להגיד, אני אחד, אני משורר בניו יורק,

אהוד בנאי אהובנו, ברוקלין, ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, איזו יציאה לניו יורק, דרך ציטוטים מספרים. אנחנו לגמרי בכאן ובעכשיו, בארץ ישראל, כאן ועכשיו בארץ ישראל, זה כמו פה ושם בארץ ישראל, אבל ארץ ישראל היא תמיד גם עם איזו אוזן ואיזו עין לניו יורק, לעיר הגדולה של האימפריה הגדולה בעולם. עכשיו זו ניו יורק, זו עדיין ניו יורק, ואני לא יכול לסיים בלי שנשמע את אוטו מניו יורק, סתיו בניו יורק, אמנם אנחנו בקיץ, אבל כשבילי הולידיי שרה על הסתיו בניו יורק, אז אתה בסתיו ואתה בניו יורק, גם אם אתה בקיץ בירושלים. ואני אסיים עם יהודה עמיחי, בכל זאת זה שבוע הספר העברי, אוניברסיטת ניו יורק, שיר קטן ופשוט של יהודה עמיחי, ואני חושב שהוא רב יופי. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, פשוט חפשו אותי שם, אתם יכולים גם לכתוב לי שם, דרגו את השזרה בספוטיפיי, כמה שתחפצו, זה מסייע ועוזר, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, בטלגרם כתבו השזרה, הצטרפו לערוצנו, ועכשיו, לפני שנשמע את בילי הולידיי, יהודה עמיחי, אוניברסיטת ניו יורק. על המדרכה הרחבה, מול שער האוניברסיטה, יושבת אישה זקנה על כיסא גלגלים. הרופא ציווה להושיב אותה כאן, כדי שזרם הצעירים והצעירות ישטוף אותה יום-יום כמי מרפא במרחצאות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורל.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, ומפעם לפעם יש לי נהג מגונה לסיים את התוכנית השבועית, כלומר את התוכנית האחרונה בשבוע, להקדיש אותה למוזיקה משלנו, מוזיקה ישראלית ומשהו כזה קצת אפ טמפו לקראת סוף השבוע, במצב רוח אופטימי יותר אם תרצו. אז הנה אנחנו בשעה של גרוב ים תיכוני משלנו, אלמנטים של ברקן, של ימן גרוב, גרוב תימני ועוד ועוד בתוכנית היום. אנחנו מתחילים בהרכב הישראלי סבבה חמש, שני קטעים. אז אני נעימה.

ארז לברי ונגן את דמדם, אריסן. בואו נעבור לאריסן בעצמו, אחד הקטעים היפהפים שלו, קלאסיקה לדעתי, עם ציטוט מאוד מפורסם בתוכו. אז הנה, בום פעם.

ככה, אנחנו בשרשרת, כמו ששמתם לב. ארץ לברי עושה את דמדם, העביר אותנו לאריסן, אריסן עושה את בום פעם, וזה מעביר אותנו להרכב בום פעם.

מוקדם יותר השבוע השמעתי את רבית כחלני וקולות תימן, קיבלתי די הרבה בקשות מאז להשמיע את זה שוב, אז הנה אני מסיים עם זה את השבוע. בתוכנית היום נשמע את רביד, ואחר כך עוד קצת מהגרוב הבלקני-ישראלי שלנו.

עד כאן ביטבוקס, עד כאן התוכנית להיום. מקווה שנהנתם, מסתיים השבוע. אני משה מורד, ביום ראשון לא נהיה איתכם, יהיה שידור חי מדוק אביב בשעה הזאת, אז אנחנו ניפגש ביום שני בשבוע הבא.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה?
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה.
2: כאן תרבות.
3: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

נמשיך לטייל בין מרחבים ובין פעולות מגוונות שמתקיימות בהם, כדי שנוכל להמשיך את מסע ההתמקמות שלנו בין העולם ובין העשייה האומנותית מופעית בעולם. פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, הובילה אותנו בהליכה על חבל דק בין מגדלי התאומים ובין מערב ירושלים ומזרחה, וכעת תוביל אותנו לכיכר צהל בירושלים, וממנה למקומות נוספים שבהם התרחשו מופעים תלויי מקום.

0: שלום דפנה.
1: שלום גיל.
0: כיף שאנחנו ממשיכות את המסע, ואנחנו, יש לנו עוד כל כך הרבה מקומות לבקר בהם.
1: נכון.
0: כך תכננו, בואי נראה מה אנחנו מספיקות. ואנחנו הפעם נתחיל את הפרק הזה, השלישי ביחד, בכיכר צהל, בירושלים. ורצית לפני כן להגיד עוד כמה דברים על מופעים תלויי מקום, על ההגדרות והתיאוריות ועל האפשרות שלנו להסתכל על המופעים שאנחנו נדבר עליהם בשיחה הזאת.
1: אני גם הבטחתי לך ממש לצמצם בזה, אבל פשוט כאשר אומרים מופע תלוי מקום,
0: כן.
1: נמצאים בטריטוריה נורא נורא רחבה, גם יצירתית, מחקרית, מושגית. התלוי מקום גם מאוד התמסחר, אפשר לראות אותו כמעט בכל פרסומת כיום, זאת אומרת,

0: אנחנו כבר לא כל כך יודעות מה זה. ואני לא מתכוונת עכשיו להרחיב בטופולוגיות, כלומר בקטגוריות שמתבוננות בתלוי מקום, אבל רק לומר שאם אנחנו מדברות על כיכר צהל, זה באמת מקום מאוד מאוד ספציפי.
1: כן.
0: אנחנו יודעות שזה חלק מצומת גדול, שנמצא בפינה הצפון-מערבית של חומות העיר העתיקה, ומול זה נמצאת קריית העירייה. זה עניין ממוקד ביותר. ולעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים כיום על התלוי מקום, הוא הפך להיות מטריה לדברים שאינם בהכרח כאלה. למשל, יש חוקרת בשם פיונה וילקי שמציעה מנעד להבנת התלוי מקום האומנותי, במיוחד בתיאטרון ופרפורמנס שאני לא אפרט אותו, אבל אני אדגיש שניים מן המושגים שלה. אחד מהם הוא בכלל סייט ג'נריק. היא מדברת על האתר הגנרי,
1: כן.
0: שיכול להיות בכלל לא כיכר צהל. איזו כיכר את רוצה להופיע בה?
1: כל כיכר מתאימה, את אומרת?
0: כן, אבל מה מתאים לך?
1: כיכר שגדלתי בה בקרמיאל.
0: האם היא הייתה יכולה להתקיים בעיר אחרת, ואפילו במקום אחר בעולם?
1: כן, אני חושבת שכן.
0: אז את עונה להגדרה של האתר הגנרי, כי את פשוט צריכה כיכר.
1: כן.
0: וזה יכול להיות גם מגרש חנייה, וזה יכול להיות בריכה לא מלאה, אלא יבשה.
1: כן.
0: וזה יכול להיות חורשה. זו אפילו יכולה להיות חורשה של קקל, אבל היא לא חייבת להיות חורשה ספציפית.
1: כן.
0: ובדוגמה האחרונה שנתתי, אנחנו כבר רואות שאם זו לא חייבת להיות חורשה מסוימת, אבל היא כן צריכה להיות של קקל, אז אנחנו איכשהו מתניידות בין האתר הגנרי
1: generic
0: לבין הספציפי.
1: כן.
0: ובמקרה של כיכר צהל, הרי יש עוד כיכרות שנקראות צהל, ויש אתרים רבים
1: קוראים על שם המוסד הזה, כן.
0: כן, המוסד הזה הוא מאוד פופולרי, והרבה אתרים נקראים על שמו, וכיכר צהל הזאת היא ללא כל ספק מאוד ספציפית, אבל היא גם הייתה יכולה להיות אתר אחר שממצא בתוכו איזושהי עמדה של סמכות ריבונית ולאומית. ולכן, אמנם אנחנו נדבר על כיכר צהל, אבל אפילו היא יש לה מעמד מטונימי כזה של חלק שמייצג תופעה, שמייצג שלם, שמייצג מכלול. ואנחנו נוכל לראות שהיא אכן מקיימת דרגה מאוד גבוהה של ספציפיות גם במובן של וילקי. וכל המופעים שאנחנו מדברים עליהם, מכיוון שהם חלקם לפחות נוטים לעכשווי, אז אנחנו יכולים לראות שהם גם מקיימים את ההבחנה המושגית שכיום המופעים מייצרים או אפילו מחוללים חללים שיחניים. זו הבחנה של חוקרת סייט ספציפיק בשם מיוון קוואן, שמדברת על זה שלא רק באמצעות מילים, אבל גם באמצעות פרקטיקות שיחניות, כמו הרצאות וסיורים מלומדים וכל מיני פורמטים פדגוגיים ומסמכים ומחקרים והחצנה של דרכי דיבור שונות על האתר ואפילו באמצעות דימויים חזותיים כמו שנראה.
1: הרצאה שיח.
0: בדיוק. כן. הפרפורמנס הוא כוונתו הכמעט ראשונית, היא לא רק חוויה אסתטית, והיא לא רק רגש, למרות שאני לחלוטין מחשיבה את החוויה ואת ההרגשה כחלק מאותו עניין, וגם כן. כחלק משיח, אלא היא גם מאפשרת לעורר שיח. וזה לעומת נטיות אחרות בסייט ספציפיק, שהיא גם עושה להם איזה מין פריודיזציה, שהיא לא מאוד רלוונטית, כי כבר מזמן הכל התערבב בהכל ומראש כבר היה מעורבב.
1: כן, כן.
0: אבל היא מדברת על מופעים שהגיבו לאדמה, לאקולוגיה, לגיאופוליטיקה במובן החומרי של המילה, שהיו מאוד אופייניים בשנות ה-60 וה-70, במיצג, גם במיצג הישראלי, שדרור הררי פרסם עליו לאחרונה ספר חומרי, שנקרא From Object to Performance, The Beginnings of Israeli Performance Art, שיכול לתת לנו את כל התמונה, פחות או יותר.
1: כן.
0: בוודאי שעל הפאזה הזאת, והיא מדברת על התגובות המוסדיות, במיוחד להגמוניה של מוסד האומנות, אבל זה יכול להיות בכלל תפיסה מוסדית של אתרים, שהיה לה מין בייבי בום בשנות ה-80, אבל היא הייתה גם קודם.
1: Mm-hmm.
0: ואז היא מגיעה לדבר הזה שאנחנו בעיקר עושות יחד, והוא העובדה שפרפורמנס תלוי מקום כיום, ממש מעורר שיח, ולפעמים יוצר שיח באמצעים שיחניים שמוכרים לנו ממחקר, משיעורים, ומתצוגות של ארכיון.
1: כשאת אומרת מעורר שיח, את מתכוונת במקום עצמו, כשהקהל נמצא שם, את מתכוונת בדיעבד, את מתכוונת רק על ידי הצופות והצופים, או גם על ידי אחרים שהם פוגשים, או מעין אדוות, למה את מתכוונת?
0: ברגע שמפעילים פרקטיקות יצירתיות ישירות של שיח, כמו הרצאה לפני קהל, או כן. סיור מודרך, אז את יכולה לומר שמלמדים אותך משהו ומחוללים שיח אצלך שיכול להדהד או לעורר בך התנגדות או פשוט לשקוע וללמד אותך משהו, אז הם עושים את זה באופן הישיר. אבל לעתים קרובות, כמו שאת מציעה, זה יכול להיות גם רטרואקטיבית, זה יכול להיות מצב שיחני שלנו כחברה וכקהילה, שיכול להתעורר בעקבות דימויים חזותיים שמחולל הפרפורמנס, ומה שהוא בו לא מסתפק בעצמו וגם לא מסתפק באתר, אלא הוא באמת חלק מהתמקמות שיחנית שיש לה גם שכבות היסטוריות,
1: כן.
0: גם נקודות מבט שונות, גם פוליטיקת זהויות מרובדת.
1: אז מה שאנחנו נעשה עכשיו כנראה עם מופע בשם השדה של תיאטרון קליפה שהתרחש בכיכר צהל, כנראה שייך גם להגדרה הזאת של לייצר שיח, כי אנחנו מדברות על מופע שאי אפשר לראות אותו כרגע, הוא כבר לא רץ מה שנקרא, אנחנו מדברות עליו בדיעבד, אנחנו מייצרות עוד איזה אדווה לנוכחות שלו במרחב, נוכחות שלו בעבר, ואנחנו מאפשרות לאנשים נוספים להצטרף לשיח שהוא יצר, גם בך כצופה, גם במסגרת שבה הוא התקיים, גם בפסטיבל ישראל, נכון? אז
0: נכון, אז אם התחלת במופע, אז אנחנו ניתן רגע איזשהו מפתח שאפיין את המופע הזה.
1: כן.
0: ואז אני חושבת שהוא יחזיר אותנו באיזה זיגזג קצת לכיכר צהל ובחזרה למופע.
1: כן.
0: אנחנו מדברות על מופע שהוא עלה ביוני 2019 במסגרת פסטיבל ישראל על ידי תיאטרון קליפה בבימוי עידית הרמן הנפלאה והמשתתפים שלה ויוצרים שותפים, והוא התקיים בסייט מאוד ייחודי, הוא התקיים על הגג של בניין העירייה ההיסטורי, עיריית ירושלים, כאשר המבט שלנו מופנה אל הנוף שאותו קצת תיארנו קודם, חומות העיר העתיקה וכיכר צהל, כאשר אנחנו זה אומר משהו כמו כ-30 צופות וצופים, משהו כזה, מצוידים במשקפות שדה, ומסתכלים על המרחב הזה של הכיכר, שיש בו גם את הפסל של I Love Jerusalem.
1: אז מאיפה אתם צופים?
0: אנחנו צופים מהגג שהוא כיום מחלקת התרבות של העירייה, ובעבר הבניין ההיסטורי, מהגג בניין 10 קוראים לזה. אבל בעבר לא היה לו מספר, מכיוון שהוא פשוט היה בניין העירייה, אנחנו ניגע כן. בזה. ולפני שאני אחזור רגע לכיכר צהל דרך המופע, ואז לכיכר צהל דרך ההיסטוריה שלה, ואז בחזרה למופע, כן, זה צריך לקשור נראה לי חגורות בטיחות במצב הזה, אני פשוט אבהיר שיש לו מפתח פרפורמטיבי מאוד מיוחד, שהתרחש במופעים קודמים, והוא
1: של תיאטרון קליפה?
0: גם וגם, כבר עשו את זה, אבל אני אגיד שזה מאוד מובהק, והוא נשמר פחות או יותר לאורך כל המופע, אם כי פחות ופחות, והמפתח הוא מה שאנחנו יכולים לכנות חשד בממשי, או חשד אונתולוגי. אנחנו נכנסים לאיזה מרחב שנראה לנו שהם מתקיימים בו חיי יום יום רגילים.
1: כן.
0: ואנחנו לאורך כל המופע, העיניים מתרגלים להבחין בפרפורמרים שהם כנראה שייכים לספרה האסתטית של המופע, ויש להם אפילו מאפיינים ייחודיים וחלקם ביזרים מאוד, ואנחנו כבר קצת מבינים איך עובדים עלינו ולמה עובדים עלינו ומי הן הדמויות האלה, שהן לא דמויות דרמטיות במובן התיאטרוני המלא והמאופיין, אבל יש להם אפיונים ויש להם דפוסים. יחד עם זאת, החשד הזה במה נכון ומה לא, מה ממשי ומה לא, החשד האונתולוגי הזה, הוא ברמה מסוימת לפחות נשמר לאורך כל המופע.
1: כן.
0: וזו חוויה אסתטית נורא מבלבלת.
1: מבלבלת, כן.
0: ממש, ולפעמים אפילו קצת מעליבה, כי את, במקום להתעניין או לנתח או לחוות או להרגיש, את פשוט חוזרת ושואלת,
1: זה חלק?
0: זה חלק.
1: זה שייך?
0: זה אמיתי?
1: אני אמורה לצפות בזה?
0: זה ממשי? מה זה? רגע, זה מי שראינו קודם? למה הוא חוזר?
1: בשביל זה לא אני חוזר? כאן.
0: אז המשחק הזה, שנמשך יותר מ-40 דקות, את אומרת, רגע, וואו. זה מה שאני אמורה לעשות כאן?
1: והכל במשקפות, כן?
0: את יכולה להשתמש במשקפת, אני רוב הזמן שכחתי להשתמש בה.
1: אז רואים מספיק טוב, את אומרת, במרחק.
0: רואים ככה וככה, אבל הם די קרובים גם למרפסת של בניין 10, אז את יכולה לקבל נקודת ראות די טובה כשהם מתקרבים.
1: 40 דקות של חיפוש?
0: 40 ומשהו דקות.
1: זה כמעט עבודת, סליחה, אני מגזימה רגע, בלשות. זאת כמעט עבודה שהיא מאומצת, במקום שאת תתיישבי, תתרווחי, והדבר יבוא אלייך, מה שנקרא, יופיע בפנייך, כן? יופיעו הנערים. אז את צריכה להתאמץ. והפעולה של הצופה, במובן הזה, הופכת לחלק משמעותי בעיניי מהחוויה, כלומר, המאמץ, הזיעה, הספק, הבלבול, החיפוש, מעייף, יש בזה משהו מתיש גם.
0: אני ממש התמסרתי גם לחיפוש, ואני די בטוחה גם שצופות אחרות לא חוו בדיוק את החוויה הזאת. או שהרגישו שהן תוך כמה דקות כבר מפענחות את כל הסטינג של כל הדמויות, וזה קטן עליהן.
1: כן.
0: אני לא הרגשתי ככה. פתרתי, זה באדום, צ'ק.
1: כן.
0: ההוא המוזר עם הזה, עם הנעליים, צ'ק. ההוא עם הכלוב חתולים, צ'ק.
1: כן, אבל זה לא מעניין רק לזהות אותם, זה גם מעניין לשים לב באיזה הקשר הם נמצאים.
0: נכון, אבל אני
1: חושב... מהי הפעולה?
0: לגמרי, כי אני באמת חושבת שמשחק הניחושים הזה כן העסיק את כולנו, ברמה זו או אחרת, ושהוא נועד להיות המפתח האסתטי של המופע.
1: כן.
0: ואני גם אומר שמאוד עניינה אותי העובדה שהמפתח הקונספטואלי הזה הוא מין משחק, הוא מין משחק ניחושים שלמעשה מגיב באופן עמוק לגבוליות הגיאופוליטית של קו התפר, בלי לספר עליה במובהק ככזאת.
1: כן, כן.
0: אנחנו יכולים לומר שהמקום הזה מתאפיין בגבוליות בין אוכלוסיות, בגבוליות בין ממשלים, הרי בעבר העותמני שלו הייתה שם כיכר הפוסטה, כיכר הדואר, עד 1917, כשזה התחלף בשם הכובש התורן, אלנבי, וזה הפך להיות כיכר אלנבי, ואנחנו יודעים שרק מ-1967 זה שוים מחדש ככיכר צהל, ואנחנו יודעים גם שהפרפורמנס הזה של רגעי החילוף הודגש בכל מיני מבטים שיכולים לבסס לנו את האירועיות של המקום הזה, את מצבי החילוף שלו. וזה מצבים שיכולים להיות משני סוגים. האחד זה מצבי הרס וחורבן.
1: כן.
0: והכיכר הזאת חזרה ונחרבה וחזרה ונחרבה. וחורבות מצטלמות מאוד יפה, וזה סוג של פרפורמנס היסטורי שאנחנו יכולים להציג אותו ככזה. ואירועים נוספים הם כאלה שקשורים בהבלטות שונות של סמכויות, כמו הכתרת ג'ורג' השישי ב-1937, שבה...

0: כוסה באורות, או יש לנו עוד כל מיני דברים, אבל אפילו קודם לכן בתקופה העותמנית, הולכת שבויים גרמנים דרך הכיכר הזאת ב-1918, שזה לא בדיוק עניין לחגיגה, ואנחנו כמובן יכולים לדבר על כל מה שקשור במבנה של העירייה, שגם אותו חנכו.
1: אז הכיכר, את אומרת, ספוגה בהרבה מאוד היסטוריה, אירועים, התרחשויות, פעולות שכבר קרו בה, ואת גם מזכירה לי את מה שלימדת אותי בפרק הקודם, שיש אתר, יש מקום ויש מרחב, אז אי אפשר להפריד אותם כמו שלימדת אותי מהמקום, ולכן בכיכר, הכיכר עצמה היא כמובן מרחב, והיא גם מקום, אבל היא גם אתר, עם הרבה מאוד שכבות של אתריות, כן? כי בעבר היא הייתה אתר עותמני, ואחר כך ברית, ועכשיו צהלי עם
0: שאגב,
1: השם הזה.
0: שאגב, האתר עצמו הוא צב על ידי האדריכל הבריטי קליפורד הולידי, והבנייה שלו התבצעה בשותפות בנק ברקליס שקיבל איזה מין רשות להשתמש בו 30 שנה, ולכן כן. עד עכשיו על הסורגים שלו את רואה ביבי. אם אנחנו מדברים על ריבונות, אז כל הסורגים של מבנה הממשל הירושלמי המייצג ביותר
1: מוקף בבוט
0: מוקף בבי, בי, בי, בי, כן. בי, בי, בי, מסביבו. סתם נקודה למחשבה. עכשיו, כל השכבות האלה מחזירות אותנו לשדה, ואני רוצה לומר שחוץ מהמפתח הפרפורמטיבי המאוד מבלבל הזה של משחק ניחושים שמתנהל בו, גם הדמויות שמופיעות בו מאוד, מאוד חשוב להבין שהן מייצרות איזה מין הבדל, איזה סוג של חריגות.
1: אז אולי נדגים. נדגים בלדבר למשל על שתי דמויות, ואז נוכל גם להספיק מופעים
0: נוספים.
1: כן,
0: למשל, יש שמה פרסונות שנראות קוויריות, שנצמדות אל החומה ומעוללות בה כל מיני דברים. יש שם פרסונה שהיא מאוד מזוהה, שלבושה באדום, שהיא מין שיקור מתנדנד שלוקח לך זמן לזהות אותו, ויש גם אדם ששוכב, גם הוא עם מוטיב של אדום, במרחק יותר לכיוון החומה, ולצידו יש סל חתולים אדום. והחזרתיות הזאת מסתברת ומובילה גם לעובד עירייה שמקרצף דברים שאפשר לקרצף, אבל הוא גם מקרצף באיזה מין פעולה כפייתית גם את העמודים וגם את I Love Jerusalem. זה נהיה כבר ביזר. ויש שם משפחה שנראית משפחה כסופה וטוריסטית. טוריזם מהגהנום, משהו שהוא כזה כבר קרינג'י מרוב צבעי כסף והילדה עם בלון. ופתאום את מסתכלת אל שדה הראייה, אל ה-field of vision, אל השדה, ואת רואה שהילדה הזאת נטושה. היא ילדה בלי הורים. לרגע. ועוד דבר מוזר ביותר שאת רואה שם, זה שפתאום מתחילות שם תאונות. מישהו שמחזיק מין חפצים, כאילו הוא עובר דירה, ומין פסל גבס מוזר, פתאום משחרר אותו לרצפה, והפסל מתנפץ על הרצפה. ואת רואה גם תאונה של איש התברואה המקרצף, שהזכרתי קודם, כן. שפתאום מתרסק על הרצפה, ואת לא יודעת אם מי שמקיף אותו, הוא עוברים ושווים ממשיים, או שהם הפרפורמרים שמקיפים אותו כי הם קיבלו הוראת בימוי.
1: כן.
0: וכל הדברים הביזרים האלה, שמובילים גם אל מצב תאונתי ומסוכן, נותנים לך לחוות את הגבוליות גם דרך השוליות הקווירית, וגם דרך פוטנציאל הסכנה והאלימות שנצבר כבר מזמן במקום הזה, וממשיך לצערנו להצטבר בו.
1: אני מבינה.
0: ושום דבר ספציפי לא נאמר על ההיסטוריה שלו, על הרב רובדיביות שלו, על חילופי הריבונות והשלטון,
1: לא, זה או האימפריאליות שלו. לא, זה הספיק פשוט להניח שם את הפעולות.
0: בדיוק.
1: כן. ואז את אומרת שזה ממש עשה התרמה לסכנה, לשוליות.
0: כן, זה יותר מיצא אותה במחוות פרפורמטיביות.
1: כן.
0: בדיעבד.
1: כן.
0: זה הגיע לאתר, המופע הגיע לאתר, הוא בחוכמה רבה התמקם בו, הוא לא סיפר את סיפורו הספציפי, אלא הוא יצר מערך של פעולות, דימויים, תנועות, התנהגויות, שמחוללות לגבי האתר שיח שסב במיוחד על הגבוליות שלו.
1: כן. אתן מאזינות ומאזינים לתוכנית המעבדה. אני גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, ראש המסלול למופע עצמאי לתואר שני. אנחנו משוחחות על מופעים תלויי מקום, וממש עכשיו מתחילות לדבר על מופעי כינון המדינה, מופעי שחזור של כינון מדינת ישראל. אני רציתי שאנחנו נדבר גם על סוג מסוים של מופעים שהם תלויי מקום, שקשורים גם במופעי שחזור. מופע של שחזור, מה זה?
0: כן.
1: ולמה? למה שנשחזר משהו?
0: מופעי כינון המדינה מעניינים אותי כבר הרבה מאוד שנים, גם במחשבה גלובלית על תקסים ריבוניים ובמיוחד בהקשר הישראלי, והייתה לי הזכות ללמוד על זה, להתקרב לזה, לכתוב על זה, כאשר קבוצת תנועה ציבורית שנוסדה ב-2006 על ידי דנה יעלומי ועומר קריגר ומונהגת מזה שנים על ידי דנה יעלומי, יצרה את המופע אוסף לאומי בהזמנת מוזיאון תל אביב, באוצרות של רותי דירקטור, והמופע הזה התחיל באתר הספציפי, שבו הוצהרה הצהרת העצמאות, בו התבצע הפרפורמנס הפוליטי של כינון מדינה, ב-14 במאי, כמו שאנחנו יודעים, 1948,
1: כן.
0: ברוטשילד 16, בניין שנמצא בשנים האחרונות בשיפוצים, גם זה סיפור מעניין כשלעצמו, כי הוא כמעט יותר בשיפוצים מאשר פתוח לקהל, וזה חלק מהנושא, אבל אי אפשר להיכנס גם לפינה הזאת. אני מקווה שיהיה לנו זמן לחזור למופע אוסף לאומי, אבל אני אמשיך לרגעים יותר עכשוויים,
1: כן.
0: ואז אני אסוג לאחור למופע כינון מדינה.
1: מעולה.
0: ואני יכולה לומר שאחרי שהתעניינתי מאוד וכתבתי במופע הנפלא אוסף לאומי, שהמשיך בפעילות של תנועה ציבורית גם בשנים האחרונות, בפעולות שהם עושים באוספים שונים בעולם, ולאחרונה גם עשו קוריאוגרפיה לאוסף משכן, המשכן לאומנות אין חרוד, והתחקו אחרי היצירות הנעלמות שלו באוצרות של אבי לובין. ואחרי שהבנתי שגם תנועה ציבורית עצמה ממשיכים להתעניין בזה ומפתחים את זה, אז אני יכולתי גם להרשות לעצמי לחזור לאחור, גם לטקס הכינון המקורי,
1: כן.
0: גם לשחזורים הראשונים שלו ב-1958 וגם ב-1978, וגם לטקסי כינון פרפורמטיביים שממש כבר פירקו לגמרי את מעשי הכינון והם יותר עכשוויים. למשל, כאשר השתתפתי במחאת בלפור באוקטובר 2020, אז קבוצה שצעדה עם עשרות מפגינים ליד בית העצמאות בתל אביב ביצעה שם מין עצירה ספונטנית, והתחילו לקרוא אנו מכריזים בזאת על הקמת מחאה יהודית בארץ ישראל. זה נורא מצחיק, זה ממש פלייפול.
1: כן.
0: וזה לא נותן את כל הטקס. רק אחר כך, במחאות הדמוקרטיה המאוחרות יותר, שנקטעו בשבעה באוקטובר, בטווח שבעה באוקטובר, התחיל התרגול החוזר ונשנה של נסיעת הצהרת העצמאות כאובייקט, מגילת העצמאות, שהודפסה ונישאה, והציבור חתם עליה, וילדים והורים חתמו עליה, והתחיל מין פרקסיס פרפורמטיבי דרך כל ישראל במקומות שונים, כולל ליד הפסל של בן גוריון והצבא שנעשתה שם, ואז הדבר הזה באמת כבר נשא צורה יותר מפותחת וטרנדית. ב-2020 זה היה עדיין קטן.
1: אז מה שאת מתארת ממש היה ספונטני, זה לא היה חלק מהגל הזה שאת עכשיו מדברת עליו, שהגיע מאוחר יותר במחאות. את מדברת על משהו ספונטני, פלייפולי, משחקי, הומוריסטי כמובן, שיש בו גם הקיצה של, עם אמירה רצינית.
0: כן, אני פירשתי אותו כספונטני, יכול להיות שמישהו תכנן אותו לרגע, אבל הרעיון היה מאוד קטן, כן. מאוד הומוריסטי, מאוד רגעי.
1: כן.
0: ואחר כך הוא באמת התפרק
1: גדל
0: והמשיך,
1: ונפוץ.
0: וכאשר התחילו המחאות הדמוקרטיה המתקדמות יותר, אז כאשר ההסט עבר לאובייקט מגילת העצמאות,
1: כן.
0: ולתכנים שלה, וכולנו הפכנו להיות מומחים בכל מיני פסקות, אז הפרפורמנס הזה באמת הפך להיות נורא נורא נפוץ. עכשיו, עניינו אותי גם המחוות הקטנות האלה, ועניינו אותי גם הטקס המקורי לעומת טקסי השחזור שלו, mm-hmm. וגם מחוות פרפורמטיביות שנעשו אחר כך, אחרי או לפני תנועה ציבורית. ולמשל, אני יכולה לומר שעבדתי בין היתר עם איזשהו רעיון של דרידה ששואל, מאיפה יש למי שמכוננים הצהרות עצמאות את הסמכות לחתום?
1: כן.
0: והוא אומר, הסמכות הזאת היא מעגלית. היא גם איזה מין מעגל של בדיעבד, מכיוון שהאנשים, נקרא להם מועצת העם או משהו מהסוג הזה,
1: כן.
0: הם חותמים על מנת לתקף את סמכותם לחתום.
1: כן, כן,
0: הם
1: כן.
0: חותמים כדי לחתום.
1: את הישות שהיא הסמכות.
0: בדיוק.
1: של החתימה.
0: הם מתקפים את הסמכות של עצמם.
1: כן.
0: ובכל מיני דרכים, בהבחנות שלו, הוא שואל, מאיפה יש סמכות בכלל לבצע את פעולת הדיבור הזאת שנקראת להצהיר על מדינה.
1: הכרזה. כן.
0: הכרזה. והוא מדמה את זה גם למצב של וקום, כי אם אנחנו מצהירים על משהו שכבר נולד, אבל אנחנו מתקפים אותו בעצם החתימה ובעצם ההצהרה, אז נוצר איזשהו ריק או נוצר איזשהו וקום סמכותני בין מה שלכאורה כבר היה,
1: כן.
0: לבין מה שעדיין לא קרה.
1: אז הנה את גם מעלה פנימה את שאלות הריקון.
0: נכון.
1: שהעלינו ממש בסוף הפרק הראשון כדי להציג
0: לגמרי.
1: את הדברים שאת עוסקת בהם.
0: זה מאוד עניין אותי לזהות בהם. בטקס המקורי, מלבד העובדה שבן גוריון היה ממש במאי של האירוע הזה, ויש לזה הוכחות מצולמות mm-hmm. ועדויות, מאוד עניין אותי למשל לאתר בזה את רגעי הוואקום, בין מה שעוד לא קרה לבין מה שכבר כאילו קרה לבין מה שעוד לא קרה.
1: כן.
0: בצורה ממש חומרית ופרפורמטיבית. למשל, העובדה שטקס החתימה המקורי נעשה על גבי קלף ריק. עוד לא, זאת אומרת,
1: עוד לא היה בו את הטקסט.
0: כן, עוד לא היה בו הטקסט, והטקסט תוקף, שוב, בדיעבד. אז לא רק שאנחנו נמצאים פילוסופית במצב של ריק,
1: אנחנו גם אונתולוגית.
0: אונתולוגית, ליטרלית, חומרית, נמצאים במצב של ריק, ובטקס המקורי יש לזה כל מיני הוכחות משחקיות וחומריות נוספות.
1: ואז מה עושות עם זה במופע שחזור, וגם מה רוצות להגיד באמצעות ההתייחסות לאלמנטים האלה שהרכיבו את הטקס המקורי?
0: נכון. אז במופעי השחזור הרשמי, ב-1958 וב-1978, הם באו לתקף, אבל מבעד לתיקוף הריבוני ולחגוג את הרגע שבו נוצרה המדינה, הם בעצם גם שתלו כל מיני רגעים מערערים שמעוררים בנו את השאלה, מה התוקף בכלל של הצהרת עצמאות ומה היא ריבונות, והאם זה תופס. אני אתן לך דוגמאות
1: כן,
0: קטנות.
1: כן, אני אשמח שתתני דוגמה.
0: למשל, ב-1958, נקראה חנה רובינה לקרוא את ההצהרה במקום בן גוריון.
1: כן.
0: אחרי שהיא כבר קראה את זה בקולה בהזדמנויות אחרות. עכשיו, תחשבי על זה כמצב שהוא הכי חגיגי והכי מתקף את הריבונות mm-hmm. בעשור להקמת המדינה.
1: כן. זה כאילו אני רוצה להגיד מאשרר.
0: מאשרר. Mm-hmm. מאשרר.
1: כן.
0: אבל עם כל הכבוד, מדובר באיזושהי קונסטלציה מערערת קווירית שחנה רובינה בקולה הקצת מעובה, המוכר מהדיבוק ומתפקיד לאלה, היא זו שאפילו מעט מגמגמת בכל משוך ומעט מוזר את הטקסט של בן גוריון, ויוצרת איזו מין תרכובת של גבר אישה שבה היא ממירה את סמכותו. או דוגמה נוספת, שנה אחרי המהפך מ-1977-1978, היית חושבת שבגין הוא זה שימלא את התפקיד בטקס השחזור. אבל בגין קצת נדחק מהפריים, ליטרלי ממש נמצא קצת בצד, ולא ניתנה לו בכלל האפשרות לומר את הטקסט הכמעט מיתי הזה, ואפילו נמתחה ביקורת בעיתון דבר על זה שהוא מחלל את ההיכל בנוכחותו בטקס הזה.
1: כי היא לא הייתה מספיק דומיננטית, או כי היא לא הייתה מספיק פרפורמטיבית?
0: כי היא הייתה יותר מדי רוויזיוניסטית ופחות מדי תנועת העבודה, כי הוא היה בגין.
1: כן.
0: ופחות המערך.
1: אז כשאנחנו מדברות על שחזור, אנחנו בהכרח מדברות על ציפייה, זאת אומרת, אנשים אולי מצפים, מי שכתב את הכתבה בעיתון דבר, ואולי אנשים שנוכחו גם ב-58, כשרובינה הקריאה את הטקסט, הם ציפו שזה יהיה, מה, אחד לאחד? הרי ברור להם שזה שחזור. ואת אומרת, אולי הם ציפו שזה יהיה כפיל של בן גוריון, או מישהו שיתחזה, או שחקן שיעלה בדמותו, בבגדיו, בפאה של בן גוריון, וינסה גם לחכות את הקול שלו. אני תוהה למה זאת הייתה הציפייה, וגם ברגע שהיא נשברה, כן, וזה לא היה קרוב לבן גוריון, אז מה זה אומר על הישרור? כלומר, לי נדמה שהוא עדיין מצליח להתקיים, אבל את אומרת שלא בטוח.
0: אני חושבת שהחזית של מופעי השחזור הרשמיים היא לגמרי מאשררת. אבל כאשר את נכנסת לפרטים המופעיים שלהם, את יכולה לפרש אותם. כמערערים או לפחות כפוטנציאל לערעור, ופוטנציאל לערעור בהקשרו החברתי-פוליטי, בהקשרו המגדרי, ובהקשרים נוספים שעניינו אותי, הוא קיים. הפוטנציאל המערער הזה קיים. ואז אני חיפשתי את זה במקומות שבהם נכנסים האומנים לתמונה. וכאשר האומנים נכנסים לתמונה, כמו תנועה ציבורית, כמו מעשה שאיננו אומנותי במובהק, אבל הוא תנועת מחאה, כמו אומנים אחרים, הפוטנציאל המערער הוא כבר בפרונט.
1: כן. שזאת אולי הייתה הכוונה. זאת אומרת,
0: בדיוק.
1: כן, במופע שחזור שיש לו כוונה לתקף או לאשרר, אז זאת לא כוונה לערער. יכול להיות שכשאנחנו ניכנס לפרטים, נראה שזה גם משהו שקרה, אבל זה היה תוצר לוואי, הערעור. אבל כשהאומנים הם מנסים, הם לפעמים מכניסים, לא מנסים, הם מכניסים מסרים נוספים בתוך השחזור הזה, או בוחרים בחירות שחזוריות מכוונות, שיש בהן עוד עומק של מחשבה או עומק של מסרים אחרים, אז הם כבר ממש מציבים את זה בפרונט, בחזית.
0: את רוצה דוגמה לזה אולי?
1: בוודאי.
0: כי למשל, באחד בפסטיבלי אקו לתיאטרון אחר שהלכתי עליהם,
1: כן.
0: ב-2019, אני פיניתי זמן בין הצגות, והלכתי למשהו שהוא בעצם הצבא, הוא אינסטליישן, שנקרא נפוליון 12 א', וזו עבודה שנוצרה על ידי אבי סבג, ומוקמה בפארק שליד החומות כחלק מהפסטיבל, שבאותה שנה גם חגג 40 שנה ליסודו, שזה מעניין. וסבג, שהוא יוצר ותיק, והוא מנהל בית הספר לאומנות מוסררה, הנה חזרנו לירושלים.
1: לירושלים, כן.
0: תמיד הכל חוזר לירושלים אצלי איכשהו. והוא יליד מרוקו. הוא יצר טקס שחזור כפול, נורא מעניין. הוא שחזר את מבנה המעברה, אפרופו סייט ספציפיק בתוך אתר ביתי,
1: כן.
0: הוא שחזר את הבית שלו, את בית המעברה שבאזור שכונה באקו גבעת נפוליאון. זו מעברה שפעלה, אם אני לא טועה, עד 1972, הייתה אחת האחרונות שפורקו, והוא יצר את הצריף מעברה הזה שבו הוא מיקם כל מיני עבודות שקשורות בעבר שלו, ואתנוגרפיה ותצלומי סטילס ועבודות קהילה, ופרפורמרים נוספים גם היו שותפים לו. ובתוך שחזור הסלון הביתי של המעברה, היה ממוקם מוניטור שהוא כמו טלוויזיה ישנה של הילדות, ובו נשמעה הצהרת העצמאות ההיסטורית שמוכרת לנו מהיוטיוב ומשחזורים ומכל ובכל המנפף הזה של...

0: בן גוריון, אבל את לא שמעת את הקול המענפף של בן גוריון. הוא עשה עליו מיוט, וטקס השחזור שנטוע בתוך המעברה, היה אמא שלו, שבמבטא מגרבי, היא ממלאת, לא חנה רובינה, היא מקריאה או אומרת את הטקסט
1: אז
0: של...
1: אז הטקסט הוא אותו טקסט, אבל הקול הוא קולה של אמו.
0: והקול הוא הקול שלה, מדברת לאט, ללא איזשהו שטף, באמת במבטא צורפתי, מרוקאי, מגרבי של אישה מבוגרת, ומחיאות הכפיים שמוכרות לנו מהסרטון האיקוני, הכמה דקות ששרדו מצולמות,
1: כן.
0: במסגרת המחיקה הגדולה והריק, גם הרוב לא שרד, אבל לא ניכנס לזה. אז מחיאות הכפיים שמוכרות לנו, בעצם ניתנות לה. ואז אנחנו יכולות להגיד שהעבודה הזאת, הסרט הזה שבמקור סבג קרא לו הו קנדה, שהוא יכול להציב אותו בעצם בכל מקום שהוא רוצה, אבל כאן הוא הפך להיות, כמו שאנחנו מבינות, מאוד מאוד ספציפי
1: כן.
0: למעברה שבתוכה הוא גדל. אז מצד אחד אנחנו יכולים לומר שזה ממש מין תביעת בעלות של קול שולי על הקוליות המוכרת שלנו, לנו כל כך
1: כן.
0: של ההצהרה.
1: כן.
0: אבל מצד אחר, אני בכל זאת חושבת שאי אפשר להתמם ולהגיד זה רק ריקליימינג, אלא אנחנו כן יכולות...
1: רגע, ריקליימינג? כלומר להחזיר איזשהו נתח מהזהות או מהשייכות שלי לעצמי, כלומר שנלקח או שתרבותית לא קיבל הכרה, כן?
0: נכון, אנחנו לא יכולות להתמם עד כדי כך, ואנחנו יכולים להבין שהחדרת הקול האחר, הוא גם זה שמדגיש את הזרות ואת אי השייכות ואת דחיקת הזהות התרבותית
1: כן.
0: על ידי איזושהי סמכות מכוננת, ואת לא יכולה לומר שהדחיקה הזאת נעלמה מן הרגע שבו הוחלף הכל. להפך, היא גם הובלטה.
1: העובדה שזה נשמע לנו זר... או משהו שלא מייצג את הרוב, את רוב המופעים בחיים שלנו, כן, הביטויים, ההתרחשויות, זה גם מבליט, מדגיש את הפערים שהיו, כן? את הפערים בישראל, את הפערים בין החברות שמרכיבות את החברה הישראלית, וכן הלאה. דפנה, יש לנו מספר דקות לפני שנסיים את הפרק, ואני רוצה שנסגור כמעט מעגל כשנחזור לאוסף של תנועה ציבורית.
0: יופי, אז נחזור קצת לסגירת המעגל הזאת לאוסף לאומי, שהוגדר כתערוכה פרפורמטיבית עבור מוזיאון תל אביב, ודנה יעלומי יצרה את המופע הזה גם עם אלינה קצוף ועם עוד שותפים. ואני יכולה בעיקר בזמן שנותר לנו רגע להדגיש את מעשה השחזור שלהם, שהיה מקורי במיוחד. זה התחיל בזה שאני חושבת שרותי דירקטור האוצרת ואני היינו בערך הקהל היהודי היחיד שהגיע בשעה היהודה ביום פתיחת המופע ב-2015.
1: לא נכון.
0: לרוטשילד 16, לא כי לא בא קהל, אלא כי לא הוזמן קהל. כי הפעולה הראשונה הייתה כדרכו לפעמים של פרפורמנס, ללא קהל יהודי, אלא
1: כן.
0: יותר כמעשה קונספטואלי שמבסס את המחשבה השיחנית הזאת שדיברנו
1: כן.
0: עליה קודם. ושם הם ביצעו טקס שלא, שקצת השתבש, אבל טקס של... צעידה עם ציור של לסר אורי, אומן שוויצרי יהודי שצייר בכלל את נופי שוויץ, והם ביצעו צעידה עם ציור שלו, מכיוון שזה אחד הציורים שנעצרו במקור על ידי אוטוואליש, כאשר בוים פחות או יותר בחופזה רבה ומהירה הסטינג של הצהרת המדינה.
1: כן.
0: כן, עכשיו, על אף שבקומה השנייה באותו הזמן הוצגה תערוכה של אופקים חדשים, והאומנות הישראלית כבר הייתה במקום אחר, וליש בחר למקם ציורים מן האוסף היהודי של המוזיאון, של מוזיאון תל אביב, שבמקור היה ביתו של דיזנגוף, והפך להיות מוזיאון בראשית שנות ה-30, ושם החליטו גם למקם את ההכרזה. תנועה ציבורית עלתה במדרגות המבנה הזה, נכנסה לגלריה המעט שקועה שלו, שבזמנו גם הבטיחה שטקס ההכרזה יהיה גם חצי מקלטי, קצת מאובטח, מכיוון שאנחנו כבר היינו במצב של מלחמה. תנועה ציבורית הגיעה ביום פתיחת אוסף לאומי ב-27 באוקטובר 2015. אגב, לקראת השעה שבה היה הטקס המקורי, לקראת השעה 4, הם הגיעו במדים הלבנים שלהם, והם יצאו מן המבנה כאשר הם אוחזים בציור של לסר אורי, שהיה כאמור אחד מן הציורים שנטלו באולם ההכרזה על ידי וליש.
1: כן.
0: והם צעדו איתו כמעשה של קישור בין המוזיאון הישן לבין המוזיאון החדש.
1: כן.
0: שמוכר לנו כיום בסדרות שאול המלך. צעדו איתו ומקמו אותו לא פחות ולא יותר ברפליקה של אולם הצהרת העצמאות ששוחזר במיוחד עבור הפעולה אוסף לאומי, עבור אוסף לאומי במוזיאון תל אביב החדש. ויצרו את החילוף הזה שאיננו רק מחבר אותנו בין הישן לחדש, אלא יוצר איזשהו מיזוג שהוא גם מיזוג שיחני, זה שאנחנו כל הזמן קוראות לו שיחני, בין לאום לבין תרבות. מן הרגע שבו ציור יוצא ממקומו הטבעי, למרות שמה שיש שם זה רק רפליקות, כן, מזמן כבר באולם, מן הרגע שבו אתר ההנצחה של כינון הלאום מתחבר פיזית, רגשית, לאומית, פרפורמטיבית, לאתר האומנות, אז נוצר הקשר בין חלקה הלא מבוטל של האומנות בכינון הלאום, כאשר מתעוררת כאן השאלה, האם אנחנו נותרות ביקורתיות כלפי הכינון הזה? גם דברים שאמרנו קודם בשיחה שלנו, האם אנחנו בעמדת המשטפיות של המעשה הריבוני הסמכותני?
1: כן.
0: או שדרך הקישור שאנחנו יוצרים, אנחנו קבוצת מופע מודעת שעשתה מחקר רציני, כי כל הפעולות, כל הקוריאוגרפיות הציבוריות שלהן הן מבוססות מחקר, אז האם אנחנו בכל זאת מאפשרים את המצב הביקורתי כלפי הדרך שבה אומנות תמיד כרוכה במעשה הלאומי ומשתפת איתו פעולה, או האם אנחנו פשוט יוצרים איזושהי עוררות של ספק לגבי מקומה של אומנות ביחס למרחב המדומיין הזה שנקרא מדינה.
1: כן.
0: ואף אחד לא מאכיל אותנו בכפית את התשובות, לא במופע הזה ולא במופעים האחרים שהתייחסתי אליהם, בוודאי לא במופע השדה, שאפילו לא מספר לנו שאנחנו בכיכר צהל, אפילו לא אומר את השם, ולא את השמות הקודמים.
1: אם את יודעת,
0: הקודמים.
1: את יודעת, ואם לא, אז לא.
0: כן, אז לכי תבררי, או תשאלי מה ההקשר, או תשאלי מה תפקידה של האומנות ביחס למרחב המדינתי.
1: שזה מזכיר לי את מה שאמרת בהתחלה, בפרק הראשון, שלפעמים באמת הסטינגס הזה של מופע תלוי מקום, גם שולח אותנו אחר כך ללמידה, והוא גם מתכתב עם בורות או עם ידע שיש לנו או אין לנו וכן הלאה.
0: נכון. והמופע הזה, אוסף לאומי, מוביל אותנו בהמשך בסיורים מאורגנים שאליהם כבר כן מגיע קהל ומובלים במרחב המוזיאון ובמרתפיו ובאוספיו.
1: כן.
0: וממש לא בהכרח מתקפים, אלא מבעייתים מלשון ביקורת ובעיה את הקשר בין אומנות ללאום, כולל דרך ביטויים של משבר וסכנה וחורבות ומצבי חירום, את השאלה מה הקשר בין אומנות
1: לבין
0: לאום.
1: כן. תודה רבה. במסגרת ההיכרות שלנו עם מופעים תלויי מקום, למדנו שיש דרכים נוספות להגדיר ולסווג את סוג המופעים הזה. למשל, לפי חלוקה של מקום סוגני, גנרי, ומקום ייחודי

כל כיכר באשר היא כיכר. למדנו שיוצרות ויוצרים רבים שואפים ליצור מופע הפואר מרחבי שיח, מנחיח את האפשרות של פרקטיקות שיחניות, את האפשרות לשוחח. את חציו השני של הפרק ייחדנו למופעי כינון המדינה, מופעים המשחזרים את אירוע הכינון האיקוני של מדינת ישראל, או לפחות את החלקים שתועדו והשתמרו ממנו. הזכרנו מופע כינון ספונטני, קטן ממדים, שהתרחש באחת ממחאות הדמוקרטיה בשנת 2023. מפגינים נעמדו ליד מוזיאון תל אביב לאומנות, המקום שבו הוכרזה עצמאות המדינה, ואמרו, אנחנו מכריזים בזאת על הקמת מחאה יהודית בארץ ישראל. מופע כינון זה חסר פרטים רבים מהמופע המקורי, ואפשר לטעון שהוא ריק במובן החומרי. אבל המקום שבו הוא בוצע, והמשפט שנאמר בהתייחסות למשפט הכינון המפורסם, מספקים את עיקר התוכן והמשמעות של הפעולה במרחב. יחד עם זאת, גם מופע הכינון המקורי בשנת 1948 מופיין בריקון, למעשה הקלף שעליו חתמו אנשי הוועדה המכוננת, מגילת העצמאות, היה ריק. החתימות נחתמו והטקסט נוסף מאוחר יותר. גם במיצב שיצר האומן אבי סבג אפשר לזהות מאפיין של ריקון. טקס הכינון התרחש בצריף המעברה שבו גדל בתור ילד, שחזור של צריף המעברה שבו גדל. בסלון מוקם מוניטור שדרכו נשמעה הכרזת העצמאות ההיסטורית, אך במקום קולו של בן גוריון בקע קולה של אם האומן, הקוראת את הטקסט במבטא מעורב מרוקני וצרפתי. קולה ממש בעת ההכרזה על החזון והערכים שנועדו לאחד את תושבות ותושבי המדינה החדשה, מדגיש דווקא את אי השייכות, את הזרות ואת דחיקת הזהות התרבותית, למשל של יהודים מרוקנים, על ידי הסמכות המכוננת של המדינה. סיפרנו על מופע שחזור נוסף בשם אוסף לאומי, שיצרה ומבצעת קבוצת תנועה ציבורית. המופע מקשר בין רוטשילד 16, שהוא היה מבנה מוזיאון תל אביב לאומנות, שבו הוכרזה העצמאות, ובין שחזור של החדר שבו הוכרזה העצמאות במוזיאון הנוכחי, בסדרות שאול המלך. היא עושה זאת באמצעות צעידה מהמקום הראשון לשני. כך מחברת תנועה ציבורית בין הישן והחדש, ויוצרת שיח בין לאום ותרבות. אתר ההנצחה של כינון הלאום, רוטשילד 16, מתחבר ברמת הגוף בצעדה, ברמה הרגשית, המופעית והלאומית, לאתר האומנות הנוכחי. ומסומן כך הקשר בין אומנות ובין כינון לאום. מסומן תפקידה של האומנות בכינון הלאום היהודי בארץ ישראל. תודה רבה לך, פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, ראש המסלול למופע עצמאי לתואר שני. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה, תודה גדולה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית, תודה לתמר בנימין המפיקה ולדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה לכן ולכם שממשיכים ללמוד ולהסתקרן ביחד איתנו.

0: שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
2: אחרי החדשות, 3 שיודעים, עם דניאלה רגב.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית, איראן מסתירה את עמדתה האמיתית בסוגיית הגרעין. נתניהו אומר כי בפעולה עם ארצות הברית נגד איראן הצלנו את ישראל מהשמדה. בנט אומר בתגובה כי נתניהו בזבז את האשראי שלו מול וושינגטון על עניינים אישיים ולא השיג את מטרות המלחמה. במונדיאל, תיקו 2 בין איראן לניו זילנד. התחזית, התחממות קלה.
6: חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכניות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה גדולים בעניין נכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת בסוגיית הגרעין. מן המידע שהוצג לנשיא טראמפ עולה כי בשיחות פנימיות סגורות השמיעו בכירים איראנים עמדות שונות לחלוטין מאלו שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. כלי תקשורת באיראן דיווחו אמש כי החלה הסרתו של המצור הימי האמריקני. נמסר כי 3 מחליות נפט ושתי אוניות מטען עברו במצר הורמוז. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס הלילה לשאלה מתי יפורסם מזכר ההבנות עם איראן.
7: The president has said the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have this formal ceremony on Friday and that's when the president right now wants to release the memorandum.
5: הנשיא אמר שההסכם יפורסם ביום שישי. הוא עשוי להחליט להפיץ את ההסכם עוד קודם לכן, אך נקבע טקס רשמי ביום שישי, וזה המועד שבו הנשיא מעוניין כרגע לפרסם את המזכר. דברי סגן הנשיא ונס בריאיון לפוקס ניוז. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי אילולי פעלה ישראל עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני נגד איראן, למשטר האיראני היו היום פצצות אטום, ולכך יש משמעות אחת.
8: המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
5: הרעיון המלא, יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, הגיב על הדברים בכאן חדשות ברשת ב' ואמר כי נתניהו בזבז את האשראי שלו מול ארצות הברית על עניינים אישיים.
9: נתניהו אומר דבר היום ונורא, כל עוד הוא ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כלומר, בשנייה שהוא לא יהיה ראש הממשלה, הוא בעצם אומר לנו, ישראל תושמד. האמירה הזאת, כאילו עם ישראל לא יתקיים בלעדיו, זה אמירה נוראה. קודם כל זה שקרי. אנטי-מנהיגותי בצורה מאוד עמוקה.
5: הרעיון המלא עם נפתלי בנט יובא בתוכניתנו הבוקר הזה לאחר מהדורת החדשות. חיל האוויר יירט לפני חצות כמה רקטות ששיגר חיזבאללה אל כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אתמול גם שוגרו טיל נונטט ופצצות מרגמה אל הכוחות. לא היו נפגעים. מונדיאל 26 בלוס אנג'לס הסתיים המשחק בין איראן לניו זילנד בתיקו 2. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בזמן נגינת ההמנונים השמיעו מתנגדי המשטר האיראני קריאות בוז ושריקות. המשחקים בין אורוגוואי לסעודיה ובין מצרים לבלגיה הסתיימו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות.
11: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
12: איזה בנק מפריז.
11: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
13: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה בעיקר בצפון.
10: התחזית בחסות.
11: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
12: איזה בנק מפריז.
11: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
13: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. האם הדשא האמריקאי עלול לחבל במונדיאל? תעלומה אמיתית לגמרי, למה לבני אדם בכל העולם יש נטייה שמאלה? מחקר ישראלי חדש מנתח את ההשלכות הסביבתיות של המלצות התזונה החדשות של הממשל האמריקאי, ונסיים עם פינת המוזיקה שתוקדש לקיץ שהגיע. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, ארז שלום על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. לא יודעת אם שמתם לב, יש עכשיו מונדיאל, זה דבר שקורה, 48 נבחרות, 3 מדינות מארחות, באמת המונדיאל הגדול אי פעם, ובסוף מתברר שהאיום הגדול ביותר על ההצלחה שלו עלול להגיע דווקא מכיוון הדשא. למה? הדשא בארצות הברית נחשב לכל כך בעייתי ומאתגר. אילו מאמצים מדעיים השקיעו בפיפה כדי להנדס את המגרש המושלם, והאם גם הפעם מתברר שבסופו של דבר... בסופו של דבר שהדשא של השכנים מבריטניה מולדת הכדורגל נותר ירוק יותר. איתנו פרופסור שמעון רחמילביץ', ראש בית הספר לקיימות ושינויי אקלים על שם גולדמן זוננפלד, ומהמכונים לחקר המדבר על שם יעקב בלאושטיין באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
1: בוקר אור, שלום.
0: אז מה הבעיה בעצם עם הדשא האמריקאי?
1: הבעיה היא ש...
0: מה הבעיה שלו?
1: כן, כשמדברים על דשא וכדורגל, אז רוצים, הארגון העולמי של הכדורגל רוצה דשא אחיד בכל המגרשים, ויש לנו רק בארצות הברית 16 מגרשים באזורי אקלים שונים ובתנאים שונים.
0: כן, כי יש לנו פה, יש לנו משחקים שפרוסים על פני כל היבשת, פחות או יותר.
1: כן, כן, ממקסיקו ועד טורונטו.
0: כן.
1: ולכן, אם רוצים שהדשא בטורונטו יהיה דומה לדשא במיאמי, צריך לעבוד על זה די קשה, בגלל שהחוקים לא מרשים להשתמש בדשא מלאכותי. היום בארצות הברית, ברוב האצטדיונים של הפוטבול, משתמשים בדשא מלאכותי. ובארצות הברית יש ניסיון די גדול במחקר של דשא, מחקר שגם אני הייתי שותף לו בהרבה מחקרים, של גולף. אבל הדשא של הגולף שונה מהדשא של הכדורגל, והדרישות הן שונות, ולכן האתגרים שעומדים בפני אלה שבעלי האצטדיונים הם מאוד מאוד גדולים.
0: כן.
1: מטמפרטורות שונות, ומה שמאוד חשוב, יש פה מין קונפליקט כזה של הצמח, כדי שזה צמח, אז כשרוצים שהדשא ייראה ירוק, כמו שאמרת, שהדשא של השחון ירוק יותר, נכון?
0: כן.
1: בלונדון, קודם כל, רק להגיד לזה שיש לזה הסבר פיזיקלי. את יודעת, כשאתה בדשא שלך, אתה מסתכל בזווית מלמעלה, אתה רואה את כל החורים, ושאתה אצל השכן, אתה בזווית חדה, אתה לא רואה את החורים.
0: אהה.
1: אז תמיד ירוק יותר, רק מבחינה פיזיקלית.
0: אז זה באמת נכון, באמת הדשא של השכן הוא ירוק יותר. אני תוהה גם אם יש, אולי אני קצת סוטה מהנושא, אבל אולי זה גם קשור לאיך שמקסחים את הדשא? אולי אם זה נותן איזושהי זווית אחרת?
1: גם הכיסוח של הדשא, אם אתם מסתכלים על המשחקים, אז רואים מין פסים כאלה, בהיר וכהה.
0: נכון.
1: אז זה פשוט, שם הדשא הוא אותו דשא, רק המקסחת נוסעת לכיוון אחד, ואז היא נוסעת לכיוון שני. וזה מה שיוצר את המראה הזה, הוא, כן, זה הזווית והפיזיקה של העלים עצמם, משפיעה על איך שאנחנו רואים את זה.
0: יפה. השאלה עכשיו, אז האם זה רק משפיע על איך שאנחנו רואים את זה, או גם באמת על המשחק עצמו? כלומר, הדשא, זה כנראה השחקן שאנחנו רואים הכי הרבה במשחקים האלה, והוא ממש יכול להשפיע גם על תנועת הכדור וגם על תנועת השחקנים בעצם.
1: יותר מזה, גם דשא שהוא יכול להיות, אם הוא לא מחזיק חזק בקרקע, הוא יכול לעשות חורים ויהיה מהר בוט ויכולים להתקע בזה. ונעלי כדורגל הן שונות מנעלי ספורט אחרים לפי הפקקים. יש הרי בנעלי כדורגל פקקים, אז איך שהן נכנסות לדשא, אז זה תלוי באיזה דשא הן נכנסות אליהם, אם אנחנו רוצים שהפקקים ייכנסו עמוק או לא. כן, ודשא גבוה יותר יכול להפריע יותר לכדור, טיפה זוויות קטנות בדשא שהוא גבוה יכולות ממש להסיט את הכדור, דשא מאוד מאוד חלק יכול לגרום לכדור להיבעט מאוד מאוד חזק ובצורה ובזוויות שונות, ולכן החשיבות מאוד גדולה שיהיה אחידות גם בגובה וגם באיך בפיזיקה של העלה עצמו. ולכן יש אתגר מאוד גדול, כי יש קונפליקט באמת לצמח כצמח שהוא, אנחנו רוצים שהוא יראה ירוק וששהמגרש יראה טוב. בצמח ירוק מה הוא עושה? הוא גדל מהר, ואנחנו לא רוצים שהוא יגדל מהר, כי אנחנו רוצים שהוא יהיה אחיד. אז זה הקונפליקט הגדול של המחקר, זה אחד מהם, ליצור דשא שהוא ירוק מאוד, אבל שלא ישתמש בירוקות שלו בשביל לעשות את הפוטוסינתזה ולגדול מהר, ומצד שני, שישקיע מאוד בשורשים שיחזיקו את הדשא חזק, שהוא לא יארס מהר.
0: ואיך...
1: ולכן...
0: כן. לא, לא, בבקשה, תמשיך.
1: לכן יש מחקרים ממש מאוד מאוד רציניים, שבודקים באמת, קודם כל להסתכל על זנים שונים, כי באזורים שונים צריך זנים שונים, יש אזורים חמים שדורשים קשיים שעמידים לטמפרטורות חמות, יש אזורים קרים שדורשים טמפרטורות יותר קרירות, והדשא גדל בתנאים שונים, פעם הוא מציב בתנאים מסוימים, פעם לא, ויש גם תערובות של דשא. כלומר שאם אנחנו שמים דשא מסוים, במקרה הזה רוב הדשא בהרבה צדיונים משתמשים במה שנקרא קנטקי בלו גרס, אבל רואים שהוא לא מספיק חזק, יציב. אז מה שעושים, מוסיפים לו חלק, כל שישית בערך מהדשא הזה, שמים עשב אחר, שבעברית נקרא זון, זון רב שנתי או ראי גרס, ואז התקשורת בין שני הזנים האלה גורמת להם לגדל את השורשים מהר, וכמו יוצרים קנוקנות כאלה שמחזיקות מאוד חזק את הקרקע.
0: וכמו שאתה אומר, יש 16 אצטדיונים שונים ברחבי היבשת האמריקאית, שכל אחד עם אקלים שונה ובגובה שונה, מקסיקו סיטי מאוד גבוהה. למשל, כלומר, כל אחד ממש מתמודד עם תנאים אחרים לגמרי. האם באמת ריאלי לייצר אחידות מוחלטת בין כל המגרשים?
1: אחידות מוחלטת לא, אבל אחידות מאוד דומה, כן, וזה גם מושג, כי יש לך... אזורים אקלימיים שונה, אבל יש גם אצטדיונים שהם מקורים. צריך תאורה. בכלל צריך תאורה בשביל, אחרי, בין המשחקים, על מנת לגרום לדשא להתאחות ולגדול מחדש ולחזק את השורשים שלו ושיהיה האחידות הזאת. אז כן, זה המחקר, באמת הוא מחקר מאוד מאוד, גם איזה זנים, איזה שילובים, איזה הנדסה. היום יש חוקים מאוד מדויקים של הפיפה, איך לבנות את הדשא. והרבה מהמקרים, כששמים דשא שהוא לא מלאכותי, דשא אמיתי, גם אז שמים מין סיבי, מין מוטות של פוליאתילן מאוד דקים בתוך הקרקע, ואז השורשים יכולים גם להתאפס בהם.
0: מעניין. והדשא הוא יכול להשתקם במהרה אחרי משחק? אני עכשיו מנסה לדמיין מה עובר עליו, אני מרחמת על הדשא.
1: אז זהו, כן, בדיוק. אז הדשא באמת, כמו שאמרתי, איך להשתקם מהר זה אחד מהדברים. אז יש זנים שונים או מינים שונים כמו שאת. יש פתרונות גנטיים שונים שמשתקמים במהירות שונה. יש זן שמשתקם מהר, יש זן שמשתקם לאט, ולכן צריך את השילוב הנכון, ובשילוב של תאורה נכונה, מוסיפים גם תאורה בלילה, של תאורה שהיא יעילה לצמחים, אז זה הדרך, והדישון, וכן, כל זה ממש תורה שלמה שהיא מאוד מאוד מורכבת, ובארצות הברית שהם רגילים מאוד לא לכדורגל, זה לא מדינת כדורגל, אז הדשא שהם הוא לא מתאים לכדורגל, ולכן היה בשנה האחרונה ממש השקעה מאוד גדולה של כספים מטעם פיפה במחקר דשא בארצות הברית, על מנת שהצטדיונים שהיו עם דשא מלאכותי יהפכו מהר מאוד תוך כמה חודשים לדשא שהוא...
0: ראוי לכדורגל, או עומד באמת בקריטריונים הנוקשים, וכנראה בצדק של פיפה, כי גם זה יכול, מעבר לזה שזה משפיע על המשחק, זה גם ממש משפיע, יכול להשפיע על פציעות של שחקנים, יכולה להיות כאן גם סכנה של ממש.
1: בדיוק, סכנה, גם אם הדשא גבוה, או אם נוצר חור, או משהו כזה, אז זה גם פציעות, וכן, גם הכדור שהוא לא מוצט, אלא שבועטים אותו כשהשחקן רגיל לבעוט בצורה מסוימת, אז הדשא מוביל את זה לצורה מסוימת. כל המחקר של דשא הוא מחקר פשוט עם המון המון המון תקציבים, כבר המון שנים, גם בארצות הברית, מהניסיון שלי, רוב המחקרים של הדשא עד היום בארצות הברית זה של גולף. כי בארצות הברית יש כ-16,000 מגרשי גולף, ולכן כמעט כל יום מגרש חדש נוצר, 350 בשנה. לכן המחקר שם הוא מאוד מאוד גדול, והדרישות של הכדורגל מבקשים תקנות מסוימות שלא תמיד מתאימות לדרישות של הגולף, ולכן זה המחקר הגדול שנעשה על מנת באמת ליצור את האחידות הזאת שהדשא גם ייראה טוב, גם ישחק טוב וגם יהיה עמיד לאורך הרבה משחקים, כי באמת יש המון משחקים, זה המונדיאלים הכי הרבה משחקים.
0: הרבה מאוד אחריות על הכתפיים של הדשא, ובאמת יש כל כך הרבה פרמטרים, כמו שאתה אומר, זנים ותאורה וסינתטי אל מול טבעי, כלומר, יש כל כך הרבה דברים שנכנסים פה. אני סקרנית אם אתה מתרשם מהמשחקים שהיו, אנחנו כבר כמעט שבוע לתוך המונדיאל, אם אתה מתרשם שבינתיים הדשא נראה בסדר, או שהיו איזה שהן דרמות שאנחנו לא יודעים מהם בימים האלה.
1: ממה שאני ראיתי, הדשא נראה טוב, אבל אני עדיין מסתכל מהזווית.
0: בטח, הזווית שלך כמובן, אתה רואה את הדשא ירוק יותר.
1: כן, אבל לא ראינו פציעות, וסך הכל הדשא משתקם מהר, וכן, ומאוד מאוד חשוב גם העניין הגנטי של הדשא. הדשא עצמו צריך להחליט איפה הוא משקיע. אם הוא משקיע את המשאבים שלו בשורשים, או בירוקות, או בגידול, וזה כל זה, זה מאוד, באמת נעשתה עבודה מאוד מאוד רצינית וטובה של הרבה מחקרים מכמה אוניברסיטאות מובילות בתחום הזה שנקרא turfgrass, דשא של מדעי הדשא בעצם, שהוא כן. תחום מאוד מאוד גדול בארצות הברית עם הרבה תקציבים.
0: מעניין מאוד, אז אנחנו נאחל בהצלחה לנבחרות, לשחקנים וגם לדשא שיחזיק מעמד ושישאר ירוק ואיתן וימשיך לספק לנו משחקים נהדרים לצפות בהם. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, פרופסור שמעון רחמילביץ', ראש בית הספר לקיימות ושינוי האקלים על שם גולדמן זוננפלד ומהמכונים לחקר המדבר על שם יעקב בלאושטיין באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שיהיה יום נהדר וירוק.
1: יום ירוק ומשחקים מוצלחים. תודה.
0: אמן, תודה. כבר שנים ארוכות שמדענים מנסים להבין למה בני אדם בכל העולם נוטים שמאלה. ולא לא מדובר על נטייה פוליטית או משהו כזה, אלא על העובדה שאנשים שמתבקשים לצעוד באופן אקראי לחלוטין, פונים בסופו של דבר למסלול שהוא נגד כיוון השעון, וזה עניין גורף בכל העולם, בכל גיל, בכל תנאי. מוזר? כן, מאוד. אז מה יכולה להיות הסיבה לדבר הזה? ינסה להסביר בלי לפזול הצדדים, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב דניאלה, בוקר טוב מאזינים.
0: תודה רבה, בוא רגע ננסה להבין מה הכוונה אנשים נוטים שמאלה. מה זה אומר? איך זה בא לידי ביטוי?
2: כן, זה מזכיר לי סיסמה שהייתה פעם של אחת המפלגות, של רק אחד יכול מול כל השמאל. אז באמת השמאל מסתבר לפחות במה שקשור להליכה ולנטייה טבעית של אנשים ברמה הגופנית, ברמה אינטואיטיבית, לאיזה צד לפנות שהם צועדים אפילו במסלול ישר מסתבר. לכאורה אמורים לצעוד ישר, אבל מסתבר שיש נטיות קטנות מאוד, ונטיות האלה שמאלה. וזה דבר שבעצם מאוד מאוד הפתיע חוקרים, שבכלל חקרו דבר אחר. הם שאלו את עצמם שאלות לגבי איך אנשים מצליחים לשמור מרחק אחד מהשני בזמן הליכה. כלומר, כל מיני מנגנונים שקשורים לעמידה של מרחק, או שמירת מרחק. ואז שמו לב שברגע שנותנים לאנשים ללכת במסלול ישר, אז יש באמת סטיות קרקליות מאוד ספונטניות לצד שמאל. אז חשבו אולי זה טעות טכנית, או איזושהי השפעה של המבנה של החדר, וכולי, הלכו ובדקו, כי פיזיקאים הם לפעמים מה שנקרא משוגעים לדבר, ומאוד מוטרדים מדברים שנראים זניחים.
0: בדיוק בגלל זה אנחנו אוהבים אותם.
2: משתדלים לפחות, כן, תלוי ביום. כן. ובאמת הלכו והוציאו לפועל מחקר שנמשך בסוף 5 שנים, וניסו להבין מה המנגנונים שגורמים לדבר הזה, אז פשוט התחילו, מה שנקרא, לעבור מנגנון אחר מנגנון, להעלות כל מיני היפותזות, השיטה המדעית ככה בנויה, שמעלים היפותזה ומבררים האם היא נכונה או לא נכונה, היה והיא נכונה אז אנחנו מבסוטים, היה והיא לא נכונה, אנחנו ממשיכים להיפותזה הבאה, בודקים אם היא נכונה,
0: כן.
2: וככה חוזר חלילה. ובאמת הבחינה של הסיפור הזה של הנטייה שמאלה נעשה באיזושהי ארנה, איזושהי זירה די גדולה, ששמו בה כמות גדולות של אנשים, ולפעמים שמו בה מעט אנשים, ובעצם בחנו את הדינמיקה שלהם, כשאומרים להם פשוט ללכת בצורה רנדומית, בצורה אקראית. והפלא ופלא, הבחירה, בכלל בלי קשר להרבה מאוד פרמטרים שחשבו שעשויים להשפיע, הייתה לנו השמאל, לנו בעצם נגד כיוון השעון. כלומר, שאת מבקשת מבן אדם, מה שנקרא to wander, כן, לסתם ללכת בחדר וללא איזושהי מטרה מוגדרת, הולכים שמאלה, הולכים מנגד כיוון השעון.
0: וזה, אנחנו יכולים להגיד שזה גורף, נכון? כלומר, כשבחנו את זה בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מקומות, זה חזר על עצמו שוב ושוב.
2: נכון מאוד. ומה שמוזר, בהתחלה אמרו, טוב, אולי זה קשור ל... איזושהי השפעה הדדית שקשורה לדינמיקת המונים, כלומר, היום בפיזיקה של מערכות מורכבות, שזה נושא שהוא ככה מוטיב חוזר אצלנו בתוכניות, הפיזיקה של החיים עצמם, אם תרצי, אז אחד הנושאים המרכזיים זה נושא של דינמיקת המונים או דינמיקת נחילים. כמובן שזה שימושים היום מאוד מאוד נפוצים בתחומי הרובוטיקה והרחפנות וכו'. ואמרו, טוב, אולי זה נטייה של הנחיל ככלל, לעשות את הצעד הזה, ללכת, כלומר, כשבודקים סטטיסטית, אז אולי באמת יש איזושהי הטייה, אז מסתבר שלא. כלומר, בדקו, גם נבדקים בודדים, ועדיין הם ראו שעדיין הנטייה היא ללכת שמאלה. בחלק הערי, כלומר, לא 51%, אלא לכיוון ה-3/4. כלומר, זה גם ממש תכונה אינדיבידואלית, לא רק קבוצתית. כך אמרו, אולי טוב, אולי זה נובע מכל מיני השפעות תרבותיות, כי תדעת, למשל, יש מדינות שבהם כיוון הנהיגה הוא בצד שמאל, כלומר, למשל, בבריטניה וביפן, וכל מיני מדינות שהיו מדינות חסות של האימפריה הבריטית, אז יש, נוהגים בצד שמאל, בניגוד אלינו שאנחנו נוהגים בצד ימין, אז אולי זה קשור לזה.
0: כן.
2: גם לא.
0: כי בחנו את זה גם במדינה שבה נוהגים בצד ההפוך, מה שנקרא.
2: נכון מאוד, נכון. כלומר, זה לא קשור בכלל לנורמות תרבותיות או סוציאליות. זה גם לא קשור, אגב, לעניין של דקסטריות, כלומר, של איזה יד חזקה יותר מבחינה של כתיבה ופעולות יומיומיות.
0: כלומר, ראו את זה גם אצל מישהו ימני וגם מישהו שמאלי.
2: נכון, ועוד היפותזה שהיא גם כן מאוד מתבקשת, זה אמרו אולי שזה מוסכמה חברתית שהיא סמויה, וככה משהו שנלמד עם השנים מתחת לרדאר, אז גם לא, הם בדקו את זה למשל על ילדי גן, כלומר, עוד לפני שבכלל מספיקים לסגל כל מיני דברים שקשורים להשפעות חברתיות משמעותיות ולחינוך, אז גם שמה הנטייה עוד לפני שלב החינוך הממסדי גם כנגד כיוון השעון. והסטטיסטיקה פשוט מופלאה, גם לא רק, לא די בכך, אלא גם שהקצב ההתארגנות הסטטיסטי לנוע שמאלה הוא מאוד מאוד מהיר. כלומר, זה לא שעכשיו צריך להמתין וזה נעשה ככה בהדרגה ובשנתי עד שבאמת ההתארגנות המובקת היא שמאלה, אלא זה משהו שקורה ממש ברמת ההבזק, ממש ברמה אינטואיטיבית ודי מיידית, רואים שבאזור 3/4 עד 80% מהאנשים נעים שמאלה. למה זה? טוב, זה כבר לא שאלה לפיזיקאים אולי.
0: אז זהו, אז אנחנו בעצם, תיארת לנו פה תעלומה שהיא מאוד מסקרנת, כלומר, אני גם מאוד הופתעתי לשמוע את הדבר הזה, מאוד מעניין, אני עכשיו גם ממש הולכת לחשוב טוב טוב לאן אני נוטה בהליכתי, אני עכשיו ממש הולכת לחשוב על זה בימים הקרובים, אבל אנחנו נותרים ללא פתרון, אין לנו הסבר לתופעה הזו.
2: נכון, וכי באמת, למשל, שבודקים כל מיני דברים שאולי פוטנציאלית ברמה הפיזיקלית יכולים להשפיע, למשל, סתם רעיון שאפשר לזרוק, זה אולי סיבוב כדור הארץ, או אולי דבר שנקרא אפקט קוריוליס שפעם דיברנו עליו, שגם הועלו כל מיני השערות שגויות, כן, אם את זוכרת בתוכנית של המיתוסים.
0: כן,
2: לגבי
0: נכון.
2: כיוון הסיבוב של המים בכיור וכדומה.
0: נכון.
2: אז הדברים האלה הם נפסלים על הסף, כי הם פשוט, הם כל כך זניחים ברמה של השפעה, על בן דם יחיד, שזה לא בא בחשבון בכלל. אז כרגע הפיזיקאים, בשיתוף פעולה עם אולי גורמים נוספים, בתחום של מדעי החברה והארכיטקטורה, מנסים לחשוב איך אפשר לפחות לקחת את זה ולרתום את זה לדברים טובים. למשל, אנחנו עכשיו בתקופה של מונדיאל, ואנחנו יודעים שבאצטדיונים לפעמים נוצר עומס על הכניסות.
0: כן.
2: כן, אז אם יודעים שאנשים יוצאים באופן אינטואיטיבי, דווקא מצד שמאל, במקומות שהם עומי אדם, בין אם באצטדיונים, או תחנות רכבת, או קניונים, ושדות תעופה וכדומה, אז אולי אפשר לרתום את זה לעניין של פינויי חירום, כן? וגם בכלל לפינוי באופן רגיל. אם אנחנו יודעים שיש מסה גדולה בזמן נתון, אז, ויש אינסטינקט של הנחיל, של הסוורם הזה של בני אדם לצאת שמאלה, אז אולי צריך לתכנן את היציאות חירום, גם כן בהתאם לדבר הזה. אולי לעשות את היציאות חירום, נגיד, יותר גדולה, שהיא תעביר תפוקה יותר גדולה של בני אדם.
0: יפה.
2: ברגע נתון וכולי. אז זה רק דוגמה אחת, וכמובן אפשר לחשוב ולהתפרע, כי עד הדמיון הטובה עליך עם עוד כיוונים.
0: כן, כמו שאתה אומר, באמת, אדריכלות, תחבורה, כל מקום שבעצם יש בו איזושהי תנועה אנושית, אולי תכנון עירוני, דברים כאלה. זה יפה שאפילו שאנחנו לא יודעים למה התופעה הזו מתרחשת, לפחות אנחנו מנסים לרתום אותה למשהו טוב יותר עבורנו. אני תוהה, אתה יודע להגיד לי אם יש עוד תופעות דומות כאלה אצלנו? כלומר, כבר זו חתיכת בשורה, התעלומה הזו. אני תוהה אם יש לנו עוד נטיות כאלה שאנחנו לא חושבים עליהם.
2: זה חתיכת בשורה, אני לא בקיא עד כדי כך בתחום של מדעי המוח, אבל מה שכן, אנחנו רואים פה, כלומר פיזיקאים בדרך כלל אוהבים לחפש חוקים אוניברסליים או חוקי טבע.
0: כן.
2: כן, כלומר, ויש פה משהו שמצביע באופן ממש ממש מובהק וברור סטטיסטית, שיש כאן איזשהו חוק. אנחנו לא יודעים מה, אנחנו לא יודעים מה המכניזם שמניע אותו, אולי שיש איזשהו חוסר סימטריה, מובנה בנוירוביולוגיה שלנו, אולי שזה הבדלים ביומכניים מיקרוסקופיים בין הצדדים של גוף האדם, אנחנו עוד לא יודעים, ובאמת לא הכל נופל בשטח המחקר של הפיזיקה, אבל כן הוא עלתה השערה על ידי החוקרים, שיכול להיות שגם אצל בעלי חיים זה קיים, ואז אולי אם אנחנו נבין למה זה קורה אצל בעלי חיים, שיש להם למשל, אני לוקח את דוגמה, יש כל מיני חיות מודל במדעי המוח, אז אני כן יודע להגיד שאנחנו יודעים להבין אותם הרבה יותר טוב מאשר המוח האנושי. כי מה לעשות, המוח שלהם הרבה יותר קטן, החל מזבוב הפירות, או דג זברה, או כל מיני דברים כאלה.
0: כן.
2: ואז אנחנו יודעים אולי להבין באיזה מינימל מודל כזה, מה קורה שם, ואנחנו רואים את אותה תופעה, אולי נוכל בעתיד להסיק מהמוחות הקטנים של בעלי החיים, גם אחורה לגבי מה קורה במוח שלנו, בהנחה שזה אותו דבר.
0: מעניין, כן. האמת היא שבדיוק השבוע גילינו שיש לנו הרבה במשותף עם המוח של דגי הזברה, ספציפית, אז...
2: זה מצער מאוד, נכון? כאילו, חבל שלא עם חיה קצת יותר מתוחכמת.
0: לא, אנחנו לא מזלזלים, כל אחד מתוחכם בדרכו.
2: כל אחד בדרכו.
0: וגם, וכל אחד התעלומות שלו, כמו התעלומה האנושית שהיא... שאנחנו נוטים שמאלה. מה זה הדבר הזה? יונתן, כשאתה מגלה את התשובה, אתה חוזר ומספר לנו עליה.
2: בוודאי, בוודאי, נעשה פולו-אפ בשמחה.
0: נהדר. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי. ותמשיך ללכת בדרך הישר.
2: אני אשתדל, מבטיח. תודה, תודה.
0: תודה.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כן. כשהתפרסמו המלצות התזונה החדשות של הממשל האמריקאי בתחילת השנה, נעוררו הרבה רעש וביקורת ציבורית על רקע השפעת התזונה הזו על גוף האדם. אבל מה לגבי ההשפעה של ההמלצות הללו על כדור הארץ ועל האקלים? חוקרים ישראלים פרסמו לאחרונה ניתוח כזה, ומתברר שגם מהבחינה הזאת יש סיבות לדאגה. אז מה כדאי לנו לאכול כדי להיטיב גם עם עצמנו וגם עם הכדור? יזין אותנו בכל טוב פרופסור אלון שיפון, מוזיאון הטבע על שם שטיינהרד והמחלקה למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ויושב ראש הפורום הישראלי לתזונה בת קיימה, מאורחי המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אולי קודם כל כדאי שנזכר מה היו אותן הנחיות שפרסם הממשל האמריקאי לפני כמה חודשים. הם ככה פרסמו פירמידה מאוד יפה עם ציורים, נכון. שעשתה הרבה מאוד רעש.
1: נכון, אז קודם כל כדאי להבהיר שכל 5 שנים הממשל האמריקאי מכנס ועדה של אנשי מקצוע בתחום, בשביל לזכור את המדע העכשווי והעדכני, וממנו לצאת להמליץ על איזשהו המלצות תזונה שהממשל האמריקאי מאמץ או לא מאמץ. אז גם השנה באמת התכנסה אותה הוועדה המדעית, והמליצה המלצות שכללו כל מיני דברים, אבל לצערנו הרב, הממשל האמריקאי החליט לאמץ רק חלקים מאותה סקירה מדעית מקצועית שנעשתה. אז מה מדובר שם? מדובר קודם כל על הפחתה משמעותית, ביטול החלוטין של כל מה שאנחנו קוראים מזון מעובד, אולטרה מעובד. כלומר, זה מזונות שבוודאי כולם יודעים על מה מדובר, מזונות שיש בהם הרבה מאוד, שעוברים תהליך עיבוד מאוד גדול, עם הרבה חומרים משמרים.
0: חטיפים, משקות אנרגיה,
1: ממתקים. לגמרי, כל המזונות האלה. ובעניין הזה זה בשורה מאוד טובה, כי תמיד שנים אנחנו קוראים להפחתה של זה, כי המזונות האלה הם מקושרים באמת למחלות השמנה וסקרת ולהמון המון דברים, והמחקרים רק הולכים ותופכים לגבי ההשפעות הרעות שלהם. אבל מה שמאוד הפתיע בהמלצות האלה, שהם קוראים גם להגדלה של כמות החלבון.
0: כן.
1: להגדיל אותו. ובארצות הברית המשמעות של להגדיל את החלבון זה ברוב המקרים זה פשוט להגדיל עוד צריכה של בשר וחלב וביצים שיש להם השפעות סביבתיות לא פרופורציונית, כלומר הרבה יותר גדולות מסך החלבון שהם תורמים. ומה שעשינו באמת במחקר זה לנסות לעמוד מה המשמעויות הסביבתיות של אימוץ אותם המלצות תזונה. כמובן מיותר לציין שההמלצות האלה גררו המון המון חילוקי דעות.
0: כן.
1: וכעס בקרב המון המון אנשי מקצוע, כי אמנם הייתה הסכמה להפחתה של המזון המעובד מהדיאטה, אבל ההמלצות להגדיל את צריכת החלבון ממש לא מגובות בשום מדע.
0: כלומר, אפילו ההמלצה עצמה, אתה אומר, היא לא מדויקת אולי?
1: היא לא מדויקת על פי המדע שיש לנו, כי כן. אנחנו צורכים כבר, גם כשעשינו את הניתוח הזה, ראינו שהצרכן האמריקאי צורך בממוצע כמובן, הרבה יותר חלבון ממה שההמלצות הקודמות דיברו. כלומר, גם ככה כבר הצריכה הרבה יותר גבוהה מהבסיס המדעי העובדתי שיש לנו על ההשפעות של חלבון.
0: כן.
1: אז השיגעון הזה של החלבון הוא פשוט לא מגובה בשום דבר. בפירמידה האמריקאית שבאמת מופיעה, הם גם לא עשו את ההבחנה בין חלבון צמחי, ממקורות מן הצומח, שאנחנו יודעים שההשפעות שלו הבריאותיות וגם הסביבתיות הרבה הרבה יותר טובות, לעומת המזונות מן החי. ולכן הם השאירו איזשהו משהו מעומעם מאוד בכוונה כנראה, שהמשמעות שלו זה פשוט לצרוך, לצרכן אמריקאי זה פשוט לצרוך עוד בשר. ובאמת אנחנו רואים את זה במחקר שלנו ש... כשהאמריקאים יאמצו את אותם המלצות תזונה ויאכלו את מה שהם רגילים לאכול ויגבירו את החלבון, הם פשוט יגבירו גם את האימפקט הסביבתי, את הפליטות פחמן, את הזיהום, את השימושי קרקע, את המים. המים זה היוצא דופן היחיד שקצת לא רואים עלייה מאוד גדולה, אבל בכל שאר הפרמטרים אנחנו פשוט רואים שיש שם הגדלה באימפקט הסביבתי. וזה ממש נורא.
0: אולי רגע אפילו נצלול לאיזושהי דוגמה שהיא, כמו שציינת, החלבון הצמחי אל מול חלבון מן החי. אם אנחנו יכולים לעשות פה השוואה שתמחיש לנו באמת את הפער הסביבתי שבין הדברים.
1: כן, בוודאי. אז את יודעת, זה גם מאוד, וזה גם אולי נקודה להגיד מילה טובה להמלצות התזונה הישראליות, שמאמצות את התזונה הים תיכונית, שרובה הגדול באמת מבוסס על מזונות מן הצומח, ולכן היא גם מדברת המון על בריאות, אבל גם על בריאות פלנטרית, על כדור הארץ. ושם באמת, אם אנחנו לוקחים את אותה דיאטה ים תיכונית, היא באמת מדברת על צריכה של דגנים מלאים, על צריכה של קטניות, על צריכה של אגוזים. כלומר, אלה מקורות החלבון הצמחיים שאנחנו מדברים עליהם, גם בישראל ובכלל בעולם, שאנחנו צריכים לצרוך הרבה הרבה יותר מן המזונות מן החי. בארצות הברית, ההמלצות התזונה לא שמו את הדגש הזה, והפירמידה המאומאמת שהם שמו שם מכילה כמובן כל מיני ציורים של בשר וכאלה, ולכן
0: כן, זה היה מאוד בולט.
1: זה נעשה, נכון, זה נעשה בצורה מאוד מכוונת, כאילו מאומאם, אבל מאוד במכוון.
0: כלומר, אתה אומר, יש פה שיקולים שהם לא רק מדעיים ותזונתיים. אולי
1: לגמרי, יש
0: פוליטיים,
1: כלכליים. יש המון, המון המון טענות על ניגודי עניינים, שבאמת מהשלב של ההמלצות שנכתבו על ידי אותה ועדה מקצועית, הייתה עוד ועדה שהממשל מינה בשביל לקחת את אותם המלצות ולהכניס אותם בסופו של דבר, ושם היה המון המון ניגודי עניינים של מומחים שמגיעים מהתעשייה, וכמובן ברגע שיש ניגודי עניינים, זה תמיד פוגע בהמלצות ובמהות האמיתית של הדברים.
0: עכשיו אנחנו מדברים בסופו של דבר על המלצות בארצות הברית, אני אומרת, זו מדינה אמנם גדולה, חזקה, אני אשתמש במילה מעצמה, אבל היא לא אנחנו, כלומר הם שם, יש ההמלצות הן מתקיימות שם כמו שאתה אומר, ומשמח אותי לשמוע שההמלצות הישראליות הן קצת יותר מותמות גם בריאותית וגם סביבתית. עד כמה זה יכול להשפיע גם עלינו הדבר הזה? כלומר, זה לא קצת בעיה שלהם?
1: תראי, זו שאלה מצוינת. בכל זאת, אני הרבה מהמחקרים שלי בעבר וגם בהווה עושה על המערכת המזון האמריקאית. נכון שמדובר ב-200 מיליון אנשים שכביכול מייצגים איזשהו מקום מסוים אחד בעולם. אבל אנחנו מכירים את התרבות האמריקאית, אנחנו יודעים את ההשפעה שלה על ישראל, אנחנו יודעים את ההשפעה שלה בכל העולם. ולכן, זאת אומרת, מה שקורה שם והתהליכים שזה מניע ואת הכוחות שזה מחזק את התעשיות המקומיות לייצר את אותו מזון ותעשיות הבשר, יש לזה השפעה בכל העולם. בעיקר בגלל שארצות הברית היא שחקן מאוד גדול גם בעולם בכלל, בהסכמי הסחר, בפעולות השונות של הכלכלה. אבל גם בגלל התרבות האמריקאית, מה שאנחנו קוראים התרבות המערבית, אנחנו רואים את האימוץ של אותם תזונה, אותם תבניות תזונה אמריקאית, מה שקוראים ה-Western Diet, אנחנו רואים אותם פשוט לאורך השנים הולכות וחודרות להרבה הרבה יותר מקומות בעולם. ולכן החשש שמה שקורה שם, הוא בהחלט ישפיע על הרבה מקומות בעולם. אנחנו יודעים את זה כבר מהעבר, ולכן החשש הזה הוא שאותם המלצות תזונה, הם לא רק יהיו משהו נקודתי אמריקאי, אלא הם באמת באמת יחדרו להרבה מקומות אחרים בעולם. כלומר, אם בארצות הברית הייתה יוצאת בשורה מאוד מאוד חזקה על שמבוססת על מדע, לעבור לתזונה צמחית, שהיא גם פלנטרית והיא גם בריאה לאדם, היה לזה הרבה הרבה יותר השפעה על סך, את יודעת, 200 מיליון אמריקאים בלבד.
0: אני חושבת על התוויות, על המדבקות שיש לנו פה בארץ, על מזון עתיר בשומן, בנטרן, בסוכר, אם אולי שווה לרגולטור להוסיף גם מדבקת זיהום. או פליטות, לדעת איזה מאכלים גוררים השפעות סביבתיות מזיקות, ואז אולי זה גם יכול לעשות איזה שינוי.
1: לגמרי, לגמרי. צריך כמובן גם פה בארץ להכניס, את יודעת, המלצות התזונה כרגע מאוד מתקדמות שיש לנו, חייבות להיות מגובות בהרבה יותר מדיניות ופעילות מכוונת שתממש אותם. כלומר, זה משמש בשבילנו מומצפן, אבל אנחנו צריכים שכל הגופים, בכל דבר שקשור בתזונה, יישרו קו אל מול המצפן הזה, ובאמת יביאו אותנו לשם.
0: חשוב מאוד. כן, אנחנו מדברים פה גם על הבריאות שלנו, של הגוף שלנו, אבל גם של הכדור שלנו, שבלעדיו מי אנחנו בכלל. אני מודה לך מאוד על השיחה החשובה הזו, על ההשלכות הסביבתיות של הנחיות התזונה החדשות של ממשלת ארצות הברית. פרופסור אלון שיפון, מוזיאון הטבע על שם שטיינדרט והמחלקה למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ויושב ראש הפורום הישראלי לתזונה בת קיימה, מאורחי המחקר החשוב הזה. אני מודה לך שוב על השיחה הזו.
1: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. ובפינת המוזיקה, לכבוד הקיץ שהגיע, נדבר ובכן על הקיץ שהגיע. כלומר, על שירים שקשורים לעונה החמה והדביקה הזו, שיש כאלה שמשום מה אוהבים אותה, אני ממש לא אחת מהם, אבל אולי ישנה את דעתי פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שירים ויצירות.
0: שירים ויצירות, כמובן, כמובן, סליחה.
2: מאות שנים אנחנו דנים בנושא של איך לבטא קיץ במוזיקה, בצילים.
0: איך עושים את זה באמת?
2: או, זהו. אז באמת, לפי החזאי הטמפרטורות בחוץ גבוהות מהממוצע, ונתחיל במפורסמת ביצירות הקלאסיות שנושאן עונות השנה. כמובן, עונות השנה של המלחין האיטלקי אנטוניו ויוולדי.
0: כמובן.
2: הויוולדי הוא היה כומר איטלקי, חי בין 1675-1741, והוא הקדיש את כל זמנו להוראה במוסד לנערות יתומות.
0: וואו.
2: במסגרת המוסד הזה הוא יצר בעצם תזמורת מיתרים, שעבורה הוא כתב את מיטב יצירותיו. כל אירופה באה לשמוע את הנס הזה, היתומות מנגנות את היצירות של ויוולדי. ואחת מהיצירות המפורסמות יותר היו עונות השנה, יצירה תוכניתית שנכתבה לפי מילות השירים המתארים את עונות השנה, ואת המילים הוא הכניס לתוך דפי היצירה, כך שאין לטעות, אתה לא מדמיין. ממש הדימוי בצלילי הוא זהה למה שכתוב בטקסט. ככה מתואר הקיץ, שמי. בעונה הכבדה, צהובת החמה, את יגעים אורנים, בהמה ואדם, נשמעת לפתע שירת הקוקייה. איך את כל הדבר הזה מתארים בצילים? איך אתה מתאר את היגעות הזאת? אז ככה הוא מתחיל את הפרק שלו לקיץ. שרשרת להנחות, אין כוח לליצור מנגינה.
0: נשימה כבדה.
2: מאוד, הכל כבד. ועכשיו אם אתה רוצה גם איזה מנגינה יורדת. הכל באיזה תחושה של עייפות גדולה.
0: תביאו מים.
2: כל הזמיר. אז יש תקווה, אז אמיר מבצר לנו שיש עדיין, אפשר לחיות בתוך החמצין הזה. בוא נשמע, עונות השנה, קיץ של ויוולדי.
0: קדימה.
2: הנחות.

0: הנה, הגיע זמיר.
1: רק רציתי שהוא יגיע כבר.
0: אוח,
1: חיכיתי לו.
0: האנרגיה הזאת של ויוולדי תמיד כובשת אותנו.
1: מקסים.
0: נכון?
1: ממש.
0: עכשיו, היצירה הזאת איכשהו נמצאת בראש של כולנו. ו-300 שנה יותר מאוחר מגיע מלחין איטלקי, ארגנטיני, בשם אסטור פיאצולה, וכותב יצירה שמתכתבת עם עונות השנה של ויוולדי, אבל בשינוי מקום, לא אירופה, הוא קורא ליצירה 4 עונות השנה בבואנוס איירס. השנה היא 1970. כשאתה אומר ארגנטינה, בואנוס איירס, פיאצולה, מה אתה אומר? אתה אומר טנגו.
1: נכון.
0: אבל לא טנגו של חתונות, אלא טנגו לוהד, דיסוננטי, מלא תשוקה, מלא באלימות מתפרצת, ז'אנר שנקרא נואבו טנגו, טנגו החדש. עכשיו תשמעו את הנעימות של הכינור ואת הליווי האגרסיבי ואת הדיסוננטים המשתוללים, את ההרמונות המתפרצות, אבל כדי שלא נטעה בקיץ, בקשר עם ויוולדי, אחרי כדקה, אני אפנה את תשומת לבכם, מופיע בעצם ציטוט מדויק מעונות השנה של ויוולדי. אז, פיאצולה מתכתב עם עונות השנה של ויוולדי, עם הקיץ האיטלקי, אבל בבואנוס איירס.

0: פינה ויבלדי.
1: הנה הוא. נכון. מקסים. זה כיף, יש פה את ההתכתבות, אבל כן הייתה לי אולי יותר מועקה מהקטע של ויוולדי. משהו יותר כבד.
0: כן, נו.
1: אבל אולי זה הטנגו פשוט.
0: זה הטנגו, בשביל זה מקפיץ אותנו. עכשיו, נעבור מבונוס איירס, אנחנו היום עושים שיטוט בעולם, לכפר דייגים עלום ודרום ארצות הברית, שהוא הרקע לאופרה פורגי ובס של ג'ורג' גרשווין. והאופרה מתחילה באריה מפורסמת ששמה סאמר טיים. עומדת האימא עם תינוקה בקיץ הלוהט של דרום ארצות הברית, וכמו בכל שיר ארס, מרדימה את התינוק בתיאור של איזה עולם נפלא, and the living is easy, ואבא שלך והכל נהדר יהיה, אבל זה מתחיל עם איזושהי נדנות של הריסה. התזמורת מנדנת את הריסה, ואלה פיצ'רל תשאיר לנו סאמר טיים. נשמע את זה בביצוע גאוני מופתי של אלה פיג'רלד ולוי ארמסטרונג.
1: זה כיף לנו.
0: סאמר טיים של גרשווין.
1: יש. Yes.

0: gonna rise. I'm singing.
1: איי, הקול שלו.
2: משהו, אה?
1: וואו, חיכיתי גם, כמו שחיכיתי לזמיר מקודם, חיכיתי כבר שהוא ייכנס, למרות שאלה פיסג'רלד, מה...
2: אוי, זה קולות. אז יש דיס שלם של כל זה, היצירה בביצועת של שניהם, אחד הדברים המופלאים ביותר שיש.
1: ממש, ממש ככה.
2: עכשיו, אבל בוא נחזור ארצה, מי כמונו מכיר את הקיץ הישראלי, החם והמיוזה שכבר התלוננת עליו?
1: מכירים.
2: ובשנת 1962 כותב המלחין צבי אבני את יצירתו קשתות קיץ לרביית מיתרים. אבני הוא זקן מלחיני ישראל, ובשנה הבאה אנחנו נחגוג לו 100 שנים.
1: וואו, ברכות.
2: וגילוי נאות, הוא היה גם המורה שלי, חתן פרס ישראל, איש רב מעללים.
1: איזה יופי.
2: משהו, משהו, משהו, איש רזקוף ונלהב. והקיץ של אבני הוא קיץ מזרחי. המנגינות שלו מסתלסלות, מתנגשות אחת בשנייה בדיסוננטים חריפים. תשמע את תחילת היצירה, קשתות קיץ, של צבי אבני, התרומה שלנו לקיץ.

0: לים. רק אני ואת, הים והשמיים, וכמובן, כולנו זוכרים את הצעקות שלו. כמה חם! כמה חם! כמה חם! כמה חם! אז המוזיקה היא של מישה סגל, המילים של אריק איינשטיין מתוך התקליט פוזי ב-1995. בוא נשמע איך אריק איינשטיין שר בקולו הנפלא על הקיץ ושפת הים.
1: כיף. Yes.

0: המזל הוא שבשעות של התוכנית עדיין לא כזה חם. אנחנו מאוד מוקדם, אנחנו מצליחים...
1: חכי, חכי. תפידי את המזגן עוד מעט.
0: אוח, איי, איי.
1: אבל רציתי לסיים באיזה ריקוד לטיני לוהט.
0: אופה.
1: תפידו את המזגן ותיצאו. בחרתי את השיר של להקת מונגו ג'רי האנגלים משנת 1970, שהלהיט הגדול היחיד שלהם היה In the Summertime, בקצב קליפסו. In the summertime, when the weather is high.
0: מי שלא קם לרקוד פרייר, פרייר.
1: מקפיץ לגמרי, אז עם מונגו ג'רי, להפעיל מזגנים ולהתחיל לרקוד באולפן, In the summertime.
0: איזה כיף, אז רגע לפני שנשמע את In the summertime, נודה לך על הפינה הלבבית והקיצית הזו, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, תודה רבה. וניפרד בצלילים הללו גם מכם, אז הננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, ארז שלום על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות שלנו של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו, אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט וקיצי, אבל לא מדי.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
2: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
3: צועדים החיילים, שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
2: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
4: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
2: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משורר.

0: ועד עוד מעט נהפוך לשיר מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
1: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב,
2: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
0: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
3: גל גל גל גלץ.
0: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
4: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית, ראש ה-CIA הזהיר את טראמפ שאיראן מסתירה את עמדתה האמיתית בסוגיית הגרעין. סגן הנשיא ונס אומר כי הוא בטוח שישראל תתמוך בהסכם עם איראן כשתלמד את פרטיו. בנט מאשים את נתניהו כי בזבז את האשראי שלו מול וושינגטון על עניינים אישיים ולא השיג את מטרות המלחמה. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכנויות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה גדולים בעניין נכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת בסוגיית הגרעין. על פי הדיווח, ראש ה-CIA ג'ון רדקליף הציג את הממצאים לנשיא טראמפ. מן המידע עולה כי בשיחות פנימיות סגורות השמיעו בכירים איראנים עמדות שונות לחלוטין מאלה שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה כי הנשיא טראמפ עשוי לפרסם את מזכר ההבנות שלו, את מזכר ההבנות עוד לפני החתימה הרשמית ביום שישי. ברעיון אחר אמר ונס כי הוא בטוח שהישראלים יתמכו בהסכם.
8: Israel's often a good partner. We also have aligned interests, but also sometimes we're going to disagree on issues from time to time. We believe that when the Israeli people understand what's in this agreement, they're going to see this too as a pathway to a new Middle East, to peace and prosperity in that region.
7: ישראל היא שותפה טובה לעתים קרובות, אבל לפעמים יש אי הסכמות. אני מאמין שכשהעם בישראל יבין מה יש בהסכם, גם הוא יראה בזה נתיב למזרח תיכון חדש, שיש בו שלום וסגסוג. דברי סגן הנשיא ונס ברעיון לרשת NBC. עוד אמר כי פקחי הסוכנות הבינלאומית יורשו לשוב לאיראן ולפקח על השמדת האורניום המאושר לדרגה גבוהה. את הדברים העביר כשבנו איתמר מרגלית. יושב ראש ביחד נפתלי בנט תוקף את ראש הממשלה נתניהו ואומר כי ראש ממשלה טוב פועל רק למען אזרחי ישראל ואינו מבזבז את האשראי שלו בוושינגטון על נושאים שאינם קשורים לאינטרס הלאומי כמו סוגיית החנינה. ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' הגיב בנט על דבריו של נתניהו אמש כי המלחמה עם איראן הצילה את עם ישראל מסכנה איומה של מוות המוני.
9: נתניהו אומר דבר היום ונורא, כל עוד הוא ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כלומר, בשנייה שהוא לא יהיה ראש הממשלה, הוא בעצם אומר לנו, ישראל תושמד. האמירה הזאת, כאילו עם ישראל לא יתקיים בלעדיו, זה אמירה נוראה. קודם כל זה שקרי. אנטי-מנהיגותי בצורה מאוד עמוקה.
7: נפתלי בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בתשובה לשאלה אם יהיה מוכן לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את מחנה השינוי בבחירות, אמר בנט כי יעשה כל מה שידרש להחלפת הממשלה. עם זה הוא סבור שהוא האדם המתאים ביותר להוביל את ישראל לתיקון. השרה עידית סילמן מהליכוד אמרה במשדר כי פרויקט הגרעין האיראני מרוסק וכי על אף חילוקי הדעות בין נתניהו לטראמפ כולם מחויבים להשמדת האורניום המאושר.
10: אנחנו לא יכולים לסמוך בסוף על אף אחד. האחד היחיד שאנחנו יכולים לסמוך עליו זה על עצמנו. ראש הממשלה הוא ידיד אמת של הנשיא טראמפ. גם בין חברים לא תמיד מסכימים על הכל. ואני שמחה שיש לי ראש ממשלה שלמרות ההילה והכבוד והנשיא של המדינה הגדולה ביותר בעולם, אני עומד על האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל.
7: מונדיאל 26. בלוס אנג'לס הסתיים הבוקר המשחק בין איראן לניו זילנד בתיקו 2. בזמן נגינת ההמנונים השמיעו מתנגדי המשטר האיראני קריאות בוז ושריקות. המשחקים בין אורוגוואי לסעודיה ובין מצרים לבלגיה הסתיימו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
12: התחזית בחסות.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן תרבות.
15: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, לפני שעה קלה, החלה נבחרת איראן את מסעה בתחרויות גביע העולם בכדורגל, המונדיאל. כל זה כשברקע הסכם השלום שאמור להיחתם ביום שישי בז'נבה בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית. המשחק נגד ניו זילנד הסתיים בתיקו 2, אנחנו נטוס אל אוסלו אנג'לס ונדווח משם. נדבר גם על המצב הכלכלי הקשה של אנסמבל אספמיה, קבוצת תיאטרון עצמאית שבראשה עומדת הבמאית דליה שימקו, ובימים אלה יוצאת במסע גיוס כספים דרך הציבור כדי לשמור על הקבוצה חיה. נדבר בזה גם על תוכניית פסטיבל ירושלים שיפתח בחודש הבא שפורסמה הבוקר. הרבה סרטים ישראלים מוצגים בו. אנחנו נבקש לשאול מה חדש במה שמבקשות היוצרות והיוצרים להעביר לנו, וגם נדרים אל עבר רהט ואומבטין, שתי תערוכות חדשות בגלריות המקומיות, שתיהן קבוצתיות, בשתיהן זעקת נשים, וגם יצירה קולנועית חדשה שמעלה על נס את זכרו של הבמאי הבדואי הראשון סאל אלדבסן שהלך לעולמו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אתם כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אחרי שהוכרז שעצמאות, סרטו של הבמאי משה רוזנטל, יהיה הסרט הפותח את פסטיבל הקולנוע ירושלים, הבוקר מכריז הפסטיבל על התוכנית הישראלית שתוצג בו. 6 סרטים עלילתיים, 5 תיעודיים, 16 קצרים ו9 ניסיוניים. נמצא איתנו כעת אור סיגולי, המנהל האמנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים. בוקר טוב אור.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. כמה קשה בימים כאלה להתכנס לכדי תוכניה כזאת?
2: האמת שזה קצת נותן כוח, אז דווקא מהמקום הזה ההתכנסות, כמו שאתה אומר, בעיניי היא איזשהו משהו שגורם להמשיך הלאה ואיזושהי אופטימיות. על אף שאנחנו יודעים שהקולנוע הישראלי נאבק תמיד, אבל עובר כמה שנים מאוד מאוד קשות.
0: המאבק הזה, אולי נצא רגע מהמקום הישראלי ונדבר על המאבק שלכם כפסטיבל יוקרתי ומרכזי כאן בישראל, לדבר אל העולם. אתם צריכים מלבד תוכניה ישראלית גם להציג תוכניה בינלאומית, אתם צריכים להזמין אורחות ואורחים, איך זה הולך?
2: זה לא קל. זה לא קל, יש אתגרים, ישראל איננה מלכת הנשף בשנים האחרונות, אנחנו יודעים את זה, אבל יש גודוויל סביבנו, יש שיתופי פעולה מאוד מרגשים, וכן אפשר למצוא את המקומות שבהם אפשר להפריד בין אירוע תרבותי לבין ממשלה או מדיניות, פשוט צריך למצוא את האנשים האלה, ובינתיים אנחנו מאוד שמחים עם מה שקורה.
0: אבל אפשר לנחש שמייל בסגנון אנחנו לא עובדים עם ישראל בתקופה הזו, לא היה מייל זר שהגיע למחשבים שלכם?
2: לא, בהחלט לא, אבל זה גם לא המצאה של השנים האחרונות, זה לא משהו שקורה רק מאוקטובר. ישראל היא מקום שמעורר הרבה אמוציות ומחשבות, במיוחד אצל אנשים שלא חיים פה, שלא מכירים, שלא רוצים לראות מורכבויות משמעותיים מדי. וזה מה שאנחנו נצטרך להתמודד איתו.
0: האם זה אומר שאנחנו, הצופים והמבקרים בפסטיבל שלכם, נקבל יבול טוב פחות?
2: חד משמעית לא, אבל כמובן שלא הייתי אומר שום דבר אחר. לא רק זה, אנחנו גם אפילו בדרך לפסטיבל גדול ועמוס יותר מהשנתיים האחרונות.
0: תסביר.
2: יותר סרטים, יותר אורחים, שמות יותר גדולים, אורחי פסטיבלים יותר גדולים. עובדים על זה קשה, אבל אני חושב שבעוד כמה שבועות שתראו את התוכניה הבינלאומית תסכימו.
0: למרות הכל. בוא נדבר רגע ברשותך על התוכניה שהתפרסמה הבוקר, וזו התוכנית הישראלית, שישה סרטים עלילתיים, ביניהם, אם ספרתי נכון, תתקן אותי אור אם אני טועה, לפחות שלושה שכבר הוצגו בפסטיבלים בינלאומיים, גם לאן של אסף מכנס שהוצג בבחורה בפסטיבל ברלין, וגם הבדחן של גידי דר ושעתיד לבוא של רותי פרי בר, שניהם הוצגו בבחורה בפסטיבל טרייבקה.
2: נכון מאוד. ואם מוסיפים לזה את עצמאות, אז בכלל אנחנו רואים איזשהו רחוק מהתאוששות, אבל כן תגובה נעה לקולנוע הישראלי השנה.
0: עצמאות, סרט הפתיחה של משה רוזנטל. איך בוחרים סרט פתיחה?
2: הסרט פתיחה זה באמת המון המון שיקולים, בעיקר בגלל דרך היוצא דופן שבה אנחנו מציגים את הסרט, הוא בריכת הסולטן, זה מקום עם 6,000 מושבים, זה הקרנה פתוחה, אז זה כמובן מצריך כזה סוג של קולנוע מאוד מסוים, גם כזה שידבר לקהל רחב יחסית, גם כזה שצריך אולי להימנע ממנו, להימנע מתכנים של אלימות או מיניות משמעותי מדי. אורך זה חלק מהעניין, אנחנו לא יכולים להדהד ברחבי ירושלים עד חצות, וכל הדברים האלה מתכנסים, זה אתגר מאוד מאוד גדול בכל שנה, לפעמים יותר קל, לפעמים פחות, אבל זה, אלו הדברים שעומדים לנגד עינינו בדרך כלל.
0: ואחרי כל מה שאמרת, אחרי כל המתכון הזה שיצרת עכשיו, ברגע שיש סרט ישראלי שעונה לדרישות האלה, אתם ישר קופצים עליו.
2: זה מאוד תלוי מה ההצעה בינלאומי, זה משהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, זה משהו שמאוד מרגש אותנו לפתוח עם קולנוע ישראלי, לא תמיד זה מסתדר, וזה גם, אתה יודע, לפעמים אפילו יש יוצרים שלא ירצו הקרנה בסדר גודל כזה, צורך העניין, כמו שלא כולם רוצים להשתתף בתחרות של פסטיבל. יש עוד כל מיני גורמים מאוד מאוד ספציפיים שמגיעים עם הסרטים, לפתוח עם סרט ישראלי זה בהחלט משהו משמעותי מבחינתנו.
0: נגיד משהו על הסרט הזה, אבל עוד לפני כן, כמו בכל שנה, גם השנה אני אזכיר לכם מאזינות ומאזינים, זה יקרה בחודש יולי ונדמה לכם שחם וכאלה, אבל ההקרנה בבריכת הסולטן תמיד צריך סמיכה עליכם, כי תמיד מאוד מאוד מאוד מאוד קר שם. מה בסרט של משה רוזנטל עצמאות ידבר אל הצופות והצופים הישראלים?
2: קודם כל סרט נהדר, נתחיל עם זה, וגם יש משהו מאוד נפלא בעיניי שבמאי שזוכה בפרס סרט הביקורים בפסטיבל ירושלים, חוזר כמה שנים אחר כך לפתוח את הפסטיבל. זה סרט...
0: אתה מדבר על הסרט הקודם שלו, קריוקי, שזכה אצלכם.
2: נכון, הוא זכה בפרס סרט הביקורים, וקיבל חיבוק חמוד אצל הקהל בארץ. עצמאות, זו דרמה משפחתית, שאני חושב ש... רוב הישראלים באופן כמעט מוחלט יוכלו להתחבר אליה, היא מביאה קצת נוסטלגיה מעבר קצת על החיים שלנו פה עכשיו, מגיע ממקום מאוד מאוד אישי, שקל, כדאי קצת להיזכר שלפעמים אנחנו גם מדינה שפשוט אנשים שחיים בה, רוצים לחיות ולמצור את הרגעים המשפחתיים הקטנים, יש לו קאסט שחקנים שהוא חגיגה בפני עצמה. אסי כהן חוזר למסך הגדול מזה 15 שנה, משהו כזה אני חושב, מאז הוא יסדום. עידו טאקו שהוא כוכב עולה שגם משחק בסרט נוסף
0: שאין סרט שהוא לא משחק בו, צריך להגיד,
2: הוא הקמה, הוא הקמה הנוכחי של הקולנוע הישראלי, הרוויח את זה ביושר. אז זה משהו שכאילו מין איזה הצטברות של דברים שפשוט הסתדרה.
0: אז אם מסתכלים על עצמאות, כמו שאתה מגדיר אותו, שלפעמים אנחנו שוכחים שיש את החיים עצמם, אולי זה בעצם מביא את השאלה ששואלות ושואלים רבים, יוצרי הקולנוע הישראלים, כמו בדומה לתיאטרון הישראלי, יותר ויותר מתכנסים בתוך עצמם. אמנם נכון, יש את לאן של אסף מכנס, שהוצג בבחורה בפסטיבל ברלין, ובליבו נוסע ישראלי בתוך אובר שבו נוהג פלסטיני, ואז המצב והחיים נכנסים לתוכם, אבל אתה חושב על הבדחן, אתה חושב על שעתיד לבוא, אלה סרטים שלא מדברים באמת את מה שחווינו בשנים האחרונות.
2: ויש פה שאלה שלי, יהיה קשה לענות עליה, האם זה היוצרים עצמם, או המערכת סביב שדוחפת לאיזה שהם סרטים מסוימים. קודם כל, לא כל יוצר יכול או רוצה, יוצר או יוצרת יכול או רוצה להרים עכשיו הפקה משמעותית שנוגעת לנושאים חברתיים ופוליטיים והתמודדויות כאלה אחרות. קשה לי לקבוע אם זה כדי לברוח מהמצב ולהיזכר באנושיות שלך, או שזה משהו שפשוט קשה להתמודד איתו. זה נכון שאנחנו עדיין לא רואים בגרסה הלילתית ובדיונית, פחות בתיאורי כמובן, איזשהו הישרת מבט אל השביעי באוקטובר באופן נחרץ ורב, אבל אני חושב שזה מחלחל, יש איזשהו משהו בכאב, שאנשים סוחבים איתו בכל רגע נתון שמופיע בסרטים האלה.
0: אבל זה אנחנו לא יכולים לדעת, אולי זה המבע שלנו, נכון? כי הרי אנחנו רואים בשלוש שנים האחרונות הכל דרך הצינור הזה. אתה רואה את המצב יותר בקולנוע התיעודי שתציגו?
2: הקולנוע התיעודי בהחלט יותר עם היד על הדופק בהקשר הזה, גם בגלל שיטת תעשייה שהיא קצת יותר מיידית, אבל גם זה... יש הרבה סרטים על השביעי באוקטובר, הם פחות מגיעים מהמקום האישי לתפיסתי, יכול להיות שאני טועה, אני רואה, אין לי את התמונה הרחבה ביותר, רחבה יחסית נגיד, אבל שם כנראה קצת יותר קל לגעת, כי גם כשהחומרים הם אמיתיים ואתה לא צריך במרכאות לזייף אותם, יכול להיות שיש משהו שקצת יותר מושך או מניח את הדעת להתמודד איתם.
0: אבל מה אתה יכול לומר? אתה אומר, המבט שלך הוא מצומצם יותר, אבל לא, אתה זה שצופה בכל היבול של הקולנוע הישראלי, כי בעצם אנחנו מדברים על כולם מגישים לכם, או רובם מגישים לכם.
2: לא, כל, יש, הרוב מגיש לנו, יש כמובן שסרטים שצריך העניין לא רוצים להשתתף בתחרות, או שיש להם אופק הפצה או שידור אחר. בכל אחד יש את העניין שלנו. אני כנראה כן רואה את הרוב, אבל עדיין לא הייתי, יכול להיות שאם אני יישב ועכשיו על זה יותר, אני אוכל לעשות איזשהו, אתה יודע, בימי כן, מבקר וכתב, עשיתי את זה הרבה. כן. עכשיו אני פשוט עם הראש גם בדברים אחרים, אז אני מפחד קצת לתת מסקנות.
0: אבל אתה רואה איזושהי השתכללות של הקולנוע הישראלי? איזושהי התבגרות? איזו לקיחת צד ימינה או שמאלה?
2: לא. לא, שם ההשתכללות, אתה מדבר מבחינה טכנית או מבחינה רגשית? מבחינה טכנית, אני אאלץ להגיד שאני לא בטוח, אני לא חושב, אבל זה באמת לא, זה לא כל כך על כתפי היוצרים, שצריכים להתמודד עם מהלכים מאוד ארוכים של אישורי סרטים, וכמובן תקציבים שהולכים ומתמעטים, אז כמובן שיש דברים... משוכללים יותר, או שנהנים מתקציב גבוה יותר, אבל אי אפשר לומר שיש מגמה שמראה שיש עלייה. זה עלייה וירידה, ויש שנים חזקות יותר ושנים חזקות פחות. וזה אפשר לדעת רק בדיעבד.
0: אתה יודע, עניין אותי בין הסרטים הקצרים שאתם מציגים בפסטיבל, גם סרט קצר של אגר בן אשר, וזה הפתיע אותי נורא, כי אגר בן אשר זו במאית שעשתה דברים מאוד נחשבים, גם בישראל, הפורצת, גם הנותנת, גם בעולם היא עשתה את ילד רע, כן? שזכה בפרסים והוצג בכל העולם. איך זה שמין יוצרת במעמד כזה עושה עכשיו סרט קטנטן בין 13 דקות?
2: אני חושב שזה נפלא, כי קודם כל הסרטים הקצרים זה אמנות בפני עצמה. זה לא בהכרח צריכה להיות מקפצה לסרט הארוך שלך, זה לא בהכרח כי לא הצלחת לעשות. יש לזה חוקים ושיטות ואמנות באמת ספציפית. הקולנוע הקצר מגיע לו יותר מקום. דווקא אני מאוד אוהב את זה שיוצרים או צריכים קצת להתעבר מהעשייה של הסרטים הגדולים ונצמדים לאיזה סיפור מצומצם שאולי יכול לתת להם קצת יותר חופש או איזושהי התפרעות או מחשבה קצת אחרת. הם פחות חושבים על הצלחה בקופות, הם פחות אולי חושבים על פרסים, על השגת תקציב. והם עושים את הסרטים האלה שיש להם, יש להם כוח ויופי משלהם. זה לדעתי, הייתי שמח אם יותר, יוצרים גדולים היו מוצאים את הזמן ואת היכולת לעשות סרטים.
0: טוב, מאזינות ומאזינים, 9 ביולי, זה תאריך הפתיחה. הקופות עדיין לא נפתחו, נכון, אור? זה יקרה...
2: נכון, זה יקרה כשבוע, שבוע וחצי לפני הפסטיבל, יש לנו את כל אותה התוכניה הבינלאומית. לחסוף לפני זה, אני מקווה שאולי אחזור אליך לדבר גם על זה.
0: הדלת תמיד פתוחה ובאהבה רבה.
2: תודה רבה.
0: אז זו התוכנית הישראלית שמוצגת הבוקר, מאזינות ומאזינים, של פסטיבל הקולנוע ירושלים, שיפתח ב9 ביולי. אור סיגולי, המנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, ושיהיה יום שקט.
0: תודה.

0: אתם שומעות ושומעים את שקירה, אתם יודעים מה זה אומר גביע העולם בכדורגל. מסעה של נבחרת איראן במונדיאל התחיל לפני שעה קלה, במשחק הראשון שלה נגד נבחרת ניו זילנד. המשחק היה מלא בכל טוב, בעיקר כשכולו מתנהל בצל ההסכם השלום שאמור להיחתם ביום שישי בז'נבה בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית. תיקו 2 הסתיים המשחק וכעת מצטרף אלינו אורי לוי, שליח כאן 11 למונדיאל, הוא מגיש פינת תרבות הספורט אצלנו בגם כן תרבות. אורי לוי, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב ולילה טוב, תלוי איפה נמצאים.
0: תשמע, הם סגרו יפה, התיקו הזה שהם השיגו, זה בציפיות שלהם?
1: האמת שזה אפילו קצת פחות מהציפיות שלהם. איראן מאוד רצו לקחת פה 3 נקודות, מבחינתם זה בית ששוב, דיברנו על זה כמה פעמים לאורך החודשים האחרונים, יחד עם מצרים וניו זילנד ובלגיה כמובן, זה בית שמבחינתם ראו אותו כבית שהם יכולים לעשות בו הישג היסטורי עבורם, לעבור לראשונה שלב במונדיאל. אז הם קצת הסתבכו שם, פעמיים נכנסו לפיגור מול ניו זילנדים, אבל סיימו ב-2-2, שזה לא כזה נורא, כי גם המשחק המקביל בבית, בלגיה-מצרים, מסתיים ב-1-1, זאת אומרת, הבית עדיין פתוח, לאיראן יש עדיין לשחק מול מצרים, משחק הגאווה ב-26 ביוני, וגם לשחק מול בלגיה, אז יש עוד דרך לעבור, אבל מה שמעניין גואל, זה שאם אתה זוכר, דיברנו על זה שפיפה אסרה לדגלי איראן הפרי המהפכה האסלאמית, דגלי השמש והאריה, והיו המון כאלו ביציעים היום בלוס אנג'לס. עוד לא קיבלתי איזשהם אינדיקציות או דיווחים או ולידציות לזה שנעצרו אנשים שהכניסו את הדגלים האלה, כנראה שזה עבר. בזמן ההמנון האיראני קרו שני דברים מעניינים. מצד אחד, בוז גדול מאוד שנשמע, מצד שני, ואני יכול, לא יודע, אני אהיה צנוע ואני אגיד שאני כנראה הישראלי שראה הכי הרבה משחקים שנבחרת איראן בעשור האחרון, מעולם לא ראיתי את השחקנים שרים ככה בגרון ניחר עם יד על הלב את ההמנון של הרפובליקה האסלאמית כמו שהם שרו אותו היום לפני המשחק.
0: תסביר.
1: עכשיו, כן, יכול להיות אם מישהו יסתכל על זה ויגיד, תראה, הם בעד המשטר האייתולות והם ככה וככה, אבל יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות שגם הכריחו אותם לעשות את זה. שזה פרקטיקה שאנחנו כבר מכירים ממשמרות המהפכה, כשזה מגיע לכדורגלנים איראנים, זה לא פעם ראשונה שפשוט אומרים להם, או שאתם עושים את זה, או שהמשפחות שלכם באיראן יסבלו.
0: כן.
1: וזה בהחלט אופציה שהיא על השולחן.
0: ראינו את זה במסיבת העיתונאים, נכון? היה שם איזשהו רמז מטרים שלימד שהמשטר האייתולות על כל הנבחרת.
1: נכון, נכון. התחילו לשאול שם שאלות באמת לגבי כל העניינים הפוליטיים, ופתאום צץ איזה אדם אלום עם מדים מותגים של ההתאחדות האיראנית, ככל נראה לפי דיווחים ולפי חשדות, אני לא הייתי שם בשטח, אז אני לא יכול באמת להגיד, אבל כנראה שהוא נציג של משמרות המהפכה בדרך כזו או אחרת, קשור, שביקש לא לדבר לא עם המאמן ולא עם השחקן, הקפטן מדי טרמי, על כל העניינים הפוליטיים. שוב, ידענו שאיראן תהיה סיפור, והסיפור הזה ימשיך להתגלגל לפני כל משחק, ותוך כדי כל משחק, וכל המנון, אבל על המגרש, איראן נבחרת לא רעה בכלל, ומסתבר שגם הניו זילנדים, שני שערים קבוצתיים, לא רעים בכלל, הבית הזה פתוח לגמרי, יהיה מעניין מאוד גם באיראן נגד בלגיה, גם באיראן נגד מצרים, כזכור, משחק הגאווה של מונדיאל 2026 בסיאטל, שנקבע
0: אתה באמת, אתה באמת מדמיין אותם, אורי, אתה באמת מדמיין את הנבחרת האיראנית עולה על מגרש שכולו עטוף בדגלי גאווה?
1: שמע, אתה יודע, מוחמד עלי אמר משפט מדהים פעם, בלתי אפשרי זאת דעה, זה לא עובדה. הכל יכול לקרות, אני כבר לא הופתע משום דבר. באמת, באמת אני לא הופתע משום דבר, אני כן יודע שבתקנות של המארגנים, הכוונה הייתה שהשחקני שתי הנבחרות, הקפטנים גם יעלו עם סרט קפטן בצבעי דגל הגאווה, וזה אני חד משמעית לא רואה קורה. אני לא רואה את מוחמד סלח ולא את מדי טרמי, שמים סרט קפטן בצבעי דגל הגאווה, אבל וכזכור גם שתי ההתאחדויות, המצרית והאיראנית, הגישו בקשה למה שנקרא...
0: שחרור.
1: To undertone. כן. כן, להנמיך את, את המיתוג של המשחק כמשחק גאווה, מתוך התחשבות בדת, אבל, בתרבות.
0: אבל בוא נדבר, אורי, פסיכולוגיה, אם אתה מרשה לי. איך בכלל נבחרת יכולה לשחק בתנאים של נבחרת איראן, כשהיא בכלל מתאמנת במדינה אחרת, וצריכה לסוע שעות מאוד ארוכות, כשהמדינה שלה במלחמה, כשהמדינה שלה במהפכה, כשמשטר האייתולות על הצוואר שלהם.
1: כן, זה מסוג המצבים האלה שאתה יודע, כנראה שלשחק זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. או זה הפתרון הכי טוב שאתה יכול למצוא, כשבאמת כל הסיכויים וכל התנאים הם לא באמת לטובתך. אז פשוט אתה משחק, ואז יוצא ממך הכי טוב שלך. זה הרבה פעמים קורה ככה, וגם לא, כן? זה לפעמים מעפיל על כל האירוע והופך את הספורט לפעות ולא רלוונטי ולא חשוב. אבל איראן, כמו שאמרתי, כבר הרבה מאוד שנים מגיעה לכל המונדיאלים בסטייט אוף מיינד של העולם כולו נגדנו. אני חושב ש... בוא נגיד שהפעם זה אפילו ביתר סט. למרות ההסכם שככה מפשפש ועתיד להגיע, ונזכיר שעדיין איראן יכולה להפיל לשלב הבא, ועדיין יכולה להתעכל בנבחרת ארצות הברית, בשלישי ביולי, ערב יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, ולא מן הנמנע שדונלד טראמפ ירצה לנחוח שם ולחרוג את ההסכם שהוא חתם, כחלק מכל האירוע הזה שהוא... לגמרי בצלמו ובדמותו. אתה יודע, מין אירוע עתידני כזה של מה שהיה פעם כדורגל והולך למקומות אחרים, בדיוק כחלק מהעולם שבו אנחנו חיים.
0: תגיד משהו על העם באיראן. הם צופים? הם צפו בשעות האחרונות? הם ישבו אל מול המסכים?
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. הנבחרת, ונזכיר את זה, קודם כל של העם, הנבחרת האיראנית, טימלי, כמו שהיא נקראת בפי האיראנים, היא קודם כל המייצגת של העם, למרות שבאמת בעקבות המלחמה הזאת וסביב המונדיאל הזה וכל העניין שזה בארצות הברית וכל הדבר הזה, היא באמת ההתאחדות האיראנית ומשטר האייתולות ממש משתמש בנבחרת כדי לעבוד איזושהי פלטפורמה לעמדה שלו בסיפור של המלחמה, אם זה לשים על החליפות של השחקנים לפני הנחיתה סיכה עם המספר 168, זכר ל-168 הקורבנות בהפצצה האמריקאית על בית הספר במינאב, אם אתה זוכר בתחילת המלחמה שנהרגו שם תלמידות, אם זה באמת העניין הזה שכל השחקנים שרים את ההמנון וככה צריכים להתבטא באיזשהו יישור קו עם עמדת המשטר, בניגוד לטורנירים קודמים, חוזרים ב-2022, שחקנים לא שרו את ההמנון, שחקנים שנשאלו במסיבות עיתונאים על דברים פוליטיים, אמרו, המשטר הזה לא מייצג אותנו, וזכו מזה אגב לאהדה גדולה מאוד בקרב העם האיראני, כי העם האיראני יש לו באופי שלו, בחברה הזאת, גם את יסוד ההתנגדות, ואת יסוד הגאווה הגדולה בזהות האיראנית, בזהות הפרסית, שלא בהכרח תלויה או קשורה או מחוברת כל כך לזהות האסלאמית הקיצונית של משטר האייתולות. ובסוף, אתה יודע, איראן זה לא מקשה אחת. זה 90 מיליון בני אדם, זה אנשים שמדברים כל מיני שפות, מכל מיני תרבויות, ויש אזרים וטורקמנים וקורדים וערבים ופרסים ואיראנים וגילנים, ואפשר להמשיך לרוץ על כל מיני, ויש את הנוודים הלורים בצפון, וזה באמת, זה עם עם היסטוריה כל כך עשירה, וחברה כל כך מורכבת ומגוונת, אז הנבחרת היא קודם כל המייצגת של העם. ולכן, אם ביניכם לבין עצמכם, אתם מוצאים את עצמכם, צופים במשחקים של נבחרת איראן, ורוצים שהיא תנצח, אל תרגישו רע עם עצמכם. זה בדיוק בסדר כמו לראות את זה ולהגיד, אוקיי, זו איראן, איראן הפגיזה אותנו, אנחנו רוצים שהיא תפסיד. זה היינו הך, אבל זה תמיד מורכב יותר, וספציפית כן. במקרה של איראן זה תמיד מורכב מאוד.
0: עוד מילה לסיום, אורי, אם תרשה לי, אנחנו נצא רגע מהמונדיאל, אבל נשאר בפיפה. מה אתה יודע לספר לנו על הכותרת של נשיא פיפה, שרוצה לארגן משחק כדורגל בנבחרת ישראל לנבחרת פלסטין בנוער?
1: אוי, אני קמתי בבוקר, אני קראתי את זה, ולגמתי מהקפה, וצחקתי צחוק גדול. תשמע, החלום הזה, להביא שלום בין הישראלים לפלסטינים דרך כדורגל, הוא לא משהו ראשוני, והוא לא משהו שהוא שייך רק לג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה. גם קודמו בתפקיד סב בלטר, עשה עבודה, ועשה עבודה, האמת, צריך להגיד לזכותו, עשה עבודת שטח אמיתית בניסיון לגשר ולבנות מנגנונים משותפים להתאחדות הכדורגל הישראלית והתאחדות הכדורגל הפלסטינית לשתף פעולה מכאן ועד המרחק למשחק ידידות בין איזשהו נציגה רשמית של ההתאחדות הפלסטינית, של הפלסטינים, לבין נבחרת ישראלית כלשהי. אני באמת מתקשה לראות את זה כרגע. אתה יודע מה? אני אגיד לך, א', הלוואי, ונחזור למשפט של מוחמד עלי. פיטי אפשרי הוא דעה, הוא לא עובדה. ג'אן אינפנטינו הוא בן אדם מאוד חזק ומאוד משפיע. אם הוא יצליח לעשות את זה, כנראה שהוא באמת טיפוס מיוחד.
0: אורי לוי, לך לישון, שמור על עצמך, אלף אהבה מאיתנו, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה גואל, אני שומר ואני מייצג את כאן תרבות ואת גם כן תרבות בכבוד במונדיאל, ונביא לכם עוד הרבה סיפורים מעניינים מפה. מחר משחק במיוחד בשבילך, צרפת סנגל, אז באמת הרבה מאוד חיבורים, גם תרבותיים, גם היסטוריים, גם חברתיים. הייתי היום באימון של נבחרת סנגל, היה מעניין מאוד, ונקווה למשחק מעניין גם כן.
0: אלה לבלו, אורי לוי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: ביי ביי כבר, תודה לכם, ביי.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
0: כאן תרבות. כאן תרבות. אנחנו כאן, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר. כבר 23 שנים עברו מאז נולד אנסמבל אספמיה, בליבו עומדת השחקנית והבמאית דליה שימקו. לאורך השנים משחקים בו ושיחקו בו שחקניות ושחקנים מובילים, מאסתי זקיים, דרך שלום שמואלו ויאל שכטר ורבים אחרים. עכשיו עומד האנסמבל לפני סכנה קיומית, וכעת במרשתת יש קמפיין גיוס המונים לתמיכה בתיאטרון, תמיכה שבו כותבת דליה שימקו, אני לא יכולה לתת לבית הזה להתרסק מבלי לעשות כל מה שאפשר כדי להציל אותו. אז מה קרה? בוקר טוב לדליה שימקו, במאית, שחקנית ומנהלת אנסמבל אספמיה. בוקר טוב דליה.
4: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. כמה המצב קשה דליה?
4: הוא מאוד קשה. אני בן אדם שלא יודע לבקש כסף גם כשאני מתמחרת את עצמי לסדנה, אז בטח ובטח לצאת לגיוס המונים זה עבורי ממש סוג של התאבדות. המצב הוא קשה כי מלחמה. המלחמה גמרה את האנסמבל. המלחמה גרמה לקיצוצים של משרד התרבות, גם של עיריית תל אביב. המלחמה סגרה לנו הפקה שהייתה הפקה מאוד מרכזית ויוקרתית שהושקע בה כסף רב, הנערה שהייתה על האונס באיינפה, והיא עלתה ב-2024, שזה היה ממש זמן רע מאוד להתעסק בחומרים האלה. יש כל מיני עניינים פרוצדורליים שגרמו לדבר הזה, אבל זה בסופו של דבר הכל קשור למלחמה.
0: אבל גם אם אני מסתכל, דליה, על הקמפיין, גיוס המונים שאת מעלה, אתם מבקשים שם, אתם האנסמבל, כן? זה לא דליה אישית. אתם האנסמבל מבקשים שם יעד של 120 אלף שקלים, בינתיים עברו יומיים, כבר רבע מהסכום הצלחתם להשיג, יותר מ-30 אלף שקלים, עם כ-100 תורמים, אבל עדיין, ה-120 האלה, לאן הם יובילו אותך? איך הם יוציאו את הראש שלך מתחת למים?
4: כרגע אני נמצאת במצב שאני לא מסוגלת להפיק הפקה חדשה באנסמבל. אין לי פשוט כסף לעשות את זה. הגיוס המונים בעצם נועד שאני אוכל להרים הפקה חדשה. להרים הפקה חדשה זה לא רק עצם ההפקה, זה גם עצם המשכיות האנסמבל ועצם היכולת שלו לעמוד בקריטריונים. כי אם אתה לא עומד בקריטריונים,
0: אז גם לא יהיה תקציב
4: תמיכה,
0: מהמדינה.
4: בדיוק.
0: כן.
4: אז זאת הכוונה. זאת אומרת, בוא נגיד לשאלה שאולי אתה מתכוון לשאול, האם זה פתרון לטווח ארוך? לא.
0: לא, זה נשמע כמו פלסטר.
4: זה פלסטר. זה בפירוש פלסטר. אני חושבת שהפתרון לטווח ארוך חייב לבוא מהמדינה. ואני מאוד מקווה שתקום בישראל ממשלה חדשה ושיבינו שאי אפשר לתת לתרבות לשקוע. אנחנו לא הגוף היחיד שנמצא בסכנה קיומית, וגם אם לא נמצאים בסכנה קיומית, נמצאים בקיצוצים מאוד קשים ובמצוקות שלא מאפשרות בעצם לעשות אומנות כמו שראוי שתעשה במדינה שנלחמת על נפשה. ואומנות היא נפשנו.
0: אבל מה את מלמדת אותנו, או מה המצב של אנסמבל אספמיה מלמד אותנו אודות קבוצות תיאטרון עצמאיות? שגם תמיכה מהמדינה בגובה 500 אלף שקלים, שזה גרוסו מודו, נכון, דליה, מה שאתם מקבלים מהמדינה, גם
4: לא,
0: זה...
4: לא, לא, אנחנו מקבלים הרבה פחות. אנחנו הגענו לפחות מ-400 אלף זה 350, 60, משהו כזה.
0: זה אחרי שנות המלחמה, כן? אז גם זה לא מספיק?
4: זה לא מספיק בכלל. כאילו, רק כדי להסביר את ה... יש לי את ההצגה מהפכניות, שזאת הצגת הדגל שלנו, שרצה כבר 8 שנים, שהקהל עדיין מגלה בה הרבה מאוד עניין, ויש בה גם הרבה עניין אקדמאי. וזאת הצגה שכדי להעלות אותה, ערב אחד של ההצגה הזאת עולה 10,000 שקל. אני מעלה אותה באולם של 90 מקומות. בדרך כלל אנשים בפרינג' משלמים באזור ה-60-65 שקל לכרטיס. ברור שבימי המלחמה אתה לא ממלא אולמות, כאילו. אז אתה יכול לדמיין שכל הרצה כזאת היא... נגמרת בחוב של 3,000, 4,000, 5,000 שקל לאולם שאותו אני סוחרת, שזה תמונה. אז ככה לא, התמיכה הזאת היא מלתחילה, היא לא מספיקה.
0: אבל בעצם הכל מתחיל ונגמר בעובדה שנכנסו עוד גופים לאותה תקנה שעליה את יושבת בעוגת התקציב, ולכן התקציב ירד?
4: גם, כי כשנכנסים גופים צריך להעלות את התקציב, ובטח לא לקצץ אותו.
0: לא, ההוגה נשארת או נשארה כבר הרבה מאוד שנים אותו הדבר, כן.
4: אותו דבר, וזה דבר שהוא לא הגיוני. זאת אומרת, כל בעל משפחה יודע שאם הוא מוסיף ילדים למשפחה, הוא צריך גם להכניס הכנסה גבוהה יותר כדי לפרנס אותם. אלא אם כן הוא רוצה להרעיב אותם, וזה מה שקורה כאן. התפיסה היא שקודם כל שהאומנות העצמאית היא לא באמת חשובה, בזמן ששם בעצם קורים הדברים המאוד חשובים. גם התפיסה התרבותית, גם הבאה של סוגים אחרים של קהל לתיאטרון, גם לשמחתי בזמננו הטובים, ואפילו עדיין אנחנו גם מצליחים לצאת למקומות בפריפריה, ומתקבלים בברכה גדולה, כיוון שהם מרגישים שמגיעים אליהם נושאים וצורות אומנותיות שפחות פחות נפוצות, בוא נגיד, בקרב הקניינים וכולי. אז אנחנו, וכמובן אנחנו עושים גם עבודה חברתית מאוד חשובה. אנחנו למשל בשנה האחרונה עבדנו עם קבוצה של עיוורים. אנחנו עושים הרבה דברים שהתיאטרון הממוסד לא עושה, והחשיבות שלנו בכלל של פרינג' היא עצומה, כיוון שהרבה כוחות צעירים מתחילים שם ופורחים שם, וחלקם אחר כך עוברים לרפרטוארי, חלקם נהיים אותם גופים שמצטרפים אלינו ונכנסים ו והעוגה לא גדלה. אבל עצם העובדה שיש כל כך הרבה יצירה בפרינג' מעידה על חשיבותו. ואני לא חושבת שהמדינה, דרך אגב, על כל, מאז שלי יש את האנסמבל, אני לא הרגשתי שאיזשהו שר או שרת תרבות הבינו את העניין הזה. ברור שעם הממשלה האחרונה ועם המצב המלחמתי, אז הדברים הוראו מאוד מאוד.
0: חשבת לוותר?
4: לא. זה לא אפשרי.
0: כי?
4: זה זה כאילו, תגיד לי, תוותרי על הילד שלך. זה לא אפשרי. לא אפשרי, זה לא קיים. אני אלחם בכל דרך אפשרית, ואני אמצא כל דרך כדי שהאנסמבל הזה ימשיך לפעול. ולשמחתי הרבה, ואפילו לתדהמתי, צועדים איתי בדרך אנשים באמת מופלאים לאורך שנים. כאילו אסתי ויאל ושלום ולחי לוית ומאיה ארציון ושירה קוריאל וניצן, זה הכל אנשים שאוהב, תומר גלרון, אנשים שהולכים איתי חלקם כבר 23 שנה. זה באש ובמים, לא נעים לי להגיד את המילה מזכורת, כי זה לא מזכורת, שכר בקרשים, כאילו, והם איתי. וזה מה שמחזיק אותי.
0: וזה נראה לפי התגובות גם לקמפיין גיוס המון שלא רק אם. אז ייכנסו אל המרשתת מאזינות ומאזינים, קמפיין גיוס המונים לתמיכה באנסמבל אספמיה. אני רוצה להודות לך מאוד, דליה. אנחנו נמשיך ונעמוד בקשר. דליה שימקו, במאית,
4: אני
0: שחקנית.
4: אני מאוד מאוד רוצה להודות לך, ואני רוצה להודות לכם על עבודת הקודש שאתם עושים, בזה שאתם מעלים את התרבות על נס, מה לא קורה במחוזותינו כבר הרבה מאוד שנים.
0: ברוכה תהיי, תודה רבה לך, דליה.
4: תודה רבה.
0: אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. זהו נוהג בעולם המערבי, נשיאים שמסיימים את תפקידם, כך בארצות הברית, כך גם בצרפת, מקימים לכבוד עצמם מוסד תרבותי ענק, ספרייה או מוזיאון, והנה באיחור של 5 שנים מתאריך היעד המקורי, בסוף השבוע, בשיקרו, שיקגו, תיפתח הספרייה הנשיאותית על שם הנשיא ברק אובמה. מה יש במרכז הזה? כיצד הוא נראה מבחינה אדריכלית? ולמה לעזאזל הוא עלה למשלמי המיסים האמריקנים $850 מיליון? האדריכל, אמנון רכטר, נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב, אמנון.
5: אהלן, גואל, מעניין.
0: תגיד לי, מה לנשיא ברק אובמה, או לתפיסה שלנו, נכון, זה מדויק יותר, לתפיסה שלנו את הנשיא ברק אובמה, ולדבר הזה שאני רואה עכשיו מולי?
5: שום דבר, מה אני אגיד לך? מישל וברק אובמה, קודם כל, באמת, זוג אגדי, צריך קודם כל, לפני שמדברים על הארכיטקטורה, צריך לראות, צריך להבין את המשמעות שלהם בתרבות האמריקאית, מה הם מסמנים. הנשיא השחור הראשון, הפלורליסט, איש התרבות, האיש הכי cool ever, פחות או יותר, to walk on the earth. האיש שהנאומים שלו, היכולת שלו לדבר, שזה נראה כאילו זה לכל אחד מאיתנו, הדימוי המדהים הזה, בסופו של דבר מתרגם לאיזשהו באמת מונומנט מונוליטי מנותק יקר מילא, אתה יודע, אבל הביטוי החברתי, הארכיטקטוני, הפוליטי שנוצר מתוך הדבר הזה הוא פשוט כל כך מאכזב. אתה יודע, הסתכלתי על ההכרזה, נקרא לזה ככה, של האדריכלים. זוג אדריכלים ניו יורקים, ידוע, טוב, מצוין וזה, והם כתבו שהדימוי או האימייג' או הקונספט של הפרויקט הוא בא מאינספירציה שלו מ-four hands coming together to form a structure symbolizing community and collective power. זאת אומרת, כמה רחוק
0: הקשקוש
5: הדבר הזה שארכיטקטים מבלשתים עושים בולשיט קונספטואלי לירי על איזשהו דימוי כזה נורא נורא בנאלי, ובסופו של דבר בין זה ובין המציאות שום דבר.
0: כן, נגיד למאזינות ומאזינים, הדבר הזה, המפלצת הזאת, היא באמצע פארק בשיקגו. אין כלום מסביב. זה רק זה. זה כאילו אני ואפסי עוד. זה במין אמנון, מה זה? זה אפור? זה חום? מה זה?
5: זה מחופה איזושהי אבן גרנית או איזשהו...
0: אוקיי, אז באזורים האלה של המרצפות שיש לכם בסלון, בבית?
5: לא, דווקא תראה, החומרים הם מאוד יוקרתיים, והאיכות של הבנייה היא מצוינת, ויש המון המון פרטים נהדרים. זה, תשמע, רואים את ה-850 מיליון דולר האלה.
0: אבל עוד לפני כן אני רוצה להגיד למאזינות ומאזינים, חלק גדול מהבניין תופס ציטוט חקוק מתוך נאום שהנשיא אובמה נשא. זה הרבה כסף, 850 מיליון?
5: זה המון. אני אגיד לך יותר מזה, זה... הכסף פה הוא לא העניין, העניין הוא איך הוא מושקע הכסף, איך מושקע הכסף הזה. ואיך בעצם הבטחות משמעותיות או דימוי, נקרא לזה פוליטי או חברתי של מנהיג גדול, הופך בסופו של דבר לאיזה סוג של מפגן של הערצה אישית או איזו סגידה כמעט פשיסטית, הייתי אומר, גם מבחינת הצורניות של המבנה, ואני ממליץ מאזינים, להיכנס ופשוט לראות את זה במו עיניהם. וגם לראות איך טקסטים שהפכו לנקרא לזה, לזה סוג של נכס צאן ברזל, במקום להיות מתורגמים לאמירה אדריכלית אמיתית, נשארים ברמה של ציטוט כחלק מחזית של בניין, שזה הכי מטופש. כלומר, אני רוצה להגיד, אם היו פונים אליי, או אם היו מתייעצים איתי, והם לא התייעצו, וחבל שהם לא התייעצו. אז אני הייתי אומר להם, קחו את הרעיון הזה, קחו את הכסף, כמה כסף שצריך, ותקחו את המרכז הזה, ותשימו אותו, תמקמו אותו, באחד האזורים שצריכים את המקום הזה, כדי שיהווה מחולל חברתי אמיתי. כלומר, הארכיטקטורה והשם יעשו את מה שהמילים אמורות לעשות, אבל לא עושות. הם סתם נשארות מילים. כלומר, אם אתה רוצה לדבר על ביחד, ועל togetherness,
0: ועל yes we can.
5: על yes we can, אז הנה יש לך אפשרות, כי ארכיטקטורה, זה בדיוק מה שארכיטקטורה יכולה לעשות. תלכו לאחד האזורים הכי עניים בשיקגו, ותבנו מבנה שהוא חלק מתוך הקומיוניטי, ושהפרוגרמה שלו תומכת ומייצרת עסקים חדשים ואזורי תרבות נוספים ותמיכה בקהילה, כל הדברים היפים שמדברים עליהם, והבניין הזה פשוט יכול להיות שמסוגל לעשות את זה, אבל עצם הדימוי של הדבר הזה, עכשיו כשמתייחסים פנימה, אז גם יש שם כל מיני דברים, מין פאטוס קיצ'י, שחזור של האובל אופיס, וכל מיני פרפרנליה של כל מיני
0: פסלים, אל תשכח, פסלים שלהם.
5: ושני פסלים שלהם בכניסה, אוי ואבוי, אלוהים שמור, באמת. אני כל כך מאוכזב, באמת, כי אני נורא הרצתי, ועדיין מעריץ את האישיות שלו ואת מה שהוא עשה.
0: וחשוב שנסביר למאזינות והמאזינים, הנשיא הוא זה שמאשר את התוכניות, כן? זה לא דברים שעולים לו מעל הראש, או אני לא הייתי קשור, או אני לא יודע, או לא ראיתי, או לא שמעתי, זה חלק, כך הוא רוצה שההיסטוריה תזכור אותו.
5: נכון, אז אני חושב שיש לנו שני שיעורים נהדרים ללמוד מהדבר הזה. אחד, שכמה שאתה מנהיג של העם וכל הדברים הנפלאים האלה, בסופו של דבר אתה אגומניאק, ואתה רוצה מונומנט אדיר על שמך, וזה מלמד אותנו אולי שיעור בכלל על, על, על, על האגו האנושי ועל צניעות, או על חוסר צניעות, זה דבר אחד. דבר שני, איך הדריכלות יכולה, כמו שאנחנו יודעים, להוות פלטפורמה לרעיונות פוליטיים וחברתיים, ואיך אפשר לפספס את הדבר הזה בצורה כל כך דרמטית, כך שהדריכלות בעצם הופכת למונומנט לחוסר של הדברים האלה, ולא לדברים עצמם.
0: אז צריך לחכות לספרייה של טראמפ, או שאתה כבר מדמיין כיצד היא תיראה?
5: זה יהיה כמו זירת אגרוף, או MMA, כמו אתמול. לא, אני לא מחכה לזה של טראמפ, אני לא מחכה. אבל אי אפשר לדעת, you never know.
0: אבל זאת תהיה שיחה מעניינת, ככה או ככה.
5: זאת תהיה שיחה מעניינת, אני כבר מחכך את ידיי, מה שנקרא. בצורה של המבנה, כן.
0: נודה לך על השיחה הזו, האדריכל, אמנון רכטר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
5: יאללה, להתראות.
0: אז מאזינות ומאזינים, אם במקרה אתם מגיעים בסוף השבוע אל שיקגו, תוכלו לראות את הפתיחה החגיגית של הספרייה הנשיאותית על שם הנשיא ברק אובמה. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז נדרים אל עבר רעת ואום בטין, שתי תערוכות חדשות בגלריות מקומיות, שתיהן קבוצתיות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר.

0: ספרים במגוון שבמבצע, כפוף לתקנון. כאן תרבות.
1: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן נשיא ארצות הברית ואנס אומר כי הישראלים יתמכו בהסכם עם איראן כשיחשפו לפרטיו. נפתלי בנט אינו פוסל על הסף אפשרות שייתן לגדי אייזנקוט להוביל את גוש מתנגדי נתניהו בבחירות. בעקבות חשיפת כאן חדשות, הייעוץ המשפטי לממשלה קובע כי השר בן גביר אינו רשאי לעכב פרסום נתונים על הפשיעה. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. סגן הנשיא ג'יי די ואנס אומר כי הוא בטוח שהישראלים יתמכו בהסכם.
3: Israel is often a good partner. We also have aligned interests, but also sometimes we're going to disagree on issues from time to time. We believe that when the Israeli people understand what's in this agreement, they're going to see this to as a pathway to a new Middle East, to peace and prosperity in that region.
2: ישראל היא שותפה טובה לעתים קרובות, אבל לפעמים יש אי הסכמות. אני מאמין שכשהעם בישראל יבין מה יש בהסכם, גם הוא יראה בזה נתיב למזרח תיכון חדש שיש בו שלום וסגסוג. דברי סגן הנשיא ואנס בראיון לרשת NBC. הוא הוסיף כי פקחי הסוכנות הבינלאומית יורשו לשוב לאיראן. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן הסכימה שלא להחזיק לעולם בנשק גרעיני. בעקבות חשיפת כאן חדשות, הייעוץ המשפטי לממשלה קובע כי השר לביטחון לאומי, בן גביר, לא יוכל עוד לעכב או למנוע פרסום נתונים של המשטרה, וכי אין תוקף משפטי להנחייתו להעביר לאישורו כל בקשה לפרסם מידע. כתבנו רועי ינובסקי דיווח בתוכניתנו הבוקר הזה כי חוות דעת ברוח זאת תועבר לבגץ בעקבות עתירות שהגישו התנועה לחופש מידע ועמותת הצלחה. מלשכת בן גביר נמסר בתגובה כי רק ברפובליקת בננות מנסים למנוע מן השר הממונה לעיין בחומרים, לקבל מידע ולעקוב אחר העבודה של גופים הכפופים למשרדו. בכאן חדשות פורסם כי נתונים רבים שהמשטרה אמורה לפרסם באופן סדיר מעוקבים במשך חודשים על שולחנו של השר. מדובר בין השאר בנתונים על מעשי רצח, גניבת כלי נשק ופעילות המשטרה בהר הבית. התחזקותו של גדי אייזנקוט בסקרים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אינו פוסל על הסף אפשרות לשינויים בגוש לקראת הבחירות לכנסת.
4: אני אעשה כל מה שידרש כדי להחליף את הממשלה בלי אגו, בלי כלום.
5: כולל לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את המחנה?
4: אני אעשה כל מה שידרש. אתה יודע, טרומפלדור פעם אמר על הציונות שאם צריך גלגל, הוא יהיה גלגל. גם אני לצד זה אומר שאני מאמין שאני הבן אדם הכי מתאים להוביל את ישראל לתיקון.
2: בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חשיפת כאן חדשות. בדמם של לפחות שלושה פעוטות בירושלים התגלו חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות ונבדק חשד שמקורם במחית מזון לתינוקות. אביה של פעוטה בת שלוש שצרכה את מחית הפירות סיפר על מה שאירה.
6: הילדה שיחקה עם השכן שלה. השכן שלה החזיק עם זה מחית של עסק תפוחים. אשתי שמה לב שהוא נותן לה כפית או שתיים. ישר אחרי 5-6 דקות מגלים סימנים, אחד לא מחזיק את הראש, הילדה הקטנה והבן מתמוטט. הרופאים אמרו שאם ילד קטן צורך כזה דבר, כזה כמות, זה מוות.
2: לכתבנו נוב ראובני נודע כי המקרים הובחנו בחודש האחרון לאחר שהפעוטות הושפזו להשגחה בבית החולים הדסה עין כרם בשל תסמינים של אפתיות וחולשה. בדמם התגלו שאריות של חומרי הרגעה והרדמה המשמשים בתרופות נוגדות חרדה למבוגרים כמו קלונקס וווליום. הפעוטות שוחררו מבית החולים. מחקירה ראשונה עולה כי הם צרכו מחית פירות של חברת פרינוק שנרכשה בסניפי רשת זול ובגדול בירושלים. אך לפי שעה אין ודאות שיש קשר בין חומרי ההרגעה לבין הרכב המחית.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: התחזית בחסות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
1: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
10: כאן תרבות.
11: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נדרים אל עבר רהט ואום בטין, שתי תערוכות חדשות בגלריות המקומיות שם, שתיהן קבוצתיות, בשתיהן זעקת נשים, וגם יצירה דוקומנטרית חדשה שמעלה על נס את זכרו של הבמאי הבדואי הראשון, סאל אלדבסן, שהלך לעולמו. גם יאיר אשכנזי יהיה איתנו, ידבר איתנו על מי שסוכתו נופלת, עיבוד תיאטרוני שעלה בתיאטרון החאן על פי ספרו של צבי בן מאיר, ולכבוד שבוע הספר נדבר על ספר חדש שבליבו זוגיות רעילה, מהן הדוגמאות וממה צריך להיזהר. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שבוע הספר מתקיים בימים אלה. לאורך השבוע אנחנו מאירים זרקור על ספרי עיון שאנחנו ממליצים לכם לשים עליהם עין, והיום על יחסים מסוכנים. שתי מחברות לספר, איילת שני, עיתונאית, אתם בוודאי קוראות וקוראים אותה בכל שבוע בעיתון הארץ, והפסיכולוגית הקלינית אפרת אראל אימן. בספר הן יוצאות יחד למסע בעקבות דפוסים של זוגיות רעילה, זוגיות שלמרית עין נראית שלמה, אולי אפילו מושלמת, אבל בבית פנימה מורכבת כולה מהתעללות. ההתעללות בה היא כה מתוחכמת, כמו שכותבת הילד שני בספר, שאפילו הקורבן לא יודע שהוא קורבן. המחברות יוצאות מהשטח, מהסיפורים האמיתיים, מאישה שבעלה מחק מיילים שקיבלה רק כדי שלא תמצא עבודה, דרך אישה שבעלה מחביא ממנה בכוונה חפצים רק כדי שתחשוב שיש לה בעיות זיכרון, ועד אישה שגילתה שלארוסה יש אישה חוקית אחרת, ומהשטח הן עולות מעלה אלא תובנות. נברך לשלום את איילת שני, עיתונאית הארץ, מחברת יחסים מסוכנים. שלום איילת.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולצידך אפרת אראל אימן, פסיכולוגית קלינית, מרצה באוניברסיטת בר אילן ומנהלת את מכון מרווה לנפגעי התעללות, גם היא ממחברות הספר יחסים מסוכנים. אפרת, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואר.
0: תודה רבה לשתכן שאתן נמצאות איתנו. אני רוצה, אפרת, ברשותך, להתחיל דווקא מן האישי, ואת פורסת את זה בספר בעדינות, וכך נעשה את זה גם אנחנו כאן. את אומרת בצורה גלויה, אני חייתי זוגיות כזאת.
2: נכון. נכון, אני אומרת שחוויתי זוגיות כזאת. אני חושבת ש... הספר בא בדיוק להראות את המבנה החוזר על עצמו שאנחנו מוצאים בכל הסיפורים. גם הסיפור שלי היה את אותו מבנה ואת אותן שיטות, והגיוון בסוגי ההתעללות ובדרך שבה כל התעללות מתאימה לקורבן עצמו, זה אחד הדברים באמת בלתי נתפסים שיש בתופעה הזו.
0: נדמה הילד שזה הסופ דה ז'ור, נכון? אלה השיחות שאנחנו כולנו מנהלות בשנים האחרונות על גז לייטינג, בעברית דרך אגב מאזינות ומאזינים זה גזלות דעת, נרקסיזם וזוגיות רעילה. זה חלק מהדברים שאנחנו מדברים בהם.
3: נכון, זה הפך לנושא שהוא איכשהו מאוד מדובר. כתיבת הספר ערכה די הרבה זמן. אז באמת היה לנו ממש את ה-luxury, פשוט לראות איך הדברים שאנחנו יושבות בינינו ומנסות לפרק אותם ולהבין אותם, פשוט הולכים ונכנסים ממש לשיח הפופולרי. ואתה יודע, ומכיוון שההתעללות הזאת היא מאוד מאוד מטעתת ובאמת מאוד מאוד מאוד מאוד מורכבת, יש המון המון הקלה רק לשים את השם, לשים את הטאג על הדבר, להגיד למישהי, תקשיבי, זה מה שקורה לך, זה X, זה Y.
0: את לא משוגעת.
3: את לא משוגעת, לא. ממש לא.
0: את אומרת, הילד מתעתעת, ונדמה לי שאפילו הטרמינולוגיה או המונחים, גם הם מתעתעים, נכון? אנחנו אומרים גז לייטינג. מישהו יבקש מאיתנו, אולי רבות ורבים מהמאזינות שלנו עכשיו, יגידו, אבל מה זה? אבל מה זה, הילד? מה זה?
3: נכון, זה כל הזמן תנועה של לשים במילים את מה שלא נכנע לשיום, לא נכנע לרצון הזה לדחוף אותו לתוך רובריקות של מילים. וכשאנחנו מדברים על גזלייטינג, אנחנו בעצם מדברים על איזושהי מתקפה, סדורה ושיטתית אגב, ומאוד מאוד מאוד מורכבת, למעשה על תפיסת המציאות. למשל, נגיד שאתה, לא יודעת מה, אדם שקצת נוטה לאחר, ואני רגע ברשותך יהיה בן זוגך הרעיל, אז אני פשוט אגיד לך אני אתחיל מאוד בעדינות, אני אגיד לך, אתה יודע, אתה ממש מאחר, שמתי לב שאתה הרבה פעמים מאחר, אתה נורא מאחר, אתה הרבה מאחר, לאט לאט אני אגביר את הקצב, כל פעם שנקבע בחוץ, אז אני אשאל אותך חצי בצחוק, אם אתה חושב שאתה תגיע בזמן, או ששוב תאחר, ושוב תערוס לכולם, ושוב כולם יחכו לך, אחר כך אני אעלה מדרגה, ואני אגיד לך, תגיד, שיהיו לנו ילדים, אני אוכל לסמוך עליך שאתה בכלל תאסוף אותם בזמן מהגן, לא יודעת מה, כשניקח משכנתה, אתה תדע לבוא לכל הפגישות שצריך, וככה לאט לאט אני שותלת אצלך איזשהו זרע שנובט וצומח וגדל.
4: אפילו הילד, אפשר להגיד את זה, שזה מגיע עד לזמן שהוא קובע איתך בכוונה בשעות שאחר כך הוא טוען שהם לא היו, כדי להוציא אותך מאחרת.
3: זה בסופו של דבר הגזלייטינג גולש ממש לחבלה במציאות, כמו בדוגמה שהבאת קודם על החפצים שמחביאים, זאת אומרת, הוא גולש גם למישור הפיזי.
0: הם מתכננים אותם המגזלטים, אותם ה-red flags, גם זו מילה שנכנסה, כן? דגל אדום. אפרת, הם מתכננים להיות כאלה?
4: אז לתכנן להיות משהו לא. אני חושבת שאולי ההבדל הכי חשוב בין גזלייטינג אמיתי לבין דברים שאנשים בטעות קוראים להם גזלייטינג, זה בעצם באמת הכוונה תחילה, והיכולת הקרה לבחור איך אתה פועל אל מול הבן אדם האחר. זאת אומרת, אתה יכול, אני יכולה להגיד לך, גם אם אנחנו חברים, אני יכולה להגיד לך, יאללה, מה אתה רוצה עניין גואל? אז השאלה היא מה, זה גזלייטינג שאני ממזערת את רגשותיך? לא, זה, אתה יודע, יכול להיות באותו רגע, יש לך פחות נעים וזה, אבל זה לא משהו שיטתי שהמטרה שלו היא להשתלט על תודעתך ועל נשמתך, ולמלא אותך ברגשות בלבול
0: אשם. את יודעת, זה מעניין, כי במהלך הקריאה בספר המאוד מעניין שלכם, ואני ממליץ מאוד, מאזינות ומאזינים, יחסים מסוכנים, כך קוראים לספר, חשבתי על, אני לא אתן יותר מדי פרטים, כי לא כדאי להיכנס, אבל חשבתי על כתבה גדולה, כתבה תחקיר גדולה שהתפרסמה באחד העיתונים, על עיתונאי מאוד מפורסם, שעשה דברים שלא צריכים לעשות, ואחרי שסיימתי לקרוא את הכתבה, צלצלתי לחברה ואמרתי לה, תגידי, לא פשוט היינו קוראים להם פעם דושים? כי פעם חשבנו שהם דושים.
4: לא, אני חושבת שאולי אסהול זה יותר, סליחה, אני לא יודעת אם אותה אגיד ברדיו, אבל זה יותר מדויק, אבל אני חושבת שפתאום מבינים שזה לא סתם, זה לא סתם נתקלתי בגבר מניאק, נתקלתי בבאד גאי, זה לא כזה. זה אישיות שלי לכל התחומים, זה האיש בכל התחומים בחיים שלו. כך הוא יתנהג לא לכל אדם.
3: זה לא סתם מישהו שהוא מרוכז בעצמו, או שהוא לא מכבד, או שהוא לא מכבד אחרים. זו המהות שלו. אדם רעיל.
0: אתן גם בספר, וצריך לומר בהגינות, הילד, אתן מקדישות פרק גם לנשים, גם לנשים רעילות. זה אומנם לא חצי חצי, אבל עדיין יש שם פרק שמדבר על כך שגם נשים יכולות להשתמש בכוח שלהם, בעיקר, הילד, אם קראתי נכון, תתקני אותי, בעיקר בכוח המיניות, נכון?
3: נכון. אז תראה, אני רוצה להגיד קודם באופן כללי, שבאופן כללי יש איזושהי בעיה של להבין את מימדי התופעה הזאת, אוקיי? כי יש הערכות, האנשים האלה הם X אחוז מהאוכלוסייה. אבל ה-X אחוז הזה מהאוכלוסייה זה אנשים שנכנסו למערכת, עברו, הבחון, דווחו, דיווחו עליהם, ככה שסביר מאוד להניח שהערכות הן מערכות חסר דרמטיות, אוקיי? אנחנו לא יודעים כמה אנשים כאלה באמת יש, ואנחנו לא יודעים כמה אנשים כאלה באמת יש. אני כן יכולה לומר שהספר, התשתית שלו היא בעצם אקדמית. זאת אומרת, כל פרק ופרק בו מתוקף היטב במחקרים אקדמיים. וכש, שהגיע הזמן לכתוב את הפרק הזה על המתעללת הנשית, אני חושבת ששתינו היינו עמומות ממש מכמה שאין על זה בכלל, אין על זה בכלל חומר. אין על זה בכלל חומר, ומאוד מאוד נזהרנו לא לצאת בהצהרות כאילו גורפות שאולי לא מתיישבות עם התמונה האמיתית.
0: אבל בפרק הזה אתם מדברות, שוב, אמרתי מיניות, מאזינות ומאזינים, אנסה להיות עדין, אבל אתם נותנות עדות של בחור שאומר לכם שבאחד הפעמים הוא הגיע למצב של אין עונות עם בת הזוג שלו, והיא חגגה על זה, זרקה לי כל מיני עקיצות, גם ליד החברים שלי, רמזה שתמיד הייתי ככה והצלחתי להסתיר את זה ממנה. אבל התגובה, אפרת, היא אחרת, נכון? אישה שחווה גזלייטינג מגבר, וגבר שחווה גזלייטינג מאישה, התגובה היא אחרת.
4: אני חושבת שדווקא באזורים האלה אנחנו מגלים שברגע שהאדם נמצא כבר תחת השליטה הפסיכולוגית, והגזלייטינג עם החריפים מגיעים יותר מאוחר בקשר, הם לא מתחיל ככה, אז שם דווקא אנחנו רואים שהתגובות של אדם שנמצא בעצם באיזושהי היקשרות טראומטית לאדם השני, באיזה קשר שקשה לו לפרק אותו, התגובות של הגברים יהיו מאוד מאוד דומות דווקא לקורבנות הנשים, כי המצב הוא אותו מצב. ואני חושבת שהמיניות, בטח בזוגיות רעילה, גם הגבר וגם האישה משתמשים במיניות בכל מיני דרכים. אני חושבת שאולי ההבדל זה שהגבר מאוד מאוד רוצה להשתלט על, והאישה מאוד מאוד רוצה לרוקן את. זאת אומרת, אני חושבת שהאישה רוצה להפחית את הערך של הגבר, היא רוצה לתת לו הרגשה שהוא קטן,
0: המגזלטת, כן,
4: המגזלטת האישה,
0: כן, לא הקורבן,
4: המתעללת. כן, סליחה, המתעללת, כן, היא רוצה שהבן זוג שלה להפחית את ערכו, והיא רוצה להראות שיש לה כוח עליו, כן, גם עם המיניות שלה והכל, ושהוא לא ממלא אחר הציפיות שלה, ובעצם לדרוך לו על האגו. והמתעלל יותר רוצה להשתלט, המתעלל הגבר. יש בו משהו שיותר רוצה להשתלט על האישה, יותר רוצה שהיא תעשה כדברו. זה אולי עניינים שבאמת עוד לא נחקרו עד הסוף, אבל אפשר בהחלט לראות גם את אותם השלכות נפשיות, גם על קורבנים גברים וגם על קורבנות גברים וגם קורבנות נשים, מאוד מאוד דומה.
0: אז אולי
3: וגם במקרה של הגברים, אגב, מתווסף גם עוד רובד של איזשהו קשר שתיקה.
0: כן, אני רוצה באמת, זה הפרק הבא שנפתח הילד, אם תרשי לי, אבל עוד לפני כן, הילד אמרה לנו, אפרת הראל אימן, שסיפורים רבים יש, דוגמאות רבות יש, אבל המבנה והשיטות, זה אותו מבנה ואותן שיטות. תסבירי את המבנה.
4: המבנה של קשר כזה הוא קודם כל מושתת על כמה הנחות בסיסיות. אחד, זה איזה שהם משחקים בקרבה ומרחק, ובטוב ורע, ובחוסר ודאות. אלה שלושת הנדבכים. ברגע שהקורבן נמצא בחוסר ודאות, הוא לא יודע מה יהיה ברגע הבא. הוא לא יודע אם יהיה לו נעים, אם יהיה לו לא נעים, אם יהיה טוב או לא טוב, אם הוא היה בסדר או לא היה בסדר. כל הדבר הזה פשוט מכניס לתוך איזושהי דריכות. אנחנו רואים מעגל בין תקופות מאוד קסומות ומלאות באהבה ולאב בומינג, לבין תקופות של מרחק וניקור ושתיקות והעלבות והפחתת ערך וחוזר חלילה. כשכל פעם יש כל פעם איזה חזרה לחלום הקסום של ההתחלה. אז התנועה הזאת ולהשאיר ככה, אתה יודע, לטלטל את הגזר אל מול הקורבן שהוא ימשיך לרצות את הקשר הזה ולמחוק בעצם את הפגיעות בכל מיני דרכים, זה בעצם המבנה העיקרי, ובתוך זה שיטות, כל השיטות, לא משנה הגוון שלהן, כולם באות כדי להשיג שליטה, וגם כדי לגרום לסבל. זאת אומרת, יש פה גם את החלק הסדיסטי שמגיע.
0: איילת, תגידי משהו על הסביבה. נכון, הסביבה רואה, הסביבה שומעת, הסביבה מבינה אולי הרבה לפני הקורבן.
5: תראה, זה באמת שאלה מורכבת, כי לא תמיד הסביבה רואה ולא תמיד הסביבה מבינה, ולהפך...
0: בגלל הבידוד?
5: לא, גם בגלל הבידוד, וגם בגלל שהרבה פעמים, מכיוון שאנחנו עוסקים פה במשהו שמתחפש למשהו אחר, אנחנו עוסקים פה בקשר שכלפי חוץ הוא נראה נורמטיבי, ואדם שכלפי חוץ הוא נראה אפילו מקסים וקריזמטי ומדהים.
0: וכולם שרופים עליו, כן? הוא הדבר הכי מהמם בעולם.
4: הכי מהמם.
5: אז הרבה פעמים, גם כשהאישה מתחילה כאילו לחוש את, לחוש את הפערים, לחוש מצוקות, לחוש כאב, והיא הולכת לסביבה הקרובה שלה, וכולם אומרים לה, אוי, נו, מה, זוגיות זה נורא מורכב. את יודעת, לכולם קשה, לחיות עם עוד בן אדם, זה לא דבר קל, זה לא קל לאף אחד. וככה הסביבה בעצם קצת מסייעת בידו של המתעלל.
0: אז מתי הקורבן הילד מבינה שאוקיי, צריך להתחיל, כמו שאימא שלי הייתה אומרת, להרוז מזוודות?
5: קודם כל לא תמיד היא מבינה. זה הדבר העצוב באמת, שלא תמיד היא מבינה. ואנחנו דיברנו עם נשים שחיות במערכת יחסים מתעללת כזו, אסורים ולא מבינות ולא יודעות ואלה המקרים הטרגיים באמת בגלל שאת נוטה להאמין שכן את לא בסדר ובאמת אם קצת תסתדרי זה ישתפר ובאמת גם קשה לכולם ואיכשהו
4: תחת
5: המשקולת הזאת את נמחצת וממשיכה לחיות את החיים הקשים האלה.
0: ככה אמורה להיראות זוגיות ארוכה, כן? הסיפור הזה שאנשים מספרים לעצמם.
5: כן, נכון.
4: אבל יש גם כמה באמת מקרים, מה זה כמה? יש פעמים שבאמת יש איזה שהם דברים שגורמים לקשר הזה להסתיים. זאת אומרת, אחד זה באמת איזה גילוי מרעיש, כן? פתאום אתה מגלה שבן הזוג שלך... אתה מגלה שיש לו דירה שהוא חי שם, עושה שם דברים שאתה בכלל לא יודע במשך שנים. אתה מגלה שבן זוג שלך רוקן את חשבון הבנק שלך.
0: אבל זה, אם את מרשה לי אפרת, זה תחושת הבגידה, זה לא תחושת הגזלות.
4: התחושת גזלות היא שאתה מבין, אגב, גם מי שעובר בגידה, הוא הרבה פעמים מרגיש את זה, אם הבן אדם מגיע ועושה שהכל בסדר ואיזה יופי, הוא גם בעצם מייצר לך איזשהו נרטיב אחר. אבל אני, זה לא תמיד קשור לבגידה. זה יכול להיות כל דבר שמעורר את הקורבן, להבין שיש פה משהו שלא יכול להשתמע לשתי פנים, שהוא פוגעני. כן, לפעמים זה קורה דרך הילדים. נגיד, היא רואה איך הוא מטפל בתינוק, או איך הוא לא מטפל טוב בתינוק, ואז נופל לזה הסימון. זאת אומרת, יש דברים שפתאום הקורבן קולט, שזהו, זה עבר איזה נקודה, זה יכול לקרות גם, לפעמים המשפחות מתערבות, ולפעמים הוא עוזב.
0: אז אולי לסיום התצרף הקטן הזה שעשינו עבורכם מאזינות ומאזינים, הילד שני, אמרי לי ברשותך מילה, כי גם אחרי שמבינים, יש מקרים שלא עוזבים, ואתן מדברות על תסמונת האישה העמוקה עם סיפור שלא הכרתי, כן? סיפור היסטורי שלא הכרתי על אישה שנחטפה כילדה ויכלה להשתחרר ובמשך 20 שנים הייתה חופשייה לגמרי ועדיין לא עזבה את החוטף שלה שהיכה אותה והתעלל במינית והוליד לילדים, אצטרה, אצטרה. איך מתמודדים עם אותה תסמונת הילד?
5: תראה, יש בתוך הקשר הזה מסוג של שותפות, אני לא רוצה להגיד שותפות לפשע, כי זה באמת נשמע משהו, זה משליך אשמה במקום שהיא לא אמורה להיות. אבל בעיקרון, אנחנו בהחלט יכולים להיקשר ולאהוב ולהימשך לאנשים שפוגעים בנו. זה ממש ממש ממש אפשרי, זה נקרא היקשרות טראומטית, זה מנגנון רב עוצמה שמשאיר אותנו עמוק בתוך הקשר הזה, כי כל הזמן לצד ההתעללות ולצד הרגעים הרעים, יש כל הזמן פירורים של קסם ואהבה ותחושה שאנחנו נועדנו להיות ביחד, ואת חיה על הפירורים האלה, ואת מרגישה שאת מרצונך נשארת בקשר, כי הרי הקשר הוא גם... טוב, יש בו משהו טוב, והאיש הזה, שאני לא מבינה שהוא פוגע בי, הוא גם עושה לי נורא נורא טוב, ואני קשורה אליו, בכל נימי ליבי ונשמתי.
4: יש לנו גם פרק שעוסק באיך אפשר לא לדעת. כן. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי קשה לאנשים לקבל, שאנשים בוגרים, עצמאים, בריאים בנפשם, יכולים לא לדעת
2: שמישהו קרוב אליהם פוגע בהם. זה נשמע כמעט בדיוני.
0: כן.
2: ואת זה אנחנו מנסות להסביר.
0: ביני ובינך אפרת, מי מאיתנו אוהב להסתכל במראה? מאזינות ומאזינים, יחסים מסוכנים. יש בו הכל, יש בו סיפורים, ויש בו חוכמה, ויש בו מחקרים. יש גם... יש כותרת אחת שאני נורא אוהב, ובזה אני אסיים ברשותכם, כי אני מזמן גלשתי כבר מהזמן, אבל יש כותרת שבעיניי אומרת את הכל. אהבה זה לא כואב, אהבה לא אמורה לכאוב. הילד שני, עיתונאית הארץ, לעונג, תבואי עוד, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. אפרת הראל אימן, פסיכולוגית קלינית, גם לך, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה לך, גואל, תודה, תודה שהזמנת אותנו.

0: ישי ריבויים לשוב הביתה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. טרום בכורה מחר, בהיכל התרבות, רהט לסרט יהודי חדש, על חלוץ התיאטרון הבדואי סאל אל דבסן. את הסרט, הבמה האחרונה של סאל אל דבסן, ביים יוסף אבו מדיאם, גם הוא חלוץ בעצמו, הוא ביים את עיד, סרט עלילתי משגע, שכתב את הפרס הראשון בפסטיבל הסרטי, ירושלים. סאל אל דבסן היה מרואיין קבוע, תדיר, כאן אצלנו בתוכנית שלנו, עד אשר הלך לעולמו ממחלת הסרטן. נברך לשלום את יוסף אבו מדיאם, במאי הקולנוע הבדואי הראשון, איש תרבות, חלוצי, זוכה פסטיבל ירושלים 2024 על הסרט עיד. שלום יוסף.
1: שלום, ברכה, בוקר מצוין.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך אתה מרגיש אל מול היצירה התיעודית הזאת?
1: תקשיב, אני עד היום לא ראיתי את כל הסרט ברצף. זה סרט מאוד עצוב, אבל יש בו תקווה ושמחה. סרט שהתחלתי את הרעיון שלו ב-2012, והרצון היה לעשות סרט דוקו על התיאטרון מהבש, שסאל אל דבסן הוא אחד המייסדים שלו. והוא התיאטרון הראשון והיחידי בחברה הבדואית בנגב. ומשום שלא הצלחתי לגייס תקציב, אז שמתי את זה על המדף. ואני זוכר שבאחד הימים הייתי מבקר אצל סאל, הייתי נהוג לבקר אצלו כמעט בשמונה חודשים האחרונים, למשך שמונה שעות ביום. אז באחד הימים אנחנו התהלכנו ממש לנו במסדרון בתוך בית חולים, ואז אני אומר לו, סאל, אני רוצה לעשות סרט בשביל להנציח את הזיכרון שלך. אז הוא עצר והסתכל, אמר לי, יוסף, מה, אני הולך למות? אמרתי לו, סאל, כולנו הולכים למות. תקשיב, המשפט הזה היה חזק מאוד, שתקנו וחזרנו לחדר. והסרט לא עוסק במחלה או ב...
0: לא, הוא עוסק באהבה מאוד גדולה. אבל הסיפור הזה, יוסף, שאתה מספר לנו עכשיו, זה אומר שסאל לא ידע שהוא הולך למות?
1: הוא ידע, אבל לא האמין. כולנו ידענו, אני מדבר על החוליה, כן. המעגל הכי קרוב אליו.
0: כן.
1: כולנו יודע, אבל לא האמנו שהוא ימות, לא רצינו שהוא ימות, אתה מבין? אבל אין, זו הייתה מחלה מאוד קשה. ואני קודם כל, אני חייב להודות לשותפים שתמכו בסרט. תקשיב, אנחנו חבורת חברים, וכשניגשתי, אני יש לי את אג'יק, מרכז הנגב, וכשבניתי אליהם, הם לא חשבו פעמיים לתמוך בסרט.
0: אז, כן, זה מאוד מאוד ברור, כן, מאוד כן, ברור ביצירה הזאת שצפיתי בה הבוקר, זה שהוא היה אהוב, נאהב באמת, היו שם אנשים שעשו הכל, יש שם משפט נורא יפה שמישהו אומר בסרט, לסאל היה מותר הכל, ללבוש נכון. גרביים כאלה וחולצה כן, כזאת, נכון. לסאל מותר הכל, הוא פשוט היה נאהב מאוד.
1: תקשיב, אני הייתי בחול, הייתי באחת הפסטיבלים, ואז הלכתי ברחוב וראיתי חנות גרביים כזו, כולה מה שסאל אוהב. זה הדבר היחידי הראשון והיחידי שהבאתי לו מחול כאילו, בטיול הזה. הוא היה מותר לו הכל, הוא היה צוחק, היה מבקר, וכולם אוהבים אותו. כולם חיבדו אותו, ראינו את זה בהלוויה שלו. אלפים, עשרות אלפים כאילו, אני לא מגזים. אולי הלוויה, מה זה הלוויה הכי גדולה שהייתה בנגב? גם אנשים שלא קיבלו מה שסאל אמר, הם באו, אהבו אותו, חיבדו אותו. וזה המיוחד שבכל העניין של סאל.
0: ומאוד יפה אתה אומר בסרט, או אומרים בסרט, יוסף, שהוא יכול היה להמשיך קדימה וליצור את מה שיצר, וליצור את היש מהעין, רק בגלל התמיכה של ההורים שלו והמשפחה וואו, שלו. Yeah. ויש שם סצנה בסרט, מאזינות ומאזינים, שרואים את האבא של סאל מתפרק, פשוט בוכה, ורואים גבר ככה גדול ומבוגר, פשוט בוכה על מות בנו ו... ואי אפשר להישאר ריק אל מול התמונות האלה. כן. אתה הבנת, יוסף, למה, למרות שלא היה נהוג, ולמרות שזה היה מדבר תרבותי, ולמרות שגם בחברה הבדואית לא מתים על הדבר הזה, המשפחה שלו תמכה בו כל כך?
1: תקשיב, זאת משפחה מיוחדת. אני הייתי סוג של ילד נוסף למשפחה. ומה שהיה קורה שם, זה מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד. אתה מרגיש את האהבה, אתה מרגיש את האהבה, איך אתה נכנס בדלת, אתה מרגיש את החיבוק והאהבה שבתוך הבית. וישראל היה סוג של שייך בשבילהם. מבין? וכולם תמכו, כולם, אף אחד לא חלק על מה שהוא עושה, על מה שהוא אומר, על מה שהוא רצה. זה היה מדהים.
0: אני רוצה להגיד למאזינות והמאזינים שוב, סאהר אלדבסן היה מרואיין תדיר כאן אצלנו בתוכנית, ותמיד התרבות הייתה כל כך חשובה בשבילו. אני רוצה שנשמע משפט, עוד רגע אחד ברשותך יוסף, משפט אחד שסאהר אמר אצלנו בתוכנית, אני לא אשכח את המשפט הזה. מה גורם לנפש שלך בכל זאת להמשיך ולפעום?
2: לראות את הילדים בכפרים הלא מוכרים, בכפרים המוזנחים, זה נותן לי את הכוח לעזור, לשנות. כי אני לא רוצה שהילדים האלה יגדלו לפשע וימותו בגיל צעיר. אני רוצה שהם יגדלו ושיהיה להם תקווה וימשיכו לעזור, כי בסוף כולנו נרוויח מזה. וזה מה שאני עושה דרך התיאטרון, זה מה שאני עושה אני והחברים שלי, כל מי שעוסק באומנות, לא רק ערבים, אלא גם יהודים, כי הנגב לכולנו, ולצערי הנגב לא פורח בשום דבר, לא באומנות ולא בתרבות ולא גם בשום דבר. הנגב רק סופג.
0: הוא היה איש עם משימה, נכון יוסף?
1: כן, כן. מה שמייחד אותנו, אנחנו דור ראשון, אנחנו לא גדלנו בבית שיש בו תיאטרון, יש בו אומנות, יש בו קולנוע. אנחנו דור ראשון, ואנחנו עושים, כשעושים תיאטרון או קולנוע, אנחנו עושים רק הנושאים שבוערים בנו. כי זה דורש מאיתנו הרבה, הרבה, הרבה. גם בפני הרשויות וגם בפני הקרנות, שאם אתה ניגש לקרן ואתה, היצירה שלך עדיין טובה, אתה צריך אומץ מהקרן בשביל להאמין שאתה יכול להפסיק יצירה כזאת.
0: כן.
1: וגם התמיכה שאנחנו מקבלים מהחברה היא לא כל כך מובנת מאליו. אני התחלתי בלהגיד תודה לאג'יק, ויש גם את מתנס רהט, ויש גם את קבוצת תמם, ויש גם את קפה רהט. אתה יודע, הביטחון העיוור הזה שבטחו בך ואומרו לך, סע, אנחנו איתך. זה מדהים, זה מרגש, אני לא יודע איך להסביר את זה. אבל כי זה סהל,
0: הוא הכין את הקרקע. טוב, נגיד כן, שוב, נכון. הבמה האחרונה של סאהר אלדבסן, טרום בחורה מחר בהיכל התרבות רהט, אני מניח מאזינות ומאזינים שהסרט הזה עוד יישא בדרכים. יוסף אבו מדיהם, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לכם, יום טוב. ביי.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, ואנחנו נשארים ברהט, אנחנו נשים דרכנו גם אל היישוב אומבטין, בשניהם תערוכות חדשות. בגלריה לאומנות רהט מוצגת התערוכה הקבוצה זעקת השתיקה, ובגלריה לאומנות אל קסום שבאום בטין מוצגת התערוכה הקבוצתית צמאון הרוח. שתי אומניות איתנו, נברך את סלמה אלחג'רה, אומנית ועובדת סוציאלית שמציגה בתערוכה זעקת השתיקה ברעת. סלמה, בוקר טוב לך.
3: בוקר אור.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ונגיד שלום גם לרום אלקדי, אומנית שמציגה בתערוכה צמאון הרוח באום בטין. שלום רום.
3: שלום וברכה, בוקר טוב, בוקר תודה מצוין. תודה
0: רבה. קודם נשלח לך תודעת נחמה, אני מבין שאיבדת את אביך בחודש
3: כן,
0: האחרון.
3: כן, תודה רבה, כן.
0: אני מזכיר אותו כי הוא חלק מהיצירה שלך, או לפחות הגמלים שלו כן. הם חלק מהיצירה שלך.
3: נכון, נכון, כן. ואני הקדשתי את התערוכה הזו לזכרו של אבא.
0: תסבירי כן. לי, מה הוא לימד אותך על גמלים, ולמה זה היה חשוב להביא את זה בתערוכה הזו שמוצגת כעת?
3: קודם כל, אבא שלי זכרונו לברכה, הלך לעולמו לאחרונה, דרך פסל שיצרתי לזכרו, המדמה את עוקף הגמל המסורתי, הוויסר, ודרך צילום שבו אני מובילה את הגמל, אני עוסקת במורשת שאבא העביר לי, ובכוח שנתן לי, ובאופן שבו בוחרת להמשיך אותה מנקודת המבט שלי, את המסורת שמסר לי.
0: הוא ידע שאת ככה נותנת לו את הכבוד שלו, את המסורת שלו,
3: כן,
0: אל תוך
3: כן, ה... כן, הוא ידע.
0: והתגובה שלו כן, הייתה כן. איך?
3: ברור שהוא ידע, הוא כל הזמן אני הייתי מפצה אותו, כאילו מול כל דבר ודבר שהוא מלמד אותי ומחזק אותי ונותן,

0: לי את הכוח, את ההשראה ממנו. הוא היה מאוד מאושר, ואני מאמינה שהוא גם מאושר והוא שמח.
1: טוב, זה תמיד הבית, זה תמיד הבית. סלמה, את מציגה בתערוכה זעקת השתיקה בעירת, וזו תערוכה שצועקת את צעקתן של נשים.
2: של נשים, של הקהילה, שלנו, החברה שלנו, שהיא בתקופה האחרונה עוברת כל המקרים, האלימות שחווים.
1: עד כמה זה קשה באמת, או עד כמה צריך להיות אמיץ או אמיצה בשביל להביא את הנושאים האלה בתוך הקהילה עצמה?
2: צריך לדבר על זה כל הזמן. לא להציג. כל הזמן. להציג את הנושא הזה, כי זה אלימות. זה לא דבר קל, זה קשה מאוד. וצריך לשלוט בזה.
1: ואיך מקבלים את את הביקורת הזאת שעוברת מכם על בציורים?
2: הם מקבלים, הם באים לתערוכה, מגיבים, נותנים דעה, אנחנו נפגשים עם הרבה אנשים בתערוכה, בני נוער, אנשים זקנים, מכל הגילים בחברה, אנשים שחוו את האובדן שהציר שלי עסוק בה, גם בחוויית האובדן.
1: באים ומביאים דעה והכל. את יודעת, שלחתי נחמה לרום, ולך אני שולח ברכות. אני מבין שאת מתחתנת השבוע.
2: כן, תודה. כן.
1: ואם את הדור הראשון של אומנות, באומנות ותרבות ברעת, זה יהיה גם דור שני בעינייך?
2: כן. דור שני, שלישי, כן.
1: את מרגישה באמת רום שהתרבות והאומנות הופכת לחלק, אני לא אגיד מרכזי, אבל לחלק מהתרבות הבדואית בישראל?
0: כן, בוודאי. בהתחלה לא היה מקום לאומנות, אבל יש לנו ברהט הרבה אמנים ואמניות, שזה יעני מספר מאוד מפואר ברהט. כי בהתחלה אין לזה כל כך משמעות, אבל עכשיו, כאילו, אנחנו מביאים את כל מה שאנחנו רוצים, ואנחנו חווים דרך האמנות האלה. אם אתה מרשה לי לדבר על התקופה הנוכחית, אי אפשר לדבר היום על בית ושייכות בלי לחשוב על המשפחות בתל ערד, לצד העשייה האמנותית, מעצבת הגלריה, מסייע בשטח, פעולויות לילדים וסיוע קהילתי למשפחות, שזה גם אני כאמנית בדואית, אני ממש קושרת את זה או מחברת את זה לתערוכה ברהט, שהיא סרחת הצמת, זעקת השתיקה,
1: כן.
0: שזה בעינינו כתושבים בדואים בחברה בדואית, זה גם אלימות.
1: כן.
0: זה אלימות בעין עצמה.
1: נגיד שוב מאזינות ומאזינים, בגלריה לאומנות רעת, תערוכה זעקת השתיקה, ובגלריה לאומנות אל קסום באום בטין, צמאון הרוח. אני רוצה להודות מאוד לשתיכן, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר.
0: תודה רבה, חג שמח, תודה. שנה טובה ומבורכת, בתקווה שיש שינוי מציאותי לטוב יותר.
1: אמן, תודה רבה לך. תודה.
3: הצגה שנייה, עם יאיר אשכנזי.
1: והנה, אנחנו כבר עם יאיר אשכנזי והצגה שנייה, פינת התיאטרון. הוא ייקח אותנו הבוקר להצגה מי שסוכתו נופלת בתיאטרון אחן. שלום יאיר.
4: בוקר טוב גם לך ולמאזינים.
1: טוב, המאזינות והמאזינים שלנו כמובן יודעים, כן? זה מבוסס על ספר שזכה לשיח רב.
4: נכון, הספר של צבי בן מאיר יצא לפני שנתיים בהוצאת הקיבוץ המאוחד, זכה להמון שבחים, גם זכה בפרס ברנר לספרי ביקורים, ובמקרה הזה ההחלטה לאבד אותו לתיאטרון, אולי בתיאטרון אחן, עבודה ובימויה של נועה שכטר, לא רק שזו החלטה מאתגרת, אלא גם התבררה כשגויה במיוחד כמעט בכל פרמטר. זה למעשה אחת ההצגות הגרועות אולי שראינו השנה, תכף נדבר גם למה, אבל בעצם הספר בנוי כמונולוג בגוף ראשון של ביני קמחי, שהוא תלמיד ישיבת הסדר, שיודע מגיל צעיר שיש לו את מה שקרוי בספר, נטיות הפוכות, זה כמובן מונח שחוזר לאורך ההצגה, ותכף נבין למה זה מופיע בצורה גם כל כך עקומה בהצגה עצמה. הוא ניסה להסתר, הוא מספר לה על הנטיות המיניות שלו עוד לפני החתונה, ואחרי שנולדים להם שני ילדים, והוא כבר לפני גיל 30, הוא מבין שהוא לא יוכל לשאת עוד את הסוד, ובעצם מתפתח משבר שמוביל לבסוף להפרידה שלהן. הספר כתוב בצורה מרגשת, בצורה בלתי רגילה, אני לא יודע אם קראת אותו. קראת אותו, הוא רגיש והוא עדין, ואני בתור גיי חילוני שלא עבר מסכת כזו של נער דתי לאומי שיצא מהארון, יכולתי להזדהות בכל כך הרבה רגעים ולראות את עצמי, את הוריי, חברים, אנשים שהכרתי לאורך השנים והיו בדיוק באותו סטטוס של הדמות של ביני. ואז אנחנו מגיעים להצגה הזאת, שמתחלה עם סוכה, שליטרלי נופלת. על התחילת ההצגה יש סוכה והבד נופל, והיא בעצם סוחבת אחרה את כל ההצגה למטה, למטה, למטה. נתחיל בשפה. הספר כתוב בצורה מאוד ייחודית, אני חושב בז'רגון שבאמת בחברה הדתית-לאומית מדברים גם על ההקשר של הדת והתפילות והמנהגים, כל נושא היצר והנושא של היחסים ומה קורה עם אנשים והצורך להתחתן, ובעצם בהצגה אנחנו פוגשים תוכן חילוני לחלוטין, זאת אומרת אנחנו מרגישים שפה במשלב שהוא כמעט יומיומי, לא יודע אם מר קלוד או מר ג'י פי טי מעורבים בטקסטים האלה, ייתכן מאוד שכן, אבל זה בעצם רחוק לחלוטין מעולם התוכן והלבל של הספר, זאת אומרת זה דיאלוג שהם נשמעים לך כאילו הם מתרחשים פה בשנקין, פה לא רחוק מאיתנו, לא מתאים. ממש לא מתאים. מה שיותר חמור בעצם זה הנושא של הפיכה לקומדיה, שזה כבר מתחיל כבר לעצבן. זה אומר, אנשים כמוני יושבים בקהל, ורבים או משתעמים או מתעצבנים במקרה שלי. כל הנושא של נטיות הפוכות, המונח חוזר שם כמה פעמים, גם בהקשר של הגילוי מול האבא, שמגלים לו את זה במסיבת פורים כשהוא עם אף אדום, ובעצם סצנות הגילוי הופכות לקומיות, שאין לי שום הסבר הגיוני חוץ מי, באמת יש פה חוסר כישרון מדהים, מדהים, מדהים, מדהים
1: בהחלטה הזאת. שמעת את הקהל צוחק? הרגשת את הצחוקים?
4: לא, לא. זה קצת החזיר אותי לפינק ליידי, שגם שם אמנם היו כל הדיבורים האלה, נו, היו ינשק את ההוא, לא ינשק את ההוא.
1: כן.
4: זה לא מצחיק. זה הצגה שאמורה להיות דרמטית, והיא לוקחת לקומי באמת בכל מקום. אז האבא מופיע עם אף אדום. ופתאום כשעולה האחות, אז האחות היא גם כן מאוד מאוד גנרית. יש שם, זה הבעיה נוספת בהצגה, שהיא מאוד מאוד גנרית בדמויות. הדמויות זה הדתית-לאומית הגנרית עם השביס, ועם התגובות, ועם ה-so-called היסטריה, זה גם נמצא שם. כאילו, באמת, אני לא יודע כמה GPT מעורב פה בתוכן הזה. זה מדהים. זה כאילו לא בן אדם עשה את זה. והנושא הזה של אין אפשרות להפוך נושא כל כך כבד ברגעים באמת כבדים, כמו גילוי נטיות מיניות בתוך החברה הדתית, שעוברים בספר, באמת, אני אתמול עברתי שוב על הספר, אני פשוט בחיתי להביא את הציטוטים, לא יודע אם יהיה לנו זמן. זה כל כך יפה ועדין, ולהביא את זה בתוך סצנה שבה עומדים שחר נץ ויוסי עיני, שני שחקנים מעולים של החן, עם אף אדום, ובעצם הוא מוסר לו את הנושא הזה של הנטייה המינית, והקהל יודע אם לצחוק או לבכות, או זה... זה פשוט מפוספס, זה ממש לדרוס את הספר ככה הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, וזה מאוד מאוד בעייתי, הנושא של קומדיה וגם גנריות, כמו שאמרתי, כי נגיד החבר שלו, החבר של ביני, ביני זה שחר נץ, הוא גבר כזה, גם דתי-לאומי, שמדבר כזה בסטלבט, ואז נכנסת גם רבנית, שמגלמת אותה כרמית נסילתי קפלן, ובעצם עשו ממנה סוג של אתי אנקרי. כזאת עם שביס, והיא מנסה להפעיל את הקהל.
1: והיא לא כזו בספר.
4: לא, היא לחלוטין לא, היא גם בהצגה איכשהו בחרו כמובן. זה מדהים כמה חוסר כישרון יש פה, זה פשוט ממטריף אותי. בחרו לדחוף אותה לקצה, כשבמפגש עם בני הזוג היא מדריכה אותם כמעט ליחס מיני, ועוד בספר, זה בקושי מגע, זה מאוד מאוד עדין ונעים. באמת, זה הכל הולך למין ניסיון להתכתב עם סטריאוטיפים של הקהל, והתוצאה היא כל כך כל כך גנרית, עלובה, מפוטפטת, באמת חבל לי ממש, ממש ממש חבל.
1: איך התפורה, מלבד אותה סוכה שנופלת עם פרוץ ההצגה?
4: אין תפורה, יש כל מיני חדר שמסתובב, ומכניסים שולחן, מכניסים סושי, שאני חייב לומר שבתור ירושלמי לשעבר, זה אחת הסושיות החביבות עליי, זה רגע שמצחן בעיניי בהצגה, כי הוא בהחלט מומלץ, כמובן לא נזכיר את שמו, אז הם אוכלים אותו. אבל זה בעצם רקוויזיטים שנכנסים ויוצאים, אין יותר מדי, גם לא תלבושות, הכל מאוד מאוד גנרי, אין שם שום... זה הצגה שאין בה שום איכות אומנותית, בעצם. כאילו יש פה טקסט שעבר כנראה את המכונה, והגיע על הבמה, והשחקנים שם כולם מוכשרים, אני משבח אותם ברוב ההצגות של החן, וכבר מחכה לדבר הבא, שהם השתחררו מהפדיחה הזאת, והגיעו לדבר הבא שלהם. והם פשוט מתבזים בביצוע שאין בו שום דבר. זה לא מרגש, שחר נץ לא מרגש אותי, אנה פוגאץ' שעושה שם תפקיד חיוור לחלוטין, לא מרגשת אותי, ניר רון עוד איכשהו מנסה בתור המטפל. אז פה בהצגה החליטו שהוא גם, המטפל הוא גם בארון, אבינועם, שהם הולכים אליו המטפל הזוגי. מנסה באמת לשחות מהעולב של הטקסט הזה, זה משהו ולא מצליח, וחבל לי.
1: אבל יש כן נקודה חיובית, אתה אומר.
4: יש את הוויס אובר של אריה צ'רנר, זה בחמש דקות הראשונות של ההצגה, הוא אב בית הדין, הם עומדים מולו, והוא אומר להם שעכשיו הם צריכים להגיד ככה וככה. אריה צ'רנר, איש יקר, שחקן מצוין, חבר להקת החאן בגמלאות, יצא לגמלאות, היום הוא הופיע באבימה, גם בהערת שוליים, שזה עוד עיבוד שככה הבהיר לנו עד כמה נראה חוסר כישרון בין כתיבת הסריטאית לכתיבה לבמה, זה מדהים. זה באמת מה שמלמדים אותנו כל העיבודים האלה, אתה יודע, כי אז אתה רואה כמה קסם, כישרון ורגש יש במוצר המקורי, בין אם זה מחזה ספר או קולנוע, ואז אנחנו מגיעים לבמה ואנחנו רואים את העליבות, כאילו, אתה יודע, לא כולם חנן סניר, גם זה בסדר.
1: מה שאנחנו כן לומדים זה שהקהל שמגיע לצפות ביצירה הזו, הוא קהל מסוג אחר אולי, שמבקש גם לראות את עצמו על הבמה, ואולי גם רבות ורבים שבעצמם נמצאים באותו מצב שההצגה מעלה עכשיו, אולי זו החשיבות שלו בעצם.
4: אני מאמין שכן, כי אני באמת קיוויתי שקהל דתי, לאומי, גברים ואנשים שמגיעים להצגה בתיאטרון בירושלים ונמצאים למשל בארון והם בזוגיות וצריכים להתמודד עם הקונפליקט הכל כך כואב ומדמם הזה, קצת יוכלו להזדהות, יוכלו להבין, זה יפתח אצלה משהו. אני גם האזנתי להסקט המצוין של ענת שרון בלייס שלנו בסיפור אהבה, וצבי סיפר שם עד כמה אנשים פונים אליו בעקבות הספר, כמה הד זה מוביל. אמרתי לעצמי, אוקיי, ההצגה חסרת ערך אומנותי, חסרת עניין. אולי בכל זאת השליחות החברתית הפוטנציאלית שנמצאת בתעבוד פה, האם זה יגרום לאותו גבר או לאותה אישה ביציאה מההצגה, בקפה שהם יושבים במתחם התחנה ליד החן, להגיד, יש לי משהו לספר לך, לך? לא בטוח. כלומר, אני חושב שהדבר הזה, ברגע שהחוויה עצמה היא כל כך דלה, אין חומר מפעיל. זאת אומרת, אתה כצופה, גם אם אתה הקהל הדתי-לאומי, אתה לא מופעל מזה. אני ראיתי את ההצגה בתל אביב, חבר שראה בירושלים דיווח לי שגם שם משתעממים, לא מגיבים, זה לא כל כך עובד, זה נורא נורא קריקטורי, וזה בעיקר חילוני. יש פה את העניין, שוב שאנחנו מדברים עליו, כבר התעייפתי מזה, של יוצרים ויוצרות חילוניים בתיאטרון שמנכסים לעצמם חומרים דתיים שעולים בקולנוע ובספרות. מספיק עם זה, זה לא עובר טוב על הבמה. לא בפינק ליידי, בחורים טובים, זה סיפור אחר. זה לא עובד, זה לא עובד. אתם רוצים למכור, אתם רוצים, אחן רוצה את הקלף הזה של, הנה יש לנו את ההצצה האקזוטית, כבר נמאסתי לדבר על זה, של ההצצה האקזוטית לחדר המיטות של חרדים ודתיים לאומיים, ומה קורה שם? ואם תהיה נשיקה, אז הוא נשא גבר, אז הוא יתפשט, אז הוא לא יתפשט. חייבים להיגמל מזה, וזה לא עובד. במקרה הזה, אחן בעיקר צריכים להתבייש על ההפקה המביכה הזאת.
1: עוד יותר מזה, אולי בכך גם נסיים, עוד יותר מזה, אתה מלמד אותנו שיש סצנה שכלל לא הייתה בספר.
4: נכון, יש שם את הסיפור באמת של אבינועם, נדמה לי שזה הסצנה הזו, נכון? שאתה,
1: כן,
4: שאתה,
1: הסצנה, כן.
4: שבעצם שם הוא נותן מין מדריך כזה של איך אתה בעצם יוצא מהארון בסיטואציות שונות, שבאיזשהו שלב בחיים אתה כגבר מפסיק. כתבה את זה אישה סטרייטית, אלוהים יעזור לנו, באמת. או סטרייטית או מכונה, אני לא יודע במה הם השתמשו, אבל זה באמת נראה כל כך לא אמין. כאילו מדריך כזה, איך אתה בתור הצופה, הנה, קח את הכאילו, את הערך המוסף שלך, ואיך אתה מגיע בסיטואציה כזאת בחדר, ידעו שאתה גיי, בסיטואציה הזאת לא. זה היה כל כך מופרך, אבל בעצם הכל כל כך מופרך, מרמת התוכניה והפטפטת התרחנית, שאלות תשובות, באמת, אני חסכתי מכם את הציטוטים, כי זה כל כך עלוב. זה באמת עולב של הצגה, אחן מעלים עוד מעט את כוכבים טועים, אני מחכה להצגה הבאה, יקיריי, שימו את הפדיחה הזו בצד, ולכו תקראו את מי שסוכתו נופלת, הספר המעולה בחודש הספר העברי ובחודש הגאווה.
1: מי שסוכתו נופלת, יאיר אשכנזי. תודה רבה על הדברים האלה.
4: תודה, יום טוב לכולם.
1: ורגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו כדרכנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לאדווה כמחיכן, היא תקרא עבורנו את שירה צו שחרור.
5: צו שחרור. אתה כבר לא צריך שאציל אותך, גם לא שאצל עליך, ואני כבר לא צריכה לרדוף אחריך, להספיג שכבות הגנה. בין כה וכה בעוד כך וכך ימים, אהיה גם אני חיילת, בחיל האימהות. בחיל ורעדה אתוודה בשער הבקום. הרי רק אתמול נמשה ממני בבקום, ועוד לא בשלתי לגמול, להיגמל. רק רגע. אפשר עוד רגע קט לפני פקיעת המים?
1: עוד רגע קט נודה להדווקים חיכן שקרה עבורנו הבוקר מתוך ספרה נחושת. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת ושל גרון נוסף, גרון ניחר נוסף שלי, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אלנה אידיונוב. נודה לכל האורחות והאורחים שליפו איתנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה שצחקתם איתי עכשיו, תודה שהייתם איתי במשדר שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: 50 שנה לשידור הציבורי.
1: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה.
2: נחש צפה.
1: מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
3: ראינו תל אביב חשוכה?
4: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
1: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
5: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
1: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
6: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
4: קולה, בדיוק, רצית לי את המילים.
6: יש, כשתו קולה.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, מה שקרו, עם מה יעשה לה.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי בלי המבצעים באיראן הייתה לה כיום יכולת של ממש להתקרב לאיום קיומי על מדינת ישראל. מפקד חיל האוויר מגלה כי מטס התקיפה שבוטל בשבוע שעבר ברגע האחרון היה מכוון לפגוע במאות מטרות בלב איראן. בנט אינו פוסל על הסף אפשרות שייתן לאיזנקוט להוביל את גוש מתנגדי נתניהו בבחיר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אלמלא מבצע עם כלבי ומבצע שאגת הארי שבא בעקבותיו, הייתה לאיראן כיום יכולת ממשית להתקרב למעמד של איום קיומי על מדינת ישראל. לדבריו, בצל איומים מסוג זה, ההמתנה היא האשליה המסוכנת מכולן. חובתנו לזהות את הסכנה בזמן, ליזום, לפעול ולהכריע. כך עשינו, כך אנו עושים וכך נמשיך לעשות. דברי רב אלוף זמיר בטקס מצטייני הרמטכ"ל לאזרחים עובדי צה"ל. בתוך כך, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חושף עוד פרטים על המתקפה האווירית באיראן שתוכננה בשבוע שעבר ובוטלה ברגע האחרון בהתערבות הנשיא טראמפ. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב של מאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס. כך כתב מפקד חיל האוויר באיגרת למשרתים בחיל שהגיעה לידי כתבנו איתי בלומנטל. האלוף טישלר הוסיף כי פגענו באיראן פגיעה קשה וצמצנו במידה משמעותית את האיום הנשקף ממנה. אך עדיין מוקדם לדעת כיצד ישפיעו המהלכים העולמיים על המציאות הביטחונית. התחזקותו של גדי אייזנקוט בסקרים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אינו פוסל על הסף אפשרות לשינויים בגוש לקראת הבחירות לכנסת.
1: אני אעשה כל מה שידרש כדי להחליף את הממשלה בלי אגו, בלי כלום.
2: כולל לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את המחנה?
1: אני אעשה כל מה שידרש. אתה יודע, טרומפלדור פעם אמר על הציונות שאם צריך גלגל, הוא יהיה גלגל. גם אני לצד זה אומר שאני מאמין שאני הבן אדם הכי מתאים להוביל את ישראל לתיקון.
0: בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בכביש 446 נורה ונפצע פלסטיני שניסה להימלט ככל הנראה ברכב גנוב. הוא פרץ את המחסום המשטרתי במעבר חשמונאים, פגע בניידות משטרה ואף ניסה לדרוס שוטרים. שוטרים ומאבטחים ירו אל הרכב והוא נעצר. כתבנו חיים גולדיש מוסר כי הפלסטיני, תושב בית לחם, פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק בירושלים. מעבר חשמונאים נחסם לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את הגניקולוג הפרופסור מני אלקלאי בעשר עבירות של אינוס במרמה בתשע מטופלות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט נתן משקל מלא לגרסאותיהן של המתלוננות וקבע כי מן העדויות מצטיירת תמונה עגומה של נשים שביקשו טיפול רפואי ויצאו פגועות בגופן, בכבודן ובאמונן. גזר הדין יינתן במועד אחר. התקדמות בנושא פינוי מטוסי התדלוק והתובלה האמריקנים החונים בנמל התעופה בן גוריון. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בימים הקרובים יחל הליך הפינוי של מקצת המטוסים. לפיכך הוחלט שלא לבקש לפי שעה מחברות התעופה לצמצם את הטיסות בחודשים הקרובים. כתבתנו מציינת כי ברשות שדות התעופה הזהירו קודם לכן שיש חשש לביטול של יותר משני מיליון כרטיסי טיסה בקיץ ובחגים אם לא יתפנו המטוסים האמריקנים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 33, ובאילת עד 38 מעלות בצהריים.
6: התחזית בחסות.
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: עורכי החדשות, און נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
9: כאן תרבות.
11: מה שכרוך עם מאיה סלע.
12: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אלה נדיונוב. שלום לך, אלה נדיונוב. חדשות עכשיו, אני חייבת להגיד על זה משהו. היינו אמורים לתקוף, היינו מוכנים לתקוף, אבל לא תקפנו, כל המטוסים היו, נמצאו כבר, היו מוכנים לעוף, לטוס, לעוף. לפעמים אני מתגעגעת לימים האלה, שבהם הגברים היו שתקנים, מערכת הביטחון הייתה שתקנית, והם חיכו 50 שנה לפני שהם סיפרו לנו את המעשיות שלהם, על מה הם היו אמורים לעשות, אבל אולי זאת רק אני. זה מאוד לא עיתונאי מצידי, מצד שני. אפרופו שתקנות, בוא נדבר על טיפוס אחד, שנקרא אברט רוס. הוא שלח את המכתב האחרון שהוא כתב בנובמבר של שנת 1934, הוא היה הרפתקן, מספרים לי, אומן, הוא היה צעיר מאוד, הוא אהב לשוטט ולכתוב, והוא נעלם כאילו בלה אותו האדמה. הוא כאילו, הוא מספרים לנו בהוצאת 9 נשמות שהוא הפך למיתוס אמריקאי, לסמל לחופש וטוטליות. אני לא שמעתי עליו עד כה, למזלנו יש לנו את הסופר, ההרפתקן, איש המסעות והמדבר, צור שיזף, כדי שיספר לנו עליו. שלום צור שיזף.
13: שלום, מה היה? גם אני לא שמעתי על אחד שהגיע לספר הזה.
12: אבל זה מיתוס.
13: לא לבד בבורותך.
12: רגע, אבל זה מיתוס. אז בוא, איך זה יכול להיות שדווקא אתה לא שמעת עליו?
13: לא יודע. האמת היא ששמעתי על כל מיני אמריקאים אחרים, ואני קראת כמובן את הספר שאוריאל קון נתן לי בשבוע הספר של ההוצאות העצמאיות.
12: כן, גם אני קראתי. בוא נגיד שמדובר בספר שנקרא יופי בלתי נתפס, שזה שם טוב לספר. אז כבר יש לנו דבר אחד.
13: תרגמו אותו, אבל לא משנה. יש, הסיפור האמיתי הוא, זה ילד עם ראש ענק, עם יצר הרפתקנות, הוא אומן מכונן, הוא קריין בלתי נלאה, הוא לא פוחד מכלום, והוא עושה דברים שמאוד מאוד מרשימים. אני אלא כמה דברים. אם יש הרבה פעמים שאומרים שספר ראשון של סופר הוא הספר הכי חשוף שלו, והרבה פעמים זה שעושה את העבודה הכי נפלאה, שאתה יכול להתחבר אליו או לא להתחבר אליו.
12: כי זה בוסר, כי זה אתה.
13: זה, כן. אתה לא, אין לך מסכות, יש לך כישרון, אין לך עוד מסכות, אתה לא יודע להחביא, אתה לא יודע לסנן. ופה זה בעצם סוג של רומן מכתבים. זאת אומרת, הוא כותב מכתבים לאמא ואבא שלו, שאמרו היא אומנית, ואבא שלו הוא סוג של בן אדם שמארגן דברים, אבל עם יכולות מאוד גבוהות. הוא כותב לאח שלו וולדו, שהוא בקשר מאוד מאוד טוב איתו, ווולדו עצמו הוא איש שמסתובב הרבה בעולם, ועושה הרבה מאוד דברים, והם תומכים אחד בשני. הוא כותב לחבר כזה וחבר אחר. יש לו, בתוך הנדודים שלו, יש לו איזו אהבה בשם פרנס או פרנסיס, שהוא מאוהב בה, ויש לו את ההרפתקה, והוא נפרד ממנה, והוא כותב לה גם כן מכתבים מאוד מאוד רומנטיים. עכשיו הוא רומנטיקן. אני לא חושב שרומנטיקן זה כמובן מילה לא נעימה. אני חושב שרומנטיקן זה מילה טובה, ואני חושב שהיא מתארת יפה גם ספרות מסעות, גם ספרות טבע, וכמובן במובן מסוים גם אני רומנטיקן, ולכן קל לי להתחבר. כן. וקל לי להתחבר לדמות הזאת של האיש הצעיר הזה. עכשיו, הוא יוצא למסעותיו בגיל 16, והוא נעלם, מת, יש להניח, נהרג, נופל, מתייבש, לא משנה מה, בגיל 20.
12: או נרצח, yeah. זה תעלומה, אנחנו עד היום לא יודעים בעצם.
13: כן, אנחנו לא יודעים, אני מניח שזה, לא יודע, איכשהו, מבחינת ההרגשה שלי זה לא משהו שקורה בין בני אדם, אני חושב שזה משהו שקורה להם במדבר, היציאה האחרונה שלו לכיוון המדבריות של יוטה, אזורים שיש בהם כל מיני קניונים שאם אתה נופל לתוכם, אתה פשוט נעלם, אתה לא יכול לטפס מהם החוצה, למרות שהוא באמת איש עם יכולות מאוד מאוד גבוהות. עכשיו, יש פה, קוראים פה כמה דברים שהם דברים נפלאים, כי אני חושב שהוא פרק גם למיתוס, גם בגלל שבתור צעיר וחיוני הוא נגיד מחליט באיזשהו שלב שהוא הולך ולומד כמה חודשים ב-UCLA, באוניברסיטה של קליפורניה, האוניברסיטה הציבורית של קליפורניה, ושם הוא שומע ששיעורים, אני חושב, מ-T.S. Eliot, והוא גם נכנס לחוג בית של שני אנשים שהם מאוד נחשבים באותו התקופה, מיינור דיקסון, והכי חשוב זה דורותיה לנג. דורותיה לנג הייתה אישה צלמת שצילמה בעצם את ימי המשבר הכלכלי הגדול של סוף שנות ה-20, וזו בדיוק התקופה שהוא מסתובב בה.
12: כן, צילומים בעצם שלה מאוד מפורסמים, כן, אנחנו מכירים, נכון, את האימג'ים שלה.
13: לא רק זה, היא אישה ראשונה שמציגה בעצם בנשיונל גלרי, כן. הצלם והתערוכת יחיד, והתפיסה שלה את העולם, והיא תמיד אומרת, תמיד תסתכל, תמיד תלך, אל תתכנן, לך תראה את הדברים כמו שהם. והוא מחובר בעצם לאותו עניין גם הוא, כי הוא בעצם כל הזמן הוא הולך והוא בודק את גבולות הטבע והאינטואיציה, והוא מטפס והוא עולה והוא ישן עם הנבחו ועם ההופים, האינדיאנים. הוא לא חושב עליהם דברים טובים במיוחד, הוא חושב שהם גנבים גדולים, אבל יש, הם עושים אומנות כזאת ואחרת, ושהבנות כמובן מאוד מאוד יפות, והוא מסתובב בחלק של אמריקה, מסתובב בעיקר באזורים של קליפורניה. רוב המסעות שלו קוראים בקליפורניה, עם הצצות לאריזוניה וניו מקסיקו.
12: אבל רק צריך למקם ולהגיד, זה אמריקה שאנחנו לא מכירים, אמריקה שיש בספר, קליפורניה זה ספר בעצם, יש מרחבים לא מאוישים במיוחד, אתה יכול ללכת ולהיעלם במדבר, הנסיך הקטן.
13: לגמרי, זה מה שאני רוצה להגיד, שהוא נותן לנו סרטוט של אמריקה של שנות ה-30, כן. ממש של ראשית שנות ה-30, והוא מסתובב שם, האינדיאנים לגמרי מסתובבים שם ועושים מה שהם רוצים, והשמות הם גם שמות אינדיאנים, ויש משלחות מחקר אמריקניות שמסתובבות מפה לשם, השמורות טבע קיימות, אבל הוא מתיידד עם הפקחים, ויותר מזה, יש שלב מסוים שיוצא מהמסעות האלה, נשאב בחזרה לסן פרנסיסקו וגר שם מספר חודשים בעיר, שכמובן הוא עולה ויורד ומוצא שם כל מיני דברים ולומד באוניברסיטה, אבל למשל יש את אנסל אדמס, צלם הטבע הגדול, שהוא מראה לו צילומים שלו בעבודות שלו, והוא מטפח אותו. אנסל אדמס חושב שכל מי שפוגש אותו מהאומנים, נגיד, הממוסדים, כן. חושב שהאיש הזה יש לו מה לתת, והוא מצייר והוא רושם, והוא תדפיסים, והוא חי עם היד לפה, והוא עובד פה והוא עובד שם, ואת הוא מפרנס את עצמו במשך 4 שנות הנדודים האלה עד שהוא נעלם. והחוויה הזאת של לקרוא את הדברים כמו שהם, זה אחת החוויות שלי למשל, אני חייב להגיד שמחזירות אותי בערך לגילו, זאת אומרת, אצל הישראלים זה מתחיל הסיפור הזה קצת אחרי הצבא, אבל בוא נגיד, אני מרגיש שאני שנותיי הראשונות היו מאוד מאוד דומות, ובעניין הזה גם של ההליכה בודדת על שפת תהום וכל מיני לעשות כל מיני דברים מוזרים, שבהם רק האינטואיציה שלך או המזל מצילים אותך. עכשיו, יש
12: לו רק גם, אם אני יכולה לשאול, איפה אתה שוטטת בגיל 20 או 21? מתי שהתחלת?
13: אני התחלתי, קודם כל אני המון בסיני, בסיני, מה קרה שישראל נסוגה מהחלק של הר הגבוה, והיה את כל מזרח סיני, שזה אזור שאף אחד לא הכיר אותו בעצם, של ערים גבוהים ושבורים, קניונים די מדהימים, מעט מאוד מים, ובהרבה מאוד מקומות, נגיד, היינו מבקשים ממסעות ריר של נאות הכיכר, שיתמינו לנו קצת מים ואוכל, והיינו הולכים ביניהם, וחלק מהמקומות האלה אני פשוט הלכתי לבדי. עכשיו, חלק מהמפות שם גם לא, אז זאת התקופה שהלכת עם מפות, מפות של 50,000 שגנבתי עוד מהסמבצייה כשהייתי בסדיר.
12: לא גנבת, אבל פילחת, השלמת ציוד. טוב,
13: כן, בדיוק, לקחתי.
12: לקחתי.
13: אני תכננתי גם לסלסל האדום עם אותם מפות, אבל חלק גדול מהדבר הזה, זה היה העניין של, במפות האלה אפילו לא היו קווי גובה כמו שמסומנים במפות טופוגרפיות, אלא סתם קווים. זאת אומרת, לא יכלת לסמוך אפילו על המפות.
12: אבל מכיוון שאני לא יכולה לשאול את אברט רוס, אני אשאל אותך, מה גורם לבחור צעיר ללכת במדבר עם מפות בעייתיות, נגיד, נקרא לזה, מים מותמנים או לא, או בלי מפות, מה זה, הסכנה? האם אתה מפחד כשאתה הולך שם גם? האם אתה מודע לסכנה?
13: לא, אני חושב שהסכנה לא קיימת במובן הזה של פחד, כמובן, זה לא מרכיב שקיים בדברים האלה, כי אתה ישן לבד. תראי, אני למשל, בתקופה של ראשית שנות ה-80, אף אחד לא הלך, נגיד, בנגב. אני הלכתי בנגב, הייתי סטודנט צעיר, אף אחד לא רצה לבוא איתי, והייתי הולך בתקופה של הבחינות, חציתי לבדי את הנגב על המעיינות, ובאמת אף אחד לא הלך בשבילים האלה, מצאתי שבילים שלא הלכו עליהם מסורות.
12: אתה אומר שלא פחדת כי לא היו שם אנשים בעצם, זה מה שאתה אומר, שמה שמפחיד זה אנשים, אבל מה שמפחיד זה גם הטבע, מה אם איזה טן, מה אם איזה נחל שוצף פתאום, לא יודעת.
13: נמר, כן, צבועים, כן, זאבים, כן, שואלים, כן, כל החיות האלה נוכחות, אבל איכשהו, אני לא יודע, זה לא מסוג הדברים שבאמת אתה מצפה לטבע. הטבע, קל יותר ללמוד אותו מאשר ללמוד את בני האדם. ואחד הדברים החשובים זה בעצם לסמוך המון על האינטואיציה, זה דבר שמאוד מתפתח בנדודים, שאתה הולך באיזשהו מקום ואתה, בלי לדעת, אתה יודע שהשביל הזה יוליך אותך למקום הנכון.
12: כן.
13: עכשיו, הוא מסתובב באזור הרבה יותר גדול, לא פחות פרוע, נגיד, מהאזורים שלנו, והחיים בעצם מכינים אותו, הוא מתנצל, זה זור בכלב פה שהוא כועס הזה, שמישהו מפוצץ פה, לא, יש פה מטווח חבלה חדש של הצבא, ו... אז הוא, יש לו מה להגיד לאלוף הפיקוד. אני חושב שהוא צודק, ורגע, אבל זורבה, לך מפה.
12: שם טוב, זורבה.
13: אני מתנצל, כן, לא, חמוד זורבה. אז אני אומר, יש בדברים האלה, אחד הדברים החשובים זה ההתפתחות של האינטואיציה, אבל גם לדעת מתי להיזהר, כי האינטואיציה יכולה לקחת אותך עד למקום מסוים, כמו שידע יכול לקחת אותך למקום מסוים. אני רוצה אבל להגיד משהו, שהאיש הצעיר והחכם הזה, כן. יש לו איזה דבר אחד, אני חייב לקרוא פסקה קטנה.
12: בבקשה.
13: יש הוא בעמוד 180. אפשר אשר להצהרתו של בריפו, כי שום בר דעת אינו עשוי להתעניין ביופי ובאמנות בעיצומו של המשבר, כשהעולם נתון בחרחורי מוות ובחרחורי לידה, אני מטבע הדברים סבור שטעות בידו. כאילו הסכמתי איתו, הדבר היה עומד בסתירה לכל מהות חיי. ואני חושב שזה משפט שהוא אומר, והוא נוגע לחיינו עכשיו. הרי אנחנו מצויים במין טלטלה עצומה כבר כמה שנים, שלא ברור אם זה לידה או מוות,
12: כן.
13: ואנחנו זונחים את אומנות וזונחים את כל הדברים, ואני רוצה להגיד משהו, דווקא בעקבות שבוע הספר האחרון, שנדמה לי שהחברה הישראלית יוצאה מההלם. וזה מתבטא בקריאה של הרבה יותר ספרים, בזה שהולכים יותר לכיוון של אומנות, בזה שלא מתעסקים רק בכל העניין הביטחוני, וקריסתה של כל הקונספציה הביטחונית והגברית, כמו שהתחלנו את השיחה בעקבות חדשות היום,
12: כן.
13: מראה שבעצם דברים לא השתנו בין לפני כמעט 100 שנה לבין היום, ובאמת מי שעסוק אך ורק בענייני דיומה ולא יוצא לטבע ולא נגיד לוקח את הסיכונים שמול היופי הגדול והמחשבות העצמאיות שלך, והוא אומר גם, הוא אומר זה בספר, הוא אומר אני נורא אוהב את הטבע, הדבר היחיד הוא שבאמת חסרה לי שיחה אינטליגנטית תוך כדי הליכה ומפגש, אבל הוא אומר, אבל איפה אתה מוצא שיחה אינטליגנטית? כמה שם אינטליגנטים יש בכלל בעולם?
12: כן.
13: ואני רוצה לסיים את שיחתנו.
12: רגע, אתה לא הולך לשום מקום. כן,
13: סליחה, אני רוצה, אני לא הולך לשום מקום, אני רק רוצה אז אם ככה להזכיר את דודתי שמתה בגיל 95 אחרי שהיא גמרה לקרוא את העיתון ולשתות את הקפה, והיא נהגה להגיד, ראיתי הרבה תערוכות במוזיאונים, שמעתי הרבה קונצרטים ואופרות, וראיתי המון סרטים, אבל אין שום דבר שדומה ומלמד מאשר יום של הליכה בטבע. והאיש הזה עושה את זה 4 שנים. אז מה שהוא למד ב4 שנים האלה, מה שהסקרנות שלו הצעירה הובילה אותה, היא בעצם הדבר שאני ממליץ לכל אדם צעיר, ובטח לאדם שרוצה להישאר צעיר, זה צאו, צאו אל המדבר, צאו אל הערים, צאו, תעשו את זה בזהירות אמנם, אבל תנסו לעשות את זה לבד.
12: איזה כיף זה להיות גבר, אבל נכון נועם? נועם, עורכת המשנה, שאנחנו מסתכלות אחת על השנייה, זה רק גברים יכולים לדבר ככה. כן, יש סכנה, אבל אנחנו נסתדר. אנחנו לא יכולות להסתובב ככה.
13: אתן יכולות, זה עניין של החלטה.
12: בסדר.
13: קחי את רובין דוידסון, שדיברנו עליה, על מסעות הגמלים שלה שחצו את אוסטרליה ואת הודו.
12: יש לך סכין עליך? אפשר ללכת עם סכין בעצם, זה בסדר.
13: במקרים מסוימים יש לי עולר בשביל לפתוח את בקבוקי היין. אני לא אשל סכינים, אין לי נשק, אף פעם לא היה לי נשק, אני מאמין ש...
12: אני רוצה בכל זאת לשאול משהו על בדידות. הוא דיבר על הדבר הזה שחסר לו, אתה אומר, לדבר עם מישהו. בדידות זה עניין, כשאתה עושה מסע ארוך, לא?
13: בהחלט, בהחלט. אני חושב שבדידות זה ה... זה הדבר העיקרי. אני חושב שאתה צעיר, אתה מוכן לשלם את התשלום הזה. יותר מזה, צריך לזכור משהו, אנחנו פעילים ביום, אנחנו הולכים, האור מנחם אותנו, אבל נגיד כשמגיע החורף, והחורף, הטמפרטורות גם יורדות וקר, וגם האור נעלם, נגיד בסביבות 4:30-5 אחרי הצהריים, ומסתרע לפניך לילה של 12 שעות, זה אחד הדברים הכי ארוכים, הכי בודדים והכי קשים שיש, אבל זה חלק מעניין של... אחד הדברים שאתה הכי לומד, אני חושב, שאתה מסתובב לבד, זה שאחרי הרגעים הכי קשים מגיע הפיצוי הכי גדול. זה כמובן מחריף את הפיצוי, קורה איזה יופי, כן. קורה איזה מפגש, קורה איזה נחל קר שאתה צולל לתוכו ויוצא ממנו, ואתה מרגיש שחידשת את חייך.
12: זה כאילו כל... שבעיר אנחנו לא בודדים.
13: בעיר אנחנו הרבה יותר בודדים, אבל בעיר אנחנו מחליפים את זה בגלילה אינסופית של הטלפון ושל של האתרים השונים והמשעממים. אני חושב שזאת גם אחת הסיבות שאנחנו, הגיע הזמן שנחזור לספרות טבע, הגיע הזמן שנחזור לטבע, הגיע הזמן שנחזור לספר בכלל, ולעולם לעולם הזה שבו נמצא לנו את הבן אדם הזה שיהיה אפשר לשתוק אותו. אז אם אני יכול להוסיף עוד איזה דמות מהעבר, היה לנו חבר משותף בשם דן דאור. שהיה באמת אחד המוחות הכי גדולים שהיו פה. ויום אחד שאלתי אותו, תגיד, דני, יש איזה בן אדם חכם אחר בארץ שאתה מכיר? אמר, כן, דווקא יש. אמרתי לו, מי? הוא אמר, יש את האב אברהם שהוא גר במצפה נטופה, נזיר, אני חושב, פרנסיסקני, שגר במבדד נטופה, שזה בגליל התחתון, על קצה של הר. יום אחד הגעתי לבקר אותו, בביתו אשר ברחוב מני על הגג, וראיתי אותו זורח מאושר. הסתכלתי אליו ואמרתי לו, היית אצל אברהם? הוא אומר לי, כן. אני אומר לו, אבל מה דיברתם? ואז הפנים שלו הפכו לפנים כועסות כאלה, והוא הסתכל עליי ונעם, מה פתאום דיברנו, שתקנו.
12: הבנתי. אני רוצה כן לסיים, לחזור לדבר שאמרת לסיום, שהמם אותי ממש, שמסקנותיך משבוע הספר האחרון זה שאנשים חזרו לקריאה וחזרו לאומנות וכל הדבר הזה. מה קרה שם? איך הגעת למסקנה הזאת? איך זה יכול להיות? אתה אופטימי בסוף? הכל יהיה בסדר?
13: תשמעי, מכיוון שמעתי בין אלי מהנמלה לבין בבל, ואני יודע שגם הפרסמון ואחרים עשו דברים טובים, וגם אני מחרתי יפה, אז ואנשים, אני רואה, הייתה חיוניות אדירה. עכשיו, את יכולה להגיד שזה תל אביבי, שההורים הצעירים עם הילדים שלהם, אבל אני ראיתי את האנשים איך הם מגיעים מוכווני מטרה. אליי, נגיד, אני עוד איזה אוף מוזר, אבל איך שאנשים הגיעו מוכווני מטרה לדוכנים השונים, הם ידעו מה הם רוצים. הם באו לקנות ספרים, הם רצו לקרוא אותם, הייתה בהם תשוקה לדברים האלה, ואנחנו לא מדברים, תראה, ההוצאות העצמאיות, זה לא כסרונה ששם את יכול להאשים אותם באירוטיות נאורים. לא שאני נגד, אני כמובן מאוד בעד. אני חושב שזה נפלא, לא אכפת לי מה אתה קורא, כי כמו שאמר איזה מרויין אצלך בתוכנית, קריאה מובילה לקריאה. תתחילו לקרוא, כבר יהיה בסדר, תלמדו את האלף בית.
12: כן.
13: ואני אומר שוב, יש איזה משהו באווירה הזאת, גם ביום שבו היה איום של מלחמה ל-20 שניות,
12: כן.
13: שיפלו לגברים שלנו, להרביץ לגברים שלהם, אז אנשים המשיכו לבוא. אוקיי, ביג פאקינג דיל, אז תראו טילים, תמשיכו לכם עם השטויות שלכם ובזבוזי הכסף שלכם. אנחנו הבנו מה חשוב בחיים, ומה שחשוב בחיים זה לא הפוליטיקה, ולא השחיתויות, ולא הדברים האחרים, אלא משהו שאתה מצליח גם, כמו הספר הקטן הזה. אחרי 100 שנה אני מוצא את עצמי בספר הזה. אני, כמו שהייתי לפני, אני בן 67, כמו שהייתי לפני 56 שנים, 46 שנים. פתאום אני רואה את עצמי בתור הנער הזה שהצליח להוציא מתחת ידו את נמר בערים, שזה בעצם המסעות הבודדים שלי ברחבי המדבריות של הארץ, עם המפגשים שלי שכתובים בצורה של נובלות או רומן או כל הדברים האלה. והאיש הזה, אם הוא היה נשאר בחיים, הוא היה נעשה צייר וצלם, ואולי גם סופר מכונן, הוא מת, אבל, ונעלם בתוך המדבריות, מה שנקרא, חזר לטבע.
12: כן.
13: אבל עדיין, הספר מכתבים הקטן הזה, רוב הזמן הוא כותב על טבע, הוא לא כותב על שום דבר אחר, על זריחות ושקיעות, ונהר, וקר לו, וחם לו.
12: אני קראתי את זה, ואמרתי לעצמי מדי פעם, איזה חבל זה, אבל, איזה בזבוז זה, שהוא מת.
13: אני לא בטוח.
12: לא?
13: בזבוז ודאי, אבל את יודעת, קודם כל העולם הוא בזבזן והוא אינסופי.
12: כן, העולם בזבזן.
13: ומישהו מת ומישהו נולד, ואנשים מדברים על גלגולים, אבל מסתבר שיש כמות מסוימת של אנשים שהולכים בכיוון הזה. ואפשר ליהנות, אני חושב, הספר הזה הוא מזמן הנאה גדולה בזה שאתה מסתכל על נער אמיץ יצירתי, שהכל יכול להיות ממנו, אבל גם היה בו באותו זמן. אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאפיינים אותנו, זה זה ש... כמו שאמר משורר, הילד הוא אבי האיש, כל מה שנהיה כבר מצוי בתוכנו. ולכן אחד הדברים הנפלאים זה לגלות מישהו, כי אתה יודע שהמישהו הזה, או המישהי הזאת, ילוו אותך בעצם כל חייך וישירו אותם בצורה כזו או אחרת. ואני לכן שמח, אני שמח על ההתעוררות הזאת, אני שמח שהספר הזה פה, אני שמח על זה שמה שראיתי בשבוע הספר, ואני חושב שאנחנו יכולים להתחיל לנשום.
12: נפלא, צור שיזף.
13: שהזמנים משתנים.
12: דיברנו על יופי בלתי נסבל שיצא בהוצאת 9 נשמות, ותרגם יורם נסלבסקי. אתם יכולים כמובן ללכת גם לחפש את הספרים של צור שיזף. אמרתי לכם, הוא סופר, איש מסעות ויין, הוא גם ידיד התוכנית. תודה רבה לך, צור שיזף.
13: תודה, להתראות.
12: להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
3: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מכירות את זה שעדיין, למרות שאנחנו בשנת 2026, אנחנו הולכות למוסך ובחשש מסוים, אולי מתנהגים אלינו שם בדרך מסוימת, אולי אנחנו זוכות שם ליחס מיוחד לנשים, לא בקטע טוב. מכירות את זה שאם אתן נשואות, אתם בטח תעדיפו שהבעל שלכן ילך למוסך. למרות שאתם פמיניסטיות מאוד מאוד גדולות, אבל אתם תעדיפו שהוא ילך. זה נשמע כמו הקלישה הכי גדולה בעולם, אבל אני חושבת שיש דברים שלא משתנים, וחבל. מייל למוסך, זה קורה לנו, אנשים, גם עם עולם הרפואה. יש מחלות שקופות, יש כאב בגוף הנשי שלא זוכה למענה ראוי, כי אף אחד לא מבין מה אנחנו מרגישות. יש יחס מפלה של נשים, לא נעים לומר. ולא נעים לומר, כי אנחנו ב-2026, אז מוזר לומר. ספר חדש ואב קרס רואה אור כעת, גוף משלך, רפואה מין ומגדר, ובו אסופת מאמרים בשלל נושאים. למשל, הנה נושאים, אלימות מילדותית, נשים ובריאות הנפש, גיל המעבר בריאה מגדרית, ואיך משנות את המציאות של הבדיקה הגניקולוגית. שאלה ממש טובה שאני רוצה לשאול. את הספר הזה ערכו שתיים, דוקטור שרון אורשלימי ופרופסור יעל השילוני דולב, סוציולוגית מאוניברסיטת בן גוריון. שלום פרופסור יעל השילוני דולב.
4: בוקר טוב.
3: בוקר אור, תודה שבאת, אני מאוד שמחה. אני שאלתי את עצמי למה אני כל כך מופתעת כשקראתי בספר, כשבשנת 2026 אנחנו עדיין במצב הזה, זה קצת מפתיע, לא?
4: זאת שאלה מאוד מעניינת. את יודעת, בתוקף העיסוק שלי אני מלמדת הרבה קורסים על מגדר, ועד לפני מספר קטן של שנים, תמיד קיבלתי איזו תגובה ראשונית, מה הבהילות הזאת בקולך? מה הדרמה? זה כבר
3: זה
4: עוד
3: היסטוריה.
4: רגע מאחורינו.
3: נכון.
4: בסדר, אז כאילו... עכשיו, לא רק שזה לא מאחורינו, אלא שיש נסיגה מטורפת. עכשיו, לשמחתי, אני כבר לא מקבלת את התגובה הזאת. הפאניקה היא כללית. כל מי שמסוגלת לחשוב ומסוגל לחשוב ולהרגיש, מבינים את המצב. והאמת היא שסדר מגדרי, עכשיו בלי דווקא להאשים, הוא באמת מאוד מאוד מאוד עמוק ומושרש.
3: כן.
4: זה לא דבר שעוקרים אותו בין רגע. זה לא רק מכוונות רעות.
3: אז בוא נדבר על הסדר.
4: יסודות התרבות שלנו.
3: מהו הסדר? הסדר של הדברים, איך הוא, עם מה אנחנו מתמודדות פה בעצם?
4: אנחנו מתמודדות ברפואה עם מצב, כמו בכלל בזה שהעולם מותאם, העולם מותאם לגברים.
3: כן.
4: אוקיי? כל העולם מסודר ומותאם למה שנוח להם. עכשיו, ברפואה זה מתבטא למשל בידע, במחקר, במכשור הרפואי, בהתאמה למימדים של הגוף הגברי, לסימפטומים הגבריים. בעצם כל תחום הדעת הזה פותח ברובו המכריע ונשלט לאורך דורות על ידי גברים, וזה נתן את האותות לאורך הדרך. ויש אין ספור דוגמאות. עכשיו, זה לא שכל אישה שעוסקת בתחום יש לה ראייה פמיניסטית והיא מיד משנה את זה.
3: כן. אנחנו אולי, להפך אפילו, יכול להיות להפך, שאם אנחנו רוצות נגיד להצליח ולהתקדם בעולם של גברים, אז אנחנו לא נרצה דווקא להתעסק בנושאים נשיים, נכון? אנחנו לא נלך לחקור עכשיו את גיל המעבר דווקא. אולי נלך לדברים אחרים.
4: יכול להיות, אבל כאן זאת כבר הרמה, נגיד, של האינטרס הגלוי.
3: כן.
4: מה שאותי מעניין זה מה מוטמע בנו בצורה כל כך עמוקה שפשוט לא חוצה את המחשבה שלנו, שפשוט נראה לנו לגמרי טבעי. וזה בעצם הסדר החברתי הכי עמוק. המקומות שבהם הדברים הם לא טבעיים, הם בנויים על שיטה סקסיסטית מאוד, אבל הם עוברים... כאילו ככה זה היה מאז ומעולם.
3: כי ככה אנחנו רגילות
4: נכון,
3: פשוט, נכון?
4: נכון,
3: זאת אומרת כן, בבקשה.
4: אני חושבת שפמיניזם אמיתי זה גם לזהות את המקומות האלה בתוך עצמך. אני יכולה לתת לך דוגמה קטנה מתחום אחר.
3: בבקשה.
4: כשהייתי נערה, אז הבחורים הכי מדליקים היו הגולשים בים. היינו הולכות, יושבות בים.
3: הגולשים?
4: כן, לא עלה בדעתי, ובדעת אף אחת מהחברות שלי שהיו, אם היית שואלת אותי, הייתי אומרת לך שאני פמיניסטית בתור נערה.
3: כן.
4: לא עלה בדעתנו לעלות על גלשן. עכשיו אני עוברת בים, כמה גולשות, זה פשוט בלתי נתפס, זה לגמרי כבר תחום של נשים.
3: יש לנו אלופה אולימפית.
4: אלופה אולימפית. נכון.
3: בטח.
4: נכון.
3: אני עוקבת.
4: נכון, ענתי. נכון?
3: אז זה כמו שאמרתי, נדמה לי, על העניין הזה של המוסך, שנשים שיש להם ברירה, זאת אומרת שהן נשואות או משהו, שיש להם אבא או בעל, בקיצור, הם יעדיפו לא ללכת למוסך, שהוא יטפל בזה. עכשיו, זה לא רק מתוך זה שאני פשוט נסיכה, אלא זאת התמודדות כזאת, שאת לא בא לך להיכנס אליה, נכון?
4: נכון.
3: אנחנו כבר לא עולות על הגלשן הזה, עזבי אותי מזה.
4: ולהבדיל, גבר שרוצה להתנדב בבית ספר בוועדת קישוט, ירגיש לא נוח, כי הוא יהיה מוקף בנשים, ולמרות שיש לו כישרונות עיצוביים וכולי, הסדר המגדרי הוא של כולם. ובמובן הזה, גם השם של הספר, שאת קראת אותו, נכון, גוף משלך, אבל בכוונה זה לא מנוקד.
3: כן.
4: זה גם גוף משלך.
3: אבל אני רוצה לדעת, למשל, אם נדבר, ניקח לדוגמה פסיכיאטריה. אז
4: וואו,
3: האם... לסתם לדוגמה קטנה, פסיכיאטריה. יש
4: וואו.
3: מחלה, נגיד, ונגיד שקוראים למחלה הזאת מניה דיפרסיה. אז מניה דיפרסיה זה מחלה שיש אותה לגברים ויש אותה לנשים. האם צריך פה איזה טיפול מיוחד? אולי לא.
4: תראי, הפסיכיאטריה, ויש מאמר מצוין של ענת גור באסופה על פסיכיאטריה, היא תחום באמת עם היסטוריה מאוד מאוד קשה, מרה של פגיעה, לאו דווקא מכוונת במתמודדות נפש.
3: כן.
4: וזה ביטוי מובהק לאיך שרואים נשים. קודם כל, לאורך שנים, הכחישו את השכיחות הגבוהה באמת של פגיעות מיניות.
3: כן.
4: אוקיי? הכחישו את זה. עכשיו, מכיוון שלא יכלו להסתכל למציאות הזאת בפרצוף, מה אמרו? שנשים הן לא אמינות, הן מפנטזות, הן ילדותיות, הן משליחות. אז עכשיו אישה שגם נפגעה באמת, וגם לא מאמינים לה, מי שאמור לדאוג לה ולטפל בה, התיאוריה שאמורה להגן עליה והפרקטיקה רק מחריפה את הבעיות הנפשיות של האנשים שמתמודדות נפש. עכשיו, זה דבר ששוב, אין פה את מי להאשים ישירות.
3: כן.
4: אבל זה ממש נזק מתמשך, ופסיכיאטריה פמיניסטית מנסה לתקן את זה ונאבקת בהכחשה ובחוסר ההבנה, בהחלט.
3: איך נאבקים בדבר הזה? איך עושים את זה? האם יש טעם בכלל שנלך לרופא גבר בחיים האלה?
4: כן, אני לא מאלה שיגידו שאין טעם. חס וחלילה, גברים הם השותפים הטובים שלנו. וכמו שאנחנו רואות היום, לצערי, תסתכלי על ההנהגה. את רואה שיש נשים שוביניסטיות בצורה מחרידה,
3: כן.
4: מביאה.
3: כן.
4: אז אני לא זורקת את כל הגברים, ובהחלט אפשר ללכת לרופאים, אבל צריך כל הזמן להעלות את המודעות, וצריך לדבר על זה, וצריך ללמוד על זה. הסופה הזאת, החלום שלי, היא שהיא תהיה קריאת חובה בכל לימודים, בכל תחום לימודי שקשור איכשהו בגוף ובנפש.
3: כן.
4: מרוקחות עבור דרך רפואה, סיעוד, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה, הכל. עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא נעשה מספיק. זה לא נעשה מספיק. יש ממש מחקרים שמראים שכשואלים סטודנטיות וסטודנטים בתחומים האלה, האם הם נחשפו מספיק להיבטים מגדריים בלימודים שלהם, הם לא. וקודם כל, הסופה המטרה שלה היא להוסיף דעת ולאפשר לחנך.
3: כן. אבל נגיד בתחום המחקר, בוא נדבר רגע על גיל המעבר.
4: כן.
3: אז גיל המעבר זה משהו שכאילו יש רק לנשים, ולכן...
4: לא, לא, לא. כשקוראים בסופה הזה,
3: נכון,
4: כל
3: נכון,
4: היופי.
3: נכון. אבל אני לא יכולה שגברים יצטרפו פשוט גם לדבר הזה. כאילו, שישבו רגע בצד. הגיל המעבר של נשים, נושא לא מאוד נחקר, ולא מאוד, ורופאים לא יודעים על מה את מדברת בכלל, ואת, וזהו, וזה ככה פשוט.
4: תראי, גם אני לא מחבבת את אלה שאומרים, אנחנו בהיריון. לא, תראי, אתה לא בהיריון.
3: אתה לא בהיריון, אני מצטערת.
4: אתה לא בהיריון. אבל האמת היא שאם תקראי את המאמר על גיל המעבר, זה נכון שיש שונות, ומה שצריך להבין זה את השונות בין גברים ונשים, וברור שגיל המעבר אצל נשים הוא יותר דרמטי, יש לו נקודת סימון יותר ברורה. אבל למה לא לטפל גם בגברים?
3: מה שאת בעצם אומרת זה כזה דבר. תראי, אם אתם תבינו שגברים, גם להם יש גיל המעבר, אז יתחילו לחקור את זה ולטפל בזה. אתם גם תהנו מזה, כי לגברים גם יש את הבעיה הזאת.
4: לא, אני פשוט מנסה פחות לעשות מאבק.
3: אוקיי, את לא רוצה לכעוס.
4: אני כועסת, אני עמומה. את יודעת מה, את האמת? אני עצובה ועמומה, ואני יכולה לתת לך דוגמה בתור חוקרת שנים בתחום הזה. בכל זאת ערכתי את הסופה הזאת. יש מעל 40 כותבות וכותבים.
3: כן, אני חייבת לומר למאזינות שלנו ולמאזינים שמדובר פה ביותר מ-600 עמודים. זה לא דבר של מה בכך. עבודה רצינית.
4: אבל תגידי להם גם שזה קרי.
3: כן.
4: ולא צריך להיות פרופסור בשביל לקרוא את זה. ושמומלץ... כל מי שסקרנית וסקרן. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על זעם וכאב. אז כמו שאת מבינה, אני שנים בתחומים האלה, וקשה להפתיע אותי. ועדיין, כשאני קראתי את המאמר שהוביל לדן הרות על נשים עם מוגבלות,
3: כן.
4: תקשיבי, הכאב הוא בלתי נתפס. נשים שסובלות מאפליה כפולה, גם כי הן נשים וגם כי הן בעלות מוגבלות. קודם כל, לא מתייחסים אליהם בכלל כמיניות.
3: כן.
4: לא מציעים להם בדיקות שקשורות ביותנו יצורים מיניים. תחשבי, לגברים לא מתייחסים ככה. כמה פצועים, כמה נכים יש לנו, לא מתייחסים ככה.
3: כן.
4: אחר כך, מערכת הבריאות לא נגישה להם. אפילו בדיקת ממוגרפיה צריך לעמוד בשביל...
3: נכון.
4: הם לא יכולות להיבדק. עכשיו, את יכולה לגור ביבנה, ואולי יש איזו מרפאה מותאמת בנתניה. לכי תתחילי לחפש דרך להגיע, לתאם, לנסוע, הן לא נבדקות. הן לא נבדקות, הן חולות יותר, ויש ממש תחלואה גבוהה יותר ותמותה גבוהה יותר. אז כמובן שאני גם מאוד כועסת, אבל אני גם באמת נקרע לב.
3: כן, זה מאוד עצום. אבל את יודעת, כאילו אנחנו הרבה פעמים לא מרשות לעצמנו לכעוס, כי אז יגידו לנו שאנחנו היסטריות, אז אני דווקא בעד לכעוס. אבל בסדר. אני גם אומרת גיל הבלוט ולא גיל המעבר, כי גיל הבלוט כל כך...
4: תקשיבי, אני סתם עושה הצגה. אם הייתי יודעת כמה אני יודעת לכעוס, אבל בסדר, אנחנו ברעיון.
3: אוקיי. אז גוף משלך, רפואה מין ומגדר, אסופת מאמרים, יצא בהוצאת למדה, אורחות, פרופסור יעל השילוני דולב, דוקטור שרון אורשלימי, יעל השילוני דולב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה על הרעיון.
3: להתראות.
4: ביי ביי.

0: עכשיו מוציאה לשון.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ואנחנו באמת עם הפינה מוציאה לשון, שבה אנחנו מדברים על ענייני לשון בספרות עם שלומית עוזיאל שלנו. מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, שתוכלו למצוא בדוכני המובד בשבוע הספר, ובכלל בחנויות. שלום שלומית עוזיאל.
2: תודה,
1: מה העניינים?
2: תודה, שבוע הספר, הכל טוב.
1: אוקיי, חתמת על ספרים?
2: מדי פעם, כאשר מעוניינים, אני אף חותמת.
1: יפה מאוד. יש לך הקדשה שאת מראש החלטת עליה, או שכל פעם, לפי איך שנחה עלייך הרוח?
2: אני לפעמים מאחלת לאנשים שהם יוציאו לשון בכיף.
1: אוקיי. על מה מדברות היום?
2: נדבר על סימטריה, על יופי, על דברים שהם הפיכים ולא הפיכים, וקודם כל נדבר על פלינדרומים.
1: אוקיי, בבקשה. אז מה זה בעצם פלינדרומים?
2: פלינדרום זה רצף של סמלים, במקרה שלנו אותיות, יכול להיות דברים אחרים, כן. שאם קוראים את הרצף הזה מימין לשמאל או משמאל לימין, מקבלים אותה תוצאה. משורר וסופר נועם דובב, פרסם שני ספרים של שירים פלינדרומים, שגם השמות שלהם, כשחשך והלימת מילה, הם פלינדרומים.
1: זאת אומרת שאפשר לקרוא את זה רגיל, וגם מהסוף להתחלה אותו דבר.
2: ומקבלים אותו דבר, בשביל זה צריך להתעלם מנטיות סופיות בעברית, גם מרווחים וגם מניקוד, ואז מקבלים אותו דבר, כן? אז אנחנו רואים שהלימת מילה, כשקוראים את זה מסוף, זה באמת, שוב פעם, הלימת מילה, ובואי נקרא גם הייקו פלינדרומי של דובב, מתוך הספר הזה, בי באה תנועה רכה, בלב הקרה עונת האביב. אז נשים לב, גם באוזן אפשר לשמוע שרכה והקרה זה היפוך, ותנועה ועונת גם כן היפוך.
1: כן.
2: ופלינדרום בעברית זה נקרא, על פי האקדמיה לשון, מילה מתהפכת או משפט מתהפך לפי העניין. ואגב, נועם דובב הציע את המונח הפלינדרומי בפני עצמו לדבר הזה, היפוכו פה.
1: היפוכו
2: ואגב, האיש הזה כל כך חושב בפלינדרום, שבאתר שלו אפילו הכותרת של תיבת החיפוש,

0: נכון, צריך לראות.
1: האמת שאני חושבת שזה מאוד תלוי בפלינדרום, יש כאלה שעובדים יותר טוב באמת בעין, ויש כאלה שאפשר יותר טוב לקלוט אותם באוזן.
0: למה זה קוסם לנו אבל? למה אנחנו כל כך מתלהבים מזה?
1: אז אני חושבת שיש שני דברים עיקריים, נדמה לי, שקוסמים לנו בקטע של פלינדרום. אחד שזה סימטרי, וסימטרי באופן כללי זה משהו שאנחנו תופסים אותו כיפה. דבר ידוע שגם פנים וגוף של אדם הם נחשבים בינינו באופן כללי יותר יפים כשהם סימטרים. אנחנו מוצאים בזה כנראה אבולוציונית עדות לבריאות ולגנטיקה טובה.
0: כן.
1: ונשים לב שגם דברים בטבע שנחשבים בינינו יפים כמו פרחים הם בהרבה מקרים סימטרים. לרוב הפרחים יש סימטריה על הרבה צירים אם נשים לב, כן? הם סחלבים, הם כמו, לרוב כמו הפנים שלנו יש להם סימטריה אחד, אבל יש הרבה פרחים שהם ממש סימטרים על הרבה מאוד צירים. וגם באדריכלות, למשל, שהיא ביטוי לדברים שאנחנו תופסים אותם כיפים, אז הרבה מאוד מבנים הם גם כן סימטרים באיזשהו אופן. בעיניי, הטאג' מהל, אם נחשוב עליו, למשל, הוא עלה בדעתי כשהכנתי את הפינה הזאת, זה אחד המבנים שנחשבים ליפים ביותר בתרבות האנושית, ויש לו סימטריה מאוד מובהקת שמתבטאת, אם תדמיינו שנייה את המבנה הזה, בסימטריה מאוד מובהקת בהרבה מאוד אלמנטים שיש בו, יש את המבנה, יש את הכיפות והצריכים, הגינון הסימטרי משני הצדדים שמשתקף בתעלת מים, מאוד סימטרי ונחשב מאוד יפה. ואני חושבת שבפלינדרום ננסה לה שהסימטריה הזאת שקוסמת לנו היא בעצם מבטאת אלמנט שחזרה שהוא קיים גם בדברים אחרים שאנחנו חושבים עליהם כיפים בטקסטים. כן, ננסה לה בשירים יש פזמון שהוא חזרה, יש חריזה שהיא חזרה על צליל, אז במקרה הזה של הפלינדרום יש לנו חזרה סימטרית על רצף של אותיות, ומה שעוד יש לנו זה שדורש מיומנות טכנית, כן? ליצור טקסט.
0: זהו, זה אנחנו רואים, איך הוא עשה את זה? זה...
1: איך הוא עשה את זה? בדיוק, יש פה אילות צורני מאוד מאוד חזק, כן? ולהצליח לעמוד בו, זה דבר שהוא מאוד מרסים.
0: נכון. יש לו גם תפקיד כאלמנט עלילתי?
1: כן, אז יש פה, באמת, הנה ראינו עכשיו את השמות של הדברים של נועם דובב, ויש פה מקום צורני לפלינדרום. אבל יש גם יצירות שבהם הפלינדרום נכנס ומשמש כחלק מהעלילה. נסתכל למשל על סיפור של פרימו לוי, הסופר היהודי איטלקי שכתב את הספר, אני חושבת שאולי היצירה הכי ידועה שלו זה זהו אדם, שמתאר את 11 החודשים שהוא היה באושוויץ,
0: כן.
1: ושרד, והיצירות שלו בנושא של השואה הן הידועות ביותר, אבל הוא כתב גם דברים אחרים. אחד מזה סיפור בשם חום מסחרר, על גיבור שהוא נהנה להמציא פלינדרומים. הסיפור הזה מופיע בקובץ סיפורים בשם לילית ואחרים, שראה אור בעברית לפני 4 שנים בערך. וגיבור של הסיפור שקוראים לו אתורה, הוא מהר לעצמו שבמשפטים פלינדרומים הוא אומר לעצמו יש משהו מגי, יש משהו קסום. כמו טילטן הוא אומר לעצמו עם 4 עלים, שהוא קמה כזה למזל טוב. ובכל אופן, כאילו, הוא חושב לעצמו, כבר בתחילת הסיפור, הוא חושב במין התגוננות כזאת, הוא אומר לעצמו, בתחביב הזה אין רע. הוא אומר, אני לא משתמש בהירואין, אני כותב משפטים שאפשר להפוך. יש לכם התנגדות? זה בתרגום של מירון רפפורט.
0: כן. יש בזה אלמנט של כישוף פשוט, אתה יודע, זה גם יכול להיות מסוכן למי שמאמין בכוחן של מילים. כמונו היהודים.
1: אז פרימו לוי ואתורה שלו מאמינים בסיפור הזה, ואתורה... הוא ממציא כל הזמן, מבחינת מה שקורה בסיפור, הוא ממציא פלינדרומים לעצמו תוך כדי ישיבה ארוכה בעבודה, וחושב על עצמו ועל החיים שלו, ואנחנו שומעים ממנו בעצם שאנחנו מבינים שהוא די משתעמם בעצם בעבודה שלו, ושהיחסים עם החברה שלו גם די תקועים, שהם לא כל כך קרובים, שהם גם לא רוצים להיות יותר קרובים. ואז כשהוא יוצא מהישיבה, הוא מתכוון לנסוע ישר, והוא במקום זה נוסע רוורס ודופק איזה מכונית, צורט אותה, ואז הוא שם לב שיש לו זיפים, הוא מחליט להתגלח בבוקר, אבל בבוקר מגלה שהפנים שלו חלקות, הוא מנסה לפתור את הטרמוס, אבל הוא מבריג בכיוון ההפוך, והוא מאוד בקלות, כן? מחליט שבעצם הוא מבין, כן? הוא מגיע למסקנה שההרגל המגונה שלו עם הפלינדרומים, הוא חלחל לחייו במקומות אחרים, ודברים מתחילים לקרות לא רק ישר על ההפוך.
0: כן.
1: הוא אומר לעצמו, צריך להיזהר, צריך לא להגזים. ומה שאני עוד חשבתי בדבר הזה, שאולי הדברים האלה שמתחילים לקרות בחיים של אתורה בכיוון ההפוך, שהחיים שלו קוראים ישר, זה מסתכל שזה לא רק הפוך, אגב, כן? הוא חושב בעצמו, הוא מסתכל על השעון, והוא אומר, אם המחוג של השניות ילך אחורה, אני באמת לא יודע, אבל הוא הולך ישר. אז בעיניי, ההליכה הזאת, ההיטלטלות הזאת, קדימה ואחורה, בחיים של הגיבור הזה, שלתור היא מבטאת, אולי אני חושבת איזשהו מקום נייח כזה, מקום פסיבי בחיים שלו, שהאי רצון שלו לנוע ולהתקדם, הוא מתבטא כאיזושהי תנועה אקראית כזו, קדימה ואחורה, כמו הפלינדרומים.
0: וזה לא המקום היחיד שיש אצלו סימטריה, אצל פרימו לוי.
1: אז האמת שאני חשבתי באמת על, על, על היצירות של פרימו לוי, ובעצם הוא עוסק בסימטריה בכל מיני מקומות.
0: חימאי.
1: באותו... סליחה?
0: הוא חימאי. יש בזה משהו שקשור אולי.
1: הוא חימאי, האמת שהוא חימאי היה עוד לפני לדעתי שהוא היה סופר.
0: כן.
1: ובספר שלו, הטבלה המחזורית, ספר נפלא, זה אוסף סיפורים שמספר גם על חייו כחימאי, וגם בעצם על מבחינת ציר זמן זה הולך לקראת, מילדותו עד השואה, עד המלחמה, מלחמת העולם השנייה, ואחריה פחות או יותר עד ההווה. ומה שיפה שם, בין השאר אחד הדברים הרבים היפים בספר הזה, שהספר עצמו הוא סימטרי, יש שם 21 סיפורים, 10 לפני השואה, סיפור אחד, האמצעי, צריום, ממש בתקופת אושוויץ, 10 אחריה. כן. זאת אומרת, הספר עצמו כולו מאורגן בצורה סימטרית. מעבר לזה, הוא גם חושב על, על הסימטריה של, של מולקולות שהיא אסתטית, על, על הסידור האיברים בגוף שלנו. הוא אומר, הבטן שלנו בחוץ נראית סימטרית. אם פותחים אותה, היא לא נראית סימטרית. הרכב, הוא אומר, מכסה מנוע שמכונית, נראה סימטרים בחוץ, נרים, אנחנו נראה שמתחתיו הרכב לא סימטרי, יש פה איזו הונאה כזאת. אז הוא עוסק בנושא הזה באופן כללי, ואנחנו מגלים את העיסוק הזה גם בסיפור הזה שעוסק בפלינדרומים.
0: נפלא. אני אוהבת את זה, שבבטן בסוף זה לא סימטרי, בכל זאת.
1: נכון, גם בחזה אגב, כבר ידוע שהלב.
0: נכון, נכון. שלומית עוזיאל, תודה רבה לך על היופי הזה, תודה רבה.
1: תודה לך, מאיה.
0: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, וגם לאלה נדיונוב על הביצוע הטכני. אנחנו רוצות להזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות,
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבה מבצע כפוף לתקנון.
6: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: כאן תרבות.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר החוץ של איראן הרקצ'י אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תחשב להפרת ההסכם עם ארצות הברית. מפקד חיל האוויר מגלה כי מטס התקיפה הנרחב באיראן שתוכנן בשבוע שעבר בוטל שעה לפני ההמראה. דובר הליכוד מעריך שהבחירות לכנסת יתקיימו ב-20 באוקטובר. התחזית, מחר עוד התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. שר החוץ של איראן, ארקצ'י, אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של ההסכם בין ארצו לבין ארצות הברית. הוא הוסיף כי סיום המלחמה באיראן כולל גם את סיום הכיבוש הישראלי בלבנון. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי מדברי ארקצ'י ציטטה הטלוויזיה של איראן. בתוך כך נשיא לבנון אהון

0: אומר כי יש לחזק את האחדות הלאומית במדינה כדי לשמור על ריבונותה ולהתמודד עם הסכנות הקרבות. הוא הביע תקווה שההתפתחויות האחרונות יובילו לסיום סבלו של העם הלבנוני ולשחרור אדמתו הכבושה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אילולי מבצע עם כלבי ומבצע שאגת הארי שבא בעקבותיו, הייתה לאיראן כיום יכולת ממשית להתקרב למעמד של איום קיומי על מדינת ישראל. לדבריו, בצל איומים מסוג זה, ההמתנה היא האשליה המסוכנת מכולן. חובתנו לזהות את הסכנה בזמן, ליזום, לפעול ולהכריע. כך עשינו, כך אנו עושים וכך נמשיך לעשות. דברי רב-אלוף זמיר בטקס מצטייני הרמטכ"ל לאזרחים עובדי צה"ל. בתוך כך, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חושף עוד פרטים על המתקפה האווירית באיראן שתוכננה בשבוע שעבר ובוטלה ברגע האחרון בהתערבות הנשיא טראמפ. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב של מאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס. כך כתב מפקד חיל האוויר באיגרת למשרתים בחיל שהגיע לידי כתבנו איתי בלומנטל. הערכות לבחירות לכנסת. דובר הליכוד גיא לוי מעריך שהבחירות יתקיימו ב-20 באוקטובר. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אישר לוי כי ראש הממשלה נתניהו מבקש לשלב שמות חדשים ברשימת הליכוד.
1: המפלגה באמת צריכה מתיחת פנים. המפלגה צריכה כרגע דם חדש, היא צריכה אנשים חדשים. יש הרבה אנשים כאן שהם מדור חדש כבר, שראו את הדברים וראו את הדברים אחרת, בגלל השביל העשירי ובגלל דברים נוספים. ראש הממשלה חושב שכרגע הוא, יש כמה שמות שהוא צריך להביא אותם, ואני בטוח שגם ברגע שהוא יביא את השמות האלה, גם הפקודים של הליכוד וגם הבוחרים של הליכוד ישמחו מאוד על זה שהם הצטרפו למפלגה.
0: דובר הליכוד אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. משפט נתניהו, לבקשת ראש הממשלה הוחלט לקצר היום את הדיון מטעמים מדיניים ביטחוניים, והוא הסתיים ברבע לשלוש במקום בארבע וחצי. כך הודיעו השופטים לאחר שיחה בלשכתם עם נציגי הצדדים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי אתמול דחו השופטים בקשה של נתניהו לסיים את הדיון בשעה אחת בשל ישיבת ממשלה שנקבעה לצהריים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון.
3: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: דרה הייתה שמנה. בעלה הבהיר חד משמעית שזו פגיעה קשה בתדמיתו, ושהוא מתבייש להסתובב כך עם אישה שמתנודדת כמו ברווז בגושים רוטטים של שומן. אני לא מתנודדת כמו ברווז, היא אמרה באלבון. עד כן, אמר איבהאי, ובזה תם הדיון. בכל הנוגע למילים, זה היה הדפוס הקבוע ביניהם. הוא תמיד אומר את המילה האחרונה. אחר כך היא בכתה. היא נקבעה את הדמעות שהתגלגלו על חיי הרכות והתפוחות מעט, במבחתה שאחזה בכף יד חלקה ושמנמנה. היא כל כך רצתה להיות רזה וחטובה, להיות רעיה הולמת לבעלה. אבל לא היה לה כל סיכוי. חיים בלי אוכל, בייחוד בלי שוקולד, היו בשביל החיים חסרי כל ערך.
10: הקטע שלפנינו לקוח מתוך הסיפור הקצר שוקולד, מאת הסופרת ההודית מנג'ו כפור, בתרגומה של דנה אליעזר הלוי. כפור מרבה לעסוק ביצירותיה במעמד האישה, במוסד הנישואים ובמתח שבין ציפיות חברתיות לבין זהות אישית. בקטע הזה, מה שאני אוהבת בו זה שבולט במיוחד האופן שבו גופה של האישה מוצג כמשקף את המעמד ואת התדמית של הגבר. כיוון שאנחנו עושים היום תוכנית על עודף משקל, רציתי שנדבר איך נתפס עודף משקל בעיני גברים ובעיני נשים.
9: טוב.
10: בסדר? וזה, לכן רציתי שנתחיל בזה. אז רציתי לשאול אותך, אבא, כמה זמן אתה אדם שמן?
9: אני הייתי נער רזה מאוד, ויש הוכחות צילומיות לכך.
10: נכון. נכון.
9: אני חושב שהתחלתי להשמין בצרפת, כשנסענו לשם.
10: כן.
9: הייתי אז בן 28.
10: כן.
9: ושהייתי שם 4 שנים.
10: כן.
9: הפער בין איכות המזון והיחס לאוכל, בין מה שהייתה אז ישראל,
10: כן.
9: לבין פריס,
10: כן.
9: היה בלתי נסבל. Mm. אני זוכר את החביתה הראשונה שאכלתי בבית קפה בפריס, שקראו לה כמובן אומלט.
10: כן.
9: הפעם מן חביתה לאומלט היה פשוט בלתי נסבל. פתאום ראיתי מה פירוש אוכל טעים. וחלק מהעבודה שלי היה לסעוד עם כל מיני אנשים חשובים.
10: כן.
9: מקורות, לכאורה. לעתים המצאתי מקור כדי שאוכל לאכול איתו.
10: כן.
9: ושבתי קצת מלא. במשך שנים אחדות הייתי מלא בשר.
10: כן.
9: או הייתי אומר אפילו מוצק.
10: אהה.
9: או אפילו אומר דובי במקצת.
10: אהה.
9: אפילו ברוח פייסנית עוד יותר, הייתי חסון. זאת אומרת, הכתפיים שלי התרחבו, הקרס נראתה לי קרס בוגנית, אדם הגון.
10: בדיוק, בדיוק נפלת על הנקודה, בגלל שזה בדיוק הפער הזה בין מה שבאמת היית, שזה איש שמן. ורח,
9: לא, אז
10: לבין
9: לא.
10: הדימוי שלך כאיש מוצק. זאת אומרת, זה שהעלית במשקל הבא, לא אמר שהעלית מסת שריר, כי לא עשית ספורט מימיך.
9: לא, אז מתי את מקסימה, אבל אני נותן, אני מאפשר לך להקסים.
10: אוקיי, מתי הבנת, זאת הנקודה,
9: כן.
10: שאתה כנראה איש שמן.
9: לפני שבועיים.
10: לראשונה בחייך.
9: בערך, כן.
10: אוקיי, איך זה קרה?
9: הלכתי לרופאה שלי,
10: כן.
9: אני לא מרבה לבקר אצלה, כי בסך הכל אני די בריא יחסית לגילי.
10: כן.
9: ואז שאלתי אותו על זריקות ההרזיה.
10: נכון.
9: כי החלטתי
10: לדבר בהמשך.
9: להוריד גרם אחד או שניים.
10: כן.
9: מ-104 קילוגרם. גרם, שניים מאוד כן. יועיל לחזותי.
10: כן.
9: ואת אוהבי אותי יותר.
10: כן.
9: ותכבדי אותי יותר. ואז היא אמרה, כן, כן, זה בהחלט יכול להועיל לך, והמליצה משלוש הזריקות.
10: את המונג'רו.
9: את המונג'רו.
10: כן.
9: והיא פנתה לרשויות שמעליה, כי מסתבר שתמיכה בקופת חולים כללית, במונג'רו, טעונה אישור הדרג הגבוה.
10: נכון.
9: מרופאת המשפחה שלי.
10: נכון, אתה צריך גם או להוכיח עודף משקל, או להוכיח רקע תחלואי.
9: סוכרת.
10: כן.
9: הבקשה נדחתה.
10: מפאת?
9: והיא לא מדחתה כי יש לי סוכרת, אין לי סוכרת, וגם לא מפלצות בגלל עודף משקלי. אני על סף האוביס, אבל לא עברתי את הגבול, אני לא, אבל גילי 86,
10: זהו,
9: נדחתה? מונע ממני לקבל זריקות כאלה. אני לא נעלבתי, לא, אני נעלבתי. ואמרתי, אני אראה לכם מה זה.
10: כן.
9: ואז אמרתי, אני ארזה בלי זריקות מונג'רו.
10: אוקיי.
9: ואז התחלתי לשים לב למה שאני אוכל. אני לא אומר, לא הכרזתי על דיאטה.
10: כן.
9: אבל כשנכנסתי ל-AI,
10: כן.
9: ושאלתי, אני בן 86 במשקל כזה וכזה,
10: כן.
9: וגובי כזה וכזה, התשובה של AI הייתה, לא, אני מגזים. אבל קיבלתי תפריט שאני לא מקיים אותו.
10: הבנתי.
9: אבל מה שקרה...
10: או מין כוכב הצפון כזה.
9: כוכב צפון.
10: המלצה, הבנתי.
9: ואז פתאום התברר לי...
10: כן.
9: שאני מרזה.
10: נכון, תרזית.
9: מרזה בכוח התודעה. אני לא מרזה בכוח הגזירה.
10: אוקיי.
9: ואז...
10: ובלי מאמץ מיוחד.
9: עכשיו, בהתחלה כמובן בלי מאמץ, כי אני שקלתי כל כך, בכל כך מוגזם...
10: כן, שמספיק שאתה סותם את הפה ל5 דקות ואתה יורד 4 קילו.
9: בדיוק. בדיוק. כן. אז הורדתי במשך חודש 6 קילו.
10: Mm-hmm.
9: כמובן, זה לא יוכל להימשך, ככה אני ער לעניין.
10: כן.
9: המאבק האמיתי,
10: כן.
9: מתחיל עכשיו.
10: אוקיי.
9: אבל אופי הוא שמי האמצעי.
10: ממש.
9: ירון ממש. אופי לונדון שלי ממש. בעצם.
10: כן.
9: ואני
10: אומר, אחרי שחזרת...
9: הראשונות האלה, המנהלים בקופת חולים,
10: אוקיי.
9: בז. זה רצון עז.
10: אוקיי, בסדר. אוקיי. הרגע חזרת רק מאישון, כן. אופי חזק, כן. אז אני רציתי רק לספר שאני התחלתי לעזור.
9: אני מאשן דווקא.
10: מה שעניין אותי בהתחלה של התוכנית, זה להבין כמה אתה סובל ממשקלך.
9: לא, אני ממש לא סובל.
10: האם אי פעם הרגשת שנשים לא נמשכות אליך בגלל שאתה שמן?
9: יש לי אפילו בת זוגי מזה 18 שנה, מיכל, אוהבת גברים שמנמנים.
10: אוקיי.
9: אני לא אתבטח שהייתי רשאי לומר את זה, כי היא השביעה אותי לא לדבר עליה.
10: חסונים. האם אי פעם אתה הרגשת שאתה לא מקבל תפקיד מסוים, עבודה מסוימת, בגלל שאתה שמן?
9: כן, אני רציתי לגלם במשהו שהציעו לי בטופ גן.
10: הבנתי.
9: להיות טייס קרב.
10: הבנתי.
9: ואמרו,
10: אבל זה מפת קישורים.
9: אתה לא יכול להיכנס פשוט, רוצים אותך.
10: אבל
9: אתה לא יכול להיכנס לתא הטייס.
10: אבל אף פעם לא הרגשת כשהנחית התוכניות שהמשקל הוא בלם.
9: לא, אבל היה לי קושי מסוים להסתגל לכיסאות גבוהים כאלה, כיסאות בר. מאוד לא נוח לי. לשבת על כיסאות כאלה.
10: הבנתי. אוקיי, זה הקשיים שלך, זה לא מבט מהסביבה. אז אני רק רוצה שתבין, אבא, את הקיום השונה.
9: אני יודע לאן את חותרת.
10: כן,
9: לאן? בסדר, כן, הבשורה, כיפוח האישה, המבט של הגבר על האישה.
10: נכון, חיסון, נכון, נכון, נכון. חוסר השוויון.
9: חוסר השוויון. אז אני רוצה לומר לך שאני לא אוהב נשים רזות, דגם דוגמנית.
10: אתה יודע, זה יפה מה שאתה אומר, בגלל שיש פער עצום בין, קראתי קצת לקראת התוכנית, אז קודם כל יש פער עצום בין מה שגברים רוצים ומה שנשים רוצות. נשים רוצות להיות רזות, וגברים רוצים להיות שריריים, אוקיי? וגם יש פער עצום בין איך שגברים תופסים את עצמם, הם חושבים שהם מושכים הרבה יותר אם הם שריריים מאשר באמת, זאת אומרת, נשים לא צריכות את הגברים שלהם כל כך שריריים, וגברים לא צריכים את הנשים שלהם רזות, זה נכון. כאילו באיזשהו אופן,
9: אנחנו לא... זאת אומרת, אני במקום הנכון, מנקודת המבט שלך, הפמיניסטית.
10: לא, מה שאני רוצה להגיד, ששני המינים עסוקים בגוף שלהם, אבל פשוט סביב אידיאלים לא נכונים. זה מה שנחמד, זאת אומרת, כולם קצת טועים. גברים לא צריכים את הנשים רזות, ונשים לא צריכות...
9: תראה, בנאוריי, כמובן, אהבתי נשים בוטיים רזות, ישבן מלא, שדיים גדולות וכולי.
10: אבא, זהו, בדיוק את זה כאן, לא להגיד מה העדפת.
9: למה?
10: אין לי כוח לדבר עם אבא שלי על המשיכה המינית שלו לנשים. בסדר?
9: זה לא אבא שלך, זה מי שהיה אבא שלך שהיה בן 16.
10: בסדר, גם לא.
9: יש הבדל, לא, בסדר.
10: גם לא, רציתי לדבר על הזריקות. אז אני התחלתי להזריק לעצמי, מונג'רו, לפני חודש וחצי. עכשיו, שני דברים קרו. אחד, גם אני לא מרזה, זאת אומרת, אני לא מתקדמת.
9: וגם יש לה בחילות הקרות של שולים.
10: וגם יש לי את כל תופעות הלוואי האפשריות. בסדר, יש לי כאבי ראש, יש לי מיגרנה. הלילות שלי, אני לא ישנה טוב. מגרד לי הגב. באמת, יש לי שלל תסמינים. דבר אחד לא יקרה, אני לעולם לא אפסיק.
9: עם המונג'רו?
10: כן.
9: אוקיי. למה? אבל אם זה לא יעיל, אז לשמה?
10: אני מאמינה שזה יהיה יעיל.
9: אנחנו...
10: אני מאמינה שאני אתגבר והגוף שלי יתרגל.
9: אנחנו בשדה האמונה עכשיו.
10: בדיוק. כן, לא, גם כנראה אני כן רזיתי, לא בקצב שאני רוצה, אבל כנראה כן רזיתי. אבל הדבר המדהים בזריקה הזאת, זה שהוא הוציא את העניין של הרצון וכוח הרצון מהמשוואה. ואני מאוד אוהבת את זה. בעצם מה שהזריקה אומרת זה, את לא אחראית יותר לתשוקות שלך. ויש בזה הקלה עצומה. אני לא למדדת בכוח הרצון שלי, כמו שאתה עכשיו, נגיד, זה יש לך כוח, אני, אין לי כוח רצון, ואין לי אישיות מברזל. וגם לי יש מקום בעולם, כאדם שלא מסוגל לרזות.
9: כן, אבל זה שייך לסדרה של מודרניות, של אורחות חיינו בעידן המודרני.
10: נכון, לשם אני חותרת, אבא.
9: אנחנו מפקידים את הפסיכולוגיה שלנו, בידי פסיכיאטרים ובידי תרופות, חוזרק, בוזגר.
10: נכון, אנחנו כולנו הפכנו להיות אאוטסורסינג. זאת אומרת, כל דבר אפשר להוציא החוצה.
9: אז תביטי בהרצה על אבא שלך.
10: נכון, אני מביטה, אתה יודע שאני מביטה. אבל מה שאני אוהבת במהפך של הזריקות הוא בעצם את כתב הכניעה. זה מה שאני אוהבת. קודם כל, כמובן, הזריקות שינו את העולם. זה לא, אתה מודע למהפכה העצומה שמתחוללת.
9: גם כלכלית.
10: גם כלכלית, ברור, יש לזה השלכות משוגעות. אבל סוף סוף העולם הרפואי אמר שכוח רצון מדולדל לא יכול לעמוד מול הטירוף של התזונה המודרנית. ושאנחנו זקוקים לקביים, ושהאשמה היא לא בנו, או בכוח הרצון שלנו, אלא בשיגעון של איך שהעולם, הסווה כמובן, כן, כחצי רעב, מתייחס לאוכל, על האנומליה של המזון, ועל זה אני רוצה שנדבר קצת.
9: בבקשה.
10: תתחיל.
9: אדם לא תמיד אכל 3 ארוחות ביום.
10: נכון.
9: מזה נתחיל.
10: נכון.
9: בדקתי כמה חיות אוכלות. זאת אומרת, איזה חיות מסוגלות לא לאכול ימים ארוכים, אפילו חודשים. כמובן שהחיות דובי קוטב, אני יודע שישנים חמישה חודשים בשנה, הם לא אוכלים חמישה, הם באמת מרזים, הם צוברים המון מזון, מדגי אילתית שהם צדים בנחלים, ואחר כך הם ישנים להם. אבל נחשים לא אוכלים, למשל, הם אוכלים מעט מאוד, טורחים.
10: יש נחשים שאוכלים פעם בכמה ימים, זאת אומרת, הם טורחים, ואז הם עסוקים בעיכול. המגוון של צורות האכילה, רוב החיות שניזונות מהצומח, למשל,
9: אוכלות המון, כל הזמן, ודאי.
10: וכאלה שטורפות אוכלות פעם, ודרך אגב, גם אנחנו אכלנו בעצם פעם ביום, ולא אכלנו אחרי החשיכה, זאת אומרת, הקלקול של המנגנון הביולוגי שלנו הוא מדהים. אין שום קשר בין איך שאנחנו אוכלים לבין איך שאנחנו אמורים לאכול.
9: עד המאה ה-18 נגיד, אנשים אכלו לפעמים פעם ביום, עיקר יצא לשדה, הוא לא לקח איתו סנדוויץ' כרוך בניילון.
10: נכון.
9: העניין הזה של שלוש ארוחות ביום, זה הסדר שקשור במהפכה התעשייתית.
10: לגמרי.
9: זה הולם את שעות העבודה במפעל או במכרה.
10: נכון. זה קשור למהפכה התעשייתית, אבל זה קשור גם לדברים נורא מוזרים. למשל, האדם ששינה את ארוחות הבוקר, קוראים לו ג'ון הרווי קלוג, שזה הדגני בוקר.
9: הדגני בוקר.
10: כן. שהוא בכלל היה איזה אדם דתי, והחליט שהמזון צריך להיות תפל. לא, באמת, הוא החליט שהמזון צריך להיות תפל, כי זה יותר טהור, וגם צריך דלק זול. לא רוצים את העובדים סביעים מדי ומאקלים מדי, אז לכן צריך פחממות ריקות. וכל דגני הבוקר עשויים ככה שזה אוכל מאוד מהיר, תעשייתי, שפועלים יכולים לאכול אותו לפני העבודה שלהם.
9: הוא היה אמריקאי כמובן.
10: הוא היה אמריקאי, כן, כן.
9: פורדיאני כזה. מתי? המאה ה-19?
10: המאה ה-19, תחילת המאה ה-19. עכשיו, הדבר הזה של דגני בוקר שינה את אמריקה. זה אוכל מחורבן במיוחד, ששינה את אמריקה.
9: אני הייתי בטוח במשך שנים שזה אוכל מאוד בריא.
10: לא, דגני בוקר עשוי מחיטה לבנה.
9: כן, אבל מאיצים את העיכול, והם עוזרים לנו לרקח את המזונות שבקיבתנו.
10: אז לא, לא, אז גם השלוש ארוחות ביום, וגם האוכל שאנחנו אוכלים שהוא אוכל מאוד מאוד גרוע, וגם תרבות המזון, כל הדבר הזה של השפים הפכו להיות, האלים החדשים של התרבות, כל הדבר הזה הוא מקולקל מהיסוד. למה אני אוהבת את הזריקות? כי הזריקות בעצם מעבירות את האשמה מהאדם אל החברה. נכון?
9: ואת זקוקה לזה. ואת זקוקה לקביים האלה.
10: אני זקוקה לקביים האלה, בדיוק. כן, לא, אני אוהבת להרגיש לא אשמה.
9: סמרטוט שכמוך.
10: אני לא רוצה להרגיש אשמה, אני לא רוצה שיגידו לי שאני לא מצליחה לרזות בגלל שאין לי אופי. לא רוצה. אני לא רוצה.
9: בעצם את לא מרזה, אבל בחינה רוחנית. את חשה מרחפת, את תפלה לך עכשיו.
10: אני ממש אהיה תופעת טבע נדירה אם אני לא אצליח לרזות מהזריקות האלה. זאת אומרת, יעשו עליי מחקרים, כי כל מי שלוקח את הזריקות, בסופו של דבר מרזה. גם אם זה ייקח לי חודש, גם אם זה ייקח לי עוד חצי שנה, אני בסוף הגוף שלי יסתגל את זה.
9: כמה את משלמת עבור התענוג הזה?
10: לא, בגלל שיש לי לחץ דם גבוה, אני מקבלת סבסוד מהקופה. דרך אגב, אני לא בעודף משקל שמצדיק זריקה. עכשיו אפשר לדבר גם על הצד הקשה של זה. זאת אומרת, בעצם גם הזריקות מאוד מעודדות נשים להיכנס לטירוף הזה. הן יכולות לקנות זריקות.
9: אז איך היית רוצה להיראות בסופו של תהליך?
10: רוח.
9: ממש,
10: זאת אומרת, רוח.
9: אני
10: רוצה לא להיות כאן.
9: תעברי על פניי.
10: אני רוצה משב.
9: אני לא אראה, אלא משב רוח קל ילטפת לחיי.
10: כן.
9: ואני אגיד, הבוסם הזה שייך.
10: עבר כאן כנראה אדם.
9: עבר אדם, אבל מזהה את הבוסם שלך.
10: כן, בדיוק.
9: בוסם קל, וזאת היא את, זאת אומרת.
10: כן, כן.
9: יופי.
10: כן.
9: ויהיה לך קול, למשל, קול?
10: כן, כן, רק לא פשוט, אני לא שייכת להבלי העולם. אני מעל זה.
9: ברור.
10: כן.
9: טוב, אני חושב שאת אישה, לדעתי ילדה.
10: כן.
9: יפה מאוד.
10: נכון.
9: שלא זקוקה...
10: ככה אתה צריך לחשוב. זה לא נכון, אבא.
9: לא זקוקה לשום שיפור.
10: אבא, אחד הסיבות שבגלל...
9: לא שפתון, לא עקבים גבוהים, לא...
10: אבא, אחת הסיבות, שאני כל כך משוגעת בענייני משקל, באמת, אני הפרעת אכילה מהלכת, זה בגלל שגדלתי בבית, שאימא שלי הייתה מופרעת אכילה, וגם אתה בזת לשומן. בזת.
9: לא, אני הרצתי שרירים, אבל לא בזתי לשומן.
10: בזת לשומן.
9: למשל...
10: אתה אוהב אנשים רזים ושריריים.
9: לא, אני לא אוהב אותם.
10: אבא, גדלתי עם אמא שהייתה שמה לב עם חתולי השכונה היו משמינים. אני זוכרת שהיא הייתה מצביעה והייתה אומרת, החתול הזה מאוד שמן. אתה זוכר?
9: באמת, לא.
10: ברור.
9: לא.
10: היא הייתה שמה לב...
9: אבל אני זוכר
10: שהיא... אני מופרעת אכילה, ואני עברתי את זה דור קדימה, ואני משוגעת על כל הראש.
9: אבל רגע, תפארתה של אמך הייתה על הבישול המעולה, העשיר פחמימות שלה.
10: נו, אבל אתה לא יודע שאמא הריצה רזון?
9: היא עצמה לא הייתה רזה חלק ניכר
10: בחייה. אבא, אתה עצמך לא ספורטאי, ומה אתה מעריץ?
9: א', אני ספורטאי.
10: אתה לא?
9: אני ספורטאי, אבל אני...
10: איפה אתה ספורטאי?
9: בזרץ.
10: אוקיי, בדיוק.
9: אני, יש לי תרגילי זרץ מאוד משוכללים.
10: בדיוק.
9: כן, כל בוקר אני עושה תנועות כאלה, עם האצבע המורה, אבל היו שנים שרצתי. עד ששחקתי את ה...
10: אבל לא היו שנים שרצת, אולי לא רצת חודש. רגע, אני רוצה שנעבור רגע לדבר טיפה קצת ממבט על המהפכה.
9: יש לנו עכשיו ביטוח על האמת. האמת מה היא? אני אומר לך שהיו שנים שהייתי כל בוקר קם לים, רץ קילומטר, שוחה קילומטר, מתעמל, אימונים קשים, והייתי חטוב בתמיר.
10: כמה שנים?
9: לא מוכרחים למדוד דברים בשנים, אפשר למדוד אותם בשבועות.
10: בחודשים, בדיוק.
9: הרבה מאוד שבועות עשיתי את זה, הרבה מאוד.
10: כן, אז אחד רציתי לדבר טיפה על המהפכה הזאת של הזריקות באופן כללי, שדנמרק, ששם מצויים שניים מהמפעלים שהמציאו את הזריקות האלה, בעצם חוותה נס כלכלי, שהביקוש העצום לתרופות שינתה את הכלכלה של דנמרק. יש אפילו דברים כל כך מצחיקים, זה מגיע עד לחיסכון בעלויות תעופה. זאת אומרת, חברות תעופה צופות חיסכון עצום בהוצאות על דלק בשל הירידה במשקל של הנוסעים. יש מהפכה משוגעת בתעשיית האופנה. חברות פשוט מצמצמות היקפים בגלל שהעולם מרזה.
9: באמת? התגובה שינוי, היא כל כך מהירה?
10: ממש, יש שינוי בסל הקניות הביתי. משקי בית שאחד מבני הזוג נוטל את התרופה, יש משהו כמו איזה 8%. פחתו ההוצאות באמריקה בגלל שכל אמריקה על הזריקות האלה.
9: בירידה בשיעור הגירושין?
10: לא, לא, אני לא יודעת, אולי בשיעור הבגידות, כאילו שמרגישות יותר טוב. יש צניחה בביקוש לאלכוהול וסיגרות, בגלל שהזריקות הן עובדות על, בכלל על התמכרויות, זאת אומרת, זה לא רק למזון. את הפחתה בתחלואה עולמית, ושינוי כמובן בדימוי העצמי, ובכל מה שזה מביא.
9: בכל זה, המרירות.
10: עכשיו, הדבר המדהים הוא, שמעולם הפער בין כמות השמנים בעולם לכמות הרעבים בעולם, לא הייתה כל כך גדולה. זה המופרעות. זאת אומרת, יש היום כ-673 מיליון בני אדם שסובלים מרעב כרוני, בעיקר באפריקה. 8% מאוכלוסיית העולם בעצם היא רעבה. אפריקה היא היבשת עם שיעור הרעב הכי גדול בעולם, כי 20% מהאוכלוסייה סובלים מתת משקל. אבל יש יותר אנשים שמנים בעולם. יש 16% מהמבוגרים בעולם סובלים מהשמנת יתר, 16%. עכשיו, פעם השמנה הייתה סמל לאושר. זאת אומרת, אם נכון. היית עשיר, היית... היום במקומות רבים בעולם זה סמל לעוני. זה לא רעב, אבל זה עוני.
9: ברור.
10: ומי שסובל מהשמנת יתר, זה החוזונים. זה נורא מעניין, אנחנו חיים פשוט בעולם ממש ממש משוגע. נכון. משוגע.
9: אני בדרך כלל אדם אופטימי, ואני אומר, האנושות בסופו של דבר, תחזור לקו הנורמליות. אי אפשר שהשיגרון הפוסט-מודרני הזה יימשך. ככה אני חושב, אבל אם הילדה שלי מאושרת, אני מאושר.
10: לא, להפך, אני חושבת שאני כחד. בוא נסיים אבא בשיר הידוע של יונה וולך, גופי היה חכם ממני. אבא, דווקא עם הסובע והרעב, אני חושבת שהגוף הוא די מטומטם ואין לו מושג מה הוא עושה, אבל זה שיר כל כך יפה, שמצדיק את ההתנגשות בין הגוף לנפש, אולי באזורים אחרים של הקיום ששווה שנקרא. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ומאסף רפפורט אחרי הסאונד והמיקס. תודה לכל מי שהאזין והאזינה לנו, אנחנו ניפגש שבוע הבא.
9: גופי היה חכם ממני, כוח הסבל שלו היה פחות משלי. הוא אמר די, כשאני אמרתי עוד, גופי הפסיק, כשאני עוד המשכתי. גופי לא יכל, קשל, ואני קמתי ונאלץ ללכת, וגופי אחריי.
8: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
11: זה מתחיל בסיטואציה שכל נער מכיר, אולם גדול, מעגלי כיסאות ומבוכה שממלאת את החלל. אבל באולם הזה, בגבעת חביבה, המבוכה היא לא רק בגלל הגיל והפרצופים הלא מוכרים, היא בגלל הכל.
12: בעצם זה פעם ראשונה שבאמת יצא לי להכיר ילדים כאילו בגילים מהחברה הערבית באופן אישי, וכזה לראות ש... כאילו מה שרואים בחדשות, אז בצד השני ממש לחוות את זה, שזה אותו דבר כמונו.
11: לחדרים האלה מגיעים תלמידים יהודים וערבים למפגש של יומיים. מפגשים שיש בהם הכל. בצד אחד, זעם, פחד וזיכרון צרוף של 7 באוקטובר. מהצד השני, תחושת רדיפה, כאב על המלחמה בחוץ ורצון להיראות. במציאות שבה המבוגרים בקושי מצליחים לנהל שיחת וואטסאפ בלי להתפוצץ, כאן מצפים מבני נוער לעשות את הבלתי אפשרי, לישון באותה אכסניה, לאכול באותו חדר אוכל, ולנסות למצוא שפה משותפת, כשכל מה שהם שומעים בחוץ זו שפה של עימות.

0: שלום, אתן ואתם על עוד יום נסקט האקטואליה של כאן. אני רן זינגר. בשנתיים האחרונות המפגש בין יהודים לערבים בישראל הפך עבור רבים למשהו כמעט חריג, לא רק פוליטית אלא בעיקר רגשית. ובכל זאת יש מי שמתעקשים לייצר מרחב שבו תלמידים משני הצדדים יכולים לשבת יחד, לדבר ולפעמים גם להתווכח. איך בכלל נראה מפגש כזה ב-2026? מה אומרים שם בכל רם? מה נשאר בתוך הלב? והאם מפגש אחד של יומיים יכול בכלל להזיז משהו מול המטען הכבד שכל צד מביא איתו מהבית? היום נדבר עם מיכל סלע, מנכלית המרכז לחברה משותפת בגבעת חביבה, ונשמע גם משני תלמידים, אמיר פשרת, תלמיד כיתה י' בבית הספר הלטיני ביפיע, ויאיר גדות, תלמיד כיתה י' בבית הספר תלמה ילין בגבעתיים, שחזרו מהמפגש הזה. נשאל אותם על מה שהם חוו שם. מיכל סלע, שלום.
1: שלום.
0: למה אנחנו בכלל מדברים על זה כאן בהסקט? מפגשים בין אזרחים יהודים לערבים, זה לא דבר טריוויאלי?
1: זה ממש לא דבר טריוויאלי בישראל, ולמעשה רוב תלמידי ישראל שמסיימים את בית הספר הממלכתי בכיתה י"ב, בעצם רוב מוחץ של מעל 99%, בעצם מסיימים את בית הספר מבלי לפגוש אף אדם אחר מהחברה האחרת הערבית או היהודית.
0: מה היה לפני 7 באוקטובר? איך יחסים בין יהודים לערבים, מפגשים כאלה, איך, כמה הם היו דבר נפוץ, דבר תדיר?
1: אז בעצם גבעת חביבה עושה מפגשי יהודים ערבים, מפגשי נוער, מפגשי מורים, כל מיני תוכניות חינוכיות, כבר קרוב ל-40 שנה, כן? אבל אפילו יותר. אבל, וכמובן שיש עליות ומורדות כל הזמן, גם לפני השביעי באוקטובר, תחשוב שנייה, אפילו ממש לאחרונה, יש את אירועי מאי 21, בכל מלחמה ובכל סביב עם עזה, יש איזושהי, למרות שזה לאו דווקא באמת קשור, אבל יש איזושהי ירידה, או איזשהו קושי, או אתגר ביחסי יהודים ערבים. אז זה כל הזמן קורה. אבל לפני השביעי באוקטובר, שזה באמת השבר הגדול ביותר שהיה כאן, מאז ומעולם, בגדול, היו מפגשים בגבעת חביבה, שכבר הגיעו לאלפי בני נוער שמגיעים לגבעה, יחד עם בתי הספר שלהם, מבתי ספר רגילים, ממלכתיים, משני הצדדים, לאו דווקא החשודים המיידיים, כמו שתמיד שואלים אותי, והתקיימו מפגשים. באמת השביעי באוקטובר היה קו שבר, שבו בעצם לראשונה, מאז שגבעת חביבה נוסדה, אנחנו עברנו לכחצי שנה של לעשות תוכניות נוער ותוכניות חינוכיות רק בנפרד. זאת אומרת, רק לקבוצות יהודיות ולקבוצות ערביות, כי השבר והפחד והטראומה היו כל כך כל כך עמוקים, שחשבנו שזה לא נכון חינוכית להתמודד עם זה, להתמודד עם כל הדבר הזה דרך מפגשים, אלא דרך תוכניות חינוכיות אחרות.
0: אוקיי. ואיפה הייתה נקודת השינוי? כלומר, את אומרת חצי שנה, איך נראה המפגש הראשון אחרי חצי שנה מהשבעה באוקטובר? מה היה שם?
1: אז קודם כל, כשהתחלנו לעשות מפגשים, אני גם אגיד, רגע, קבוצות שכבר נפגשו בעבר ורק חזרו לגבעה, הם כן המשיכו להיפגש, וזה היה באמת מפגשים טעונים, אבל שהצליחו, כי זה אנשים שכבר הכירו אחד את השני, ועברו כבר איזשהו תהליך חינוכי. אבל כשחזרנו אחרי בערך חצי שנה לעשות מפגשים בפעם הראשונה, אז כן, הגיעו אלינו קבוצות מאוד מאוד טעונות. המפגשים הצליחו לקרות, אף מפגש לא התפוצץ, אבל התחלנו להבחין בכל מיני תופעות חדשות. אני יכולה סתם לתת לך דוגמה. למשל, הבחנו בזה שהיהודים, הקבוצות היהודיות, מגיעות מאוד מאוד מוכנות. זאת אומרת, הילדים ממש יודעים מה הם רוצים להגיד, הם מוכנים להגיד את זה, הם רוצים לצעוק את זה, להגיד את זה, להטיח את זה, ויש להם טענות. ובחודשים, אם אתה זוכר, שאחרי השביעי באוקטובר, שהייתה ממש רדיפה של הציבור הערבי בישראל, התלמידים הערבים הגיעו ופשוט שתקו. ולא הבנו למה הם שותקים, ושאלנו אותם, למה אתם שותקים? ובעצם אמרו לנו שבבית, ההורים אמרו להם, בסדר, תלכו להיפגש, זה טוב, זה חשוב, אבל תיזהרו, כי כל דבר שאתם אומרים יכול לשמש נגדכם, ותהיו בשקט, אל תגידו שום דבר. כמובן, אתה יכול לתאר שזה לא סיטואציה שאפשר לנהל אותה חינוכית, זאת אומרת, אתם צריכים ממש לפרק את זה.
0: לגבי התלמידים היהודים, כמה מהתלמידים היהודים מכירים את הרקע של הערבים בישראל, נגיד את ההבחנה בין ערבים אזרחי ישראל לפלסטינים בגדה, יהודה ושומרון ובעזה. כמה יודעים לעשות את ההבחנה בין ערביי 48 לערביי 67?
1: כמעט אף אחד. אני חושבת שגם רוב האנשים הבוגרים בישראל לא יודעים לעשות ההבחנה בדיוק, כן? אבל כמעט אף ילד לא יודע את זה, זה לא נכלל בתוכנית הלימודים. אנחנו כן בעצם, אנחנו לא מאמינים בלזרוק ילדים, כן? ואנחנו בפודקאסט, אז לא רואים שאני עושה גרשיים, אנחנו לא מאמינים בלשים ילדים בסיטואציה ראשונית, פשוט לשים אותם במפגש, אלא אנחנו עושים תמיד הכנה, חד לאומית בבתי הספר. בהכנה הזאת אנחנו כן מלמדים על הצד השני. אגב, גם מלמדים את הצד הערבי על הצד היהודי, אם כי הם יודעים טיפה יותר, כן? כי הם קבוצת המיעוט והם יודעים על הרוב. אבל אנחנו בעצם עושים איזושהי הכנה חד לאומית, מלמדים אותם קצת. אין שום דבר, זה באמת נורא מפתיע. 20% מאוכלוסיית ישראל הרי הם ערבים מסוגים שונים, כן? הם מוסלמים, נוצרים, דרוזים וכו'. אין שום דבר בתוכנית הלימודים של יהודים שבעצם מסבירה להם או מלמד אותם משהו על כל אזרח חמישי בישראל ועל השסע הכי, אתה יודע, מדמם, קשה, מורכב שיש בישראל. זה דבר שמאוד מאוד פוגע ביכולת של ילדים להבין את המדינה שלהם ואת עצמם ואת החברה שלהם.
0: אז איך בכל זאת מכינים מפגש מסוג שכזה?
1: אז קודם כל, יש אני חושבת גם את העניין של התוכן שאתה נגעת בו, באמת מה לומדים או מה מלמדים, ויש את העניין של הצורה. אנחנו נטען שזה לא פחות חשוב, בסדר? שני הדברים חשובים באותה מידה. אז אני חושבת אוקיי, תלמידים יהודים לצורך העניין, בואו ניקח את הצד היהודי, צריכים לדעת שיש הבדל בין אנשים שגרים בעזה או בגדה, לבין אזרחי ישראל הערבים, בסדר? הבדל במעמד האזרחי שלהם, הבדל בהמון המון דברים. זה נגיד מצד התוכן, אוקיי. אבל בצורה מה שיותר חשוב לנו, זה שהם בכלל ידעו איך לגשת למישהו אחר, בסדר? שהם ידעו איך לגשת ואיך לדבר ואיך להכיל ויכוח עם מישהו מחברה אחרת, שאולי השפה שלו קצת פחות טובה בעברית, ולא קיימת בערבית, בסדר? בצד השני, יהודים לא מדברים בכלל ערבית, בדרך כלל, ערבים יודעים עברית ברמות שונות, אז גם להיות קשוב לזה, ולהצליח לקבל את זה, וגם בכלל היכולת להחזיק כאיזושהי מורכבות, יכולת שהיום הם לא מקבלים בכלל בבית הספר, כן? כי גם בכלל בחברה הישראלית אין יכולת להכיל מורכבות, או להקשיב למישהו שאומר משהו שהוא קשה לך לשמוע. אז אני חושבת שזו ההכנה הראשונה. ההכנה הראשונה זה איך בכלל מתנהל דיון. היכולת שלך לשבת במעגל, יכולת מאוד לא ישראלית אגב, לשבת במעגל ולחכות לתורך כדי לדבר, תוך כדי שאתה שומע דברים שיכולים אולי לקומם אותך, או להפחיד אותך, או להלחיץ אותך, ולהתאפק ולדבר בתורך, ולסיים ולהמשיך להקשיב. דבר מאוד לא ישראלי שאין אותו במערכת החינוך הישראלית, זה בצד הזה של הצורה, ובצד של התוכן זה באמת רגע לדבר על שוויון, על בואו נכיר את האנשים כבני אדם, גם רגע, אנחנו מבוגרים, מדברים על זה גבוהה גבוהה. בסוף הילדים הם ילדים, כן? מה שמעניין אותם זה כזה. מוזיקה, ספורט, הם אותם ילדים, ומהר מאוד הם מגיעים לדבר הזה, וזה גם נורא חשוב שהם יבינו, שלא מדובר במפלצות עם זנב, מדובר בילדים כמוהם.
0: תגידי, קורה שמפגשים כאלה, בגבעת חביבה, בין יהודים לערבים, מתפוצצים?
1: אז אף פעם לא קרה לנו שהתפוצץ ברמה, אם לזה אתה מתכוון שנגיד הסמינר נגמר, או שצד אחד הלך הביתה או משהו כזה. אבל האם, לא יודעת מה, בני נוער יכולים להתפרץ החוצה מהכיתה ולהגיד לא רוצה, אני לא יכול להיות בזה? בטח שזה קורה. מבחינתנו זאת הזדמנות, כן? כי אנחנו מחנכים, אנחנו לא מחפשים את המושלם. אנחנו לא מחפשים ילדים מתוקים ומושלמים שבואו ויגידו דרך דמוקרטיה, שוויון, אמן. כן? מה שאנחנו מחפשים זה דווקא בדיוק כזה, את הילדים שרגע יפגשו את הקצה, יגידו אפילו אמירה גזענית, בסדר? נאמרות אמירות גזעניות משני הצדדים בסמינרים של גבעת חביבה, כן? העניין הוא איך המחנכים או המדריכים או המנחים מתמודדים עם זה. ואנחנו אומרים, המטרה שלנו זה להראות להם את גבולות השיח, מה יכול לקרות, ואז שיתנגשו בגבולות האלה בכיף. כל עוד ההתנגשות לא פוגעת בהם, אלא מחנכת אותם ומלמדת אותם, הכל בסדר, ואף פעם לא היה איזשהו פיצוץ שהוא, אתה יודע, שהסמינר נגמר באמצע, או אפילו שבית ספר מחליט שהוא לא רוצה להיות חלק המנהל, או המנהלת, או המורים. זה לא קורה.
0: מיכל, עוד מעט נחזור אלייך, אבל עכשיו הזמן לשמוע את התלמידים עצמם. שלום לאמיר פשרת, תלמיד כיתה י' בבית הספר הלטיני ביפיע.
2: שלום, שלום.
0: ויאיר גדות, תלמיד כיתה י' בבית הספר תלמה ילין בגבעתיים. אלן.
3: שלום.
0: אוקיי, נתחיל איתך עם אמיר. תספר לנו קצת על עצמך, בין כמה אתה, מה אתה אוהב לעשות. בוא נכיר אותך קצת.
2: שלום, קוראים לי אמיר פשרת, אני בן 16 שנה. אני מנגן על עוד, אני גר ביפיע, אני לומד בלטין פטריארק סקול. זהו.
0: וכמה שנים אתה כבר לומד עברית? בתחקי עברי מניח. כיף אל עברי טבעק? איך אתה מדבר ככה טוב עברית?
2: לא טוב.
0: לא טוב?
2: לא, לא טוב.
0: היית רוצה לדבר עברית טוב יותר?
2: כן.
0: אוקיי. ואתה, יאיר גדות, ספר לנו קצת על עצמך, בין כמה אתה ומה אתה אוהב לעשות, איזה תחביבים יש לך?
3: אני יאיר, אני מנגן בטרומבון, מנגן ג'אז.
0: יפה, בין כמה?
3: 15.
0: אוקיי. תגיד, אמיר, כשאמרו לך שאתה הולך להיפגש עם תלמידים יהודים במפגש הזה בגבעת חביבה, מה עבר לך בראש? מה הדבר הראשון שחשבת שאמרו לך אתה הולך להיפגש עם בני נוער יהודים בגיל שלך?
2: בסוף תאו לי שאין... هيك حسيت بفرح انه رايح اقابل
0: مجتمع كلما انت عمر سمحت شتا هولخ ليفجش يم يهودين يم אנשים يم الصدى الثاني يم אנשים שהم انت لو פוגש בדרך כלל נכון
2: נכון
0: היו דעות קדומות חשבת דברים מסוימים על יהודים ואז גילית דברים חדשים
2: כן اول شيء كان عندي فكره مسبقه عن اليهود ايش ثاني ولما رحت
0: انت عمر شتا بات للمفجش يم دعاه אחת מסוימת על יהודים וכשנפגשת עם היהודים פעם ראשונה גילית משהו אחר, גילית משהו אחר ממה שחשבת באמת על יהודים, ממה שחשבת שאתה יודע על יהודים. יאיר, מה לגביך? כשאתה, אמרו לך שאתה הולך להיפגש עם תלמידים ערבים בגילך, בגבעת חביבה, היו לך דעות קדומות, היו לך מחשבות מסוימות על ערבים וגילית משהו אחר, מה היה לך בראש?
3: אני כאילו שמחתי, אני חשבתי שהולך להיות מעניין וכיף, וזה כאילו יצא לי כזה לפגוש אותם כזה אחד על אחד. זה היה מעניין, כאילו, זה לא קרה לי קודם.
0: היו לך חששות, יאיר? אתה חששת מהמפגש הזה?
3: מהמפגש עצמו לא, כאילו, כן חששתי שלא מעניין או משהו כזה, אבל כאילו, אבל לא מהמפגש.
0: ובכיתה שלך היו תלמידים שהיו נגד המפגש הזה? האם כשאמרו לכם שאתם הולכים להיפגש עם ערבים, היו כאלה שאמרו, לא, אנחנו לא רוצים לפגוש ערבים. היה דבר כזה?
3: לא, לא כל כך, לא מתוך, כאילו, זה פשוט כאלה חשבו שלא יהיה כיף.
0: אמיר, לכם היו חששות? היו כאלה שחששו לפני המפגש? אמיר, ואנטקון, כאן פי מחאוף? יעני, קובייל ללקה מה היהוד?
2: מה מחאוף, אינו יהוד, כולם מפקרים נא אשתני.
0: אתה אומר שהיה לך חששות שהיהודים חושבים עליכם משהו מסוים, שאתם אולי אלימים, שאתם יורים, זה מה שחשבת שהם חושבים עליך?
2: כן.
0: היו תלמידים בכיתה שהיו נגד המפגש הזה?
2: כן פי נס מאג'וש בסבב العادات والتقاليد اللي عندهن مش بسبب
0: כלומר היו כאלה שלא באו אבל לא באו בגלל פחד מפגש עם יהודים אלא בגלל עניין מסורתי אולי נערות שבגלל עניין מסורתי לא הרשו להם ההורים לבוא למפגש הזה כיף כאן לך איך היה המפגש שלכם בינכם לבין התלמידים היהודים
2: היה כיף כן ג'ד כתיר שחלו ואי אחד בסחלו هاي פורסה יروحה מהמי ما يحكيش لا يعني ما يعديش للثلاثه دغري يحكي
0: انت عمر شمي شيش له ازدمنوت لاصوت دبر كذا شي يلح لاصوت هذا شو ليش يعني ايزه توالت انت مرجيش يفكت مع المفاجاه ذا امير
2: او ايش كان في تعايش بين العرب واليهود انا هاي اول مره بحكي مع يهود لهالدرجه
0: انت عمر زو قام ريشونه شيش خا مفاجاه كذا ولو سيبيته شي يكره دبر كذا ما لجبي خا يا ايرخ هايتا خويا شلخ ما انت سامح شلحت لهشام
3: كين لي لي ماشي مش كيف נהניתי כמעט כל מי שהיה ממש נהנה. כאילו, אני ממש שמח שהלכתי ויצא לי לפגוש. בעצם זה פעם ראשונה שבאמת יצא לי להכיר ילדים, כאילו, בגילים מהחברה הערבית באופן אישי, וכזה לראות ש... כאילו, מה שרואים בחדשות, אז בצד השני ממש לחוות את זה שזה אותו דבר כמונו.
0: גילית משהו חדש על הערבים שלא ידעת לפני המפגש הזה?
3: לא, לא ממש גיליתי משהו חדש, אלא פשוט כאילו יצא לי לחוות את זה שבאמת כאילו בצד השני, זה בסוף ילדים כאילו עם... ערכים שונים בחלק מהדברים וזה, אבל בסוף תם דברים בחלק מהדברים גם.
0: אמיר, כאן פי אישי ג'דיד, תעלמת בהי ילקה מע יהוד? גילית משהו חדש?
2: תעלמת אינו פי יהוד זיינה זיהן, מש כולהן עונסוריין תג'ה לערב, או מש כולהן...
0: אתה אומר, גיליתי שיש יהודים שממש כמונו, והם לא גזענים, ואין בהם שנאה, וזה דבר ששמחתי לגלות אותו. יאיר, היו נושאים שנמנעתם לדבר עליהם? היו נושאים שאמרתם לא נדבר על זה כדי שלא לא, לא לעורר רעש, לא לעורר מאומה?
3: לא, יכולנו לדבר על הכל, פשוט כאילו בגלל שזה היה רק יומיים, אז לא ממש יצאנו להתעמק בהכל, אבל די יכולנו לדבר, כאילו איתם, באחד על אחד יכולנו לדבר ממש על כל מה ש... כל מה שרצינו.
0: פוליטיקה הייתה?
3: אני לא כל כך זוכר דיבור על פוליטיקה סתם, פשוט כאילו העלינו את זה, אבל יכול להיות שגם אני לא זוכר.
0: 7 באוקטובר עלה?
3: כן, עלה. היה הרבה, דווקא היו הרבה שאלות על זה. היה מעניין.
0: מה שאלתם אותם על 7 באוקטובר?
3: על איך הם הרגישו בזה, כי כאילו הם גרים במקום אחר, והם חברה אחרת, אז כאילו תחושות שונות משלנו, מן הסתם. זהו, זה המענים.
0: מוואדי אל-חדית' בינכון, אמיר, היו ביניכם נושאי שיחה, נקרא לזה טעונים, משחונה? האם היו נושאים שהיה קשה לדבר עליהם ביניכם לבין היהודים?
2: לא בכלל.
0: לא היו נושאים כבדים, לא היו נושאים טעונים ביניכם.
2: כן.
0: דיברתם על 7 באוקטובר? חקיתם על מאודו אל-איסאר לסבא מן אוקטובר?
2: קליל ג'דן.
0: מעט מאוד. מעט מאוד דיברתם על זה. אמיר, אתה מנגן על עוד, ויאיר, אתה מנגן על טרומבון?
3: Mm-hmm.
0: יצא לכם לדבר גם על מוזיקה לשניכם? יאיר, אתם דיברתם קצת על מוזיקה?
3: היה שם בערב הראשון, בעצם היה, הם ניגנו, הם הביאו כלי נגינה, והם ניגנו, ורקדנו כולם ביחד, וזה, והיה ממש נחמד ביחד.
0: אמיר, כיף כאן על חדית' המוזיקי בן קון?
2: כתיר חלו. כן, בתמנה לרגע נעדי, כתיר כאן יש חלו.
0: אתה אומר שהיה ממש טוב, אתה ממש מקווה שזה יקרה שוב וזה יחזור על עצמו. תגיד, אמיר, אתה חושב שעוד בתי ספר צריכים לעשות מפגשים כאלה?
2: טבען, אני בדעם בשקל כתיר כביר.
0: אתה אומר שכן, וודאי שזה צריך ולעשות בעוד הרבה מאוד מקומות. לש, למה המפגשים האלה כל כך חשובים ומועילים ליהודים ולערבים?
2: עשן יקון פי תעייש בין לבני נוער,
0: אתה אומר שחשוב שיהיו מפגשים כאלה כדי שיהיה יותר קומוניקציה. יעני תוואסול בין כמו בין אל יהוד, נכון? תוואסול, שיהיה יותר אינטראקציה, שיהיו לך יותר חברים.
2: נכון.
0: ויעיר, מה אתה חושב? אתה חושב שזה נושא, שזה מפגשים שצריך לשכפל אותם, וצריכים יותר לעודד מפגשים בין יהודים לערבים בני נוער בבתי ספר בארץ?
3: אני חושב שזה מעולה, כאילו לא יוצא הרבה להיפגש באופן טבעי, וזה באמת ממש עוזר ומלמד לי שילדים שנכנסו לשם עם כל מיני אולי דעות קדומות ודברים כאלה, וברגע שאתה פוגש ילדים כאילו אחד על אחד ומכיר אותם, אז זה בעצם כאילו אתה רואה שזה לא באמת ככה, מנפץ סטריאוטיפים כאילו.
0: ואחרי המפגש הזה, בפעם הבאה שתיפגש עם ערבי ותראה ערבי ברחוב, או שתראה אולי ערבי בטלוויזיה, תסתכל עליו אחרת?
3: כאילו כן, שבסוף כאילו... הם לא כאלה שונים מאיתנו.
0: אמיר, בלקעת אל-מוסקבלי, רח תשוף אל-יהודי בשקל מכתלף?
2: אה, טבען. לאנו מבעד היתגרב לסוויית, התגייר כל תאריך,
0: אתה אומר שהשתנתה כל נקודת ההסתכלות שלך על היהודים, ובפעם הבאה שאתה תראה יהודי, אתה תסתכל עליו אחרת ממה שהסתכלת עד היום. תודה רבה לך, אמיר פשרת ויאיר גדות. תודה רבה, חברים. תודה רבה רבה.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: מיכל סלע, אני חוזר אלייך. המפגש האחרון שאת התלמידים שלו שמענו עכשיו היה בין תלמידים יהודים מבית הספר תלמה ילין בגבעתיים לבין תלמידים מיפיע. אם אנחנו מסתכלים על היהודים, תלמה ילין זה קצת קלישה של שמאלנים, לא? זה לא קל מדי להביא דווקא אותם? הם היחידים שמוכנים לבוא?
1: אז ממש לא. באמת, תלמה ילין זה אולי בית ספר שיש בו איזשהו, שיש עליו איזשהו תווית. אני מבינה את זה. אגב, אני רוצה לטעון, רק כמי אנשים שלי פוגשים את התלמידים האלה, אין כבר יותר דבר כזה, כן? זאת אומרת, בטח אחרי השביעי באוקטובר, לאו דווקא הבתי ספר שנראים לך, או שהיית אומר עליהם שהם שמאלנים, או שהם מאוד מאוד ליברליים, זה לאו דווקא הנוער שאתה פוגש, ולראיה, לא יודעת מה, בית ספר במעגן מיכאל, אם אתה זוכר מה היה איתו ממש לא מזמן, בית ספר של קיבוצניקים, הכי תווית, והנה, הם צעקו ותקפו את המנהל שלהם, בגלל שהוא עשה דברים יותר מדי דמוקרטיים ושמאלנים, או אם אתה זוכר את הצופים, איפה זה? אני חושבת בתל אביב, שהריעו לאיתמר בן גביר ובאו לצלם אותו, ולהצטלם איתו ולעשות איתו סלפי. אז כבר אין יותר דבר כזה, אבל בכל מקרה, גם אם אתה הולך עם התוויות, המון בתי ספר גדולים, ממלכתיים, מהצד היהודי והערבי מגיעים אלינו, לאו דווקא חשודים המיידיים. כן, אני אגיד שבעיקר בתי ספר מהזרם הממלכתי. כשמגיעים אלינו בתי ספר מהממלכתי דתי, הם הרבה פעמים מבקשים שאנחנו לא נעלה תמונות שלהם לרשתות החברתיות, או לא נגיד שקרה המפגש, כי הם כל כך מפחדים מהתגובה של הזרם הממלכתי דתי לדבר הזה. אבל גם הם מגיעים מדי פעם, ובתי ספר ממלכתיים, שזה רוב מוחלט של הבתי ספר בישראל, מגיעים מכל מיני יישובים ומקומות.
0: עם מה אתם רוצים שהמשתתפים בתוכנית הזאת יצאו מהמפגשים האלה? איך תדעו שהשגתם את המטרה שרציתם?
1: אז קודם כל, בחינוך, וזה נורא לא זוהר, קודם כל בחינוך, אתה לא תמיד יודע שיצאת עם המטרה שלך, בסדר? ולפעמים המטרה זה לזרוע איזשהו זרע בלב או במוח של ילד, ששנייה הוא אולי פחות מפחד מערבי או היהודי, או שנייה אולי נפל לו הסימון שערבי ויהודי זה לא מה שהוא חשב, או שאולי הוא פתאום מבין שזה יש מלא מלא מלא אצלנו, שהם מבינים שהתקשורת בעצם מציגה להם איזשהו מצג שווא, ושמאחורי התמונה של החברה האחרת בתקשורת, יש אנשים שהם שונים, זה אנחנו שומעים מלא מתלמידים. אז זה דבר אחד שאנחנו רוצים שהם יצאו איתו, והרבה מאוד פעמים אנחנו יוצאים עם, אתה יודע, הקליימקס החינוכי, שזה הרבה מאוד פעמים פרויקטים משותפים, או שיתופי פעולה, או הרבה פעמים בתי הספר נקשרים במהלך המפגשים, והם מתחילים לייצר המון המון מפגשים ביניהם, או איזשהו פרויקט משותף. אני יכולה להגיד לראיה שזה דבר שהוא תמיד נורא מרגש אותנו, הרבה פעמים מגיע, פתאום מתקשר אלינו מנהל מבית ספר שלא עבדנו איתו, כן? או מורה, ואומר, האם אפשר לעשות איזשהו מפגש, ושאנחנו נפגשים איתו, אנחנו מבינים שבעצם הוא פנה אלינו כי כילד או כנער הייתה לו חוויה מאוד משמעותית בגבעת חביבה והוא רוצה להעניק את זה לתלמידים שלו. זה מראה לנו איזושהי הוכחה לזה שכן הזרעים החינוכיים האלה יכולים להתאמה ולהשפיע על סוג האדם ועל מה הוא מחפש בעתיד.
0: מיכל סלע, מנכלית גבעת חביבה, תודה רבה רבה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו היינו עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס, שמעון דוקרקר. על הביצוע הטכני, אוסקר טרדלר. בצוות האורחים שלנו, גם יותם רוזנבלד. אם היה לכם מעניין, זה הזמן לשתף את הפרק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. כל הפרקים שלנו זמינים ביישומון ובאתר כאן, או בכל יישומון הסקטים. אפשר לכתוב לנו בכמה דרכים, בתגובות בספוטיפיי, בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק או באקס, טוויטר. אני ערן זינגר. תודה על ההאזנה.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן מזהירה כי כל תקיפה ישראלית בלבנון תחשב להפרת מזכר ההבנות עם ארצות הברית. השר דודי אמסלם מתאושש מהתקף לב קל, נמסר כי מצבו מצוין. עורך הדין רבלו מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד בחירתו למבקר המדינה, ואומר כי יפעל ביושר ובהגינות למען כל אזרחי המדינה. התחזית, מחר עוד התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 12 שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של מזכר ההבנות בין ארצו לבין ארצות הברית
2: והצמן הרגונה המלה נזמי רג'ים סהיוניסטי בלבנון אז
1: ערקצ'י הוסיף כי גם המשך הכיבוש של שטחים בלבנון יחשב מעטה הפרה של ההסכם וכי סיום המלחמה באיראן כולל גם את סיום הכיבוש הישראלי בלבנון כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי את הדברים הביאה הטלוויזיה של איראן בתוך כך סוכנות הידיעות של לבנון מדווחת כי כתבם ישראלי תקף כלי רכב במחוז בינת ג'בייל שבדרום המדינה כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים בכיר המוסד לשעבר חיים תומר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לנסות לערער את המשטר באיראן בכל דרך אפשרית.
3: הפלת המשטר האיראני צריכה להיות משימת על של כל מערכת

0: ביטחון הישראלית, כי זה משטר מסוכן לישראל. הרג הרבה מאוד ישראלים, ישירות ובעקיפין. כל המלח שנורה מכיוון חיזבאללה, גם בהם האלה, בו מגיע מאיראן. גם חמאס צוידו לרקטות תוצרת איראן. המשטר האידיאולוגיסטי הזה שחרט על דגלו את השמדתה של ישראל, אויב נצח בכל ממשלה שלא תקום בישראל, ולכן אפשר להפיל אותו, לפחות לעשות את החיים קשים. בכל דרך שהיא אפשרי.
1: חיים תומר, שעמד בראש אגף תבל במוסד, אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. השר דודי אמסלם לקה בהתקף לב במוצאי שבת, הושפז בבית חולים והבוקר שוחרר לביתו. כך הודיע לשכתו. בהודעה נאמר כי מצבו של אמסלם טוב. מבית החולים שערי צדק נמסר כי השר אמסלם עבר בהצלחה צנתור לאחר אירוע לבבי קל וכי הוא שוחרר לביתו במצב מצוין. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. עורך הדין מיכאל רבלו, שנבחר למבקר המדינה הבא, מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד בחירתו, ואומר כי הוא מקבל עליו את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. בתגובתו על העתירות דחה רבלו כל טענה לתלות פוליטית או אחרת, וציין כי העצמאות המלאה שממנה נהנה מבקר המדינה מנתקת כל זיקה בינו לבין הממשלה, ויש בה כדי להקהות כל חשש לניגוד עניינים. הוא הוסיף כי מעולם לא הוטל דופי במעשיו, וכי חזקה עליו שיפעל ביושר ובהגינות למען כלל אזרחי המדינה. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. במפרץ חיפה עדיין לא הושגה שליטה בשריפה הגדולה שפרצה הלילה במגרש גרוטאות גדולות באזור הצ'קפוסט. במקום פועלים צוותי כיבוי רבים, אך מעריכים שפעולות הכיבוי יימשכו עוד שעות. לפי שעה לא דווח על נפגעים. באיגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה מנטרים את איכות האוויר באזור ואומרים כי נמדדו ריכוזי חלקיקים גבוהים בכמה מוקדים בהם הכניסה לקיבוץ יגור. באזור ריח חריף של שריפה. כך מוסרות כתבותינו מיכל וסרמן ואורלי אלקלעי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן תרבות.
11: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
12: שוב, בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, אלה שנשארו איתנו מהשעה הקודמת, אלה שהצטרפו אלינו כעת. שבת עם אורן נהרי, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אסף רותם, על הנדיונובה וכן עוז, ואנחנו עם המסע ההיסטורי הנמשך שלנו. הפעם אנחנו ב-1956, אנו פותחים עם מלחמה, בעצם משהו בין מבצע צבאי למלחמה, שאפשר לראות בה, אולי צריך לראות בה, מצד אחד אבן דרך במאבק בין ישראל לשכנותיה, מצד שני אחת ההרפתקאות האחרונות והכושלות מאוד של המעצמות הקולוניאליות לשעבר, בריטניה וצרפת. מבצע מוסקטיר או מבצע סיני. שלום לדוקטור עומר עיניו.
13: שלום, שלום אורן.
12: היסטוריון, מנהל יד יערי. מנקודת מבט ישראלית זה כמובן מבצע סיני, והאמת היא ההתמקדות כל השנים כשלימדו אותנו הייתה רק על ישראל, ככה את בריטניה וצרפת כמעט לא הזכירו. בואו נתחיל, מה רצו כל הצדדים להשיג?
13: יפה, גם ממבצע סיני וגם מוסיף מבצע קדש, שזה גם עוד שם בהיסטוריוגרפיה הציונית. אז מסגרת זה נכון, כי באמת יש פה, אפשר להסתכל על זה מהזווית הכי גדולה הבינלאומית עד ממש לרמה הפנימית. ברמה הבינלאומית אנחנו נמצאים לנקודה מאוד מכריעה, צרפת ובריטניה בפרפורי הגסיסה שלהם כמעצמות במזרח התיכון, ובכלל כמעצמות עולמיות בסדר גודל רציני, אחרי שניבדו את הבכורה לברית המועצות וארצות הברית, ימי המלחמה הקרה למי שזוכר, ולמעשה הם, אחד מהמאחזים החשובים שלהם זה תעלת סואץ, שפי ההסכם היא מולאמת, כלומר הם צריכות להתפנות ממנה, ונאצר, שנגיע את הרסים מצרים, רוצה להלאים אותה, וכך באמת הולכים לאיבוד האינטרסים החשובים של שתי המעצמות האלה, של בריטניה וצרפת, במזרח התיכון. זה החלק שלהן.
5: זה יותר בריטניה, צריך לומר, מצרים, ויש גם אלמנט אישי. אנטוני אידן, ראש הממשלה, שזוכר היטב את מינכן, שהיה יד ימינו של צ'רצ'יל, הוא רואה בנאצר את היטלר שעל הסואץ. הוא רואה את הפלישה לצ'כוסלובקיה שוב, אם נאצר לא יעצר.
13: לחלוטין, ופה נכנס כאן הקשר הצרפתי, כי נאצר גם הוא הפטרון והתומך של המחתרת האלג'יראית באותם שנים, שזה הפחד הגדול בפריז, כמובן. וזה מתחבר אצלם באמת לפחד מנאצר, שבאותן שנים הוא כבר שנתיים בשלטון, וארבע שנים מאז מהפכת הקצינים הצעירים, הוא באמת... המנהיג הרענן, הפן ערבי, החדשן, הקריזמטי שסוחף אחר.
5: זה שעומד אל מול המערב שניצל ובזז את האומה הערבית לשיטתם.
13: כמובן יש אלמנטים אנטי-אימפריאליסטיים מובהקים, שגם נתמכים בגב סובייטי ובאוזן קשובה סובייטית, ושם גם באמת הפחד הגדול הבריטי-צרפתי. ויש להם כמובן את בעלת הברית ישראל. אני רק רוצה להתעכב רגע על הסיפור האמריקאי והסובייטי. חשוב מאוד להבין את ההקשר של סוף 56. יש לנו גם בחירות קרבות בארצות הברית, כשהנשיא אייזנהאואר באמת הולך, עומד להיבחר בפעם השנייה, וזה מה שמטריד אותו בעיקר. ומה שעוד מטריד אותו זה שממש מוקדם יותר באותו חודש הייתה הפלישה הסובייטית להונגריה. שזה, אני רק אומר את זה בשביל ההקשר, להבין שהדבר, הצרה האחרונה שמעניינת את האנשים בבית הלבן, וגם במוקווה אגב, זה תעלת סואץ והמזרח התיכון באותו שלב.
5: עכשיו, הייתה פה קנוניה של כמעט במתכונת גששית, שבה ישראל תיכנס לסיני, בריטניה וצרפת התערבו כאילו כדי לעצור את ישראל, ותחת המסווה הזה השתלטו מחדש על תעלת סואץ. מהבחינה הצבאית זה מה שקורה, אבל כמובן יש פה פיאסקו גדול.
13: לחלוטין, כלומר, באמת הדבר הזה קורה, אבל צריך להבין שיש פה עוד שחקן בזה ישראל, שצריכה שהיא, הרצון האימפריאלי, הבריטי-צרפתי, מתלבש על איזשהו רצון פנימי ישראלי, שישראל מתמודדת באותן שנים עם הגבול המצרי, עם רצועת עזה, אותו סיפור ישן חדש, אקטואלי מאוד, הפדאין, מה שנקרא, המסתננים שנכנסים ופוגעים ברכוש ובאנשים בגבול רצועת עזה, לככל שמתקדמים לתוך שנות ה-50, גם המצרים הוקחים על זה איזושהי חסות. נוסף יש את עסקת הנשק, כמובן, הצ'כית-מצרית בספטמבר 55, שזה עוד סיפור. והדבר הזה בעצם מכניס את ישראל לאינטרס, כלומר, לאותו אינטרס שלה לפתוח במלחמה. עכשיו, לגבי אותו פיאסקו, יש פה קצת באמת את ההבדל הזה בין היסטוריה וזיכרון שמורי ורבי פרופסור מוטי גולני נהג לעמוד עליו, שאותנו באמת בבית ספר לימדו, למשל, על קרב הגבורה במיטלה.
5: קרב הגבורה במיטלה היה מיותר והיה קטסטרופה, ומיד נגיע אליו. אבל האם עוד לפני זה, בנקודת המבט האסטרטגית, האם ישראל הרוויחה, כלומר בריטניה וצרפת התבזו, אבל בסופו של דבר יש הסכם ויש יותר מ-10 שנים של שקט בגבול הדרומי ואספקת נשק מצרפת ובריטניה.
13: זה חלק מהתמונה, זה לחלוטין נכון, יש את השקט ויש את הנשק הצרפתי שעוד לפני כן הובטח, אבל לדעתי הדבר יותר חשוב פה במקרו-היסטוריה, שפה למעשה נהוג לומר שמ-67 בעצם ארצות הברית הפכה להיות בעלת הברית הנותנת החסות הקרובה ביותר של ישראל, אבל למעשה הזרעים נזרעים עד, כי בן גוריון שהייתה לו ראייה מאוד סלולה קדימה, מבין פה גם שהמעצמות האלה שהוא נסמך עליהן שוקעות, ושהזיקה הישראלית-אמריקאית רק...
5: דבר שהוא לא הבין אותו קודם לכן, קודם לכן הוא עדיין היה שבוי במיתוס הזה של בריטניה הגדולה וצרפת?
13: כן, אני חושב שהוא כן היה, הוא הבין מה קורה, הוא הבין את, את, את משחק הכוחות במלחמה הקרה, ואת העובדה שהוא גם בחר צד עוד לפני כן, אבל אני חושב שכן, הוא כן שגע פה באיזושהי אשליה, אשליית הכוח שבריטניה וצרפת מכרו, הוא לחלוטין הלך אחרי זה, וגם העובדה שצרפת הבטיחה לו באותו זמן את הנשק שארצות הברית לא יכולה, או לא, לא הייתה מסוגלת, או לא רצתה להבטיח, זה גם גרם לו ללכת בעקבות ההבטחות הצרפתיות.
5: עכשיו, בן גוריון מביל את מגבלות הכוח, ואחרי ההכרזה הדי פומפוזית על הקמת הבית השלישי, ישראל עושה אחורה פני די זריז.
13: כן, לא הייתה לו ברירה, כבר ב-57 באמת, אחרי כמה חודשים אחרי שכבר עושים טקס רב רושם בשרם, על, כמו שאמרת, על הבית השלישי. בסוף אין ברירה, ישראל צריכה לסוג, כי אין לה שום תמיכה בינלאומית, היה פה אחדות, באמת התאחדות נדירה, של אינטרסים סובייטים-אמריקאים, לבן גוריון לא הייתה שום ברירה, אלא לפנות את השטח שנכבש, זה היה כמעט, כלומר, הוא כן עמד על העניין של מצרת איראן, שישארו פתוחים, ואם וכאשר ייסגרו שוב, אז ישראל תשוב לסיני ותוכל לגלות תוקפנות, והדבר הזה, הוא צריך לשמור עליו, במובן הזה ישראל שמרה על האינטרסים שלה, כמובן שהכל בעיני המתבונן, וגם בפרספקטיבה היסטורית של מה שקרה ב-67, אז גם אפשר להסתכל על זה ככה.
5: דיברנו על קרב המיתלה. מבצע סיני איכשהו לא זוכרים הרבה ממנו, האמת שהוא כמובן לא היה באותם סדרי גודל של מלחמות כמו מלחמת ששת הימים, מלחמת העצמאות, מלחמת יום הכיפורים, אבל בכל זאת ישנו הקרב על המיתלה, וזוכרים את הגבורה של החיילים, בהחלט, של, וישנם איתורים וישנם צלשים, אבל זה קרב מיותר, זה קרב שבעקבותיו יש את מה שנקרא מרד הקצינים כנגד אריק שרון.
13: וחלוטין, הייתה פה הקרבה המודעת של טובי הלוחמים והמפקדים של צה"ל, של חטיבת הצנחנים, שבעצם זה היה הפיתיון, כלומר התוכנית הייתה להצניח, ההצנחה הראשונה והאחרונה בתולדות צבא הגנה לישראל, הצנחה מבצעית במלחמה, שהצניחו את הכוחות האלה שם במיתלה עמוק עמוק עמוק לתוך שטח סיני 70 קילומטר מהתעלה, כדי ליצור פיתיון, כדי שבריטניה וצרפת תיאלצנה להתערב ולומר לצדדים, להפסיק עם התוקפנות ולקבל חזרה את התעלה. ותמיד הגבורה הכי גדולה מתגלית במקומות שבהם נעשים מחדלים או טעויות, וזה בדיוק מה שקרה כאן במקרה הזה של המיתלה, וגם שוב, כולנו כמו שאמרת, גם מה שלמדנו, הקרב גבורה אדיר שעד היום אנחנו לומדים ממנו ועליו, אבל אני חושב שבאמת, כמו שציינת, המרד שאחרי זה, שאני לא יודע להגיד את זה במדים היסטוריים כמה הוא היה משמעותי, אבל הוא חושב שהוא כן ביטא את התסכול מהמשימה הזאת שהבינו בדיעבד שהיא הייתה מיותרת.
5: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עומר עינב.
13: תודה רבה.
5: אני רוצה להתחיל עם ציטוט. סימן הכרה של פקודה בלתי חוקית בעליל, מן הדין שהתנוסס כדגל שחור מעל הפקודה הנתונה, ככתובת אזהרה האומרת אסור. אלה המילים שכתב בפסק דינו השופט בנימין הלוי, שדן במה שנכנס להיסטוריה כפרשת כפר קסם או הטבח בכפר קסם. שלום לנדב וייסמן.
14: שלום אורן.
5: עורך דין, שותף במשרד מיתר וקצין מילואים בפרקליטות הצבאית. ראשית נזכיר את האירועים. היום הראשון למבצע סיני, ישראל יוצאת למלחמה, הכפרים הערביים לאורך הגבול עם ירדן, בתחום ישראל נזכיר, תחת משטר צבאי, גדוד של משמר הגבול נפרס בשטח ומקבל פקודות. מה הפקודות האלה?
14: באותו יום הפיקוד הורה על הטלת עוצר באזור, מפקד החטיבה הורה על דעת עצמו להקדים את שעת כניסת העוצר משעה 9 לשעה 5, אבל ההודעה נמסרה למוכתרים של הכפרים הערביים רק חצי שעה לפני כניסת העוצר לתוקפו.
5: כאשר חלק גדול מהאנשים נמצאים מחוץ לבית, בשדות וכו'.
14: לא ידעו דבר על העוצר, התחילו לחזור לבתים עם חשיכה לאחר כניסת העוצר לתוקפו, בלי לדעת על העוצר. גדוד משמר הגבול שהיה במקום קיבל פקודה לאכוף את העוצר בשמונה כפרים ערבים. בגזרה הדרומית של מה שנקרא משולש הקטן. וכאשר מפקדי הפלוגות שאלו את מפקד הגדוד איך לאכוף את העוצר, הוא אמר להם, אללה ירחמה. והפקודה הובנה כפקודה לירות על מנת להרוג, כדי לאכוף את העוצר ולהרוג כל מי שנמצא מחוץ לביתו לאחר שעת העוצר.
5: עכשיו, נקודת אור, ניתן לראות בכך, נקודת אור קטנה אבל קיימת, הרוב המוחלט של המפקדים, ואלה מפקדים זוטרים, לא מצייתים להוראה המפלצתית הזאת, על דעת עצמם.
14: נכון. באמת רוב מפקדי הפלוגות ורוב מפקדי המחלקות הפעילו שיקול דעת ולא קיימו את הפקודה. היא נראתה להם בלתי הגיונית והם לא קיימו אותה. ומפקד מחלקה אחד שפיקד על הכוח בכפר קסם קיים אותה כלשונה, וכאשר הכפרים חזרו לכפר מעבודתם, חייליו אספו את אותם כפריים, ריכזו אותם בכיכר הכפר, וירו למוות ב-43 מתושבי הכפר, בהם 9 נשים ו-17 ילדים ונערים, כן, ופצעו 13 נוספים. ובעקבות זאת נהרגו גם נוספים, אחד שנפטר משבץ, ששמע על מות בנו. אסון גדול, אסון גדול, המניין מגיע ל-49 נספים.
5: עכשיו, אפשר להשוות את זה למילאי, נניח בווייטנאם, גם בנושא של החיפוי וההסתרה, גם בנושא של מי בסופו של דבר יושב בכלא?
14: אז אני רוצה לומר פה, ויש פה אולי איזשהו רפרנס מעניין לימינו אנו, יומיים לאחר הטבח מונתה ועדת חקירה, אז עוד לא היה את חוק ועדות חקירה שמכוחו מונו מאוחר יותר, ואנחנו מקווים שגם היום ועדות חקירה ממלכתיות, אבל מונתה ועדת חקירה יומיים לאחר הטבח בראשות נשיא בית משפט מחוזי ושני נכבדים נוספים, והוועדה הגישה את מסקנתה שבוע לאחר הטבח. והמליצה על הגשת כתבי אישום, וכתבי אישום הוגשו כחודשיים ומחצה לאחר הטבח עצמו.
5: נגד מי? אז יש את האנשים שלחצו על ההדק, אבל יש גם את האיש שאמר על הירחמו, ויש את מפקד החטיבה שנתן את ההוראות. על פי
14: נכון,
5: השמות...
14: כאן היו התפתחות. היו התפתחויות. ראשית, במשפט הידוע המפורסם, שגם ציטטת מתוך פסק הדין של השופט הלוי, הוא עמדו לדין המגד והכפופים לו. המגד שמו היה מלינקי, והוא זה שנתן את ההוראה, והוא טען אכן שהוא קיבל את ההוראה מהמחת שתכף נחזור אליו. המשפט הזה נמשך פחות משנתיים, הסתיים באותה הרשעה מהדהדת, כולל המשפט שממנו הקראת, שיש לו גם המשך אגב, מאוד מאוד דרמטי, והם הורשעו, ומיד אולי נדבר גם על מה קרה בפועל בעקבות הרשעתם. אבל במסגרת המשפט הזה, אכן המגד מלינקי טען שהוא קיבל את ההוראה מן המחת שדמי, ולאחר מכן הוא עמד לדין גם המחת שדמי במשפט נפרד, והוא זוכה.
5: הוא קיבל, אתה יודע, יותר גרוע מזוכה, הוא קיבל עונש כנס של גרוש, 10 פרוטות, וישנו צילום ידוע של אדם, שזה באמת שאני מאוד מאוד מעריך אותו, אבל פה הוא, איך נאמר, לא במיטבו, דדואל עזר, שמוציא מהכיס את 10 פרוטות האלה, וזורק לו את זה בתנועה של זלזול.
14: כן. אז הוא הורשע בעבירה קלה מאוד של חריגה מסמכות בהטלת עוצר, זוכה מעבירת הרצח, ולכן, מאחר והוא הורשע בעבירה מאוד מאוד קלה, הוא קיבל מעין עונש סמלי. אבל זה באמת השתקף רע מאוד, וזה באמת היה רע מאוד. אבל זה היה המשפט השני. המשפט הגדול והחשוב היה משפטם של המגד והקצינים והחיילים שהשתתפו בטבח. הם מואשמו ברצח. הם מואשמו ברצח. תתאר לעצמך באווירת הימים האלה שחיילים, אגב, הם היו אנשי מגב שפעלו תחת פיקוד הצבא ולכן נשפטו בדין צבאי. אז תאר לעצמך באווירת הימים האלו שחיילים היו מואשמים באווירת רצח באירוע, אבל הם מואשמו והם גם מורשעו באווירת רצח. צריך לומר שכל הנושא של פקודה בלתי חוקית בעליל, שזו הייתה הפרשנות של השופט הלוי שממנה הקראת, היא הגנה לחיילים, היא הגנה שחייל כעיקרון כאשר הוא מקבל פקודה, הוא צריך לבצע את הפקודה והוא גם מוגן בגין ביצוע הפקודה, אלא אם כן, הפקודה היא בלתי חוקית בעליל.
5: אגב, בימים אלה בארצות הברית, בימים אלה בארצות הברית, שר ההגנה הגסט, אולי הוא עכשיו הפסיק עם זה, אבל הוא רצה לגייס למילואים סנטורים שיש להם הגנה חוקתית, כדי להעמיד אותם לדין על בגידה, כי הם קראו לחיילים אמריקנים לא לציית לפקודות בלתי חוקיות. אני מדגיש, לא לציית לפקודות חוקיות, אלא לפקודות בלתי חוקיות. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אנחנו חיים, אתה יודע, בתוך ארצנו אנחנו חיים. שדמי ומלינקי הם מאנשינו. הם הקצינים הבכירים. אני אגיד את המילה הבעייתית, הם אשכנזים. גבריאל דהן הוא המפקד הזוטר שמשלם את המחיר הקשה ביותר.
14: בסופו של דבר, העונשים של כולם
5: הומתקו.
14: הומתקו בכמה שלבים. ראשית, צריך לומר, בניגוד לבית משפט אזרחי, בית הדין הצבאי קבע שגם בעבירת רצח מותר לו להשית עונש שהוא נמוך ממאסר עולם. אז מלכתחילה הם קיבלו אנשים שפחותים ממאסר עולם בגין עבירת רצח. בית הדין לעירורים בראשות השופט לנדוי, שופט בשפט העליון, הקל עוד, ולאחר מכן הרמטכ"ל הקל עוד, ולאחר מכן יש על זה גם כתיבה, בסוף הם לא רצו את עונשם בכלא, כולם אגב, מלמעלה עד למטה, אלא במחנה צבאי, והתוראים קוצר עונשם עוד ועוד. דהן הממם שוחרר במרץ 1960 בתום 40 חודשי מאסר, וזמן קצר לאחריו שוחרר מלינקי מטעמים רפואיים, חזר לשרת בכוחות הביטחון וסיים את שירותו בסופו של דבר בדרגת אלוף משנה. זאת אומרת, אפילו לא נפגע דרגתו. כך שאני לא בטוח שאפשר לדבר פה דווקא על אפליה דתית, אבל כולם קיבלו יחס מאוד מאוד מקל. זאת אומרת, יש פער גדול בין הרטוריקה שנכנסה לפנתיאון של הדגל השחור ומבחן הדגל השחור, ואם אני אמשיך את מה שיקראת, אז המשך המשפט אומר, לא אי חוקיות פורמלית נסתרת או נסתרת למחצה, אלא הפרת חוק גלויה ומובהקת, בעלת אופי פלילי ברור, ואי חוקיות שדוקרת את העין ומקוממת את הלב, אם העין אינה עיוורת והלב אינו אטום או מושחת. אבל יש פער בין הרטוריקה הזו לבין התוצאה המעשית. אבל גם הרטוריקה היא חשובה וגם המיתוס הוא חשוב.
5: אז אני בהקשר למיתוס, בהקשר למיתוס אני רוצה לשאול אותך לגבי המורשת. א', המורשת המשפטית, לפחות התיאורטית, כי כמו שראינו לימים עם פרשות כמו אלאור עזריה, קסטלמן ודברים נוספים שעלו במלחמת עזה, והמורשת מבחינת ערביי ישראל.
14: תראה, המורשת הצבאית, אני הייתי התובע במשפט עזריה, וגם אז חשבנו על משמעות הדברים. חשוב מאוד שצבא העם, צהל, יפעל כחוק. צבא העם שבו כולנו משרתים, הילדים שלנו משרתים, ההורים שלנו שרתו בו, הוא אחד הנכסים האסטרטגיים החשובים ביותר למדינת ישראל, ובוודאי שאנחנו ראינו את זה בשנתיים האחרונות, וזה נכון לאורך כל ימי המדינה, וימשיך להיות נכון. ומאופיו של הצבא, של צהל, כצבא העם, הממלכתיות שלו מתבקש שהוא יפעל כדין. ולכן פסיקה כזו שמדגישה את החובה לפעול כדין, היא חלק מהבסיס המאחד, המאחה, שמאפשר לכל העדות ולכל חלקי העם לשרת בצבא, לראות מטרה משותפת ולראות צדקה משותפת, ולדעת שבאמת זה הצבא המוסרי ביותר בעולם והצודק ביותר בעולם, ולהאמין בכל משימה שמקבלים. ולכן חשוב מאוד שהחיילים ידעו שהמפקדים שמפקדים עליהם נותנים להם פקודות חוקיות, ושתמיד תמיד הם יכולים להפעיל גם את ההיגיון שלהם, וצריכים להפעיל את ההיגיון שלהם ואת המצפון שלהם, ולהיות אגונים וצודקים. אז הדברים הללו הם מאוד מאוד חשובים.
5: תודה רבה לך על הדברים האלה, נדב וייסמן.
14: תודה לך.
5: וחזרה לישראל, ב-1956 יצא לאור ספר, האמת ספרון, מאויר, ושמו ילקוט הכזבים, כתבו או לקטו, חיים חפר ודן בן עמות. שלום לפרופסור אבנר הולצמן.
15: שלום אורן.
5: החוג לספרות, אוניברסיטת תל אביב, בוא נתחיל מהעניין הדי מגוחך אפילו, שהספר הזה הוא כולו נוסטלגיה לאירועים שהיו לכל היותר 10 שנים קודם לכן, ולאנשים שבאותו הזמן הם ממש ממש צעירים.
15: נכון מאוד, וזה חלק מגל של נוסטלגיה שהתחולל כבר בשנים הראשונות למדינה, לתקופה שלפני המדינה, ובמיוחד לתקופת הפלמ"ח. ושני היצרנים העיקריים של הנוסטלגיה הזאת הם שני עורכי הספר הזה, חיים חפר ודן בן אמוץ, שאחר כך היו מעורבים בעוד מיזמים נוסטלגיים כמו תל אביב הקטנה, אפילו התוכנית שלושה בסירה אחת, שהם היו שניים מראשי המשתתפים בה, גם היא ככה נשבה נוסטלגיה לעבר הקרוב. וזה חלק גם מנוסטלגיה אותנטית, וגם חלק, אני חושב, מהאכזבה, מהכעס על פירוק הפלמ"ח. החלטה לדעתי מצוינת של דוד בן גוריון, אבל הם התקשו להקל אותה קצת, אולי מתוך איזה סנטימנט ילדותי, כן? גנבו להם את הפלמ"ח, גנבו להם את המדינה, אבל התוצר היה תוצר
5: דברים מאוד שעוד יהדהדו במהלך הדורות. עכשיו, חיים חפר ודן בן אמוץ, כן, הם ההתגלמות של דור הפלמ"ח, חפר בוודאי, והאנשים שהם כותבים עליהם, ג'ורי, הלא הוא חיים גורי, בוודאי שכך, אבל דן בן אמוץ הוא הדמות המרתקת. הרי בסופו של דבר, מדובר במוסיה טילים זויגר, הגלותי הפולני, הממציא את עצמו מחדש כהתגלמות הצבר.
15: האמת שגם חיים חפר, זאת ביוגרפיה מאוד דומה. גם חיים חפר עלה מפולין בגיל 11 בשם חיים פיינר, ושניהם מצאו את זהותם במסגרת הפלמ"ח. הם שניהם הכירו זה את זה כבר ב-1945 במסגרת הפלים. חיים חפר היה המחולל של להקת הצ'יזבטרון, הלהקה הצבאית הראשונה בישראל, הפזמונאי המרכזי של הדור הזה. כולנו מכירים את הפזמונים שלו, דודו, אין אפשר, קרב הראל, שושנה שושנה, שיר הקטר, שיר השכונה, ועוד ועוד ועוד. ואולי הדבר המעניין ביותר, שאת השיר הידוע שלו והאהוב, היו זמנים, שכולו שיר נוסטלגיה ברוח מה שדיברנו, הוא כתב כבר ב-1948. הוא כנראה הריח שהדברים הולכים להשתנות, והשיר הזה כולו מדבר על הפלמחניק הזקן שיושב ליד האח ונזכר בעלילות הגבורה שלו.
5: וזה במדינת ישראל הצעירה, הצברית, שמתגאה בנאורים שלה. מדוע הספר הזה, אוקיי, עם כל הכבוד לפלמ"ח, ובהחלט יש, מדובר בקבוצת אנשים קטנה מאוד, המזוהה עם השומר הצעיר, עם הפעם וכולי וכולי. איך הספר הזה הופך לכל כך פופולרי, בהתחלה כתור עיתונאי ואחר כך כספר?
15: כן, אולי כדאי לתת קצת נתונים. הספר הופיע ב-1956, כשהאוכלוסייה בישראל הייתה לא יותר מ2 מיליון נפש, מתוכם רבים רבים שאינם קוראים עברית, ובתוך האוכלוסייה המצומצמת הזאת, הוא מכר בחודשים הראשונים 35,000 עותקים. זה לא יאמן, אפילו בשביל היום זה אלה כמויות דמיוניות, ועוד אלפי עותקים לאחר מכן. ובאמת הוא נמצא בכל בית, בבית הוריי הוא היה מאז שאני זוכר את עצמי, וכמו רבים מבני דורי, מבני דורך, ממש ידענו אותו בעל פה ודקלמנו את האמרות והתרפקנו על הדמויות. זה כנראה
5: חלק מנכסי צון הברזל שיחד עם ויינרב, שולטייס וכולי, גיבוריו של קישון, ולימים כמובן הדמויות של הגשש החיוור.
15: כן, כן, ואני אזכיר עוד ספר שהופיע באותה שנה, וזה חבורה שכזאת של פוצ'ו, ישראל ויסלר, שגם הוא היה רב מחר גדול, גם נפח לסרט מצליח, וחלק מהאפיזודות בסרט נשענות באופן ישיר על האפיזודות של ילקוט הכזבים. אז מדובר באמת בתופעה, אבל כמובן הדבר המרכזי זה החן והקסם שהיה לספר עצמו. היו בו 167 אפיזודות מתוך כ-400 שמספרים שהם לקטו. זה הופיע תחילה כתור עיתונאי בדו שבועון מסע מ-1953, ומתוך 400 האנקדוטות הם בחרו, כמו שאמרתי, 167, בחרו בתבונה. אני בדקתי פעם את האנקדוטות שלא נכללו, הן באמת פחות מוצלחות. הם ידעו לבחור, הם ידעו לערוך. היו גם איורים מקסימים של ז'אן דוד, וינייטות קטנות כאלה בשחור לבן. הספר באמת היה מקסים, אם כי אני ארצה גם לומר בהמשך על, על, על הצד האפל שלו.
5: אוקיי, אז לפני הצד האפל בוא נשאר עוד קצת בעוד שאלה. האם יש לו ערך ספרותי, נקרא לזה כך, מעבר לערך של ראו, הנה סממן התקופה הזו?
15: יש בו חוש קצב מצוין, יש בו פואנטות מחודדות, כל אנקדוטה כזאת, זה סיפור הומוריסטי קטן ונחמד. אני יודע למשל על מרדוך ששט עם חברים בכנרת, ואומרים לו, נראה אותך גבר, זורק את הפנס, את פנס הלוקס לכנרת, אז הוא אומר, למה שאני אזרוק אותו לכנרת? חבל על הפנס, לא, אין לך אופי, אתה תזרוק אותו לכנרת, ואחרי שהם מפצירים ומפצירים בו, הוא זורק את הלוקס לכנרת, ואומר להם, מה תאמרו עכשיו? והם אומרים, אין לך אופי, כל אחד יכול להשפיע עליך.
5: וכמובן, אבד וסמוך הגדול וסמוך הקטן, היו וינייטות של... מה, 30-40 מילה, ויש בהן את סרטוט הדמות.
15: נכון, עכשיו, יש פה שילוב מעניין, יש בה, כל סיפור קטן כזה, יש לו גיבור, או כמה גיבורים, ביניהם דמויות מאוד ידועות, יגאל אלון, בני מרשק, חיים גורי, שמכונה שם ג'ורי, וחיים כלבקוב, וחיים בן דור, מתי מגד, אבל גם בן גוריון, יוסף וייץ, ישראל גלילי, משה סנה, ובצידם דמויות ש... מופיעות בכינויים שלהם, אבד, אופר, סמוך הגדול, סמוך הקטן, אבולייש, אחיו של אבולייש, וכל אחד יש לו אופי משלו, ירוחם הג'ינג'י, שזה ירוחם כהן התימני, וכל אחד חוזר, זה מין מעשה שזירה של כמה גיבורים שעוברים לאורך הספר כולו. למשל חיים גורי, שמכונה ג'ורי, הוא מופיע שם בתפקיד קבוע. הוא המשורר, האינטליגנט, שדי מלגלגים עליו. הפלמח לא אהב אינטלקטואלים, אז מלגלגים עליו בחיבה, על השפה הגבוהה שלו. איך הוא ניגש לאפסנאי של הפלמח, הוא ביקש אלונטית ובורית. זה כמובן מגבת וסבון, והאפסנאי חשב שהוא צוחק עליו. או הוא ניסה להתחיל עם בחורה, אז הוא ציטט לה מאלתרמן, סתיו יגע ולא מנוחם.
5: דווקא הפלמח אהב את אלתרמן ומדינת ישראל הצעירה, אבל בעניין הבוז לאינטלקטואלים זה דבר שלא נגמר אז למרבה הצער, ודיברת על הצד האפל.
15: כן, כשאתה קורא את האנקדוטות האלה, אז קודם כל אתה רואה מי הם מושאי הלעג. הם לועגים לטיפוסים גלותיים, וכל מי שלא נראה כמוהם, ליידיש שמלגלגים, לסופרים, הסופר שופמן למשל, נהפך שם לחוכה ולהתלולה, כשהוא בא לקיבוץ, נותנים לו חדר לישון, והוא שואל אם יש כלי, אז הוא מתכוון לסיר לילה, מביאים לו אקדח פרבלום. על הפתוס של המנהיגים, למשל סיפור קטן על בן גוריון, שסייר בנגב ונעם ואמר, פה יצמח יער, אז אחד החבר'ה אומר, ודובים יהלכו בו, והכותרת היא לא דובים ולא יער. אבל יש כאן מעבר לזה, יש כאן שוביניזם בוטה, הבנות או הנשים או הנערות, כמו שהן נקראות, הן תמיד אובייקטים משניים, הן אובייקטים, הן קישוטים. זה ספר מאוד מאוד גברי, אין פה בכלל מקום לנשים, למרות שהיו בהחלט נשים מרשימות בפלמח, לגלוג על הרטוריקה הציונית, מין שפת סתרים פנימית שרק של החבר'ה, מה זה כלי, מה זה חומר, זקס, זבון, דבא, כל הדברים האלה, לגלוג לשפה העברית הגבוהה. המורה לעברית של דגניה, שטבע בכנרת, כי הוא צעק הושיעו, הושיעו, ואף אחד לא הבין מה הוא רוצה.
5: עכשיו, הדבר הזה שאתה מדבר, צריך לומר, הלשון היא יחסית נקייה במובן הזה, אבל כמובן, אתה צודק לחלוטין, שהספר הוא גברי, הייתי אומר, אתה יודע מה, אפילו לא גברי, אלא קצת ילדותי. כלומר, כן. לא ממש גברים, אלא בני נוער שעושים דחקות ליד המדורה, שחלק מהן הם די, סליחה, שטותיות. אבל כן, כן הנושא הזה של לקחת את הקולקטיביות ואת הרצינות התהומית של הציונות וישראל ותקומה וכל הדברים האלה, וקצת לתקוע סיכה גם בבלון הזה, ולפני כן. כמה שנים הוא יצא שוב, והצליח שוב. תסביר לי את זה.
15: קודם כל, הוא לא כל כך הצליח שוב. הוא יצא ב-2009 במהדורה מורחבת, מאוירת של דני קרמן, ודני קרמן עצמו אמר, הספר לא מחר. הוא כבר איבד את הקסם שלו. אולי בכלל הומור מתיישן עם הזמן. אבל עוד אני אחזור רגע לצד האפל. למשל, אין שום התייחסות למין בספר הזה. אלה חבר'ה צעירים שטופי הורמונים, ואין כאן כלום. זו פוריטניות גדולה מאוד. כמו שאמרה פעם נתיבה בן יהודה, היא חושבת שרוב חללי הפלמ"ח מתו בתולים. היא אמרה את זה בצער. אבל מעבר לזה, צריך לחשוב על ההקשר שבתוכו הצ'יזבקים האלה נוצרו. בפלמ"ח היו כ-6,000 לוחמים, 1,200 מתוכם נפלו בקרבות, שזה בור אפל עמוק מאוד, מיטב הנוער נפל במלחמה, אין אף הרוג בספר הזה. זאת אומרת, אם אומרים על מישהו שנהרג, אומרים הלך להביא, מין לשון סתרים כזאת. זה כאילו מנגנון הגנה, מנגנון של הדחקה, מספרים צ'יזבטים סביב המדורה, כדי לשכוח שכל לילה יוצאים בחורים לפעולה ולא חוזרים. סיפר על זה גם חיים חפר, שהוביל את הצ'יזבטרון באותה תקופה, היו מופיעים לפני חיילים, שזה עתה חזרו מהקרב, קברו את מיטב חבריהם וישבו וניסו קצת לשכוח באמצעות השירים היפים של הצ'יזבטרון. הייתה תקופה קשה ביותר, פצע גדול בלב הישראליות, וזה קצת מין פלסטר כזה, או יותר מפלסטר, על המציאות המאוד מאוד קשה הזאת.
5: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אבנר הולצמן.
15: בבקשה.
5: ולקראת סיום, הסרט האיש שידע יותר מדי, שלום לדוקטור שמוליק דובדבני.
16: שלום וברכה.
5: בית הספר לקולנוע על שם טיש, אוניברסיטת תל אביב, הוא מבקר הקולנוע של וויינט. עכשיו, להיצ'קוק יש סרטים חשובים יותר, והאמת גם ידועים יותר, ורטיגו בראשם, פסיכו. לדעתי, הסרט הזה, האיש שידע יותר מדי, די מייצג יותר מהם את עיקר העשייה שלו.
16: תראה, הסרט באמת מבוסס על הרעיון של אדם שמסתבך בפרשייה שאין לו מושג בה. אגב, די דומה לסרט מאוחר יותר שלו, מזימות בינלאומיות. ומהבחינה הזאת זה כמובן אחד מהסרטים לא רק המייצגים, אלא באמת המבדרים ביותר של היצ'קוק וגם המורכבים שלו. וצריך גם לזכור שזה למעשה הסרט היחיד שגם ביים פעמיים עם גרסה מוקדמת יותר ב-1934.
5: מיד נדבר על הנושא הזה. אז עכשיו באמת בוא נדבר על, על, על היצ'קוק עצמו. כי היצ'קוק הוא המאסטרו, השמנמן, העובר מבריטניה לארצות הברית, ועושה את הסרט הזה פעמיים. פעם בגרסה אנגלית, פעם בגרסה אמריקנית. למה בעצם?
16: הוא טען בזמנו שאת הסרט הראשון ב-1934 עשה חובבן מוכשר. ואת הסרט הזה עשה מקצוען. ומבחינתו, ונדמה לי גם כאשר רואים את הסרט היום, רואים איך הוא לקח הרבה מאוד אלמנטים שהיו בסרט המקורי, ופיתח אותם כאן בצורה הרבה הרבה יותר מורכבת, כולל אגב גם אלמנטים שאפשר לזהות אותם עם התפיסה הפוסט-קולוניאליסטית, גם אלמנטים שקשורים בדינמיקה שבין ג'יימס סטיוארט ואשתו, דוריס דיי, שהיא זמרת שנלטה, רצה לוותר על קולה לטובת, כלומר על הקריירה שלה, לטובת חיי הנישואים, ובעצם בסצנת השיא של הסרט, או באחת מסצנות השיא של הסרט, יש פה כמה כאלה, היא בעצם משתמשת בקול שלה כדי למעשה לחלץ את בנם החטוף.
5: עכשיו, הסרט הזה, בואו נדבר רגע על, על הגיבור האמריקני הקלאסי. היצ'קוק, אנחנו יודעים על חיבתו לבלונדיניות, גרייס קלי, בראש ובראשונה, אבל הוא גם אוהב מאוד את הגיבור האמריקני הקלאסי, את קרי גרנט, ובמיוחד את ג'יימס סטיוארט, שמופיע פה בסרט הזה.
16: כן. תראה, בעצם קרי גרנט וג'יימס סטיוארט היו שני השחקנים המרכזיים של היצ'קוק, אבל בשעה שהופעותיו של קרי גרנט בדרך כלל נתנו לסרט גוון שאפשר לקרוא לו יותר אלגנטי, הייתי אומר אפילו יותר קומי, כמו שאנחנו...
5: יותר אירופי.
16: ודאי, ודאי, כמו שאנחנו יכולים להיווכח למשל במזימות בינלאומיות, או לתפוס את הגנב. ג'יימס סטיוארט, אם הזכרת קודם את ורטיגו, אבל גם חלון אחורי, היה נתן בדרך כלל סרטים אופי יותר, הייתי אומר, קודר, יותר אפל, אולי אפילו הייתי אומר יותר אנושי. אני לא יכול לדמיין את קרי גרנט בסצנה שבה הוא מתבשר שהבן נחטף. ובמובן הזה אני חושב שהבחירה בג'יימס סטיוארט כאן הייתה בחירה מאוד מודעת ומאוד מעניינת, שגם באמת ממקמת את הדמות שהוא מגלם פה של הרופא, כן, יחד עם הדמויות האחרות שהוא גילם בסרטי היצ'קוק באותו עשור, בוורטיגו ובחלון אחורי כמובן.
5: והחבל...
16: והחבל בוודאי.
5: אז ג'יימס סטיוארט הוא באופן כללי השחקן שאמריקה רוצה לראות כשהיא מסתכלת על עצמה. כן, ישנם גם ישנו גם ג'ון ויין וישנם גם ספנסר טרייסי ורבים אחרים, אבל איכשהו ג'יימס סטיוארט הוא האיש שבא מהעיירה, הוא האיש שיגיד לנו את האמת אל מול הפוליטיקאים המושחתים, הוא האיש שאנחנו סומכים עליו.
16: כן, הוא האיש שגם הופיע באמת בתפקידים האלה, גם אצל קפרה למשל וכדומה, אבל פה גם יש בו דבר נוסף, הוא האמריקאי התמים שמגיע אל האוריינט, כן, למרקש, אני מזכיר שבסרט המקורי זה היה שוויץ, כן, בסנט מוריץ, פה זה מרקש, הוא מגיע למרקש ובעצם מסתבך, הייתי אומר, בתוך מה שאפשר לקרוא לו הדימוי הקולוניאליסטי של אפריקה.
5: הדימוי האוריינטלי לחלוטין, המתנשא, האירופי, האמריקני, אין מילה טובה להגיד על איך האוריינט צויר בקולנוע הוליוודי אז.
16: בוודאי, אבל איצ'קוק עושה פה דבר נורא נורא יפה שאני מבקש להפנות את תשומת הלב אליו. כאשר אנחנו רואים את הסוכן הצרפתי שמחופש ליליד, לבן המקום, נמלט, יש שם שני מקרים שבהם מעורב צבע. ופעם אחת הוא מועד על מה שנראה כמו קד חלב, כן, אבל צבע לבן שנשפך שם, ובפעם השנייה כאשר הוא נתקע קר בסכין ומגיע בשארית כוחותיו לג'יימס סטיוארט, הידיים של ג'יימס סטיוארט, כפות ידיו של ג'יימס סטיוארט בעצם נמרחות בצבע שמשוח על פניו, ואנחנו ממש רואים את הידיים עם הצבע כאילו זה דם. כלומר, היצ'קוק פה מאוד מודע לאופן שבו הוליווד מעצבת את הדמויות של האחרים דרך מה שנקרא הבראון פייסט או הבלאק פייסט, וזו סצנה, בהינתן עובדה שמדובר בהוליווד הקלאסית, זו סצנה שהיא בהחלט מאוד מודעת לעצמה כשמסתכלים עליה היום.
5: עכשיו, היצ'קוק נודע כאלוף המתח גם בסדרת הטלוויזיה המפורסמת שלו, אבל במבט לאחור, מרבית הסרטים שלו לא מאוד מפחידים. סצנה אחת ידועה מאוד בפסיכו, הציפורים, מה בכל זאת סוד הקסם ההיצ'קוקי?
16: ההומור, ואתה יודע, בסצנה, הווי שידע יותר מדי, אנחנו רואים את זה בצורה נורא נורא בולטת בסצנה באלברט הול, כן? אדם עומד לרצח, הוא אמור לרצח כאשר הנגן יכה במצלתיים, וכל הסצנה הזאת הופכת להיות בעצם סצנה שגם מאוד מאוד מעוררת חרדה ומתח. היצ'קוק תמיד אמר שההבדל בין בהלה למתח זה שבהלה משהו קורה באופן מפתיע, אבל המתח הוא מושך אותך ומושך אותך ומושך אותך, במובן זה שאתה, ההבדל בין פצצה שפתאום מתפוצצת לבין שני אנשים שיושבים ליד שולחן ואתה יודע שמתחתיו יש פצצה.
5: והשעון ופה, כל הזמן ברקע, וילד והשעון, קטן מוליך את החבילה שבתוכה הפצצה וכו'.
16: בדיוק, ופה התווים. כלומר, היצ'קוק גם היה שהוא שם המחשבה שרוב האנשים שצופים בסרט ויודעים שכאשר האיש יקה במצלתיים, הנגן יקה במצלתיים, אז כמובן תשמע יריעה גורלית, רוב האנשים שצופים בסצנה הזאת לא יודעים בכלל לקרוא תווים. כן. ובכל זאת הוא מצליח למתוח אותנו, וזו סצנה כמובן מופתית ששמה בכיס הקטן, אם אפשר להתבטא כך, את הסצנה המקבילה לה בסרט המקורי.
5: אז בוא נדבר על המורשת של היצ'קוק. היצ'קוק אחד הבמאים הידועים, בוודאי בזמנו, כמעט כל הסרטים שלו מצליחים מאוד. הוא אלוף במונטאז' בעריכה ובדברים אחרים, יודע גם להפיק משחק טוב משחקנים ושחקניות שלא כולם הכי טובים, הוא קצת נשכח, לא כן?
16: אני לא בטוח, תראה, עדיין מלמדים את היצ'קוק, עדיין ספרים שעוסקים בהיצ'קוק יוצאים, ועדיין אני חושב שיש במאים שמשווים אותם להיצ'קוק עד היום. אני חושב אגב שאחד הדברים ש... כדאי לתת עליהם את הדעת, זה עד כמה אנחנו מושפעים מהיצ'קוק, עד כמה במאים מושפעים מהיצ'קוק, בלי שבעצם הדברים האלה אולי מודים בהם בצורה מפורשת, אבל אני בהחלט חושב שבסופו של דבר, כאשר אנחנו צופים בסרטים שלו היום, אנחנו מגלים עד כמה באמת הם מחזיקים וממשיכים להיות רלוונטיים, גם אגב בשיח התיאורטי עכשווי.
5: וכמובן עוד דבר אחד, הגחמה החביבה הזאת שהוא מופיע בכל אחד ואחד מהסרטים שלו, הוא וסטנלי המנוח הם אלה שלקחו והפכו את זה למה בדיוק?
16: תראה, היצ'קוק הפך את זה ליותר מאשר משחק. כלומר, הצופים שאמורים למצוא אותו בדקות הראשונות של הסרט. הוא בעצם הפך את זה גם לסוג של חתימה אישית. כלומר, איך אתה יודע שאתה רואה סרט של היצ'קוק? כי היצ'קוק שם. כן, זו בעצם חתימת ידו, כן, עצם נוכחותו שם. זה כמובן היה מאוד משעשע שכאשר גס ון סנט בזמנו ביים את פסיכושות ביישות, כן, הייתה שאלה איך הוא בעצם מתמודד עם העובדה שאין לו מישהו שהוא היצ'קוק כדי שיעבור מול המצלמה ברגע הנכון. אבל מבחינת היצ'קוק זה היה יותר מאשר משחק, זה היה באמת תו התקן, זו הייתה החתימה האישית שלו, ו במובן הזה זה משהו שהוא עושה החל מ-1926, מהסרט השלישי שלו, הדייר, בעצם עד סרטו האחרון, ובכל פעם הוא מצא דרכים מאוד מאוד יצירתיות, כן, כדי לשרבב את עצמו בתוך הסרט.
5: כאשר באחת מהן, לדעתי היצירתית ביותר, זה בסרט סירת הצלה.
16: סירת הצלה, בוודאי.
5: שבה כמובן יש סירת הצלה, יש בה כמה ניצולים, היצ'קוק לא יכול להיות אחד מהם.
16: נכון, נכון, נכון.
5: וספר איך הוא פותר את זה?
16: פשוט תמונה שלו בעיתון. אחד האנשים שמסתכל בעיתון, ותמונה שלו בעיתון. במובן הזה זה כמובן, הייתי אומר עוד דבר, הוא בעצם הבמאי היחיד, שבצורה כל כך אלגנטית ומשעשעת, הפך להיות חלק מהסרטים שלו. כן, הוא לא היה כוכב בסרטים, הוא לא היה שחקן בסרטים, הוא היה פשוט עובר אורח, שהכריז על עצמו כיוצר הסרט.
5: ואולי גם בגלל זה, וכמובן הגשת סדרת הטלוויזיה, הדיוקן שלו, הפרופיל הזה, איך נאמר, הלא צנום עם הכובע הבולר והחליפה השחורה, מוכרים, בוודאי לחובבי קולנוע, עד עצם היום הזה, ודאי יותר מכל הבמאים האחרים שפעלו באותה תקופה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שמולי דובדבני.
16: תודה לך, אורן.
5: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה לצוות, למאיה תלמון הזרזר, לאלן אדיונובה, לחן עוז ולאסף רותם. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8:00.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.

0: 20 שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
2: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מזהירה כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תחשב להפרת מזכר ההבנות עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שאיראן תחזיק בנשק גרעיני. השר סמוטריץ' הכריז על ביטול הסכם חברון. השר אמסלם מתאושש מהתקף לב קל, הוא אומר כי הוא מרגיש מצוין. התחזית, מחר עוד התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. שר החוץ של איראן הרקצ'י אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של מזכר ההבנות בין ארצו לבין ארצות הברית. לדבריו, גם המשך הכיבוש של שטחים בלבנון יחשב הפרה של ההסכם, משום שסיום המלחמה באיראן כולל גם את סיום הכיבוש הישראלי בלבנון. מדברי שר החוץ האיראני הביא כשבנו איתמר מרגלית. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לפני זמן קצר כי ההסכם עם איראן הושלם.
6: We have our deal done with Iran and it should be successful. It goes to a second stage which I think will be actually easier. We are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran.
5: ההסכם אמור להצליח, הוא עובר כעת לשלב השני שיהיה קל יותר. הנשיא טראמפ הדגיש כי אין לארצות הברית שום מחויבות להשקיע כסף באיראן. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ הוסיף שלאיראן לא יהיה שום נשק גרעיני. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מציע לאיראנים להפסיק לאיים, לחזור לגודלם הטבעי ולהתמקד בשיקום מדינתם. לדעתו, על ישראל להרחיב את פעילותה בלבנון.
7: אנחנו צריכים לא לייצר משוואות, לא פגעתם בנו, אנחנו לא פוגעים בכם, אנחנו יורים על דיונות. אנחנו צריכים להגיע עד לביטני, לשטח שם את כל המקומות כמו שעשינו ברפיח, כמו שעשינו ברצועת עזה. אין לנו כללי משחק.
8: בניגוד לעמדתו של טראמפ גם?
7: כן, התשובה היא כן.
5: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד,

0: אמר במשדר כי ישראל איבדה את היכולת לאיים על איראן בכוח צבאי.
1: הייתה לנו הזדמנות היסטורית לנטרל את איום הגרעין האיראני. המלחמה הזאת הייתה בנקודת זמן שלא הייתה לנו ברירה אלא לצאת אליה, אבל התוצאה שלה מאוד מאוד מאכזבת. היה צריך להמשיך אותה עד שהאיראנים יהיו מוכנים לקבל הסכם שאנחנו מובילים אותו ושארצות הברית מובילה אותו, ולא כמו שנוצר זה שהסכם שאיראן הובילה אותו. בסוף מי שהכניס את ארצות הברית להיות יחד איתנו במערכה, וזה באמת היה הישג גדול, זה נתניהו, אבל היה צריך להמשיך עם זה עד הסוף.
0: שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' אומר כי אמש בוטל בפועל הסכם חברון. נלקחו כל סמכויות הבנייה והתכנון שעונקו לעיריית חברון, ובכך הושלם המהלך שהחל לפני כמה חודשים בהחלטת הקבינט.
2: אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון. ביטלנו למעשה את הסכם חברון, והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
0: השר סמוטריץ' אמר את הדברים במהלך טקס הכרזה על יישוב חדש בהר חברון. לדבריו, ההחלטה בסוגיית הבנייה בחברון היא צעד לריבונות מעשית ותיקון היסטורי לאחת הטעויות הקשות שהותירו הסכמי אוסלו. השר דודי אמסלם שוחרר הבוקר מבית החולים שערי צדק בירושלים לאחר שעבר בהצלחה צנתור. מבית החולים נמסר כי הוא לקה באירוע לבבי קל. אמסלם אומר כי הוא מרגיש מצוין וממשיך לעבוד מביתו.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית מחר, עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
7: כאן תרבות.
3: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

נמשיך לטייל בין מרחבים ובין פעולות מגוונות שמתקיימות בהם, כדי שנוכל להמשיך את מסע ההתמקמות שלנו בין העולם ובין העשייה האומנותית מופעית בעולם. פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, הובילה אותנו בהליכה על חבל דק בין מגדלי התאומים ובין מערב ירושלים ומזרחה, וכעת תוביל אותנו לכיכר צהל בירושלים, וממנה למקומות נוספים שבהם התרחשו מופעים תלויי מקום.

0: שלום דפנה.
1: שלום גיל.
0: כיף שאנחנו ממשיכות את המסע, ואנחנו, יש לנו עוד כל כך הרבה מקומות לבקר בהם.
1: נכון.
0: כך תכננו, בואי נראה מה אנחנו מספיקות. ואנחנו הפעם נתחיל את הפרק הזה, השלישי ביחד, בכיכר צהל, בירושלים. ורצית לפני כן להגיד עוד כמה דברים על מופעים תלויי מקום, על ההגדרות והתיאוריות ועל האפשרות שלנו להסתכל על המופעים שאנחנו נדבר עליהם בשיחה הזאת.
1: אני גם הבטחתי לך ממש לצמצם בזה, אבל פשוט כאשר אומרים מופע תלוי מקום,
0: כן.
1: נמצאים בטריטוריה נורא נורא רחבה, גם יצירתית, מחקרית, מושגית, התלוי מקום גם מאוד התמסחר, אפשר לראות אותו כמעט בכל פרסומת כיום, זאת אומרת אנחנו כבר לא כל כך יודעות מה זה. ואני לא מתכוונת עכשיו להרחיב בטופולוגיות, כלומר בקטגוריות שמתבוננות בתלוי מקום, אבל רק לומר שאם אנחנו מדברות על כיכר צהל, זה באמת מקום מאוד מאוד ספציפי.
0: כן.
1: אנחנו יודעות שזה חלק מצומת גדול, שנמצא בפינה הצפון-מערבית של חומות העיר העתיקה, ומול זה נמצאת קריית העירייה. זה עניין ממוקד ביותר. ולעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים כיום על התלוי מקום, הוא הפך להיות מטריה לדברים שאינם בהכרח כאלה. למשל, יש חוקרת בשם פיונה וילקי שמציעה מנעד להבנת התלוי מקום האומנותי, במיוחד בתיאטרון ופרפורמנס שאני לא אפרט אותו, אבל אני אדגיש שניים מן המושגים שלה. אחד מהם הוא בכלל סייט ג'נריק. היא מדברת על האתר הגנרי,
0: כן.
1: שיכול להיות בכלל לא כיכר צהל. איזו כיכר את רוצה להופיע בה?
0: כל כיכר מתאימה, את אומרת?
1: כן, אבל מה מתאים לך?
0: כיכר שגדלתי
1: בה בקרמיאל. האם היא הייתה יכולה להתקיים בעיר אחרת, ואפילו במקום אחר בעולם?
0: כן, אני חושבת שכן.
1: אז את עונה להגדרה של האתר הגנרי, כי את פשוט צריכה כיכר.
0: כן.
1: וזה יכול להיות גם מגרש חנייה, וזה יכול להיות בריכה לא מלאה, אלא יבשה.
0: כן.
1: וזה יכול להיות חורשה. זו אפילו יכולה להיות חורשה של קקל, אבל היא לא חייבת להיות חורשה ספציפית.
0: כן.
1: ובדוגמה האחרונה שנתתי, אנחנו כבר רואות שאם זו לא חייבת להיות חורשה מסוימת, אבל היא כן צריכה להיות של קקל, אז אנחנו איכשהו מתניידות בין האתר הגנרי
0: generic
1: לבין הספציפי.
0: כן.
1: ובמקרה של כיכר צהל, הרי יש עוד כיכרות שנקראות צהל, ויש אתרים רבים
0: קוראים על שם המוסד הזה, כן.
1: כן, המוסד הזה הוא מאוד פופולרי, והרבה אתרים נקראים על שמו, וכיכר צהל הזאת היא ללא כל ספק מאוד ספציפית, אבל היא גם הייתה יכולה להיות אתר אחר שממצא בתוכו איזושהי עמדה של סמכות ריבונית ולאומית. ולכן, אמנם אנחנו נדבר על כיכר צהל, אבל אפילו היא יש לה מעמד מטונימי כזה של חלק שמייצג תופעה, שמייצג שלם, שמייצג מכלול. ואנחנו נוכל לראות שהיא אכן מקיימת דרגה מאוד גבוהה של ספציפיות גם במובן של וילקי. וכל המופעים שאנחנו מדברים עליהם, מכיוון שהם חלקם לפחות נוטים לעכשווי, אז אנחנו יכולים לראות שהם גם מקיימים את ההבחנה המושגית שכיום המופעים מייצרים או אפילו מחוללים חללים שיחניים. זו הבחנה של חוקרת סייט ספציפיק בשם מיוון קוון, שמדברת על זה שלא רק באמצעות מילים, אבל גם באמצעות פרקטיקות שיחניות, כמו הרצאות וסיורים מלומדים וכל מיני פורמטים פדגוגיים ומסמכים ומחקרים והחצנה של דרכי דיבור שונות על האתר ואפילו באמצעות דימויים חזותיים כמו שנראה.
0: הצער שיח.
1: בדיוק. כן. הפרפורמנס הוא כוונתו הכמעט ראשונית, היא לא רק חוויה, אסתטית, והיא לא רק רגש, למרות שאני לחלוטין מחשיבה את החוויה ואת ההרגשה כחלק מאותו עניין, וגם כן. כחלק משיח, אלא היא גם מאפשרת לעורר שיח. וזה לעומת נטיות אחרות בסייט ספציפי, כשהיא גם עושה להם איזה מין פריודיזציה, שהיא לא מאוד רלוונטית, כי כבר מזמן הכל התערבב בהכל ומראש כבר היה מעורבב.
0: כן, כן.
1: אבל היא מדברת על מופעים שהגיבו לאדמה, לאקולוגיה, לגיאופוליטיקה במובן החומרי של המילה, שהיו מאוד אופייניים בשנות ה-60 וה-70, במיצג, גם במיצג הישראלי, שדרור הררי פרסם עליו לאחרונה ספר, שנקרא From Object to Performance, The Beginnings of Israeli Performance Art, שיכול לתת לנו את כל התמונה, פחות או יותר.
0: כן.
1: בוודאי שעל הפאזה הזאת, והיא מדברת על התגובות המוסדיות, במיוחד להגמוניה של מוסד האומנות, אבל זה יכול להיות בכלל תפיסה מוסדית של אתרים, שהיה לה מין בייבי בום בשנות ה-80, אבל היא הייתה גם קודם. ואז היא מגיעה לדבר הזה שאנחנו בעיקר עושות יחד, והוא העובדה שפרפורמנס תלוי מקום כיום, ממש מעורר שיח, ולפעמים יוצר שיח באמצעים שיחניים שמוכרים לנו ממחקר, משיעורים, ומתצוגות של ארכיון.
0: כשאת אומרת מעורר שיח, את מתכוונת במקום עצמו, כשהקהל נמצא שם, את מתכוונת בדיעבד, את מתכוונת רק על ידי הצופות והצופים, או גם על ידי אחרים שהם פוגשים, או מעין אדוות, למה את מתכוונת?
1: ברגע שמפעילים פרקטיקות יצירתיות ישירות של שיח, כמו הרצאה לפני קהל, או כן. סיור מודרך, אז את יכולה לומר שמלמדים אותך משהו ומחוללים שיח אצלך שיכול להדהד או לעורר בך התנגדות או פשוט לשקוע וללמד אותך משהו, אז הם עושים את זה באופן הישיר. אבל לעתים קרובות, כמו שאת מציעה, זה יכול להיות גם רטרואקטיבית, זה יכול להיות מצב שיחני שלנו כחברה וכקהילה, שיכול להתעורר בעקבות דימויים חזותיים שמחולל הפרפורמנס, ומה שהוא בו לא מסתפק בעצמו וגם לא מסתפק באתר, אלא הוא באמת חלק מהתמקמות שיחנית שיש לה גם שכבות היסטוריות,
0: כן.
1: גם נקודות מבט שונות, גם פוליטיקת זהויות מרובדת.
0: אז מה שאנחנו נעשה עכשיו כנראה עם מופע בשם השדה של תיאטרון קליפה שהתרחש בכיכר צהל, כנראה שייך גם להגדרה הזאת של לייצר שיח, כי אנחנו מדברות על מופע שאי אפשר לראות אותו כרגע, הוא כבר לא רץ מה שנקרא, אנחנו מדברות עליו בדיעבד, אנחנו מייצרות עוד איזה אדווה לנוכחות שלו במרחב, נוכחות שלו בעבר, ואנחנו מאפשרות לאנשים נוספים להצטרף לשיח שהוא יצר, גם בך כצופה, גם במסגרת שבה הוא התקיים, גם בפסטיבל ישראל, נכון? אז
1: נכון, אז אם התחלת במופע, אז אנחנו ניתן רגע איזשהו מפתח שאפיין את המופע הזה.
0: כן.
1: ואז אני חושבת שהוא יחזיר אותנו באיזה זיגזג קצת לכיכר צהל ובחזרה למופע.
0: כן.
1: אנחנו מדברות על מופע שהוא עלה ביוני 2019 במסגרת פסטיבל ישראל על ידי תיאטרון קליפה בבימוי עידית הרמן, הנפלאה והמשתתפים שלה ויוצרים שותפים, והוא התקיים בסייט מאוד ייחודי, הוא התקיים על הגג של בניין העירייה ההיסטורי, עיריית ירושלים, כאשר המבט שלנו מופנה אל הנוף שאותו קצת תיארנו קודם, חומות העיר העתיקה וכיכר צהל, כאשר אנחנו זה אומר משהו כמו כ-30 צופות וצופים, משהו כזה, מצוידים במשקפות שדה, ומסתכלים על המרחב הזה של הכיכר, שיש בו גם את הפסל של I Love Jerusalem.
0: אז מאיפה אתם צופים?
1: אנחנו צופים מהגג שהוא כיום מחלקת התרבות של העירייה, ובעבר הבניין ההיסטורי, מהגג בניין 10 קוראים לזה. אבל בעבר לא היה לו מספר, מכיוון שהוא פשוט היה בניין העירייה, אנחנו ניגע בזה. ולפני שאני אחזור רגע לכיכר צהל דרך המופע, ואז לכיכר צהל דרך ההיסטוריה שלה, ואז בחזרה למופע, כן, זה צריך לקשור נראה לי חגורות בטיחות במצב הזה. אני פשוט אבהיר שיש לו מפתח פרפורמטיבי מאוד מיוחד, שהתרחש במופעים קודמים, והוא...
0: של תיאטרון קליפה?
1: גם וגם, כבר עשו את זה, אבל אני אגיד שזה מאוד מובהק, והוא נשמר פחות או יותר לאורך כל המופע, אם כי פחות ופחות, והמפתח הוא מה שאנחנו יכולים לכנות חשד בממשי, או חשד אונתולוגי. אנחנו נכנסים לאיזה מרחב שנראה לנו שהם מתקיימים בו חיי יום יום רגילים.
0: כן.
1: ואנחנו לאורך כל המופע, העיניים מתרגלים להבחין בפרפורמרים שהם כנראה שייכים לספרה האסתטית של המופע, ויש להם אפילו מאפיינים ייחודיים וחלקם ביזרים מאוד, ואנחנו כבר קצת מבינים איך עובדים עלינו ולמה עובדים עלינו ומי הן הדמויות האלה, שהן לא דמויות דרמטיות במובן התיאטרוני המלא והמאופיין, אבל יש להם אפיונים ויש להם דפוסים. יחד עם זאת, החשד הזה במה נכון ומה לא, מה ממשי ומה לא, החשד האונתולוגי הזה, הוא ברמה מסוימת לפחות נשמר לאורך כל המופע.
0: כן.
1: וזו חוויה אסתטית נורא מבלבלת.
0: מבלבלת, כן.
1: ממש, ולפעמים אפילו קצת מעליבה, כי את, במקום להתעניין או לנתח או לחוות או להרגיש, את פשוט חוזרת ושואלת,
0: זה חלק?
1: זה חלק.
0: זה שייך?
1: זה אמיתי?
0: אני אמורה לצפות בזה?
1: זה ממשי? מה זה? רגע, זה מי שראינו קודם? למה הוא חוזר?
0: בשביל זה לא אני חוזר? כאן?
1: אז המשחק הזה... שנמשך יותר מ-40 דקות, את אומרת, רגע, וואו. זה מה שאני אמורה לעשות כאן?
0: והכל במשקפות, כן?
1: את יכולה להשתמש במשקפת, אני רוב הזמן שכחתי להשתמש בה.
0: אז רואים מספיק טוב, את אומרת, במרחק.
1: רואים ככה וככה, אבל הם די קרובים גם למרפסת של בניין 10. אז את יכולה לקבל נקודת ראות די טובה כשהם מתקרבים.
0: 40 דקות של חיפוש?
1: 40 ומשהו דקות.
0: זה כמעט עבודת, סליחה, אני מגזימה רגע, בלשות. זאת כמעט עבודה שהיא מאומצת, במקום שאת תתיישבי, תתרווחי, והדבר יבוא אלייך, מה שנקרא, יופיע בפנייך, כן? יופיעו הנערים. אז את צריכה להתאמץ. והפעולה של הצופה, במובן הזה הופכת לחלק משמעותי בעיניי מהחוויה, כלומר המאמץ, הזיעה, הספק, הבלבול, החיפוש, מעייף, יש בזה משהו מתיש גם.
1: אני ממש התמסרתי גם לחיפוש, ואני די בטוחה גם שצופות אחרות לא חוו בדיוק את החוויה הזאת. או שהרגישו שהן תוך כמה דקות כבר מפענחות את כל הסטינג של כל הדמויות, וזה קטן עליהן.
0: כן.
1: אני לא הרגשתי ככה. פתרתי, זה באדום, צ'ק.
0: כן.
1: ההוא המוזר עם הזה, עם הנעליים, צ'ק. ההוא עם הכלוב חתולים, צ'ק.
0: כן, אבל זה לא מעניין רק לזהות אותם, זה גם מעניין לשים לב באיזה הקשר הם נמצאים.
1: נכון, אבל אני
0: חושב... מהי הפעולה?
1: לגמרי, כי אני באמת חושבת שמשחק הניחושים הזה כן העסיק את כולנו, ברמה זו או אחרת, ושהוא נועד להיות המפתח האסתטי של המופע.
0: כן.
1: ואני גם אומר שמאוד עניינה אותי העובדה שהמפתח הקונספטואלי הזה הוא מין משחק, הוא מין משחק ניחושים שלמעשה מגיב באופן עמוק לגבוליות הגיאופוליטית של קו התפר, בלי לספר עליה במובהק ככזאת.
0: כן, כן.
1: אנחנו יכולים לומר שהמקום הזה מתאפיין בגבוליות בין אוכלוסיות, בגבוליות בין ממשלים. הרי בעבר העותמני שלו הייתה שם כיכר הפוסטה, כיכר הדואר, עד 1917, כשזה התחלף בשם הכובש התורן, אלנבי, וזה הפך להיות כיכר אלנבי. ואנחנו יודעים שרק מ-1967 זה שוים מחדש ככיכר צהל, ואנחנו יודעים גם שהפרפורמנס הזה של רגעי החילוף הודגש בכל מיני מבטים שיכולים לבסס לנו את האירועיות של המקום הזה, את מצבי החילוף שלו. וזה מצבים שיכולים להיות משני סוגים. האחד זה מצבי הרס וחורבן.
0: כן.
1: והכיכר הזאת חזרה ונחרבה וחזרה ונחרבה, וחורבות מצטלמות מאוד יפה, וזה סוג של פרפורמנס היסטורי שאנחנו יכולים להציג אותו ככזה. ואירועים נוספים הם כאלה שקשורים בהבלטות שונות של סמכויות, כמו הכתרת ג'ורג' השישי ב-1937, שבה הבניין כוסה באורות, או יש לנו עוד כל מיני דברים, אבל אפילו קודם לכן בתקופה העותמנית, הולכת שבויים גרמנים דרך הכיכר הזאת ב-1918, שזה לא בדיוק עניין לחגיגה, ואנחנו כמובן יכולים לדבר על כל מה שקשור במבנה של העירייה, שגם אותו חנכו.
0: אז הכיכר, את אומרת, ספוגה בהרבה מאוד היסטוריה, אירועים, התרחשויות, פעולות שכבר קרו בה, ואת גם מזכירה לי את מה שלימדת אותי בפרק הקודם, שיש אתר, יש מקום ויש מרחב, אז אי אפשר להפריד אותם כמו שלימדת אותי מהמקום, ולכן בכיכר, הכיכר עצמה היא כמובן מרחב, והיא גם מקום, אבל היא גם אתר, עם הרבה מאוד שכבות של אתריות, כן? כי בעבר היא הייתה אתר עותמני, ואחר כך ברית, ועכשיו צהלי עם השם הזה.
1: שאגב, האתר עצמו הוא צב על ידי האדריכל הבריטי קליפורד הולידיי, והבנייה שלו התבצעה בשותפות בנק ברקליס שקיבל איזה מין רשות להשתמש בו 30 שנה, ולכן עד עכשיו על הסורגים שלו את רואה ביבי. אם אנחנו מדברים על ריבונות, אז כל הסורגים של מבנה הממשל הירושלמי המייצג ביותר
0: מוקף בבוט בי.
1: מוקף בבי, בי, בי, בי, כן. בי, בי, מסביבו. סתם נקודה למחשבה. עכשיו, כל השכבות האלה מחזירות אותנו לשדה, ואני רוצה לומר שחוץ מהמפתח הפרפורמטיבי המאוד מבלבל הזה של משחק ניחושים שמתנהל בו, גם הדמויות שמופיעות בו מאוד, מאוד חשוב להבין שהן מייצרות איזה מין הבדל, איזה סוג של חריגות.
0: אז אולי נדגים. נדגים בלדבר למשל על שתי דמויות, ואז נוכל גם
1: כן,
0: להספיק.
1: כן, למשל, יש שם פרסונות שנראות קוויריות, שנצמדות אל החומה ומעוללות בכל מיני דברים. יש שם פרסונה שהיא מאוד מזוהה, שלבושה באדום, שהיא מין שיקור מתנדנד, שלוקח לך זמן לזהות אותו. ויש גם אדם ששוכב, גם הוא עם מוטיב של אדום, במרחק יותר לכיוון החומה, ולצידו יש סל חתולים אדום. והחזרתיות הזאת מסתברת ומובילה גם לעובד עירייה שמקרצף דברים שאפשר לקרצף, אבל הוא גם מקרצף באיזה מין פעולה כפייתית גם את העמודים וגם את I Love Jerusalem. זה נהיה כבר ביזר. ויש שם משפחה שנראית משפחה כסופה וטוריסטית. טוריזם מהגהנום, משהו שהוא כזה כבר קרינג'י מרוב צבעי כסף והילדה עם בלון. ופתאום את מסתכלת אל שדה הראייה, אל ה-field of vision, אל השדה, ואת רואה שהילדה הזאת נטושה. היא ילדה בלי הורים. לרגע. ועוד דבר מוזר ביותר שאת רואה שם, זה שפתאום מתחילות שם תאונות. מישהו שמחזיק מין חפצים כאילו עובר דירה, ומין פסל גבס מוזר. פתאום משחרר אותו לרצפה, והפסל מתנפץ על הרצפה, ואת רואה גם תאונה של איש התברואה המקרצף שהזכרתי קודם, כן. שפתאום מתרסק על הרצפה, ואת לא יודעת אם מי שמקיף אותו, הוא עוברים ושווים ממשיים, או שהם הפרפורמרים שמקיפים אותו כי הם קיבלו הוראת בימוי.
0: כן.
1: וכל הדברים הביזרים האלה, שמובילים גם אל מצב תאונתי ומסוכן, נותנים לך לחוות את הגבוליות גם דרך השוליות הקווירית, וגם דרך פוטנציאל הסכנה והאלימות שנצבר כבר מזמן במקום הזה, וממשיך לצערנו להצטבר בו.
0: אני מבינה.
1: ושום דבר ספציפי לא נאמר על ההיסטוריה שלו, על הרב רובדיביות שלו, על חילופי הריבונות והשלטון,
0: לא, זה הספיק פשוט להניח שם את הפעולות.
1: בדיוק.
0: כן. ואז את אומרת שזה ממש עשה התרמה לסכנה, לשוליות.
1: כן, זה יותר מיצה אותה במחוות פרפורמטיביות.
0: כן.
1: בדיעבד.
0: כן.
1: זה הגיע לאתר, המופע הגיע לאתר, הוא בחוכמה רבה התמקם בו, הוא לא סיפר את סיפורו הספציפי, אלא הוא יצר מערך של פעולות, דימויים, תנועות, התנהגויות, שמחוללות לגבי האתר שיח שסב במיוחד על הגבוליות שלו.
0: כן. אתן מאזינות ומאזינים לתוכנית המעבדה. אני גיל מרקוביץ' מערכת את פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, ראש המסלול למופע עצמאי לתואר שני. אנחנו משוחחות על מופעים תלויי מקום, וממש עכשיו מתחילות לדבר על מופעי כינון המדינה, מופעי שחזור של כינון מדינת ישראל. אני רציתי שאנחנו נדבר גם על סוג מסוים של מופעים שהם תלויי מקום, שקשורים גם במופעי שחזור. מופע של שחזור? מה זה?
1: כן.
0: ולמה? למה שנשחזר משהו?
1: מופעי כינון המדינה מעניינים אותי כבר הרבה מאוד שנים, גם במחשבה גלובלית על תקסים ריבוניים, ובמיוחד בהקשר הישראלי, והייתה לי הזכות ללמוד על זה, להתקרב לזה, לכתוב על זה, כאשר קבוצת תנועה ציבורית שנוסדה ב-2006 על ידי דנה יעלומי ועומר קריגר, ומונהגת מזה שנים על ידי דנה יעלומי, יצרה את המופע אוסף לאומי בהזמנת מוזיאון תל אביב, באוצרות של רותי דירקטור, והמופע הזה התחיל באתר הספציפי, שבו הוצהרה הצהרת העצמאות, בו התבצע הפרפורמנס הפוליטי של כינון מדינה, ב-14 במאי, כמו שאנחנו יודעים, 1948,
0: כן.
1: ברוטשילד 16, בניין שנמצא בשנים האחרונות בשיפוצים, גם זה סיפור מעניין כשלעצמו, כי הוא כמעט יותר בשיפוצים מאשר פתוח לקהל, וזה חלק מהנושא, אבל אי אפשר להיכנס גם לפינה הזאת. אני מקווה שיהיה לנו זמן לחזור למופע אוסף לאומי, אבל אני אמשיך לרגעים יותר עכשוויים,
0: כן.
1: ואז אני אסוג לאחור למופע כינון מדינה.
0: מעולה.
1: ואני יכולה לומר שאחרי שהתעניינתי מאוד וכתבתי במופע הנפלא אוסף לאומי, שהמשיך בפעילות של תנועה ציבורית גם בשנים האחרונות, בפעולות שהם עושים באוספים שונים בעולם, ולאחרונה גם עשו קוריאוגרפיה לאוסף משכן, המשכן לאומנות אין חרוד, והתחקו אחרי היצירות הנעלמות שלו באוצרות של אבי לובין. ואחרי שהבנתי שגם תנועה ציבורית עצמם ממשיכים להתעניין בזה ומפתחים את זה, אז אני יכולתי גם להרשות לעצמי לחזור לאחור, גם לטקס הכינון המקורי,
0: כן.
1: גם לשחזורים הראשונים שלו ב-1958 וגם ב-1978, וגם לטקסי כינון פרפורמטיביים שממש כבר פירקו לגמרי את מעשי הכינון והם יותר עכשוויים. למשל, כאשר השתתפתי במחאת בלפור באוקטובר 2020, אז קבוצה צעדה עם עשרות מפגינים ליד בית העצמאות בתל אביב, ביצעה שם מין עצירה ספונטנית, והתחילו לקרוא, אנו מכריזים בזאת על הקמת מחאה יהודית בארץ ישראל. זה נורא מצחיק, זה ממש פלייפול.
0: כן.
1: וזה לא נותן את כל הטקס, רק אחר כך, במחאות הדמוקרטיה המאוחרות יותר, שנקטעו בשבעה באוקטובר, בטווח שבעה באוקטובר, התחיל התרגול החוזר ונשנה של נסיעת הצהרת העצמאות כאובייקט, מגילת העצמאות, שהודפסה ונישאה, והציבור חתם עליה, וילדים והורים חתמו עליה, והתחיל מין פרקסיס פרפורמטיבי, דרך כל ישראל במקומות שונים, כולל ליד הפסל של בן גוריון והצבא שנעשתה שם, ואז הדבר הזה באמת כבר נסע צורה יותר מפותחת וטרנדית. ב-2020 זה היה עדיין קטן.
0: אז מה שאת מתארת ממש היה ספונטני, זה לא היה חלק מהגל הזה שאת עכשיו מדברת עליו שהגיע מאוחר יותר במחאות. את מדברת על משהו ספונטני, פלייפולי, משחקי, הומוריסטי כמובן, שיש בו גם הקיצה של, עם אמירה רצינית.
1: כן, אני פירשתי אותו כספונטני, יכול להיות שמישהו תכנן אותו לרגע, אבל הרעיון היה מאוד קטן,
0: כן.
1: מאוד הומוריסטי, מאוד רגעי.
0: כן.
1: ואחר כך הוא באמת התפרק
0: גדל
1: והמשיך,
0: ונפוץ.
1: וכאשר התחילו המחאות הדמוקרטיה המתקדמות יותר, אז כאשר ההסט עבר לאובייקט מגילת העצמאות,
0: כן.
1: ולתכנים שלה, וכולנו הפכנו להיות מומחים בכל מיני פסקות, אז הפרפורמנס הזה באמת הפך להיות נורא נורא נפוץ. עכשיו, עניינו אותי גם המחוות הקטנות האלה, ועניינו אותי גם הטקס המקורי לעומת טקסי השחזור שלו, וגם מחוות פרפורמטיביות שנעשו אחר כך, אחרי או לפני תנועה ציבורית. ולמשל, אני יכולה לומר שעבדתי בין היתר עם איזשהו רעיון של דרידה ששואל, מאיפה יש למי שמכוננים הצהרות עצמאות את הסמכות לחתום?
0: כן.
1: והוא אומר, הסמכות הזאת היא מעגלית. היא גם איזה מין מעגל של בדיעבד, מכיוון שהאנשים, נקרא להם מועצת העם או משהו מהסוג הזה,
0: כן.
1: הם חותמים על מנת לתקף את סמכותם לחתום.
0: כן, כן.
1: הם
0: כן.
1: חותמים כדי לחתום.
0: את הישות שהיא הסמכות.
1: בדיוק.
0: של החתימה.
1: הם מתקפים את הסמכות של עצמם.
0: כן.
1: ובכל מיני דרכים, בהבחנות שלו, הוא שואל, מאיפה יש סמכות בכלל לבצע את פעולת הדיבור הזאת, שנקראת להצהיר על מדינה.
0: הכרזה. כן.
1: הכרזה. והוא מדמה את זה גם למצב של וקום, כי אם אנחנו מצהירים על משהו שכבר נולד, אבל אנחנו מתקפים אותו בעצם החתימה ובעצם ההצהרה, אז נוצר איזשהו ריק או נוצר איזשהו וקום סמכותני בין מה שלכאורה כבר היה,
0: כן.
1: לבין מה שעדיין לא קרה.
0: אז הנה את גם מעלה פנימה את שאלות הריקון.
1: נכון.
0: שהעלינו ממש בסוף הפרק הראשון כדי להציג
1: לגמרי.
0: את הדברים שאת עוסקת בהם.
1: זה מאוד עניין אותי לזהות בטקס המקורי, מלבד העובדה שבן גוריון היה ממש במאי של האירוע הזה, ויש לזה הוכחות מצולמות ועדויות. מאוד עניין אותי למשל לאתר בזה את רגעי הוואקום, בין מה שעוד לא קרה לבין מה שכבר כאילו קרה לבין מה שעוד לא קרה.
0: כן.
1: בצורה ממש חומרית ופרפורמטיבית. למשל, העובדה שטקס החתימה המקורי נעשה על גבי קלף ריק. עוד לא, זאת אומרת,
0: עוד לא היה בו את הטקסט.
1: כן, עוד לא היה בו הטקסט, והטקסט תוקף, שוב, בדיעבד. אז לא רק שאנחנו נמצאים פילוסופית במצב של ריק,
0: אנחנו גם אונתולוגית.
1: אונתולוגית, ליטרלית, חומרית, נמצאים במצב של ריק, ובטקס המקורי יש לזה כל מיני הוכחות משחקיות וחומריות נוספות.
0: ואז מה עושות עם זה במופע שחזור, וגם מה רוצות להגיד באמצעות ההתייחסות לאלמנטים האלה שהרכיבו את הטקס המקורי?
1: נכון. אז במופעי השחזור הרשמי, ב-1958 וב-1978, הם באו לתקף, אבל מבעד לתיקוף הריבוני ולחגוג את הרגע שבו נוצרה המדינה, הם בעצם גם שתלו כל מיני רגעים מערערים שמעוררים בנו את השאלה, מה התוקף בכלל של הצהרת עצמאות ומהי ריבונות, והאם זה תופס? אני אתן לך דוגמאות
0: כן,
1: קטנות.
0: כן, אני אשמח שתתני דוגמה.
1: למשל, ב-1958 נקראה חנה רובינה לקרוא את ההצהרה במקום בן גוריון.
0: כן.
1: אחרי שהיא כבר קראה את זה בקולה בהזדמנויות אחרות. עכשיו, תחשבי על זה כמצב שהוא הכי חגיגי והכי מתקף את הריבונות בעשור להקמת המדינה.
0: כן, זה כאילו אני רוצה להגיד מאשרר.
1: מאשרר, מאשרר.
0: כן.
1: אבל עם כל הכבוד, מדובר באיזושהי קונסטלציה מערערת, קווירית, שחנה רובינה בקולה הקצת מעובה, המוכר מהדיבוק ומתפקיד לאלה, היא זו שאפילו מעט מגמגמת בכל משוך ומעט מוזר את הטקסט של בן גוריון, ויוצרת איזו מין תרכובת של גבר אישה שבה היא ממירה את סמכותו. או דוגמה נוספת, שנה אחרי המהפך מ-1977-1978, היית חושבת שבגין הוא זה שימלא את התפקיד בטקס השחזור.
0: Mm-hmm.
1: אבל בגין קצת נדחק מהפריים, ליטרלי ממש נמצא קצת בצד, ולא ניתנה לו בכלל האפשרות לומר את הטקסט
0: כן.
1: הכמעט מיתי הזה, ואפילו נמתחה ביקורת בעיתון דבר על זה שהוא מחלל את ההיכל בנוכחותו בטקס הזה.
0: כי היא לא הייתה מספיק דומיננטית, או כי היא לא הייתה מספיק פרפורמטיבית?
1: כי היא הייתה יותר מדי רוויזיוניסטית, ופחות מדי תנועת העבודה, כי הוא היה בגין.
0: כן.
1: ופחות המערך.
0: אז כשאנחנו מדברות על שחזור, אנחנו בהכרח מדברות על ציפייה, זאת אומרת, אנשים אולי מצפים, מי שכתב את הכתבה בעיתון דבר, ואולי אנשים שנוכחו גם ב-58, כשרובינה הקריאה את הטקסט, הם ציפו שזה יהיה, מה, אחד לאחד? הרי ברור להם שזה שחזור. ואת אומרת, אולי הם ציפו שזה יהיה כפיל של בן גוריון, או מישהו שיתחזה, או שחקן שיעלה בדמותו, בבגדיו, בפאה של בן גוריון, וינסה גם לחכות את הקול שלו. אני תוהה למה זאת הייתה הציפייה, וגם ברגע שהיא נשברה, כן, וזה לא היה קרוב לבן גוריון, אז מה זה אומר על האישרור? כלומר, לי נדמה שהוא עדיין מצליח להתקיים, אבל את אומרת שלא בטוח.
1: אני חושבת שהחזית של מופעי השחזור הרשמיים היא לגמרי מאשררת. אבל כאשר את נכנסת לפרטים המופעיים שלהם, את יכולה לפרש אותם. כמערערים או לפחות כפוטנציאל לערעור, ופוטנציאל לערעור בהקשרו החברתי-פוליטי, בהקשרו המגדרי, ובהקשרים נוספים שעניינו אותי, הוא קיים. הפוטנציאל המערער הזה קיים. ואז אני חיפשתי את זה במקומות שבהם נכנסים האומנים לתמונה. וכאשר האומנים נכנסים לתמונה, כמו תנועה ציבורית, כמו מעשה שאיננו אומנותי במובהק, אבל הוא תנועת מחאה, כמו אומנים אחרים, הפוטנציאל המערער הוא כבר בפרונט.
0: כן. שזאת אולי הייתה הכוונה. זאת אומרת,
1: בדיוק.
0: כן, במופע שחזור שיש לו כוונה לתקף או לאשרר, אז זאת לא כוונה לערער. יכול להיות שכשאנחנו ניכנס לפרטים, נראה שזה גם משהו שקרה, אבל זה היה תוצר לוואי, הערעור. אבל כשהאומנים הם מנסים, הם לפעמים מכניסים, לא מנסים, הם מכניסים מסרים נוספים בתוך השחזור הזה, או בוחרים בחירות שחזוריות מכוונות, שיש בהן עוד עומק של מחשבה או עומק של מסרים אחרים, אז הם כבר ממש מציבים את זה בפרונט, בחזית.
1: את רוצה דוגמה לזה אולי?
0: בוודאי. כי כתמיד.
1: למשל, באחד בפסטיבלי אקו לתיאטרון אחר שהלכתי עליהם, כן. ב-2019, אני פיניתי זמן בין הצגות, והלכתי למשהו שהוא בעצם הצבא, הוא אינסטליישן, שנקרא נפוליון 12 א', וזו עבודה שנוצרה על ידי אבי סבג, ומוקמה בפארק שליד החומות, כחלק מהפסטיבל, שבאותה שנה גם חגג 40 שנה ליסודו, שזה מעניין. וסבג, שהוא יוצר ותיק, והוא מנהל בית הספר לאומנות מוסררה, הנה חזרנו לירושלים.
0: לירושלים, כן.
1: תמיד הכל חוזר לירושלים אצלי איכשהו. והוא יליד מרוקו. הוא יצר טקס שחזור כפול, נורא מעניין. הוא שחזר את מבנה המעברה, אפרופו סייט ספציפיק בתוך אתר ביתי.
0: כן.
1: הוא שחזר את הבית שלו, את בית המעברה שבאזור שכונה באקו גבעת נפוליון. זו מעברה שפעלה, אם אני לא טועה, עד 1972, הייתה אחת האחרונות שפורקו. והוא יצר את הצריף מעברה הזה שבו הוא מיקם כל מיני עבודות שקשורות בעבר שלו ואתנוגרפיה ותצלומי סטילס ועבודות קהילה ופרפורמרים נוספים גם היו שותפים לו. ובתוך שחזור הסלון הביתי של המעברה, היה ממוקם מוניטור שהוא כמו טלוויזיה ישנה של הילדות, ובו נשמעה הצהרת העצמאות ההיסטורית שמוכרת לנו מהיוטיוב ומשחזורים ומכל ובכל המענפף הזה של בן גוריון, אבל את לא שמעת את הכל המענפף של בן גוריון. הוא עשה עליו מיוט, וטקס השחזור שנטוע בתוך המעברה היה אמא שלו שבמבטא מגרבי היא ממלאת, לא חנה רובינה, היא מקריאה או אומרת את הטקסט
0: אז
1: של
0: אז הטקסט הוא אותו טקסט, אבל הכל הוא קולה של אמו.
1: והכל הוא הקול שלה, מדברת לאט, ללא איזשהו שטף, באמת במבטא צרפתי, מרוקאי, מגרבי של אישה מבוגרת, ומחיאות הכפיים שמוכרות לנו מהסרטון האיקוני, הכמה דקות ששרדו מצולמות,
0: כן.
1: במסגרת המחיקה הגדולה והריק, גם הרוב לא שרד, אבל לא ניכנס לזה. אז מחיאות הכפיים שמוכרות לנו, בעצם ניתנות לה. ואז אנחנו יכולות להגיד שהעבודה הזאת, הסרט הזה שבמקור סבג קרא לו הו קנדה, שהוא יכול להציב אותו בעצם בכל מקום שהוא רוצה, אבל כאן הוא הפך להיות, כמו שאנחנו מבינות, מאוד מאוד ספציפי
0: כן.
1: למעברה שבתוכה הוא גדל. אז מצד אחד אנחנו יכולים לומר שזה ממש מין תביעת בעלות של קול שולי על הקוליות המוכרת שלנו, לנו כל כך
0: כן.
1: של ההצהרה.
0: כן.
1: אבל מצד אחר, אני בכל זאת חושבת שאי אפשר להתמם ולהגיד זה רק ריקליימינג, אלא אנחנו כן יכולות
0: רגע, ריקליימינג? כלומר להחזיר איזשהו נתח מהזהות או מהשייכות שלי לעצמי, כלומר שנלקח או שתרבותית לא קיבל הכרה, כן?
1: נכון, אנחנו לא יכולות להתמם עד כדי כך, ואנחנו יכולים להבין שהחדרת הקול האחר הוא גם זה שמדגיש את הזרות ואת אי השייכות ואת דחיקת הזהות התרבותית
0: כן.
1: על ידי איזושהי סמכות מכוננת, ואת לא יכולה לומר שהדחיקה הזאת נעלמה מן הרגע שבו הוחלף הכל. להפך, היא גם הובלטה.
0: העובדה שזה נשמע לנו זר או משהו שלא מייצג את הרוב, את רוב המופעים בחיים שלנו, כן, הביטויים, ההתרחשויות, זה גם מבליט, מדגיש את הפערים שהיו, כן? את הפערים בישראל, את הפערים בין החברות שמרכיבות את החברה הישראלית וכן הלאה. דפנה, יש לנו מספר דקות לפני שנסיים את הפרק, ואני רוצה שנסגור כמעט מעגל כשנחזור לאוסף של תנועה ציבורית.
1: יופי, אז נחזור קצת לסגירת המעגל הזאת לאוסף לאומי, שהוגדר כתערוכה פרפורמטיבית עבור מוזיאון תל אביב, ודנה יעלומי יצרה את המופע הזה גם עם אלינה קצוף ועם עוד שותפים. ואני יכולה בעיקר בזמן שנותר לנו רגע להדגיש את מעשה השחזור שלהם, שהיה מקורי במיוחד. זה התחיל בזה שאני חושבת שרותי דירקטור האוצרת ואני היינו בערך הקהל היהודי היחיד שהגיע בשעה היהודה ביום פתיחת המופע ב-2015. לא נכון. לרוטשילד 16, לא כי לא בא קהל, אלא כי לא הוזמן קהל. כי הפעולה הראשונה הייתה כדרכו לפעמים של פרפורמנס, ללא קהל יהודי, אלא יותר כמעשה קונספטואלי שמבסס את המחשבה השיחנית הזאת שדיברנו עליה קודם. ושם הם ביצעו טקס שלא, שקצת השתבש, אבל טקס של צעידה עם ציור של לסר אורי, אומן שוויצרי יהודי שצייר בכלל את נופי שוויץ, והם ביצעו צעידה עם ציור שלו, מכיוון שזה אחד הציורים שנעצרו במקור על ידי אוטבליש, כאשר בוים פחות או יותר בחופזה רבה ומהירה הסטינג של הצהרת המדינה.
0: כן.
1: כן, עכשיו, על אף שבקומה השנייה באותו הזמן הוצגה תערוכה של אופקים חדשים, והאומנות הישראלית כבר הייתה במקום אחר, וליש בחר למקם ציורים מן האוסף היהודי של המוזיאון, של מוזיאון תל אביב, שבמקור היה ביתו של דיזנגוף, והפך להיות מוזיאון בראשית שנות ה-30, ושם החליטו גם למקם את ההכרזה. תנועה ציבורית עלתה במדרגות המבנה הזה, נכנסה לגלריה המעט שקועה שלו, שבזמנו גם הבטיחה שטקס ההכרזה יהיה גם חצי מקלטי קצת, וואו. מאובטח, מכיוון שאנחנו כבר היינו במצב של מלחמה. תנועה ציבורית הגיעה ביום פתיחת אוסף לאומי ב-27 באוקטובר 2015. אגב, לקראת השעה שבה היה הטקס המקורי, לקראת השעה 4, הם הגיעו במדים הלבנים שלהם, והם יצאו מן המבנה כאשר הם אוחזים בציור של לסר אורי, שהיה כאמור אחד מן הציורים שנטלו באולם ההכרזה על ידי וליש.
0: כן.
1: והם צעדו איתו כמעשה של קישור בין המוזיאון הישן לבין המוזיאון החדש.
0: כן.
1: שמוכר לנו כיום בסדרות שאול המלך. צעדו איתו ומקמו אותו לא פחות ולא יותר ברפליקה של אולם הצהרת העצמאות ששוחזר במיוחד עבור הפעולה אוסף לאומי, עבור אוסף לאומי, במוזיאון תל אביב החדש. ויצרו את החילוף הזה, שאיננו רק מחבר אותנו בין הישן לחדש, אלא יוצר איזשהו מיזוג, שהוא גם מיזוג שיחני, זה שאנחנו כל הזמן קוראות לו שיחני, בין לאום לבין תרבות. מן הרגע שבו ציור יוצא ממקומו הטבעי, למרות שמה שיש שם זה רק רפליקות, כן, מזמן כבר באולם, מן הרגע שבו אתר ההנצחה של כינון הלאום מתחבר פיזית, רגשית, לאומית, פרפורמטיבית, לאתר האומנות, אז נוצר הקשר בין חלקה הלא מבוטל של האומנות בכינון הלאום, כאשר מתעוררת כאן השאלה, האם אנחנו נותרות ביקורתיות כלפי הכינון הזה? גם דברים שאמרנו קודם בשיחה שלנו, האם אנחנו בעמדת המשטפיות של המעשה הריבוני הסמכותני?
0: כן.
1: או שדרך הקישור שאנחנו יוצרים, אנחנו קבוצת מופע מודעת שעשתה מחקר רציני, כי כל הפעולות, כל הקוריאוגרפיות הציבוריות שלהן הן מבוססות מחקר, אז האם אנחנו בכל זאת מאפשרים את המצב הביקורתי כלפי הדרך שבה אומנות תמיד כרוכה במעשה הלאומי ומשתפת איתו פעולה, או האם אנחנו פשוט יוצרים איזושהי עוררות של ספק לגבי מקומה של אומנות ביחס למרחב המדומיין הזה שנקרא מדינה.
0: כן.
1: ואף אחד לא מאכיל אותנו בכפית את התשובות, לא במופע הזה ולא במופעים האחרים שהתייחסתי אליהם, בוודאי לא במופע השדה שאפילו לא מספר לנו שאנחנו בכיכר צהל, אפילו כן. לא אומר את השם, ולא את השמות
0: את יודעת,
1: הקודמים.
0: אם את יודעת, ואם לא, אז לא.
1: כן, אז לכי תבררי, כן. או תשאלי מה ההקשר, או תשאלי כן. מה תפקידה של האומנות ביחס למרחב המדינתי.
0: שזה מזכיר לי את מה שאמרת בהתחלה, בפרק הראשון, שלפעמים באמת הסטינגס הזה של מופע תלוי מקום, גם שולח אותנו אחר כך ללמידה. Mm-hmm. והוא גם מתכתב עם בורות או עם ידע שיש לנו או אין לנו וכן הלאה.
1: נכון. והמופע הזה, אוסף לאומי, מוביל אותנו בהמשך בסיורים מאורגנים שאליהם כבר כן מגיע קהל ומובלים במרחב המוזיאון ובמרתפיו ובאוספיו
0: כן.
1: וממש לא בהכרח מתקפים, אלא מבעייתים מלשון ביקורת ובעיה את הקשר בין אומנות ללאום כולל דרך ביטויים של משבר וסכנה וחורבות ומצבי חירום, את השאלה מה הקשר בין אומנות לבין לאום.
0: כן. תודה רבה. במסגרת ההיכרות שלנו עם מופעים תלויי מקום, למדנו שיש דרכים נוספות להגדיר ולסווג את סוג המופעים הזה. למשל, לפי חלוקה של מקום סוגני, גנרי, ומקום ייחודי, שדרגת הספציפיות שלו גבוהה. דוגמה למקום סוגני הוא בריכת שחייה. לא חשוב לנו שבריכת השחייה תהיה בהכרח בריכת אוניברסיטת תל אביב, או בריכת גורדון, אלא כל מקום שבו בריכת שחייה תוכל לארח את המופע. דוגמה למקום שמאפייניו הייחודיים חיוניים למופע הוא כיכר צהל בירושלים, או כיכר מוזיאון תל אביב לאומנות, שהפכה בשנים האחרונות לכיכר החטופים. אם המופע מתייחס לשכבות ההיסטוריות של המקום ולמאפיינים החזותיים של הכיכר ולפעולות קודמות שחיו בה, פעלו בה, הרי שאי אפשר יהיה לקיימו בכל כיכר באשר היא כיכר. למדנו שיוצרות ויוצרים רבים שואפים ליצור מופע הפואר מרחבי שיח, מנחיח את האפשרות של פרקטיקות שיחניות, את האפשרות לשוחח. את חציו השני של הפרק ייחדנו למופעי כינון המדינה, מופעים המשחזרים את אירוע הכינון האיקוני של מדינת ישראל, או לפחות את החלקים שתועדו והשתמרו ממנו. הזכרנו מופע כינון ספונטני, קטן ממדים, שהתרחש באחת ממחאות הדמוקרטיה בשנת 2023. מפגינים נעמדו ליד מוזיאון תל אביב לאומנות, המקום שבו הוכרזה עצמאות המדינה, ואמרו, אנחנו מכריזים בזאת על הקמת מחאה יהודית בארץ ישראל. מופע כינון זה חסר פרטים רבים מהמופע המקורי, ואפשר לטעון שהוא ריק במובן החומרי. אבל המקום שבו הוא בוצע, והמשפט שנאמר בהתייחסות למשפט הכינון המפורסם, מספקים את עיקר התוכן והמשמעות של הפעולה, במרחב. יחד עם זאת, גם מופע הכינון המקורי בשנת 1948 מאופיין בריקון. למעשה, הקלף שעליו חתמו אנשי הוועדה המכוננת, מגילת העצמאות, היה ריק. החתימות נחתמו, והטקסט נוסף מאוחר יותר. גם במיצב שיצר האומן אבי סבג, אפשר לזהות מאפיין של ריקון. טקס הכינון התרחש בצריף המעברה שבו גדל בתור ילד, שחזור של צריף המעברה שבו גדל. בסלון מוקם מוניטור, שדרכו נשמעה הכרזת העצמאות ההיסטורית, אך במקום קולו של בן גוריון, בקע קולה של אם האומן, הקוראת את הטקסט במבטא מעורב, מרוקני וצרפתי. קולה, ממש בעת ההכרזה על החזון והערכים שנועדו לאחד את תושבות ותושבי המדינה החדשה, מדגיש דווקא את אי השייכות, את הזרות ואת דחיקת הזהות התרבותית, למשל של יהודים מרוקנים, על ידי הסמכות המכוננת של המדינה. סיפרנו על מופע שחזור נוסף בשם אוסף לאומי, שיצרה ומבצעת קבוצת תנועה ציבורית. המופע המקשר בין רוטשילד 16, שהוא היה מבנה מוזיאון תל אביב לאומנות, שבו הוכרזה העצמאות, ובין שחזור של החדר שבו הוכרזה העצמאות במוזיאון הנוכחי, בסתרות שאול המלך. היא עושה זאת באמצעות צעידה מהמקום הראשון לשני. כך מחברת תנועה ציבורית בין הישן והחדש, ויוצרת שיח בין לאום ותרבות. אתר ההנצחה של כינון הלאום, רוטשילד 16, מתחבר ברמת הגוף בצעדה, ברמה הרגשית, המופעית והלאומית, לאתר האומנות הנוכחי. ומסומן כך הקשר בין אומנות ובין כינון לאום. מסומן תפקידה של האומנות בכינון הלאום היהודי בארץ ישראל. תודה רבה לך, פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, ראש המסלול למופע עצמאי לתואר שני. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה. תודה גדולה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית. תודה לתמר בנימין המפיקה ולדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. ותודה לכן ולכם שממשיכים ללמוד ולהסתקרן ביחד איתנו.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ומסתייג מהתנהלות ישראל בלבנון ואומר כי נתניהו צריך להיות אחראי יותר. הוא גם מציע שסוריה תטפל בחיזבאללה. השר עמיחי אליהו קורא להרחיב את הפעילות בלבנון ולשטח את כל היישובים עד הליטני. במשפט נתניהו הסתיימה החקירה הנגדית בתיק 1000 ובתיק 2000. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי בלעדיו ישראל לא הייתה קיימת. בפגישה עם אמיר קטר בשולי פסגת G7 שב טראמפ ומתח ביקורת על התקיפה הישראלית בבירות.
3: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
1: היו לי יחסים מצוינים עם ביבי, אבל הוא חייב להיות אחראי יותר בסוגיית לבנון, דברי הנשיא טראמפ. הוא הוסיף כי אם ישראל אינה יכולה לפעול בלבנון בלי להרוג את כולם, אולי מוטב שסוריה תפעל שם. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הנשיא טראמפ הגדיר את המלחמה בלבנון מיני מלחמה. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, אמר לפני הצהריים כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של מזכר ההבנות בין ארצו לבין ארצות הברית. לדבריו, סיום המלחמה בין הצדדים כולל גם את הפסקת הכיבוש הישראלי בלבנון. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אינו מרוצה מן ההסכם עם איראן וקורא להרחיב את פעילות צהל בלבנון.
4: אנחנו צריכים לא לייצר משוואות, לא פגעתם בנו, אנחנו לא פוגעים בכם, אנחנו יורים על דיונות. אנחנו צריכים להגיע עד לליטני, לשטח שם את כל המקומות כמו שעשינו ברפיח, כמו שעשינו בעוצרת עד. אין לנו כללי משחק.
5: בניגוד לעמדתו של טראמפ גם?
4: כן, התשובה היא כן.
1: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב'. שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הודיע כי בוטל בפועל הסכם חברון. אמש נלקחו כל סמכויות הבנייה והתכנון שהוענקו לעיריית חברון, ובכך הושלם לדבריו המהלך לתיקון טעות היסטורית שנעשתה בהסכמי אוסלו.
6: אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון. ביטלנו למעשה כסכום חברון, החזרנו את העיר העתיקה הזו באחריות שלנו.
1: השר סמוטריץ' אמר את הדברים בטקס ההכרזה על יישוב חדש בהר חברון. משפט נתניהו, הסתיימה חקירה הנגדית בתיקים 1000 ו-2000. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי כעת צפויה השלמה של חקירה נגדית קצרה בתיק 4,

0: אלפים. במהלך הדיון הרים נתניהו את קולו וצעק כי המשפט המביש נגדו הוא רדיפה פוליטית. כולם אומרים שזו מדינת משטרה, שטאזי, כך הטיח נתניהו בנציגי התביעה. כתבתנו מציינת כי לבקשת ראש הממשלה הוחלט לקצר היום את הדיון מטעמים מדיניים ביטחוניים, והוא יסתיים ברבע לשלוש במקום בארבע וחצי. ראש הממשלה נתניהו ומפלגת הליכוד ביקשו לפני זמן קצר מבגץ לדחות את העתירות נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה הבא. ביטול החלטה שקיבלה הכנסת בהצבעה חשאית של רוב חבריה הוא סעד מרחיק לכת וחסר תקדים, נכתב בתשובה לעתירה. קודם לכן ביקש גם רבלו עצמו מבגץ לדחות את העתירות, וכתב כי הוא מקבל עליו את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. הוא דחה כל טענה לתלות פוליטית או אחרת, וציין כי העצמאות המלאה שממנה נהנה מבקר המדינה מנתקת כל זיקה בינו לבין הממשלה, ויש בה כדי להקהות כל חשש לניגוד עניינים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
0: התחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אנחנו כאן תרבות.
9: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
10: כאן תרבות.
8: כאן תרבות, מיד חוזרים.
11: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
10: כאן תרבות.
12: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
13: וזה משהו שקרה לי בחיים, עם חברים, עם חברות, עם אנשים שחשבתי שוואלה, מה לי ולהם, ואני הכי לא קשורה, ומצאתי את עצמי אוהבת אותם. אבל שוב, בעיקר בעניין הזה שבכל אחד אפשר למצוא משהו שאפשר לאהוב ולבחור בזה.
14: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. היום סיפור אהבה עם הסופרת דפנה ברשילון, שספרה השלישי אגדת עטרה ראה אור בהוצאת התחנה. הגיבורה שלו היא, יש שתי גיבורות, יש את עטרה לבית שטורמן מקיבוץ עין חרוד
13: מאוחד,
14: זה חשוב, אני גרה לא רחוק משם, ולכן אני מכירה את מוזיאון שטורמן ואת שני הקיבוצים, קיבוץ עין חרוד מאוחד וקיבוץ עין חרוד איחוד, שהתפלגו בשנות ה-50, אבל זה כבר סיפור אחר. אז עטרה שטורמן היא הגיבורה המרכזית שלו, אבל החלוצה הזאת שעסקה בבניין הארץ והקריבה רבות נעלמת יום אחד, גם מתוך דפי הוויקיפדיה והגוגל ואפילו מקירות המוזיאון, שבו מדריכה שחר היא הגיבורה השנייה של הספר שלך, שהיא מדריכה צעירה בקיבוץ, והיא מקדישה את חייה, היא מאוהבת. היא אומרת, זה סיפור אהבה, יש לי מטרה, ובטח ובטח להחזיר מה שנקרא עטרה ליושנה, לתת לה את הכבוד שכל הזמן לוקחים ממנה, כי כולם מבקשים להשכיח אותה, ולא ברור למה. עכשיו, את בעצמך אשת חינוך, ואת נכון. בעצמך מדריכה במוזיאונים בימים אלה בבית בן גוריון.
13: נכון.
14: ככה שהדברים, אני חושבת, קרובים אל ליבך, מה ששחר הגיבורה שלך עושה.
13: כן.

0: מאוד. האמת היא שאני התחלתי לכתוב את הספר לפני שהתחלתי לעבוד בבית בן גוריון. לא ברור מה יצר את מה. אבל העניין הזה של להתאהב בדמויות היסטוריות מאוד קרוב לליבי. אני גדלתי בתנועה, בנוער עובד, על כל הסיפורי החלוצים והחלוצות, כמובן. והעניין הזה של לראות באנשים האמתים האלה ממש חברים קרובים ואפילו דמויות שאפשר להתאהב בהם, הוא מאוד מוכר לי. אם זה טרומפלדור, אם זה חנה סנש, כמובן, אפשר שלא.
1: ממש להתאהב?
0: תראי.
1: כי את יודעת, הם היו אנשים שהיינו צריכים ללמוד עליהם בשיעור ההיסטוריה, לכתוב עליהם עבודות, לעשות עליהם מבחן בגרות.
0: אז בשבילי...
1: ואת מדברת על אהבה, גם אצל שחר.
0: כן, אז בשבילי הם יותר מזה, הם לא ספר היסטוריה, הם אנשים שעם השנים למדתי לקרוא את היומנים שלהם, את הכתבים שלהם, ואפשר להגיד להכיר אותם בצורה אינטימית, על אף שהם לא מכירים אותי. וכן, להתאהב במובן לא המקובל מן סתם, אין מערכת יחסים הדדית,
1: כן.
0: אבל יש מערכת יחסים שאפשר להשליך עליה כל מיני דברים, כמו ששחר, אני חושבת, גם משליכה על אתרה שטורמן, כל מיני צרכים שלה ורצונות שלה.
1: אז בוא נקרא קצת מתחילת הספר. כאמור, שחר עובדת בבית שטורמן, בקיבוץ עין חרוד מאוחד, שזה מוזיאון שעוסק בהתיישבות העובדת ובחלוצים. ויום אחד מגיעה לשם איזושהי קבוצה של דוקטורנטים עם איזשהו פרופסור חשוב, והפרופסור תלש את תמונת אתרה הממוסגרת מהקיר. לא פחות ולא יותר, תלש את התמונה שלה.
0: קרא את הכיתוב ביידיש בנייר החום שמאחורי התמונה. אם אני לא טועה, הוא הוריד את המשקפיים והביט בי. זאת אולגה לוין, אישה שנמכרה לזנות בבונוס איירס בתחילת המאה ה-20. על ארגון צבי מגדל שמעת? לא עניתי לו. לא שמעתי על ארגון צבי מגדל ולא על אולגה לוין. פניתי מהפרופסור והאגודלים ונכנסתי למשרד. הקלסר על אתרה היה מסודר ביותר. היו בו חוצצים צבעוניים על פי נושאים. השומר, הקולקטיב בסג'רה, בבית הילדים וכו'. החומר צולם רובו מחוברת דקה על תקופת היישוב, קורבנות מאושרים, של חוקר בשם אוריאל לוי, צפר חובב. אדם שלא הופיע בשום רשת חברתית או באינטרנט בכלל. הגוגל הניב מעט מאוד תוצאות לשם המפורש אתרה שטורמן. כל ההזכורים לא היו עוד. ערך הוויקיפדיה שהיה לה, לא מדויק אבל די אפקטיבי, נעלם. בחיפוש תמונות בגוגל הופיעו רק תמונות של השטאול הזאת, ביתו של סגן הרמטכ"ל ושל חוקרת בשם טלי בראלי. את האזכור הנרחב ביותר לסיפור אתרה שטורמן מצאתי בבלוג של מדריך הטיולים בשם איצי, שסיפר על אגדת אתרה. ההיסטוריה של הציונות, כך כתב בפונט מכוער ובלי רווחים בין השורות, ככל תרבות אידיאולוגית, מרובה במיתוסים ועלילות שמטרתם לחזק את ההגמוניה השלטת. בין העלילות הציוניות ניתן למנות כמובן את טוב למות בעד ארצנו, את הגיבור המומצא בר כוכבה ואת אתרה שטורמן, אגדה שהופצה כנראה בשנות ה-50 כשהיה צורך בדמויות מופת נשיות. האגדה שהופרכה זה מכבר מספרת על עלילותיה של מעין ז'אן דארק, או אם תרצו חנה ושבעת בניה העכשווית. עלילת ארגון השומר, שכמו פורסט גאמפ מקומית, עברה במקרה בכל נקודות הראשית של הציונות, חוות העלמות, כפר גלעדי ועין חרוד. היום ידוע שלא הייתה אישה כזאת, ושהיה זה פרי הזייתן של כמה עסקניות נעמת דאז, ששקדו על סיפורים שיגייסו את נשות המדינה הצעירה להקריב את בניהן.
1: אז כמובן שכשאני קוראת את זה, וזה בפתח הספר שלך, אני מיד הולכת לגוגל גם לחפש, ויש אתרה שטורמן, ויש בית שטורמן, מוזיאון נפלא שאני מבקרת בו לפעמים. אז מי זאת אתרה שטורמן, גיבורת הספר שלך?
0: אתרה שטורמן הייתה חלוצה.
1: עלתה מרוסיה, נכון?
0: היא עלתה מרוסיה.
1: תחילת המאה ה-20?
0: תחילת המאה ה-20. היא עלתה בגיל מאוד מאוד צעיר, היא הייתה נערה. מבית בורגני, והיא מסתובבת בארץ, היא מגיעה לחיפה, היא מתאהבת שם בכל הפועלים ובא... העניין הזה, והיא בעיקר פוגשת את חיים שטורמן,
1: שהופך
0: להיות בעלה. היא אחת הנשים היחידות בארגון השומר, היא נאבקת יחד עם עוד נשים מהשומר, על זה שגם נשים ייסו נשק.
1: תהיינה שומרות.
0: תהיינה שומרות, נכון. והיא ממקימי אין חרוד.
1: וגם מרחביה וגם תל הדשים.
0: נכון.
1: באמת כל היישובים האלה בעמק ישראל וליד הגלבוע.
0: נכון. והיא בעיקר נודעה בשל הדברים הטרגיים שקרו לה. חיים שטורמן בעלה נופל ב-1938,
1: איפה שהיום... בימי השוב היהודים לפני קום המדינה.
0: נכון. איפה שהיום נמצא קיבוץ מעוז חיים, בעמק המעיינות. ובנה,
1: הבכור,
0: משה שטורמן, נופל, הוא היה בפלמ"ח, במלחמת העצמאות. ואם זה לא מספיק, אז שניים מהנכדים שלה נופלים במלחמת ההתשה, ממש בסמיכות אחד לשני. והיא חיה, היא חיה עד 1973, גם זה אולי סמלי, השנה שבה היא...
1: יום הכיפורים.
0: הלכה לעולמה. והיא חיה כל השנים, והיא דמות, היא דמות של אישה שכולה, אימא שכולה, סבתא שכולה, שמצד אחד על זה הפרסום שלה, ומצד שני מאוד לא חיה את חייה כאיזה מין אישה... מסכנה,
1: כן,
0: או...
1: היא כל לוויה אומרת, אנחנו חזקים, אני בוחרת בחיים, זה הציווי, אני בוחרת בחיים.
0: נכון.
1: מי האנשים שמוחקים אותה מדפי ההיסטוריה? מה היא מפריעה להם כל כך? למה הם אומרים שהיא לא הייתה?
0: קודם כל, גם גברים, גם נשים. יש התנגדויות מכל כיוון. יש עניין של אתוסים שכבר חשבנו, או... רצינו לחשוב שאנחנו כבר לא זקוקים להם, של איזה הקרבה, של איזה באמת חוזקה כזאת, והקרבה למען המדינה, האנשי האקדמיה בספר, גם גברים, גם נשים אומרים, כבר לא צריך את זה. זה לא אתוסים שעליהם אנחנו חיים עכשיו.
1: כן, יש כאן לא מעט ביקורת על חוקרים אקדמיים, ומה הם בוחרים לחקור, ואם מי שנותן להם מענק כזה, אז הם יחקרו ככה שזה יתאים למענק, ואז הם יגידו, יש אתרה, ואם מישהו ייתן להם מענק שיוכיחו שאין אתרה, אז הם יעשו מחקר ושיוכיחו שאין אתרה. יש פה ביקורת מאוד מאוד לא פשוטה על החוקרים באקדמיה.
0: נכון,
1: כאילו אין אמת.
0: אני כמובן לא מכלילה על כל
1: החוקרים. אבל יש.
0: באקדמיה, כמה מחבריי הטובים מחוקרים באקדמיה. אבל העניין הזה של אופנות. יש אופנות. יש אופנות של למחוק ולהגיד פתאום טרומפלדור, הוא לא אמר טוב למות בעד ארצנו. מה זה חשוב אם הוא אמר או לא אמר? המשפט הזה קיים והוא פועל את פעולתו. מה כזה דחוף להוכיח? מה בדיוק הוא אמר? אז העניין זה של אופנות, ושל מה מגניב, ומה הולך בעולם היום, ועל מה אני אקבל מענקים, ועל מה יזמינו אותי לכנסים.
1: ואישה ששכלה כל כך הרבה גברים במשפחתה, זה לא אופנתי.
0: זה לא אופנתי, זה לא פמיניזם כמו שהוא היום התפרש.
1: ועוד רוצה לשאת נשק. ושוב, אנחנו אומרות, אתרה שטורמן קיימת.
0: נכון.
1: אפילו ביום הלוויה, הסופר יורם קניוק.
0: נכון.
1: נסע ללוויה שלה וכתב עליה הספד, למה היא כל כך חשובה לך? עוד לפני הגיבורה שלך, שחר, שברור שהיא בת דמותך. מתי את מתאהבת בה?
0: אני מכירה אותה, האמת, דרך המאמר הזה של יורם קניוק. ככה אני אספד את זה, שהוא בעצם מבכה על זה שבהלוויה שלה לא באו. לא באו גדולי הדור, ולא באו ראשי מפאי, ולא באו כל האנשים שלמענם היא עשתה את כל מה שהיא עשתה. אז שם בעצם אני מגלה את הסיפור של התרה ושל משפחת שטורמן דרך המאמר הזה. היא חשובה לי גם בפני עצמה וגם כי היא סמל להרבה דמויות אחרות שנשכחו או שרוצים לעשות מהם משהו אחר ממה שהם. היא חשובה כי היא באמת מסמלת איזושהי בחירה בלתי מתפשרת בחיים. לא רק בשכול, אלא באמת בחיים יומיומיים, המשיכה להיות כל הזמן בעין חרוד, לחיות את חייה, היא לא הייתה איזה עסקנית גדולה, לא פוליטיקאית גדולה, ואיזושהי השראה.
1: שחר,
0: כן.
1: מספרת את הסיפור של אתרה, בעצם הוא נפרס לאורך כל הרומן שלך, נכון. דרך זה שהיא מספרת אותו לדשה, נכון. קוסמטיקאית לשעבר, וכרגע היא עובדת כמנקה, עובדת ניקיון בבית שטורמן. והסיפור של אתרה נפרס בזה שמדי פעם דשה פוגשת את שחר, וכל הזמן מטפלת לה בפנים, בציפורניים, עושה לה טיפול קוסמטי, טיפולי יופי, ובינתיים היא מספרת לה את הסיפור. ודשה גם כן הולכת קסם אחריה, כי דשה כמוה גם כן עלתה לישראל מברית המועצות לשעבר, והיא אומרת לה, כי רואה את המצוקה של שחר. דשה אמרה שכל עוד מספרים סיפור הוא אמיתי, שעובדה שלה אני מספרת, והנה היא מאמינה. והאתרה הזאת, היא מבינה למה אני אוהבת אותה. אז קודם כל, הסיפור של החלוצה הזאת, של אתרה, נפרס פה הצד החלוצי של הגוף שמוסר את עצמו לאדמה, לחלוציות, לביטחון, בזמן שהצד השני שלו, הסיפור הקוסמטי, הכל פה מורבב, הסיפור הקוסמטי, האופנתי, הטיפולי פנים, לעשות גבות, שפתיים, ציפורניים, את מערבבת פה. אז מה זה השילוב הזה של שני הסיפורים האלה פה?
0: קודם כל שאלה טובה, שלא שאלו אותי עדיין. אני חושבת שדשה היא מייצגת פנים אחרות של מישהי שהיא גם עולה לארץ, וגם נאבקת ברד הורית, ויש לה בן בצד, נאבקת את המאבקים שלה, ואני חושבת שהניסיון שלי הוא גם להגיד, וואלה, גם היא, לא יודעת אם היא חלוצה, אבל וואלה, גם היא נאבקת ועושה את שלה ועובדת פה ורוצה להתפרנס פה ולא יודעת מה יותר פמיניסטי ולא יודעת מה פחות פמיניסטי.
1: כן.
0: זאת אומרת, לשים את כל עניין הנשיות פה לא באיזשהו מקום היררכי, אלא באמת, כמו שאמרת, מעורבב.
1: מעורבב, כאילו, כן, להתעסק אין עם טיפול קוסמטי ולהיות חלוצה, כן. ואת מערבבת את שני הסיפורים ביחד, כי שחר היא כמו שחזדה כזאת.
0: נכון.
1: כל טיפול קוסמטי מספרת עוד פרק מחייה של אתרה.
0: נכון.
1: וכך
0: נכון.
1: היא בעצם באמת מקבצת את כל הדמות שלה מחדש.
0: נכון.
1: ובורט אותה מחדש.
0: ואני חושבת שדשה, יש לה גם תפקיד. היא עוזרת לשחר.
1: נותנת לה כוח.
0: נותנת לה כוח, נותנת לה ביטחון, נותנת לה לאהוב את עצמה יותר. אוקיי, זה כאילו שטחי, זה כאילו על העניינים החיצוניים, אבל הם גם חשובים, והם גם נותנים לה כוח.
1: וגם החברות של שחר, יש לה קבוצת וואטסאפ, והחברות עוד מתעסקות גם עם הגוף, עם המראה, וגם עם אהובים וחברים, וזאת מתחתנת, וזאת מתחתנת, ושחר לבד, היא כולה באובססיית אתרה. אבל. ואז הגיע דמלאך. יום אחד גם אליה מגיעה אהבה. חייל אחד מגיע למוזיאון. היא עושה שם הדרכות להרבה קבוצות של חיילים.
0: נכון.
1: שחר.
0: ואז הגיע דמלאך. הוא היה גבוה בראש משאר החיילים, רחב מאוד ומזיע מאוד. למעשה, הוא היה עצום. היו לו זיפים צפופים שנראו כאילו שום סכין לא יכול להם. היו לו עיני שקד מלוכסנות מעט וחיוך עם רווח ענקי בשיניים. היה לו מבטא שהתקשיתי לזהות. רומני? צרפתי? הוא נראה מבוגר מרוב החיילים. אחר כך גיליתי שאכן היה, כי התגייס רק אחרי לימודי האדריכלות באוניברסיטת סאו פאולו. בתום ההדרכה בביתך, החליטה משקית החינוך לנצל את היום הלא מאוד חם ולקחת את הפלוגה לטיול רגלי בסביבה. היה יום ראשון וכולם הגיעו מהבתים עם התיקים הגדולים שעליהם הודפסו ברכות דרך צלחה ושימרו על עצמכם מעיריית מודיעין, מועצה אזורית תמר וכן הלאה. אין בעיה להשאיר פה את הציודים, אמרתי לה כמשקית לשעבר למשקית, אבל היא התעקשה להשאיר חייל שישמור על הכל עד שהאוטובוס יגיע. בזכות כאבים בברך נבחר סמל רפאל דמלאך. החיילים הלכו לדרכם, נזפתי בו שיצמצם את כל הציוד בפינה ושלא השתלט לי על המקום, אף על פי שלא היו עוד קבוצות צפויות להיום. הוא סידר את כל התיקים בערימה בצורת פירמידה מדוגמת והציע לי קפה ממכונת אספרסו ניידת. הרש שלו הייתה שונה משל אימא שלי. עיני השקד חייכו. הבאתי ופלים מצופים מהמגירה של חזי וטבלנו אותם בקפה. הוא התעניין במוזיאון ובתולדות המבנה שתוכנן ונבנה בסגנון הקיבוצי הקלאסי, והיו משולבים בו אלמנטים שהועתקו מחצר תל חי ומצודת ביריה. הוא התרשם מידיעותיי רחבות בנושא והוסיף משלו, על האדריכל הקיבוצי הנערץ עליו שהיה ממש מהפכן בתחום, אך סיים את חייו בעוני ושכחה. הודיתי לו על הקפה ופניתי לעיסוקיי, אפילו שרציתי להישאר בשיחה הנעימה הזאת. אם אתה צריך משהו, אני במשרד, זרקתי. הוא שלף את הטלפון שלו וחייך. כואבות לי הברכיים, יהיה לי קשה לעלות עד לשם. תני לי את המספר. הלב שלי דפק, אבל הכתבתי לו את המספר שלי, כאילו זה דבר שאני עושה כל הזמן. הוא מיד התקשר ואמר, עכשיו יש לך גם את שלי. רשמתי אותו תחת דמלאך חייל.
1: וכך נפתחת לה אהבה חדשה עם חייל, שהוא גם לא הכי חייל שבעולם. כואבות לו הברכיים, הוא ככה קצת יותר עדין.
0: כן.
1: אבל הוא מקשיב לה.
0: נכון.
1: הוא מתעניין בה.
0: נכון. הוא גם...
1: הוא לא מוחק את התרה כמו גברים אחרים שמגיעים למזון.
0: כן,
1: והוא מלאך, הוא מלאך.
0: הוא מלאך, והוא כן. קצת אוף מוזר באמת, כמו שחר, שהיא בין חברותיה יצור קצת מוזר. Mm-hmm. וגם הוא.
1: כן, הן כרוכות אחרי בנים, והיא כרוכה אחרי אגדה.
0: כן.
1: אז מי זאת שחר? זאת את קצת? שחר המדריכה?
0: זו קצת אני. אני פחות הולכת עד הסוף ממנה, נגיד ככה. יש בה ממני משפחה דרום-אמריקאית, כמו שאני גדלתי. ובאמת, אני חושבת שהתרה עונה לה על איזשהו צורך. שחר מאבדת את אבא שלה.
1: אבא שלה. גם הוא, היא מאבדת אותו בפיגוע.
0: פיגוע, נכון. ואני חושבת שהעניין הזה של התרה עונה לה על איזשהו צורך של מישהי שתבין אותה, למרות שהיא לא, כבר לא בחיים, מישהי שתהיה לה איזושהי דוגמה, מישהי ש... כן, מישהי כמוה, אולי, שחוותה משהו דומה. וגם אני חושבת שאתרה וכל המוזיאון הזה וכל החיים שהיא חיה, זה גם דרך שלה לא עד הסוף להתמודד עם החיים האמיתיים במרכאות.
1: עכשיו, הספר שלך מתחיל ממחקר שמישהו עשה.
0: נכון.
1: חבר.
0: נכון.
1: אמיתי.
0: כן,
1: היסטוריון,
0: אמיתי.
1: אוריה לוי.
0: נכון.
1: שגם מוזכר פה כדמות בספר, אבל נכון. הוא דמות אמיתית.
0: נכון, אמיתי לגמרי.
1: הוא התחיל לעשות מחקר. איכשהו התגלגל אלייך, תספרי את הסיפור. בסוף מחקר אין, אבל יש ספר פרוזה.
0: נכון. אז הוא באמת כמה שנים, הוא גם היה כרוך אחרי הסיפור של התרה, וכמה שנים הוא...
1: הוא היסטוריון חוקר באוניברסיטה.
0: לא, לא באוניברסיטה.
1: אה, סליחה.
0: הוא עיתונאי.
1: אוריה לוי.
0: ומטעם עצמו, נגיד, ככה הוא חוקר, גם קיבוצניק כזה, ובמשך שנים הוא ראיין רבים ממשפחת שטורמן, וקרא הרבה ארכיונים וכולי, והיה לו איזשהו ויז'ן כזה באמת לכתוב ספר, ספר עיון כזה, ביוגרפיה של התרה שטורמן. ומתישהו, גם מסיבות אישיות וגם מסיבות שהוא חשב שזה לא כל כך יעניין אף אחד, הוא אמר, טוב, אני זונח את זה, והוא באמת ניגש אליי, כי הוא ידע שאני כותבת. ואנחנו חברים, והוא אמר לי, אולי את תקחי את כל החומרים שאספתי, ותכתבי על זה ממש סיפור, ממש ספר פרוזה שאנשים יקראו. אז בתחילה כזה, אמרתי לו, אני לא יודעת, זה פחות הסגנון שלי, הספרים ההיסטוריים, הרומן היסטורי כזה. ואמרתי, הבטחתי לו שאני אקרא את כל החומרים, באמת קראתי את כל החומרים. ואז באמת אמרתי, וואלה, אם אני אגש לסיפור הזה, אבל לא דרך העיניים של התרה שטורמן, אלא, כמו שאמר, דרך עיניים שהם יותר אני. יותר דמות שאני יכולה להזדהות איתה. עם שחר כזאת אני הרבה יותר יכולה להזדהות, לכתוב אותה, לחשוב דרכה. אז עשיתי ניסוי כזה, ואמרתי, אוקיי, מה יעורר את שחר? מה הדבר? ובאמת אמרתי, יאללה, בוא נעלים את התרה שטורמן. זה לא כזה רחוק מהאמת, היא לא כזאת קיימת בתודעה של אנשים. בוא נעלים אותה לגמרי. וזה הגלגול.
1: הספר מסתיים בלילה 7 באוקטובר.
0: כן.
1: הדף האחרון. שחר הולכת לישון, לפחות מנסה לישון.
0: זה גם מה שקרה.
1: הלילה שבו אחר כך היה הטבח של הקיבוצים בעוטף.
0: נכון.
1: כל התנועה הקיבוצית.
0: אז זה מה שקרה לי. את הספר אני התחלתי לכתוב לפני.
1: כן.
0: והסוף שלו מן הסתם היה אחר. ואז קרה 7 באוקטובר. ואחרי כמובן ההלם שכולנו היינו בו, אני חזרתי לספר, ובאופן מפתיע או לא מפתיע, מצאתי חיוניות חדשה להתרה. ולכל הסיפור הזה, כי בעצם סיפור כל כך חריג של אם שכולה ואישה שכולה וסבתא שכולה, זה נהיה כבר לא כזה חריג בשלוש שנים האלה.
1: של התנועה הקיבוצית גם.
0: גם, כן, כל העניין של הקיבוץ, ופתאום אמרתי, וואלה, בלי להתכוון, מצאתי איזה תרה, זאת אומרת, יש לה מה לתת לנו. חשבנו שזה מאחורינו, חשבנו שזה כבר לא מגניב ולא צריך, ואנחנו כבר במקום אחר, אבל...
1: שזה לא אופנתי.
0: אבל אנחנו לא במקום אחר.
1: דפנה, את חיה בקיבוץ עירוני.
0: נכון.
1: בראשון לציון. נכון. מה זה קיבוץ עירוני? ואת אשת חינוך, עוסקת בחינוך, מה זה קיבוץ עירוני?
0: אז קיבוץ, נכון, קיבוץ מחנכים עירוני. אנחנו באמת חיים חיי שיתוף, פשוט בלי המשק ובלי כל הדברים של הצהרה שטרומן ואין חרוד. אנחנו חיים בבניינים, בעיר, חיים שיתוף כלכלי, חיים שיתוף בהרבה מימדים בחיים שלנו. רובנו עוסקים גם בחינוך ו... נגיד ככה, חינוך רבתי, חינוך, קהילה, חברה, אם זה גיל הרך, אם זה זקנים, אם זה באמת מוזיאונים והפן הזה, כל מיני פנים של חינוך והשפעה לחברה. מתוך מחשבה שהרעיון הזה, שאפרופו התרה שטורמן, חי אז, הרעיון עצמו יכול לחיות, והוא יכול לחיות בצורות... קצת אחרות ממה שהם חיו בו.
1: לא חייבים ליד השיבולים והפרות.
0: לא.
1: אפשר גם בבניין.
0: ואני אבל... גם אישית ממש לא סובלת רפת, ולא סובלת את כל הדבר.
1: זאת אהבה? להיות חלק מקיבוץ? אתם גם חלקכם בעלי משפחה, יש לך...
0: נכון. יש ילדים.
1: ילדים.
0: Okay. זאת אהבה לאנשים, שעם חלקם אני חיה המון המון המון שנים. זה אהבה שגם השתנה עם השנים.
1: מה זה אומר שאתם בבניין? דלתות פתוחות, נכנסים אחד לשני?
0: יש דלתות שפתוחות, יש דלתות שפחות. זה בסוף תלוי מערכות יחסים. אין לנו איזה כן ולא כזה, אין חוקים. בסוף תלוי כמו כל דבר.
1: אבל צריך הרבה אהבה בשביל זה.
0: צריך הרבה אהבה, נכון. צריך הרבה אהבה.
1: אתם המשפחה בבניין, אתם... משפחה גדולה, נכון. בתוך בניין.
0: הרבה משפחות.
1: כן, הרבה משפחות נכון. של משפחה גדולה.
0: צריך אהבה, נראה לי שזה אהבה מסוג ש... לרצות בטובתם של האנשים אחרים. גם אם אתה לא אוהב אותם כמו שאתה אוהב את החבר הכי טוב שלך, או את בן זוגי, או את זה, אז... ו... היא אהבה מין עקרונית כזאת, לבני אדם.
1: ומה זאת אהבה? שזאת שאלה שאני שואלת את כולם, בלי להכין אותם מראש. מה זאת אהבה, דפנה?
0: אז אם אני אקח מה שאמרתי על הקיבוץ, אולי אני אמשיך את זה, שהרצון שמישהו יהיה איתך בחיים האלה, וישתתף איתך בחיים האלה. ו... לראות את הבן אדם האחר על ה... על הטוב והרע, אבל בעיניים שהן טובות.
1: יפה. לראות את האדם על הטוב והרע בעיניים שהן טובות.
0: כן.
1: זה ניסוח יפה.
0: ואם ניקח את שחר, אני חושבת שהאהבה שלה למלאך, לדמלאך, זה מישהו שיסע איתה את העניין הזה, כי באמת כמו שאמרת, הנה מישהו שמאמין לה. חברות שלה אומרות לה, די, די. תתקדמי הלאה. כולם אומרים לה בעצם תתקדמי הלאה, ויש פה בן אדם שאומר, יאללה, אני איתך בזה. מה צריך?
1: זאת אומרת,
0: לא
1: אל תתקדמי הלאה סתם לעוד גבר, אלא היא מחכה לגבר הנכון.
0: כן, והוא אומר לה, אני איתך, מה צריך? צריך כסף? יש לי כסף. צריך קשרים? יש קשרים. את לא לבד בזה, ונראה לי שזה מה שהיא צריכה.
1: לא להיות לבד בזה.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום הסופרת דפנה בר שילון עם הספר שלה, הספר השלישי שלה, אגדת עטרה, שעוסק בדמותה של החלוצה עטרה שטורמן, והספר האור בהוצאת התחנה. ועכשיו אנחנו מדברות על יצירות שיש בהן אהבה, יצירות של אחרים וחשובות לך, ואנחנו מתחילות עם העלמה מקזן, הרומן של מאיה ארד, שבו הגיבורה היא אישה רווקה בסוף שנות ה-30, עידית, מורה לאנגלית. היא התחילה דוקטורט על הרומן הוויקטוריאני נוסח ג'יין אוסטין וכל החתונות והאינטריגות שיש שם כדי להתחתן ושיהיה לך בעל, אחרת אין לך קיום, אבל היא זנחה אותו. והיא מחפשת אהבה. היא גם מחפשת את מר דרסי שלה ולא מוכנה להתפשר. אבל זה לא קורה.
2: נכון. אני חושבת שפה משמיציה של מאיה ארד אומרים שהיא לא אוהבת את הגיבורות שלה, את הגיבורים שלה, שהם בלתי נסבלים, שהם מאוד קשים, ואני חושבת שפה היא ממש מעמידה אותנו הקוראים במבחן, כי באמת יש פה דמות לא פשוטה. העידית הזאת, מאוד קשה לאהוב אותה. אני בקריאת הספר פיזית תלשתי את השערות מכל הבחירות הלא טובות שהיא עושה, והיא כל פעם באמת מפספסת הזדמנויות.
1: אהבה.
2: מפספסת אהבה, גם אנשים שרוצים, כאילו, באמת, זה דמות שנורא נורא בלתי נסבלת. ואני חושבת שמאיה ארד אומרת לנו פה, או המספרת אומרת לנו פה, וואלה, גם הדמות הזאת מגיע לאהבה. גם הבן אדם
1: הכי... גם שהיא מחבלת בכל
2: האופציות. גם שהיא מחבלת, גם שבאמת כל כך קשה לאהוב אותה, לא נעים לומר. אז גם לה מגיע אהבה, וגם לה מגיע סוף טוב, ואז מה אם היא מעצבנת, ואז מה אם היא נוראית? מגיע לה לאהוב, מגיע לה שיהיה לה ילד, כמו שהיא רוצה.
1: מגיע לה שיאהבו אותה.
2: מגיע לה שיאהבו אותה, נכון. אז במובן הזה אני... זאת אומרת, מבחינתי, מאיה ארד בספר הזה ממש העבירה אותי תהליך, כי בקריאה, באמת, אני קוראת, ואני אומרת, טוב, שלא יהיה לה אף אחד, לא אכפת לי.
1: כן, כי בשלב מסוים היא בעצמה כבר עושה מהרווקות שלה, והיא האימהות אידיאולוגיה.
2: כן, כאילו, יאללה.
1: היא לא מוכנה להתפשר על אף אחד, אז יאללה.
2: נכון.
1: אבל בפנים, בפנים, בפנים היא רוצה אהבה.
2: נכון. ו...
1: תקראי קצת מזה.
2: אז אני אקרא מהסוף, אני מקווה שאני לא יערוס לאף אחד, ומי שעוד לא קרא, אז אל תקשיב. עכשיו, בחדר הקטן, הלא ממוזג, עם לב, זה הבן שלה המאומץ, המנמנם לצידה, ירדה על עידית ההכרה. אלה החיים שלה, לא יהיו אחרים, וגם הם כבר עברו כדי מחציתם. אף אחד מהחלומות שליוו אותה מאז ראשית נעוריה לא התממש. היא לא תהיה פסנתרנית ולא מרצה באוניברסיטה. מיכאל לא יהיה שלה. היא לא תלד את הילד שלו. כמה נלחמה בידיעה הזו. כמה כוחות בזבזה לניסיון להכחיש אותה. שנים הלכה בדרכים עוקפות, בשבילי החתחתים, ובלבד שלא תצטרך להכיר במהמורות שבדרכה. מתוך הרגל התאמצה להחניק את הבכי שעלה בה, אבל הפעם לא הצליחה. עיניה הקצצו כשנקבו בהן הדמעות, סנטרה רטט, היא כיסתה את פניה שהתאבטו בחפות ידיה ובכתה בכל רם. על החיים שחלפו, על מה שעבד לה, על מה שישאר לא מושג. לב נע בשנתו. היא חששה שיראה אותה כך, אבל הילד רק חייך מתוך שינה. עידית המשיכה לשבת על הספה, פניה רטובים מזהה ודמעות. לב פקח את עיניו והציץ בה. אחרי רגע הסתובב על צידו ונרדם. היא מחתה את פניה בכף ידה. למה עצרה את הבכי הזה? עכשיו הרגישה הקלה גדולה. מתוך הדמעות חייכה, בצער ובהשלמה. עוד יקרה שתחוש צביטה ידעה. יקרה שתקנה, שתרחם על עצמה. עוד יחלפו במחשבות מרושעות שתתבייש בהן. היא תזעם על מזלם הטוב של אחרים. תדרוש לעצמה פיצוי ולא תקבל. אותו הבזק שחלף בעל שפת הנהר בקזן התגבש עכשיו לידיעה. אלה החיים שלה, הגורל שלה, זו מנת חלקה.
1: אז התובנה לא קורית בישראל, התובנה קורית ברוסיה, בקזן, נכון. הרחוקה.
2: שם היא מתחילה.
1: כן.
2: נכון, ונראה לי זה יכול להיות בנאלי, אבל שוב, מאיה ארד מוליכה אותנו דרך מאוד ארוכה לתובנה שאתה צריך, את צריכה לאהוב את עצמך. להשלים עם הגורל לא במובן של אין לך מה לעשות, אלא במובן של לאהוב את מה שיש לך, ולהודות על מה שיש לך, ולקבל את מה שיש לך. ואותי הספר הזה מאוד, זאת אומרת שוב, עברתי איתו תהליך, עברתי שוב. איתו דרך. שבאמת...
1: אני גם רואה על העיניים שלך שככה.
2: שבאמת... מי לסנות את הגיבורה לרצות שיהיה לה טוב, מי לרצות שהיא תקבל את הסוף הטוב, להבין שיש כל מיני סופים טובים, ואולי האהבה היא אהבה של ילד, ולא אהבה של גבר, והכל בסדר. שוב, ממש הרגשתי שאני איתה הולכת את הדרך הזאת, ו... וכן, מותר לקנא, מותר להסתכל הצידה, מותר להתמרמר, אבל בסוף צריך להשלים, להשלים.
1: ועוד החמצות של אהבות והסתבכויות של אהבות, יש בספר השני שבחרת.
2: כן.
1: עד גיל 21, תגיע לירח. זה ספר סיפורים של גפי אמיר, הוא ראה אור בדיוק לפני 30 שנה, וואה? 1996. הכותרת שלו לקוחה כמובן מהפתקיות של בזוקה, שתמיד היה כתוב שם עד גיל 21, תגיעי או תגיעי לירח. וגם פה יש גיבורות שמחפשות אהבה.
2: נכון.
1: וגם לא מחמיצות שום הזדמנות להחמיץ אותה.
2: נכון.
1: אז את בוחרת איזה סיפור?
2: אז את הסיפור עד גיל 21 תגיע לירח.
1: כן.
2: זה על שני ידידים, בן ובת, חבר וחברה. שנים בני 30, נראה לי שב-96 זה היה 30, היום זה 40, כן. נגיד, אם היינו צריכים להגיד היום את הסיפור, ומבינים שמה שהובטח להם, או מה שהם חלמו עליו, כנראה כבר לא יקרה, כבר לא יקרה ככה. ושוב, יש פה איזושהי השלמה, עם הרבה יותר מרירות מאשר אצל מאיה ארד, נראה לי, בסוף, אבל... יש השלמה של הפנטזיות האלה שכולנו חיינו עליהן, הרומנטיות, הם לא יקרו. נקרא?
1: כן.
2: האביב. אביב זה כמו שלושה סקדים בשבילי. בגלל כל הדברים, הרי האסון שערב אביבי מעולל הסרוטנין שלי. קמה בבוקר ורואה את הרימות השמש, ואני כל כך מרוצה. כאילו, שמש, יש, שמש. אבל איך שיורד הערב, אני חוטפת את הבומבה. אני נכנסת לקריז של תקווה. אני מתחילה לחשוב על הגבר האחרון שאהבתי. הוא חי עכשיו בגרמניה ועוד מעט יחזור לארץ. אני מתחילה לדמיין איך הוא יבוא אליי הביתה, ידפוק בדלת וכל זה. נופל עליי התקף אופטימיות. כאילו החיים באמת יפים. כאילו באמת התכוון כשאמר חכי לי. אביב, אתם יודעים, זה כזאת בומבה של חרמנות וגעגועים. יותר ממה שאפשר להמיס על הלב. אולי הקיץ יקרה לנו משהו נורא טוב, אני אומרת לדורון. מרגישה איך האלכוהול מתחיל למסטל אותי ברכות. אז הוא לוקח לי את היד, מבטיח בחום. נורית, עד גיל 21, את תגיעי לירח. ואנחנו צוחקים, בהקלה, כלילים כמו זבובים. יום אחד אני אומרת לו, תגלה תגלית מדעית חשובה. ברצינות אומר, ברצינות, מה את הכי רוצה שיקרה לך? אז אני שותקת. תתרכזי, הוא אומר. תגידי רק דבר אחד, שאת הכי, הכי רוצה בחיים שיקרה לך. ואני אומרת, כאילו זו שאלה, שאורי יחזור אליי, שהוא יבוא מגרמניה מחר בבוקר ויגיד לי, נורית, מה זה התגעגעתי אלייך? אני מה זה לא יכול בלעדייך? כן. חלום בשברו של הדור הזה. ההכרה שאיפשהו בגיל 30, או היום גיל 40, כבר לא תגיע לירח, וכל מה שהבטיחו לך כבר לא יקרה בהכרח. ועכשיו אתה צריך להחליט מה את עושה עם זה? מה אתה עושה עם זה?
1: את לא הגעת לירח?
2: לא הגעתי לירח.
1: אבל הקשבת פנטזיות רומנטיות. יש לך אהבה, משפחה, יש לך את הבניין.
2: יש לי בניין.
1: יש לך ספרות, יש לך כתיבה.
2: נכון, נכון. נראה לי זה משהו שקורה גם בהתבגרות.
1: תמיד יש לך פנטזיות שהגשמת.
2: מה?
1: יש לך פנטזיות,
2: יש לי,
1: כן,
2: יש לי פנטזיות, כן. שהגשמתי. כן, אני באמת הרבה יותר לומדת, זה לא להסתפק, כי להסתפק זה כאילו ממועט, אבל לקבל את מה שיש לי ולשמוח על מה שיש לי, ולא להרגיש החמצה למה שכבר לא יקרה. ויש, יש כל מיני החמצות בחיים, או...
1: התגשמו לך פנטזיות רומנטיות?
2: התגשמו לי פנטזיות רומנטיות, יש לי אהבה. כן. נראה לי זה...
1: אז כן.
2: זה דבר טוב.
1: ומכאן אנחנו הולכים לשיר. כן. של שמעון עדף, המשורר והסופר.
2: אז השיר הוא מהמונולוג של איקרוס.
1: הספר הראשון שלו.
2: הספר הראשון. שקראתי אותו כל כך הרבה פעמים בחיים. ואני עדיין לא בטוחה שאני מבינה. גם את השיר שאני אקרא, אני לא בטוחה שאני מבינה. זה מתוך המחזור הראשון. חטא, אחיזה. משך שנה הייתה לי אהובה כלשהי. נערה חבוקה בחלון, נגיד. מדי שחר או ערב. הכל הזדחל לקראתה. כוכבים מדולדלים בארסיהם, פרחים על כחונם, ציפורים באוויר שקוע, ציפורים מדרדרות בכבדות שאינה רוח. עכשיו, כשלמדתי את שמה, געגועי לא נסבלים. אז אם אני מבינה את השיר, נראה לי שהוא גם עוסק ביחסים האלה שבין הפנטזיה למציאות. הכמיהה לאיזה חלום, לאיזה משהו, לאיזה נערה בחלון, שהיא התגשמות כל הפנטזיות. ובסוף יש לה שם, וכשלומדים את השם, זאת אהבה. המישהי הספציפית בסוף. אז אולי זה פחות רומנטי וכוכבים וזה, אבל הגעגועים הם הממשות.
1: ונשמע עכשיו שיר, דיברת על כוכבים וקראת כוכבים,
2: נכון,
1: אז נשמע
2: נכון.
1: שיר, שיר עם לחן של נכון. משוררת בשם לאה גולדברג, שאחי נועם נכון. ניני וגלדור עשו אלבום מקסים עם השירים נכון. שלה. את כל הכוכבים טעמן, את הסהר הטף בשחור. מצפון ועד תימן אין קרן אור. שיר אהבה שבחרת.

0: מזמור לילה.
1: מזמור לילה.
0: מזמור לילה.
1: כן.
0: קודם כל המילים של לאה גולדברג כמובן, ולחן אדיר בעיניי. אני חושבת שלאה גולדברג היא גאון ב... גאון בכלל, כן. אבל כאילו מילים נורא פשוטות. אוקיי, שחור, לבן, בוקר, לילה, כאילו אומרת כביכול את המובן מאליו. קרן אור זאת אהבה. זה יכול להיות אהבה לילד או לאהוב או לא משנה, אבל קרן אור היא אהבה שבאה להאיר את השחור. כן. אוהל ליבי השחור. וכשיש את הקרן אור הזאת, היא לא קטנה, היא לא... היא מאירה הכל.
1: כשאין קרן אור והכל שחור, זה ממש נשמע, כשאני קוראת את השיר הזה עכשיו, כמו הבריאה.
0: נכון.
1: שיש חושך על פני תהום, נכון. ויהי אור. אבל כשיש אזרח נכון. האור, הדליק נכון. הנר לבן באוהל ליבי השחור, היא פונה למי? לאהוב, לאלוהים, ממש יוצרת כאן בריאה שקשורה באהבה.
0: נכון, נכון. וזה, שוב, זה כאילו הכי פשוט, זה יכול להיות בנאלי, הדימוי הזה, אבל הוא לא.
1: דפנה ברשילון, אנחנו נחתום את השיחה הזאת עם סרט של ג'ון יוז מ-1985, מועדון ארוחת הבוקר, חמישה נערים ונערות נחלאים, מרותקים לבית הספר, זאת אומרת, הם לא מרותקים בבית, הבית ספר נותן להם עונש להיות בבית הספר במשך סוף השבוע. שלושה בנים ושתי בנות, מאוד שונים אחד מן השני, הם לא חברים, הם לא מכירים אחד את השני, פערי מעמדות, פערי אופי, אבל תוך כדי הריתוק הזה הם לומדים להכיר אחד את השני וגם להתאהב, לאהוב.
0: אז הסרט הזה באמת מייצג לי את העניין. שאלת אותי קודם על הקיבוץ, אז באמת הרבה שנים אני חלק, הייתי מקבוצה וקיבוץ ו...
1: כן, הם הופכים להיות מין קיבוץ בעל כורחם, נכון?
0: נכון.
1: לסוף שבוע הזה של הריתוק.
0: נכון.
1: החמישה אז.
0: אני חושבת שמאוד, הסרט הזה נורא מסמל לי, שוב, חוץ מהמוזיקה והבגדים וה-80s, את העניין הזה שאפשר לבחור לאהוב, ואפשר לאהוב גם אנשים שהם נורא שונים ממך, ואפילו אויבים שלך, או לכאורה אויבים שלך, ואפשר לבחור אחרת, אפשר להסתכל על אנשים, על מי הם באמת. וזה משהו שקרה לי בחיים, עם חברים, עם חברות, עם אנשים שחשבתי שוואלה, מה לי ולהם, ואני הכי לא קשורה. ומצאתי את עצמי אוהבת אותם, אמנם לא בגלל ריתוק או כלא או...
1: יש פה עוד איזושהי דמות שאת מזדהה איתה? הבנות,
0: לא יודעת, לא יודעת, אני לא הייתי אף אחד מהטיפוסים האלה, לא מלכת הכיתה ולא הווירדו שמאחורה ולא זה. אבל שוב, בעיקר בעניין זה שבכל אחד אפשר למצוא משהו שאפשר לאהוב ולבחור בזה. וזה מקסים בעיניי.
1: אז גם מועדון ארוחת הבוקר, שהוא גם ארוחת הצהריים וגם ארוחת הערב.
0: כן.
1: נחתום עם הספר שלך.
0: יאללה.
1: נחזור לאתרה, והזכרנו את ההספד של הסופר יורם קניוק עליה.
0: כן.
1: שממש באמת היה לו חשוב לנסוע ללוויה ולהיות שם ולכתוב עליה את המילים. אז תקראי קצת.
0: כן.
1: מתוך ההספד, שמופיע בספר שלך כמובן.
0: אתרה שטורמן היא אגדה, כמו אלכסנדר זייד או טרומפלדור. ואין זה חשוב ממה תבויות אגדות. הן נרקמות מעצמן. יש להן חוקיות משלהן. הן בנויות משדים וכאב. אנשים אלה הם הרקמה המלכותית האמיתית של הארץ הזאת. ארץ ללא מלכות. ארץ של אביונים יחפנים שבנו מבצר לעם עתיק. שלוחמים 50 שנה מלחמה נואשת. אז זה היה 50 שנה. עכשיו זה 100 שנה. זה מ-73, כן.
1: מה הרגשת שהיית עם כל הדפים האלה עליה? זאת אומרת, להפוך את החומר ההיסטורי הזה לפרוזה.
0: כן.
1: פרוזה זה גם משהו שיש בו בדיון, צריך לומר.
0: נכון. והיו לי רגשות אשם על זה, נגיד ככה. יש קטע שבו שחר הולכת לבית הקברות של עין חרוד, בית קברות מאוד יפה, ומגלה שהקברים של כל משפחת שטורמן בעצם נעלמו. זה קטע שהיה לי מאוד קשה לכתוב.
1: זאת פנטזיה.
0: כן, אבל מדובר על אנשים אמיתיים, שיש להם בני משפחה בחיים, שאת חלקם כבר פגשתי, והצאצאים שלהם בחיים, וזאת אומרת, זה היה רגע שאני זוכרת בכתיבה, שממש התלבטתי אם אני לא מגזימה, אם אני לא לוקחת לעצמי יותר מדי...
1: אז תספרי לי רגע על החירות הספרותית הזאת, הפנטסטית הזאת.
0: שוב, אני מאוד, מצד אחד הרגשתי אחריות, מצד שני, אמרתי עצמי, דפנה, את סופרת, תשים מה שאת רוצה, את לא חייבת כלום לאף אחד. משפחת שטורמן לא שכרה אותך לספר את סיפורם.
1: הביוגרפיה, כן.
0: ותשים מה שאת רוצה. וזה כל הזמן היה... כי רציתי שיאהבו את התרה גם.
1: זאת אומרת, שדווקא דרך המצא הפנטסטי הזה, את בעצם... מדגישה או מכוננת מחדש את הדמות הזאת שרצו להעלים.
0: נכון, כי...
1: דווקא בגלל
0: נכון,
1: הקטע הפנטסטי הזה.
0: רציתי שאנשים ילכו איתי, ואני חושבת שאם הייתי גם מההתחלה שמה את התרה, כאילו, עם כל כובד משקלה, יש בזה משהו מרתיע. ואני חושבת שהנקודת מוצא הזאת של, אוקיי, נעלמה, כן. היא באמת

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ קורא לראש הממשלה נתניהו לנהוג באחריות רבה יותר בלבנון, ומציע שישראל תאפשר לסוריה לטפל בחיזבאללה. הונחה אבן הפינה להתנחלות חדשה במערב יהודה, דורן שמה. פלילים, ברחובות נהרג גבר בשנות ה-50 לחייו, בשנות ה-80 לחייו באירוע אלימות. התחזית עוד התחממות קלה, בחמישי ובשישי ירדו מעט.
4: החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אלמלא הוא לא הייתה ישראל קיימת. הוא חזר ומתח ביקורת על התקיפה האווירית בדחיה בביירות.
5: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
3: היו לי יחסים מצוינים עם ביבי, אבל הוא חייב להיות אחראי יותר בסוגיית לבנון. אמר טראמפ והוסיף כי אם ישראל אינה יכולה לפעול בלבנון בלי להרוג את כולם כלשונו, ייתכן שמוטב להניח לסוריה לפעול שם. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי נשיא ארצות הברית אמר את הדברים בפגישה עם אמיר קטר, תמים בן חמד אלת'אני, בשולי פסגת ה-G7 בצרפת. בתוך כך, קטר אומרת כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן הוא צעד ראשון בדרך להסדר אזורי.
6: נואקד עלה אן הדה אתפאק אלזי תם אליום הוא חטווה אולה בלא שק נחו תוואפק אקלימי אוסע יזמן אסתדאמת אלאמן פי אקלימינה ולג'מיע.
3: אין ספק שבהמשך נחתור להסכמה רחבה שתבטיח שלום בר קיימה לכל שותפינו באזור, אמר דובר משרד החוץ הקטרי מג'ד אלנסארי. הוא ציין כי אחד מלקחי המלחמה הוא הצורך לוודא שמשקי האנרגיה והמזון במדינות המפרץ לא ייפגעו. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מיג'אן. הבוקר הונחה אבן הפינה ליישוב חדש במערב יהודה, דורן. שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס כי מערכת הביטחון מקדמת הכרה בעשרות רבות של יישובים חדשים ופועלת להסדרת מעמדן של החוות ולחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון. הוא הוסיף כי המדיניות הזאת תימשך גם בעתיד, משום שההתיישבות היא נדבך מרכזי בביטחון ישראל ובהבטחת עתידה לדורות הבאים. את הידיעה העביר כתבנו חיים גולדיץ'. משפט נתניהו, הסתיימה החקירה הנגדית בתיקים 1000 ו-2000. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי כעת צפויה השלמה של חקירה נגדית קצרה בתיק 4000. במהלך הדיון הרים נתניהו את קולו וצעק כי המשפט המביש נגדו הוא רדיפה פוליטית. כולם אומרים שזו מדינת משטרה, שטאזי. כך הטיח נתניהו בנציגי התביעה. כתבתנו מציינת כי לבקשת ראש הממשלה הוחלט לקצר היום את הדיון מטעמים מדיניים ביטחוניים, והוא יסתיים ב-14:45 במקום ב-16:30. כתבתנו מציינת כי במהלך עדותו של נתניהו, שנמשכה כשנה וחצי, בוטלו או שונו באופן ניכר כשני שלישים מימי העדות, רובם לבקשתו. פלילים, ברחובות נהרג גבר בשנות ה-80 לחייו באירוע אלימות. צוות מדע קבע את מותו בזירת האירוע ברחוב פקיעין. המשטרה פתחה בחקירה.
4: כאן תחזית.

0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: התחזית עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות. בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
6: כאן תרבות.
8: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
1: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
0: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
2: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוא
0: נלחובה. וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה מכנס את הקבינט המצומצם להערכת מצב בעקבות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. מחסור בעובדים סוציאליים ברשויות המקומיות, כך עולה מדוח מבקר המדינה. ה-FBI הודיע כי סיכל מתקפת רחפנים על הבית הלבן שהייתה אמורה להתבצע שלשום. התחזית עוד התחממות קלה, ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו מכנס את הקבינט המצומצם להערכת מצב כללית על רקע הסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בוועידת שבע המדינות המתועשות G7 כי מצר הורמוז ייפתח במלואו ולא אגרות עד יום שישי. עוד אמר לעיתונאים כי המצר יישאר פתוח גם מעבר ל-60 ימי המסע ומתן המתוכננים להשגת הסכם סופי עם איראן, אשר להערכתו מעוניינת בסיום המשבר. טראמפ הדגיש כי במסגרת ההבנות איראן לא תשיג לעולם נשק גרעיני, והוסיף כי בכוונתו להקריא בקרוב את מזכר ההבנות במלואו במסיבת עיתונאים כדי למנוע אי-הבנות. עוד אמר כי הוא מאמין שכל מדינות האזור יצטרפו להסכמי אברהם משום שהם יוצרים יציבות. בעניין האורניום המואשר אמר נשיא ארצות הברית כי וושינגטון אינה ממהרת וכי מעקב אחר הנושא נעשה באמצעות מצלמות לוויין. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר הביטחון קץ אומר כי מערכת הביטחון מקדמת הכרה בעשרות רבות של יישובים חדשים ופועלת להסדרת מעמדן של החוות ולחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון.
5: האתגרים רבים, אבל בתוך כל הדברים האלה ההתיישבות היא העוגן. היא העוגן, היא ההתקדמות. ההתיישבות היא ההליכה קדימה, לא רק בהגנה, אלא גם ההחלטה על הגוש הזה, הגוש המערבי כאן, החלטה חשובה, היא מזכירה את ימי ראשית ההתיישבות.
4: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי שר הביטחון אמר את הדברים בטקס להנחת אבן הפינה ליישוב חדש במערב יהודה, דורן שמו. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם בשעה זו את דוח הביקורת השנתי שלו על השלטון המקומי. מן הדוח עולה כי 16% מתקני העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות לא היו מאוישים בשנת 2024. המבקר קובע כי על משרד הרווחה לפעול מול משרד האוצר ומול הרשויות המקומיות כדי להיערך לגידול הצפוי בביקוש לשירותי רווחה בעקבות המלחמה. בתגובה על הממצאים, יושבת ראש איגוד העובדים הסוציאליים ענבל חרמוני דורשת תוכנית חירום מיידית לשימור עובדות, להגדלת תקנים ולקביעת מספר תיקים מרבי לכל עובד. חרמוני מתריע כי אם הדרישות לא יענו, יאלץ האיגוד לנקוט צעדים ארגוניים. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. ה-FBI הודיע כי סיכל מתקפת רחפנים על הבית הלבן, מתקפה שהייתה אמורה להתבצע שלשום במהלך אירוע רשמי. ראש הבולשת הפדרלית קאש פטל אמר כי חשודים נעצרו בכמה מדינות בארצות הברית. הוא לא מסר עוד פרטים, אך פוקס ניוז דיווחה כי התוכנית הייתה לפגוע במבנים סמוכים לבית הלבן ברחפני נפץ ולאחר מכן לפתוח באש על הקהל בעת מנוסתו. עוד דווח כי תוכנן לפרוץ את שערי הבית הלבן. רשת NBC אומרת כי טרם הצליחה לאמת את פרטי התוכנית, אך גורם בכיר במערכת אכיפת החוק הגדיר את האיום רציני מאוד. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן ויואב זהבי. בשטח פתוח ליד אחי סמך משתוללת שריפה ולוחמי אש פועלים למנוע את התפשטותה לעבר בתי המושב שבקרבת לוד. 8 צוותים הוזעקו למקום ועד כה פונו כלבייה ועורבת סוסים. כך מוסרת כתבתי.

0: עורכתנו הדס גרינברג.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון, שם יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבית שאן 36, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות בצהריים.
2: התחזית בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות, מיד חוזרים.
9: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
10: כאן תרבות.
11: בלב הארכיון, בין הרמות של פיסות עיתון, אני, גבע אהרון, מזמין את ידועני ישראל למשחק טריוויה על כל מה שפורסם עליהם. כל אירוע שפקדו, כל מילה שפלטו, כל רכילות שרוכלו, על הכל הם יבחנו. והכל בחרוזים, כדי שבכלל יסבלו. ואגב, את הפרק הזה אפשר לראות גם בווידאו. חפשו ביוטיוב, תסתכלו. קדימה, התחלנו.
12: השעשועון.
13: התשובה הנכונה היא טילטיל.
12: של גבע אהרון.
14: איך זה להיות אהובה?
15: מי אוהב אותי?
11: דרלינג של אומה שלמה, הכתירו ידיעות אחרונות. המאמי הלאומית, לאישה בחרו בה מכל הבנות. הארץ אמרו שאי אפשר שלא להתאהב בה. וואלה אמרו שאי אפשר שלא להתאהב בה יותר. וישראל אהרוני, שף אקסטרה אורדינר, התאהבתי, צוטט אומר, והגיש לה פילה דג ים שאושרה בתערובת של סאקה, מיסו לבן וג'ינג'ר. היא מקבלת ערמות של אהבה. הייתה כתבה למה אנחנו מאוהבים בנועה קולר. ודווקא עכשיו, עשור מאז שנכנסה ללבבות של כל מי שבארץ מתגורר, כדאי לעצור, לשאול, להרהר. למה? כאילו, באמת, למה? למה אתם מאוהבים במפלצת, במונסטר? נועה, כל כך פחדת שיעלה לך, והאם את יותר נרקסיסטית מנרקיס לו הזמרת הפרח?
16: כולם אוהבים אותי, שומע עליי. פריים טיים, אני מלכת ישראל.
11: חלם להיות חנה רובינה, בסוף רק מזיז לך עם הדקוסית בתמונה.
16: איפה מצלמה? אני מצולמת יפה. איפה תיבש לי, שר
11: וסר? שר, שר. ומילא רק אני הייתי אוחז בדעה, אבל גם המנה אקריליק ציון ברוך קרא לך.
17: שערה.
11: לא. כן, תסתכלי לי בעיניים, נועה, שקיבלה כוכב בסדרת הכוכבים רחוב המכבים 5 פתח תקווה לצד לדוד חיים. אני יודע בדיוק מי עד לרמת הצלקות בלחיים. ואני יודע שאת חופפת בשבוע פעמיים. שותה כפול ארוך במקינטה עם חלב חם מהמיקרו לפני תחצוח שיניים. ושבספרק צהוב שוטפת כלים. ושבכיף סגול שוטפת ידיים. אני יודע שאת קוראת לקיילי ג'נר קלי. לאייס ונטורה, אייס ונטורה. לתוכנית הכל הולך, הכל עקום. ואת כותבת רשמית עם יוד, אמיתית בלי יוד, ליבי עם שני יוד כמו ליבירן, ולהיכנס בלי יוד בכלל, שזה פשוט מחורפן שחבל על הזמן.
16: כל כך מעריכה את מה שעשית עכשיו.
11: כולם! כולם אוהבים אותך, כל מדינת ישראל. אבל רק אחד יודע שב-19 בינואר 2022 היה לך הרפס במפגש עם תלמידי תיכון עתיד רזיאל, והיום בי נשבעתי, נשבע באל. אני הוכיח שאני מכיר אותך יותר ממה שאת מכירה את עצמך, מדמוזל, שביוני 2021 עשתה חופשה ממומנת בישרוטל.
16: ממה אני מפחדת? שיעלה לי.
11: בן אדם שטחי.
15: מאוד.
11: חולת פרסום. אז! בואו נקבל לבימת השעשועון.
16: כן.
11: את נועה קולר, שמו קלרסקי וייסמן, מרחוב היעלום 20, פינת דוב הוז, כפר גנים א'. איך זה מרגיש להיות המתמודדת שלנו היום?
16: אני מרגישה שזה, שהגיע הזמן.
11: שהגיע הזמן.
16: אני חושבת שזה הזמן לשטוף אותי בביזיונות.
11: כן.
16: ומי יותר נכון ממך לעשות את זה?
11: להחטיף לך קצת מכות.
16: זה הזמן, חביבי.
11: זה הזמן.
16: זה גם, אתה יודע, זה במומנטום ממש נכון. עכשיו זה הזמן.
11: את למעלה, נפיל אותך למטה.
16: ודחוף, ומהר גם.
11: עכשיו עם הראש, והרצפה. ותגידי, שמוקלרסקי.
16: בבקשה.
11: נניח ותזכי בשעשועון. מה את מתכוונת לעשות עם הפרס הגדול שמוקלרסקי?
16: מה מקבלים?
11: פרס גדול.
16: מהו הפרס? כסף?
11: הוא גדול. הוא פרס?
16: אני אתן אותו לאנשים שצריכים.
11: אנחנו שמענו מיד בפתיח. אנחנו יודעים מיד עכשיו. זה לא עובד יותר, ההצגה הזו שלך. ההצגה הזאת לא עובדת על אף אחד. שומעת? שומעת? אנחנו נצא לדרך בסיבוב מהיר יותר מהזמן שלקח לך להטריד מינית כמו עברייני, את אנחל בונני, ב-21 ביולי 2024, עם ליקלוקי על הלכי.
16: בסרט.
11: בסינימטק.
16: אני ליקקתי אותו בסינימטק,
11: את
16: בלכי.
11: את ליקלקת לו את הלכי.
16: למה עשיתי דבר כזה?
11: שאלי את עצמך ותשאלי את המשטרה.
16: בתוך...
11: שימי לב! על כל תשובה נכונה, תצברי 20 נקודות, כסכום המנה הזולה ביותר, במסעדת תיק המסלה, באזור התעשייה אלת, שמגישה סמוסה, בטר צ'יקן, אוף טנדורי, פלטה טוגני ונן בטבון, ולפי בעליה, סעדת בה.
16: כן, כשאנחנו נוסעים לסיני.
11: כן.
16: כל המשפחה.
11: כן.
16: אז אנחנו עוצרים באלת בתיק המסלה, אוכלים אוכל הודי.
11: איזה מנה?
16: אני אוהבת מלאי קופתה.
11: זה לא ברשימה שלי. למה לא את נן?
16: נן? אני לא מזמינה נן.
11: על כל תשובה שגויה! תאבדי 120 נקודות כסכום המנה הזולה ביותר במסעדת תיק המסלה באזור התעשייה אילת, שמקשה סמוסה, בטר צ'יקן, אוף טנדורי, פלטה טוגנים ונן בטבון, ולפי בעליה, סעדת מה. לפי מדור מלחשים ש... מה הם שני המוצרים ש... תמיד יהיו בעגלת הסופר ש...
16: לך.
15: אוי ואבוי.
16: לפי מה יהיה עגלת סופר?
11: וואו וואו, המשיכת זמן.
16: אני לא יודעת.
11: אני לא יודעת. סיבוב מהיר.
16: אני לא יודעת.
11: שמעת את המילים מהיר.
16: אני לא יודעת, אני מפסידה. 120, מפסידה. לא יודעת.
11: את לא יודעת איזה שני מוצרים יש לך תמיד בעגלה?
16: אני לא הולכת לסופר.
11: מה את קונה כשאת הולכת?
16: ממתקים, קשקושים. זירו. זירו.
11: זירו יפה.
16: זירו.
11: ו?
16: ו? פחממית.
11: לא.
16: זה שוקולד.
11: לא. לא.
16: סיגריות?
11: מה פתאום? לא מעודדים? לא.
16: זירו ולבבות דקל.
11: פסטרמה!
16: כבר לא קורה.
11: מדוע לא קורה יותר הפסטרמה? לא. לא למעמד שלך? עכשיו שאת סופר סטר.
16: לא, פשוט לא. אני לא הצלחתי להיות עקבית עם זה.
11: עם הפסטרמה?
16: כן. אני אוכלת חבילות שלמות ככה.
11: זה טעים.
16: כי אני רוצה לחם, אני לא אוכל.
11: דק דק.
16: כן.
11: על הלחם.
16: פסטרמה וזירו.
11: מיונז.
16: אוי, מיונז.
11: באיזה קמפיין כיכבת לצד אורנה ברביבאי, דוכין ארקדאי והצלע השמדאי.
16: תל אביב, שהיא רצתה להיות ראש עיריית תל אביב, אורנה ברביבאי.
11: השתתפת בקמפיין הזה?
16: לא.
11: אז למה זה התשובה שלך? את מבינה שאלה ותשובה?
16: אני לא יודעת את התשובה.
11: ארנקי שינטל.
16: אני הייתי בארנקי שינטל.
17: אני נכנסתי במקרה.
16: אני לא מאמינה.
11: ארנקי שינטל.
17: איזה מזוודה, חברה שלי החדשה.
11: חברה שלך החדשה.
16: אני...
11: מה קיבלת? קיבלת מזוודה חינם?
16: שילמתי.
11: את לא יותר טובה מכל משפיענית.
16: שילמתי.
11: את לא שילמת, את קיבלת את זה חינם. את ארנקי שינטל, קיבלת מזוודה ירוקה.
16: אני כל כך פרי.
11: במה שאנחנו עומדים בתור, משלמים מכיסנו.
16: אני שילמתי.
11: נועה קולר מקבלת מזוודה.
16: אני עשיתי את זה בשבילו על כלום, אני אין לי...
11: זה בטיקי טוק.
16: זה בטיקי טוק, הוא שם את זה, אבל אני אומרת לך, לא קיבלתי את המזוודה חינם. אני שילמתי עליה.
11: למה כל הסלבס הולכים לארנקי שינטל? זה קרוב לזה. יש לכם שם סחר במין? יש לכם שם ילדים בקומה התחתונה? מה אתם עושים בארנקי שינטל?
16: מה קורה שם? לא, אמר שינטל, שאני לא יודעת מי זה.
11: אדון שינטל.
16: אדון שינטל.
11: אדון שינטל.
16: מאוד קריזמטי.
11: Oh.
16: ואין לו בעיה. והוא אומר לנו, בואי תעשי זה. את לא מבינה, בואי, רק תגידי, רק תגידי.
11: תגידי במזוודה חינם.
16: לא, כשילם, אני אומרת לך, אני
11: הייתי במזוודה. תודי בזה, ותגידי שזה ממומן.
16: נתן לי עכשיו.
18: הנחה פתאום.
16: אני שואלת את עצמי, אולי הוא נתן לי הנחה? היא לא יודעת מזה, וזה יקרה.
18: פתאום את מתחילה להתקפל, מה קרה?
11: ארנקי שינטל!
16: אני לא זוכרת!
11: התרנגולת שגידלת, בעלת השם הדבילי צילי, הטילה ביצילי, עד שהחזירה נשמתה לאלוהי העוף בגרילי. מתי נקטפה? תגלי לי.
16: באיזה שנה זה היה?
11: תאריך.
16: מה? אני לא יודעת.
18: את לא יודעת, ואני יודע, ואת לא?
16: אני לא מאמינה.
18: את לא יודעת מתי
16: הרנגולת
18: שלך מתה?
16: אתה לא יודע מתי צילי מתה, אתה לא יודע.
18: לא הייתה לך שום אהבה
16: אליה.
18: אהבתי אותה בסוף. אולי?
16: לא זוכרת.
18: היה קצת פסחי?
16: מתה בפסח.
18: התחלת לארגן קצת את השולחן, עלי לסדר?
16: זה מה שהיה?
18: לא יודע.
16: אני לא מבינה מאיפה אתה יודע את הדברים האלה.
11: 17 באפריל 2023.
16: יואו, אני צריכה להגיד לילדים.
18: אין לה קבר?
16: לא, שנעשה...
18: זרקתם אותה לפח?
16: די, אל תבר ככה, צילי.
18: מה עשית? טוב. זרקת אותה לפח?
16: לא, טוב.
11: אכלתם אותה?
16: לא, לא אכלנו את צילי. אבל צילי עצמה...
18: כן.
16: יותר מדהימה. זיהתה אותי בפנים.
18: מה את אומרת?
16: מקופה ראשי.
11: ברשימת המשפיעים לשנת 2022 של מעריב. היית לפני או אחרי טלי גוטליב?
16: אוב, מי גאד, אחרי.
11: אחרי.
18: ולוין יריב.
16: מה? אני איתם ברשימות המשפיעים?
18: אדומה להם.
11: לפני או אחרי?
16: לפניו.
11: אחרי!
16: אוי אוי אוי, הייתה להם שנה טובה.
18: ויחי סינואר המרכיב?
16: סינואר היה ברשימת המשפיעים?
18: הוא השפיע או לא השפיע?
16: סינואר היה ברשימת
11: המשפיעים? להשפיע הוא השפיע או לא השפיע?
18: השפיע?
16: השפיע מאוד, אבל הוא היה ברשימת המשפיעים?
18: כן,
16: אני וסינואר באותה רשימה?
18: כן, זה נראה לי הגון, נראה לי הגיוני, וזה נראה לי מתאים.
16: אנחנו לא באותו תחום.
11: תלוי איך את מסתכלת, זה מאיזה כיוון?
16: סינואר ואני לא אחראים על אותם דברים.
11: נכון, הוא עשה דברים גדולים. את עשית פרסומת לארנקי שינטל.
16: נכון, נכון.
18: אז את לפניו או אחריו?
16: אחריו.
11: לפניו! הוא 97 ועד 91, ניצחת את סינואר.
16: לא, אני לא יודעת מה להגיד. אני לא מבינה את הרשימה המעוותת הזאת.
18: תתקשרי למערב.
16: אני אתקשר.
18: תתקשרי עכשיו.
16: טלפון בחוץ.
11: אמא של צילי קוקוריקו זל. אנא, זיני לקטע הנעל.
16: איזה חתיך.
18: מי הסטנדאפיסט הלצני שמכניס אותך למוד חרמני?
16: כל כך הרבה.
18: אמרת חתיך.
16: איזה חתיך דניאל חן?
18: לא.
16: נו די, זה לא
11: חתיך בעיניך, את לא יודעת מי חתיך בעיניי?
16: כך הרבה. שחר חסון.
18: לא, אבל יותר מתאים ממה שהתשובה האמיתית.
16: רועי לוי.
19: איזה חתיך רועי לוי?
16: יאה.
18: איך ידעת?
16: כי הוא היה חתיך בעיניי.
18: נמשכת.
16: מאוד.
18: מה פה ספציפי?
16: מה, לא הבנתי?
18: רועי לוי מה ספציפית?
16: לא מבין את המילים.
18: מה משך אותך מהרועי?
16: ברועי לוי?
18: לא, שאני אשתי משהו.
16: הוא מצחיק, הוא קריזמטי, כל הסיפור, מה יש, מה דברים ברורים.
18: היית זורמת עם רועי לוי בזמן, בשעות.
16: אפילו לא, אתה יודע, מצאת לך, אני...
11: ולשאלה שלא דורשת משחק מילים או חרוז.
18: כמה פעמים היית זונה?
16: שתיים.
18: נורא, זוכרת שהיית זונה. בואי.
16: שתיים.
18: שתיים הייתי זונה?
16: כן, פעמיים הייתי זונה פעמיים.
11: שלוש!
16: היפ, שלוש פעמים הייתי זונה?
18: בנפש הטובה מסצ'ואן,
16: לא הייתי זונה.
18: גם אישה וגם זונה. בקליינט, זונה שחושפת שד מול צחיגרד.
16: אוי, אוי.
18: ובחמישה כאילו סוכר, זונה שמרית ולימאית.
16: אז הייתי ארבע פעמים זונה, חסר לך אחד.
18: יש לי עוד זונה?
16: בדון קישוט, בדון קישוט.
18: בדון קישוט הייתה זונה.
16: דון קיחוטי, כן.
18: יש בדון קיחוטי זונה?
16: זונה תקופתית.
18: איזה מין זונה זאת?
16: יש לה מניפה.
18: והיא רוכבת על סוס?
16: אין לה סוס.
18: דון קיחוטי.
16: לא, הוא צריך רוכב, הוא בא לזונות.
18: את הסוס. אובססיבית לזונות.
16: לא, זה מה שמלהקים אותי בקשר.
18: למה? למה בחרו בך לזונה? לא היו זונות יותר זונות?
16: היו עוד מלא זונות.
18: היית פשוט אחת הזונות.
16: ודאי.
18: זה לא שהיית מיוחדת, אמרו, היא זונה.
16: הפוך ממיוחד, בתוך מעגל.
18: מעגל הזונות הקווקזיות.
16: ודאי, ואני אחת מהן.
11: נועה!
16: כן.
18: אני רוצה לעצור רגע את כל הגיחי גיחי צחוק של צילי, זכרונה, ולהקריא לקהל השעשועון ציטוט נורא יפה שלך, באמת עכשיו. אני ממש שונא חדרי כושר. הלכתי לשם לכמה שבועות, וכל מה שיש לי היה חבורה של חוסר ביטחון אחרי שראיתי את כל הגופים האתלטיים המושלמים. בסופו של דבר, החלטתי לא לעבוד יותר מדי על הגוף המסכן שלי. אז קניתי גומי הרזיה יעילים של שין, החברה הכי טובה שלי. תני לי לספר לך איך זה, נקודה, עובד, סימן קריאה. אתה לוקחת מסטיק בבוקר, וכל מה שאתה אוכלת במהלך היום מתמוסס בצורה טבעית. איך נקרא המוצר ששיווקת?
16: די, זה מסוע לי רמאות, זה לא אני.
18: איך נקרא?
16: גומי דובי.
18: גומי דובי?
16: לא יודעת.
18: גומי דובי?
16: גומי דובי.
18: את שיווקת אותו, את לא זוכרת מה שיווקת?
16: הם רימו אותי.
18: אנחנו בשינטל, אנחנו שוב בשינטל.
16: אנחנו לא, הם רימו זה, לקחו אותי.
18: רימו אותך?
16: אני עובדה
18: ש... דיית.
16: מה פתאום? זה רימו אותי.
18: איך קוראים למוצר?
11: תני לי שם!
16: גומי דובי!
11: לא גומי דובי!
16: אני לא יודעת.
18: Let's keto gummies. ואני חייב להגיד לך שיש לי פה.
16: זה עובד?
18: כן, רוצה לנסות?
16: כן, אחד.
18: נעשה אחד. יאללה, יאללה.
16: חברה טובה ששאלה אותי אם זה עובד, כשהיא ראתה אותי, כי היא לא מצאת, תגידי, את...
18: אה, היא לא זייתה.
16: היא לא ראתה שאני גם לא ירדתי במשקל.
18: לא, היא גם לא ראתה שהאישה שם היא כדור?
16: אז היא אומרת, נו, אבל זה עבד בסוף הגומי. תגידי, את מפגרת, את ראית אותי אתמול, ואני את רואה שינויים בגוף שלי. לא, סתם גומי. למה אכלנו את זה? יקרה לנו משהו?
18: את לא רואה שאת מרזה? וואו. אימא לצנומה, מה זה עצמת לחיים האלו? אוקיי, גברת גרגר.
16: כן.
18: כפי שהבחנה קוראת תווי הפנים ליהן ליאל, את חרדתית, ורואים את זה בין היתר לפי גשר האף.
16: יואו, היא אמרה את זה עליי.
18: כן. את רואה את הגשר?
16: אני רואה את הגבעה.
18: זה גבעת החרדות.
16: היא אמרה עליי עוד דברים, זה מעניין אותי נורא.
18: היא אמרה שאת מרצה אנשים, רואים את זה לפי משהו עם הלסת.
16: כן.
18: ושאת יצירתית, ורואים את זה לפי החורת החדשה. אני לא זוכר. אבל בינתיים, נראה שלא כל כך מחריד פה בשעשועון. נכון או שאני נסחף?
16: נחמד פה.
18: זה בגלל שרק עכשיו אני מרים את הרף, את הסף, את הגרנית של האסף, שיתגל אותך כמו צלף מוקצף! יו, איך נבעלת.
16: נורא.
18: זה היה מפחיד. לא ראיתי את זה פעם.
16: ממש.
18: כי זה היה צרכה.
16: למה היא אמרה שאני מרצה אנשים? אני רוצה לרצות אותה עכשיו.
18: ליאן.
16: מה את צריכה, ליאן?
18: מה את צריכה? אני בחרדה.
16: ליאן, אני מפחדת מזה.
18: האף שלי פה משתגע.
16: גם צודקת.
18: שאלה ראשונה!
16: בבקשה.
18: נועה.
16: כן.
18: מה לא נאמר עלייך? מצוינת, נהדרת, מוכשרת, מעולה, זורחת, מרגשת, מרהיבה, מדהימה, פנומנלית, מצטיינת, ראויה לציון, ראויה לשבח, נפלאה, מופלאה, משעשת, פנטסטית, קורנת, מהפנטת, מרשימה, ייחודית, מוצלחת, משובחת, דינמית, ורסטילית, אדירה, עוצמתית, יוצאת דופן. שאלתי שאלה. מה לא נאמר עלייך?
16: קורנת.
18: מהפנטת!
16: אף
18: אחד. את לא מהפנטת, בואי. את לא מהפנטת, חיים.
16: טוב.
18: את מהפנטת? הפנטת פעם?
16: לא, אבל עשיתי היפנוזה.
18: באמת?
16: כן.
18: למה?
16: חרדות.
18: לעצירת הסוכר. לא. מה היא עשתה?
16: היא אומרת, המהפנטת אמרה שהיא רופאה.
18: היא רופאה מוסמכת לחלוטין.
16: מוסמכת, זה דבר, לא, זה לא שרתנות. היא מביאה, בהיפנוזה מביאים את המוח למצב הכי פריך שלו, שגם ככה...
18: שאצלך, שחקנית.
16: זה טיק טיק, בדיוק, היא גם אמרה, שחקנים מתפנטים הכי מהר.
18: ברור, אתם מקלון גבינה, אז את לא חרדתית.
16: ודאי שכן.
18: באמת הגשר האף צנח. אבל יותר משאוהבים לחלוק לך מחמאות, אוהבים לחלוק לך מחמאות שהן בעצם לא מחמאות.
16: אלבנות.
18: אלבנות. מה מהמחמאות שהן לא מחמאות, לא נאמרה על אחת הנאות שבנאות. אחת, יש במראה שלה משהו נגיש, יומיומי, בלתי הוליוודי במופגן. שתיים, היא מסמלת את שעתן היפה של אנשים הפחות זוהרות, הנגישות. איך את נגישה כל הזמן, כמו מסלול לנכים. שלוש, היא מושא הרצה שלי. היא באמת הצליחה בזכות הכישרון שלה. לא היופי. ארבע, אישה אמיתית, ממשית, פגומה. חמש, היופי שבה מתגלה ברגע שהיא מתחילה לשחק. שש, היופי שלה איננו דוגמני. שבע, היופי שלה לא עומד בשום אידיאל מוכר, ולכן הוא האידיאל היחיד שמעניין. שמונה, היא יפה מספיק. היא המקבילה האסתטית ל-good enough. תשע, היא יפה, אבל לא מדי. יופי אנושי, בגובה העיניים. עשר, נועה קולר איננה פרגית.
16: אוי, מישהו אמר נועה קולר איננה פרגית.
18: אבוי, תגידי מה לא נכון.
16: סבבה, יש משהו מגיש, אמרו. היא מסמלת את שעתן היפה של המחרות, אמרו. אמיתית? אני חושבת שלא אמרו, היא אישה אמיתית ממשית פגומה. כי את השאר אני מכירה.
18: זה כל כך.
16: אני זוכרת כל מחמאה כזאת.
18: בדם.
16: בדם שלי חזק.
18: אז תני לי להגיד לך שטעית.
16: אוי.
18: התשובה הנכונה היא, היופי שלה לא עומד בשום אידיאל מוכר, ולכן הוא האידיאל היחיד שמעניין. את זה כתב את ChatGPT.
16: אוי, זה יפה.
18: כן. והוא אמר גם שאת השביעית בנות המפורסמות.
16: שביעית?
18: שביעית. אני אפילו לא ידעתי שיש שבע.
16: שביעית?
18: שביעית.
16: אז בוא נמנה את אלה שלפניי. נועה קירל, נועה תשבי.
18: נועה בן ארצי, סמל.
16: חושילינג.
18: היא אמיתית? נועה. היא לא פגומה.
16: נועה ירון.
18: נועה סטנג'לו והוא שם.
16: נועה ירון.
18: והוא שם את נועה כהן בנטפליקס. ואז יש את נועה כהן. ואז שאלתי אותו באמת, היא די מפורסמת. אז הוא אמר לי, היא גדולה, אבל היא לא אימפריה.
16: למה הוא חייב להעליב? גם עוד אחד.
18: הוא נוסף.
16: רובוט מעליב.
18: הוא נוסף לרשימה. אגב, 1115 נקודה לפיקדון. מה מהדברים אמר עלייך נסיך המעליות ירון לונדון?
16: ירון לונדון אמר עליי משהו?
18: כן.
16: נועה קולר איננה פרגית.
20: נועה קולר איננה שחקנית פרגית.
16: איזה גפר, איזה נורא.
18: הוא אמר לך את זה בפנים.
20: וואו, איננה שחקנית פרגית, למה לא עניתי לו?
18: מה היא צריכה לעשות?
20: היום הייתי, היום הייתי מתעכבת על זה.
18: מה היית אומרת לו?
20: ירון.
18: ירון, גם אתה לא צילי. גם אתה לא צילי.
20: גם אתה לא צילי קטנה.
18: ממשיכים.
20: כן.
18: את מאמא קולר חנה, כולנו כבר מכירים. פנסיונרית של משרד החינוך, שהשתתפה באירוע תיקוני ליל שבועות 2016 של תיאטרון האקדמיה לאומנויות עם המופע הרב היער. שם הגישו לכיבוד. הגישו לכיבוד. בערה ביער של אמא. הגישו לכיבוד.
20: קליפות תפוח אדמה?
18: עוגות גבינה.
20: סליחה.
18: שכתבה את המחזה הקצר שהוצג בצוותא 2, הרשות נתונה בבימויה של... בבימויה של...
20: לא יודעת.
18: תגיד, את מכירה את אמא שלך? היא תאזין לזה, שמוקלרסקי. שמוקלרסקי. אורית עזריאל! וששיתפה במוסף סגול ב-16 בנובמבר 1987.
20: אתה מדהים.
18: את עצתה הנבונה של סבתא. של סבתא.
20: סבתא של אמא שלי? חנה.
18: כן.
20: סבתא חנה.
18: סבתא חנה, מה הציטוט שלה?
20: לא יודעת.
18: לא מכירה את סבתא
20: חנה? תתחתני ותתגרשי.
18: זה ביידיש, נתחיל בזה?
20: לבנשטרייצס וסרן בלופן.
18: את לא מכירה את המשפחה שלך כמוני? אני מכיר את המשפחה שלך טוב ממך?
20: די, מה העצה? אל תלכי בלי כסף בארנק.
18: ווצווי ליגן אויף איין קישן דרף דריטר ניטמישן. שזה?
20: די.
18: שזה?
20: לא יודעים.
18: שזה?
20: שזה? כשאת קמה בבוקר, תלבשי בגדים.
18: וואי, את באמת לא
20: אמרת? אני לא יודעת.
18: את בקשר איתה? אתן קרובות?
20: עם אמא שלי?
18: מה קורה שאת לא זוכרת את הצטה שהיא מעבירה מדור לדור?
20: לא עברה אליי העצה.
18: במקום ששניים ישנים על קר אחד, אסור לשלישי להתערב.
20: היא מתערבת על ימין ועל שמאל.
18: היא במיטה.
20: אז אני רוצה להגיד...
18: היא ביניכם.
20: אני רוצה להגיד שהבחורה לא לקחה...
18: וואלה, היא לא ווטרינצניצן.
20: מה שנקרא...
18: היא אחרי לו אין קישן.
20: עם כל
18: הסוריקניס
20: ברכן, שתשים לב.
18: את לא נתמישן. אבל מה לגבי פאפה קולר? אני קראתי כל מאמר ומאמר של מר זאב זוויק קולר, שהולך לחוג תשבצי היגיון ועשה צום ענבים בעבר.
20: מתוק שלי.
18: מאמר על שפת גוף באתר מדור לדור.
20: כן.
18: מאמר בבלוג ג'וקופוסט על ילדיו שהשאילו ממנו ספרים ולא החזירו. אלוהים ישמור. וכמובן, פינת התרבות במגזין הגמלאים כיוון חדש, בעריכתה הראשית של יונה מאור.
20: כן.
18: אני דגמתי כל מילה שכתב, כל פסיק שפסק. נועה, איך אבא כותב את השם יוסי מרשק?
20: איך אבא שלי כותב יוסי מרשק?
18: אחת, יוסי משרק. שתיים, יוסי מרשקי. שלוש, יוסי מהרשק. ארבע, יוסי מרסק.
20: לא נכון. אבא שלי שם טועה. זה לא...
18: הוא לא מכיר בטורקים.
20: אבל הוא בטח עושה מהרשק. הוא בטח אבא שלי שם היי.
18: תשובה נכונה, יוסי מרשק! אבל למה הוא מוסיף היי?
20: אני לא יודעת, הוא חושב שככה כותבים.
18: הוא גזען.
20: אני לא חושבת שזה מצביע על גזענות.
18: למה הוא רואה אותו והופך אותו למהרשק?
20: הוא בטח חושב שככה כותבים את זה.
18: ככה כותבים, שם בשכונות, בארגזים.
20: יוסי טורקי?
18: תגידי, לא מכירה אותו, שיחקתי איתו.
20: אני מכירה אותו היטב.
18: ומה הוא?
20: לא יודעת, אני לא שואלת את האנשים...
18: שאלות.
20: אני לא מדברת עם פרטנרי.
18: אני אינני פרגית. של אבא!
20: כן.
18: לחתנו הישר בראיון. ולא סתם ראיון, ראיון שיצפו בו עשרות אם לא אחדים של צופים שנרדמו מול הטלוויזיה בתור לקופת חולים. ואם זה לא מספיק, על הראיון הזה הוצאתי מכיסי ומכספי, שהוא כידוע כספי משלמי המיסים, כמות לא קטנה של שקלים חדשים, שהועברו לאחד הארכיונים. מרואיינת ראשונה בבידור, מה יש בקלטת הלוהטת שנרכשה וכמה היא עלתה לי ולציבור. סתמי טלמן. שקט טלמן, תודה. אחת, רעיון בתוכנית הרדאר עם אריאל מרגלית, שבה את עוקצת את בעלך תום כי בעינייך קינה אותך שמנמנית, בתמורה ל-212 שקלים. שתיים, רעיון בתוכנית תרבות היום עם ריביטל, שבה קוטעת אותך המגישה ריביטל, ואת דופקת למבט של תיזהרי ממני ריביטל, בתמורה ל-131 שקלים. שלוש, רעיון בתוכנית לחיות טוב עם קובי מחט, שבה את על ארז דריגס נובחת, כי חשף פרט מידע בפני כל חמשת הצופים שמתוכם שניים כנראה מול הטלוויזיה ואינם בחיים, ופשוט עוד לא מצאו אותם, בתמורה ל-236 שקלים.
20: קובי מחט, 200 שקלים, משהו כזה.
21: נשמע, אני רוצה להגיד לכם שזה רעיון מהפכני, תמשיכו ככה, ופשוט תעשו את כל התעשייה. אנחנו צריכים לסיים, זה רק
18: לא, אי אפשר לתת קרדיטים ליוצרים, ואני רוצה לקרוא אותך
20: מקום. היא לא רוצה, אני אתן קרדיט.
18: אני לא שמחה, ריביטל. נועה, אני רוצה להציע לך הזדמנות לתיקון, חיכית לזה 15 שנה. קדימה, תני קרדיטים לעוד יוצרים בבמה כולה שלך.
20: אוקיי.
18: אוקיי, תודה רבה.
20: אני חושבת שרותם קיינן נזר לנו מאוד.
18: אז אוקיי, תודה רותם.
20: אני חושבת שהוא ביהם.
18: אוקיי,
20: אוקיי. ואני לא זוכרת מי עשה תאורה. ואני לא להגיד תודה לתיאטרון נטו, שנתנו לנו את ההזדמנות.
18: זהו. אוקיי. אוי לא, את שומעת סירנה? זאת משטרת האופנה! את נלקחת לתחנה באבון תאונה, תאונת אופנה מהלה הראשונה. את מי לא ציטטו בקובלנה מטעם המדינה? את פנאי פלוס פתח ציטוט. נועה קולר, משהו התחרבש לך בסטיילינג. את וואלה פתח ציטוט. נועה קולר, המכנסיים רחבים מדי, קצת חבל. ואפילו את מבקרת האופנה חיננית אבני שהייתה עדינה, פתח ציטוט. הורה אימה, נועה קולר, את נראית כמו סיוט.
20: כמו סיוט?
18: כן, את זוכרת את זה?
20: לא.
18: את נראית אז כמו סיוט.
20: אוי אוי.
18: הגשר אף היה all over the place.
20: אוי אוי אוי.
18: הפרגיות?
20: כמו סיוט.
18: זהרו בחשכה. אפילו בוז'י לא ישיג לך נינה. אפילו ציפי רפאלי לא תשיג לך אגוזי בקנטינה. כי מולך כבוד השופט בערכאה עליונה, איציק זוהר. שהשעשון של גבע ארוני נה תוכנית קומית אין לי יחס ולאמר בשום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע פשע בעצמו ולא בקטן. במה האשים אותך השופט בן זונה כשהגיש נגדך תלונה?
20: איציק?
18: איציק.
20: איציק אמר עליי משהו על האופנה?
18: אמר על האופנה שלך.
20: איציק דיבר עליי?
18: כולם מדברים עלייך.
20: איציק דיבר עליי?
18: איציק דיבר עלייך.
20: איציק.
18: מרגש.
20: איציק העלים אותי.
18: צור קשר. אחת, החליפה לא מחמיאה לגוף שלה, והגזרה הנמוכה לא נכונה. זה מזנזע. שתיים, מי מקפל שרבולים בשקט מחויית? לא מקפלים אותו, צריך לתת לו כבוד. שלוש, זה רצון להיות מגניב. מרוב שהנעל התחברה לרצפה, זה נראה בז'. ארבע, נועה קורל, את מתאימה את הנעליים לחגורה? ואני לא יכול לסבול את זה.
20: אוי,
18: את יודעת מה הלוק. את זוכרת את הלוק הזה.
20: לא.
18: את כיבדת את השרבולים? לא. כשאת לא מכבדת את השרבולים, השרבולים לא יכבדו אותך.
20: לא מכבדים אותי.
18: לא. מה התשובה הנכונה?
20: אני לא יודעת.
18: יש לנו החליפה לא מחמיאה על גוף שלה, והגזרה לא נכונה, שזה אגב נכון. שתיים, מי מקפש שרבולים בשקט מחויית?
20: צריך לכבד אותו.
18: מגיל. זה רצון להיות מגניב. מרוב שהנעל התחברה, זה נראה בז'. ארבע, נועה, את מתאימה את הנעליים לחגורה, ואני לא
20: יכול. ארבע.
5: זה רצון להיות מגניב.
6: זה מגפה.
5: מרוב שזה התחבר לרצפה.
20: נכון.
6: אתה חשבת.
20: מעליבו אותי.
18: אגב, כל הציטוטים האחרים כן אמרו, אבל על ידי הדרקונאית דורין אטיאס.
20: אוי, היא גם אמרה.
18: עם הגזרה, והלא מכבד, את אהבת את האוטפיט?
20: כן.
18: הוא לא נראה קצת בז'?
20: בז' זה לא בז'.
18: את נראית בז'.
20: אני נראית בז'?
18: זה נראה בז'. מבינה בז'? זה כאילו סלנג לכאילו, את נראית צריכית בז'.
20: אני לא ידעתי שבז' זה לא מחמאה. אני לא יודע מה זה.
18: אמרו לך, את נראית בז'.
20: מה זה אומר שאני נראית בז'? מה זה אומר?
18: יו, נועה.
20: לא יודעת מה זה אומר.
18: שכל כך הרבה מה ללמוד. הצהרת בעבר.
20: כן.
22: יש לי בבית תחינה. תחינה שקניתי. אני קונה תחינה, יש לי תחינה.
18: אם כך, יש לך בבית תחינה, תחינה שקנית. את קונה תחינה, יש לך תחינה. מאשרת רשמית או תחינה גולמית?
20: יש לי תחינה גולמית.
18: ובכן, אני הולך להקריא לך עכשיו 9 ציטוטים של תום וייסמן בעלך כפר החיים.
20: תוקשי.
18: עלייך לזהות מה הציטוט האחד שאמר עלייך הגבר שחולק איתך משפחה בית וגינה, ומה השמונה שאמר על הפילגש השכנה תחינה במסגרת סקר טעימות עברות שעשה לי.
20: נכון, הוא היה שופט תחינה.
18: נכון, הוא שפט את התחינה טעימות עברות.
20: אני התחתנתי עם שופט עם התחינה.
18: עם השופט, אשת השופט.
20: אני האישה הראשונה.
18: של התחינה.
20: ישראל.
18: מה נאמר עלייך מכל הציטוטים ולא על תחינה? אחת, יש גרועות ממנה. שתיים, מאוד אנמית. שלוש, טובה, מעט מתקתקה. ארבע, מרירה מדי. בינתיים זה נשמע כמו הדברים שאומר עלייך.
20: כן.
18: חמש, המרקם המראה והטעם לא טובים. שש, סבירה. שבע, בינונית. שמונה, בסדר גמור. תשע, רעה.
20: מה תום אמר?
18: יש משפט אחד פה שהוא עלייך, וכל השאר זה תחינה.
20: הוא יכול להגיד, המרקם, המראה והטעם לא טובים.
18: עלייך.
20: עלייך.
18: מסוגל.
20: תום ככה, בטח, גם עליי.
18: מה המרקם שלך?
20: לא טוב מבחינתו, בז'.
18: אני אגיד לך גם שהמרקם, המראה והטעם לא טובים, הוא אמר על שופרסל. לא יהיה קמפיין לשופרסל אחרי איך שתום דיבר. יופי תום.
20: אז יופי, תודה רבה.
18: יופי תום.
20: זה את הכסף ואז לא, ואז הורס את הכל. הוא לא אמר עליי, יש גרועות ממנה, הוא לא אמר עליי.
18: נכון, הוא אמר את זה על קרבן.
20: מאוד אנמית, לא אמר את זה עליי.
18: ברקה.
20: טובה, מעט מתקתקה, הוא לא אמר את זה עליי.
18: ירושלים.
20: מרירה מדי, הוא לא אמר עליי.
18: הנסיך.
20: סבירה. אני שמה בסימן שאלה.
18: אוקיי, סימן.
20: עכשיו יש את בסדר גמור.
18: שזה מעניין אותנו.
20: שזה מעניין, הוא יכול להגיד את זה עליי. תשע, רעה, הוא לא אומר עליי.
18: רעה, הוא אמר על עוד קמפיין שהלך לפח בזה הרגע, רמי לוי.
20: אולי, אל תחשוף.
18: רמי לוי?
20: טוב, נגמר גם זה. אבל אם הוא אמר עליי סבירה או בסדר גמור, שזה מסוג הדברים שבעלי יכול להגיד עליי.
18: זה כשהוא מחמיא. עד כמה בבוקר, סבירה,
20: בוקר טוב. וואו, אני חושבת שתום אמר עליי שאני בסדר גמור.
18: תשובה נכונה!
20: אוי, מאמי, שיגיד דברים יותר חזקים, שיגיד להם
18: ילב. יש יותר אהבה מבסדר גמור.
20: אוי, אני לא רוצה.
18: איזה אישה לא רוצה בסדר גמור?
20: די, אני רוצה ווליומים יותר גבוהים.
18: ואנחנו גולשים לטוויטר.
20: כן.
18: הרשת שבו קיימת אישה שמחזיקה בקיסם שיניים משומה שלך.
20: איזה חמודה.
18: אבל על כל טוויטר האי שרוצה לדחוב לשן הקדמי את הקיסם איתו פינית גזר מרוקאי, יש מאות טוויטר האים שרוצים לרטוט עלייך. טוויטים נוראים. בואי נראה אם תזהי ציוץ. מה מהבאים הוא אכן ציוץ ומה אחד שמהאצבע מצוץ.
22: יפה.
18: אחת.
22: כן.
18: אדם ששיתף שרק רצה מאפה, אבל לקפת אותו בתור לקפה. לא יפה.
22: קרה, זה בקפה של תום, זה היה נורא. התקשרתי אליו.
18: מה זאת אומרת, איך את יודעת את זה?
22: זה היה בקפה של תום.
18: כן.
22: וחיכתה לימונית כבר זה. תור, תור, תור, נורא ארוך לקפה. אז היא, הבריסטה, רוני, היא אמרה לי, נועה, מה את רוצה? ואז אמרתי,
18: לעקוף את כולם, ולשים על כולם זין.
20: כי זה קפה של בעלי.
18: זה בעלי, שזה בעלי.
20: את רואה שהמונית
18: בחוץ. לא, את רוצה את הקפה שלי, זה של בעלי.
20: ראיתי שזה לא בא טוב לאישה קפתי.
18: אז התקשה?
20: לא, הוא כתב בטוויטר, מי לכם הרס את הבוקר?
18: נכון, מי הרס לכם את הבוקר? כי אותי נועה כהולר עקפה בתור בקפה וגרמה לי לפספס את האוטובוס.
20: נכון, כתבתי לו שאני מזמינה אותו לקפה.
18: והוא הסכים?
20: הוא לא, זה לא קרה.
18: שתי.
22: כן.
18: אדם ששיתף שדיברת בקול רם באולם קולנוע. איזה וולגרית את נועה.
22: אוי.
18: שלוש. אדם ששיתף שחתכת בכביש ולא נתת זכות קדימה. מי נתן לך רישיון? אמה. ארבע. אדם ששיתף שנפנפת קפצן, לא מגיע לחמצן, ומזל שדיווח לנו אותו ציץ. איזה מהם לא קרה. כי כל ההתנהגויות האיומות האלה, שלוש מתוך ארבע קרו. ואנחנו יודעים כבר שדפקת לראו את הקפה, את האוטובוס, את העבודה ואת הניסויים.
20: אחד גמרתי.
18: אחד גמרת אותו.
20: יש בן אדם אחד שגמרתי אותו עם הקפה. ואת
18: גמרת אותו עם הקפה.
20: לא דיברתי בכל רם בעולם קולנוע.
18: מדוע? את לא מדברת בכל רם?
20: זה לא קרה.
18: את רואה סצנה יפה, את לא צוחקת?
20: קפצן? נפנפתי קפצן? לא נפנפתי קפצן. אוקיי, אוקיי.
18: את לא יכול להיות שהכל? לא. זה חידה, רק אחד לא.
20: אני חושבת שאולי ארבע לא.
18: התשובה היא שתיים קולנוע.
20: אוי, כן ידעתי בהתחלה.
18: מישהו כתב חזיתי בנועה קולר מנפנפת קפצן.
20: כן, אני מנפנפת.
18: הסיפור של האוטו הרבה יותר חשוב. מישהו כתב, לפני כמה חודשים היא נדחפה לפניי דרך נתיב השתלבות ולא נתנה זכות קדימה. עשתה את הטריק הידוע של להתקדם לאט ולא ליצור קשר עין. כדי שזה יהיה כאילו נונשלנטי. ובהווי-פיי לא נתנתק. מבלי שעוקב לעוקב ההרסני שבמשחקים נשחק.
22: יאללה.
18: ועל הדרך נדאג שכמה מהקשרים הקרובים בחייך
22: נרסק.
18: נועה, מי ארבעת הגברברים, אם חלקם חלק זמן במה או מסך, שלא החזירו עוקב והתייחסו אלייך כמו פח, ועלייך להסיר בהם פולו, ולמען האמת, להסיר להם אשך. פנחס סוב אביהו, רן דנקר הדו, או זה אבי, תרו לי לו. גלעד כהנה, ממה שתגידו. צחי גרד שחשפת בפניו בוביבו. טל פרידמן המצחיק כולו. עמוס, תמם האקס של עדי הימל בלו. יוסי מהרשק, כפי שכינה אותו דדי הוא, או מתיו מקונוהו.
20: כל אלה עוקבים אחריי?
18: לא, את עוקבת אחרי כל הגברים האלה.
20: אבל רק אחד מהם לא עוקב אחריי?
18: ארבעה.
20: ארבעה לא עוקבים.
18: ארבעה לא החזירו עוקב.
20: מתיו מקונוהי לא עוקב אחריי.
18: לא יפה.
20: נורא.
18: לא מתאים.
20: נגיע אליו. אוקיי.
18: לא מבין
20: טל פרידמן לא עוקב אחריי.
18: יפה. לא יפה.
20: לא אכפת לי, לא נורא.
18: תקשרי אליו.
20: טוב, צחי גרד לא עוקב אחריי.
18: נכון מאוד. מה,
20: אין לו אינסטגרם? יש לו, אני עוקבת אחריו.
18: את עוקבת אחריו, הוא
20: אומר לי. הוא לא יודע, הוא לא יודע.
18: הוא לא יודע את זה עדיין.
20: לא, הוא לא יודע להחזיר עוקב.
18: זה לא אישי.
20: הוא לא יודע. עוז לא.
18: גלעד כהנה.
20: הוא לא?
18: לא.
20: זה יקבל טלפון.
18: תתקשרי.
20: זאת חוצפה.
18: למה את לא מתקשרת?
20: סתם, אבל אני אומרת לך גם הדבר הזה שכאילו, אין לי, אני לא מעלה דברים מעניינים.
18: יו, זה נורא מעליב, את תתקשרי אליו?
20: כן.
18: מה תגידי לו? אני גלעד. אני גלעד. לא.
20: גילי, מה קרה לקול שלך?
2: צרות, לא שמתי עוקב.
20: אוי, מאמי, איזה... תקשיב שנייה, אתה לא עוקב אחרי באינסטגרם.
2: וואלה.
20: ואני כן אחריך.
2: אולי כן משעממת, וקצת good enough כזאת, ונראית...
20: אתה נשמע מוזר, גילי.
2: אני נראית לי קצת יומיומית, נראית לי פגומה.
20: לא, אתה צריך ללכת לאזורים האלה יותר.
18: עדינך פרגית.
20: טוב.
18: אפרופו רשת, יכול להיות שפתח טיק טוק?
20: לא.
18: נועה?
20: מה?
18: נועה.
20: מה?
18: נועה?
20: אהרון?
18: שכחת את השם שלי ונזכרת פתאום?
20: יכול להיות. יכול להיות שלקח לי איזה רגע. גבע.
18: את לא יודעת איך קוראים לי.
20: אני אישה מבוגרת.
18: אימא לי, את לא יודעת איך קוראים לי.
20: אהרון, אמרתי אהרון.
18: שיו, זה פעם שלישית שזה קורה פה, אלוהים, מה יש בי?
20: כן.
18: יש לך טיק טוק בשם נועה קולר 2. כתבת שם, רציתי לבקש סליחה שאני כזאת דיבה.
20: אני אמרתי את זה?
18: כן, ואמיר שורש ממש שיתף.
20: אני לא...
18: יש לכם טיק טוק ביחד.
20: שלי ושל אמיר?
18: עשיתם טיק טק תם.
20: יפה, זה מצליח?
18: ואת לא יודעת אפילו.
20: זה מצליח?
18: נועה קולר 2, יחד הכושלות. וגם כזה מין, מה הסיפור עם הדיבה? זה לא נשמע כמו. רציתי לבקש סליחה שאני כזאת דיבה. זה נשמע כמו?
20: מי זאת שכתבה כל כך יפה?
18: וואו, זה...
20: מי זאת האלטר-אגו החמודה שלי?
18: מי זאת? את מודה?
20: זה ילד עצה.
18: נועה קולר.
20: כן.
18: ככה קוראים לך. כן. מאשרת או שלוש סיגריות לפני השינה מאשנת?
20: מאשנת.
18: שלוש?
20: כן.
18: מה, שלוש? לפעמים את אומרת אחת. לפעמים את אומרת שלוש.
20: זה פשוט עלה, זה עלה.
18: זה התדירות שלך. אז נועה קולר זה השם שמופיע בטז שמשרד הפנים לך הנפיק. אבל נועה קולר, ככה קורא לך כיוונוביק.
3: נועה קולר.
18: נועה קנולר, ככה קוראת לך איריס קול, שאחרי סלסה אחת החליטו את השתתפותה ברוקדים עם כוכבים להפסיק.
22: נועה קנולר?
18: נועה קורל, ככה קורא לך ציון ברוך, אויבך ואמנה אקריל.
4: נועה קורל.
18: נועה קירל, ככה קורא לך גיא פינס, ולנועה קירל קורא נועה קולר, שזה בכלל מציק. ואדל בספלוב, לא קשורה לשום שם. אבל היא תמונת התגית שלך במאקו, כי הפרצוף שלה כנראה יותר מקליק.
20: נכון. אוי, אתן פסולם.
18: זאת את? זאת אדל.
20: לא, זאת אדל.
18: את מכירה את אדל?
20: לא.
18: אתם חברות?
20: לא.
18: שמת לה עוקב?
20: לא.
18: מה הסיפור? עבר בלכם חדם שחור? אם כל זה לא גרם לך להתבלבל בלבולבל, אז תתכונני למשחק שיוציא אותך משיווי משקל. אני הולך להקריא לך ציטוטים, והלך לזאת מי הדובר. נועה קולר, נועה קירל, אוהד קנולר, נתי קלוגר, או העיוורת חרשת נאמבר 1 של המאה ה-19, הלן קלר. במשחק ששמו קולר, קירל, קנולר, קלוגר או קלר.
20: וואו. יואו, אני בוערת.
18: נתחיל.
20: כן.
18: לאכול זה גם ספורט. לקום למקרר, לפתוח את הארון, זה לא ספורט. שרירים. מי משווה מקרר לפלנק ששובר? כל הקירל, תנו לה גלוגר או קלר.
20: אני.
6: ואני גם אוכלת, זה גם ספורט. לקום למקרר, לפתוח את הארון, זה לא ספורט. שרירים.
20: זה תנו הקירל.
18: נכון.
20: איזה חמונה.
18: שלח עיניך אל אור השמש ולא תראה את הצללים. מי מדבר כמו משורר ואולי שלוש סיגריות לפני השינה משנורר? כל הקירל, תנו לה גלוגר או קלר.
20: גלוגר.
18: זאת הלן קלר.
20: אוי.
18: שלח עיניך אל אור השמש ולא תראה את הצללים.
20: טוב.
18: איזה הקשר נתי קלוגר תגיד את זה?
20: שום הקשר.
18: על מה היא תגיד את זה? על הצגה?
20: שום סיבה.
18: היא עיוורת, בגלל זה היא אמרה את זה.
20: נכון.
18: וואו.
20: ואמרתי את זה בנחישות כזאת.
18: קלוגר! שלח עיניך אל אור השמש ולא תראה את הצללים, קלוגר, כן. יש לי כף רגל מושלמת. למי לא צריך לחתוך שתי אצבעות כמו נעמי הידישר? קולר קילר! קולר קירל! קנולר, קלוגר או קלר?
6: קנולר.
23: כן. מי תרגיש לך שנייה?
20: אני לא מראה את הרגע של זה. קלוגר.
18: קלוגר.
20: התכוונתי קלוגר.
18: אוי, נו, נועה.
20: התכוונתי קלוגר.
18: נועה.
20: אהרון, אני התכוונתי בראש, ראיתי קלוגר ואמרתי קנולר.
18: למה את רואה גבר ויוצא לך אישה?
20: כי כבר בלבלת אותי. תמשיך.
18: וואו, הנקודות פה צונות.
20: לא, די, אבל ידעתי, אני
18: יודעת
20: ביני לביני שזאת נקודה שמגיעה לי.
18: או זהבי יותר מושך מיהודה לוי. מי נדלק על גברים שרבים עם נאו ציון המבדר? קולר, קירל, קנולר, קלוגר, או קלר? או פעם תגידי את מה שאת חושבת. את יודעת, יש לך את הקטע הזה שאת אומרת משהו שאת לא חושבת? אז תגידי את מה שאת כן חושבת.
20: או זהבי יותר מושך מיהודה לוי. אמרה קלוגר.
23: מי יותר מושך, יהודה לוי, יוסף סואט או זהבי? עוז.
18: את ממש טועה. את יודעת לזהות את נועה קירל. את לא יודעת לזהות אף אחד אחר, כולל עצמך.
20: אז זאת אני אמרתי את זה?
18: את שומעת שזה הגבר בסוף? רגע.
20: אוהד.
18: את רואה אנשים, אומרת שמות. את שומעת גבר, שומעת את עצמך.
20: הבנתי, הבנתי. אוהד אמר את זה. וואו, איזה
18: איטית.
20: לא נעים, זה לא נעים.
18: מה קורה?
20: את
18: מילגת, את מתה על קריוקי, זה הכי כיף בעולם. מי מזמר כמו טסי פאר, קולר, קירל, קנולר, קלוגר או קלר?
20: קירל אוהבת קריוקי.
6: אני מתה על קריוקי, זה הכי כיף בעולם.
20: הבנתי את העסק. עזוב, עכשיו נתחיל את המשחק. עכשיו הבנתי מה משחקים.
18: המשחק אוטוטו נקבע?
20: זה בסה.
18: ממש מגניב. איזה איחור. אינסטגרם או ספר טוב? אינסטגרם. מי מעדיף ריל של חתול מפגר על פני הטרילוגיה הניו יורקית של פול אוסטר? קולר, קירל, קנולר, קלוגר או קלר?
20: מי יגיד שהוא מעדיף ריל של חתולים מספרים? מי יגיד את זה?
18: מי יגיד?
20: לא אני.
18: לא את? סימן שאלה. אני לא רוצה להטות פה את המחשבה שלך, כי חושבים שהמחשבה שלך לפעמים יצרת מילים שלא קשורות למה שאת חושבת.
20: כן.
18: אבל את הרבה פעמים מדברת על זה שאת לא קוראת ספרים.
20: אה, באמת?
18: כן.
20: טוב, זאת אני.
23: אינסטגרם עושה ספר טוב?
6: אינסטגרם?
20: זה נוגע אליי.
18: הביטחון הוא אמונה תפלה. החיים הם הרפתקה או שהם כלום. מי משפטי מוטיבציה מפזר? קולר, קירל, קנולר, קלוגר או קלר?
20: קלוגר.
18: הלן קלר.
20: היא לא יכולה, אני מפסידה בו.
18: למה את חושבת שנתי קלוגר היא אישה עיוורת וחרשת מהמאה ה-19? תעני לי עכשיו. תעני לי עכשיו.
20: אני לא יודעת.
18: למה הפכת את נתי קלוגר לאישה מהמאה ה-19 שלא רואה ולא שומעת?
20: אני לא יודעת.
18: באיזה הקשר נתי קלוגר טוב, תגיד, אז לדע, הביטחון הוא אמונה תפלה, אחרי מרפתקה או שם כלום.
20: טוב.
18: הים!
20: סליחה.
18: סתום את הפה שנייה! מי בצורה כזו ברברית מדבר? קולר, קירל, קנולר, קלוגר או קלר?
20: סתום את הפה שנייה זה לא אני. נכנסתי.
23: על מה הסיפור?
20: ולא רוצה לסתום את הפה שנייה. סליחה, לא התכוונתי
23: לקלל אותך. לא, הכל טוב, הכל טוב.
20: למי אמרתי את זה? למי אמרתי את זה?
18: אסי ישראלוף.
20: אוי ואבוי!
18: למה ציון ברוך קרא לך רע?
20: איפה אמרתי לו סתום את הפה? שנייה.
18: בפודקאסט מה קשור, אבל אני כן אגיד שאנחנו באוקטובר 2023, אווירה קשה. היא קשה, היא מתוחה.
20: אני אמרתי לו, סתום את הפה שנייה.
18: את רוצה להתנצל בפניו כאן?
20: אסי, סליחה שאמרתי סתום
18: את הפה שנייה. היא לא חושבת. אם אתה מאזין, אתה רואה שהיא לא בן אדם חושב.
20: נכון.
18: כשכולם יחזבו אותך, תמיד יישאר לך הדובי. מי על הסביבה מתמרמר ובעזרת דובי מתגבר? קולר, קירל, קנולר, קלוג, אירו, קלר.
20: קירל.
18: זאת הלן קלר.
20: תקשיב, אני איתה לא הולך.
18: לא, ואת רצית לשחק אותה כל החיים.
20: לא. מה שזה נראה לי קל.
18: כיף. הנה, איזה משחק.
20: ראית? אני טועה.
18: אודישן. יכולתי בקלות לסיים את הערב עם בחורה. מי מצא את עצמו באמצע הלילה? קולר, קירל, קנולר, קלוגר, או קלר?
20: קלוגר, קלוגר. יכולתי בקלות לסיים את הערב עם בחורה. מי זאת? זאת קלוגר?
18: זאת את.
20: אני?
18: כן, דיברת על לימודי המשחק.
20: כן, היו שם.
18: היו שם בחורות.
20: ובחורים.
18: אתה אגיד מי?
20: לא, היה פשוט סדום.
18: שמות?
20: מה פתאום?
18: ורד פלמה.
20: איזה דיבש אתה.
18: עוד פעם ורד פלמה?
20: איזה דיבש אתה.
18: מה, את וורד פלמה? התפלמנתם?
20: איזה דיבש אתה.
18: נועה קולייר! אני מאוד מצטער לבשר, אבל מצב הנקודות שלך יותר לוקה בחסר, מהעובדה שגילמת את אמא של שירה נאור, שצעירה ממך בשנים תריסר, ויותר מערער מהעובדה שגילמת את אמא של גיא באר, שצעירה ממך בתשע שנים, לכל היותר. אבל שימי לב איזה טוויסט הנה על הבוק, כי גלגל הצלה על הפרצוף שלך זרוק, מתמודדת נכבדת. את תשאלי סדרת שאלות לא כלילות וכן מתקילות. לכל שאלה שתעני עליה ברעיתות תרוויחי אחת נקודות.
20: אוקיי.
18: כמיקום שלך, המקום הראשון, ביפים והנכונים 2021. על כל שאלה שתעני עליה בחירטות, תפסידי 41 נקודות. כמיקום בו שובץ, ביפים והנכונים 2016, מקום 41.
20: נכון.
18: צי לדרך ותעני נכונה. או שהגלגל יצא לה יקרה ותצבעי כמו שטבעת בכיתה ד' בקייטנה.
20: איך אתה יודע? טבעתי בקייטנה.
18: ואתה מגזל דלד. למה מלהקים ילדות שצעירות ממך בחמש דקות?
20: היום זה לא נראה לי הגיוני.
18: לא נראה לי הגיוני, בכלל תשע שנים.
20: קיבלתי מחזור והופ.
18: הופ, בכתב גימל.
20: נכנסתי להיריון.
18: אמרתי עיתון הארץ, צפו! אני אצטט. לא צריך לבחור. דנה ברגר או שרון חזיז בעניין של זמן. שיר גוטליב או אלינור אהרון בלא כל השירות. ירדנה אופרה. אני לא חייבת לבחור.
20: נכון.
18: את כן חייבת לבחור. עם 59,000 נקודות את רוצה לצבור.
20: עכשיו אני צריכה לבחור?
18: כן.
20: די. אבל הסברתי שאני לא רוצה לבחור.
18: הנקודות צונחות.
20: די, אני רוצה נקודות, אבל אני רוצה נקודות.
18: נקודות. דנה בגר שרון חזיז פינה של זמן.
20: מה אתה... די. אהול, אתה שם אותי בפינה. ואתה שם אותי בפינה.
18: נו?
20: מה זה? במה?
18: אני מגיע ראש שרון חזיז בעניין של זמן.
20: באיזה תחום? באיזה מה?
18: יש רק אחת, אחת.
20: שרון חזיז.
18: וואו. שמעתם את זה פה פעם ראשונה, סקופ. היא מחקה את דנה ברגע.
20: תתבייש לך.
18: היא מחקה את דנה.
20: תתבייש על החידה.
18: שיר גוטליב או אלינור אהרון בלא כל השירות.
20: די, שיר גוטליב ותפסיק לי, אתה לא מתנהג יפה. שיר אלינור
18: אהרון נראית מצוין.
20: אתה כזה לא מתנהג לא יפה, אתה דוחק את האנשים לפינה. איך אתה מתנהג? אתה מכריח את האנשים לבחור, לא צריך לבחור. לא צריך לבחור.
18: ירדנה תגמור אותך.
20: אופה, תבוא לי בחלומות ותגיד לי תודה.
18: תודה, אני מאז מעריכה את זה. תקשיבי, במה זה אהבתי אותך בדברים שמאחורי השמש?
20: תודה.
18: פעם אמרת על שחקנים.
20: כמה לא אנחנו מקבלים באודישנים? ערימות שלא.
18: בואי נחתת בערימות. גלי לי ולמאזינים על שלושה תפקידים שלא הלכו לאישה והטלטלים.
20: לא קיבלתי איתי שחשוב מאוד.
18: אני חשדתי וחשדתי.
20: איזה חכם.
18: ואז התחלת לכתוב את חזרות.
20: אתה גשש בלש.
18: נכון.
20: את זה לא קיבלתי.
18: יש לי עוד חשדות.
20: נו, תגיד.
18: לא, אני אגיד.
20: תגיד.
18: אני לא אגיד.
20: אבל מה?
18: ברלין פלוס?
20: ברלין בלוז לא קיבלתי. ברלין בלוז לא קיבלתי. ברלין בלוז, איש חשוב מאוד. וואו, ילד רע.
18: אמא של דניאל חן, שאת נמשכת אליו.
20: אמא של דניאל חן הקטן.
18: אמא של דניאל חן, אולי היא ראתה שאת נמשכת לדניאל חן.
20: לא, זה לא על דניאל חן.
18: כי את אמרת שאת, זה הראשון שאמרת בשידור היום, זה אני נמשכת לדניאל חן.
20: לא.
18: סקופ. כיכבת ב-HBO בסדרה הנערים.
20: כן.
18: שם כולנו זוכרים, חשף לעיני הצופים את כתב היד הלוהט שלך.
20: נכון, יפה.
18: וואו. זה הסטורי הראשון שהעליתי בחיים שלי, אני העליתי את הכתב, אמרתי, זה הכתב החיפה שאני העליתי בחיים שלי.
20: אני לא מאמינה לך.
18: זה חיי באלוהים.
20: זה הדבר שהכי מחמיא לי.
18: אני אמרתי, זה הדמות האהובה עליי בסדרה.
20: אני מתה ממך.
18: אלא שכעבור כמה פרקים, כששוב שלפת כלי כתיבה, מה שחרמן אותי עד הרצבה, התחלף הכתב לכתב מכוער תועבה. כמו שאפשר לראות במילים מצב, רגש וכתיבה. מה הסיבה?
20: אגיד לך מה.
18: מה קרה פה?
20: זה כן הכתב שלי. משהו קרה, אני גם...
18: מה קרה?
20: אתה לא מבין כמה התבאסתי.
18: שראית את זה.
20: שראיתי, לא, לא בשידור, אלא תוך כדי הסצנה. אני כל התוך הסצנה אמרתי, יוצא לך כתב, התרגשתי, אם לא ייתנו לי עוד טייק.
18: וכולם יראו.
20: וזה יוצא לא יפה, ואני רואה...
18: זה לא הכתב שלה.
20: אין לו כתב כמו הכתב היפה שלי.
18: תנו לי עוד טייק, HBO.
20: איזה גיור.
18: אז מישהו אמר לי, תקשיב, זה בגלל שזה מצא של מחברת.
20: זה נכון.
18: וכל HBO ראו.
20: כן.
18: כמי שטענה ש...
0: אבל אם נדבר על חרה ונסתכל עליו...
22: כן, זה כיף.
3: זה...
22: חרה ופיפי? בטח.
18: אני רוצה לומר לך שהגעת למקום הנכון, הבית של הקקה הישראלי. מרותי ברודו ועד רבקה מיכאלי, המתמודדים שלנו נוהגים לדבר על התחום הרקטלי. נועה, פתחי כל חרה פליצות של שולט נעלנו את זה.
22: לדבר על זה?
18: את בעד קקי, כן או לא?
22: אני בעד קקי? מישהו נגד?
18: קקי זה כיף או לא?
22: מה זה כיף?
18: שלשול זה מדהים?
22: פסגה.
18: שלשול זה מהמם.
22: אני ותום נגיד יכולים לתת, אולי צריך להפסיק עם זה אגב.
18: מה?
22: אתה מסופק?
18: מה קקי?
22: כן.
18: קקי הוא נכנס אחרייך?
22: לא. לא. היית בשירותים תקופה, ואז אומרים, איך היה אתה? בסדר? כן, אני מסופק, היה הכל. או שאומר, לא, אני מרגיש שזה לא הכל קרה.
18: כאילו לא נתת את הכל. לא,
22: הייתי. ואני אומרת, תשמע, זה גם, אני לא מרגישה שקרה.
18: פלוצים על סט, כן? אוקיי.
22: פלוצים אסור, נקודה. לא מרשה.
18: מה יש לך?
22: סונט את זה.
18: הרי שהיא חבה המיקרופון.
22: לא, רוצה, לא.
18: את תגידי לי בדיוק.
22: לא, אני אומרת לך, הנה, אבל אתה רואה, אין לא מקבלת.
18: אז למה אמרת להם שאתה אוהבת לדבר על קאקי?
22: למה? יכול להיות שיש חשיפת יתר. כי אני נשואה לבן אדם שיש לו חומוסייה. וחבר'ה, אני לא רוצה יותר את הדבר הזה. אני לא רוצה...
18: בלי פלוצים ובלי קאקי.
22: לא רוצה לדבר על זה.
18: שמעתם את זה פעם פעם השנה, היא לא רוצה לדבר על הפלוט. והגענו לשאלת המיליון. לפי שאת ה-GPT, שלטעות לא מסוגל, התארחת פעמיים בתוכנית של הכוכב הנעל, וכשהציע לך להצטרף באופן קבוע צוות, סירבת כי לא התחשק לך בכלל. אז בואי פשוט תספרי לנו איך מריח ארז טל.
22: לא הייתי אף פעם במועדון לילה.
18: אז שביתי טועה?
22: כן.
18: לא. הוא לא יכול לטעות.
22: אני לא הייתי אף פעם במועדון לילה.
18: הוא האמת מוחלטת, הוא הבינה.
22: אז אולי הייתי?
18: לא היית. לא פעם ולא פעמיים.
22: לא הייתי.
18: לא פעם וגם לא פעמיים.
22: הוא משקר.
18: איך מריח ארז טל?
22: מה, אני לא...
18: לא פגשת?
22: הייתי עם ארז טל
18: בחדר סוף.
22: באיזה רעיון, באיזה משהו.
18: ואיך היה ריח?
22: עם כל קופה ראשית וזה.
18: ואיך
22: היה ריח? ריח של ארז טל, אני לא
18: קיבלתם את התשובה פה, אורנים. אוקיי, נועה, הגענו לתוצאות, ואת נראית יותר מתוחה מהאור של האישה הבלתי מזוהה הזאת. שמופיעה בקמפיין של הבטיקנה תחת השם הבדוי נועה קולר. זו לא את. אני הולך להגיש לך את כספת השעשון, בתוכה תמון פתק. על הפתק מספר. המספר מייצג את כמות הנקודות שהיה לה איך לחצות כדי לצאת מפה היום. לא כאישה שבנו בן ה-11 של עידן אלתרמן שאל אותו אם היא הייתה בשואה, אלא כאישה שבנו בן ה-11 של עידן אלתרמן שאל אותו אם היא הייתה בשואה, וכמנצחת הגדולה של השעשון של גבע אהרון.
22: מה אני אמורה לעשות לפתוח?
18: נועה, שתי שאלות לי אלייך. היית בשואה ומה המספר?
22: לא, הייתי בשואה, 92.
18: נכון מאוד, 92. כגיל שלטענתך, את מעוניינת למות בו.
22: אוי,
18: לא יודעת,
22: ככה סבתי.
18: לא סיפור לך.
22: איי, למה אני עונה לכל שאלה?
18: תפסיקי להגיד כן לבוא לדברים, כמו פה. נועה, את חושבת שהניקוד שלך גבוה ב-92?
22: אני חושבת שהוא נמוך ב-92.
18: ובכן, שמוקלרסקי, את יוצאת מפה היום כ... מפסידה הכי גדולה בתולדות השעשון, שזה מצחיק. כי ממש עכשיו אנחנו מציינים 30 שנה לרגע שבטח חקוק לך בזיכרון. נועה, תלמידת כיתה ח' בחטיבת בן גוריון, ניגשת לתוכנית הנוער זפ לראשון. מתחרה בחידון שמגיש המנחה ניר שלמון. ובניגוד לפה, שאת יוצאת כלוזרית, מפסידה כישלון, מביאה וחד ניצחון. נכון, ניר שלמון?
22: ודאי, אני ותום שובל.
18: שתפי את הקהל על מה חדו.
22: החידון היה איגי וקסמן.
18: אז כפרס ניחומים על הניקוד שלך שהוא באמת ביזיון, חשבתי שנחזור לאותו קטע ארכיון. מעוניינת נועה שהגיעה למקום האחרון?
22: כן.
18: שימי! כיסו עיניים.
22: לא יכול להיות. לא, זה אי אפשר.
18: שימי את הכיסו עיניים. כנסו פנימה!
22: די, אני מתה.
18: נועה, את יכולה להוריד את כיסו עיניים.
22: אני מפחדת. פחד מוות.
4: אין לי מה לפחד.
22: איזה יופי! טוב, אני לא מאמינה, זה השחזור הכי יפה.
18: אז נועה, התפאורנים שלנו שחזרו את אולפן זאפ לראשון.
22: וואו.
18: את לובשת את אותו ביגוד ואותה את אותה פאה שהופעת איתם בזאפ. ואיתנו אותו המתחרה מר תום שובל. זאפ לראשון, מתחילים.
7: תפוס לך מקום טוב באמצע או בצד. זאפ לראשון וזה מתחיל מיד.
18: אוקיי. נמצאים איתנו פה תום ונועה. שלום, אנחנו נשאל לכם 6 שאלות שקשורות באיגי וקסמן, וזה שהענה נכונה. על הכי הרבה תשובות, יקבל זוג נעלי נייק, מתנת, חברת נייק. אז התשובה הנכונה, מקבלים נקודה. אם אחד המתחרים הם לא יודע את התשובה, אז השאלה עוברת למתחרה השני. השאלה הראשונה, אלייך, מאיה, נכון?
22: נועה.
4: מאיה, נכון?
24: נועה.
18: מה השמה המקורי של איגי?
24: מאיה.
18: טוב, את יודעת בגלל ה... מאיזו להקה קיבלה איגי את השיר הזה?
22: אפיקוס.
24: נושא
18: המקבט?
4: יפה.
18: נושא המקבט.
22: כתחת לא היה
18: את השאלה. היה את השאלה הזאת. את חושבת שאני לא משחזר פה אחד לאחד? מה היא סדרת הטלוויזיה האהובה ביותר על איגי?
4: בברלי הילס?
24: בברלי הילס.
18: תשובה נכונה! מאיזה שיר לקוח הקטע הבא?
4: מאיזה שיר לקוח הקטע הבא?
22: אדום.
24: אדום.
4: אדום, יפה מאוד!
1: איזה מריצה. למדת החומר בגיל 14 ועוד זוכרת. אוקיי, אוקיי, חבר'ה. לפני שחייבי קיי מקבל את הנייק שעזרו לו לשכוח את רצח רבין, שהתרחש לפני חודש, סך הכל. אני, ניר שלמון, רוצה להשמיע לכם קטע ממש פה, בזאפ לראשון.
3: אני, תשאל אותי שאלות על איגי וקסמן, אני יודעת דברים.
1: שמעת לי, ניר שלמון, מנחה, שחקן ודוגמן, כמו אישה יעירה שחבל על הזמן, שחושבת שיודעת הכל על איגי וקסמן. אני מזמין לאולפן זאפ לראשון, את האישה והאומן, איגי וקסמן!
3: לא נכון! לא, אתם יוצאים בשליטה!
8: שלום.
1: איגי, יש פה ילדה חצופה שחושבת שיודעת על הכל. בואי, תשאלי אותה שאלה קנה.
8: מה אכלתי היום? טונה. תשובה שלילית.
9: סלט ביצים.
8: תשובה שלילית.
1: אף אחד לא יקבל את הנייק. נועה?
3: נולה.
8: נו, באמת. אני נראית לך טיפוס שגרה.
1: זה מביך אותי.
3: חורסה?
8: לא.
1: וואו, אנחנו נהיה פה כל היום, חבר'ה.
8: כל הירד.
1: כל היום.
9: שווארמה.
8: לא.
1: די, זאת איגי וקסמן. זאת איגי וקסמן! קפה? שווארמה? אני
9: חושב על עצמי.
3: קפה?
1: קפה.
3: בקפה, כן.
1: קפה, את מדיין.
3: בריאוש?
8: לא.
9: קווקר, דייסה?
8: קווקר.
1: ביחס.
8: קווקר.
1: קווקר.
8: לא אומרים קווקר.
1: לא אומרים קווקר.
9: וקר. וקר.
3: קפה וביצה קשה.
8: מתקרב מאוד.
9: מקושקשת.
1: יש מתח באולפן.
3: אלומה. ולא סלט ביצים.
1: אימא, פתח תקווה. אימא, אלה הם גרועים.
8: ביצה עין. ביצה עין.
1: יאי!
9: נעלי
3: נעלת.
1: אנחנו נועלים את פעת ניר שלמון ואת השעשון וזורקים את המפתח למונית של טיל טילרון. תודה רבה לתום שובל, מיקי טריאסט, אלי חביב, מיקה חזן בלום, אייל רפאלוב, אייל רדושיצקי, שי סלומון, אולפני ריבל ארבע, חנן עזרן ואיגי וקסמן.
3: וואו, וואו. היא מושרת. כמה כזה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד החוץ מבהיר כי הסכם חברון לא בוטל, וכי דבריו של השר סמוטריץ' מתייחסים אך ורק לסמכויות הבנייה בעיר. הנשיא טראמפ הודיע כי יפרסם בקרוב את פרטי מזכר ההבנות עם איראן. רשויות מקומיות המשתמשות במצלמות אכיפה אינן מקפידות על פרטיותם של משתמשי הדרך, כך עולה מדוח מבקר המדינה. התחזית, התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: קור ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. הכרזת שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' ולפי הבוטל בפועל הסכם חברון. משרד החוץ פרסם לפני זמן קצר ברשת אקס הודעה ובה הוא סותר את דברי סמוטריץ' ומדגיש שהסכם חברון לא בוטל. על פי ההודעה מדובר בהחלטה ספציפית הנוגעת לסוגיה תכנון ובנייה בעיר חברון עצמה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי סמוטריץ' אמר בטקס ההכרזה ליישוב חדש בהר חברון כי אמש נלקחו כל סמכויות הבנייה והתכנון שהוענקו לעיריית חברון, וכי בכך הושלם המהלך לתיקון טעות היסטורית שנעשתה בהסכמי אוסלו. הנשיא טראמפ הודיע כי יפרסם בקרוב את מזכר ההבנות עם איראן לקראת החתימה להסכם ביום שישי. בשיחה עם כתבים בשולי פסגת ה-G7 בצרפת, שב טראמפ על התחייבותו כי איראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני. הוא ציין כי מצר הורמוז ייפתח למעבר ספינות מסחר בלי גביית אגרות, והוסיף כי הוא יישאר פתוח גם מעבר ל-60 הימים שבהם ידונו הצדדים על הסכם קבע. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. מבקר המדינה מצא כי רשויות מקומיות המפעילות מצלמות לאכיפת עבירות חנייה ונתיבי תחבורה ציבורית אינן מקפידות על ההנחיות שנועדו להגן על פרטיותם של משתמשי הדרך. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי הביקורת כללה 4 רשויות: הרצליה, חדרה, רמת גן ובנימינה גבעת עדה. הן הפעילו אשתקד כ-190 מצלמות אכיפה, ואלה הניבו לקופתן כ-44 מיליוני שקלים מדוחות. אוהד בצלל מחטיבת הביקורת על השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה תיאר לכאן חדשות ברשת ב' את דרישות החוק להגנת פרטיותם של משתמשי הדרך.
2: הוראות החוק והוראות חוזר מנכ״ל, כן, מדברות על הצורך בטשטוש עוברי הדרך, בעצם שלא יהיה אפשרות לזהות את עוברי הדרך. יש כל מיני טכנולוגיה, זה בחלקן אפילו מטושטש באופן אוטומטי, זאת אומרת הפקח רואה כבר את הצילום כשזה מטושטש. מה שאנחנו מצאנו שלא כל הרשויות עושות את הטשטוש הזה.
0: איש חטיבת הביקורת על השלטון המקומי התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע הכסף. הרוג בתאונת עבודה בקיבוץ אור הנר במערב הנגב. פועל בשנות ה-40 לחייו, נפל ממסעית מנוף ונחבל בראשו. צוות מדה ניסה להחיותו, אך לשב.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת שוב התחממות קלה. עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, יום יום עם אלעד ברנועי.
3: כאן תרבות.
5: יום יום עם אלעד ברנועי.

שלום, אנחנו יום יום, מגזין ערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. שלושה סרטונים שנעשו ויראליים בימים האחרונים, מציגים מוות או פתיחה.

0: היציאה לעיני המצלמה, מתי נעשינו כהים לסרטוני זוועה? לי יש תאריך מדויק בראש למען האמת, מיד נדבר על זה. הסרט התגלית של סטיבן ספילברג מדמיין את היום שבו משרד ההגנה האמריקאי יחשוף שכבר עשרות שנים הוא מחזיק חייזרים שנחתו בכדור הארץ. לפי דוח פעמונים לחוסן כלכלי, כמעט מחצית מהצעירים בישראל רכשו השן המוצר בעקבות המלצה של משפיעני רשת. אז אמרת אריאנה גרנדה בסיבוב הופעות, והקהל לא מפסיק לדון בגוף הרזה מאוד שלה, וגם 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הקאטה סמית, יש לנו היום תוכנית מאוד עמוסה. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM. עורכת התוכנית איטל שפייכלר. על ההפקה והתחקיר יובל בן שושן וליאן מימון, על הביצוע הטכני אלה ניידיונוב. בצוות התוכנית גם ציל אברהם, אני אלעד ברנוי, ואנחנו מתחילים עם אזהרת טריגר. בשיחה הבאה אנחנו נדבר על פציעה ומוות גרפי, ממה הדבר הזה עשוי לעורר בכם משהו. אנא מכם, אל תאזינו. ביומיים האחרונים שלושה סרטונים גרפיים מאוד נעשו ויראליים. באחד נראית צעירה בת 21 כשהיא קופצת בנג'י בברזיל, לאחר שהיא קופצת המפעילים מגלים שהם שכחו לקשור אותה, היא מתה. בשני מטפס הרים מוכר, כוכב רשת נראה כשהוא נופל אל מותו בתימן. ובשלישי, סרטון מהארץ, נראית טיק טוקרית בת 22 נורית, בזמן שהיא בשידור חי בטיק טוק מבית קפה ביפו, היא נפצעה קשה. הסרטונים האלה הופצו ברחבי הרשת ללא שום אזהרת תוכן גרפי, גם באינסטגרם, גם בטוויטר, גם בטיק טוק, גם בחשבונות גדולים של גופי תקשורת מרכזיים. איך נעשינו כהים לסרטונים כאלה, והאם באמת אפשר לעשות כהים לסרטונים כאלה? איתנו עמוס פריבס, פסיכולוג קליני ממכון טריאסט צריג, מנהל השירות הפסיכולוגי במכללה למינהל. שלום עמוס.
1: היי, מה העניינים?
0: בסדר גמור. עמוס, אתה בנטייתך הטבעית, שאתה גולל ברשת, אתה צופה בסרטונים מהסוג הזה?
1: שאלה טובה. אתה יודע, עקרונית, מה זה נטייתי הטבעית? עקרונית לא, אבל אתה יודע איך זה עובד, אתה צופה במה שיש. אתה מתחבר לפיד ומתחילים לגלול לך לתוך המוח. לפעמים אתה כן מבין, נגיד מהאלה שאתה מתאר, ראיתי אחד, פשוט הגיע לי, בזמן שאני, אתה יודע, יש את המצבי בהייה האלה.
0: כן.
1: זאת אומרת, נגמר לפני שאתה מתחיל. בכלל, כל המצב בהייה הזה הוא כמובן מצב מאוד פרובלמטי, ומחלחלים אליו בהדרגה תכנים מאוד מאוד קשים, כמו אלה שתיארת.
0: כן, אז מה זה המצב הזה שבו אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לראות משהו שאולי יעשה לנו מאוד מאוד רע, ושאולי אנחנו לא רוצים לצפות, אבל אנחנו בכל זאת צופים בו, ואתה יודע, לראיה זה מאוד, הסרטונים האלה מאוד מאוד נצפים.
1: מאוד. תראה, יש פה כמה שאלות. אחד, זה ברור שהתכנים האלה מאוד מסקרנים, אוקיי? אתה מדבר על מוות, אתה מדבר על זה, דברים שאתה אומר, זה מעניין לראות. העניין הוא ש... אני לא יודע כמה, איזה סוג של בחירה מעורבת פה. אנחנו צרכנים של איזה מוצר שהוא מספק לנו איזושהי חוויה של בהייה, ואתה יודע, יש הרבה מחקרים על התמכרות לאינטרנט, שמראים שכמו שבסם אמיתי, אם אתה לוקח עכשיו לצורך העניין קוק או משהו כזה, אתה צריך להעלות את המינון כדי להגיע לאותו אפקט. מחקרים שנעשו לאנשים שרואים פורנו באינטרנט או דברים כאלה, מגלים שהתכנים שאנשים רואים נהיים יותר ויותר קיצוניים.
0: כן.
1: מה שקורה זה שכדי לשמר את האפקט המאלחש הזה של הצפייה, מין מסטוליות כזאת, שזה מרוקן לך את המוח ואתה פשוט בוהה, אתה יודע, בן אדם שמסתכל ברילס, אתה שואל אותו, אתה שואל אם לבחור, אתה שואל אותו, תגיד, מה ראית? הוא אומר לך כלום,
0: כן.
1: סתם רילס. זאת אומרת, הבהייה הזאת, כדי לספק את החוויה הזאת, התכנים הופכים להיות יותר ויותר דחוסים, וגם יותר ויותר קיצוניים באיזשהו מקום. אנחנו כבר צריכים, הסף גירוי עולה, וצריך כל הזמן לדגדג אותו, באופן שעושים יותר ויותר שימוש בדברים כאלה מאוד בסיסיים, באוכל, במוות, בדברים ש... מפעילים אותנו במקומות האלה.
0: כן. אתה יודע, עמוס, אני חושב על כל הסרטונים שנחשפנו להם די בבת אחת, ב-7 באוקטובר, אנחנו הוצפנו אז בסרטונים כן. מאוד מאוד גרפיים, ואנחנו גם התרגלנו לראות אותם בטלוויזיה, אני פה באולפן כל הזמן יש מולי מסכים, ולאורך, אתה יודע, שנים, פשוט אותם סרטונים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומעניין ממש. אותי אם להיחשף לדברים האלה שוב ושוב ושוב, מייצר איזושהי קהות, לזה שבפעם הבאה שאני אראה סרטון מהסוג הזה, זה אולי ישפיע עליי פחות, כי כבר אני, אתה יודע, אני כבר רגיל לזוועות.
1: התשובה היא כן, אתה יודע, שמעתי את הפתיח היפה שלך, קיוויתי לדבר על הסמיץ, אבל אני אחראי על החלק הזה, על התאריך הזה שאמרת. כן, התשובה היא בפירוש כן. זאת אומרת, יש שיר של דוד אז אחר, בסוף מתרגלים להכל. אנחנו מתקהים. אנחנו מתקיים, חשיפה לכל דבר כמעט תקה אותך. זאת אומרת, העניין הזה, תחשוב על זה אפילו, אתה יודע, הייתה איזו בדיחה באינטרנט, איזה פרופו דברים ויראליים, הייתה איזו בדיחה שרצה, שמראים כאילו ישראלים כשיש איום טילים מאיראן, יושבים וכולם מעשנים וצוחקים, ואז ישראלים כשהם שומעים שיהיה גשם, וכולם בבהלה. כי הייתה איזו תקופה שהיה פה איזה מין איום איראני מעל הראש, אבל גם הייתה איזו מין חצי סופה שבסוף לא עשתה כלום.
0: כן.
1: אז אתה אומר, זה מצחיק, אבל אתה נהיה כהה לתכנים שאתה שרוי בהם. אז אתה, אנחנו כן, טוב, מה שאתה אומר עכשיו זה תופעה שהיא כלל עולמית, כן? הסרטים האלה הם ויראליים לא רק בישראל. זאת אומרת, הסרטונים הבנג'י. אבל אין ספק שאנחנו הולכים ונהיים כהים יותר באלימות ובזווה, ואנחנו, והמהלך הוא שאנחנו לא רוצים להיות כהים, אז אנחנו צופים בדברים יותר ויותר קשים, כדי כאילו לסדוק את הכהות הזאת. יש פה מעגל שמזין את עצמו, וברור, יש איזו גסות וכהות ואטימות שיורדת עלינו בתוך העולם הזה. של התכנים האלה, התכנים לא קלים.
0: אז זהו, אז אנחנו, תראה, אנחנו לקראת סיום, אבל כן מעניין אותי, אני מסתכל על הדברים האלה, זה, אני כמעט חווה אותם כמו משחק מחשב. כלומר, הסרטון של הבנג'י, הוא נשאר איתי, באמת, אני לא יכולתי להיות באינטרנט איזה יום אחרי זה, אבל בסוף זה מקוטלג באיזשהו אופן כזה, ואני מנסה לחשוב, האם הכהות הזאת היא בקטגוריית מסכים, או שאנחנו נחווה אותה גם, או שאנחנו כבר חווים אותה גם בחיים שלנו?
1: זו שאלה מאוד טובה. תשמע, אני גם לא רוצה שזה יצא איזה רעיון כאילו נורא גרנדיוזי של אוי ואבוי וזה, ואתה יודע, ומחר מישהו יראה אותי מסתכל בריא לי, זה יגיד, זה, אבל הכהות זה מורכב, אתה יודע, כי מה כהה? זה, נחשוב את זה לאוכל, הזה שבלוטו את הטעם שלך כהות, זה לא אומר שהכיבה שלך כהה. לפעמים אתה מכניס פנימה את הדברים אלה בלי לשים לב, אבל מה שאמרת, פתאום זה חודר אחרת. החשיפה הזאת, שוב, עכשיו, ברור שבמינונים נורמליים זה בסדר, והסרטון של הבנג'י וכל זה, אבל אם אתה לאורך זמן צופה בדברים האלה, גם אם המפגש הראשוני איתם לא יצרוב לך, אז החשיפה מתמשכת לתכנים מאוד מאוד מאוד אלימים, יכולה מאוד להזיק. לצערנו, בישראל יש לנו, יש אפילו מחקרים עכשיו שיש פוסט-טראומה של אנשים ש... חיילי מודיעין רק מלראות את הסרטונים של השביל אוקטובר, כן. זאת אומרת, אפשר להיכנס לטראומה מחומרים מצולמים.
0: כן, כן.
1: אז הדבר הזה אומר שאנחנו בסדר, אנחנו לא שני את האינטרנט וזה, אבל כן כדאי קצת להיזהר.
0: כן. תשמרו על הלב שלכם, אנשים.
1: עמוס כן, פריבס. על העיניים ועל הלב, בדיוק. בדיוק, זהו, זה משורה יפה לסיים.
0: עמוס פריבס, פסיכולוג קליני ממכון תירס צריג, מנהל השירות הפסיכולוגי במכללה למינהל. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך. ביי ביי.

0: דודו טסה בסוף, מתרגלים להכל. אנחנו יום יום בכאן תרבות. מאז העת העתיקה בני אדם דמיינו חיים בפלנטות אחרות. הקולנוע, אולי יותר מכל אומנות אחרת, אני מקווה שאני לא מכעיס אף אחד בזה שאני אומר את זה, מייצר פעם אחר פעם איזושהי מחשבה מעניינת על בני אדם ועל אנושות באמצעות הדמיון של חיים אחרים. מהנושא השמיני, דרך היום השלישי ועד המפגש או אבטר, בימים אלה מציג בבתי הקולנוע סרט התגלית של סטיבן ספילברג, במאי שכבר עסק בחייזרים וסרטים קודמים שלו, כמו איטי, כמובן, נפגשים מהסוג השלישי. בסרט התגלית הוא מדמיין עולם שבו הממשלה האמריקאית מחזיקה בחייזרים ומסתירה את זה מהציבור, עולם שלדעתי הרבה אנשים הוא העולם שלנו, בעיני הרבה אנשים הוא העולם שלנו. כשקבוצה של פעילים מנסים לחשוף את האמת לעולם, בסרט משתתפים שורה של כוכבים, אמילי בלנט, ג'וש אוקונור, קולין פירת. הסרט גרף בסוף השבוע הראשון שלו כמעט 100 מיליון דולר, מעל הציפיות של אולפני יוניברסל. איתנו הסופר נדב נוימן, שלום נדב.
1: שלום אלעד.
0: אז זה בעצם לא הפעם הראשונה שספילברג ניגש לנושא של חייזרים, אבל הפעם הוא תוקף את זה מכיוון אולי פחות אישי ויותר פוליטי, הייתי קורא לזה?
1: יכול להיות, דרך מעניינת להסתכל על זה, באמת זה לא פעם ראשונה שהוא מתעסק בנושא הזה, ולא סתם, ספילברג הוא true believer, מה שנקרא. זאת אומרת, מבחינתו, עד כמה שאנחנו יכולים להבין, זה לא סתם עניין אומנותי, אלא יש פה עניין באמת פוליטי, כי הוא באמת מאמין שאנחנו לא לבד ביקום, וכמו רבים שמאמינים בסיפור הזה, התנועה או הרעיון של disclosure, אגב, שם הסרט הוא disclosure day, והתרגום לתגלית הוא קצת מאפן. אולי זה קצת חשיפה או משהו כזה, אבל בשביל ספילברג, הסיפור של disclosure, כלומר שהממשל האמריקאי יום אחד יחשוף באמת את כל מה שהוא מחזיק, וזה כן, זה סיפור פוליטי.
0: הסרט הזה הוא יוצא אחרי שבשנים האחרונות שמענו כל מיני דברים מצד גופי ביון אמריקאים, שגורמים להרבה אנשים לחשוב שבאמת הם נתקלו כבר בעדות לחיים אחרים. כלומר, זה יושב על הדבר הזה באיזושהי מידה.
1: כן, ממש לא מזמן יצא סרט תיעודי שמדומה, Age of Disclosure, שמראיין לא מעט בכירים ובכירים לשעבר במנגנוני הביטחון האמריקאים, שמעידים בשמם ובקולם ובפרצופם שהם יודעים בוודאות ושהם נחשפו לדברים כמו טכנולוגיה חייזרית, או טכנולוגיה שלא מכדור הארץ, וגם אפילו חלק מעידים שנתקלו בביולוגיה שלא מכדור הארץ. זאת אומרת, זה משהו שהוא בשנים האחרונות הוא רץ מאוד מאוד מאוד חזק בארצות הברית, ולכן באמת זה בא בתזמון טוב.
0: כלומר, מה שאתה אומר זה שאנשים שאם פעם זה היה עכשיו להזויים ומוזרים, בשנות ה-90 היה גל כזה של תצפיות חייזרים כאלה גם בארץ, אבל היום להגיד אני מאמין שכבר גילו חיים בכוכב אחר ושבממשל האמריקאי יודעים על זה, זה לא נחשב לאמירה תימהונית.
1: תראה, זה עדיין פרינג' באיזשהו מקום. כן, זאת אומרת, עדיין, בתרבות אולי לא, כן? התרבות מאוד מאמצת את זה, אבל אם בן אדם באמת יגיד לך שהוא מאמין שיש גורמים רשמיים בממשלות, שאכן יודעים על הדברים האלה, רוב האנשים כן ירימו גבה, אבל זה כן יותר ויותר הולך ונכנס למיינסטרים. בהחלט, יש ועדות מיוחדות של הממשל האמריקאי שחוקרות את הסיפור הזה, אנחנו הממשל האמריקאי חשף שכבר בעצם עשרות שנים יש ועדות רשמיות שחוקרות את הדברים האלה, הפנטגון בעצמו פרסם עדויות, סרטונים ותמונות של טייסים אמריקאים שנתקלים בעצמים בלתי מזוהים, אבל עד עכשיו זה לא, מה שנקרא, לא קיבלנו את מה שאנחנו רוצים.
0: אתה יודע, נדב, אני חושב על זה שסרטים על חייזרים כזה מסוף שנות ה-70, 80, 90, ברובם הציגו חייזרים אלימים, שתוקפים אותנו, מפחידים מאוד, מסוכנים, והצבא נלחם בהם. ואני חושב על סרטים מהשנים האחרונות, גם אבטר, גם אחוז 9, גם הסרט הזה, והם מציגים, גם המפגש שהזכרתי בהתחלה, הם מציגים לא רק שהחייזרים לא רעים, אלא שהחייזרים משקפים את זה שאנחנו בעצם הרעים.
1: כן, are we the baddies? כן, זה אולי אבל איזושהי דיכוטומיה שהיא רצה חזק בעצם מה מהרגע שהתרבות התחילה להתעניין בסיפור הזה של חיים חוץ לכדור הארץ, חייזרים תמיד נתפסים או כאיזשהו האיום האולטימטיבי, שבסופו של דבר גם אמור ללכד את האנושות למקשה אחת, כמו ב-Independence Day, יום השלישי לצורך העניין,
0: כן.
1: או כאיזה saviors, כן? איזה משיח. זאת אומרת, בכל מקרה זה תמיד יש פה סיפור אפוקליפטי, סיפור של הטוב המוחלט או הרע המוחלט, כן, זה משהו שרץ תמיד מאוד חזק, ויכול להיות שבשנים האחרונות האנושות היא באיזושהי נקודת שבירה שהיא צריכה את המשיח, צריכה את המשיח. אנחנו מספיק נלחמים עם עצמנו, זאת אומרת, עוד רוע, זה לא מה ש... לפחות זה לא מה שהקהל בעולמות הקולנוע צריך כנראה.
0: כן, אבל אני חושב יותר מזה, שהם לוקחים ערכים, נגיד נקרא להם ערכים פרוגרסיביים כאלה, על מאבל וקורבן, על חזק וחלש, והסרטים עושים איזושהי התאמה לפי הערכים של עכשיו, כשבמקום לדמיין את זה שהחייזרים באים לתקוף אותנו, מראים לנו סרטוני זוועות שעושים להם, כלומר, או במחוז 9, שממש יש גזענות כלפי החייזרים, כלומר, יש משהו באופן שבו הסרטים האלה מתאימים את עצמם לאורך הזמן, והחייזרים הם רק איזשהו שיקוף של הערכים של הזמן הזה.
1: כן, חייזרים ואבמים וכל מה שקשור בכלל לתופעה הזאת של אינטליגנציה חוצנית, תמיד משקפים משהו פנימי אצלנו. זה קרל יונג, הפסיכואנליטיקאי הנודע, כבר כשהוא חקר את התופעה של אבמים, מה שאז קראו לו צלחות מעופפות, בשנות ה-50, הוא תהה למה בכלל מה שבני אדם רואים כל הזמן בשמיים, זה את העיגולים המושלמים האלה.
0: כן.
1: והתשובה שלו הייתה, שאנחנו נמצאים בקרע כל כך עמוק, כדור הארץ מחולק לשניים, אז היה מסך הברזל, כן, מזרח נגד מערב, אחרי מלחמת עולם, לפני מלחמת עולם שלישית, העידן הגרעיני, הפאניקה, החרדה, והוא אמר, כנראה שהאופן שבו הדבר הזה משתקף בפני הנפש האנושית, זה בעיגול מושלם כזה, זה ארכיטיפ שמסמל הרמוניה, כן? אז מאז ומתמיד הסיפור הזה של החיים מחוץ לכדור הארץ, הוא באמת משקף את החוויה הפנימית שלנו.
0: נדב, אנחנו לקראת סיום, אבל מה אתה חשבת על Disclosure Day?
1: אני מאוד התרגשתי מהסרט הזה. כי אני כמו ספילברג true believer, אני חושב שthe truth is out there, והוא מציג את הפנטזיה הזאת של כל מי שמאמין בזה באופן כל כך ספילברגי, זאת אומרת, זה הוליווד במיטבה, זה באמת הסרט הכי ספילברג שאי פעם ספולברג אולי, זה לא הסרט הכי טוב שלו, אבל זה באמת הזיקוק המושלם של מה שהוא יודע לעשות, לקחת לך את הלב ולקבצ'ש אותו בצורה כל כך אפקטיבית. יש לו לסרט מורדות, כן? זה לא סרט מושלם, יש שם כל מיני דברים שאפשר לתהות אם הם מתאימים לתקופתנו או לא.
0: למשל, זה שהחייזרים נראים כמו ממש סטריאוטיפ של חייזר.
1: כן, כן. אגב, זה משהו שהוא תמיד הולך איתו, כן? הרי גם איתי נראה ככה וגם החייזרים...
0: אולי הוא חושב שהם באמת... אולי הוא באמת חושב שהם נראים ככה פשוט.
1: יכול להיות, כן. יכול להיות. אגב, אנחנו לא יודעים שלא. כן, אבל כן. כן, יש היום יותר ויותר מחשבה שאולי בכלל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו חייזרים הוא משהו יותר מורכב, ולא בטוח שאנחנו צריכים להשליך עליו את איך שבני אדם נראים, כן? כן. שום סיבה לחשוב ככה. אבל כן, יש כל מיני בעיות בסרט, אבל בסך הכל הסרט, להגיד שהוא עושה את העבודה, זה understatement בעיניי.
0: האמת נמצאת שם בחוץ, הסופר נדב נוימן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, ביי ביי.
0: אנחנו יום יום בכאן תרבות, אנחנו ממשיכים מיד לנושא הבא. כמעט מחצית מהצעירים בישראל ביצעו השנה קנייה בעקבות המלצה של משפיעני רשת. נשים יותר מגברים, אבל לא בפער כזה גדול, פער של 6%. מתוך האנשים שביצעו את הרכישות האלה, 80% אמרו שמדובר ברכישות אימפולסיביות. כך עולה מדוח של עמותת פעמונים לחוסן כלכלי של משקי בית בישראל. זו עמותה שמסייעת למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית, אז הם מנתחים את הרגלי הקנייה שלנו. איתנו רעות תורג'מן, חוקרת את תרבות הצריכה בסושיאל מדיה, מלווה נשים בשינוי הרגלי צריכה. שלום רעות.
2: שלום אלעד.
0: רק מהטייטל שלך יש לי 20 שאלות לשאול. אבל אני כן רגע רוצה לשאול אותך, את קראת את הנתונים האלה מהדוח, לגבי הרגלי הקנייה ממשפיענים, האימפולסיביות, הנתונים האלה עומדים בקנה אחד עם מה שאת מכירה מהעולם האמיתי?
2: כן, חד משמעית, בוא נגיד שלא נפלה לי הלסת.
0: כן.
2: לא הפתיע אותי.
0: אם רגע ננסה לאפיין את הקניות האלה ממשפיענים, אז בוא נצייר תמונה, נכון? בדרך כלל מדובר במשפיענית, באינסטגרם, עם קוד קופון לאיזשהו מוצר, ואז מה, אני גולש, אני רואה משהו שמדבר אליי ואני קונה את זה?
2: כן, זה ממש אם אנחנו עושים זום-אוט, אני חושבת שהנושא של משפיעניות רשת, הרי מה זה מושתת? חלק ערי ועיקרי זה שיש מערכת יחסים. זה לא כמו שאתה גולל באתר של איקאה, זה לא כמו שאתה נכנס לקניון ויש חוויית זרות, אתה קונה מוצר. כשמדברים על משפיעניות רשת, יש, זה נקרא בעגה המקצועית, מערכת יחסים פרה-חברתית, פרה-סושיאלית. כן. כלומר, יש מעין מערכת יחסים במובן מסוים, יש תשטוש של כל הנושא הזה של עסק ולקוחה. אז כן, אז זה מישהי שאתה רוכש ממנה בסוף, אבל היא לא זרה לך. אני יודעת מתי היא אוכלת, מתי היא שותה, מתי נפרדה מהחבר שלה, מתי שמח לה, מתי עצובה. יש מערכת יחסים אחרת כביכול עמוקה יותר. וכאן נעוץ ההבדל העיקרי בין ללכת לקניון, להיכנס לחנות ולקנות מהמוכרת שהיא זרה לי ולהיכנס לתא הלבשה שהוא זר לי, לבין מישהי שאני כמעט בסטי. אני מגדירה את זה כאשליית הבסטיז. כמעט חברה בחיים הכביכול אמיתיים. כמובן שזו אשליה, כן? אבל זה המון, המון, מערכת היחסים הזו ממש מאפיינת את הרכישה ממשפיעניות רכש.
0: וואו, אז רגע, אז עכשיו נגיד, הקנייה הזאת נעשית, אז היא לא חלק ממוכר ולקוח בדיוק, אלא זה יותר כזה, מה, אני רוצה להרשים אותה? אני רוצה להיות דומה לה?
2: כן, זה, אני קונה חוויה, זה כמו שהשבוע דיברתי על זה קצת בעמוד שלי, מי שהייתה בסנטוריני ופרסמה את הסנדלים, ובאיזשהו מושג, זה אפילו לא משנה אם אני צריכה, אם יש צורך בסנדלים, באיזשהו מקום, הרכישה היא של הלוק אנד פיל, של הווייב, חלק אולי מעין כרטיס כניסה גם לעולם שלה, מעין רצות להידמות למשהו שהוא אפילו לא לי. מה לי ולסנטוריני כרגע? אני בין הכביסות, כן? סתם, אני אומרת שם קוד. אבל אתה לא קונה, במובן מסוים אתה אפילו לא קונה מוצר, אתה קונה חוויה, אתה קונה כרטיס
0: כניסה. זהו, את אומרת בין הכביסות, זה בדיוק מה שמחלץ אותי מהכביסות האלה.
2: כן, כביכול.
0: כן.
2: ולכן, אגב, גם לפי הסקר, רוב הרכישות האימפולסיביות, שהן באמת תוך כדי גלילה, הן לא יושבות על צורך, ולכן גם תחושת איך הם הגדירו את זה, עד כמה אני מרוצה מהם, היא לא מאוד חיובית. רכישה אימפולסיבית, רכישה שלא נשענת על צורך, בדרך כלל תשאיר את עצמי, אותי, עם טעם רע. שזה לא נשען על צורך, שזה מאוד אימפולסיבי, שזה מאוד אגבי. כלומר, הדופמין משתחרר לשנייה וחצי, ואופ, אופ, אופ, חזרתי לנקודת ההתחלה. זה לא ממלא משהו עמוק. זה בריחה.
0: רעות, כשקראתי את הטייטל שלך, אז אמרתי מלווה נשים בשוני הרגלי צריכה. עכשיו, הנתון לפי הדוח הזה, זה בקרב נשים זה 38%, כלומר, האמת שלא, אני רואה כאן שהנתונים כאן הם לא מדויקים, הם קצת מבולבלים. אוקיי, אבל אני רואה שהפער בין הגברים לנשים הוא לא מאוד גדול, כלומר, 31% באופן כללי. אני ציפיתי שהפער כן יהיה יותר גדול, כי אני חושב שהרבה פעמים יש יותר משפיעניות בנות, וגם באופן כללי, בכלל פונה לגולשות. שלום יקרות.
2: שלום יקרות, שלום אהובות.
0: ומעניין אותי, בתור מישהי שמנסה לגמול נשים מהרגל הזה, על מה הדבר הזה יושב? כלומר, על איזה מודל פטריארכלי הדבר הזה עובד?
2: כן, טוב, זו שאלה עמוקה, אבל אם לעשות שיעור ארוך, סיפור ארוך קצר, יש המון סיבות, כאילו לקניות אימפולסיביות, זה בדרך כלל יושב על היעדר משהו. לחלק מהאנשים זה פיצוי, זה יכול לשבת על פיצוי, על יום גרוע, על יום הפכפך, על כזה רבתי עם הבעל, רבתי עם הבוס, רבתי עם המנהלת, רבתי עם הילדים. חלק זה אפילו יושב משעמום. אנחנו היום נמצאים בתרבות, כאילו באמת תרבות צריכה על טריפ. סוף היום אני יכולה לגלול את ה-20 דקות, חצי שעת האסקפיזם שלי, רגל על רגל, בלי שום כזה איזשהו טריגר מאוד עצמתי, ופשוט מתוך שיעמום, מתוך כוח האנרציה, אז המנעד הוא די, כלומר, הסיבות לרכישה אימפולסיבית זה מנעד די רחב.
0: כן, אני רוצה להוסיף לזה, נגיד, אני שמתי לב בתקופה של מלחמה ושל חוסר ודאות, אז לקנות משהו זה ממש להצליח לעשות משהו. זה משימה שמאוד קל, הנה, מעניינים לי בקונטרול. זה משימה שקל לבצע אותה, והנה, הצלחתי משהו, תראו, קניתי מוצר.
2: נכון, זה גם קל, וגם יש משהו מנחם בזה. כאילו, אוקיי, אין לי שליטה על שום דבר מהכאוס שבחוץ, אבל על זה כן יש לי גריפ. כן יש לי אחיזה על משהו. משהו, יש בזה משהו מאוד מנחם, אבל שוב, זו אשליה. כי זה לשנייה וחצי, וזה קצת כמו אכילה רגשית, ואז מגיע התקף הבולמוס הבא.
0: כן.
2: זה ממש חשוב לב, לשים לב למנות דופמין כזה שמשתחררות, ואנחנו חוזרים להתחלה. ממש חוזרים להתחלה.
0: ראות, איך את הגעת להתעסק בדבר הזה של הרגלי צריכה, של לעזור לאנשים לצמצם את הרגלי הצריכה שלהם?
2: אני אהבתי את הדיוק, כי התחלת בלגמול, וזה לא לגמול, זה ממש לצמצם. זה ממש להחזיר את השליטה. אז אני צעדתי בשבילים שנשים היום צועדות. כלומר, המסע שלי התחיל מזה שאני הייתי האישה הזאת. אני הייתי האישה שקונה מתוך, כשטוב לי קונה, כשרע לי קונה, כשעצוב לי קונה, כשמשעמם לי קונה, כי היא אמרה קונה, כי בסייל קונה, כי ייגמר קונה, כי הבטיחו שמחר זה יהיה הדרופ האחרון שלא התחל. אני הייתי שם. ולי זה היה מסע מאוד ארוך, מאוד אינטנסיבי. כלומר, אני מכירה את הניואנסים על בוריים. אז מתוך הכאב האישי שלי, הצלחתי לפתח, ולמעשה זה מה שאני עושה היום, לפתח, ללמוד, להתפתח ולייצר ממש תוכניות ליווי שקצת מושיטות יד לנשים שלפעמים מרגישות גם מאוד בודד, זה לא משהו שמאוד מאוד מדובר, יש בדידות מאוד גדולה להיות במקום הזה, למה? כי זה נחשב כזה, אוי, נשים, ואופנה, וסקין קר, וקיוצי, ומה כבר קרה, והיום יש אפילו בדיחות, אוי, הבעל, וכרטיס האשראי,
0: נכון.
2: כאילו זה כזה, מקטינים את זה, אבל זה כאוס פנימי מאוד מאוד גדול. אני יכולה להגיד שלי זה פגם בזוגיות, בחינוך, בתחושת המסוגלות שלי עם עצמי. ומהמקום המאוד מאוד נמוך צמחתי, ולשמחתי היום אני באמת מאפשרת את כל הידע, הניסיון והכלים שאני צברתי, ככה אני מעבירה הלאה לנשים אחרות. כמובן שרוצות בזה.
0: מעניין אותי כמה מהמאזינים והמאזינות הנהנו עכשיו כשדיברת ותיארת את זה, פה בקונטרול אני רואה הנהונים. ראות תורג'מן, חוקרת את תרבות הצריכה בסושיאל מדיה, מלווה נשים בשינוי הרגלי הצריכה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה, תודה לך גם אלעד.

0: אם זה תלוי בי, היינו שומעים כאן כל יום שיר של אריאנה גרנדה. זו הייתה אריאנה גרנדה עם POV. אנחנו יום יום וכאן תרבות. הרשת עסוקה מאוד במראה החיצוני של אריאנה גרנדה.
1: We'll see it, right? And we know that this is not a woman who is okay. We should not ignore our own eyes here. And I feel like that's what a lot of people are saying. Don't talk about it. Act like you're not seeing what you're seeing. It's been incredibly hard to watch any content coming out from her first few shows on this tour. Because of the conversations that came up about her weight loss when she was promoting Wicked, and she made videos saying she is the healthiest she has ever been, her fans are continuing to say that when people try and have any type of honest conversation that is happening here. And I do think at some point, when you are a figure as big as Ariana Grande, it becomes dangerous not only to yourself, but to others.
0: זה לא הפעם הראשונה שהנושא הזה עומד לדיון. הזמרת האמריקאית מופיעה עכשיו במסגרת סיבוב ההופעות שלה בארצות הברית. והגוף הרזה מאוד שלה מעורר בקרב המעריצים שיחה, מאשימים אותה שהיא מציגה מודל רזון לא בריא, כשמנגד הרבה אומרים שלנהל דיון על גופה של אישה, גם אם הכוונות של הדיון הן טובות, הוא לא לגיטימי. איתנו רוני רמז, אקטיביסטית, מרצה ויוצרת תוכן לדימוי גוף, סליחה, שלום רוני.
2: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור. תעזרי לי רוני במלכוד הזה כאן,
2: כן,
0: של להצליח לדבר על הדבר הזה בלי לחטוא ולדבר לגופה של אישה.
2: זה באמת מלכוד, בעיקר כי הכל פה זה השלחה, אנחנו כולנו מראה אחד של השני, ואכן נשים רזות לא אמורות לקבל שום שיימינג ושום, אין לגיטימציה להפנות אצבע למישהי על גופה, כן? אבל רזון קיצוני הוא לא רק גופה של אישה. גם השמנת יתר קיצונית הוא לא רק גופה של אישה. אבל רזון הוא איידול, ואריאנה גרנדה היא איידול. אנחנו לא מדברות על חברה שלי מהתיכון, אנחנו מדברות על אריאנה גרנדה.
0: כן.
2: וזה גם לא, זה לא השיח על זה שהיא הרזתה, היא נראית מאוד רזה. זה על כל המשתמע מכך, מעיניים שהן נראות גדולות יותר ועמוקות יותר, דרך חתמות בכל מיני מקומות. כלומר, אני מסכימה שלא אמורים לדבר על גופה של אישה, אבל זה לא סיפור פה כל כך, זה משהו שהוא קצת מאוד חריג.
0: אז זהו, אני אגיד לך מה המחשבה שלי עולה לראש, כי אני אומר לעצמי שנניח היא הייתה אומרת איזושהי אמירה לא בסדר, אז היינו מבקרים את האמירה הזאת שלה. נגיד היא הייתה עושה משהו שהוא לא בסדר, פעולה בעולם ש... אבל כאן אנחנו רואים בגוף שלה התנהלות אישית שלה, שברור לנו שהיא באיזשהו אופן לא בריאה, ושקשורה באיזושהי, ככל הנראה, ואולי זה הזמן לתת עזרת טריגר, הפרעת אכילה. אבל הדיון כשלעצמו הוא דיון שאנחנו לא, אני לא לגמרי מבין מה אנחנו בעצם דורשים ממנה. כלומר, אנחנו לא יכולים לדרוש ממנה, אל תהי רזה.
2: היא לא רזה. היא הייתה רזה כל חיה. היא לא רזה פה. אני אפילו חושבת שזה לא פייר כלפי נשים שהן רזות באופן טבעי, או קטנות באופן טבעי, להשוות פה בכלל. אנחנו כולנו יודעים אחרי אריאנה גרנדה נראתה ב-30 השנים האחרונות כמעט, היא בתודעה שלנו מערוץ דיסני, כן?
0: נכון, נכון.
2: כלומר, זה לא שאין לנו מושג מי היא. יותר מזה, אני הרבה פעמים חושבת שאנחנו מצדיקים דמויות גדולות ומפורסמות, גם בארץ, לא רק בסדרי גודל של הוליווד, ואנחנו קצת שוכחים שהיא כוכבת הוליוודית כאילו מ-20 הזמרות הגדולות בעולם, כן?
0: נכון.
2: כאילו בארצות הברית נגיד. היא דמות ציבורית יותר מאשר, כאילו קשה להגיד את זה, יותר מאשר דמות פרטית, אבל כמו שהיא נהנית מהקיום שלנו כמעריצים, כאנשים שמתעניינים, כאנשים שמדברים עליי וקונים כרטיסים להופעות שלה, יש לה אחריות. ואמרת קודם שזה הבחירה שלה, כאילו שזה כמו שהיא תגיד משהו. יש פה, סביב הקידום של הסרט וויקד, יש פה הרבה סתירות קונספירציה, או לפחות שיח, שהם כולם נראות ככה, כל השחקניות הראשיות.
0: כן.
2: כאילו, יש פה איזושהי תחושה שזה לא רק כי אריאנה גרנדה החליטה לשנות את התזונה שלה, על מנת, לא יודעת, לטפל בבעיה רפואית.
0: כן.
2: יש פה תחושה של משהו שהוא קצת יותר קריפי, קצת יותר מפחיד, קצת יותר קיצוני, קצת יותר חולני. אז אני לא יכולה להחליט עבורה, אבל אני כן חושבת שצריך לדבר על זה, כי אם אנחנו נשתוק על זה, זה ממש יראה נורמלי, וזה לא נורמלי.
0: זה מעניין מה שאת אומרת, רונה, כי אנחנו נמצאים בזמן שאנחנו אומרים לנו שוב ושוב, ובמידה רבה צודקים או צודקות, שאנחנו לא אמורים לנהל דיון על הגוף של האישה, כלומר על איך שהיא נראית לטוב, לרע, לחולי או לבריאות. וכאן את יוצאת נגד הדבר הזה, כלומר, את אומרת שכן יש גבול.
2: כן, אני חושבת שאנחנו קצת דו פרצופיים כחברה. אני אשים אפילו בצד שמנה רזה, אוקיי? בדיוק עכשיו הגבתי על סרטון ששוב דיברו על אישה שמניקה בציבור. כלומר, על אישה מניקה, על אקט פיזי בסיסי שנועד להזין תינוק, אנחנו מדברים על האם זה בסדר לחשוף, אם זה מיני, כמה חשוף, לא חשוף, כן להסתיר, לא להסתיר. מאוד לגיטימי, כי זה מפריע לי, אתה מבין? זה מפריע למי שצופה בזה. החופש הפרטי שלי הוא חשוב, וכשאנחנו מדברים על השראה של דמות כל כך חזקה לנערות, כשהיא דמות שמכווינה את עצמה לנערות כל הקריירה שלה, והם בדיוק הקבוצת סיכון הזאת שיכולה להידרדר מרק מלשוב השראה מפורסמת, סורי, כן, זה, זה, זה לא שווה ערך להתלונן על ענקה בציבור, או להתלונן על האמא שחקן, על מה היא לובשת אפילו, אתה יודע, אומרים על זמרות פופ שמתלבשות פרובוקטיבי. לזה אני עוד אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד רציני, זה עניין של חיים ומוות, ואני חושבת שלזלזל בהשפעה שמפורסמות בסדרי גודל כאלה, על נערות וגם על נשים מבוגרות, זה קצת, כי זה נוח, כי כולנו קצת רוצות להיות רזות.
0: כלומר, זה כן, שזה יושב על, ה, על, ה, על, על מודל הרזון הזה, כלומר, זה לא, אם היא הייתה סובלת מהשמנה קיצונית, אז השיחה שהיינו מנהלים הייתה שיחה אחרת, אני מתאר לעצמי, כלומר.
2: בהכרח.
0: אז, כן, אז אני... רוני, אנחנו לקראת סיום, אבל כן, כן מעניין אותי, אם את חושבת שאת נותנת כאן לגיטימציה לשיחה בקרב, נגיד כאן, או בקרב מעריצים, או בכלל, את חושבת שלה, כאריאנה גרנדה, יש אחריות לקחת על עצמה עכשיו, ולהגיד, תשמעו, you guys... אתם לא מדמיינים, אני סובלת מ-X, אני מטפלת בזה, אני מבטיחה, אבל אני רוצה שתדעו שהמצב שאני נמצאת בו הוא מצב לא בריא, את חושבת שהיא צריכה לעשות את זה?
2: שוב, בא לי להתייחס אליה כאדם פרטי, אבל אני לא חושבת שזה סדרי גודל של אדם פרטי, אני יכולה לראות את, אתה יודע, את סיטואציית בריטני ולהגיד יו, כי לעצם העובדה שהיא לא הייתה אדם פרטי דפק אותה, לא הייתי מאחלת את זה לאריאנה גרנדה, אבל היא דמות ציבורית קודם כל לדעתי, סורי, בסדרי גודל האלה, אבל מה שאני חושבת זה שהיא תעשה את השיחה הזאת עוד עשור.
0: כן.
2: באיזשהו סרט נטפליקסי מפואר.
0: כן, כן, כשהיא כבר תהיה מאחורי זה, אני מקווה.
2: כן, גם בארץ יש המון, אני לא זוכרת מי עשתה את זה לאחרונה, אבל מתוודות בדיעבד שהם היו בדיכאון, מתוודות בדיעבד שהם היו בחרדה או שהם היו בהפרעות אכילה, וזה בסדר, כאילו זכותן, זכותן.
0: כן.
2: אבל אנחנו פשוט כקהל קצת לא מעריכים את האינטליגנציה שלנו, אני מרגישה, ואת הכבוד שמגיע לנו, וזה בסדר, כאילו עכשיו היא בשלה, ועוד הרבה מאוד שנים היא תספר לנו שהיה משהו לא בריא מאחורי זה, או שהתגלה.
0: נאחל בריאות לכולם ולכולן. רוני רמז, אקטיביסטית, מרצה ויוצרת תוכן לדימוי גוף, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה לכם.

0: אנחנו יום-יום בכאן תרבות. אלה היו הסמיץ עם There is a Light That Never Goes Out, מתוך האלבום The Queen is Dead, המלכה מתה, שיצא היום לפני 40 שנה. אנחנו רוצים להבין מה יש באלבום הזה, שהופך אותו לקלאסיקה על-זמנית, שמלווה שבורי לב כבר 4 עשורים. איתנו נוגה קליין, שדרנית ועורכת בחירה בכאן 88. שלום נוגה.
1: שלום, שלום אלעד, אני מרגישה שאנחנו מדברים בדרך כלל על אלבומים לשבורי לב. זאת
0: תת
1: ההתמחות שלי.
0: תשמעי, זה נושא טוב לשיחה, כלומר, זה מחבר בין אנשים שברון לב, אני חושב.
1: לגמרי.
0: מי היו להקת הסמיץ בשנת 1986, ממש כשהם מוציאים את האלבום הזה?
1: בגדול הסמיץ ב-1986 היו להקה מתוסכלת. הם הוציאו כבר שני אלבומי אולפן ועוד אלבום שהיה מין אוסף כזה. הם בטוחים שהם להקה מדהימה ממש, שמביאה מהפכה, אבל שהעולם עוד לא מבין את זה. מוריסי ספציפית הסולן וכותב המילים שלהם, הוא די נתקף כל הזמן על ידי התקשורת. בהתחלה של הדרך, הרבה מהשירים שלו התייחסו להתעללות בילדים, ואז אפילו יצא לו שם של פדופיל, והם היו צריכים לפרסם משהו כנגד זה, הצהרה שהם לא תומכים בהתעללות בילדים. אז הם בגדול מרגישים להקה קצת פרנואידית.
0: מה זו המהפכה הזאת שהם חושבים שהם מביאים לעולם?
1: מוזיקלית, אני חושבת שהם מבינים שני דברים. הם מבינים שברמה המוזיקלית יש להם נוסחה שעובדת מדהים. החטיבה המוזיקלית של הלהקה הזו שמורכבת מג'וני מר הגיטריסט, אנדי רורק הבסיסט ומייק ג'ויס המתופף, הם עושים עבודה די מטורפת ביחד, שמשתמשת בכל כך הרבה קלאסיקות מהעבר, נשענת גם על פופ של ה-60s וגם על הפאנק משנות ה-70 ועל הרבה מאוד דברים מאוד בריטים, ומוציאה מהם איזה רוק שיש בו המון מגוון, גם שירים נורא נורא כלילים ורוקבילים כאלה, וגם שירים מאוד מאוד קודרים ויותר אפלים ופוסט-פאנקים, ואת הכל הם מצליחים לעשות עם נגיעת יד מאוד מיוחדת שנשענת מאוד על השירה של מוריסי ועל המילים של מוריסי, שבעצם לא דומות לשום דבר אחר.
0: כן, כי מצד אחד זה באמת שירים קצביים, כיפים כאלה, רקידים ברובם, אבל המילים הן לא כיפיות בכלל.
1: המילים יכולות להיות כיפיות, ובסך הכל, בטח אז היה איש עם הומור ברמה מאוד מאוד גבוהה, כן. אבל בסופו של דבר מוריסי גדל כבחור ביישן ומוזר וחריג במנצ'סטר, והוא לא יצא הרבה מהבית שלו, והדרך המרכזית שהוא מצא להוציא את הרגשות שלו החוצה, את היצרים שלו החוצה, היה רק דרך המילים של השירים והשירה שלהם. אז המילים האלה מביאות את החלקים לפעמים הכי קודרים שלו, הכי מיזנטרופים גם, הכי שונאי אדם, ואנשים מתלהבים מזה בטירוף, כי זה בעצם סוג של פעם ראשונה שסולן של להקת רוק הוא לא איזה מאצ'ו כזה שכולם רוצים להיות הוא או כמוהו. זו להקה שבפעם ראשונה מייצגת את האנשים שמסתכלים מהצד ולא כל כך מבינים את המשחק החברתי שקורה סביבם.
0: כן, הוא שר על זה שיש מועדון ויש המסיבה ואתה תלך ותעמוד שם ואתה לא דבר עם אף אחד ואז תחזור הביתה ותרצה למות. נראה לי שזו חוויה שהרבה אנשים יכולים לזדהות איתה.
1: המון אנשים, ואני חושבת שבסופו של דבר זה גם בעצם בהרבה מובנים הסוד של הסמיץ ושל איך שהיא נשארה רלוונטית לאורך הרבה מאוד זמן. אנשים דורות אחרי דורות מוצאים את עצמם בשורות של רחמים עצמיים עמוקים שמבטאים משהו שאף אחד לא ביטא באופן הזה קודם.
0: כש-The Queen is Dead יצא, הוא הצליח בזמן אמת?
1: כן, הוא היה בעצם האלבום שסוף סוף נתן לסמיץ את ההצלחה שהם חשבו שמגיעה להם במשך הרבה מאוד זמן. כשמיטיז נרדר יצא, האלבום השני שלהם, אז הם היו קצת רוחזבים, כי הם הרגישו שזה אלבום טוב, אבל שהוא לא קודם מספיק על ידי הלייבל שלהם, שהוא לא קיבל מספיק פרגון ברדיו הבריטי, אבל The Queen is Dead שינה את הדבר הזה, הוא גם הצליח מסחרית, וגם באותה תקופה, הבמאי ג'ון יוז השתמש בשירים של הסמיץ פתאום, ואז הייתה להם פריצה לקהל האמריקאי, ופתאום גם הדבר הזה קרה, והם הפכו לשם הרבה יותר גדול.
0: מה היה המעבר מ-Meet is Murder ל-The Queen is Dead, שלדעתך, חוץ מהדבר הזה של ג'ון יוז, שהפך את האלבום הזה לכן הצלחה מסחרית?
1: יש פה כמה רבדים במה מיוחד ספציפית ב-The Queen is Dead. קודם כל ברמה המוזיקלית, ג'וני מר מתחיל לחקור כיוונים חדשים. בפעם הראשונה מוריסי שהיה מתנגד גדול לסינטיסייזרים, הוא בעצם התנער מכל הסאונד של שנות ה-80. בפעם הראשונה הוא הסכים שהם השתמשו בסינטיסייזר שנותן באלבום הזה כלי מיתר וכלים של תזמורת יותר, והעיבודים נשמעים גדולים יותר. וג'וני מר עשה שם עבודה מטורפת שמאוד השפיעה על הצליל. גם ברמת התוכן, פתאום הסמיץ הם הרבה יותר פוליטיים. מתזמר בראי הפוליטיקה הרבה יותר אישית, אבל The Queen is Dead, פתאום הם מדברים על המונרכיה ועל מרגרט תאצ'ר, ונותנים משהו הרבה יותר פוליטי, אבל אני חושבת שברמה העמוקה, זה פשוט העבודה הכי טובה שלהם ביחד כלהקה, והדרך שבה פתאום הם נשמעו, כל אחד היה במיטבו, והם כיחידה אחת הצליחו להוציא מעצמם, מתוך הלחץ שהם היו בו, ומתוך המצוקות שהיו סביבם באנגליה, הצליחו להוציא את הדבר הכי עמוק, וזה נוגע ללב שהם עשו.
0: הם הצליחו לשחזר את ההישגים האלה, או את ההצלחה הזאת לדעתך?
1: בסופו של דבר, אני לא יודעת אם אנחנו מדברים על קריירת הסולו שלהם, הם התפרקו זמן קצר מאוד אחר כך, זאת אומרת, יש את האלבום Strange Way,
0: Here We Come,
1: וזה אלבום שהרבה אנשים, כולל גם ג'וני מר וגם מוריסי, חושבים שהוא אלבום אפילו יותר טוב מ-The Queen is Dead. וגם שם יש שירים אדירים, צריך להגיד, הסמיץ ממש מתחילת הדרך הוציא רק שירים אדירים. הסינגל השלישי שלהם היה This Charming Man, זו דעקה שהגיעה מבושלת לעולם. אז ברמת ההצלחה הם הצליחו לשמר אותה, אבל הם התפרקו כל כך מעט זמן אחרי זה, שהם לא הצליחו להוציא מעצמם את שאר הדברים שהם יכלו להוציא. בקריירת הסולו שלו, מוריסי עשה כמה דברים שגם מאוד הצליחו.
0: כן.
1: Every Day is Like Sunday, נכון. Sweathead, אבל ברמה הזו של קנוניות, ברמת האייקון שהם הפכו באותם ימים, הם לא הצליחו לשחזר את זה, לא.
0: טוב, אנחנו נחזור להזין לכל מה שהססמיץ נתנו לנו. נוגה קליין, שדרנית ועורכת בחירה בכאן 88. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך.
0: וזהו, עד כאן יום יום להיום, מחר תהיה כאן ציל אברהם, תודה לאורכת על שפייכלר, תודה ליובל בן שושן וליאן מימון על ההפקה והתחקיר, תודה לאלה נהידיונוב על הביצוע הטכני, אני אלעד ברנוי.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: אז במצב הנוכחי
2: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
3: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
2: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
3: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
2: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
3: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם וזהו.
2: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
4: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
2: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה. החמישייה הקאמרית.
5: Haven't the Jewish people suffered enough?
2: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
6: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה דבר.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.

0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. משרד החוץ פרסם הבהרה ובה הדגיש כי הסכם חברון לא בוטל, בעקבות דבריו של השר בצלאל סמוטריץ' שטען כך. בהודעת משרד החוץ צוין כי השינוי שהוכנס נוגע לסוגיית התכנון והבנייה בעיר חברון עצמה. כתבתנו גילי כהל מציינת כי סמוטריץ' אמר בטקס ההכרזה על יישוב חדש בהר חברון, כי אמש הופקעו מעיריית חברון כל סמכויות הבנייה והתכנון, ובכך הושלם המהלך לתיקון הטעות ההיסטורית שנעשתה בהסכמי אוסלו. המלחמה בחיזבאללה על רקע הסכם בין ארצות הברית לאיראן. בדרום לבנון מדווחים כי שני בני אדם נהרגו, שלושה נפצעו, בתקיפה של צהל בכפר מייפדון הסמוך לעיר נבטיה. קודם לכן דווח על אש תותחים שירה צהל לעבר נבטיה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וקשבנו עומר שחר. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר, העומד בראש הצד הישראלי במסע ומתן הישיר עם לבנון, אומר כי צהל יישאר בדרום לבנון. אנחנו עושים זאת כדי להגן על עם ישראל, כפי שכל מדינה מכבדת עצמה הייתה עושה, כתב השגריר לייטר ברשת אקס. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת דנה היום בחיזוק מערך הביטחון ביישובי קו התפר בעקבות פיגוע ירי באזור לפני שבוע. ראש המועצה האזורי דרום השרון, אושרת גני גונן, קראה לממשלה לפעול בלי דיחוי.
1: לא יכול להיות שכיתת כוננות תהיה שנתיים וחצי בתוך המלחמה בלי אמצעים בסיסיים. 50 מיליון שקל הוקצו לקו התפר בנובמבר 2023. אנחנו במחצית השנייה של 26 ועוד לא ראינו שקל. וצריך להבין שאם קו התפר יהיה פרוץ, אז גם כפר סבא וגם השרון וגם תל אביב וגם הרצליה, כל מדינת ישראל לא תהיה בטוחה.
0: בפיגוע ירי לפני שבוע נפל חבר כיתת הכוננות של צור מתן חיים קלומיטי בן 55 בעת שניסה לנטרל את המחבל. את הידיעה העבירו כתבותינו דקלה אהרון שפרן והדס גרינברג. חסידות גור תקיים אחר הצהריים הפגנה מחוץ לחלא 10 בבית ליד במחאה על מעצר עריקים חרדים. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. מעריכים שאלפי חרדים השתתפו בהפגנה. בית המשפט המחוזי בלוד דחה חלקית את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לדחות על הסף את התביעה שהגישה נגדה שקמה ברסלר ממובילי המחאה. בהחלטתו קבע בית המשפט, בהסתמך על פסיקת בית המשפט העליון, כי לחברת הכנסת גוטליב אין חסינות על הפרסומים שחשפו את זהותו של איש שירותי הביטחון. עוד נקבע כי הפרסומים העובדתיים של חברת הכנסת גוטליב לא היו בהקשר ביטחוני ניטרלי, אלא נגעו לקשריו של איש השב"כ לברסלר. עם זה קיבל בית המשפט את בקשתה של גוטליב ודחה את התביעה בנוגע לביקורת שהטיחה בברסלר, לאחר שנקבע כי ברסלר היא דמות ציבורית וכי חברת הכנסת רשאית להעביר עליה ביקורת. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. ליד אחי שמח שבאזור לוד הושגה שליטה על השריפה שהשתוללה בשטח פתוח וסיכנה את בתי התושבים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לוחמי אש ממשיכים לפעול במקום להסיר חשש להתלקחות מחודשת.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: התחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת, שוב התחממות קלה.
3: התחזית בחסות
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות

0: כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורל.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש ושש דקות, רדיו מונדו וכאן תרבות, מדי יום בשש ושבע, ובתקופה הזאת אנחנו גם מתייחסים בדרכנו אנו למשחקי המונדיאל. אז אחרי אתמול, אנחנו נתחיל את התוכנית היום בקאבו ורדה כמובן. יותר מאוחר נשמיע לכם גם דברים מסנגל, עוד אחת המתמודדות הערב. אז יאללה, נצא לדרך. קאבו ורדה, חגיגות ברחבי קאבו ורדה כמובן, גם בקרב מהגרים, יש הרבה מהגרים מקאבו ורדה במאות שנים בעולם, בארצות הברית, באירופה. חגיגות מאתמול בערב, גם היום, לאורך כל היום.

בן לימה פתחת התוכנית היום שני קטעים מקאבו ורדה משנות ה-70 תחילת ה-80 עידן הדיסקו של קאבו ורדה סיפרתי לכם את הסיפור המרתק אתמול והנה עוד כמה קטעים מתוך אותה תקופה ואלבום האוסף שיצא לא מזמן וכולל קטעים מאז

Vino di mamma, Chirinio do Canto, di Cabo Verde. Vediate Cabo Verde, signona Funana, הקצבי הריכוזי יחד עם מוזיקה אלקטרונית, ככה ציון החגיגות שם, בעקבות הטקו מספרד אתמול. ובואו נשאר עם עוד אחד מקאבו ורדה, יותר בסגנון המורנה, והקולדרה, מריה דה ברוש. אחר כך נעבור לעוד מדינה שמשחקת היום, סנגל.

0: אסא פאק, קריולי של קאבו ורדה. נדה הוא קטם, קטם אני זוכר, אין. כשהייתי במסעדה ורציתי לאכול משהו שלא היה בתפריט, היום הוא לי קטם. יש גם מסעדה או בר שנקרא עם קטם שם.
1: רגילים. מוזיקה מהעולם. עם משה מורד.
0: אוקיי, אנחנו כאן ברדיו מונדו. אמרנו שנעבור לעוד מדינה שמשחקת היום, אני מתכוון לסנגל, סנגל וצרפת. אז נשמיע כמה קטעים מסנגל, ואחר כך גם מצרפת.

כמה יפה. מתחממים בדרכנו אנו לקראת קצה משחק של סנגל הערב. סנגל וצרפת. עם המוזיקה של אורקסטרה באובאב מסנגל, משלבת מוזיקה לטינית קובנית אל תוך המוזיקה האפריקאית של סנגל.

כן, הבטחתי גם צרפת קצת, אז שמים איזה כמה קטעים נחמדים מצרפת, אלה יוזופריס מרקס, הנה זז, ז'וו.

זהו להיום. שמעתי מוזיקה מקאבו ורדה, כמובן מסנגל, קצת מצרפת. אני משה מורד, נתראה מחר בשש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרי.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לבנון אומרת כי 4 בני אדם נהרגו בתקיפות צהל היום. שגריר ישראל בארצות הברית מבהיר כי צהל יישאר בדרום לבנון כדי להגן על תושבי הצפון. מתן כהנה, מתמודד ברשימת ישר, אומר כי בישיבת הקבינט שאישרה את המתקפה באיראן ב-2024 תמך אייזנקוט בתקיפה נרחבת, ונתניהו הוא שהחליט לתקוף יעד אחד בלבד. התחזית התחממות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות

0: לכבד את עצמה הייתה עושה, כתב השגריר לייטר ברשת אקס. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש ממשלת ישראל מחויב בראש ובראשונה לביטחונם של אזרחי המדינה, ועליו לסרב לכל דרישה של נשיא ארצות הברית המנוגדת לכך.
1: קודם כל, ההסכם בין איראן לארצות הברית, ואם אני ראש ממשלה היום בממשלת ישראל וסיימתי היום את החקירות שלי, מחר בבוקר 300 מטוסי קרב של חיל האוויר בדרך לאיראן לדאוג לאינטרסים של מדינת ישראל ולא לדף והכלכלה האמריקאית.
0: ראש מועצת מטולה אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. השר לשעבר מתן כהנה, מתמודד ברשימת ישר בראשותו של גדי איזנקוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי טענתו של ראש הממשלה נתניהו שאיזנקוט לא היה מעז לתקוף באיראן מופרכת מן היסוד.
2: זה פשוט לא נתפס כמה ראש הממשלה מרשה לעצמו לשקר. הרי באפריל 24 ישראל ביצעה תקיפה באיראן. לתקיפה הזו בן גביר קרא דרדלה. עכשיו מה שהיה זה שמערכת הביטחון הביאה שלוש אופציות לתקיפה באיראן. אייזנקוט, אני מקווה שיום אחד ייפתחו הפרוטוקולים, אייזנקוט המליץ ודרש לתקוף את כל שלושת המטרות. נתניהו בחר לתקוף את המטרה הכי דרדלה מכל המטרות שהיו שם. אז הוא מעיז לדבר?
0: האלוף במילואים הפרופסור יצחק בן ישראל סבור שארצות הברית שגתה שגיאה קשה כשפרשה חד צדדית מהסכם הגרעין עם איראן בכהונתו הראשונה של הנשיא טראמפ, צעד שנעשה בעידודו של ראש הממשלה נתניהו.
3: שגיאה אטומית שעשו טראמפ ונתניהו, ביטלו את ההסכם שכל כמה שנות קיומו שהוא היה, ההסכם הזה לא ידוע לנו שהאיראנים הפרו אותו ולו בתג אחד, מ-2015 בחתימתו ועד 2018 שטראמפ ביטל אותו, והאיראנים אחרי שחיכו שנה וראו שההסכם באמת ארצות הברית מתכוונת והיא מבוטלת, חזרו להריץ אורניום, מה שכל ילד בגן היה יכול לדעת מראש שזה מה שיקרה.
0: אלוף במילואים בן ישראל, שעמד בראש המנהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון, התראיין לרן בנימיני וליגל גואטה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: התחזית. התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת שוב התחממות קלה.
5: התחזית בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
11: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרי.
10: כאן תרבות. כאן תרבות.
11: כאן תרבות, מיד חוזרים.
12: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
13: כדאי לעצור בצומת ספרים.
12: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.

שעכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא המעבר מיום י' ב' ליום י' ג' של חודש סיוון לשנת תשפ"א, והיום השמיני של חודש מאי, למעשה יוני, כן, איך הזמן רץ, היום השמיני של חודש יוני לשנת 2025, ומתוך היום הזה אנחנו נצא למסענו, אף על פי שמסענו הוא מסע אחר משורר עברי, מפני שזהו הזמן שבו לפני 45 שנים הלך מן העולם, והוא בן 74, אברהם חלפי, משורר עברי, בחייו נודע יותר כשחקן עברי, בדיוק על זאת נדבר גם, על העובדה שבנצח הוא חקוק כמשורר עברי. בדרך כלל אני רגיל לציין ימי פטירה של משוררים עבריים בתאריך העברי. כשהתאריך העברי יגיע, אני ייתכן שלא אהיה אפילו בארצנו הקדושה, ומאחר שאנחנו עומדים בפתחו של השבוע שיוביל אותנו אל שבוע הספר, למעלה מזה אל שבוע הספר העברי, חשבתי שנכון לדבר באברהם חלפי, במיוחד שמדובר פה במי שאינו עמנו 45 שנים, יליד ראשית המאה ה-20, 1906, והוא עדיין נקרא, עדיין אפשר למצוא בחנויות הספרים, לא רק בחנויות של ספרים משומשים, את שיריו, בראש ובראשונה כמובן את מהדורת כל שיריו, אם תרצו למצוא ספרים אחרים, ייתכן שתצטרכו לרדוף אחריהם, אבל אברהם חלפי הוא משורר נוכח יחסית, הייתי אומר, במיוחד כאשר מתחשבים במימד הזמן, הזמן שחלף, אפשר לומר שזה בזכות הלחנים המופלאים, העבודה שעבד אריק איינשטיין עם יוני רכטר, וגם מיקי גבריאלוב היה מעורב, איינשטיין שר חלפי, אבל לא די בכך, לא די לומר ש חלפי הולחן, חלפי הוא שר, ובגלל זה זוכרים אותו. הוא היה משורר גדול. שירה נזכרת, שירה מולחנת, היא ניסית על גבי הלחן, כשמרגישים שהדבר הזה מוכרח לצאת מן הדף. אלו שירים שנכתבו לספרי שירה. אברהם חלפי לא היה פזמונאי. כאשר הוא כותב את הטור מצחך, או את השיר על הטוק יוסי, הוא לא מכוון אל ההלחנה. ואני חוזר פעם אחר פעם אל אברהם חלפי, מפני שאני באמת חושב שהוא משורר פלאי, גם מפני שהשאלות שהוא ידע להציב בפנינו בשירתו, איך חברה ישראלית מתמודדת עם שבר מלחמתי נורא, מה מקום המקורות, מה מקום הזמן היהודי בתוך הזמן הישראלי, אני חושב שהשאלה הזאת תמיד שם, בשירה העברית, אבל כאשר אברהם חלפי, שהיה מזוהה כל כך כתל אביבי, שהיה מזוהה כל כך עם התיאטרון העברי, עם הקאמרי ועם האוהל, כאשר הוא שואל את השאלה מה בין הזמנים הללו, בזמן שהוא שואל אותה, משנות ה-70, השאלה הזאת מהדהדת. וזה דבר שיצא לי כבר לדבר בו אחר שנכנסנו לתוך המלחמה הזאת, שנמשכת כבר יותר מ-600 ימים כידוע, מפני שאברהם חלפי היה אחד המנסחים הגדולים של שירה עברית שמדברת את התהום שבה אנחנו מוכרחים לתת את עינינו, התהום של מחדל, של אסון, של מלחמה. הוא ניסח זאת אל מול מלחמת יום הכיפורים. אבל השאלה הזאת, שהיא מאוד כביכול נוגעת באקטואליה, קל לדבר בה, היא לא חזות הכל, יש שאלה שנייה על חלפי. וזו באמת השאלה איך הוא עבר טרנספורמציה. מלהיות אחד השחקנים המפורסמים בתיאטרון העברי, וזה היה תוארו. הוא היה השחקן אברהם חלפי,
הופך להיות המשורר אברהם חלפי, ואני חושב שהחילופין הללו היו מוחלטים. היום אברהם חלפי הוא קודם המשורר אברהם חלפי, ואחר כך השחקן, ומעל הכל מרחפת שאלה ראשית, והיא השאלה, מה הופך אדם, הלא, צריך לומר את האמת, שאברהם אחר, שלונסקי, מי קורא היום? את שלונסקי, על כל גדולתו. שלונסקי היה מי שכתב ותרגם מן המחזות שחלפי היה השחקן. אוצלי גוצלי, האדרת, המחזות שנתנו לאברהם חלפי את שמו, התרגומים היו של שלונסקי. שלונסקי היה משך תקופה ארוכה ראש וראשון למשוררים העבריים בארץ ישראל, וזה נכון שתמיד מתארים זאת, שכאשר יוצא לאור הספר של נתן אלתרמן, כוכבים בחוץ, אז לאט לאט, הכוכב של שלונסקי שדרך עד אז, הוא מחליף מקומות עם אלתרמן, וזה כוכב שהולך ויורד, ואם תרצו שוקע. ועדיין הוא היה משך שנים ארוכות, דמות כל כך משמעותית בשירה העברית, ומי קורא אותו היום? ומי זוכר אותו היום? והלא גם לשלונסקי יש שירים שאושרו על ידי אריק איינשטיין למשל, ועדיין הוא איננו נזכר. אפשר לתת לזה אין ספור הסברים, אני לא חושב שזה בהכרח גנאי לשלונסקי. סגנונו, שפתו, את הללו קשה לחבר לזמננו, זה לא אומר שהיצירה שלו כשלעצמה ראויה פחות. אבל זה כן מעלה את השאלה, מה בו, בחלפי, בשירים, שבאמת את חלקם הוא כתב כבר בשנות ה-70, אפשר לדמיין שזה קרוב יותר אלינו, למרות שעברו 50 שנות, אבל גם שירים שהוא כתב בשנות ה-30 ובשנות ה-50, יש איזו תחושה שהדיו, זה דימוי מאוד מפורסם על שירה מודרנית, האם אתה מרגיש שהדיו, מי שיעשה שימוש בדימוי הזה, זה המשורר והדמות המורכבת מאוד, בלשון המעטה, עם הרבה מאוד בעיות, נקודות אפלות בדמות הזאת, עזרא פאונד, אבל הוא אמר ששירה במיטבה, בכל עת שאתה נתקל בה, אתה צריך להרגיש כאילו הדיו רטוב. אם תיגע בדף הנייר תתלכלך, זה כל כך חדש, וזה כל כך חי, אני חושב שבחלפי מתקיימים הדברים הללו, ואותם צריך להבין. ואני אקרא שירים שלו, אולי קודם כל, אני חושב איזו אמירה כללית על השאלה שבחרתי להציב כאן. אחת מן השאלות, והיא השאלה כיצד הוא הפך מלהיות השחקן למשורר. קודם כל, אין מה לעשות, בסוף ימיו הוא שיחק בסרטים, אבל זה היה ממש מעט וברגע האחרון. הוא היה שחקן תיאטרון, והתיאטרון, ההופעה הייתה, היא נותרת בזיכרונם של אלו שראו, אבל אם עברו די שנים, גם אלו שראו את ההצגה חיה על הבמה, הם כבר אינם בחיים. כלומר, יש משהו זמני בתיאטרון, ואילו השירים של אברהם חלפי נשארים, ואני מחזיק את שירי אברהם חלפי, שאני זוכר שקיבלתי לאחד מימי ההולדת שלי לפני שנים לא רבות, אני לא נמצא כל כך הרבה זמן בעולם, כבר זמן לא מבוטל, אבל לא כל כך הרבה. והנה השירים עודם כאן, אבל נדמה לי שזו תשובה חלקית. קודם כל, אני חושב שאברהם חלפי היה איזו הוכחה חיה לאיזו אפשרות לצאת מן המקום שקבעו לך. הוא היה שחקן, הוא היה משנה צורות על הבמה, מדמות לדמות, ובסופו של דבר משהו בתכונה הזו דבק בו בחייו. מפני שאברהם חלפי, ולא לשב הזכרתי פה שמות כמו שלונסקי ואלתרמן, הוא היה מבאי קפה קסיטה תל אביבי. קפה ותיק מאוד, קודם לימי המדינה, ועולם התרבות של תל אביב, אנשי התיאטרון, אנשי השירה, כל עולם הספרות,
הציירים, ועוד כהנה וכהנה, גם פוליטיקאים, הם פחות חשובים מבחינתנו כרגע, כולם התכנסו לקפה קסית. כולם באו לחסות תחת קורתו של חצקל איש קסית, אברהם שלונסקי היה לו השולחן שלו, אלתרמן היה לו השולחן שלו, אלו שולחנות המשוררים, אבל גם הייתה פוליטיקה של בית הקפה. היו מחנות. מה אני מתכוון? קודם כל, באמת הקבוצות השונות, המשוררים והציירים והשחקנים, וצריך לומר גם פוליטיקה ממש. האם אתה מתפרסם בדבר? האם אתה חלק מן הסיפור המפלגתי של מפלגת השלטון, מפאי? אולי אתה מדי שמאלה? אולי אתה קומוניסט? חלילה ייתכן שאתה אפילו רוויזיוניסט? ואין מה לעשות, המחלוקות הפוליטיות האלה נכנסות גם לפוליטיקה של בית הקפה, כי בבית הקפה הזה, בגלל שישבו המי ומי של עולם השירה, גם אם סופרו עליו דברים שיש בהם מן הגוזמה, בכל זאת, הוא חרץ גורלות, מי התפרסם בכתב העת, מי התפרסם בעיתון, דברים מן הסוג הזה. אברהם חלפי, בתוך הספירה הזאת של בית הקפה, תמיד עמד בסימן שאלה, תמיד היה בספק. איפה הוא? האם הוא מן המשוררים של בית הקפה? או שהוא מהשחקנים של בית הקפה? וזה גרם לו במובן מסוים להיות לא כאן ולא כאן, ולא כאן, ומפני שמשוררים הם טהרנים גדולים, אם אתה לא לגמרי, מבחינתנו אנחנו בטוחים, שאתה קודם כל אחד משלנו, אז היחס יהיה אחר. אחד הדברים המעניינים בעיניי, אני חושב שכאשר קוראים את הדברים שכתב דן מרון בכל שירי אברהם חלפי, קורא לזה ההבקעה אל הדיבור השירי, כן? כאילו חלפי היה צריך להבקיע את דרכו אל הדיבור השירי, מאותו שחקן, מחלפי הקודם. הטקסט הזה הוא טקסט שנקרא, והוא טקסט מעניין מאוד, אבל הוא נקרא כאיזשהו ניסיון להצדיק למה אברהם חלפי הוא חשוב. אני חושב שהיום זו לא שאלה, אבל זה תמיד עמד באיזשהו ספק. הוא באמת משורר חשוב, או שהוא שחקן. חלפי הוכיח שאתה יכול לנצח את הדימוי שיש לך בבתי הקפה. בתי הקפה פה הם לא רק בתי הקפה הממשיים, הם גם דימוי למקומות שבהם העולם מפטפט, לקליקות. יש משהו שחי מעבר לחיי המדף של בית הקפה. יש משהו שנוגע, אולי להשתמש במילה נצח. יש איזו היסטוריה, יש איזו פרספקטיבה, שכאשר אתה נותן את מבטך בדברים ממנה, הכל משתנה, ושם חלפי הוא משורר. ואולי עוד משהו שהייתי רוצה לומר על אברהם חלפי. אברהם חלפי שיחק עשרות דמויות בתיאטרון. ואני חושב, זה נוגע לסרטים שנעשו עליו, אחר שהלך מן העולם, לפני 45 שנים, להרבה מאוד כתבות שניסו להבין את סיפורו, את מי האב, למי הקדיש את השיר הזה, ועל מי כתב את השיר הזה. הוא שיחק הרבה מאוד דמויות, אבל בסופו של דבר, הדמות שלו, שהכי משכה את הלבבות, זה הוא עצמו. על בדידותו, על אהבותיו, בו עצמו. היה דבר מה שרצינו לשמוע, שחשבנו שמלמד אותנו על עצמנו. הלא, זו לא רק העובדה שאברהם חלפי, כפי שהוא ידע להעיד על עצמו, היה ערירי. זו לא שאלת העריריות, מעניין לשמוע על בן אדם ערירי, אלא שהבדידות הזאת או העריריות הזו, הלא כולנו, ברגעים מסוימים, במידות משתנות, כולנו בודדים ועריריים. אתה יכול לעמוד מול תשואות הקהל בתיאטרון, ואתה מוקף בין ספור אנשים, ואתה בודד. אתה יכול להיות בעיר גדולה, תל אביב, עיר שהלכה ותפחה, הלכה וגדלה, ואתה בודד. חלפי, הוא ידע לגעת בשורש הדבר הזה שהוא כלל אנושי. וזו לא הייתה דמות. לא במובן התיאטרלי לפחות. זו הייתה דמותו עצמו. אני רוצה לפתוח עם שיר מספרו הראשון, מזווית אל זווית.
שיר ללא שם. ואני חושב שהוא נוגע בדברים שאמרתי עד כה. אלם דברים רבים. אלם אילם לעד. מי העניק לעולם חסדים אם הירח טעה ועבד? מי יודע תוגה לחבות נר מרשות לערים כעניים על פתחי אהבות פה הלילות חוזרים. פתוח חלון מול רחוב, קרוע חלון אל ענן, לרגע קצר פה נפגש האינסוף עם אדם בחדרי הקטן. אז נחשוב מחשבה על לא כלום, אז ניסה הרהורים על לא יש, פירורי אותיות כוכביו של היקום חרוטים ברקיע חרש. ויודע אני כי הכל מת עד בוקר באלף שמיו. בחדרי הקטן, בעולם הגדול, אלם רב.

Alone Again Naturally. שוב לבד, כמו תמיד. שירו של גילברט וסליבן, אני חושב שאפשר להבין את החיבור שנתחבר לי השיר הזה עם אברהם חלפי. דיברתי על אברהם חלפי. דיברתי על כך שהוא היה שחקן. זה מה ששם אותו בין המחנות בקסית. יש משהו מצחיק באופן שבו דיברו, כתבו על בית הקפה הזה. אמרתי שיש בכך מן הסתם משהו מן ההפרזה. אבל מן הצד השני, באמת אתה חושב על המקום הזה בתל אביב, שנתכנסו אליו כל כך הרבה שמות גדולים שהשפיעו על המדינה הזאת בראשית ימיה, על תרבותה, בכל כך הרבה שדות. וצריך להבין גם שבתל אביב של אז, אם סיימת הצגה, אתה שחקן. ועכשיו אתה רוצה להרוות את צמאונך, בין אם זה איזה צמאון פיזי שזקוק למשקל קל, ובין אם זה צמאון נפשי שזקוק למשקה כבד יותר. קסית היה המקום שפתוח עד מאוחר, ואפשר לשבת בו. לקסית, גם כך מספרים, היו שני שלבים ביום. היה השלב שעד הלילה, ששם יושבים שם אנשים, בורגנים, והיה את קסית של הלילה. שאפשר לומר שזה משתה. והמשתה הזה כבר מקומם של המשוררים ניכר יותר. יש משוררים שישבו שם כל היום, אבל השיא היה בלילה. לאה גולדברג, הרבה מאוד, הרי גם המשוררים הצעירים באו לשם. נתן זך. ואברהם חלפי, ואני קראתי שיר נפלא, שהוא מדבר על האלם, כן? אלם באלף, כמו אילמות. איזה שקט שיש בעולם. שקט שבתוכו הבדידות, כן? אדם בחדרי הקטן. מי הוא האדם? האדם הוא אברהם חלפי. אתה מרגיש מתוך השקט הזה, ואולי השקט עצמו הוא הביטוי של הבדידות, אבל זה לא רק בדידותו של אברהם חלפי. כל מי שידע בדידות מרגיש את זאת. ואם אמרתי שאתה יכול להיות לבד כשאתה על במת התיאטרון, ואתה יכול להיות לבד בעיר גדולה, אתה יכול להיות לבד גם בבית הקפה. זה באמת מצב מעניין לפעמים לראות בבית קפה. מי יושב, ההמולה מסביבו, אבל הוא בעצם לבד. מי מצליח להיבלע באמת בתוך ההמולה, ואפילו מי שבתוך החבורה, שכביכול מפטפטת ממש באופן אקטיבי מאוד, לפעמים אתה רואה מי, כן, הוא אחראי על הפטפוט והוא חי אותו, מי לא באמת שם. אולי יענה, אולי ינסה לצחוק מן הבדיחות, אבל הוא במקום אחר. אברהם חלפי, הרבה פעמים כשדיברתי עליו, אני ניסיתי לומר שיש איזה קשר מאוד ברור, מאוד טבעי, בין המשחק. כי אם משוררים הם שמתרגמים את המחזות, גם אלתרמן תרגם מחזות, גם אלתרמן כתב מחזות, אם הם היוצרים, ואתה שחקן, ואתה מדקלם את השירה הנפלאה הזאת, זה מעמיק כל הזמן את נגיעתך בשפה העברית, את נגיעתך בשפה בכלל. גם אם זה בשפות אחרות, גם אם זה מחזה שאתה משחק אותו ברוסית, חלפי שיחק גם את האדרת ברוסית, לא רק בתרגום לעברית, אלא גרסת מקור. בכל שפה אתה מעמיק לנבחי השפה, ואתה יודע לשחק עם המילים. אתה שחקן לא רק על הבמה ולא רק במחלצות, אלא אתה גם הופך להיות שחקן עם המילים. וזה טבעי. אבל יש עוד דבר, אני חושב, שהופך את ההפרדה שאולי הייתה בתודעה גם לגבי חלפי עצמו, וגם בכלל, בין מישהו שחקן, טוב, שחקן יודע לשחק, הוא לא יוצר בפני עצמו. הוא לובש מסכות, מחליפן, יש משורר
יש יוצר, ההפרדה הזאת לא עומדת. קודם כל, מפני שאני חושב שהרבה מאוד משוררים גדולים, הם היו שחקנים, אני לא מדבר על שייקספיר, שהיה גם משורר וגם מחזאי וגם שחקן, אני מדבר על העובדה שהרבה משוררים, כשהם קוראים את שיריהם באמת, יש פה מלאכת משחק, יש פה מלאכת החייאת מילות השיר, אבל במקרה של חלפי, באופן מובהק, אפשר לראות, אני חושב, את הצד השווה בין המשחק לבין השירה. מפני שמה עושה שחקן טוב? עכשיו הדמות שלו ממררת בבכי. האם הוא עושה את עצמו כאילו הוא בוכה? אנחנו ראינו מה קורה כשאנשים עושים את עצמם כאילו הם בוכים. לפעמים פוליטיקאים ישראלים בכל מיני סיטואציות רוצים להראות את עצמם כאילו הם בוכים. אבל לא על זאת אני מדבר, מפני ששחקן שעושה את עצמו כבוכה הוא לא שחקן טוב. מרגישים מיד את התפרים הגסים של הבכי הזה. שחקן במיטבו, כאשר הדמות בוכה על הבמה, על ענייניה, הוא בוכה באמת. האם שחקן כזה שבוכה באמת, בוכה מפני שהוא כל כך מזדהה עם הדמות שבכל פעם, כשהדמות חווה את כאבה, הוא מוכרח לבכות, אימה? לא. מרבית השחקנים מדברים על כך שהם מגייסים מן התאומות שבקרבם, מן המעיינות שלהם, את מי הבכי. הם נזכרים בכל מיני דברים שהיו בהם מי שכבר, ומתוך כך הם בוכים. הם חושבים למשל על יקיריהם שעבדו, והם בוכים, למרות שהדמות בוכה על אובדן כל נכסיה. אבל הם יודעים להתחבר למקום אצלם שממנו נובע הבכי. יש פה העלאה באוב של רגשות. זה דבר לא פשוט. זה נחשב הלא המבחן לשחקן שהעלאה באוב הזאת תהיה מדויקת מספיק, והיא תורגש מבחוץ כאמיתית. ואני חושב שמשורר עוסק גם הוא בעלה באוב של רגשות, לא רק של רגשות. נתן זך אמר שהשיר לא יכול להיות רגש טהור, הרגשתי משהו ואני פולט את הרגש. הוא איזשהו ניתוח, איזשהו מבט, איזשהו עיבוד, איזושהי נשימה שלאחר מכן. אבל גם כך, אתה צריך לעשות העלאה באוב של הרגש, כי אדם יכול למצוא את עצמו כותב שירים על דברים שקרו לפני עידן ועידנים. מלאכת העלאת הרגשות באוב, ומי שיודע לעשותה באמת כשחקן, יוכל לחזור אליה ולעשות אותה כמשורר. ואני, עבדכם הנאמן, אני כותב שירים, יצא לי גם להתנסות במשחק, לא הייתי קורא לעצמי שחקן, ואחרים הם אלה שיחליטו אם ראוי לי. לקרוא לי משורר, זה כינוי שאני כן עושה בו שימוש, אבל אני חושב שיש במלאכה הזאת של העלאת הרגש באוב דבר גדול, במובן מסוים דבר שהאנושי עושה אותו בשירה משך דורות אינספור, ורק בדורות האחרונים מן הפסיכואנליזה הפרוידיאנית והלאה, באמת העולם האקדמי נותן את מבטו בחשיבות, באפשרויות הנפשיות של המלאכה הזאת, להעלות שוב את הרגש. ולא ששירה אמורה להיות טיפולית. מי שקונה ספר של אברהם חלפי או כל משורר אחר כדי לזכות לטיפול, הוא רוצה להפוך את זאת לכלי, אני חושב ש... הוא מפספס משהו גדול. שירה היא לא טיפול במילים, המילים יעשו לי טוב, אלא שירה היא איזו חקירה. אבל למען האמת, באיזשהו אופן עמוק, גם בפסיכואנליזה אומרים לך שלפעמים לחזור אל מחשבות העבר, זה לא יהיה דבר שתרגיש שמעניק לך תיקון או ריפוי או איחוי. זה יהיה דבר מה קשה, בלתי מובן. ובכל זאת, יש בו ערך.
ולכן, שחקני אמת שיודעים להעלות רגשות באוב, בוודאי משוררי אמת שיודעים להעלות רגשות באוב, הם דבר שאנחנו זקוקים לו מאוד.

משורר, לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים כותפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן.

משורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. משורר, וכל אלה ביחד.

משורר. סבלת, כתבת, אהבת. ירשת וגם רצחת עולה.

0: だな。
1: אנחנו שמענו את מאיר אריאל, העיבוד המוזיקלי של פטריק סבג, משורר, והוא בעצם אומר דברים שהם קרובים למה שדיברנו כאן על אברהם חלפי, 45 שנים ללכתו. וישנו שיר שרציתי לקוראו, והוא ממש נוגע במה שאני נתתי לו את השם הזה, שחזרתי עליו פעמים רבות כל כך, והנה עוד פעם, העלאת רגשות באוב. לשיר הזה קוראים קורא הזהב. אם אדמה לא תיתן לי זהב, אלך לחפור במכרות השמיים. עדוד בצמאי מכוכב אל כוכב, וזהב השחר כמיים. אם אדמה לא תפתור חלומי, וחלומי יתהלך כפצוע, העיר מן הקבר את צלם אימי שחלומות רצחוע. וישאל את אמי מעולם המתים, אם גם המוות פוחד מהתוהו, אם גם המוות עצוב לעתים, ואם אלוהים ידידוהו, או אם המוות רק הרג ואש, ולעג הנצח בפי התולעת, ואם הוא עיוור ואילם וחרש, וגם חסר דעת. הרגע הזה בשיר שבו הוא אומר, שאם האדמה לא תפתור את חלומו, וחלומו יתהלך פצוע, העיר מן הקבר את צלם עם מי שחלומות רצחו. כלומר, היכולת הזאת ללכת על המקומות בנפש שלך, הלא מהו צלם ממך, משהו שדר ממך באשר תלך בחייך בעולם הזה. ורציתי לומר משהו על אברהם חלפי, שהוא אחד הדברים המרתקים בעיניי, בדמות הזאת שלו, כמשורר. הלו, מדובר כאן במשורר שתמיד אוהבים לדבר על המינוריות המסוימת שהייתה לו. הוא לא היה עם איזה פאטוס אלתרמני, והוא גם לא ראה בעצמו משורר שהאומה נושאת אליו את פניה, או שמגדיר עבריות חדשה, שקובע נוסח. לא. הוא רצה לעסוק ברגשותיו, בכאביו, והדוגמה שניתנת תמיד, אותו השיר שבו הוא מצמצם את עצמו כדי נקודה אלמונית שלא להטריד בגופו מלכויות. כלומר, אני לא רוצה להטריד, להרעיש, להרעיד את אמות הסיפים. אני נקודה אלמונית, אדם בודד בעולם, גם אדם קטן. אברהם חלפי לא היה גדל גוף. מן הצד השני, באיזשהו אופן מרתק, מעטים הם המשוררים שיש להם כל כך הרבה שמיים בשירה. והשמיים כאן הם משל, הם מילים גדולות. גם בשיר האחרון שקראנו, הם יכולים לכתוב מילים גדולות על החיים והמוות. הם יכולים להזעיק את אלוהים. הם יכולים לדבר באמת במילים הגדולות ביותר שלכאורה משוררים אומרים שצריך להשתמש בהם בקמצנות בשירים, כי אם אתה בולע את השיר במילים גדולות, מה נשאר? יותר מדי פאטוס ואין דבר. אבל אני אמרתי על חלפי שדווקא באיזשהו אופן, וזה אני חושב הקסם שלו, הוא מצליח גם לכתוב במילים הגדולות ביותר, וגם להיות נטול פאטוס. כשהוא מדבר עם אלוהים, זה נדמה, כן, משהו מאוד אישי. תפילה אל חבר לעתים, או לכל הפחות, מפני שהוא אומר, אני כזו נקודה אלמונית, אז גם אם אני מדבר אליך אלוהים, בוא, כנס איתי לסיפורי האלמוני. גשן הרגע אל איזה עולם קטן יותר. כלומר, יש משהו באברהם חלפי שמצליח לומר שמיים, מילה שאנחנו מפחדים ממנה, עם כל גדולתה, לקרב את השמיים. אולי זה איזה הומור משחקי שהיה בו. ואולי זו היכולת שלו תמיד לקחת את הנקודה המחברת שהיא במימדים אנושיים. אנחנו קראנו כאן שיר בתחילה שבו הוא אומר, כן, שיש את אותה השתיקה, את אותו האלם, בחדרי הקטן ובעולם הגדול. יש חיבור בין החדר הקטן לעולם הגדול. אני חושב שאצלו היה גם חיבור מובהק בין מושג כמו שמיים לבין מה שאצלך בעולם. והחיבור הזה היה באמצעות מילה אחת שחוזרת בלי סוף בשיריו, זוהי המילה ציפור, או כל מיני סוגים של ציפורים בשירת אברהם חלפי, בלי סוף. וזה לא לשווא. יש אצלו יונים ויש אצלו עורבים. כלומר, הציפור היא מרחפת בשמיים שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם, אבל היא גם יושבת על חלוננו. ואולי זה מה שעושה משורר. הוא הגשר הזה בין אותם הדברים שהם נשגבים לכאורה מן האנושי לבין הקיום האנושי. ואם יש לך שמיים בחלונך, אם השמיים הם ממש אפילו, אולי צריך לומר, בחדרך, הדוגמה לזה זו הציפור שאתה תראה. היא מחברת את חדרך הקטן עם השמיים. אני רוצה לקרוא את אחד השירים האהובים עליי של אברהם חלפי. בלילה נפלו הציפורים, והוא כותב בו כך. בלילה נפלו ציפורים מן הקן, ועצים רעדו בלילה, והחיים הגדולים נהיו קטנים, ובחו לחיות. אולי לא היה עוד דבר ברקיע, אולי מעולם לא היה ברקיע דבר, ורק מישהו, כציפור שנפלה מן הקן, דימה למצוא ברקיע דבר. ולבכי היה טוב כי עודנו בכי, וטוב לדמעות כי דמעותן. בלילה, תמיד בלילה, שואג סער איתן ומכה על לב הענפים. ונזכרים הענפים כי ליבם כואב, ומישהו, כציפור שנפלה מן הקן, וכענף שבור, שאינו יודע מיהו, מיהו, מיהו, נופל גם.

אריק איינשטיין, יוני רכטר, שיר על יונה בחלוני. חפשו ציפורים אצל אברהם חלפי. יש הרבה משורים בשירה העברית שיש להם ציפורים לא מעטות, כן, ביאליק וזך, ואפשר לחפש, וגם יש, אם תרצו, ציפורים שאין אצל סלדה, וגם אצל הגולדברג, אבל אני חושב שהכמות, קודם כל הוא היה כותב לא מעט אברהם חלפי, לא היה מסתפק במשחק במילותיהם של אחרים, הוא היה כותב לא מעט, כל כך הרבה ציפורים. הנה אני מעיין בספרו, שיוצא אחר מלחמת יום הכיפורים, ב-1974, מאשפות ירים, כן, מאשפות ירים אביון. המילים מתחילים. הספר הזה, שדיברתי עליו רבות אחר תחילת המלחמה, מפני שזה ספר שאפשר לראות בו את היהודי בספריו, של אברהם חלפי, כל הספרים שלו יהודיים, כל העמידה שלו בעולם, כן, העמידה הזאת, הצמצום, ההתייחסות לבדידותו של היחיד, לא מלכות, לא להטריד מלכויות, ולא להיות המלכות בעצמה, אלא להיות איזה קול בחדר הקטן. אפשר לראות בזאת עמדה יהודית, באופן עקרוני, אבל בכל זאת אפשר לומר שמאשפות ירים, שם למשל השיר סתיו יהודי, בארץ אבותיי, שולח ביר עם זה אלול, והשם שהוא ציטוט מתהילים, ואני דיברתי רבות על כך שיחד עם הספר אל תרחק של זלדה, יש כאן יצירות שמסמלות איזה מעבר בתולדות הישראליות, מן הביטחון שבמיוחד אחר ששת הימים היה מובהק בדמות הישראלי החדש, העברי, פתאום איזו הליכה חזרה אל מקום מתפלל, אל מקום פחות בטוח בעצמו, אל מקום שיש בו משהו מן הפחד היהודי המתמיד. זה מה שעשתה מלחמת יום הכיפורים. מה יהיה עמנו אחר מה שהיה לנו ולאילו כיוונים זה יזרוק אותנו? אני חושב שאנחנו עדיין, אפילו שיותר מ-600 ימים זה הרבה, אנחנו עדיין לא יודעים. אבל אני רוצה שנסיים את בירת האש הזרה 45 שנים למותו של חלפי עם שיר מתוך הספר הזה. הייתי יכול לבחור את אחד משירי הציפורים שכאן. ממש בקלות, אתה פותח את הספר ומוצא שיר שכותרתו כשמישהו חולם ציפור, ואתה חושב על הציפורים האלה, על הציפורים בתל אביב, גם על היונים וגם על העורבים שאתה לפעמים פוגש, ובוודאי על ציפורים עדינות יותר. יש בהן משהו. עם כל גודלן הן קטנות, והן חלשות, והשמיים גדולים, ואני חושב שזה המצב האנושי העקרוני גם, על פי חלפי. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפר אימייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. דרגו אותנו בספוטיפיי, גם באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב, ואם נהניתם היום, באמת כתבו לי, אני חשתי בראשי כל השעה הזאת, ועשיתי מאמץ, ואולי זה נגע, אולי הציפור הזאת באה לחלונו של מישהו. ושימו לב לשיר שאיתו נסיים, קוראים לו אשרי. אחר שהקרא אותו, אנחנו נשמע את יהודית רביץ, בביצוע שלה, מהופעה חיה לשיר שהיא הייתה בו זמרת ליווי. הטור מצחך, אי אפשר בלעדיו. אברהם חלפי, אשרי. אשרי מאמיני בתום ליבם, הם מתכנסים שבורי אנושיות, בצל כנפיים מכסות מפני הפקר אדיש. אולי אחרוני אומרי תפילות בעולמנו.

0: חייב להיות הכי מדויק, אבל תמיד
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
1: אחרי החדשות, שלושה שיודעים. בשידור נוסף.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל השמיד בדרום לבנון מסגר רקטות ששימש לירי לעבר כוחותינו. לבנון אומרת כי 4 בני אדם נהרגו היום בתקיפות צהל. אין שינוי בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף ביממה הקרובה. רשת CNN מדווחת כי המודיעין האמריקני מעריך שאיראן תשמור על יכולתה לחסום בכל עת את מצר הורמוז בלי קשר להסכם. התחזית התחממות קלה.
2: החדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. פעילות צהל בדרום לבנון. חיל האוויר השמיד משגר רקטות זמן קצר לאחר שנורו ממנו כמה רקטות לעבר כוחות צהל. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. דובר צהל מוסר כי בתקרית אחרת זוהה רכב חשוד במרחב פעילות של כוחותינו. הלוחמים ירו ירי אזהרה ולאחר מכן בוצעה תקיפה להסרת האיום. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון דיווחה כי 4 בני אדם נהרגו בתקיפות על 3 כלי רכב היום. 2 מהמכוניות הותקפו בכפר מייפדון שבאזור נבטיה, השלישית בכפר שוקין אף הוא באותו מרחב.

0: בלי קשר להסכם המסגרת שאמור להיחתם ביום שישי. על פי הדיווח, ברשות איראן, נשק רב הכולל טילים, כלי טייס בלתי מאוישים ומאות סירות שבאמצעותם היא פוגעת בספינות ויכולה לפזר מוקשים במצר. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לדברי אחד המקורות, מסרנו בפועל את השליטה על המצר לאיראן, נשק שהוא חזק יותר מפצצת אטום. בבניין מגורים בחולון נפצעה ילדה בת 11 פצעים קשים בנפילה אל פיר חדר המדרגות. צוות מד"א פינה אותה ואישה שלקתה בחרדה לבית החולים וולפסון. במועצה האזורית חבל מודיעין טבעה נערה בת 13 בבריכה ציבורית ומצבה קשה. היא הושפזה בבית החולים שיבא בתל השומר. ילדיה של המשוררת והפזמונאית נעמי שמר יצאו היום נגד המוסיקאים נונו וג'ימבו ג'יי על שהשתמשו בלי להודיע להם בשיר המכבייה של שמר בשירה מחדש ספורט. משפחתה של שמר מסרה תחילה כי מדובר בהפרה של זכות מוסרית וכי אין זה מכבד לעשות שימוש בשיר בלא קבלת רשות המחויבת על פי חוק. ואולם, בעקבות ראיון של הזמרת נונו בתוכנית קובנוביק בכאן רשת ב', נמסר ממשפחתה של נעמי שמר וממארגני המכבייה כי הצדדים הגיעו להבנות. בהודעה המשותפת הובהר כי נפלה טעות שנעשתה בתום לב ובלא כוונה לפגוע במורשתה של שמר, וכי במסגרת ההבנות בוצע תיקון קרדיטים כנדרש.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: כאן תרבות. כאן תרבות.
2: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
2: כאן תרבות.
5: שלושה שיודעים.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. האם הדשא האמריקאי עלול לחבל במונדיאל? תעלומה אמיתית לגמרי, למה לבני אדם בכל העולם יש נטייה שמאלה? מחקר ישראלי חדש מנתח את ההשלכות הסביבתיות של המלצות התזונה החדשות של הממשל האמריקאי, ונסיים עם פינת המוזיקה שתוקדש לקיץ שהגיע. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, ארז שלום על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. לא יודעת אם שמתם לב, יש עכשיו מונדיאל, זה דבר שקורה, 48 נבחרות, 3 מדינות מארחות, באמת המונדיאל הגדול אי פעם, ובסוף מתברר שהאיום הגדול ביותר על ההצלחה שלו עלול להגיע דווקא מכיוון הדשא. למה הדשא בארצות הברית נחשב לכל כך בעייתי ומאתגר? אילו מאמצים מדעיים השקיעו בפיפה כדי להנדס את המגרש המושלם, והאם גם הפעם מתברר שבסופו של דבר שהדשא של השכנים מבריטניה מולד את הכדורגל נותן.

0: ירוק יותר. איתנו פרופסור שמעון רחמילביץ', ראש בית הספר לקיימות ושינויי אקלים על שם גולדמן זוננפלד, ומהמכונים לחקר המדבר על שם יעקב בלאושטיין באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
1: בוקר אור, שלום.
0: אז מה הבעיה בעצם עם הדשא האמריקאי?
1: הבעיה היא ש...
0: מה הבעיה שלו?
1: כל, כן. כן, כשמדברים על דשא וכדורגל, אז רוצים, הארגון העולמי של הכדורגל רוצה דשא אחיד בכל המגרשים, ויש לנו רק בארצות הברית 16 מגרשים באזורי אקלים שונים ובתנאים שונים.
0: כן, כי יש לנו סגורים. פה, יש לנו משחקים שפרוסים על פני כל היבשת, פחות או יותר.
1: כן, כן, ממקסיקו ועד טורונטו.
0: כן.
1: ולכן, אם רוצים שהדשא בטורונטו יהיה דומה לדשא במיאמי, צריך לעבוד על זה די קשה, בגלל שהחוקים לא מרשים להשתמש בדשא מלאכותי. היום בארצות הברית, ברוב האצטדיונים של הפוטבול, משתמשים בדשא מלאכותי. ובארצות הברית יש ניסיון די גדול במחקר של דשא, מחקר שגם אני הייתי שותף לו בהרבה מחקרים, של גולף. אבל הדשא של הגולף שונה מהדשא של הכדורגל, והדרישות הן שונות, ולכן האתגרים שעומדים בפני אלה שבעלי האצטדיונים הם מאוד מאוד גדולים.
0: כן.
1: מטמפרטורות שונות, ומה שמאוד חשוב, יש פה מין קונפליקט כזה של הצמח, כדי שזה צמח, אז כשרוצים שהדשא ייראה ירוק, כמו שאמרת, שהדשא של השחון ירוק יותר, נכון?
0: כן.
1: בלונדון, קודם כל, רק להגיד לזה שיש לזה הסבר פיזיקלי. את יודעת, כשאתה בדשא שלך, אתה מסתכל בזווית מלמעלה, אתה רואה את כל החורים, ושאתה אצל השכן, אתה בזווית חדה, אתה לא רואה את החורים.
0: אהה.
1: אז תמיד ירוק יותר, רק מבחינה פיזיקלית.
0: אז זה באמת נכון, באמת הדשא של השכן הוא ירוק יותר. אני תוהה גם אם יש, אולי אני קצת סוטה מהנושא, אבל אולי זה גם קשור לאיך שמקסחים את הדשא? אולי אם זה נותן איזושהי זווית אחרת?
1: גם הכיסוח של הדשא, אם אתם מסתכלים על המשחקים, אז רואים מין פסים כאלה, בהיר וכהה.
0: נכון.
1: אז זה פשוט, שם הדשא הוא אותו דשא, רק המקסחת נוסעת לכיוון אחד, ואז היא נוסעת לכיוון שני. וזה מה שיוצר את המראה הזה, הוא, כן, זה הזווית והפיזיקה של העלים עצמם, משפיע על איך שאנחנו רואים את זה.
0: יפה. השאלה עכשיו, אז האם זה רק משפיע על איך שאנחנו רואים את זה, או גם באמת על המשחק עצמו? כלומר, הדשא, זה כנראה השחקן שאנחנו רואים הכי הרבה במשחקים האלה, והוא ממש יכול להשפיע גם על תנועת הכדור וגם על תנועת השחקנים בעצם.
1: יותר מזה, גם דשא שהוא יכול להיות, אם הוא לא מרזיק חזק בקרקע, הוא יכול לעשות חורים ויהיה מהר בוט ויכולים להתעקע בזה. ונעלי כדורגל הן שונות מנעלי ספורט אחרים לפי הפקקים. יש הרי בנעלי כדורגל פקקים, אז איך שהן נכנסות לדשא, אז זה תלוי באיזה דשא הן נכנסות אליהם, אם אנחנו רוצים שהפקקים ייכנסו עמוק או לא. כן, ודשא גבוה יותר יכול להפריע יותר לכדור, טיפה זוויות קטנות בדשא שהוא גבוה יכולות ממש להסיט את הכדור, דשא מאוד מאוד חלק יכול לגרום לכדור להיבעט מאוד מאוד חזק ובצורה ובזוויות שונות, ולכן החשיבות מאוד גדולה שיהיה אחידות גם בגובה וגם בפיזיקה של העלי עצמו. ולכן יש אתגר מאוד גדול, כי יש קונפליקט באמת לצמח, כצמח שאנחנו רוצים שהוא ייראה ירוק, בשביל שהמגרש ייראה טוב. בצמח ירוק, מה הוא עושה? הוא גדל מהר. ואנחנו לא רוצים שהוא יגדל מהר, כי אנחנו רוצים שהוא יהיה אחיד. אז זה הקונפליקט הגדול של המחקר, זה אחד מהם, ליצור דשא שהוא ירוק מאוד, אבל שלא ישתמש בירוקות שלו בשביל לעשות את הפוטוסינתזה ולגדול מהר, ומצד שני, שישקיע מאוד בשורשים, שיחזיקו את הדשא חזק, שהוא לא יערס מהר. ולכן...
0: כן. לא, בבקשה, תמשיך.
1: לכן יש מחקרים ממש מאוד מאוד רציניים, שבודקים באמת, קודם כל להסתכל על זנים שונים, כי באזורים שונים צריך זנים שונים, יש אזורים חמים שדורשים קשיים שעמידים לטמפרטורות חמות, יש אזורים קרים שדורשים טמפרטורות יותר קרירות, והדשא גדל בתנאים שונים, פעם הוא מציב בתנאים מסוימים, פעם לא, ויש גם תערובות של דשא. כלומר שאם אנחנו שמים דשא מסוים, במקרה הזה רוב הדשא בהרבה צדיונים משתמשים במה שנקרא קנטקי בלו גראס, אבל רואים שהוא לא מספיק חזק, יציב, אז מה שעושים, מוסיפים לו חלק, כל שישית בערך מהדשא הזה, שמים עשב אחר, שבעברית נקרא זון, זון רב שנתי או ראי גראס, ואז התקשורת בין שני המזנים האלה, גורמת להם לגדל את השורשים מהר, וכמו יוצרים קנוקנות כאלה שמחזיקות מאוד חזק את הקרקע.
0: וכמו שאתה אומר, יש 16 אצטדיונים שונים ברחבי היבשת האמריקאית, שכל אחד עם אקלים שונה ובגובה שונה, מקסיקו סיטי מאוד גבוהה. למשל, כלומר, כל אחד ממש מתמודד עם תנאים אחרים לגמרי. האם באמת ריאלי לייצר אחידות מוחלטת בין כל המגרשים?
1: אחידות מוחלטת לא, אבל אחידות מאוד דומה, כן, וזה גם מושג, שאת, יש לך אזורים אקלימיים שונה, אבל יש גם אצטדיונים שהם מקורים.
0: ואת
1: צריך תאורה. בכלל צריך תאורה בשביל, אחרי, בין המשחקים, על מנת לגרום לדשא להתאחות ולגדול מחדש ולחזק את השורשים שלו ושיהיה האחידות הזאת. אז כן, זה המחקר, באמת הוא מחקר מאוד מאוד, גם איזה זנים, איזה שילובים, איזה הנדסה. היום יש חוקים מאוד מדויקים של הפיפה, איך לבנות את הדשא. והרבה מהמקרים, כששמים דשא שהוא לא מלאכותי, דשא אמיתי, גם אז שמים מין סיבי, מין מוטות של פוליטילן מאוד דקים בתוך הקרקע, ואז השורשים יכולים גם להתאפס בהם.
0: מעניין. והדשא הוא יכול להשתקם במהרה אחרי משחק? אני עכשיו מנסה לדמיין מה עובר עליו, אני מרחמת על הדשא.
1: אז זהו, כן, בדיוק. אז הדשא באמת, כמו שאמרתי, איך להשתקם מהר, זה אחד מהדברים. אז יש זנים שונים או מינים שונים, כמו שאת, יש פתרונות גנטיים שונים שמשתקמים במהירות שונה. יש זן שמשתקם מהר, יש זן שמשתקם לאט, ולכן צריך את השילוב הנכון, ובשילוב של תאורה נכונה, מוסיפים גם תאורה בלילה, של תאורה שהיא יעילה לצמחים, אז זה הדרך, והדישון, וכן, כל זה ממש תורה שלמה שהיא מאוד מאוד מורכבת, ובארצות הברית שהם רגילים מאוד לא לכדורגל, זה לא מדינת כדורגל, אז הדשא שהם הוא לא מתאים לכדורגל, ולכן היה בשנה האחרונה ממש השקעה מאוד גדולה של כספים מטעם פיפה במחקר דשא בארצות הברית, על מנת שאצטדיונים שהיו עם דשא מלאכותי יהפכו מהר מאוד תוך כמה חודשים לדשא שהוא
0: ראוי לכדורגל, או עומד באמת בקריטריונים הנוקשים, וכנראה בצדק של פיפה, כי גם זה יכול, מעבר לזה שזה משפיע על המשחק, זה גם ממש משפיע, יכול להשפיע על פציעות של שחקנים, יכולה להיות כאן גם סכנה של ממש.
1: בדיוק, סכנה, גם אם הדשא גבוה, או אם נוצר חור, או משהו כזה, זה גם פציעות, וכן, גם הכדור שהוא לא מוצט, אלא שבועטים אותו, כשהשחקן רגיל לבעוט בצורה מסוימת, אז הדשא מוביל את זה לצורה מסוימת. כל המחקר של דשא הוא מחקר פשוט עם המון המון המון תקציבים, כבר המון שנים גם בארצות הברית. מהניסיון שלי, רוב המחקרים של הדשא עד היום בארצות הברית זה של גולף. כי בארצות הברית יש כ-16,000 מגרשי גולף, ולכן כמעט כל יום מגרש חדש נוצר, 350 בשנה. לכן המחקר שם הוא מאוד מאוד גדול, והדרישות של הכדורגל מבקשים תקנות מסוימות שלא תמיד מתאימות לדרישות של הגולף, ולכן זה המחקר הגדול שנעשה על מנת באמת ליצור את האחידות הזאת שהדשא גם ייראה טוב, גם ישחק טוב וגם יהיה עמיד לאורך הרבה משחקים, כי באמת יש המון משחקים, זה המונדיאלים הכי הרבה משחקים.
0: הרבה מאוד אחריות על הכתפיים של הדשא, ובאמת יש כל כך הרבה פרמטרים, כמו שאתה אומר, זנים ותאורה וסינתטי אל מול טבעי, כלומר, יש כל כך הרבה דברים שנכנסים פה. אני סקרנית אם אתה מתרשם מהמשחקים שהיו, אנחנו כבר כמעט שבוע לתוך המונדיאל, אם אתה מתרשם שבינתיים הדשא נראה בסדר, או שהיו איזה שהן דרמות שאנחנו לא יודעים מהם בימים האלה.
1: ממה שאני ראיתי, הדשא נראה טוב, אבל אני עדיין מסתכל מהזווית.
0: בטח, הזווית שלך כמובן, אתה רואה את הדשא ירוק יותר.
1: כן, אבל לא ראינו פציעות, וסך הכל הדשא משתקם מהר, וכן, ומאוד מאוד חשוב גם העניין הגנטי של הדשא. הדשא עצמו צריך להחליט איפה הוא משקיע. Mm-hmm. אם הוא משקיע את המשאבים שלו בשורשים, או בירוקות, או בגידול, וזה כל זה, זה מאוד, באמת נעשתה עבודה מאוד מאוד רצינית וטובה של הרבה מחקרים מכמה אוניברסיטאות מובילות בתחום הזה שנקרא turf grass, דשא של, מדעי הדשא בעצם, שהוא כן. תחום מאוד מאוד גדול בארצות הברית ועם הרבה, עם הרבה תקציבים.
0: מעניין מאוד, אז אנחנו נאחל בהצלחה לנבחרות, לשחקנים וגם לדשא שיחזיק מעמד ושיישאר ירוק ואיתן וימשיך לספק לנו משחקים נהדרים לצפות בהם. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, פרופסור שמעון רחמילביץ', ראש בית הספר לקיימות ושינוי האקלים על שם גולדמן זוננפלד ומהמכונים לחקר המדבר על שם יעקב בלאושטיין באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שיהיה יום נהדר וירוק.
1: יום ירוק ומשחקים מוצלחים. תודה.
0: אמן, תודה. כבר שנים ארוכות שמדענים מנסים להבין למה בני אדם בכל העולם נוטים שמאלה. ולא לא מדובר על נטייה פוליטית או משהו כזה, אלא על העובדה שאנשים שמתבקשים לצעוד באופן אקראי לחלוטין, פונים בסופו של דבר למסלול שהוא נגד כיוון השעון, וזה עניין גורף בכל העולם, בכל גיל, בכל תנאי. מוזר? כן, מאוד. אז מה יכולה להיות הסיבה לדבר הזה? ינסה להסביר בלי לפזול הצדדים, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה, בוקר טוב, מאזינים.
0: תודה רבה. בוא רגע ננסה להבין מה הכוונה אנשים נוטים שמאלה. מה זה אומר? איך זה בא לידי ביטוי?
2: כן, זה מזכיר סיסמה שהייתה פעם של אחת המפלגות, של רק אחד יכול מול כל השמאל. אז באמת השמאל מסתבר לפחות במה שקשור להליכה ולנטייה טבעית של אנשים ברמה הגופנית, ברמה אינטואיטיבית, לאיזה צד לפנות שהם צועדים אפילו במסלול ישר מסתבר. Mm-hmm. לכאורה אמורים לצעוד ישר, אבל מסתבר שיש נטיות קטנות מאוד, ונטיות האלה שמאלה. וזה דבר שבעצם מאוד מאוד הפתיע חוקרים, שבכלל חקרו דבר אחר.
0: Okay.
2: הם שאלו את עצמם שאלות לגבי איך אנשים מצליחים לשמור מרחק אחד מהשני בזמן הליכה. כלומר, כל מיני מנגנונים שקשורים לעמידה של מרחק, mm-hmm. או שמירת מרחק. ואז שמו לב שברגע שנותנים לאנשים ללכת במסלול ישר, אז יש באמת סטיות קלות מאוד ספונטניות לצד שמאל. אז חשבו אולי זה איזה טעות טכנית, או איזושהי השפעה של המבנה של החדר, וכולי, הלכו ובדקו, כי פיזיקאים הם לפעמים מה שנקרא משוגעים לדבר, ומאוד מוטרדים מדברים שנראים זניחים.
0: בדיוק בגלל זה אנחנו אוהבים אותם.
2: משתדלים לפחות, כן, תלוי ביום. ובאמת הלכו והוציאו לפועל מחקר שנמשך בסוף 5 שנים, וניסו להבין מה המנגנונים שגורמים לדבר הזה, אז פשוט התחילו, מה שנקרא, לעבור מנגנון אחר מנגנון, להעלות כל מיני היפותזות, השיטה המדעית ככה בנויה, שמעלים היפותזה ומבררים האם היא נכונה או לא נכונה, היה והיא נכונה אז אנחנו מבסוטים, היה והיא לא נכונה, אנחנו ממשיכים להיפותזה הבאה, בודקים אם היא נכונה.
0: כן.
2: וככה חוזר חלילה. ובאמת הבחינה של הסיפור הזה, של הנטייה שמאלה, נעשה באיזושהי ארנה, איזושהי זירה די גדולה, ששמו בה כמות גדולות של אנשים, ולפעמים שמו בה מעט אנשים, ובעצם בחנו את הדינמיקה שלהם, כשאומרים להם פשוט ללכת בצורה רנדומית, בצורה אקראית. והפלא ופלא, הבחירה, בכלל בלי קשר להרבה מאוד פרמטרים שחשבו שעשויים להשפיע, הייתה לנו השמאל, לנו בעצם נגד כיוון השעון. כלומר, שאת מבקשת מבן אדם, מה שנקרא to wander, כן, לסתם ללכת בחדר וללא איזושהי מטרה מוגדרת, הולכים שמאלה, הולכים מנגד כיוון השעון.
0: וזה, אנחנו יכולים להגיד שזה גורף, נכון? כלומר, כשבחנו את זה בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מקומות, זה חזר על עצמו שוב ושוב.
2: נכון מאוד. ומה שמוזר, בהתחלה אמרו, טוב, אולי זה קשור ל... איזושהי השפעה הדדית שקשורה לדינמיקת המונים, כלומר, היום בפיזיקה של מערכות מורכבות, שזה נושא שהוא ככה מוטיב חוזר אצלנו בתוכניות, הפיזיקה של החיים עצמם, אם תרצי, אז אחד הנושאים המרכזיים זה נושא של דינמיקת המונים או דינמיקת נחילים. Mm-hmm. כמובן שזה שימושים היום מאוד מאוד נפוצים בתחומי הרובוטיקה והרחפנות וכו'. ואמרו, טוב, אולי זה נטייה של הנחיל ככלל, לעשות את הצעד הזה, ללכת, כלומר, כשבודקים סטטיסטית, אז אולי באמת יש איזושהי הטייה, אז מסתבר שלא. כלומר, בדקו גם נבדקים בודדים, ועדיין הם ראו שעדיין הנטייה היא ללכת שמאלה. בחלק הארי, כלומר, לא 51%, אלא לכיוון השלושת רבעי. כלומר, זה גם ממש תכונה אינדיבידואלית, לא רק קבוצתית. ככה אמרו, אולי טוב, אולי זה נובע מכל מיני השפעות תרבותיות, כי את יודעת, למשל, יש מדינות שבהן כיוון הנהיגה הוא בצד שמאל, כלומר, למשל, בבריטניה וביפן, וכל מיני מדינות שהיו מדינות חסות של האימפריה הבריטית, אז יש, נוהגים בצד שמאל, בניגוד אלינו שאנחנו נוהגים בצד ימין, אז אולי זה קשור לזה.
0: כן.
2: גם לא.
0: כי בחנו את זה גם במדינה שבה נוהגים בצד ההפוך. מה שנקרא.
2: נכון מאוד, נכון, כלומר, זה לא קשור בכלל לנורמות תרבותיות או סוציאליות. זה גם לא קשור, אגב, לעניין של דקסטריות, כלומר, של איזה יד חזקה יותר מבחינה של כתיבה ופעולות יומיומיות.
0: כלומר, גם, ראו את זה גם אצל מישהו ימני וגם מישהו שמאלי.
2: נכון, ועוד היפותזה שהיא גם כן מאוד מתבקשת, זה אמרו אולי שזה מוסכמה חברתית שהיא סמויה, וככה משהו שנלמד עם השנים מתחת לרדאר, אז גם לא, הם בדקו את זה למשל על ילדי גן, כלומר עוד לפני שבכלל מספיקים לסגל כל מיני דברים שקשורים להשפעות חברתיות משמעותיות ולחינוך, אז גם שמה הנטייה עוד לפני שלב החינוך הממסדי גם כנגד כיוון השעון. והסטטיסטיקה פשוט מופלאה, גם לא רק, לא די בכך, אלא גם שהקצב ההתארגנות הסטטיסטי לנוע שמאלה, הוא מאוד מאוד מהיר. כלומר, זה לא שעכשיו צריך להמתין, וזה נעשה ככה בהדרגה ובשנתי, עד שבאמת ההתארגנות המובהקת היא שמאלה, אלא זה משהו שקורה ממש ברמת ההבזק, ממש ברמה אינטואיטיבית ודי מיידית, רואים שבאזור 3-4 עד 80% מהאנשים נעים שמאלה. למה זה? טוב, זה כבר לא שאלה לפיזיקאים אולי.
0: אז זהו, אז אנחנו בעצם, תיארת לנו פה תעלומה שהיא מאוד מסקרנת, כלומר, אני גם מאוד הופתעתי לשמוע את הדבר הזה, מאוד מעניין, אני עכשיו גם ממש הולכת לחשוב טוב-טוב לאן אני נוטה בהליכתי, אני עכשיו ממש הולכת לחשוב על זה בימים הקרובים, אבל אנחנו נותרים ללא פתרון, אין לנו הסבר לתופעה הזו.
2: נכון, וכי באמת, למשל, שבודקים כל מיני דברים שאולי פוטנציאלית ברמה הפיזיקלית יכולים להשפיע, למשל, סתם רעיון שאפשר לזרוק, זה אולי סיבוב כדור הארץ, או אולי דבר שנקרא אפקט קוריוליס שפעם דיברנו עליו, שגם הועלו כל מיני השערות שגויות, כן, אם את זוכרת בתוכנית של המיתוסים.
0: כן,
2: לגבי
0: נכון.
2: כיוון הסיבוב של המים בקיור וכדומה.
0: נכון.
2: אז הדברים האלה הם נפסלים על הסף, כי הם פשוט, הם כל כך זניחים ברמה של השפעה על, על, על בן דם יחיד, כשזה לא בא בחשבון בכלל. אז כרגע הפיזיקאים, בשיתוף פעולה עם אולי גורמים נוספים, בתחום של מדעי החברה והארכיטקטורה, מנסים לחשוב איך אפשר לפחות לקחת את זה ולרתום את זה לדברים טובים. למשל, אנחנו עכשיו בתקופה של מונדיאל, ואנחנו יודעים שבאצטדיונים לפעמים נוצר עומס על הכניסות.
0: כן.
2: כן, אז אם יודעים שאנשים יוצאים באופן אינטואיטיבי, דווקא מצד שמאל, במקומות שהם עומי אדם, בין אם באצטדיונים או תחנות רכבת או קניונים ושדות תעופה וכדומה, אז אולי אפשר לרתום את זה לעניין של פינוי חירום, כן? וגם בכלל לפינוי באופן רגיל. אם אנחנו יודעים שיש מסה גדולה בזמן נתון, אז, ויש אינסטינקט של הנחיל, של הסוורם הזה של בני אדם לצאת שמאלה, אז אולי צריך לתכנן את היציאות חירום, גם כן בהתאם לדבר הזה, אולי לעשות את היציאת חירום, נגיד, יותר גדולה, שהיא תעביר תפוקה יותר גדולה של בני אדם.
0: יפה.
2: בהגנתון וכולי. אז זה רק דוגמה אחת, וכמובן אפשר לחשוב ולהתפרע, כי עד הדמיון הטובה עליך עם עוד כיוונים.
0: כן, כמו שאתה אומר, באמת, אדריכלות, תחבורה, כל מקום שבעצם יש בו איזושהי תנועה אנושית, אולי תכנון עירוני, דברים כאלה. זה יפה שאפילו שאנחנו לא יודעים למה התופעה הזו מתרחשת, לפחות אנחנו מנסים לרתום אותה למשהו טוב יותר עבורנו. אני תוהה, אתה יודע להגיד לי אם יש עוד תופעות דומות כאלה אצלנו? כלומר, כבר זו חתיכת בשורה, התעלומה הזו. אני תוהה אם יש לנו עוד נטיות כאלה שאנחנו לא חושבים עליהם.
2: זה חתיכת בשורן, אני לא בקיא עד כדי כך בתחום של מדעי המוח, אבל מה שכן, אנחנו רואים פה, כלומר, פיזיקאים בדרך כלל אוהבים לחפש חוקים אוניברסליים או חוקי טבע.
0: כן. כן.
2: כן, כלומר, ויש פה משהו שמצביע באופן ממש ממש מובהק וברור סטטיסטית, שיש כאן איזשהו חוק. אנחנו לא יודעים מה, אנחנו לא יודעים מה המכניזם שמניע אותו, אולי יש איזשהו חוסר סימטריה מובנה בנוירוביולוגיה שלנו, אולי שזה הבדלים ביומכניים מיקרוסקופיים בין הצדדים של גוף האדם, אנחנו עוד לא יודעים, ובאמת לא הכל נופל בשטח המחקר של הפיזיקה, אבל כן הוא עלתה השערה על ידי חוקרים, שיכול להיות שגם אצל בעלי חיים זה קיים. ואז אולי אם אנחנו נבין למה זה קורה אצל בעלי חיים, שיש להם למשל, אני לוקח את דוגמה, יש כל מיני חיות מודל במדעי המוח, אז אני כן יודע להגיד שאנחנו יודעים להבין אותם הרבה יותר טוב מאשר המוח האנושי. כי מה לעשות, המוח שלהם הרבה יותר קטן, החל מזבוב הפירות, או דג זברה, או כל מיני דברים כאלה.
0: כן.
2: ואז אם אנחנו יודעים אולי להבין באיזה מינימל מודל כזה, מה קורה שם, ואנחנו רואים את אותה תופעה, אולי נוכל בעתיד להסיק מהמוחות הקטנים של בעלי החיים, גם אחורה לגבי מה קורה במוח שלנו, בהנחה שזה אותו דבר.
0: מעניין, כן. האמת היא שבדיוק השבוע גילינו שיש לנו הרבה במשותף עם המוח של דגי הזברה, ספציפית, אז...
2: זה מצער מאוד, נכון? כאילו, חבל שלא עם חיה קצת יותר מתוחכמת.
0: לא, אנחנו לא מזלזלים, כל אחד מתוחכם בדרכו.
2: כל אחד בדרכו.
0: וגם, וכל אחד התעלומות שלו, כמו התעלומה האנושית שהיא... שאנחנו נוטים שמאלה. מה זה הדבר הזה? יונתן, כשאתה מגלה את התשובה, אתה חוזר ומספר לנו עליה.
2: בוודאי, בוודאי, נעשה פולו-אפ בשמחה.
0: נהדר. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי. ותמשיך ללכת בדרך הישר.
2: אני אשתדל, מבטיח. תודה, תודה.
0: תודה.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כן. כשהתפרסמו המלצות התזונה החדשות של הממשל האמריקאי בתחילת השנה, נעוררו הרבה רעש וביקורת ציבורית על רקע השפעת התזונה הזו על גוף האדם. אבל מה לגבי ההשפעה של ההמלצות הללו על כדור הארץ ועל האקלים? חוקרים ישראלים פרסמו לאחרונה ניתוח כזה, ומתברר שגם מהבחינה הזאת יש סיבות לדאגה. אז מה כדאי לנו לאכול כדי להיטיב גם עם עצמנו וגם עם הכדור? יזין אותנו בכל טוב פרופסור אלון שיפון, מוזיאון הטבע על שם שטיינהרד והמחלקה למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ויושב ראש הפורום הישראלי לתזונה בת קיימה, מאורחי המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אולי קודם כל כדאי שנזכר מה היו אותן הנחיות שפרסם הממשל האמריקאי לפני כמה חודשים. הם ככה פרסמו פירמידה מאוד יפה עם ציורים, נכון. שעשתה הרבה מאוד רעש.
1: נכון, אז קודם כל כדאי להבהיר שכל 5 שנים הממשל האמריקאי מכנס ועדה של אנשי מקצוע בתחום, בשביל לזכור את המדע העכשווי והעדכני, וממנו לצאת להמליץ על איזשהו המלצות תזונה שהממשל האמריקאי מאמץ או לא מאמץ. אז גם השנה באמת התכנסה אותה הוועדה המדעית, והמליצה המלצות שכללו כל מיני דברים, אבל לצערנו הרב, הממשל האמריקאי החליט לאמץ רק חלקים מאותה סקירה מדעית מקצועית שנעשתה. אז מה מדובר שם? מדובר קודם כל על הפחתה משמעותית, ביטול החלוטין של כל מה שאנחנו קוראים מזון מעובד, אולטרה מעובד. אז זה מזונות שבוודאי כולם יודעים על מה מדובר, מזונות שיש בהם הרבה מאוד, שעוברים תהליך עיבוד מאוד גדול, עם הרבה חומרים משמרים.
0: חטפים, משקות אנרגיה, ממתקים.
1: לגמרי כל המזונות האלה. ובעניין הזה זה בשורה מאוד טובה, כי תמיד שנים אנחנו קוראים להפחתה של זה, כי המזונות האלה הם מקושרים באמת למחלות השמנה וסקרת ולהמון המון דברים, והמחקרים רק הולכים ותופכים לגבי ההשפעות הרעות שלהם. אבל מה שקשור, אבל מה שמאוד הפתיע בהמלצות האלה, שהם קוראים גם להגדלה של כמות החלבון.
0: כן.
1: להגדיל אותו. ובארצות הברית המשמעות של להגדיל את החלבון זה ברוב המקרים זה פשוט להגדיל עוד צריכה של בשר וחלב וביצים שיש להם השפעות סביבתיות לא פרופורציונית, כלומר הרבה יותר גדולות מסך החלבון שהם תורמים. ומה שעשינו באמת במחקר זה לנסות לעמוד מה המשמעויות הסביבתיות של אימוץ אותם המלצות תזונה. כמובן מיותר לציין שההמלצות האלה גררו המון המון חילוקי דעות.
0: כן.
1: וכעס בקרב המון המון אנשי מקצוע, כי אמנם הייתה הסכמה על ההפחתה של המזון המעובד מהדיאטה, אבל ההמלצות להגדיל את צריכת החלבון ממש לא מגובות בשום מדע.
0: כלומר, אפילו ההמלצה עצמה, אתה אומר, היא לא מדויקת אולי?
1: היא לא מדויקת על פי המדע שיש לנו, כי כן. אנחנו צורכים כבר, גם כשעשינו את הניתוח הזה, ראינו שהצרכן האמריקאי צורך בממוצע כמובן, הרבה יותר חלבון ממה שההמלצות הקודמות דיברו. כלומר, גם ככה כבר הצריכה הרבה יותר גבוהה מהבסיס המדעי העובדתי שיש לנו על ההשפעות של חלבון.
0: כן.
1: אז השיגעון הזה של החלבון הוא פשוט לא מגובה בשום דבר. בפירמידה האמריקאית שבאמת מופיעה, הם גם לא עשו את ההבחנה בין חלבון צמחי, ממקורות מן הצומח, שאנחנו יודעים שההשפעות שלו הבריאותיות וגם הסביבתיות הרבה הרבה יותר טובות, לעומת המזונות מן החי. ולכן הם השאירו איזשהו משהו מעומעם מאוד בכוונה כנראה, שהמשמעות שלו זה פשוט לצרוך, לצרכן אמריקאי זה פשוט לצרוך עוד בשר. ובאמת אנחנו רואים את זה במחקר שלנו ש... כשהאמריקאים יאמצו את אותם המלצות תזונה ויאכלו את מה שהם רגילים לאכול ויגבירו את החלבון, הם פשוט יגבירו גם את האימפקט הסביבתי, את הפליטות פחמן, את הזיהום, את השימושי קרקע, את המים. המים זה היוצא דופן היחיד שקצת לא רואים עלייה מאוד גדולה, אבל בכל שאר הפרמטרים אנחנו פשוט רואים שיש שם הגדלה באימפקט הסביבתי. וזה ממש נורא.
0: אולי רגע אפילו נצלול לאיזושהי דוגמה שהיא, כמו שציינת, החלבון הצמחי אל מול חלבון מן החי. אם אנחנו יכולים לעשות פה השוואה שתמחיש לנו באמת את הפער הסביבתי שבין הדברים.
1: כן, בוודאי. אז כל, אז את יודעת, זה גם מאוד, וזה גם אולי נקודה להגיד מילה טובה להמלצות התזונה הישראליות, שמאמצות את התזונה הים תיכונית, שרובה הגדול באמת מבוסס על מזונות מן הצומח, ולכן היא גם מדברת המון על בריאות, אבל גם על בריאות פלנטרית, על כדור הארץ. ושם באמת, אם אנחנו לוקחים את אותה דיאטה ים תיכונית, היא באמת מדברת על צריכה של של דגנים מלאים, על צריכה של קטניות, על צריכה של אגוזים. כלומר, אלה מקורות החלבון הצמחיים שאנחנו מדברים עליהם גם בישראל ובכלל בעולם, שאנחנו צריכים לצרוך הרבה הרבה יותר מן המזונות מן החי. בארצות הברית, ההמלצות התזונה לא שמו את הדגש הזה, והפירמידה המאומאמת שהם שמו שם מכילה כמובן כל מיני ציורים של בשר וכאלה, ולכן
0: כן, זה היה מאוד בולט.
1: שזה נעשה, נכון, זה נעשה בצורה מאוד מכוונת, כאילו מאומאם, אבל מאוד במכוון.
0: כלומר, אתה אומר, יש פה שיקולים שהם לא רק מדעיים ותזונתיים. אולי
1: לגמרי, יש פוליטיים, כלכליים. יש המון, המון המון טענות על ניגודי עניינים, שבאמת מהשלב של ההמלצות שנכתבו על ידי אותה ועדה מקצועית, הייתה עוד ועדה שהממשל מינה בשביל לקחת את אותם המלצות ולהכניס אותם בסופו של דבר, ושם היה המון המון ניגודי עניינים של מומחים שמגיעים מהתעשייה, וכמובן ברגע שיש ניגודי עניינים, זה תמיד פוגע בהמלצות ובמהות האמיתית של הדברים.
0: עכשיו, אנחנו מדברים בסופו של דבר על המלצות בארצות הברית. אני אומרת, זו מדינה אמנם גדולה, חזקה, אני אשתמש במילה מעצמה, אבל היא לא אנחנו, כלומר, הם שם. יש, ההמלצות הן מתקיימות שם, כמו שאתה אומר, ומשמח אותי לשמוע שההמלצות הישראליות הן קצת יותר מותאמות גם בריאותית וגם סביבתית. עד כמה זה יכול להשפיע גם עלינו הדבר הזה? כלומר, זה לא קצת בעיה שלהם?
1: תראי, זו שאלה מצוינת. בכל זאת, אני הרבה מהמחקרים שלי בעבר וגם בהווה עושה על המערכת המזון האמריקאית. נכון שמדובר ב-200 מיליון אנשים שכביכול מייצגים איזשהו מקום מסוים אחד בעולם. אבל אנחנו מכירים את התרבות האמריקאית, אנחנו יודעים את ההשפעה שלה על ישראל, אנחנו יודעים את ההשפעה שלה בכל העולם. ולכן, זאת אומרת, מה שקורה שם והתהליכים שזה מניע ואת הכוחות שזה מחזק את התעשיות המקומיות לייצר את אותו מזון ותעשיות הבשר, יש לזה השפעה בכל העולם. בעיקר בגלל שארצות הברית היא שחקן מאוד גדול גם בעולם בכלל, בהסכמי הסחר, בפעולות השונות של הכלכלה. אבל גם בגלל התרבות האמריקאית, מה שאנחנו קוראים התרבות המערבית, אנחנו רואים את האימוץ של אותם תזונה, אותם תבניות תזונה אמריקאית, מה שקוראים ה-Western Diet, אנחנו רואים אותם פשוט לאורך השנים הולכות וחודרות להרבה הרבה יותר מקומות בעולם. ולכן החשש שמה שקורה שם, הוא בהחלט ישפיע על הרבה מקומות בעולם, אנחנו יודעים את זה כבר מהעבר, ולכן החשש הזה הוא שאותם המלצות תזונה, הם לא רק יהיו משהו נקודתי אמריקאי, אלא הם באמת באמת יחדרו להרבה מקומות אחרים בעולם. כלומר, אם בארצות הברית הייתה יוצאת בשורה מאוד מאוד חזקה על, שמבוססת על מדע, לעבור לתזונה צמחית, שהיא גם פלנטרית והיא גם בריאה לאדם, היה לזה הרבה הרבה יותר השפעה על סך, את יודעת, 200 מיליון אמריקאים בלבד.
0: אני חושבת על התוויות, על המדבקות שיש לנו פה בארץ, על מזון עתיר בשומן, בנטרן, בסוכר, אם אולי שווה לרגולטור להוסיף גם מדבקת זיהום או פליטות, לדעת איזה מאכלים גוררים השפעות סביבתיות מזיקות, ואז אולי זה גם יכול לעשות איזה שינוי.
1: לגמרי, לגמרי. צריך כמובן גם פה בארץ להכניס, את יודעת, המלצות התזונה כרגע מאוד מתקדמות שיש לנו חייבות להיות מגובות בהרבה יותר מדיניות ופעילות מכוונת שתממש אותם. כלומר, זה משמש בשבילנו מצפן, אבל אנחנו צריכים שכל הגופים בכל דבר שקשור בתזונה יישרו קו אל מול המצפן הזה ובאמת יביאו אותנו לשם.
0: חשוב מאוד. כן, אנחנו מדברים פה גם על הבריאות שלנו, של הגוף שלנו, אבל גם של הכדור שלנו, שבלעדיו מי אנחנו בכלל. אני מודה לך מאוד על השיחה החשובה הזו, על ההשלכות הסביבתיות של הנחיות התזונה החדשות של ממשלת ארצות הברית. פרופסור אלון שיפון, מוזיאון הטבע על שם שטיינרד והמחלקה למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ויושב ראש הפורום הישראלי לתזונה בת קיימה, מאורחי המחקר החשוב הזה. אני מודה לך שוב על השיחה הזו.
1: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. ובפינת המוזיקה, לכבוד הקיץ שהגיע, נדבר ובכן על הקיץ שהגיע. כלומר, על שירים שקשורים לעונה החמה והדביקה הזו, שיש כאלה שמשום מה אוהבים אותה, אני ממש לא אחת מהם, אבל אולי ישנה דעתי פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שירים ויצירות.
0: שירים ויצירות, כמובן, כמובן, סליחה.
2: מאות שנים אנחנו דנים בנושא של איך לבטא קיץ במוזיקה, בצילים.
0: איך עושים את זה באמת?
2: או זהו. אז באמת, לפי החזאי הטמפרטורות בחוץ גבוהות מהממוצע, ונתחיל במפורסמת ביצירות הקלאסיות שנושאן עונות השנה. כמובן, עונות השנה של המלחין האיטלקי אנטוניו ויוולדי.
0: כמובן.
2: ויוולדי הוא היה כומר איטלקי, חי בין 1675-1741, והוא הקדיש את כל זמנו להוראה במוסד לנערות יתומות.
0: וואו.
2: במסגרת המוסד הזה הוא יצר בעצם תזמורת מיתרים, שעבורה הוא כתב את מיטב יצירותיו. כל אירופה באה לשמוע את הנס הזה, היתומות מנגנות את היצירות של ויוולדי. ואחת מהיצירות המפורסמות יותר היו עונות השנה, יצירה תוכניתית שנכתבה לפי מילות השירים המתארים את עונות השנה, ואת המילים הוא הכניס לתוך דפי היצירה, כך שאין לטעות, אתה לא מדמיין. ממש הדימוי בצלילי הוא זהה למה שכתוב בטקסט. ככה מתואר הקיץ, שמי. בעונה הכבדה, צהובת החמה, את יגעים אורנים, בהמה ואדם, נשמעת לפתע שירת הקוקייה. איך את כל הדבר הזה מתארים בצילים? איך אתה מתאר את היגעות הזאת? אז ככה הוא מתחיל את הפרק שלו לקיץ. שרשרת הנחות, אין כוח לילדיתו מנגינה.
0: נשימה כבדה.
2: מאוד, הכל כבד. ועכשיו אם אתה רוצה גם איזה מנגינה יורדת. הכל באיזה תחושה של עייפות גדולה.
0: תביאו מים.
2: כל הזמיר. אז יש תקווה, אז אמיר מבצר לנו שיש עדיין, אפשר לחיות בתוך החמצין הזה. בוא נשמע, עונות השנה, קיץ של ויוולדי.
0: קדימה.
2: הנחות.

0: הנה, הגיע זמיר.
1: רק רציתי שהוא יגיע כבר.
0: אוח,
1: חיכיתי לו.
0: האנרגיה הזאת של ויוולדי תמיד כובשת אותנו.
1: מקסים.
0: נכון?
1: ממש.
0: עכשיו, היצירה הזאת איכשהו נמצאת בראש של כולנו. ו-300 שנה יותר מאוחר מגיע מלחין איטלקי ארגנטיני בשם אסטור פיאצולה, וכותב יצירה שמתכתבת עם עונות השנה של ויוולדי, אבל בשינוי מקום, לא אירופה, הוא קורא ליצירה 4 עונות השנה בבואנוס איירס. השנה היא 1970. כשאתה אומר ארגנטינה, בואנוס איירס, פיאצולה, מה אתה אומר? אתה אומר טנגו.
1: נכון.
0: אבל לא טנגו של חתונות, אלא טנגו לוהד, דיסוננטי, מלא תשוקה, מלא באלימות מתפרצת, ז'אנר שנקרא נואבו טנגו, טנגו החדש. עכשיו תשמעו את הנעימות של הכינור ואת הליווי האגרסיבי ואת הדיסוננטים המשתוללים, את ההרמונות המתפרצות, אבל כדי שלא נטעה בקיץ, בקשר עם ויוולדי, אחרי כדקה, אני אפנה תשומת לבכם, מופיע בעצם ציטוט מדויק מעונות השנה של ויוולדי. אז, פיאצולה מתכתב עם עונות השנה של ויוולדי, עם הקיץ האיטלקי, אבל בבואנוס איירס.

0: הנה ויוולדי.
1: הנה הוא. נכון. מקסים. נכון. זה כיף, יש פה את ההתכתבות, אבל כן הייתה לי אולי יותר מועקה מהקטע של ויוולדי. משהו יותר כבד.
0: כן, נו.
1: אבל אולי זה הטנגו פשוט.
0: זה הטנגו, כן, בשביל כן. אתה מקפיץ אותנו. עכשיו נעבור מבונוס איירס, אנחנו היום עושים שיטוט בעולם, לכפר דייגים עלום ודרום ארצות הברית, שהוא הרקע לאופרה פורגי ובס של ג'ורג' גרשווין. והאופרה מתחילה באריה מפורסמת ששמה סאמר טיים. עומדת האימא עם תינוקה בקיץ הלוהט של דרום ארצות הברית, וכמו בכל שיר ארס, מרדימה את התינוק בציור של איזה עולם נפלא, and the living is easy, ואבא שלך, והכל נהדר יהיה, אבל זה מתחיל עם איזושהי נדנות של הריסה. התזמורת מנדנת את הריסה, ואלה פיג'רלד תשאיר לנו סאמר טיים. נשמע את זה בביצוע גאוני מופתי של אלה פיג'רלד ולוי אמסטרונג.
1: זה כיף לנו.
0: סאמר טיים של גרשווין.
1: יש.

0: gonna rise. I'm singing.
1: איי, הקול שלו.
2: משהו, אה?
1: וואו, חיכיתי גם, כמו שחיכיתי לזמיר מקודם, חיכיתי כבר שהוא ייכנס, למרות שאלה פיסג'רלד, מה...
2: אוי, זה קולות. אז יש דיסק שלם של כל זה, היצירה בביצועת של שניהם, אחד הדברים המופלאים ביותר שיש.
1: ממש, ממש ככה.
2: עכשיו, אבל בוא נחזור ארצה, מי כמונו מכיר את הקיץ הישראלי, החם המיוזל שכבר התלוננת עליו?
3: מכירים.
2: ובשנת 1962 כותב המלחין צבי אבני את יצירתו, קשתות קיץ לרביעת מיתרים. אבני הוא זקן מלחיני ישראל, ובשנה הבאה אנחנו נחגוג לו 100 שנים.
1: וואו, ברכות.
2: וגילוי נאות, הוא היה גם המורה שלי, חתן פרס ישראל, איש רב מעללים.
1: איזה יופי.
2: משהו, משהו, משהו, איש רזקוף ונלהב. והקיץ של אבני הוא קיץ מזרחי. המנגינות שלו מסתלסלות, מתנגשות אחת בשנייה בדיסוננטים חריפים. נשמע את תחילת היצירה, קשתות קיץ, של צבי אבני, התרומה שלנו לקיץ.

0: כן.
1: נכון?
0: קיץ ישראלי, אינדיד.
1: נכון, ישראלי?
0: כן, כן.
1: כן, אתה שומע?
0: מנקר בך, מנקר ומנקר.
1: מנקר וגם הזבובים כל הזמן. כן. מזדמזמים סביבך וזה.
0: כן.
1: אז זהו, צבי אבני עשה את זה נפלא.
0: מאוד מתרגר.
1: יתרה מ-1962.
0: מקסים.
1: אבל יש קיץ ישראלי אחר, של אריק איינשטיין. והוא כותב על הקיץ התל אביבי, ומיד הוא מגיע כמובן ל... ים, קיץ בא ושוב זה חם, בואי ונלך לים. רק אני ואת, הים והשמיים, וכמובן, כולנו זוכרים את הצעקות שלו. כמה חם, כמה חם, כמה חם, כמה חם. אז המוזיקה היא של מישה סגל, המילים של אריק איינשטיין מתוך התקליט פוזי ב-1995. בוא נשמע איך אריק איינשטיין שר בקולו הנפלא על הקיץ ושפת הים.
0: כיף.

0: המזל הוא שבשעות של התוכנית עדיין לא כזה חם. אנחנו מאוד מוקדם, אנחנו מצליחים...
1: חכי, חכי. תפעילי את המזגן עוד מעט.
0: איי, איי, איי.
1: אבל רציתי לסיים באיזה ריקוד לטיני לוהט.
0: אופה.
1: תפעילו את המזגן ותצאו. בחרתי את השיר של להקת מונגו ג'רי האנגלים משנת 1970, שהלהיט הגדול היחיד שלהם היה In the Summer Time, בקצב קליפסו. In the summer time when the weather is high.
0: מי שלא קם לרקוד פרייר, פרייר.
1: מקפיץ לגמרי, אז עם מונגו ג'רי, להפעיל מזגנים ולהתחיל לרקוד באולפן. In the summer time.
0: איזה כיף, אז רגע לפני שנשמע את In the summer time, נודה לך על הפינה הלבבית והקיצית הזו, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, תודה רבה. וניפרד בצלילים הללו גם מכם, אז הננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, ארז שלום על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות שלנו של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו, אני דניאלה רגב. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט וקיצי, אבל לא מדי.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, לפני שעה קלה, החלה נבחרת איראן את מסעה בתחרויות גביע העולם בכדורגל, המונדיאל. כל זה כשברקע הסכם השלום שאמור להיחתם ביום שישי בז'נבה בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית. המשחק נגד ניו זילנד הסתיים בתיקו 2, אנחנו נטוס אל אוסטרליה אנג'לס ונדווח משם. נדבר גם על המצב הכלכלי הקשה של אנסמבל אספמיה, קבוצת תיאטרון עצמאית שבראשה עומדת הבמאית דליה שימקו, ובימים אלה יוצאת במסע גיוס כספים דרך הציבור כדי לשמור על הקבוצה חיה. נדבר בזה גם על תוכניית פסטיבל ירושלים שיפתח בחודש הבא שפורסמה

0: שהוכרז שעצמאות סרטו של הבמאי משה רוזנטל יהיה הסרט הפותח את פסטיבל הקולנוע ירושלים, הבוקר מכריז הפסטיבל על התוכנית הישראלית שתוצג בו. 16 סרטים עלילתיים, 5 תיעודיים, 16 קצרים ו9 ניסיוניים. נמצא איתנו כעת אור סיגולי, המנהל האמנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים. בוקר טוב אור.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. כמה קשה בימים כאלה להתכנס לכדי תוכניה כזאת?
1: האמת שזה קצת נותן כוח, אז דווקא מהמקום הזה ההתכנסות, כמו שאתה אומר, בעיניי היא איזשהו משהו שגורם להמשיך הלאה ואיזושהי אופטימיות. על אף שאנחנו יודעים שהקולנוע הישראלי נאבק תמיד, אבל עובר כמה שנים מאוד מאוד קשות.
0: המאבק הזה, אולי נצא רגע מהמקום הישראלי ונדבר על המאבק שלכם כפסטיבל יוקרתי ומרכזי כאן בישראל, לדבר אל העולם. אתם צריכים מלבד תוכניה ישראלית גם להציג תוכניה בינלאומית, אתם צריכים להזמין אורחות ואורחים, איך זה הולך?
1: זה לא קל, יש אתגרים. ישראל איננה מלכת הנשף בשנים האחרונות, אנחנו יודעים את זה, אבל יש גודוויל סביבנו, יש שיתופי פעולה מאוד מרגשים, וכן אפשר למצוא את המקומות שבהם אפשר להפריד בין אירוע תרבותי לבין ממשלה או מדיניות. פשוט צריך למצוא את האנשים האלה, ובינתיים אנחנו מאוד שמחים עם מה שקורה.
0: אבל אפשר לנחש שמייל בסגנון אנחנו לא עובדים עם ישראל בתקופה הזו, לא היה מייל זר שהגיע למחשבים שלכם?
1: לא, בהחלט לא, אבל זה גם לא המצאה של השנים האחרונות, זה לא משהו שקורה רק מאוקטובר. ישראל היא מקום שמעורר הרבה אמוציות ומחשבות, במיוחד אצל אנשים שלא חיים פה, שלא מכירים, שלא רוצים לראות מורכבויות משמעותיות, משמעותיים די. וזה מה שאנחנו נצטרך להתמודד איתו.
0: האם זה אומר שאנחנו, הצופים והמבקרים בפסטיבל שלכם, נקבל יבול טוב פחות?
1: חד משמעית לא, אבל כמובן שלא הייתי אומר שום דבר אחר. לא רק זה, אנחנו גם אפילו בדרך לפסטיבל גדול ועמוס יותר מהשנתיים האחרונות.
0: תסביר.
1: יותר סרטים, יותר אורחים, שמות יותר גדולים, זוכי פסטיבלים יותר גדולים. עובדים על זה קשה, אבל אני חושב שבעוד כמה שבועות שתראו את התוכניה הבינלאומית, תסכימו.
0: למרות הכל, בוא נדבר רגע ברשותך על התוכניה שהתפרסמה הבוקר, וזו התוכנית הישראלית, 6 סרטים עלילתיים, ביניהם, אם ספרתי נכון, תתקן אותי אור אם אני טועה, לפחות 3 שכבר הוצגו בפסטיבלים בינלאומיים, גם לאן של אסף מכנס שהוצג בבחורה בפסטיבל ברלין, וגם הבדחן של גידי דר ושעתיד לבוא של רותי פרי בר, שניהם הוצגו בבחורה בפסטיבל טרייבקה.
1: נכון מאוד. ואם מוסיפים לזה את עצמות, אז בכלל אנחנו רואים איזשהו רחוק מהתאוששות, אבל כן תגובה נעה לקולנוע הישראלי השנה.
0: עצמאות, סרט הפתיחה של משה רוזנטל. איך בוחרים סרט פתיחה?
1: הסרט פתיחה זה באמת המון המון שיקולים, בעיקר בגלל דרך היוצא דופן שבה אנחנו מציגים את הסרט, בריכת הסולטן, זה מקום עם 6,000 מושבים, זה הקרנה פתוחה, אז זה כמובן מצריך כזשהו סוג של קולנוע מאוד מסוים, גם כזה שידבר לקהל רחב יחסית, גם כזה שצריך אולי להימנע ממנו, להימנע מתכנים של אלימות או מיניות משמעותי מדי. אורך זה חלק מהעניין, אנחנו לא יכולים להדד ברחבי ירושלים עד חצות, וכל הדברים האלה מתכנסים, זה אתגר מאוד מאוד גדול בכל שנה. לפעמים יותר קל, לפעמים פחות, אבל אלו הדברים שעומדים נגד עינינו בדרך כלל.
0: ואחרי כל מה שאמרת, אחרי כל המתכון הזה שיצרת עכשיו, ברגע שיש סרט ישראלי שעונה לדרישות האלה, אתם ישר קופצים עליו.
1: זה מאוד תלוי מה ההצעה הבינלאומי, זה מה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, זה משהו שמאוד מרגש אותנו לפתוח עם קולנוע ישראלי, לא תמיד זה מסתדר, וזה גם, אתה יודע, לפעמים אפילו יש יוצרים שלא ירצו הקרנה בסדר גודל כזה, לצורך העניין. כמו שלא כולם רוצים להשתתף בתחרות של פסטיבל. יש עוד כל מיני גורמים...

0: מאוד מאוד ספציפיים שמגיעים עם, עם הסרטים. לפתוח עם סרט ישראלי זה בהחלט משהו משמעותי מבחינתנו.
1: נגיד משהו על הסרט הזה, אבל עוד לפני כן, כמו בכל שנה, גם השנה אני אזכיר לכם מאזינות ומאזינים, זה יקרה בחודש יולי ונדמה לכם שחם וכאלה, אבל ההקרנה בברכת הסולטן תמיד צריך סמיכה עליכם, כי תמיד נכון. מאוד מאוד מאוד מאוד קר שם. מה בסרט של משה רוזנטל עצמאות ידבר אל, ה, אל הצופות והצופים הישראלים?
0: קודם כל סרט נהדר, נתחיל עם זה, וגם יש משהו מאוד נפלא בעיניי שבמאי שזוכה בפרס סרט הביקורים בפסטיבל ירושלים, חוזר כמה שנים אחר כך לפתוח את הפסטיבל. זה סרט...
1: אתה מדבר על הסרט הקודם שלו, קריוקי, שזכה אצלכם.
0: נכון, הוא זכה בפרס סרט הביקורים, וקיבל חיבוק חמוד אצל הקהל בארץ. עצמאות זו דרמה משפחתית, שאני חושב ש... רוב הישראלים באופן כמעט מוחלט יוכלו להתחבר אליה, היא מביאה קצת נוסטלגיה מהעבר, קצת על החיים שלנו פה עכשיו, מגיע ממקום מאוד מאוד אישי, שקל, כדאי קצת להיזכר שלפעמים אנחנו גם מדינה שפשוט אנשים שחיים בה, שרוצים לחיות ולמצוא את הרגעים המשפחתיים הקטנים, יש לו קאסט שחקנים שהוא חגיגה בפני עצמה. אסי כהן חוזר למסך הגדול מזה 15 שנה, משהו כזה אני חושב, מאז הוא יסדום. עידו טאקו שהוא כוכב עולה שגם משחק בסרט נוסף
1: שאין סרט שהוא לא משחק בו, צריך להגיד.
0: הוא הקמע הנוכחי של הקולנוע הישראלי, הרוויח את זה ביושר. אז זה משהו שכאילו מין איזה הצטברות של דברים שפשוט הסתדרה.
1: אז אם מסתכלים על עצמאות, כמו שאתה מגדיר אותו, שלפעמים אנחנו שוכחים שיש את החיים עצמם, אולי זה בעצם מביא את השאלה ששואלות ושואלים רבים, יוצרי הקולנוע הישראלים, כמו בדומה לתיאטרון הישראלי, יותר ויותר מתכנסים בתוך עצמם. אמנם נכון, יש את לאן של אסף מכנס, שהוצג בבחורה בפסטיבל ברלין, ובליבו נוסע ישראלי בתוך אובר שבו נוהג פלסטיני, ואז המצב והחיים נכנסים לתוכם, אבל אתה חושב על הבדחן, אתה חושב על שעתיד לבוא, אלה סרטים שלא מדברים באמת את מה שחווינו בשנים האחרונות.
0: ויש פה שאלה שלי יהיה קשה לענות עליה, האם זה היוצרים עצמם, או המערכת סביב שדוחפת לאיזה שהם סרטים מסוימים. קודם כל, לא כל יוצר יכול או רוצה, יוצר או יוצרת יכול או רוצה להרים עכשיו... הפקה משמעותית שנוגעת לנושאים חברתיים ופוליטיים והתמודדויות כאלה אחרות. קשה לי לקבוע אם זה כדי לברוח מהמצב ולהיזכר באנושיות שלך, או שזה משהו שפשוט קשה להתמודד איתו. זה נכון שאנחנו עדיין לא רואים בגרסה העלילתית בדיונית, פחות בתיאורטית כמובן, איזשהו השארת מבט אל השביעי באוקטובר באופן נחרץ ורב. אבל אני חושב שזה מחלחל, יש איזשהו משהו בכאב שאנשים סוחבים איתו בכל רגע נתון שמופיע בסרטים האלה.
1: אבל זה אנחנו לא יכולים לדעת, אולי זה המבע שלנו, נכון? כי הרי אנחנו רואים בשלוש שנים האחרונות הכל דרך הצינור הזה. אתה רואה את המצב יותר בקולנוע התיעודי שתציגו?
0: הקולנוע התיעודי בהחלט יותר עם היד על הדופק בהקשר הזה, גם בגלל שיטת העשייה שהיא קצת יותר מיידית, אבל גם זה, יש הרבה סרטים על השביעי באוקטובר, הם פחות מגיעים מהמקום האישי לתפיסתי, יכול להיות שאני טועה, אני רואה, אין לי את התמונה הרחבה ביותר, רחבה יחסית נגיד, אבל שם כנראה קצת יותר קל לגעת, כי גם כשהחומרים הם אמיתיים ואתה לא צריך במרכאות לזייף אותם, יכול להיות שיש משהו שקצת יותר מושך או מניח את הדעת להתמודד איתם.
1: אבל מה אתה יכול לומר? אתה אומר, המבט שלך הוא מצומצם יותר, אבל לא, אתה זה שצופה בכל היבול של הקולנוע הישראלי, כי בעצם אנחנו מדברים על כולם מגישים לכם, או רובם מגישים לכם.
0: הרוב מגיש לנו, יש כמובן שסרטים ש... לצורך העניין לא רוצים להשתתף בתחרות, או שיש להם אופק הפצה או שידור אחר. בכל אחד יש את העניין שלו. אני כנראה כן רואה את הרוב, אבל עדיין לא הייתי, יכול להיות שאם אני אשב ועכשיו על זה יותר, אני אוכל לעשות איזשהו, אתה יודע, בימי כמבקר וכתב, עשיתי את זה הרבה. כן. עכשיו אני פשוט עם הראש גם בדברים אחרים, אז אני מפחד קצת לתת מסקנות.
1: אבל אתה רואה איזושהי השתכללות של הקולנוע הישראלי? איזושהי התבגרות? איזו לקיחת צד ימינה או שמאלה?
0: לא. לא, שם ההשתכללות, אתה מדבר מבחינה טכנית?
1: כן,
0: מבחינה טכנית, אני אאלץ להגיד שאני לא בטוח, אני לא חושב, אבל זה באמת לא, זה לא כל כך על כתפי היוצרים, שצריכים להתמודד עם מהלכים מאוד ארוכים של אישורי סרטים, וכמובן תקציבים שהולכים ומתמעטים. אז כמובן שיש דברים משוכללים יותר, או שנהנים מתקציב גבוה יותר, אבל אי אפשר לומר שיש מגמה שמראה ש... יש עלייה, זה עלייה וירידה, ויש שנים חזקות יותר ושנים חזקות פחות, וזה אפשר לדעת רק בדיעבד.
1: אתה יודע, עניין אותי בין הסרטים הקצרים שאתם מציגים בפסטיבל, גם סרט קצר של אגר בן אשר, וזה הפתיע אותי נורא, כי אגר בן אשר זו במאית, שעשתה דברים מאוד נחשבים, גם בישראל, הפורצת, גם הנותנת, גם בעולם, היא עשתה את ילד רע, כן? שזכה בפרסים והוצג בכל העולם. איך זה שמין יוצרת במעמד כזה עושה עכשיו סרט קטנטן בין 13 דקות?
0: אני חושב שזה נפלא, כי קודם כל הסרטים הקצרים זה אמנות בפני עצמה. זה לא בהכרח צריכה להיות מקפצה לסרט הארוך שלך, זה לא בהכרח כי לא הצלחת לעשות. יש לזה חוקים ושיטות ואמנות באמת ספציפית. הקולנוע הקצר מגיע לו יותר מקום. דווקא אני מאוד אוהב את זה שיוצרים או צריכים להתעבר מהעשייה של הסרטים הגדולים ו... נצמדים לאיזה סיפור מצומצם שאולי יכול לתת להם קצת יותר חופש או איזושהי התפרעות או מחשבה קצת אחרת. הם פחות חושבים על הצלחה בקופות, הם פחות אולי חושבים על פרסים, על השגת תקציב, והם עושים את הסרטים האלה שיש להם, יש להם כוח ויופי משלהם. זה לדעתי, הייתי שמח עם יותר... יוצרים גדולים היו מוצאים את הזמן ואת היכולת לעשות קצרים.
1: טוב, מאזינות ומאזינים, 9 ביולי, זה תאריך הפתיחה. הקופות עדיין לא נפתחו, נכון, אור? זה יקרה...
0: נכון, זה יקרה כשבוע, שבוע וחצי לפני הפסטיבל, יש לנו עוד כל אותה תוכניה הבינלאומית. לחסוף לפני זה, אני מקווה שאולי אחזור אליך לדבר גם על זה.
1: הדלת תמיד פתוחה ובאהבה רבה.
0: תודה רבה.
1: אז זו התוכנית הישראלית שמוצגת הבוקר, מאזינות ומאזינים, של פסטיבל הקולנוע ירושלים, שיפתח ב9 ביולי. אור סיגולי, המנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה, ושיהיה יום שקט.
1: תודה.

0: שומעות ושומעים את שקירה, אתם יודעים מה זה אומר גביע העולם בכדורגל. מסעה של נבחרת איראן במונדיאל התחיל לפני שעה קלה, במשחק הראשון שלה נגד נבחרת ניו זילנד. המשחק היה מלא בכל טוב, בעיקר כשכולו מתנהל בצל ההסכם השלום שאמור להיחתם ביום שישי בז'נבה בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית. תיקו 2 הסתיים המשחק, וכעת מצטרף אלינו אורי לוי, שליח כאן 11 למונדיאל, הוא מגיש פינת תרבות הספורט אצלנו בגם כן תרבות. אורי לוי, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב ולילה טוב, תלוי איפה נמצאים.
0: תשמע, הם סגרו יפה, התיקו הזה שהם השיגו, זה בציפיות שלהם?
1: האמת שזה אפילו קצת פחות מהציפיות שלהם. איראן מאוד רצו לקחת פה 3 נקודות, מבחינתם זה בית ששוב, דיברנו על זה כמה פעמים לאורך החודשים האחרונים, יחד עם מצרים וניו זילנד ובלגיה כמובן, זה בית שמבחינתם ראו אותו כבית שהם יכולים לעשות בו הישג היסטורי עבורם, לעבור לראשונה שלב במונדיאל. אז הם קצת הסתבכו שם, פעמיים נכנסו לפיגור מול ניו זילנדים, אבל סיימו ב-2-2, שזה לא כזה נורא, כי גם המשחק המקביל בבית, בלגיה מצרים, מסתיים ב-1-1, זאת אומרת, הבית עדיין פתוח, לאיראן יש עדיין לשחק מול מצרים, משחק הגאווה ב-26 ביוני, וגם לשחק מול בלגיה, אז יש עוד דרך לעבור, אבל מה שמעניין גואל, זה שאם אתה זוכר, דיברנו על זה שפיפה אסרה לדגלי איראן הפרי המהפכה האסלאמית, דגלי השמש והאריה, והיו המון כאלו ביציעים היום בלוס אנג'לס. עוד לא קיבלתי איזה שהם אינדיקציות או דיווחים או ולידציות לזה שנעצרו אנשים שהכניסו את הדגלים האלה, כנראה שזה עבר. בזמן ההמנון האיראני קרו שני דברים מעניינים. מצד אחד, בוז גדול מאוד שנשמע, מצד שני, ואני יכול, לא יודע, אני אהיה צנוע ואני אגיד שאני כנראה הישראלי שראה הכי הרבה משחקים שנבחרת איראן בעשור האחרון, מעולם לא ראיתי את השחקנים שרים ככה בגרון ניחר עם יד על הלב את ההמנון של הרפובליקה האסלאמית כמו שהם שרו אותו היום לפני המשחק.
0: תסביר.
1: עכשיו, כן, יכול להיות אם מישהו יסתכל על זה ויגיד, תראה, הם בעד המשטר האייתולות והם ככה וככה, אבל יכול מאוד להיות שגם הכריחו אותם לעשות את זה. שזה פרקטיקה שאנחנו כבר מכירים ממשמרות המהפכה, כשזה מגיע לכדורגלנים איראנים, זה לא פעם ראשונה, שפשוט אומרים להם, או שאתם עושים את זה, או שהמשפחות שלכם באיראן יסבלו.
0: כן.
1: וזה בהחלט אופציה שהיא על השולחן.
0: ראינו את זה במסיבת העיתונאים, נכון? היה שם איזשהו רמז מטרים שלימד שהמשטר האייתולות על כל הנבחרת.
1: נכון, נכון. התחילו לשאול שם שאלות באמת לגבי כל העניינים הפוליטיים, ופתאום צץ איזה אדם אלום עם מדים מותגים של ההתאחדות האיראנית, ככל נראה לפי דיווחים ולפי חשדות, אני לא הייתי שם בשטח, אז אני לא יכול באמת להגיד, אבל כנראה שהוא נציג של משמרות המהפכה בדרך כזו או אחרת, קשור, שביקש לא לדבר לא עם המאמן ולא עם השחקן, הקפטן מדי טרמי, על כל העניינים הפוליטיים. שוב, ידענו שאיראן תהיה סיפור, והסיפור הזה ימשיך להתגלגל לפני כל משחק, ותוך כדי כל משחק, וכל המנון, אבל על המגרש, איראן נבחרת לא רעה בכלל, ומסתבר שגם הניו זילנד עם 2 שערים קבוצתיים לא רעים בכלל, הבית הזה פתוח לגמרי, יהיה מעניין מאוד גם באיראן נגד בלגיה, גם באיראן נגד מצרים, כזכור, משחק הגאווה של מונדיאל 2026 בסיאטל, שנקבע
0: אתה באמת, אתה באמת מדמיין אותם, אורי, אתה באמת מדמיין את הנבחרת האיראנית עולה על מגרש שכולו עטוף בדגלי גאווה?
1: שמע, אתה יודע, מוחמד עלי אמר משפט מדהים פעם, בלתי אפשרי זו דעה, זה לא עובדה. הכל יכול לקרות, אני כבר לא הופתע משום דבר. באמת, באמת אני לא הופתע משום דבר, אני כן יודע שבתקנות של המארגנים, הכוונה הייתה שהשחקני שתי הנבחרות, הקפטנים גם יעלו עם סרט קפטן בצבעי דגל הגאווה, וזה אני חד משמעית לא רואה קורה. אני לא רואה את מוחמד סלאח ולא את מדי טרמי, שמים סרט קפטן בצבעי דגל הגאווה, אבל וכזכור גם שתי ההתאחדויות, המצרית והאיראנית, הגישו בקשה למה שנקרא...
0: שחרור.
1: To undertone. כן. כן, להנמיך את, את המיתוג של המשחק כמשחק גאווה, מתוך התחשבות בדת, אבל, בתרבות.
0: אבל בוא נדבר, אורי, פסיכולוגיה, אם אתה מרשה לי. איך בכלל נבחרת יכולה לשחק בתנאים של נבחרת איראן, כשהיא בכלל מתאמנת במדינה אחרת, וצריכה לסוע שעות מאוד ארוכות, כשהמדינה שלה במלחמה, כשהמדינה שלה במהפכה, כשמשטר האייתולות על הצוואר שלהם.
1: כן, זה מסוג המצבים האלה שאתה יודע, כנראה שלשחק זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. או זה הפתרון הכי טוב שאתה יכול למצוא כשבאמת כל הסיכויים וכל התנאים הם לא באמת לטובתך. אז פשוט אתה משחק, ואז יוצא ממך הכי טוב שלך. זה הרבה פעמים קורה ככה, וגם לא, כן? זה לפעמים מעפיל על כל האירוע והופך את הספורט לפעות ולא רלוונטי ולא חשוב. אבל איראן, כמו שאמרתי, כבר הרבה מאוד שנים מגיעה לכל המונדיאלים, בסטייט אוף מיינד של העולם כולו נגדנו. אני חושב ש... בוא נגיד שהפעם זה אפילו ביתר סט. למרות ההסכם שככה מפשפש ועתיד להגיע, ונזכיר שעדיין איראן יכולה להפיל לשלב הבא, ועדיין יכולה להתעכל בנבחרת ארצות הברית, בשלישי ביולי, ערב יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, ולא מן הנמנע שדונלד טראמפ ירצה לנחוח שם ולחרוג את ההסכם שהוא חתם, כחלק מכל האירוע הזה שהוא... לגמרי בצלמו ובדמותו. אתה יודע, מין אירוע עתידני כזה של מה שהיה פעם כדורגל והולך למקומות אחרים, בדיוק כחלק מהעולם שבו אנחנו חיים.
0: תגיד משהו על העם באיראן. הם צופים? הם צפו בשעות האחרונות? הם ישבו אל מול המסכים?
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. הנבחרת, ונזכיר את זה, היא קודם כל של העם, הנבחרת האיראנית, טימלי, כמו שהיא נקראת בפי האיראנים, היא קודם כל המייצגת של העם, למרות שבאמת בעקבות המלחמה הזאת וסביב המונדיאל הזה וכל העניין שזה בארצות הברית וכל הדבר הזה, היא באמת ההתאחדות האיראנית ומשטר האייתולות ממש משתמש בנבחרת כדי לעבוד איזושהי פלטפורמה לעמדה שלו בסיפור של המלחמה, אם זה לשים על החליפות של השחקנים לפני הנחיתה סיכה עם המספר 168, זכר ל-168 הקורבנות בהפצצה האמריקאית על בית הספר במינאב, אם אתה זוכר בתחילת המלחמה, שנהרגו שם תלמידות, אם זה באמת העניין הזה שכל השחקנים שרים את ההמנון וככה צריכים להתבטא באיזשהו יישור קו עם עמדת המשטר, בניגוד לטורנירים קודמים, חוזרים ב-2022, שחקנים לא שרו את ההמנון, שחקנים שנשאלו במסיבות עיתונאים על דברים פוליטיים, אמרו, המשטר הזה לא מייצג אותנו, וזכו מזה אגב לאהדה גדולה מאוד בקרב העם האיראני, כי העם האיראני יש לו באופי שלו, בחברה הזאת, גם את יסוד ההתנגדות, ואת יסוד הגאווה הגדולה בזהות האיראנית, בזהות הפרסית, שלא בהכרח תלויה או קשורה או מחוברת כל כך לזהות האסלאמית הקיצונית של משטר האייתולות. ובסוף, אתה יודע, איראן זה לא מקשה אחת. זה 90 מיליון בני אדם, זה אנשים שמדברים כל מיני שפות, מכל מיני תרבויות, ויש אזרים וטורקמנים וקורדים וערבים ופרסים ואיראנים וגילנים, ואפשר להמשיך לרוץ על כל מיני, ויש את הנוודים הלורים בצפון, וזה באמת, זה עם עם היסטוריה כל כך עשירה, וחברה כל כך מורכבת ומגוונת, אז הנבחרת היא קודם כל המייצגת של העם. ולכן, אם ביניכם לבין עצמכם אתם מוצאים את עצמכם, צופים במשחקים שנבחרת איראן, ורוצים שהיא תנצח, אל תרגישו רע עם עצמכם. זה בדיוק בסדר כמו לראות את זה ולהגיד, אוקיי, זו איראן, איראן הפגיזה אותנו, אנחנו רוצים שהיא תפסיד. זה היינו הך, אבל זה תמיד מורכב יותר, וספציפית במקרה של איראן זה תמיד מורכב מאוד.
0: עוד מילה לסיום, אורי, אם תרשה לי, אנחנו נצא רגע מהמונדיאל, אבל נשאר בפיפה. מה אתה יודע לספר לנו על הכותרת של נשיא פיפה שרוצה לארגן משחק כדורגל בנבחרת ישראל לנבחרת פלסטין בנוער?
1: כן, אוי, אני קמתי בבוקר, אני קראתי את זה, ולגמתי מהקפה, וצחקתי צחוק גדול. תשמע, החלום הזה, להביא שלום בין הישראלים לפלסטינים דרך כדורגל, הוא לא משהו ראשוני, והוא לא משהו שהוא שייך רק לג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה. גם קודמו בתפקיד סב בלטר, עשה עבודה, ועשה עבודה, האמת, צריך להגיד לזכותו, עשה עבודת שטח אמיתית בניסיון לגשר ולבנות מנגנונים משותפים להתאחדות הכדורגל הישראלית והתאחדות הכדורגל הפלסטינית לשתף פעולה מכאן ועד המרחק למשחק ידידות בין איזשהו נציגה רשמית של ההתאחדות הפלסטינית, של הפלסטינים, לבין נבחרת ישראלית כלשהי. אני באמת מתקשה לראות את זה כרגע. אתה יודע מה? אני אגיד לך, א', הלוואי, ונחזור למשפט של מוחמד עלי. פיתי אפשרי הוא דעה, הוא לא עובדה. ג'אן אינפנטינו הוא בן אדם מאוד חזק ומאוד משפיע. אם הוא יצליח לעשות את זה, כנראה שהוא באמת טיפוס מיוחד.
0: אורי לוי, לך לישון, שמור על עצמך, אלף אהבה מאיתנו, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה גואל, אני שומר ואני מייצג את כאן תרבות ואת גם כן תרבות בכבוד במונדיאל. ונביא לכם עוד הרבה סיפורים מעניינים מפה, מחר משחק במיוחד בשבילך, צרפת סנגל, אז באמת הרבה מאוד חיבורים, גם תרבותיים, גם היסטוריים, גם חברתיים. הייתי היום באימון של נבחרת סנגל, היה מעניין מאוד, ונקווה למשחק מעניין גם כן.
0: אלה לבלו, אורי לוי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: ביי ביי גבול, תודה לכם, ביי.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, אנחנו כאן, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר. כבר 23 שנים עברו מאז נולד אנסמבל אספמיה, בליבו עומדת השחקנית והבמאית דליה שימקו. לאורך השנים משחקים בו ושיחקו בו שחקניות ושחקנים מובילים, מאסתי זקיים, דרך שלום שמואלו ויאל שכטר ורבים אחרים. עכשיו עומד האנסמבל לפני סכנה קיומית, וכעת במרשתת יש קמפיין גיוס המונים לתמיכה בתיאטרון, תמיכה שבו כותבת דליה שימקו, אני לא יכולה לתת לבית הזה להתרסק מבלי לעשות כל מה שאפשר כדי להציל אותו. אז מה קרה? בוקר טוב לדליה שימקו, במאית, שחקנית ומנהלת אנסמבל אספמיה. בוקר טוב דליה.
5: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. כמה המצב קשה דליה?
5: הוא מאוד קשה. אני בן אדם שלא יודע לבקש כסף גם כשאני מתמחרת את עצמי לסדנה, אז בטח ובטח לצאת לגיוס המונים זה עבורי ממש סוג של התאבדות. המצב הוא קשה כי מלחמה. המלחמה גמרה את האנסמבל. המלחמה גרמה לקיצוצים של משרד התרבות, גם של עיריית תל אביב. המלחמה סגרה לנו הפקה שהייתה הפקה מאוד מרכזית ויוקרתית שהושקע בה כסף רב, הנערה שהייתה על האונס באיינפה, והיא עלתה ב-2024, שזה היה ממש זמן רע מאוד להתעסק בחומרים האלה. יש כל מיני עניינים פרוצדורליים שגרמו לדבר הזה, אבל זה בסופו של דבר הכל קשור למלחמה.
0: אבל גם אם אני מסתכל, דליה, על הקמפיין, גיוס המונים שאת מעלה, אתם מבקשים שם, אתם האנסמבל, כן? זה לא דליה אישית. אתם האנסמבל מבקשים שם יעד של 120 אלף שקלים, בינתיים עברו יומיים, כבר רבע מהסכום הצלחתם להשיג, יותר מ-30 אלף שקלים, עם כ-100 תורמים, אבל עדיין, ה-120 האלה, לאן הם יובילו אותך? איך הם יוציאו את הראש שלך מתחת למים?
5: כרגע אני נמצאת במצב שאני לא מסוגלת להפיק הפקה חדשה באנסמבל. אין לי פשוט כסף לעשות את זה. הגיוס המונים בעצם נועד שאני אוכל להרים הפקה חדשה. להרים הפקה חדשה זה לא רק עצם ההפקה, זה גם עצם המשכיות האנסמבל ועצם היכולת שלו לעמוד בקריטריונים. כי אם אתה לא עומד בקריטריונים,
0: אז גם לא יהיה תקציב מהמדינה.
5: בדיוק. אז זאת הכוונה. זאת אומרת, בוא נגיד לשאלה שאולי אתה מתכוון לשאול, האם זה פתרון לטווח ארוך? לא.
0: לא, זה נשמע כמו פלסטר.
5: זה פלסטר. זה בפירוש פלסטר. אני חושבת שהפתרון לטווח ארוך חייב לבוא מהמדינה. ואני מאוד מקווה שתקום בישראל ממשלה חדשה, ושיבינו שאי אפשר לתת לתרבות לשקוע. אנחנו לא הגוף היחיד שנמצא בסכנה קיומית, וגם אם לא נמצאים בסכנה קיומית, נמצאים בקיצוצים מאוד קשים, ובמצוקות שלא מאפשרות בעצם לעשות אומנות, כמו שראוי שתעשה במדינה שנלחמת על נפשה. ואומנות היא נפשנו.
0: אבל מה את מלמדת אותנו, או מה המצב של אנסמבל אספמיה מלמד אותנו אודות קבוצות תיאטרון עצמאיות, שגם תמיכה מהמדינה בגובה 500 אלף שקלים, שזה גרוסו מודו, נכון, דליה, מה שאתם מקבלים מהמדינה, גם
5: לא,
0: זה...
5: לא, לא, אנחנו מקבלים הרבה פחות. אנחנו הגענו לפחות מ-400 אלף. זה 350, 60, משהו כזה.
0: זה אחרי שנות המלחמה, כן? אז גם זה לא מספיק?
5: זה לא מספיק בכלל. כאילו, רק כדי להסביר את ה... יש לי את ההצגה מהפכניות, שזאת הצגת הדגל שלנו, שרצה כבר 8 שנים, שהקהל עדיין מגלה בה הרבה מאוד עניין, ויש בה גם הרבה עניין אקדמאי. וזאת הצגה שכדי להעלות אותה, ערב אחד של ההצגה הזאת עולה 10,000 שקל. אני מעלה אותה באולם של 90 מקומות. בדרך כלל אנשים בפרינג' משלמים באזור ה-60-65 שקל לכרטיס. ברור שבימי המלחמה אתה לא ממלא אולמות, כאילו. אז אתה יכול לדמיין שכל הרצה כזאת היא... נגמרת בחוב של 3,000, 4,000, 5,000 שקל לאולם שאותו אני סוחרת, שזה תמונה. אז ככה לא, התמיכה הזאת היא מלתחילה, היא לא מספיקה.
0: אבל בעצם הכל מתחיל ונגמר בעובדה שנכנסו עוד גופים לאותה תקנה שעליה את יושבת בעוגת התקציב, ולכן התקציב ירד?
5: גם, כי כשנכנסים גופים צריך להעלות את התקציב, ובטח לא לקצץ אותו.
0: לא, ההוגה נשארת או נשארה כבר הרבה מאוד שנים אותו הדבר, כן.
5: אותו דבר, וזה דבר שהוא לא הגיוני. זאת אומרת, כל בעל משפחה יודע שאם הוא מוסיף ילדים למשפחה, הוא צריך גם להכניס הכנסה גבוהה יותר כדי לפרנס אותם. אלא אם כן הוא רוצה להרעיב אותם, וזה מה שקורה כאן. התפיסה היא שקודם כל שהאומנות העצמאית היא לא באמת חשובה, בזמן ששם בעצם קורים הדברים המאוד חשובים. גם התפיסה התרבותית, גם הבאה של סוגים אחרים של קהל לתיאטרון, גם לשמחתי בזמננו הטובים, ואפילו עדיין אנחנו גם מצליחים לצאת למקומות בפריפריה ומתקבלים בברכה גדולה, כיוון שהם מרגישים שמגיעים אליהם נושאים וצורות אומנותיות שפחות נפוצות, בוא נגיד, בקרב הקניינים וכולי. אז אנחנו, וכמובן אנחנו עושים גם עבודה חברתית מאוד חשובה. אנחנו למשל בשנה האחרונה עבדנו עם קבוצה של עיוורים. אנחנו עושים הרבה דברים שהתיאטרון הממוסד לא עושה, והחשיבות שלנו בכלל של פרינג' היא עצומה, כיוון שהרבה כוחות צעירים מתחילים שם ופורחים שם, וחלקם אחר כך עוברים לרפרטוארי, חלקם נהיים אותם גופים שמצטרפים אלינו ונכנסים, ו... והעוגה לא גדלה.
0: כן.
5: אבל עצם העובדה שיש כל כך הרבה יצירה בפרינג' מידע על חשיבותו. ואני לא חושבת שהמדינה, דרך אגב, על כל, מאז שלי יש את האנסמבל, אני לא הרגשתי שאיזשהו שר או שרת תרבות הבינו את העניין הזה. ברור שעם הממשלה האחרונה ועם המצב המלחמתי, אז הדברים הוראו מאוד מאוד.
0: חשבת לוותר?
5: לא. זה לא אפשרי.
0: כי?
5: זה... זה... זה כמו לב... כאילו, זה כאילו, תגיד לי, תוותרי על הילד שלך. זה לא אפשרי. לא אפשרי, זה לא קיים. אני אלחם בכל דרך אפשרית, ואני אמצא כל דרך להם כדי שהאנסמבל הזה ימשיך לפעול. ולשמחתי הרבה, ואפילו לתדהמתי, צועדים איתי בדרך אנשים באמת מופלאים לאורך שנים. כאילו אסתי ויאל ושלום ולחי לוית ומאיה ארציון ושירה קוריאל וניצן, זה הכל אנשים שאוהב, תומר גלרון, אנשים שהולכים איתי חלקם כבר 23 שנה. זה באש ובמים, לא נעים לי להגיד את המילה מזכורת, כי זה לא מזכורת, שכר בקרשים, כאילו, והם איתי. וזה מה שמחזיק אותי.
0: וזה נראה לפי התגובות גם לקמפיין גיוס המון שלא רק אם. אז ייכנסו אל המרשתת מאזינות ומאזינים, קמפיין גיוס המונים לתמיכה באנסמבל אספמיה. אני רוצה להודות לך מאוד, דליה. אנחנו נמשיך ונעמוד בקשר. דליה שימקו, במאית,
5: אני
0: שחקנית.
5: אני מאוד מאוד רוצה להודות לך, ואני רוצה להודות לכם על עבודת הקודש שאתם עושים, בזה שאתם מעלים את התרבות על נס, מה שהיא. לא קורה במחוזותינו כבר הרבה מאוד שנים.
0: ברוכה תהי, תודה רבה לך, דליה.
5: תודה רבה.
0: אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. זהו נוהג בעולם המערבי, נשיאים שמסיימים את תפקידם, כך בארצות הברית, כך גם בצרפת, מקימים לכבוד עצמם מוסד תרבותי ענק, ספרייה או מוזיאון, והנה באיחור של 5 שנים מתאריך היעד המקורי, בסוף השבוע, בשיקרו, שיקגו, תיפתח הספרייה הנשיאותית על שם הנשיא ברק אובמה. מה יש במרכז הזה? כיצד הוא נראה מבחינה אדריכלית? ולמה לעזאזל הוא עלה למשלמי המיסים האמריקנים $850 מיליון? האדריכל, אמנון רכטר, נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב, אמנון.
6: אהלן, גואל, מה העניין?
0: תגיד לי, מה לנשיא ברק אובמה, או לתפיסה שלנו, נכון, זה מדויק יותר, לתפיסה שלנו את הנשיא ברק אובמה, ולדבר הזה שאני רואה עכשיו מולי?
6: שום דבר, מה אני אגיד לך? מישל וברק אובמה, קודם כל, באמת, זוג אגדי, צריך קודם כל, לפני, שנייה לפני שמדברים על הארכיטקטורה, צריך לראות, צריך להבין את המשמעות שלהם בתרבות האמריקאית, מה הם מסמנים. הנשיא השחור הראשון, הפלורליסט, איש התרבות, האיש הכי cool ever, פחות או יותר, to walk on the earth. האיש הנאומים שלו, היכולת שלו לדבר, שזה נראה כאילו זה לכל אחד מאיתנו, הדימוי המדהים הזה, בסופו של דבר מתרגם לאיזשהו באמת מונומנט, מונוליטי, מנותק, יקר, מילא, אתה יודע, אבל הביטוי החברתי, הארכיטקטוני, הפוליטי, שנוצר מתוך הדבר הזה, הוא פשוט כל כך מאכזב. אתה יודע, הסתכלתי על ההכרזה, נקרא לזה ככה, של האדריכלים. זוג האדריכלים ניו יורקים, ידוע, טוב, מצוין וזה, והם כתבו שהדימוי או האימייג' או הקונספט של הפרויקט, הוא בא מהאינספירציה שלו מ-four hands coming together to form a structure symbolizing community and collective power. זאת אומרת, כמה רחוק
0: הקשקוש
6: הדבר הזה שארכיטקטים מבלשתים עושים בולשיט קונספטואלי לירי על איזשהו דימוי כזה נורא נורא בנאלי, ובסופו של דבר בין זה ובין המציאות שום דבר.
0: כן, נגיד למאזינות ומאזינים, הדבר כן. הזה, המפלצת הזאת, היא באמצע פארק בשיקגו. נכון, אין כלום מסביב. זה, נכון. זה רק זה, זה, זה כאילו אני ואפסי עוד. זה במין אמנון, מה זה? זה אפור, זה חום, מה זה?
6: זה מחופה איזושהי אבן גרנית או איזשהו...
0: אוקיי, אז באזורים האלה של המרצפות שיש לכם בסלון, בבית?
6: לא, דווקא תראה, החומרים הם מאוד יוקרתיים, והאיכות של הבנייה היא מצוינת, ויש המון המון פרטים נהדרים, זה, תשמע, רואים את ה-850 מיליון דולר האלה.
0: אבל עוד לפני כן אני רוצה להגיד למאזינות ומאזינים, חלק גדול מהבניין תופס ציטוט חקוק מתוך נאום שהנשיא אובמה נשא. זה הרבה כסף, 850 מיליון?
6: זה המון. אני אגיד לך יותר מזה, זה... הכסף פה הוא לא העניין, העניין הוא איך הוא מושקע הכסף, איך מושקע הכסף הזה. ואיך בעצם הבטחות משמעותיות או דימוי, נקרא לזה פוליטי או חברתי של מנהיג גדול, הופך בסופו של דבר לאיזה סוג של מפגן של הערצה אישית או איזו סגידה כמעט פשיסטית, הייתי אומר, גם מבחינת הצורניות של המבנה, ואני ממליץ מאזינים, להיכנס ופשוט לראות את זה במו עיניהם. וגם לראות איך טקסטים שהפכו לנקרא לזה, לאיזה סוג של נכס צאן ברזל, במקום להיות מתורגמים לאמירה אדריכלית אמיתית, נשארים ברמה של ציטוט כחלק מחזית של בניין, שזה הכי מטופש. כלומר, אני רוצה להגיד, אם היו פונים אליי, או אם היו מתייעצים איתי, והם לא התייעצו, וחבל שהם לא התייעצו. אז אני הייתי אומר להם, קחו את הרעיון הזה, קחו את הכסף, כמה כסף שצריך, ותקחו את המרכז הזה, ותשימו אותו, תמקמו אותו, באחד האזורים שצריכים את המקום הזה, כדי שיהווה מחולל חברתי אמיתי, כלומר הארכיטקטורה והשם, יעשו את מה שהמילים אמורות לעשות, אבל לא עושות, הם סתם נשארות מילים. כלומר, אם אתה רוצה לדבר על ביחד, ועל togetherness,
0: ועל yes we can.
6: על yes we can, אז הנה יש לך אפשרות, כי ארכיטקטורה, זה בדיוק מה שארכיטקטורה יכולה לעשות. תלכו לאחד האזורים הכי עניים בשיקגו, ותבנו מבנה שהוא חלק מתוך הקומיוניטי, ושהפרוגרמה שלו תומכת ומייצרת עסקים חדשים ואזורי תרבות נוספים ותמיכה בקהילה, כל הדברים היפים שמדברים עליהם, והבניין הזה פשוט יכול להיות שמסוגל לעשות את זה, אבל עצם הדימוי של הדבר הזה, עכשיו כשמתייחסים פנימה, אז גם יש שם כל מיני דברים, מין פאטוס קיצ'י, שחזור של האובל אופיס, וכל מיני פרפרנליה של כל מיני
0: פסלים, אל תשכח, פסלים שלהם.
6: ושני פסלים שלהם בכניסה, אוי ואבוי, אלוהים ישמור, באמת. אני כל כך מאוכזב, באמת, כי אני נורא הרצתי, ועדיין מעריץ את האישיות שלו ואת מה שהוא עשה.
0: וחשוב שנסביר למאזינות והמאזינים, הנשיא הוא זה שמאשר את התוכניות, כן? זה לא דברים שעולים לו מעל הראש, או אני לא הייתי קשור, או אני לא יודע, או לא ראיתי, או לא שמעתי, זה חלק, כך הוא רוצה שההיסטוריה תזכור אותו.
6: נכון, אז אני חושב שיש לנו שני שיעורים נהדרים ללמוד מהדבר הזה. אחד, שכמה שאתה מנהיג של העם וכל הדברים הנפלאים האלה, בסופו של דבר אתה אגומניאק, ואתה רוצה מונומנט אדיר על שמך, וזה מלמד אותנו אולי שיעור בכלל על, על, על, על האגו האנושי ועל צניעות או על חוסר צניעות, זה דבר אחד. דבר שני, איך הדריכלות יכולה כמו שאנחנו יודעים, להוות פלטפורמה לרעיונות פוליטיים וחברתיים, ואיך אפשר לפספס את הדבר הזה בצורה כל כך דרמטית, כך שהאדריכלות בעצם הופכת למונומנט לחוסר של הדברים האלה, ולא לדברים עצמם.
0: אז צריך לחכות לספרייה של טראמפ, או שאתה כבר מדמיין כיצד היא תיראה?
6: זה יהיה כמו זירת אגרוף, או MMA, כמו אתמול. לא, אני לא מחכה לזה של טראמפ, לא, לא, אני לא מחכה. אבל אי אפשר לדעת, you never know.
0: אבל זאת תהיה שיחה מעניינת, ככה או ככה.
6: זאת תהיה שיחה מעניינת, אני כבר מחכך את ידיי, מה שנקרא. בצורה של המבנה, כן.
0: נודה לך על השיחה הזו, האדריכל, אמנון רכטר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
6: יאללה, להתראות.
0: אז מאזינות ומאזינים, אם במקרה אתם מגיעים בסוף השבוע אל שיקגו, תוכלו לראות את הפתיחה החגיגית של הספרייה הנשיאותית על שם הנשיא ברק אובמה. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז נדרים אל עבר רעת ואומבטין, שתי תערוכות חדשות בגלריות מקומיות, שתיהן קבוצתיות, בשתיהן זעקת נשים וגם יצירה קולנועית חדשה שמעלה על נס את זכרו של הבמאי הבדואי הראשון סאל אלדבסן שהלך לעולמו. לכבוד שבוע הספר, מאזינות ומאזינים, נדבר גם על ספר עיון מעניין שבליבו זוגיות רעילה, מהן הדוגמאות לאותה זוגיות ומה צריך להיזהר. על הכל יהיה מיד אחרי חדשות השעה 9. שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נדרים אל עבר רהט ואום בטין, שתי תערוכות חדשות בגלריות המקומיות שם, שתיהן קבוצתיות, בשתיהן זעקת נשים, וגם יצירה דוקומנטרית חדשה שמעלה על נס את זכרו של הבמאי הבדואי הראשון, סאל אלדבסן, שהלך לעולמו. גם יאיר אשכנזי יהיה איתנו, ידבר איתנו על מי שסוכתו נופלת, עיבוד תיאטרוני שעלה בתיאטרון החן על פי ספרו של צבי בן מאיר, ולכבוד שבוע הספר נדבר על ספר חדש שבליבו זוגיות רעילה, מהן הדוגמאות וממה צריך להיזהר. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שבוע הספר מתקיים בימים אלה. לאורך השבוע אנחנו מאירים זרקור על ספרי עיון שאנחנו ממליצים לכם לשים עליהם עין, והיום על יחסים מסוכנים. שתי מחברות לספר, איילת שני, עיתונאית, אתם בוודאי קוראות וקוראים אותה בכל שבוע בעיתון הארץ, והפסיכולוגית הקלינית אפרת אראל אימן. בספר הן יוצאות יחד למסע בעקבות דפוסים של זוגיות רעילה, זוגיות שלמרית עין נראית שלמה, אולי אפילו מושלמת, אבל

0: איילת שני, עיתונאית הארץ, מחברת יחסים מסוכנים. שלום איילת.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולצידך אפרת הראל אימן, פסיכולוגית קלינית, מרצה באוניברסיטת בר אילן, ומנהלת את מכון מרווה לנפגעי התעללות, גם היא ממחברות הספר יחסים מסוכנים. אפרת, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לשתכן שאתן נמצאות איתנו. אני רוצה, אפרת, ברשותך, להתחיל דווקא מן האישי, ואת פורסת את זה בספר בעדינות, וכך נעשה את זה גם אנחנו כאן. את אומרת בצורה גלויה, אני חייתי זוגיות.
2: אני חושבת שהספר בא בדיוק להראות את המבנה החוזר על עצמו. שאנחנו מוצאים בכל הסיפורים, גם הסיפור שלי היה את אותו מבנה ואת אותן שיטות, והגיוון בסוגי ההתעללות ובדרך שבה כל התעללות מתאימה לקורבן עצמו, זה אחד הדברים באמת בלתי נתפסים שיש בתופעה הזו.
0: נדמה הילד שזה הסופ דה ז'ור, נכון? אלה השיחות שאנחנו כולנו מנהלות בשנים האחרונות על גז לייטינג, בעברית דרך אגב מאזינות ומאזינים זה גזלות דעת, נרקסיזם וזוגיות רעילה. זה חלק מהדברים שאנחנו מדברים בהם.
1: נכון, זה הפך לנושא שהוא איכשהו מאוד מדובר. כתיבת הספר ערכה די הרבה זמן. אז באמת היה לנו ממש את ה-luxury, פשוט לראות איך הדברים שאנחנו יושבות בינינו ומנסות לפרק אותם ולהבין אותם, פשוט הולכים ונכנסים ממש לשיח הפופולרי. ואתה יודע, ומכיוון שההתעללות הזאת היא מאוד מאוד מטעתת ובאמת מאוד מאוד מאוד מאוד מורכבת, יש המון המון הקלה רק בלשים את השם, לשים את הטאג על הדבר, להגיד למישהי, תקשיבי, זה מה שקורה לך, זה X, זה Y.
0: את לא משוגעת.
1: את לא משוגעת, לא, לא, לא, לא, לא. ממש לא.
0: את אומרת, הילד מתעתעת, ונדמה לי שאפילו הטרמינולוגיה או המונחים, גם הם מתעתעים, נכון? אנחנו אומרים גז לייטינג. מישהו יבקש מאיתנו, אולי רבות ורבים מהמאזינות שלנו עכשיו, יגידו, אבל מה זה? אבל מה זה, הילד? מה זה?
1: נכון, זה כל הזמן תנועה של לשים במילים את מה שלא נכנע לשיום. לא נכנע לרצון הזה לדחוף אותו לתוך רובריקות של מילים. וכשאנחנו מדברים על גזלייטינג, אנחנו בעצם מדברים על איזושהי מתקפה, סדורה ושיטתית אגב, ומאוד מאוד מאוד מורכבת, למעשה על תפיסת המציאות. למשל, נגיד שאתה, לא יודעת מה, אדם שקצת נוטה לאחר, ואני, רגע, ברשותך, יהיה בן זוגך הרעיל, אז אני פשוט אגיד לך אני אתחיל מאוד בעדינות, אני אגיד לך, אתה יודע, אתה ממש מאחר, שמתי לב שאתה הרבה פעמים מאחר, אתה נורא מאחר, אתה הרבה מאחר, לאט לאט אני אגביר את הקצב, כל פעם שנקבע בחוץ, אז אני אשאל אותך חצי בצחוק, אם אתה חושב שאתה תגיע בזמן, או ששוב תאחר, ושוב תערוס לכולם, ושוב כולם יחכו לך, אחר כך אני אעלה מדרגה, ואני אגיד לך, תגיד, שיהיו לנו ילדים, אני אוכל לסמוך עליך שאתה בכלל תאסוף אותם בזמן מהגן, לא יודעת מה, כשניקח משכנתה, אתה תדע לבוא לכל הפגישות שצריך, וככה לאט לאט אני שותלת אצלך איזשהו זרע שנובט וצומח וגדל.
2: אפילו הילד, אפשר להגיד את זה, שזה מגיע עד לזמן שהוא קובע איתך בכוונה בשעות שאחר כך הוא טוען שהם לא היו, כדי להוציא אותך מאחרת.
1: זה בסופו של דבר הגזלייטינג גולש ממש לחבלה במציאות, כמו בדוגמה שהבאת קודם על החפצים שמחביאים, זאת אומרת, הוא גולש גם למישור הפיזי.
0: הם מתכננים, הם מתכננים אותם המגזלטים, אותם ה-red flags, גם זו מילה שנכנסה, כן? דגל אדום. אפרת, הם מתכננים להיות כאלה?
2: אז לתכנן להיות משהו לא. אני חושבת שאולי ההבדל הכי חשוב בין גזלייטינג אמיתי לבין דברים שאנשים בטעות קוראים להם גזלייטינג, זה בעצם באמת הכוונה תחילה, והיכולת הקרה לבחור איך אתה פועל אל מול הבן אדם האחר. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך, גם אם אנחנו חברים, אני יכולה להגיד לך, יאללה, מה אתה רוצה עניין גואל? אז השאלה היא מה, זה גזלייטינג שאני ממזערת את רגשותיך? לא, זה, אתה יודע, יכול באותו רגע, יש לך פחות נעים וזה, אבל זה לא משהו שיטתי שהמטרה...

0: המטרה שלו היא להשתלט על תודעתך ועל נשמתך, ולמלא אותך ברגשות בלבול ואשם.
1: את יודעת, זה מעניין, כי במהלך הקריאה, בספר המאוד מעניין שלכם, ואני ממליץ מאוד, מאזינות ומאזינים, יחסים מסוכנים, כך קוראים לספר, חשבתי על, אני לא אתן יותר מדי פרטים, כי לא כדאי להיכנס, אבל חשבתי על כתבה גדולה, כתבה תחקיר גדולה שהתפרסמה באחד העיתונים, על עיתונאי מאוד מפורסם, שעשה דברים שלא צריכים לעשות, ואחרי שסיימתי לקרוא את הכתבה, צלצלתי לחברה ואמרתי לה, תגידי, לא פשוט היינו קוראים להם פעם דושים? כי פעם חשבנו שהם דושים.
0: לא, אני חושבת שאולי אסול זה יותר, סליחה, אמרתי מותר להגיד ברדיו, אבל זה יותר מדויק, אבל אני חושבת שפתאום מבינים שזה לא סתם, זה לא סתם נתקלתי בגבר מניאק, נתקלתי בבאד גאי, זה לא כזה. זה אישית שלי לכל התחומים, זה האיש בכל התחומים בחיים שלו. כך הוא ידרג לכל אדם.
2: זה לא סתם מישהו שהוא מרוכז בעצמו, או שהוא לא מכבד, או שהוא לא מכבד אחרים. זו המהות שלו. אדם רעיל.
1: אתן גם בספר, וצריך לומר בהגינות, הילד, אתן מקדישות פרק גם לנשים, גם לנשים רעילות. זה אומנם לא חצי חצי, אבל עדיין יש שם פרק שמדבר על כך שגם נשים יכולות להשתמש בכוח שלהם, בעיקר, הילד, אם קראתי נכון, תתקני אותי, בעיקר בכוח המיניות, נכון?
2: נכון. אז תראה, אני רוצה להגיד קודם באופן כללי, שבאופן כללי יש איזושהי בעיה של להבין את מימדי התופעה הזאת, אוקיי? כי יש הערכות, האנשים האלה הם X אחוז מהאוכלוסייה. אבל ה-X אחוז הזה מהאוכלוסייה זה אנשים שנכנסו למערכת, עברו, הבחון, דווחו, דיווחו עליהם, ככה שסביר מאוד להניח שהערכות הן מערכות חסר דרמטיות, אוקיי? אנחנו לא יודעים כמה אנשים כאלה באמת יש, אנחנו לא יודעים כמה אנשים כאלה באמת יש. אני כן יכולה לומר שהספר, התשתית שלו היא בעצם אקדמית. זאת אומרת, כל פרק ופרק בו מתוקף היטב במחקרים אקדמיים. וכשהגיע הזמן לכתוב את הפרק הזה על המתעללת הנשית, אני חושבת ששתינו היינו עמומות ממש מכמה שאין על זה בכלל, אין על זה בכלל חומר. אין על זה בכלל חומר, ומאוד מאוד נזהרנו לא לצאת בהצהרות כאילו גורפות שאולי לא מתיישבות עם התמונה האמיתית.
1: בפרק הזה אתם מדברות, שוב, אמרתי מיניות, מאזינות ומאזינים, אנסה להיות עדין, אבל אתם נותנות עדות של בחור שאומר לכם שבאחד הפעמים הוא הגיע למצב של אין עונות עם בת הזוג שלו, והיא חגגה על זה, זרקה לי כל מיני עקיצות, גם ליד החברים שלי, רמזה שתמיד הייתי ככה והצלחתי להסתיר את זה ממנה. אבל התגובה, אפרת, היא אחרת, נכון? אישה שחווה גזלייטינג מגבר, וגבר שחווה גזלייטינג מאישה, התגובה היא אחרת.
0: אני חושבת שדווקא באזורים האלה אנחנו מגלים שברגע שהאדם נמצא כבר תחת השליטה הפסיכולוגית, והגזלייטינג עם החריפים מגיעים יותר מאוחר בקשר, הם לא מתחיל ככה, אז שם דווקא אנחנו רואים שהתגובות של האדם שנמצא בעצם באיזושהי היקשרות טראומטית לאדם השני, באיזה קשר שקשה לו לפרק אותו, התגובות של הגברים יהיו מאוד מאוד דומות דווקא לקורבנות הנשים, כי המצב הוא אותו מצב. ואני חושבת שהמיניות, בטח בזוגיות רעילה, גם הגבר וגם האישה משתמשים במיניות בכל מיני דרכים. אני חושבת שאולי ההבדל זה שהגבר מאוד מאוד רוצה להשתלט על, והאישה מאוד מאוד רוצה לרוקן את. זאת אומרת, אני חושבת שהאישה רוצה להפחית את הערך של הגבר, היא רוצה לתת לו הרגשה שהוא קטן,
1: המגזלטת, כן, המגזלטת
0: האישה, המתעללת, כן, סליחה, המתעללת, כן, היא רוצה שהבן זוג שלה להפחית את ערכו, והיא רוצה להראות שיש לה כוח עליו, כן, גם עם המיניות שלה והכל, ושהוא לא ממלא אחר הציפיות שלה, ובעצם לדרוך לו על האגו, והמתעלל יותר רוצה להשתלט, המתעלל הגבר, יש בו משהו שיותר רוצה להשתלט על האישה, יותר רוצה שהיא תעשה כדברו, זה אולי עניינים שבאמת עוד לא נחקרו עד הסוף, אבל אפשר בהחלט לראות גם את אותם השלכות נפשיות, גם על קורבנים גברים וגם על קורבנות גברים וגם קורבנות נשים. מאוד מאוד דומה.
1: אז אולי
2: וגם במקרה של של הגברים, אגב, מתווסף גם עוד רובד של איזשהו קשר שתיקה.
1: כן, אני רוצה באמת, זה הפרק הבא שנפתח הילד, אם תרשי לי, אבל עוד לפני כן, הילד אמרה לנו, אפרת הראל אימן, שסיפורים רבים יש, דוגמאות רבות יש, אבל המבנה והשיטות, זה אותו מבנה ואותן שיטות. תסבירי את המבנה.
0: המבנה של קשר כזה הוא קודם כל מושתת על כמה הנחות בסיסיות. אחד, זה איזה שהם משחקים בקרבה ומרחק, ובטוב ורע, ובחוסר ודאות. אלה שלושת הנדבכים. ברגע שהקורבן נמצא בחוסר ודאות, הוא לא יודע מה יהיה ברגע הבא. הוא לא יודע אם יהיה לו נעים, אם יהיה לו לא נעים, אם יהיה טוב או לא טוב, אם הוא היה בסדר או לא היה בסדר. כל הדבר הזה פשוט מכניס לתוך איזושהי דריכות. אנחנו רואים מעגל בין תקופות מאוד קסומות ומלאות באהבה ולאב בומינג, לבין תקופות של מרחק וניקור ושתיקות והעלבות והפחתת ערך וחוזר חלילה. כשכל פעם יש כל פעם איזה חזרה לחלום הקסום של ההתחלה. אז התנועה הזאת, ולהשאיר ככה, אתה יודע, לטלטל את הגזר אל מול הקורבן שהוא ימשיך לרצות את הקשר הזה, ולמחוק בעצם את הפגיעות בכל מיני דרכים, זה בעצם המבנה העיקרי, ובתוך זה שיטות, כל השיטות, לא משנה הגוון שלהן, כולם באות כדי להשיג שליטה, וגם כדי לגרום לסבל. זאת אומרת, יש פה גם את החלק הסטדיסטי שמגיע.
1: איילת, תגידי משהו על הסביבה. נכון, הסביבה רואה, הסביבה שומעת, הסביבה מבינה אולי הרבה לפני הקורבן.
2: תראה, זה באמת שאלה מורכבת, כי לא תמיד הסביבה רואה ולא תמיד הסביבה מבינה, ולהפך.
1: בגלל הבידוד?
2: לא, גם בגלל הבידוד, וגם בגלל שהרבה פעמים, מכיוון שאנחנו עוסקים פה במשהו שמתחפש למשהו אחר, אנחנו עוסקים פה בקשר שכלפי חוץ הוא נראה נורמטיבי, ואדם שכלפי חוץ הוא נראה אפילו מקסים וקריזמטי ומדהים.
1: וכולם שרופים עליו, כן? הוא הדבר הכי מהמם בעולם.
0: הכי מהמם.
2: אז הרבה פעמים, גם כשהאישה מתחילה כאילו לחוש את לחוש את הפערים, לחוש מצוקות, לחוש כאב, והיא הולכת לסביבה הקרובה שלה, וכולם אומרים לה, אוי, נו, מה, זוגיות זה נורא מורכב. את יודעת, לכולם קשה, לחיות עם עוד בן אדם, זה לא דבר קל, זה לא קל לאף אחד. וככה הסביבה בעצם קצת מסייעת בידו של המתעלל.
1: אז מתי הקורבן הילד מבינה שאוקיי, צריך להתחיל, כמו שאימא שלי הייתה אומרת, להרוז מזוודות?
2: קודם כל, לא תמיד היא מבינה. זה הדבר העצוב באמת, שלא תמיד היא מבינה. ואנחנו דיברנו עם נשים שחיות במערכת יחסים מתעללת כזו, אסורים ולא מבינות ולא יודעות. ואלה המקרים הטרגיים באמת, בגלל שאת נוטה להאמין שכן, את לא בסדר, ובאמת אם קצת תסתדרי זה ישתפר, ובאמת גם קשה לכולם, ואיכשהו
0: תחת
2: המשקולת הזאת את נמחצת וממשיכה לחיות את החיים הקשים האלה.
1: ככה אמורה להיראות זוגיות ארוכה, כן? הסיפור הזה שאנשים מספרים לעצמם.
2: כן, נכון.
0: אבל יש גם כמה באמת מקרים, מה זה כמה? יש פעמים שבאמת יש איזה שהם דברים שגורמים לקשר הזה להסתיים. זאת אומרת, אחד זה באמת איזה גילוי מרעיש. כן, פתאום אתה מגלה שבן הזוג שלך, אתה מגלה שיש לו דירה שהוא חי שם, עושה שם דברים שאתה בכלל לא יודע במשך שנים. אתה מגלה שבן זוג שלך רוקן את חשבון הבנק שלך.
1: אבל זה, אם את מרשה לי, אפרת, זה תחושת הבגידה, זה לא תחושת הגזלות.
0: התחושת גזלות היא שאתה מבין, אגב, גם מי שעובר בגידה, הוא הרבה פעמים מרגיש את זה, אם הבן אדם מגיע ועושה שהכל בסדר ואיזה יופי, הוא גם בעצם מייצר לך איזשהו נרטיב אחר. אבל אני, זה לא תמיד קשור לבגידה. זה יכול להיות כל דבר שמעורר את הקורבן להבין שיש פה משהו שלא יכול להשתמע לשתי פנים, שהוא פוגעני. כן, לפעמים זה קורה דרך הילדים. נגיד, היא רואה איך הוא מטפל בתינוק, או איך הוא לא מטפל טוב בתינוק, ואז נופל איזה אסימון. זאת אומרת, יש דברים שפתאום הקורבן קולט, שזהו, זה עבר איזה נקודה, זה יכול לקרות גם. לפעמים המשפחות מתערבות, ולפעמים הוא עוזב, פשוט.
1: אז אולי לסיום התצרף הקטן הזה שעשינו עבורכם מאזינות ומאזינים, הילד שני, אמרי לי ברשותך מילה, כי גם אחרי שמבינים יש מקרים שלא עוזבים, ואתן מדברות על תסמונת האישה העמוקה עם סיפור שלא הכרתי, כן, סיפור היסטורי שלא הכרתי על אישה שנחטפה כילדה ויכלה להשתחרר, ובמשך 20 שנים לא הייתה חופשייה לגמרי, ועדיין לא עזבה את החוטף שלה שהיכה אותה והתעלל במינית והוליד לילדים, אצטרה, אצטרה. איך מתמודדים עם אותה תסמונת הילד?
2: תראה, יש בתוך הקשר הזה מסוג של שותפות, אני לא רוצה להגיד שותפות לפשע, כי זה באמת נשמע משהו, זה משליך אשמה במקום שהיא לא אמורה להיות, אבל בעיקרון אנחנו בהחלט יכולים להיקשר ולאהוב ולהימשך לאנשים שפוגעים בנו. זה ממש ממש ממש אפשרי, זה נקרא היקשרות טראומטית, זה מנגנון רב עוצמה שמשאיר אותנו עמוק בתוך הקשר הזה, כי כל הזמן לצד ההתעללות ולצד הרגעים הרעים, יש כל הזמן פירורים של קסם ואהבה ותחושה שאנחנו נועדנו להיות ביחד, ואת חיה על הפירורים האלה, ואת מרגישה שאת מרצונך נשארת בקשר, כי הרי הקשר הוא גם טוב, יש בו משהו טוב, והאיש הזה, שאני לא מבינה שהוא פוגע בי, הוא גם עושה לי נורא נורא טוב, ואני קשורה אליו, בכל נימי ליבי ונשמתי.
0: יש לנו גם פרק שעוסק באיך אפשר לא לדעת. כן. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי קשה לאנשים כן. לקבל, שאנשים בוגרים, עצמאים, בריאים בנפשם, יכולים לא לדעת שמישהו קרוב אליהם פוגע בהם. זה נשמע כמעט בדיוני.
1: כן.
0: ואת זה אנחנו מנסות להסביר.
1: בני ובנך אפרת, מי מאיתנו אוהב להסתכל במראה? מאזינות ומאזינים, יחסים מסוכנים. יש בו הכל, יש בו סיפורים ויש בו חוכמה ויש בו מחקרים. יש כותרת אחת שאני נורא אוהב, ובזה אני אסיים ברשותכם, כי אני מזמן גלשתי כבר מהזמן, אבל יש כותרת שבעיניי אומרת את הכל. אהבה זה לא כואב, אהבה לא אמורה לכאוב. הילד שני, עיתונאית הארץ, לעונג, תבואי עוד, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. אפרת הראל אימן, פסיכולוגית קלינית, גם לך, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה לך, גואל, תודה שהזמן.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
3: ישי ריבויים לשוב הביתה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. טרום בכורה מחר, בהיכל התרבות, רהט לסרט יהודי חדש, על חלוץ התיאטרון הבדואי סאל אל דבסן. את הסרט, הבמה האחרונה של סאל אל דבסן, ביים יוסף אבו מדיאם, גם הוא חלוץ בעצמו, הוא ביים את עיד, סרט עלילתי משגע, שכתב את הפרס הראשון בפסטיבל הסרטים ירושלים. סאל אל דבסן היה מרואיין קבוע, תדיר, כאן אצלנו בתוכנית שלנו, עד אשר הלך לעולמו ממחלת הסרטן. נברך לשלום את יוסף אבו מדיאם, במאי הקולנוע הבדואי הראשון, איש תרבות, חלוצי, זוכה פסטיבל ירושלים 2024 על הסרט עיד. שלום יוסף.
4: שלום, ברכה, בוקר מצוין.
3: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך אתה מרגיש אל מול היצירה התיעודית הזאת?
4: תקשיב, אני עד היום לא ראיתי את כל הסרט ברצף. זה סרט מאוד עצוב, אבל יש בו תקווה ושמחה. סרט שהתחלתי את הרעיון שלו ב-2010, 2012, סליחה, והרצון היה לעשות סרט דוקו על התיאטרון מהבש, שסאל אל דבסן הוא אחד המייסדים שלו. והוא התיאטרון הראשון והיחידי בחברה הבדואית בנגב. ומשום שלא הצלחתי לגייס תקציב, אז שמתי את זה על המדף. ואני זוכר שבאחד הימים הייתי בהם מבקר אצל סהל, הייתי נהוג לבקר אצלו כמעט בשמונה חודשים האחרונים, במשך 8 שעות ביום. אז באחד הימים אנחנו התהלכנו ממש לנו במסדרון בתוך בית חולים, ואז אני אומר לו, סהל, אני רוצה לעשות סרט בשביל להנציח את הזיכרון שלך. אז הוא עצר והסתכל, אמר לי, יוסף, מה, אני הולך למות? אמרתי לו, סהל, כולנו הולכים למות. תקשיב, המשפט הזה היה חזק מאוד, שתקנו וחזרנו לחדר. והסרט לא עוסק במחלה או ב...
3: לא, הוא עוסק באהבה מאוד גדולה. אבל הסיפור הזה, יוסף, שאתה מספר לנו עכשיו, זה אומר שסהל לא ידע שהוא הולך למות?
4: הוא ידע, אבל לא האמין. כולנו ידענו, אני מדבר על החוליה, כן. המעגל הכי קרוב אליו.
3: כן.
4: כולנו יודע, אבל לא האמנו שהוא ימות, לא רצינו שהוא ימות, אתה מבין? אבל אין, זו הייתה מחלה מאוד קשה. ואני, קודם כל, אני חייב להודות לשותפים שתמכו בסרט. תקשיב, אנחנו חבורת חברים, וכשניגשתי, אני יש לי את אג'יק, מרכז הנגב, וכשבניתי אליהם, הם לא חשבו פעמיים לתמוך בסרט. אז,
3: כן, זה מאוד מאוד ברור, כן, מאוד כן, ברור זה... ביצירה הזאת שצפיתי בה הבוקר, זה שהוא היה אהוב, נאהב באמת, היו שם אנשים שעשו הכל, יש שם משפט נורא יפה שמישהו אומר בסרט, לסאל היה מותר הכל, ללבוש נכון. גרביים כאלה וחולצה כן, כזאת, נכון. לסאל מותר הכל, הוא פשוט היה נאהב מאוד.
4: תקשיב, אני הייתי בחול, הייתי באחת הפסטיבלים, ואז הלכתי ברחוב וראיתי חנות גרביים כזו, כולה מה שסהל אוהב. זה הדבר היחידי שהביא, הראשון והיחידי שהביא לו מחול כאילו, בטיול הזה. הוא היה מותר לו הכל, הוא היה צוחק, היה מבקר, וכולם אוהבים אותו. כולם חיבדו אותו, ראינו את זה בהלוויה שלו. אלפים, עשרות אלפים כאילו, אני לא מגזים. אולי הלוויה, מה זה אולי, הלוויה הכי גדולה שהייתה בנגב. גם אנשים שלא קיבלו מה שסהל אמר, הם באו, אהבו אותו, חיבדו אותו. וזה המיוחד שבכל העניין של סהל.
3: ומאוד יפה אתה אומר בסרט, או אומרים בסרט, יוסף, שהוא יכול היה להמשיך קדימה וליצור את מה שיצר, וליצור את היש מהעין, רק בגלל התמיכה של ההורים שלו והמשפחה וואו, שלו. Okay. ויש שם סצנה בסרט, מאזינות ומאזינים, שרואים את האבא של סאל מתפרק, פשוט בוכה, ורואים גבר ככה גדול ומבוגר, פשוט בוכה על מות בנו, ו... ואי אפשר, אי אפשר להישאר, להישאר ריק אל מול התמונות האלה. כן. אתה הבנת, יוסף, למה, למרות שלא היה נהוג, ולמרות שזה היה מדבר תרבותי, ולמרות שגם בחברה הבדואית לא מתים על הדבר הזה, המשפחה שלו תמכה בו כל כך?
4: זאת משפחה מיוחדת. אני הייתי סוג של ילד נוסף למשפחה. ומה שהיה קורה שם, זה מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד. אתה מרגיש את האהבה, אתה מרגיש את האהבה, איך אתה נכנס בדלת, אתה מרגיש את החיבוק והאהבה שבתוך הבית. וישראל היה סוג של שייך בשבילהם. מבין? וכולם תמכו, כולם, אף אחד לא חלק על מה שהוא עושה, על מה שהוא אומר. על מה שהוא רצה. וזה היה מדהים, זה היה מדהים, מדהים.
3: אני רוצה להגיד למאזינות והמאזינים שוב, סאהל אלדבסן היה מרואיין תדיר כאן אצלנו בתוכנית, ותמיד התרבות הייתה כל כך חשובה בשבילו. אני רוצה שנשמע משפט, עוד רגע אחד ברשותך יוסף, משפט אחד שסאהל אמר אצלנו בתוכנית, אני לא אשכח את המשפט הזה. מה גורם לנפש שלך בכל זאת להמשיך ולפעום?
5: לראות את הילדים בכפרים הלא מוכרים, בכפרים המוזנחים, זה נותן לי את הכוח לעזור, לשנות. כי אני לא רוצה שהילדים האלה יגדלו לפשע וימותו בגיל צעיר. אני רוצה שהם יגדלו ושיהיה להם תקווה וימשיכו לעזור, כי בסוף כולנו נרוויח מזה. וזה מה שאני עושה דרך התיאטרון, זה מה שאני עושה אני והחברים שלי, כל מי שעוסק באומנות, לא רק ערבים, אלא גם יהודים, כי הנגב לכולנו, ולצערי הנגב לא פורח בשום דבר, לא באומנות ולא בתרבות ולא גם בשום דבר. הנגב רק סופג.
3: הוא היה איש עם משימה, נכון יוסף?
4: כן, כן. מה שמייחד אותנו, אנחנו דור ראשון, אנחנו לא גדלנו בבית שיש בו תיאטרון, יש בו אומנות, יש בו קולנוע. אנחנו דור ראשון, ואנחנו עושים, כשעושים תיאטרון או קולנוע, אנחנו עושים רק הנושאים שבוערים בנו. כי זה דורש מאיתנו הרבה, הרבה, הרבה. גם בפני הרשויות וגם בפני הקרנות, שאם אתה ניגש לקרן ואתה, היצירה שלך עדיין טובה, אתה צריך אומץ מהקרן בשביל להאמין שאתה יכול לעשות יצירה כזאת.
3: כן.
4: וגם התמיכה שאנחנו מקבלים מהחברה היא לא כל כך מובנת מאליו. אני התחלתי בלהגיד תודה לאג'יק, ויש גם את מתנ"ס רהט, ויש גם את קבוצת תמם, ויש גם את קפה קפה רהט. אתה יודע, הביטחון העיוור הזה שבטחו בך ואמרו לך, סע, אנחנו איתך. זה מדהים, זה מרגש, אני לא יודע איך להסביר את זה. אבל כי זה סהל, כי זה סהל, הוא
3: הוא הכין את הקרקע. טוב, נגיד שוב, הבמה האחרונה של סאהל אלדבסן, תרום בכורה מחר בהיכל התרבות רהט, אני מניח מאזינות ומאזינים שהסרט הזה עוד יישא בדרכים. יוסף אבו מדיהם, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה לכם, תודה לכם, יום טוב.
3: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, ואנחנו נשארים ברהט, אנחנו נשים דרכנו גם אל היישוב אומבטין, בשניהם תערוכות חדשות, בגלריה לאמנות רהט מוצגת התערוכה הקבוצת זעקת השתיקה, ובגלריה לאמנות אל קסום שבאום בטין מוצגת התערוכה הקבוצתית צמאון הרוח. שתי אומניות איתנו, נברך את סלמה אלחג'רה, אומנית ועובדת סוציאלית שמציגה בתערוכה זעקת השתיקה ברעת. סלמה, בוקר טוב לך.
6: בוקר אור.
3: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ונגיד שלום גם לרום אלקדי, אומנית שמציגה בתערוכה צמאון הרוח באום בטין. שלום רום.
7: שלום וברכה, בוקר טוב, בוקר תודה מצוין.
3: רבה. קודם נשלח לך...
7: כן, תודה רבה, כן.
3: אני מזכיר אותו כי הוא חלק מהיצירה שלך, או לפחות הגמלים שלו כן. הם חלק מהיצירה שלך.
7: נכון, נכון. כן, ואני הקדשתי את התערוכה הזו לזכרו של אבא.
3: תסבירי כן. לי, מה הוא לימד אותך על גמלים, ולמה זה היה חשוב להביא את זה בתערוכה הזו שמוצגת כעת?
7: קודם כל, אבא שלי זכרונו לברכה, הלך לעולמו לאחרונה, דרך פסל שיצרתי לזכרו, המדמה את עוקף הגמל המסורתי, הוויסר, ודרך הצילום שבו אני מובילה את הגמל, אני עוסקת במורשת שאבא העביר לי, ובכוח שנתן לי, ובאופן שבו בוחרת להמשיך אותה מנקודת המבט שלי, את המסורת שמסר לי.
3: הוא ידע שאת ככה נותנת לו את הכבוד שלו, את המסורת שלו,
7: כן,
3: אל תוך
7: כן, ה... כן, הוא ידע.
3: והתגובה שלו כן, הייתה כן. איך?
7: ברור שהוא ידע, הוא כל הזמן אני הייתי מפצה אותו, כאילו מול כל דבר ודבר שהוא מלמד אותי ומחזק אותי ונותן לי את הכוח, את ההשראה ממנו. הוא היה מאוד מאושר, ואני מאמינה שהוא גם מאושר והוא שמח.
3: טוב, זה תמיד הבית, זה תמיד הבית. סלמה, את מציגה בתערוכה זעקת השתיקה בעירת, וזו תערוכה שצועקת את צעקתן של נשים.
6: של נשים, של הקהילה, שהן מרגישות שהן לא שלנו, החברה שלנו שבתקופה האחרונה עוברת כל המקרים, האלימות, שחווים.
3: עד כמה זה קשה באמת, או עד כמה צריך להיות אמיץ או אמיצה בשביל להביא את הנושאים האלה בתוך הקהילה עצמה?
6: צריך לדבר על זה כל הזמן. לא להציג. כל הזמן. להציג את הנושא הזה, כי זה אלימות. זה לא דבר קל. זה קשה מאוד. וצריך לשלוט בזה.
3: ואיך מקבלים את את הביקורת הזאת שעוברת מכם על בציורים?
6: הם מקבלים, הם באים לתערוכה, מגיבים, נותנים דעה, אנחנו נפגשים עם הרבה אנשים בתערוכה, בני נוער, אנשים זקנים, מכל הגילים בחברה, אנשים שחוו את האובדן שהציר שלי עסוק בה, גם בחוויית האובדן.
3: באים ומביאים
6: דעה
3: מהכל. את יודעת, שלחתי נחמה לרום, ולך אני שולח ברכות, אני מבין שאת מתחתנת השבוע.
6: כן, תודה. כן.
3: ואם את הדור הראשון של אומנות, באומנות ותרבות ברעת, זה יהיה גם דור שני בעינייך?
6: כן. דור שני, שלישי, כן.
3: את מרגישה באמת רום שהתרבות והאומנות הופכת לחלק, אני לא אגיד מרכזי, אבל לחלק מהתרבות הבדואית בישראל?
7: כן, בוודאי. בהתחלה לא היה מקום לאומנות, אבל יש לנו ברהט הרבה אמנים ואמניות, שזה יעני מספר מאוד מפואר ברהט. כי בהתחלה אין לזה כל כך משמעות, אבל עכשיו, כאילו, אנחנו מביאים את כל מה שאנחנו רוצים, ואנחנו חווים דרך האמנות האלה. אם אתה מרשה לי לדבר על התקופה הנוכחית, אי אפשר לדבר היום על בית ושייכות בלי לחשוב על המשפחות בתל ערד, לצד העשייה האמנותית, מעצבת הגלריה מסייע בשטח, פעולויות לילדים וסיוע קהילתי למשפחות, שזה גם אני כאמנית בדואית, אני ממש קושרת את זה או מחברת את זה לתערוכה ברהט, שהיא סרחת הצמת, זעקת השתיקה,
3: כן.
7: שזה בעינינו כתושבים בדואים בחברה בדואית, זה גם אלימות.
3: כן.
7: זה אלימות בעין עצמה.
3: נגיד שוב מאזינות ומאזינים, בגלריה לאומנות רעת, תערוכה, זעקת השתיקה,

0: עתיקה ובגלריה לאומנות אל קסום באום בטין, צמאון הרוח. אני רוצה להודות מאוד לשתיכן, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר.
1: תודה רבה, חג שמח, תודה. שנה טובה ומבורכת, בתקווה שיהיה שינוי מציאותי לטובה, לטוב יותר.
0: אמן, תודה רבה לך.
2: תודה. הצגה שנייה, עם יאיר אשכנזי.
0: והנה אנחנו כבר עם יאיר אשכנזי והצגה שנייה, פינת התיאטרון. הוא ייקח אותנו הבוקר להצגה מי שסוכתו נופלת בתיאטרון אחן. שלום יאיר.
3: בוקר טוב גול לך ולמאזינים.
0: טוב, המאזינות והמאזינים שלנו כמובן יודעים, כן? זה מבוסס על ספר שזכה לשיח רב.
3: נכון, הספר של צבי בן מאיר יצא לפני שנתיים בהוצאת הקיבוץ המאוחד, זכה להמון שבחים, גם זכה בפרס ברנר לספרי ביקורים, ובמקרה הזה החלטה לאבד אותו לתיאטרון, אולי בתיאטרון אחן, בעיבוד ובימויה של נועה שכתר. לא רק שזו החלטה מאתגרת, אלא גם התבררה כשגויה במיוחד כמעט בכל פרמטר. זה למעשה אחת ההצגות הגרועות אולי שראינו השנה, תכף נדבר גם למה. אבל בעצם הספר בנוי כמונולוג בגוף ראשון של ביני קמחי, שהוא תלמיד ישיבת הסדר, שיודע מגיל צעיר שיש לו את מה שקרוי בספר, נטיות הפוכות. זה כמובן מונח שחוזר לאורך ההצגה, ותכף נבין למה זה מופיע בצורה גם כל כך עקומה בהצגה עצמה. הוא ניסה להסתר, הוא מספר לה על הנטיות המיניות שלו עוד לפני החתונה, ואחרי שנולדים להם שני ילדים, והוא כבר לפני גיל 30, הוא מבין שהוא לא יוכל לשאת עוד את הסוד, ובעצם מתפתח משבר שמוביל לבסוף להפרידה שלהם. הספר כתוב בצורה מרגשת, בצורה בלתי רגילה, אני לא יודע אם קראת אותו. קראת אותו, הוא רגיש והוא עדין, ואני בתור גיי חילוני שלא עבר מסכת כזו של נער דתי לאומי שיצא מהארון, יכולתי להזדהות בכל כך הרבה רגעים ולראות את עצמי, את הוריי, חברים, אנשים שהכרתי לאורך השנים והיו בדיוק באותו סטטוס של הדמות של ביני. ואז אנחנו מגיעים להצגה הזאת, שמתחלה עם סוכה, שליטרלי נופלת. על התחילת ההצגה יש סוכה, והבד נופל, והיא בעצם סוחבת אחריה את כל ההצגה למטה, למטה, למטה. נתחיל בשפה. הספר כתוב בצורה מאוד ייחודית, אני חושב בז'רגון שבאמת בחברה הדתית-לאומית מדברים, גם על ההקשר של הדת והתפילות והמנהגים, כל נושא היצר והנושא של היחסים, ומה קורה עם אנשים והצורך להתחתן, ובעצם בהצגה אנחנו פוגשים תוכן חילוני לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו מרגישים שפה במשלב שהוא כמעט יומיומי, לא יודע אם מר קלוד או מר ג'י-פי-טי מעורבים בטקסטים האלה, ייתכן מאוד שכן, אבל זה בעצם רחוק לחלוטין מעולם התוכן והלבל של הספר. זאת אומרת, זה דיאלוג שהם נשמעים לך כאילו הם מתרחשים פה בשנקין, פה לא רחוק מאיתנו. לא מתאים. ממש לא מתאים. מה שיותר חמור בעצם זה הנושא של הפיכה לקומדיה, שזה כבר מתחיל כבר לעצבן. זה אומר אנשים כמוני יושבים בקהל, ורבים או משתעמים או מתעצבנים במקרה שלי. כל הנושא של נטיות הפוכות, המונח חוזר שם כמה פעמים, גם בהקשר של הגילוי מול האבא, שמגלים לו את זה במסיבת פורים כשהוא עם אף אדום, ובעצם סצנות הגילוי הופכות לקומיות, שאין לי שום הסבר הגיוני חוץ מי, באמת יש פה חוסר כישרון מדהים, מדהים, מדהים, מדהים
0: בהחלטה הזאת. שמעת את הקהל צוחק? הרגשת את הצחוקים?
3: לא, לא. זה קצת החזיר אותי לפינק ליידי, שגם שם אמנם היו כל הדיבורים האלה, נו, היו אנשק את ההוא, לא אנשק את ההוא.
0: כן.
3: זה לא מצחיק. זה הצגה שאמורה להיות דרמטית, והיא לוקחת לקומי באמת בכל מקום. אז האבא מופיע עם אף אדום. ופתאום כשעולה האחות, אז האחות היא גם כן מאוד מאוד גנרית. יש שם, זו הבעיה נוספת בהצגה, שהיא מאוד מאוד גנרית בדמויות. הדמויות זה הדתית-לאומית הגנרית עם השביס, ועם התגובות, ועם ה-so-called היסטריה. זה גם נמצא שם, כאילו, באמת. אני לא יודע כמה GPT היה מעורב פה בתוכן הזה. זה מדהים. זה כאילו לא בן אדם עשה את זה. והנושא הזה של אין אפשרות להפוך נושא כל כך כבד ברגעים באמת כבדים, כמו גילוי נטיות מיניות בתוך החברה הדתית, שעוברים בספר, באמת, אני אתמול עברתי שוב על הספר, אני פשוט בכיתי להביא את הציטוטים, לא יודע אם יהיה לנו זמן. זה כל כך יפה ועדין, ולהביא את זה בתוך צנה שבה עומדים שחר נץ ויוסי עיני, שני שחקנים מעולים של החן, עם אף אדום, ובעצם הוא מוסר לו את הנושא הזה של הנטייה המינית, והקהל יודע אם לצחוק או לבכות, או זה... זה פשוט מפוספס, זה ממש לדרוס את הספר ככה, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, וזה מאוד מאוד בעייתי, הנושא של קומדיה וגם גנריות, כמו שאמרתי, כי נגיד החבר שלו, החבר של ביני, ביני זה שחר נץ, הוא גבר כזה, גם דתי-לאומי, שמדבר כזה בסטלבט, ואז נכנסת גם דרבנית, שמגלמת אותה כרמית נסילתי קפלן, בעצם עשו ממנה סוג של אתי אנקרי. כזאת עם שביס, והיא מנסה להפעיל את הקהל.
0: והיא לא כזו בספר.
3: לא, היא לחלוטין לא, היא גם בהצגה איכשהו בחרו כמובן. זה מדהים כמה חוסר כישרון יש פה, זה פשוט ממטריף אותי. בחרו לדחוף אותה לקצה, כשבמפגש עם בני הזוג היא מדריכה אותם כמעט ליחס מיני, ועוד בספר, זה בקושי מגע, זה מאוד מאוד עדין ונעים. באמת, זה הכל הולך למין ניסיון להתכתב עם סטריאוטיפים של הקהל, והתוצאה היא כל כך כל כך גנרית, עלובה, מפוטפטת, באמת חבל לי ממש, ממש ממש חבל.
0: איך התפורה, מלבד אותה סוכה שנופלת עם פרוץ ההצגה?
3: אין תפורה, יש כל מיני חדרים, חדר שמסתובב, ומכניסים שולחן, מכניסים סושי, שאני חייב לומר שבתור ירושלמי לשעבר, זה אחת הסושיות החביבות עליי, זה רגע שמצחן בעיניי בהצגה, כי הוא בהחלט מומלץ, כמובן לא נזכיר את שמו, אז הם אוכלים אותו. אבל זה בעצם רקוויזיטים שנכנסים ויוצאים, אין יותר מדי, גם לא תלבושות, הכל מאוד מאוד גנרי, אין שם שום... זו הצגה שאין בה שום איכות אומנותית, בעצם. Mm-hmm. כאילו יש פה טקסט שעבר כנראה את המכונה, והגיע על הבמה, והשחקנים שם כולם מוכשרים, אני משבח אותם ברוב ההצגות של החן, וכבר מחכה לדבר הבא, שהם השתחררו מהפדיחה הזאת, והגיעו לדבר הבא שלהם, והם פשוט מתבזים, בביצוע שאין בו שום דבר, זה לא מרגש, שחר נץ לא מרגש אותי, אנה פוגאץ' שעושה שם תפקיד חיוור לחלוטין, לא מרגשת אותי, ניר רון עוד איכשהו מנסה בתור המטפל. אז פה בהצגה החליטו שהוא גם, המטפל הוא גם בארון, אבינועם, שהם הולכים אליו המטפל הזוגי. מנסה באמת לסחוט מהעולב של הטקסט הזה, זה משהו ולא מצליח, וחבל לי.
0: אבל יש כן נקודה חיובית, אתה אומר.
3: יש את הוויס אובר של אריה צ'רנר, זה בחמש דקות הראשונות של ההצגה, הוא אב בית הדין, הם עומדים מולו, והוא אומר להם שעכשיו הם צריכים להגיד ככה וככה. אריה צ'רנר, איש יקר, שחקן מצוין, חבר להקת החן, בגמלאות, יצא לגמלאות, היום הוא הופיע בהבימה, גם בהערת שוליים, שזה עוד עיבוד שככה הבהיר לנו עד כמה נראה חוסר כישרון בין כתיבת הסריטאית לכתיבה לבמה, זה מדהים. זה באמת מה שמלמדים אותנו כל העיבודים האלה, אתה יודע, כי אז אתה רואה כמה קסם, כישרון ורגש יש במוצר המקורי, בין אם זה מחזה ספר או קולנוע, ואז אנחנו מגיעים לבמה ואנחנו רואים את העליבות, כאילו, אתה יודע, לא כולם חנן סניר, גם זה בסדר.
0: מה שאנחנו כן לומדים זה שהקהל שמגיע לצפות ביצירה הזו, הוא קהל מסוג אחר אולי, שמבקש גם לראות את עצמו על הבמה, ואולי גם רבות ורבים שבעצמם נמצאים באותו מצב שההצגה מעלה עכשיו, אולי זו החשיבות שלו בעצם.
3: אני מאמין שכן, כי אני באמת קיוויתי שקהל דתי, לאומי, גברים ואנשים שמגיעים להצגה בתיאטרון בירושלים ונמצאים למשל בארון והם בזוגיות וצריכים להתמודד עם הקונפליקט הכל כך כואב ומדמם הזה, קצת יוכלו להזדהות, יוכלו להבין, זה יפתח אצלה משהו. אני גם האזנתי להסקט המצוין של ענת שרון בלייס שלנו בסיפור אהבה, וצבי סיפר שם עד כמה אנשים פונים אליו בעקבות הספר, כמה הד זה מוביל. אמרתי לעצמי, אוקיי, ההצגה חסרת ערך אומנותי, חסרת עניין. אולי בכל זאת השליחות החברתית הפוטנציאלית שנמצאת בתעבוד פה, האם זה יגרום לאותו גבר או לאותה אישה ביציאה מההצגה, בקפה שהם יושבים במתחם התחנה ליד החן, להגיד, יש לי משהו לספר לך, לך? לא בטוח. כלומר, אני חושב שהדבר הזה, ברגע שהחוויה עצמה היא כל כך דלה, אין חומר מפעיל. זאת אומרת, אתה כצופה, גם אם אתה הקהל הדתי-לאומי, אתה לא מופעל מזה. אני ראיתי את ההצגה בתל אביב, חבר שראה בירושלים דיווח לי שגם שם משתעממים, לא מגיבים, זה לא כל כך עובד, זה נורא נורא קריקטורי, וזה בעיקר חילוני. יש פה את העניין, שוב, שאנחנו מדברים עליו, כבר התעייפתי מזה, של יוצרים ויוצרות חילוניים בתיאטרון שמנחסים לעצמם חומרים דתיים שעולים בקולנוע ובספרות. מספיק עם זה. זה לא עובר טוב על הבמה. לא בפינק ליידי, בחורים טובים, זה סיפור אחר. זה לא עובד. זה לא עובד. אתם רוצים למכור, אתם רוצים, אחן רוצה את הקלף הזה של, הנה, יש לנו את ההצצה האקזוטית, כבר נמאסתי לדבר על זה, של ההצצה האקזוטית לחדר המיטות של חרדים ודתיים לאומיים, ומה קורה שם? ואם תהיה נשיקה, אז הוא נשא גבר, אז הוא יתפשט, אז הוא לא יתפשט. חייבים להיגמל מזה. וזה לא עובד. במקרה הזה, אחן בעיקר צריכים להתבייש על ההפקה המביכה הזאת.
0: עוד יותר מזה, אולי בכך גם נסיים, עוד יותר מזה, אתה מלמד אותנו שיש סצנה שכלל לא הייתה בספר.
3: נכון, יש שם את הסיפור באמת של אבינועם, נדמה לי שזה הסצנה הזו, נכון? שאתה,
0: כן,
3: שאתה,
0: הסצנה, כן.
3: שבעצם שם הוא נותן מין מדריך כזה של איך אתה בעצם יוצא מהארון בסיטואציות שונות, שבאיזשהו שלב בחיים אתה כגבר מפסיק. כתבה את זה אישה סטרייטית, אלוהים יעזור לנו, באמת. או סטרייטית או מכונה, אני לא יודע במה הם השתמשו, אבל זה באמת נראה כל כך לא אמין. כאילו מדריך כזה, איך אתה בתור הצופה, הנה, קח את הכאילו, את הערך המוסף שלך, ואיך אתה מגיע בסיטואציה כזאת בחדר, ידעו שאתה גיי, בסיטואציה הזאת לא. זה היה כל כך מופרך, אבל בעצם הכל כל כך מופרך, מרמת התוכניה והפטפטת התרחנית, שאלות תשובות, באמת, אני חסכתי מכם את הציטוטים, כי זה כל כך עלוב. זה באמת עולב של הצגה, אחן מעלים עוד מעט את כוכבים טועים, אני מחכה להצגה הבאה, יקיריי, שימו את הפדיחה הזו בצד, ולכו תקראו את מי שסוכתו נופלת, הספר המעולה בחודש הספר העברי ובחודש הגאווה.
0: מי שסוכתו נופלת, יאיר אשכנזי. תודה רבה על הדברים האלה.
3: תודה, יום טוב לכולם.
0: ורגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו כדרכנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לאדווה קמחי חן, היא תקרא עבורנו את שירה צו שחרור.
4: צו שחרור. אתה כבר לא צריך שאציל אותך. גם לא שעצל עליך. ואני כבר לא צריכה לרדוף אחריך להספיג שכבות הגנה. בין כה וכה בעוד כך וכך ימים אהיה גם אני חיילת, בחיל האימהות. בחיל ורעדה אתוודה בשער הבקום. הרי רק אתמול נמשה ממני בבקום, ועוד לא בשלתי לגמול, להיגמל. רק רגע, אפשר עוד רגע קט לפני פקיעת המים?
0: עוד רגע קט, נודה לאדווה קמחי-חן שקרא עבורנו הבוקר מתוך ספרה נחושת. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת ושל גרון נוסף, גרון ניחר נוסף שלי, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני, על אנה אידיונוב. נודה לכל האורחות והאורחים שליפו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה שצחקתם איתי עכשיו, תודה שהייתם איתי במשדר שכל כולו תרבות ואמנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך. לשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
4: מה שכרוך עם מאיה סלע.
5: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אלה נדיונוב. שלום לך, אלה נדיונוב. החדשות עכשיו, אני חייבת להגיד על זה משהו. היינו אמורים לתקוף, היינו מוכנים לתקוף, אבל לא תקפנו. כל המטוסים היו, נמצאו כבר, היו מוכנים לעוף, לטוס, לעוף. לפעמים אני מתגעגעת לימים האלה, שבהם הגברים היו שתקנים, מערכת הביטחון הייתה שתקנית, והם חיכו 50 שנה לפני שהם סיפרו לנו את המעשיות שלהם, על מה הם היו אמורים לעשות. אבל אולי זאת רק אני. זה מאוד לא עיתונאי מצידי, מצד שני. אפרופו שתקנות, בוא נדבר על טיפוס אחד שנקרא אברט רוס. הוא שלח את המכתב האחרון שהוא כתב בנובמבר של שנת 1934. הוא היה הרפתקן, מספרים לי, אומן, הוא היה צעיר מאוד, הוא אהב לשוטט ולכתוב, והוא נעלם כאילו בלה אותו האדמה. הוא כאילו, הוא מספרים לנו בהוצאת 9 נשמות שהוא הפך למיתוס אמריקאי, לסמל לחופש וטוטליות. אני לא שמעתי עליו עד כה, למזלנו יש לנו את הסופר, ההרפתקן, איש המסעות והמדבר צור שיזף, כדי שיספר לנו עליו. שלום צור שיזף.
6: שלום מאיה, גם אני לא שמעתי עליו שהגיע לספר הזה.
5: אבל זה מיתוס.
6: את לא לבד בבורותך.
5: רגע, אבל זה מיתוס, אז בוא, איך זה יכול להיות שדווקא אתה לא שמעת עליו?
6: לא יודע, האמת היא ששמעתי על כל מיני אמריקאים אחרים, ואני קראתי כמובן את הספר שאוריאל קון נתן לי בשבוע הספר של ההוצאות העצמאיות.
5: כן, גם אני קראתי, בוא נגיד שמדובר בספר שנקרא יופי בלתי נתפס, שזה שם טוב לספר. אז כבר יש לנו דבר אחד.
6: נתפל, תרגמו אותו, אבל לא משנה. יש, הסיפור האמיתי הוא, זה

0: לא להתחבר אליו.
1: כי זה בוסר, כי הכי יפה זה כשזה בוסר.
0: כי זה אתה. כי זה אתה, זה כן. אתה לא, אין לך מסכות, יש לך כישרון, אין לך עוד מסכות, אתה לא יודע להחביא, אתה לא יודע לסנן, ופה זה בעצם סוג של רומן מכתבים. זאת אומרת, הוא כותב מכתבים, הוא כותב מכתבים לאמא ואבא שלו, שאמרו היא אומנית, ואבא שלו הוא סוג של בן אדם שמארגן דברים, אבל עם יכולות מאוד גבוהות. הוא כותב לאח שלו וולדו, שהוא בקשר מאוד מאוד טוב איתו, ווולדו עצמו הוא איש שמסתובב הרבה בעולם ועושה הרבה מאוד דברים, והם תומכים אחד בשני. הוא כותב לחבר כזה וחבר אחר. יש לו, בתוך הנדודים שלו, יש לו איזו אהבה בשם פרנס או פרנסיס, שהוא מאוהב בה, ויש לו את ההרפתקה, והוא נפרד ממנה, והוא כותב לה גם כן מכתבים מאוד מאוד רומנטיים. עכשיו הוא רומנטיקן. אני לא חושב שרומנטיקן זה כמובן מילה לא נעימה. אני חושב שרומנטיקן זה מילה טובה, ואני חושב שהיא מתארת יפה גם ספרות מסעות, גם ספרות טבע, וכמובן במובן מסוים גם אני רומנטיקן, ולכן קל לי להתחבר. כן. וקל לי להתחבר לדמות הזאת של האיש הצעיר הזה. עכשיו, הוא יוצא למסעותיו בגיל 16. והוא נעלם, מת, יש להניח, נהרג, נופל, מתייבש, לא משנה מה, בגיל 20.
1: או נרצח, yeah. זה תעלומה, אנחנו עד היום לא יודעים בעצם.
0: כן, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אני מניח שזה, לא יודע, איכשהו, מבחינת ההרגשה שלי, זה לא משהו שקורה בין בני אדם, אני חושב שזה משהו שקורה להם במדבר, היציאה האחרונה שלו לכיוון המדבריות של יוטה, אזורים שיש בהם כל מיני קניונים, שאם אתה נופל לתוכם, אתה פשוט נעלם, אתה לא יכול לטפס מהם החוצה, למרות שהוא באמת איש עם יכולות מאוד מאוד גבוהות. עכשיו, יש פה, קוראים פה כמה דברים שהם דברים נפלאים, כי אני חושב שהוא הופך גם למיתוס, גם בגלל שבתור צעיר וחיוני, הוא נגיד מחליט באיזשהו שלב שהוא הולך ולומד כמה חודשים ב-UCLA, באוניברסיטה של קליפורניה, אוניברסיטה הציבורית של קליפורניה, ושם הוא שומע ששיעורים, אני חושב, מ-T.S. Eliot, והוא גם נכנס לחוג בית של שני אנשים שהם מאוד נחשבים באותו התקופה, מיינר דיקסון, והכי חשוב זה דורותיה לנג. דורותיה לנג הייתה אישה צלמת שצילמה בעצם את ימי המשבר הכלכלי הגדול של שנות ה-20, וזו בדיוק התקופה שהוא מסתובב בה.
1: כן, צילומים בעצם שלה מאוד מפורסמים, כן, אנחנו מכירים, נכון, את האימג'ים שלה.
0: לא רק זה, היא האישה הראשונה שמציגה בעצם בנשיונל גלרי, כן. הצלם והתערוכת יחיד, והתפיסה שלה את העולם, והיא תמיד אומרת, תמיד תסתכל, תמיד תלך, אל תתכנן, לך תראה את הדברים כמו שהם. והוא מחובר בעצם לאותו עניין גם הוא, כי הוא בעצם כל הזמן הוא הולך והוא בודק את גבולות הטבע והאינטואיציה, והוא מטפס והוא עולה והוא ישן עם הנבחו ועם ההופים, האינדיאנים. הוא לא חושב עליהם דברים טובים במיוחד, הוא חושב שהם גנבים גדולים, אבל יש, הם עושים אומנות כזאת ואחרת, ושהבנות כמובן מאוד מאוד יפות, והוא מסתובב בחלק של אמריקה, מסתובב בעיקר באזורים של קליפורניה. רוב המסעות שלו קוראים בקליפורניה, עם הצצות לאריזוניה וניו מקסיקו.
1: אבל רק צריך למקם ולהגיד, זה אמריקה שאנחנו לא מכירים, אמריקה שיש בספר, קליפורניה זה ספר בעצם, יש מרחבים לא מאוישים במיוחד, אתה יכול ללכת ולהיעלם במדבר, הנסיך הקטן.
0: לגמרי, זה מה שאני רוצה להגיד, שהוא נותן לנו סרטוט של אמריקה של שנות ה-30, כן. ממש של ראשית שנות ה-30, והוא מסתובב שם, האינדיאנים לגמרי מסתובבים שם ועושים מה שהם רוצים, והשמות הם גם שמות אינדיאנים, ויש משלחות מחקר אמריקניות שמסתובבות מפה לשם, השמורות טבע קיימות, אבל הוא מתיידד עם הפקחים, ויותר מזה, יש שלב מסוים שיוצא מהמסעות האלה, נשאב בחזרה לסן פרנסיסקו וגר שם מספר חודשים בעיר, שמענו עולה ויורד ומוצא שם כל מיני דברים ולומד באוניברסיטה, אבל למשל יש את אנסל אדמס, צלם הטבע הגדול, שהוא מראה לו צילומים שלו בעבודות שלו, והוא מטפח אותו. אנסל אדמס חושב שכל מי שפוגש אותו מהאומנים, נגיד, הממוסדים, כן. חושב שהאיש הזה יש לו מה לתת, והוא מצייר והוא רושם, והוא תדפיסים, והוא חי עם היד לפה, והוא עובד פה והוא עובד שם, ואת הוא מפרנס את עצמו במשך 4 שנות הנדודים האלה עד שהוא נעלם. והחוויה הזאת של לקרוא את הדברים כמו שהם, זה אחת החוויות שלי למשל, אני חייב להגיד שמחזירות אותי בערך לגילו, זאת אומרת, אצל הישראלים זה מתחיל הסיפור הזה קצת אחרי הצבא, אבל בוא נגיד, אני מרגיש שאני, שנותיי הראשונות היו מאוד מאוד דומות, ובעניין הזה גם של ההליכה בודדת על שפת תהום וכל מיני, לעשות כל מיני דברים מוזרים, שבהם רק האינטואיציה שלך או המזל מצילים אותך.

0: עכשיו,
1: רק לו, גם... אם אני יכולה לשאול, איפה אתה שוטטת בגיל 20 או 21? מתי שהתחלת?
0: אני התחלתי, קודם כל, אני המון בסיני. בסיני, מה קרה שישראל נסוגה מהחלק של הר הגבוה, והיה את כל מזרח סיני, שזה אזור שאף אחד לא הכיר אותו בעצם, של ערים גבוהים ושבורים, קניונים די מדהימים, מעט מאוד מים, ובהרבה מאוד מקומות, נגיד, היינו מבקשים ממסעיות ריר של נאות הכיכר, שיתמינו לנו קצת מים ואוכל, והיינו הולכים ביניהם, וחלק מהמקומות האלה אני פשוט הלכתי לבדי. עכשיו, חלק מהמפות שם גם לא... אז זאת התקופה שהלכת עם מפות, מפות של 50 אלף, שגנבתי עוד מהסמבצייה כשהייתי בסדיר.
1: לא גנבת, אבל... פילחת, השלמת ציוד. טוב,
0: כן, בדיוק,
1: בסדר. אוקיי.
0: לקחתי, לקחתי. אני תכננתי גם לסלסל האדום עם אותם מפות, אבל חלק גדול מהדבר הזה, זה היה העניין של... במפות האלה אפילו לא היו קווי גובה כמו שמסומנים במפות טופוגרפיות, אלא סתם קווים. זאת אומרת, לא יכלת לסמוך אפילו על המפות.
1: אבל מכיוון שאני לא יכולה לשאול את אברט רוס, אני אשאל אותך, מה גורם לבחור צעיר ללכת במדבר עם מפות בעייתיות, נגיד, נקרא לזה? מים מוטמנים או לא, או בלי מפות? מה זה, הסכנה? האם אתה מפחד כשאתה הולך שם גם? האם אתה מודע לסכנה?
0: לא, אני חושב שהסכנה, הסכנה לא קיימת במובן הזה של פחד, כמובן, זה לא מרכיב שקיים בדברים האלה, כי אתה ישן לבד. תראי, אני למשל, בתקופה של ראשית שנות ה-80, אף אחד לא הלך נגיד בנגב. אני הלכתי בנגב, הייתי סטודנט צעיר, אף אחד לא רצה לבוא איתי, והייתי הולך בתקופה של הבחינות, חציתי לבדי את הנגב על המעיינות, ובאמת אף אחד לא הלך בשבילים האלה, מצאתי שבילים שלא הלכו עליהם מסורות
1: מול העיניות שלי. אתה אומר שלא פחדת, כי לא היו שם אנשים בעצם, זה מה שאתה אומר, שמה שמפחיד זה אנשים, אבל מה שמפחיד זה גם הטבע, מה עם איזה טן... מה עם איזה נחל שוצף פתאום? לא יודעת.
0: לא.
1: אריה, נמר.
0: נמר. נמר כן, צבועים כן, זאבים כן, שואלים כן. כל החיות האלה נוכחות, אבל איכשהו, אני לא יודע, זה לא מסוג הדברים שבאמת, אתה מצפה לטבע. הטבע, קל יותר ללמוד אותו מאשר ללמוד את בני האדם. ואחד הדברים החשובים זה בעצם... לסמוך המון על האינטואיציה, זה דבר שמאוד מתפתח בנדודים, שאתה הולך באיזשהו מקום ואתה, בלי לדעת, אתה יודע שהשביל הזה יוליך אותך למקום הנכון.
1: כן.
0: עכשיו, הוא מסתובב באזור הרבה יותר גדול, לא פחות פרוע, נגיד, מהאזורים שלנו, והחיים בעצם מכינים אותו, אני מתנצל, זה זור בכלב פה שהוא כועס על זה, שמישהו מפוצץ פה, לא, יש פה מטווח חבלה חדש של הצבא ו... אז הוא יש לו מה להגיד לאלוף הפיקוד. אני חושב שהוא צודק את זה רגע, אבל זורבה, לך מפה.
1: שם טוב, זורבה.
0: אני מתנצל, כן, לא, חמוד זורבה. אז אני אומר, יש בדברים האלה, אחד הדברים החשובים זה ההתפתחות של האינטואיציה, אבל גם לדעת מתי להיזהר, כי האינטואיציה... יכולה לקחת אותך עד למקום מסוים, כמו שידע יכול לקחת אותך למקום מסוים. אני רוצה אבל להגיד משהו, שהאיש הצעיר והחכם הזה, כן. יש לו איזה דבר אחד, אני חייב לקרוא פסקה קטנה.
1: בבקשה.
0: ישו בעמוד 180. אפשר אשר להצהרתו של בריפו, כי שום בר דעת אינו עשוי להתעניין ביופי ובאמנות בעיצומו של המשבר, כשהעולם נתון בחרחורי מוות ובחרחורי לידה, אני מטבע הדברים סבור שטעות בידו. כאילו הסכמתי איתו, הדבר היה עומד בסתירה לכל מהות חיי. ואני חושב שזה משפט שהוא אומר, והוא נוגע לחיינו עכשיו. הרי אנחנו מצויים במין טלטלה עצומה כבר כמה שנים, שלא ברור אם זה לידה או מוות,
1: כן.
0: ואנחנו זונחים את אומנות וזונחים את כל הדברים, ואני רוצה להגיד משהו, דווקא בעקבות שבוע הספר האחרון, שנדמה לי שהחברה הישראלית יוצאה מההלם. וזה מתבטא בקריאה של הרבה יותר ספרים, בזה שהולכים יותר לכיוון של אומנות, בזה שלא מתעסקים רק בכל העניין הביטחוני, וקריסתה של כל הקונספציה הביטחונית והגברית, כמו שהתחלנו את השיחה בעקבות חדשות היום,
1: כן.
0: מראה שבעצם דברים לא השתנו בין לפני כמעט 100 שנה לבין היום, ובאמת מי שעסוק אך ורק בענייני דיומה ולא יוצא לטבע, ולא נגיד לוקח את הסיכונים שמול היופי הגדול והמחשבות העצמאיות שלך, והוא אומר גם, הוא אומר זה בספר, הוא אומר, אני נורא אוהב את הטבע. הדבר היחיד הוא שבאמת חסרה לי שיחה אינטליגנטית תוך כדי הליכה ומפגש, אבל הוא אומר, אבל איפה אתה מוצא שיחה אינטליגנטית? כמה שם אינטליגנטים יש בכלל בעולם?
1: כן.
0: ואני רוצה לסיים את שיחתנו.
1: רגע, אתה לא הולך לשום מקום. כן.
0: סליחה, אני רוצה. אני רוצה, אני לא הולך לשום מקום. אני רק רוצה, אז אם ככה, להזכיר את דודתי שמתה בגיל 95, אחרי שהיא גמרה לקרוא את העיתון ולשתות את הקפה, והיא נהגה להגיד, ראיתי הרבה תערוכות במוזיאונים, שמעתי הרבה קונצרטים ואופרות, וראיתי המון סרטים, אבל אין שום דבר שדומה ומלמד מאשר יום של הליכה בטבע. והאיש הזה עושה את זה 4 שנים. אז מה שהוא למד ב4 שנים האלה, מה שהסקרנות שלו הצעירה הובילה אותה, היא בעצם הדבר שאני ממליץ לכל אדם צעיר, ובטח לאדם שרוצה להישאר צעיר, זה צאו, צאו אל המדבר, צאו אל הערים, צאו, תעשו את זה בזהירות אמנם, אבל תנסו לעשות את זה לבד.
1: איזה כיף זה להיות גבר, אבל נכון נועם? נועם, עורכת המשנה, שאנחנו מסתכלות אחת על השנייה, זה רק גברים יכולים לדבר ככה. כן, יש סכנה, אבל אנחנו נסתדר. אנחנו לא יכולות להסתובב ככה.
0: אתן יכולות, בעניין של החלטה.
1: בסדר.
0: קחי את רובין דוידסון, שדיברנו עליה, על מסעות הגמלים שלה שחצו את אוסטרליה ואת הודו.
1: יש לך סכין עליך? אפשר ללכת עם סכין בעצם, זה בסדר.
0: במקרים מסוימים יש לי עולר בשביל לפתוח את בקבוקי היין. אני לא יש לי סכינים, אין לי נשק, אף פעם לא היה לי נשק, אני מאמין ש...
1: אני רוצה בכל זאת לשאול משהו על בדידות.
0: כן.
1: הוא דיבר על הדבר הזה שחסר לו, אתה אומר, לדבר עם מישהו. בדידות זה עניין, כשאתה עושה מסע ארוך, לא?
0: בהחלט, בהחלט. אני חושב שבדידות זה הדבר העיקרי. אני חושב שאתה צעיר, אתה מוכן לשלם את התשלום הזה. יותר מזה, צריך לזכור משהו, אנחנו פעילים ביום, אנחנו הולכים, האור מנחם אותנו, אבל נגיד כשמגיע החורף, והחורף, הטמפרטורות גם יורדות וקר, וגם האור נעלם, נגיד בסביבות 4:30-5 אחרי הצהריים, ומסתרע לפניך לילה של 12 שעות, זה אחד הדברים הכי ארוכים, הכי בודדים והכי קשים שיש, אבל זה חלק מעניין של... אחד הדברים שאתה הכי לומד, אני חושב, שאתה מסתובב לבד, זה שאחרי הרגעים הכי קשים מגיע הפיצוי הכי גדול. זה כמובן מחריף את הפיצוי, קורה איזה יופי,
1: כן.
0: קורה איזה מפגש, קורה איזה נחל קר שאתה צולל לתוכו ויוצא ממנו ואתה מרגיש שחידשת את חייך.
1: זה כאילו כל... שבעיר אנחנו לא בודדים.
0: בעיר אנחנו הרבה יותר בודדים, אבל בעיר אנחנו מחליפים את זה בגלילה אינסופית של הטלפון ושל של האתרים השונים והמשעממים. אני חושב שזאת גם אחת הסיבות שהגיע הזמן שנחזור לספרות טבע, הגיע הזמן שנחזור לטבע, הגיע הזמן שנחזור לספר בכלל ולעולם הזה שבו נמצא לנו את הבן אדם הזה שאי אפשר לשתוק אותו. אז אם אני יכול להוסיף עוד איזה דמות מהעבר, היה לנו חבר משותף בשם דן דאור. שהיה באמת אחד המוחות הכי גדולים שהיו פה. ויום אחד שאלתי אותו, תגיד דני, יש איזה בן אדם חכם אחר בארץ שאתה מכיר? אמר, כן, דווקא יש. אמרתי לו, מי? הוא אמר, יש את האב אברהם שהוא גר במצפן התופעה. נזיר, אני חושב, פרסיסקני שגר במבדד התופעה, שזה בגליל התחתון, על קצה של הר. יום אחד הגעתי לבקר אותו, בביתו אשר ברחוב מני על הגג, וראיתי אותו זורח מאושר. הסתכלתי אליו ואמרתי לו, היית אצל אברהם? הוא אומר לי, כן. אני אומר לו, אבל מה דיברתם? ואז הפנים שלו הפכו לפנים כועסות כאלה, והוא הסתכל עליי ונעם, מה פתאום דיברנו?
1: הבנתי. אני רוצה כן לסיים, לחזור לדבר שאמרת לסיום, שהמם אותי ממש, שמסקנותיך משבוע הספר האחרון זה שאנשים חזרו לקריאה וחזרו לאומנות וכל הדבר הזה, מה קרה שם? איך הגעת למסקנה הזאת? איך זה יכול להיות? אתה אופטימי בסוף? הכל יהיה בסדר?
0: תשמעי, מכיוון שמעתי בין אלי מהנמלה לבין בבל, ואני יודע שגם הפרסימון ואחרים עשו דברים טובים, וגם אני מחרתי יפה, אז ואנשים, אני רואה, הייתה חיוניות אדירה. עכשיו, את יכולה להגיד שזה תל אביבי, שההורים הצעירים עם הילדים שלהם, אבל אני ראיתי את האנשים איך הם מגיעים מוכווני מטרה. אליי, נגיד, אני עוד איזה אוף מוזר, אבל איך שאנשים הגיעו מוכווני מטרה לדוכנים השונים, הם ידעו מה הם רוצים. הם באו לקנות ספרים, הם רצו לקרוא אותם, הייתה בהם תשוקה לדברים האלה, וזה, אנחנו לא מדברים, תראי, ההוצאות העצמאיות, זה לא כסרונה ששם אתה יכול להאשים אותם באירוטיות נעורים. לא שאני נגד, אני כמובן מאוד בעד. אני חושב שזה נפלא, לא אכפת לי מה אתה קורא, כי כמו שאמר איזה מרויין אצלך בתוכנית, קריאה מובילה לקריאה. תתחילו לקרוא, כבר יהיה בסדר, תלמדו את האלף בית.
1: כן.
0: ואני אומר שוב, יש איזה משהו באווירה הזאת, גם ביום שבו היה איום של מלחמה ל-20 שניות,
1: כן.
0: שיפנו לגברים שלנו, להרביץ לגברים שלהם, אז אנשים המשיכו לבוא. אוקיי, ביג פאקינג דיל, אז תראו טילים, תמשיכו לכם עם השטויות שלכם ובזבוזי הכסף שלכם. אנחנו הבנו מה חשוב בחיים, ומה שחשוב בחיים זה לא הפוליטיקה, ולא השחיתויות, ולא הדברים האחרים, אלא משהו שאתה מצליח גם, כמו הספר הקטן הזה. אחרי 100 שנה אני מוצא את עצמי בספר הזה. אני, כמו שהייתי לפני, אני בן 67, כמו שהייתי לפני 46 שנים. פתאום אני רואה את עצמי בתור הנער הזה שהצליח להוציא מתחת ידו את נמר בערים, שזה בעצם המסעות הבודדים שלי ברחבי המדבריות של הארץ, עם המפגשים שלי שכתובים בצורה של נובלות או רומן או כל הדברים האלה. והאיש הזה, אם הוא היה נשאר בחיים, הוא היה נעשה צייר וצלם, ואולי גם סופר מכונן, הוא מת, אבל, ונעלם בתוך המדבריות, מה שנקרא, חזר לטבע.
1: כן.
0: אבל עדיין, הספר מכתבים הקטן הזה, שהוא רוב הזמן הוא כותב על טבע. הוא לא כותב על שום דבר אחר. על זריחות ושקיעות, ונהר, וקר לו, וחם לו.
1: אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי מדי פעם, איזה חבל זה, אבל איזה בזבוז זה, שהוא מת.
0: לא בטוח.
1: לא?
0: בזבוז ודאי, אבל תדעת, קודם כל העולם הוא בזבזן והוא אינסופי.
1: כן, העולם
0: בזבזן. ומישהו מת ומישהו נולד, ואנשים מדברים על גלגולים, אבל מסתבר שיש כמות מסוימת של אנשים שהולכים בכיוון הזה. ואפשר ליהנות, אני חושב, הספר הזה הוא מזמן הנאה גדולה, בזה שאתה מסתכל על נער אמיץ יצירתי, שהכל יכול להיות ממנו, אבל גם היה בו באותו זמן. ואני חושב שאחד הדברים שמאוד מאפיינים אותנו, זה שכמו שאמר משורר, הילד הוא אבי האיש, כל מה שנהיה כבר מצוי בתוכנו. ולכן אחד הדברים הנפלאים זה לגלות מישהו, כי אתה יודע שהמישהו הזה, או המישהי הזאת, ילוו אותך בעצם כל חייך וישירו אותם בצורה כזו או אחרת. ואני לכן שמח, אני שמח על ההתעוררות הזאת, אני שמח שהספר הזה פה, אני שמח על זה שמה שראיתי בשבוע הספר, ואני כן, אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל לנשום.
1: נפלא, צור שיזף.
0: שהזמנים משתנים.
1: דיברנו על יופי בלתי נסבל שיצא בהוצאת 9 נשמות ותרגם יורם נסלבסקי. אתם יכולים כמובן ללכת גם לחפש את הספרים של צור שיזף. אמרתי לכם, הוא סופר, איש מסעות ויין, הוא גם מדיד התוכנית. תודה רבה לך, צור שיזף.
0: תודה, להתראות.
1: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מכירות את זה שעדיין, למרות שאנחנו בשנת 2026, אנחנו הולכות למוסך ובחשש מסוים, אולי מתנהגים אלינו שם בדרך מסוימת, אולי אנחנו זוכות שם ליחס מיוחד לנשים, לא בקטע טוב. מכירות את זה שאם אתן נשואות, אתם בטח תעדיפו שהבעל שלכן ילך למוסך, למרות שאתם פמיניסטיות מאוד מאוד גדולות, אבל אתם תעדיפו שהוא ילך. זה נשמע כמו הקלישה הכי גדולה בעולם, אבל אני חושבת שיש דברים שלא משתנים, וחבל. מייל למוסך, זה קורה לנו, אנשים, גם עם עולם הרפואה. יש מחלות שקופות, יש כאב בגוף הנשי שלא זוכה למענה ראוי, כי אף אחד לא מבין מה אנחנו מרגישות, יש יחס מפלה של נשים, לא נעים לומר. ולא נעים לומר, כי אנחנו ב-2026, אז מוזר לומר. ספר חדש ואב קרס רואה אור כעת, גוף משלך, רפואה, מין ומגדר, ובו אסופת מאמרים בשלל נושאים. למשל, הנה נושאים. אלימות מילדותית, נשים ובריאות הנפש, גיל המעבר בריאה מגדרית, ואיך משנות את המציאות של הבדיקה הגניקולוגית. שאלה ממש טובה שאני רוצה לשאול. את הספר הזה ערכו שתיים, דוקטור שרון אורשלימי ופרופסור יעל השילוני דולב, סוציולוגית מאוניברסיטת בן גוריון. שלום פרופסור יעל השילוני דולב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור, תודה שבאת, אני מאוד שמחה. אני שאלתי את עצמי למה אני כל כך מופתעת כשקראתי בספר, כשבשנת 2026 אנחנו עדיין במצב הזה, זה קצת מפתיע, לא?
1: זאת שאלה מאוד מעניינת, את יודעת, בתוקף העיסוק שלי אני מלמדת הרבה קורסים על מגדר, ועד לפני מספר קטן של שנים, תמיד קיבלתי איזו תגובה ראשונית, מה הבהילות הזאת בקולך, מה הדרמה, זה כבר
0: זה
1: עוד
0: היסטוריה.
1: רגע מאחורינו.
0: נכון.
1: בסדר, אז כאילו, עכשיו, לא רק שזה לא מאחורינו, אלא שיש נסיגה מטורפת. עכשיו, לשמחתי, אני כבר לא מקבלת את התגובה הזאת. הפאניקה היא כללית. כל מי שמסוגלת לחשוב ומסוגל לחשוב ולהרגיש, מבינים את המצב. והאמת היא שסדר מגדרי, עכשיו בלי דווקא להאשים, הוא באמת מאוד מאוד מאוד עמוק ומושרש.
0: כן.
1: זה לא הדבר שעוקרים אותו בין רגע. זה לא רק מכוונות רעות.
0: אז בוא נדבר על הסדר.
1: יסודות התרבות שלנו.
0: מהו הסדר? הסדר של הדברים, איך הוא, עם מה אנחנו מתמודדות פה בעצם?
1: אנחנו מתמודדות ברפואה עם מצב, כמו בכלל בזה שהעולם מותאם, העולם מותאם לגברים.
0: כן.
1: אוקיי? כל העולם מסודר ומותאם למה שנוח להם. עכשיו, ברפואה זה מתבטא למשל בידע, במחקר, במכשור הרפואי, בהתאמה למימדים של הגוף הגברי, לסימפטומים הגבריים. בעצם כל תחום הדעת הזה פותח ברובו המכריע ונשלט לאורך דורות על ידי גברים, וזה נתן את האותות לאורך הדרך. ויש אין ספור דוגמאות. עכשיו, זה לא שכל אישה שעוסקת בתחום יש לה ראייה פמיניסטית והיא מיד משנה את זה.
0: כן. אנחנו זה, אולי, זה להפך אפילו, יכול להיות להפך, שאם אנחנו רוצות נגיד להצליח ולהתקדם בעולם של גברים, אז אנחנו לא נרצה דווקא להתעסק בנושאים נשיים, נכון? אנחנו לא נלך לחקור עכשיו את גיל המעבר דווקא. אולי נלך לדברים אחרים.
1: יכול להיות, אבל כאן זאת כבר הרמה, נגיד, של האינטרס הגלוי.
0: כן.
1: מה שאותי מעניין זה מה מוטמע בנו בצורה כל כך עמוקה שפשוט לא חוצה את המחשבה שלנו, שפשוט נראה לנו לגמרי טבעי. וזה בעצם הסדר החברתי הכי עמוק. המקומות שבהם הדברים הם לא טבעיים, הם בנויים על שיטה סקסיסטית מאוד, אבל הם עוברים כאילו ככה זה היה מאז ומעולם.
0: כי ככה אנחנו רגילות פשוט, נכון?
1: נכון, זאת אומרת
0: כן, בבקשה.
1: אני חושבת שפמיניזם אמיתי זה גם לזהות את המקומות האלה בתוך עצמך. אני יכולה לתת לך דוגמה קטנה מתחום אחר.
0: בבקשה.
1: כשהייתי נערה, אז הבחורים הכי מדליקים היו הגולשים בים. היינו הולכות, יושבות בים.
0: הגולשים?
1: כן, לא עלה בדעתי. ובדעת אף אחת מהחברות שלי שהיו, אם היית שואלת אותי, הייתי אומרת לך שאני פמיניסטית בתור נערה.
0: כן.
1: לא עלה בדעתנו לעלות על גלשן. עכשיו אני עוברת בים, כמה גולשות, זה פשוט בלתי נתפס, זה לגמרי כבר תחום של נשים.
0: יש לנו אלופה אולימפית.
1: אלופה אולימפית. נכון.
0: בטח.
1: נכון.
0: אני עוקבת.
1: נכון, ענתי. נכון.
0: אז זה כמו שאמרתי, נדמה לי, על העניין הזה של המוסך, שנשים שיש להם ברירה, זאת אומרת שהן נשואות או משהו, שיש להם אבא או בעל, בקיצור, הם יעדיפו לא ללכת למוסך, שהוא יטפל בזה. עכשיו, זה לא רק מתוך זה שאני פשוט נסיכה, אלא זאת התמודדות כזאת, שאת לא בא לך להיכנס אליה, נכון?
1: נכון.
0: אנחנו כבר לא עולות על הגלשן הזה, עזבי אותי מזה.
1: ולהבדיל, גבר שרוצה להתנדב בבית ספר בוועדת קישוט, ירגיש לא נוח כי הוא יהיה מוקף בנשים, ולמרות שיש לו כישרונות עיצוביים וכולי, הסדר המגדרי הוא של כולם. ובמובן הזה, גם השם של הספר, שאת קראת אותו, נכון, גוף משלך, אבל בכוונה זה לא מנוקד.
0: כן.
1: זה גם גוף משלך.
0: אבל אני רוצה לדעת, למשל, אם נדבר, ניקח לדוגמה פסיכיאטריה. אז
1: וואו,
0: האם... לסתם לדוגמה קטנה, פסיכיאטריה. יש
1: וואו.
0: מחלה, נגיד, ונגיד שקוראים למחלה הזאת מניה דיפרסיה. אז מניה דיפרסיה זה מחלה שיש אותה לגברים ויש אותה לנשים. האם צריך פה איזה טיפול מיוחד? אולי לא.
1: תראי, הפסיכיאטריה, ויש מאמר מצוין של ענת גור באסופה על פסיכיאטריה, היא תחום באמת עם היסטוריה מאוד מאוד קשה, מרה של פגיעה, לאו דווקא מכוונת במתמודדות נפש.
0: כן.
1: וזה ביטוי מובהק לאיך שרואים נשים. קודם כל, לאורך שנים, הכחישו את השפיכות הגבוהה באמת של פגיעות מיניות.
0: כן.
1: אוקיי? הכחישו את זה. עכשיו, מכיוון שלא יכלו להסתכל למציאות הזאת בפרצוף, מה אמרו? שנשים הן לא אמינות, הן מפנטזות, הן ילדותיות, הן משליחות. אז עכשיו אישה שגם נפגעה באמת, וגם לא מאמינים לה, מי שאמור לדאוג לה ולטפל בה, התיאוריה שאמורה להגן עליה והפרקטיקה רק מחריפה את הבעיות הנפשיות של הנשים שמתמודדות נפש. עכשיו, זה דבר ששוב, אין פה את מי להאשים ישירות.
0: כן.
1: אבל זה ממש נזק מתמשך, ופסיכיאטריה פמיניסטית מנסה לתקן את זה ונאבקת בהכחשה ובחוסר ההבנה, בהחלט.
0: איך נאבקים בדבר הזה? איך עושים את זה? האם יש טעם בכלל שנלך לרופא גבר בחיים האלה?
1: כן, אני לא מאלה שיגידו שאין טעם. חס וחלילה, גברים הם השותפים הטובים שלנו. וכמו שאנחנו רואות היום, לצערי, תסתכלי על ההנהגה. את רואה שיש נשים שוביניסטיות בצורה מחרידה,
0: כן.
1: מביאה.
0: כן.
1: אז אני לא זורקת את כל הגברים, ובהחלט אפשר ללכת לרופאים, אבל צריך כל הזמן להעלות את המודעות, וצריך לדבר על זה, וצריך ללמוד על זה. הסופה הזאת, החלום שלי, היא שהיא תהיה קריאת חובה בכל לימודים, בכל תחום לימודי שקשור איכשהו בגוף ובנפש.
0: כן.
1: מרוקחות עבור דרך רפואה, סיעוד, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה, הכל. עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא נעשה מספיק. זה לא נעשה מספיק. יש ממש מחקרים שמראים שכשואלים סטודנטיות וסטודנטים בתחומים האלה, האם הם נחשפו מספיק להיבטים מגדריים בלימודים שלהם, הם לא. וקודם כל, הסופה המטרה שלה היא להוסיף דעת ולאפשר לחנך.
0: כן. אבל נגיד בתחום המחקר, בוא נדבר רגע על גיל המעבר.
1: כן.
0: אז גיל המעבר זה משהו שכאילו יש רק לנשים, ולכן...
1: לא. כשקוראים בסופה הזה
0: נכון,
1: כל
0: נכון,
1: היום.
0: נכון, נכון. אבל אני לא יכולה שגברים יצטרפו פשוט גם לדבר הזה. כאילו, שישבו רגע בצד. הגיל המעבר של נשים נושא לא מאוד נחקר, ולא מאוד, ורופאים לא יודעים על מה את מדברת בכלל, וזהו, וזה ככה פשוט.
1: תראי, גם אני לא מחבבת את אלה שאומרים, אנחנו בהיריון. לא, יקירי, אתה לא בהיריון.
0: אתה לא בהיריון, אני מצטערת.
1: אתה לא בהיריון. אבל האמת היא שאם תקראי את המאמר על גיל המעבר, זה נכון שיש שונות, ומה שצריך להבין זה את השונות בין גברים ונשים, וברור שגיל המעבר אצל נשים הוא יותר דרמטי, יש לו נקודת סימון יותר ברורה, אבל למה לא לטפל גם בגברים?
0: מה שאת בעצם אומרת זה כזה דבר, תראי, אם אתם תבינו שגברים, גם להם יש גיל המעבר, אז יתחילו לחקור את זה ולטפל בזה, אתם גם תהנו מזה, כי לגברים גם יש את הבעיה הזאת.
1: לא, אני פשוט מנסה פחות לעשות מאבק.
0: אוקיי, את לא רוצה לכעוס.
1: אני כועסת, אני עמומה. את יודעת מה, את האמת?
0: כן.
1: אני עצובה ועמומה, ואני יכולה לתת לך דוגמה בתור חוקרת שנים בתחום הזה. בכל זאת ערכתי את הסופה הזאת. יש מעל 40 כותבות וכותבים.
0: כן, אני חייבת לומר למאזינות שלנו ולמאזינים שמדובר פה ביותר מ-600 עמודים. זה לא דבר של מה בכך. עבודה רצינית.
1: אבל תגידי להם גם שזה קרי.
0: כן.
1: ולא צריך להיות פרופסור בשביל לקרוא
0: נכון.
1: את זה. ושמומלץ... כל מי שסקרנית וסקרן. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על זעם וכאב. אז כמו שאת מבינה, אני שנים בתחומים האלה, וקשה להפתיע אותי. ועדיין, כשאני קראתי את המאמר שהוביל לדן הרות על נשים עם מוגבלות,
0: כן.
1: תקשיבי, הכאב הוא בלתי נתפס. נשים שסובלות מאפליה כפולה, גם כי הן נשים וגם כי הן בעלות מוגבלות. קודם כל, לא מתייחסים אליהם בכלל כמיניות.
0: כן.
1: לא מציעים להם בדיקות שקשורות ביותנו יצורים מיניים. תחשבי, לגברים לא מתייחסים ככה. כמה פצועים, כמה נכים יש לנו, לא מתייחסים ככה.
0: כן.
1: אחר כך, מערכת הבריאות לא נגישה להם. אפילו בדיקת ממוגרפיה צריך לעמוד בשביל...
0: נכון.
1: הם לא יכולות להיבדק. עכשיו, את יכולה לגור ביבנה, ואולי יש איזו מרפאה מותאמת בנתניה. לכי תתחילי לחפש דרך להגיע, לתאם, לנסוע, הן לא נבדקות. הן לא נבדקות, הן חולות יותר, ויש ממש תחלואה גבוהה יותר ותמותה גבוהה יותר. אז כמובן שאני גם מאוד כועסת, אבל אני גם באמת נקרא לב.
0: כן, זה מאוד עצום. אבל אתה יודעת, כאילו אנחנו הרבה פעמים לא מרשות לעצמנו לכעוס, כי אז יגידו לנו שאנחנו היסטריות, אז אני דווקא בעד לכעוס. אבל בסדר. אני גם אומרת גיל הבלוט ולא גיל המעבר, כי גיל הבלוט כל כך...
1: תקשיבי, אני סתם עושה הצגה. אם הייתי יודעת כמה אני יודעת לכעוס, אבל בסדר, אנחנו ברעיון.
0: אוקיי. אז גוף משלך, רפואה מין ומגדר, סופת מאמרים, יצא בהוצאת למדה, אורחות, פרופסור יעל השילוני דולב, דוקטור שרון אורשלימי, יעל השילוני דולב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה על הרעיון.
0: להתראות.
1: ביי ביי.

0: עכשיו מוציאה לשון.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ואנחנו באמת עם הפינה מוציאה לשון, שבה אנחנו מדברים על ענייני לשון בספרות עם שלומית עוזיאל שלנו. מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, שתוכלו למצוא בדוכני עם עובד בשבוע הספר, ובכלל בחנויות. שלום שלומית עוזיאל.
2: תודה,
1: מה העניינים?
2: תודה, שבוע הספר, הכל טוב.
1: אוקיי, חתמת על ספרים?
2: מדי פעם, כאשר מעוניינים, אני אף חותמת.
1: יפה מאוד. יש לך הקדשה שאת מראש החלטת עליה, או שכל פעם, לפי איך שנחה עלייך הרוח?
2: אני לפעמים מאחלת לאנשים שהם יוציאו לשון בכיף.
1: אוקיי. על מה מדברות היום?
2: נדבר על סימטריה, על יופי, על דברים שהם הפיכים ולא הפיכים, וקודם כל נדבר על פלינדרומים.
1: אוקיי, בבקשה. אז מה זה בעצם פלינדרומים?
2: פלינדרום זה רצף של סמלים, במקרה שלנו אותיות, יכול להיות דברים אחרים,
1: כן.
2: שאם קוראים את הרצף הזה מימין לשמאל ומשמאל לימין, מקבלים אותה תוצאה. משוררת הסופר נועם דובב, פרסם שני ספרים של שירים פלינדרומים, שגם השמות שלהם, כשחשך והלימת מילה, הם פלינדרומים.
1: זאת אומרת שאפשר לקרוא את זה מרגיל, וגם מהסוף להתחלה אותו דבר. זה הכוונה.
2: ומקבלים אותו דבר. בשביל זה צריך להתעלם מאותיות סופיות בעברית, וגם מרווחים וגם מניקוד. ואז מקבלים אותו דבר, כן? אז אנחנו רואים שהלימת מילה, כשקוראים את זה מהסוף, זה באמת, שוב פעם, הלימת מילה. ובואי נקרא גם הייקו פלינדרומי של דובב, מתוך הספר הזה. בי באה תנועה רכה, בלב הקרה עונת האביב. אז נשים לב, גם באוזן אפשר לשמוע שרכה והקרה זה היפוך, ותנועה ועונת גם כן היפוך.
1: כן.
2: ופלינדרום בעברית זה נקרא, על פי האקדמיה הלשון, מילה מתהפכת או משפט מתהפך לפי העניין. ואגב, נועם דובב הציע את המונח הפלינדרומי בפני עצמו לדבר הזה, היפוכו פה. ואגב, האיש הזה כל כך חושב בפלינדרום, שבאתר שלו אפילו הכותרת של תיבת החיפוש היא פלינדרום, את תא כותבת בתוך התא.
1: אפשר ליהנות מפלינדרומים, אבל רק שרואים אותם בעצם, הרבה יותר מאשר בעל פה, נכון? צריך לראות.
2: האמת שאני חושבת שזה מאוד תלוי בפלינדרום, יש כאלה שעובדים יותר טוב באמת בעין, ויש כאלה שאפשר יותר טוב לקלוט אותם באוזן.
1: למה זה קוסם לנו, אבל למה אנחנו כל כך מתלהבים מזה?
2: אז אני חושבת שיש שני דברים עיקריים, נדמה לי, שקוסמים לנו בקטע של פלינדרום. אחד שזה סימטרי, וסימטרי באופן כללי זה משהו שאנחנו תופסים אותו כיפה. דבר ידוע שגם פנים וגוף של אדם הם נחשבים בינינו באופן כללי יותר יפים כשהם סימטרים. אנחנו מוצאים בזה כנראה אבולוציונית עדות לבריאות ולגנטיקה טובה.
1: כן.
2: ונשים לב שגם דברים בטבע שנחשבים בינינו יפים כמו פרחים הם בהרבה מקרים סימטרים. לרוב הפרחים יש סימטריה על הרבה צירים אם נשים לב, כן? הם סחלבים, הם כמו, לרוב כמו הפנים שלנו יש להם סימטריה אחד. אבל יש הרבה פרחים שהם ממש סימטרים על הרבה מאוד צירים. וגם באדריכלות למשל, שהיא ביטוי לדברים שאנחנו תופסים אותם כיפים, אז הרבה מאוד מבנים הם גם כן סימטרים באיזשהו אופן. בעיניי, הטאג' מהל, אם נחשוב עליו למשל, הוא עלה בדעתי כשהכנתי את הפינה הזאת, זה אחד המבנים שנחשבים ליפים ביותר בתרבות האנושית, ויש לו סימטריה מאוד מובהקת שמתבטאת, אם תדמיינו שנייה את המבנה הזה, בסימטריה מאוד מובהקת בהרבה מאוד אלמנטים שיש בו, יש את המבנה, יש את הכיפות והצריכים, הגינון הסימטרי משני הצדדים שמשתקף בתעלת מים, מאוד סימטרי ונחשב מאוד יפה, ואני חושבת שבפלינדרום נשים לב שהסימטריה הזאת שקוסמת לנו, היא בעצם מבטאת אלמנט שחזרה, שהוא קיים גם בדברים אחרים שאנחנו חושבים עליהם כיפים בטקסטים, כן, אם נשים לב בשירים יש פזמון שהוא חזרה, יש חריזה שהיא חזרה על צליל, אז במקרה הזה של הפלינדרום יש לנו חזרה סימטרית על רצף של אותיות, ומה שעוד יש לנו זה שדורש מיומנות טכנית, כן, ליצור טקסט.
1: זהו, אנחנו רואים איך הוא עשה את זה.
2: איך הוא עשה את זה? בדיוק, יש פה אילות צורני מאוד מאוד חזק, כן? ולהצליח לעמוד בו, זה דבר שהוא מאוד מרשים.
1: נכון. יש לו גם תפקיד כאלמנט עלילתי?
2: כן, אז יש פה, באמת, הנה ראינו עכשיו את השמות של הדברים של נועם דובב, יש פה מקום צורני לפלינדרום. אבל יש גם יצירות שבהם הפלינדרום נכנס ומשמש כחלק מהעלילה. נסתכל למשל על סיפור של פרימו לוי, הסופר היהודי איטלקי שכתב את הספר, אני חושבת שאולי היצירה הכי ידועה שלו זה זהו אדם, שמתאר את 11 החודשים שהוא היה באושוויץ, ושרד, והיצירות שלו בנושא של השואה הן הידועות ביותר, אבל הוא כתב גם דברים אחרים. אחד מהם זה סיפור בשם חום מסחרר, על גיבור שהוא נהנה להמציא פלינדרומים. הסיפור הזה מופיע בקובץ סיפורים בשם לילית ואחרים, שראה אור בעברית לפני 4 שנים בערך. והגיבור של הסיפור, שקוראים לו אתורה, הוא מרהר לעצמו שבמשפטים פלינדרומים הוא אומר לעצמו, יש משהו מגי, יש משהו קסום. כמו טילטן הוא אומר לעצמו עם 4 עלים, שהוא קמה כזה למזל טוב. ובכל אופן, כאילו, הוא חושב לעצמו, כבר בתחילת הסיפור, הוא חושב במין התגוננות כזאת, הוא אומר לעצמו, בתחביב הזה אין רע. הוא אומר, אני לא משתמש בהירואין, אני כותב משפטים שאפשר להפוך. יש לכם התנגדות? זה בתרגום של מירון רפפורט.
1: כן. יש בזה אלמנט של כישוף פשוט, את יודעת, זה גם יכול להיות מסוכן למי שמאמין בכוחן של מילים. כמונו היהודים.
2: אז פרימו לוי ואתורה שלו מאמינים בסיפור הזה, ואתורה... הוא ממציא כל הזה, מבחינת מה שקורה בסיפור, הוא ממציא פלינדרומים לעצמו תוך כדי ישיבה ארוכה בעבודה, וחושב על עצמו ועל החיים שלו, ואנחנו שומעים ממנו בעצם שאנחנו מבינים שהוא די משתעמם בעצם בעבודה שלו, ושהיחסים עם החברה שלו גם די תקועים, שהם לא כל כך קרובים, שהם גם לא רוצים להיות יותר קרובים, ואז כשהוא יוצא מהישיבה, הוא מתכוון לנסוע ישר, והוא במקום זה נוסע רוורס לדופק איזה מכונית, צורט אותה, ואז הוא שם לב שיש לו זיפים, הוא מחליט להתגלח בבוקר, אבל בבוקר מגלה שהפנים שלו חלקות, הוא מנסה לפתור את הטרמוס, אבל הוא מבריג בכיוון ההפוך, והוא מאוד בקלות, כן? מחליט שבעצם הוא מבין, כן? הוא מגיע למסקנה שההרגל המגונה שלו מהפלינדרומים, הוא חלחל לחייו במקומות אחרים, ודברים מתחילים לקרות לא רק ישר להפוך. כן. הוא אומר לה, אם צריך להיזהר, צריך לא להגזים. ומה שאני עוד חשבתי בדבר הזה, שאולי הדברים האלה שמתחילים לקרות בחיים של אתורה בכיוון ההפוך, שהחיים שלו קורים ישר, זה מסתכל שזה לא רק הפוך, אגב, כן? הוא חושב בעצמו, הוא מסתכל על השעון, והוא אומר, אם המחוג של השניות ילך אחורה, אני באמת לא יודע, אבל הוא הולך ישר. אז בעיניי, ההליכה הזאת, ההיטלטלות הזאת, קדימה ואחורה, בחיים של הגיבור הזה, של אתורה, היא מבטאת, אולי אני חושבת, איזשהו מקום נייח כזה, מקום פסיבי בחיים שלו, שהאי רצון שלו לנוע ולהתקדם, הוא מתבטא כאיזושהי תנועה אקראית כזו, קדימה ואחורה, כמו הפלינדרומים.
1: וזה לא המקום היחיד שיש אצלו סימטריה, אצל פרימו לוי.
2: אז האמת שאני חשבתי באמת על היצירות של פרימו לוי, ובעצם הוא עוסק בסימטריה בכל מיני מקומות.
1: חימאי.
2: באותו... סליחה?
1: הוא חימאי. יש בזה משהו שקשור אולי.
2: הוא חימאי, האמת שהוא חימאי היה עוד לפני לדעתי שהוא היה סופר.
1: כן.
2: ובספר שלו, הטבלה המחזורית, ספר נפלא, זה אוסף סיפורים שמספר גם על חייו כחימאי, וגם בעצם על מבחינת ציר זמן זה הולך לקראת, מילדותו עד השואה, עד המלחמה, מלחמת העולם השנייה, ואחריה פחות או יותר עד ההווה. ומה שיפה שם, בין השאר אחד הדברים הרבים היפים בספר הזה, שהספר עצמו הוא סימטרי, יש שם 21 סיפורים, 10 לפני השואה, סיפור אחד, האמצעי, צריום, ממש בתקופת אושוויץ, 10 אחריה. כן. זאת אומרת, הספר עצמו כולו מאורגן בצורה סימטרית. מעבר לזה, הוא גם חושב על הסימטריה של מולקולות שהיא אסתטית, על הסידור האיברים בגוף שלנו, הוא אומר, הבטן שלנו בחוץ נראית סימטרית, אם פותחים אותה, היא לא נראית סימטרית, הרכב, הוא אומר, מכסה מנוע שמכונית, נראה סימטרי מבחוץ, נרים, אנחנו נראה שמתחתיו הרכב לא סימטרי, יש פה איזו הונאה כזאת. אז הוא עוסק בנושא הזה באופן כללי, ואנחנו מגלים את העיסוק הזה גם בסיפור הזה שעוסק בפלינדרומים.
1: נפלא. אני אוהבת את זה, שבבטן בסוף זה לא סימטרי, בכל זאת.
2: נכון, גם בחזה אגב, כבר ידוע שהלב.
1: נכון, נכון. שלומית עוזיאל, תודה רבה לך על היופי הזה, תודה רבה.
2: תודה לך, מאיה.
1: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, וגם לאלן דיונוב על הביצוע הטכני. אנחנו רוצות להזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה, ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות מחר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: כאן תרבות.
4: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

נמשיך לטייל בין מרחבים ובין פעולות מגוונות שמתקיימות בהם, כדי שנוכל להמשיך את מסע ההתמקמות שלנו בין העולם ובין העשייה האומנותית-מופעית בעולם. פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, הובילה אותנו בהליכה על חבל דק בין מגדלי התאומים ובין מערב ירושלים ומזרחה, וכעת תוביל אותנו לכיכר צהל בירושלים, וממנה למקומות נוספים שבהם התרחשו מופעים תלויי מקום.

0: שלום דפנה.
1: שלום גיל.
0: כיף שאנחנו ממשיכות את המסע, ואנחנו, יש לנו עוד כל כך הרבה מקומות לבקר בהם.
1: נכון.
0: כך תכננו, בואי נראה מה אנחנו מספיקות. ואנחנו הפעם נתחיל את הפרק הזה, השלישי ביחד, בחיקר צהל, בירושלים. ורצית לפני כן להגיד עוד כמה דברים על מופעים תלויי מקום, על ההגדרות והתיאוריות ועל האפשרות שלנו להסתכל על המופעים שאנחנו נדבר עליהם בשיחה הזאת.
1: אני גם הבטחתי לך ממש לצמצם בזה, אבל פשוט כאשר אומרים מופע תלוי מקום,
0: כן.
1: נמצאים בטריטוריה נורא נורא רחבה, גם יצירתית, מחקרית, מושגית. התלוי מקום גם מאוד התמסחר, אפשר לראות אותו כמעט בכל פרסומת כיום. זאת אומרת, אנחנו כבר לא כל כך יודעות מה זה. Mm-hmm. ואני לא מתכוונת עכשיו להרחיב בטופולוגיות, כלומר בקטגוריות שמתבוננות בתלוי מקום, אבל רק לומר שאם אנחנו מדברות על כיכר צהל, זה באמת מקום מאוד מאוד ספציפי.
0: כן.
1: אנחנו יודעות שזה חלק מצומת גדול שנמצא בפינה הצפון-מערבית של חומות העיר העתיקה, ומול זה נמצאת קריית העירייה. זה עניין ממוקד ביותר. ולעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים כיום על התלוי מקום, הוא הפך להיות מטריה לדברים שאינם בהכרח כאלה. למשל, יש חוקרת בשם פיונה וילקי שמציעה מנעד להבנת התלוי מקום האומנותי, במיוחד בתיאטרון ופרפורמנס שאני לא אפרט אותו, אבל אני אדגיש שניים.

0: להיות חורשה, זו אפילו יכולה להיות חורשה של קקל, אבל היא לא חייבת להיות חורשה ספציפית.
1: כן.
0: ובדוגמה האחרונה שנתתי, אנחנו כבר רואות שאם זו לא חייבת להיות חורשה מסוימת, אבל היא כן צריכה להיות של קקל, אז אנחנו איכשהו מתניידות בין האתר הגנרי
1: Generic,
0: לבין הספציפי.
1: כן.
0: ובמקרה של כיכר צהל, הרי יש עוד כיכרות שנקראות צהל, ויש אתרים רבים שקוראים
1: על שם המוסד הזה. כן.
0: כן, המוסד הזה הוא מאוד פופולרי, והרבה אתרים נקראים על שמו, וכיכר צהל הזאת היא ללא כל ספק מאוד ספציפית, אבל היא גם הייתה יכולה להיות אתר אחר שממצא בתוכו איזושהי עמדה של סמכות ריבונית ולאומית. ולכן, אמנם אנחנו נדבר על כיכר צהל, אבל אפילו היא יש לה מעמד מטונימי כזה של חלק שמייצג תופעה, שמייצג שלם, שמייצג מכלול. ו... אנחנו נוכל לראות שהיא אכן מקיימת דרגה מאוד גבוהה של ספציפיות, גם במובן של ווילקי. וכל המופעים שאנחנו מדברים עליהם, מכיוון שהם חלקם לפחות נוטים לעכשווי, אז אנחנו יכולים לראות שהם גם מקיימים את ההבחנה המושגית שכיום המופעים מייצרים או אפילו מחוללים חללים שיחניים. זו הבחנה של חוקרת סייט ספציפיק בשם מיוון קוון, שמדברת על זה שלא רק באמצעות מילים, אבל גם באמצעות פרקטיקות שיחניות, כמו הרצאות וסיורים מלומדים, וכל מיני פורמטים פדגוגיים ומסמכים ומחקרים, והחצנה של דרכי דיבור שונות על האתר, ואפילו באמצעות דימויים חזותיים, כמו שנראה.
1: מוצר שיח.
0: בדיוק. כן. הפרפורמנס הוא, כוונתו הכמעט ראשונית, היא לא רק חוויה אסתטית, והיא לא רק רגש, למרות שאני לחלוטין מחשיבה את החוויה ואת ההרגשה כחלק מאותו עניין, וגם
1: כן.
0: כחלק משיח, אלא היא גם מאפשרת לעורר שיח. וזה לעומת נטיות אחרות בסייט ספציפיק, שהיא גם עושה להם איזה מין פריודיזציה, שהיא לא מאוד רלוונטית, כי כבר מזמן הכל התערבב בהכל ומראש כבר היה מעורבב.
1: כן, כן.
0: אבל היא מדברת על מופעים שהגיבו לאדמה, לאקולוגיה, לגיאופוליטיקה במובן החומרי של המילה, שהיו מאוד אופייניים בשנות ה-60 וה-70, במיצג, גם במיצג הישראלי. שדרור הררי פרסם עליו לאחרונה ספר שנקרא From Object to Performance, The Beginnings of Israeli Performance Art, שיכול לתת לנו את כל התמונה, פחות או יותר.
1: כן.
0: בוודאי שעל הפאזה הזאת, והיא מדברת על התגובות המוסדיות, במיוחד להגמוניה של מוסד האומנות, אבל זה יכול להיות בכלל תפיסה מוסדית של אתרים, שהיה לה מין בייבי בום בשנות ה-80, אבל היא הייתה גם קודם. ואז היא מגיעה לדבר הזה שאנחנו בעיקר עושות יחד, והוא העובדה שפרפורמנס תלוי מקום כיום, ממש מעורר שיח, ולפעמים יוצר שיח באמצעים שיחניים שמוכרים לנו ממחקר, משיעורים, ומתצוגות של ארכיון.
1: כשאת אומרת מעורר שיח, את מתכוונת במקום עצמו, כשהקהל נמצא שם, את מתכוונת בדיעבד, את מתכוונת רק על ידי הצופות והצופים, או גם על ידי אחרים שהם פוגשים, או מעין אדוות, למה את מתכוונת?
0: ברגע שמפעילים פרקטיקות יצירתיות ישירות של שיח, כמו הרצאה לפני קהל, או
1: כן.
0: סיור מודרך, אז את יכולה לומר שמלמדים אותך משהו ומחוללים שיח אצלך שיכול להדהד או לעורר בך התנגדות או פשוט לשקוע וללמד אותך משהו, אז הם עושים את זה באופן הישיר. אבל לעתים קרובות, כמו שאת מציעה, זה יכול להיות גם רטרואקטיבית, זה יכול להיות מצב שיחני שלנו כחברה וכקהילה, שיכול להתעורר בעקבות דימויים חזותיים שמחולל הפרפורמנס, ומשהו בו לא מסתפק

0: בעצמו וגם לא מסתפק באתר, אלא הוא באמת חלק מהתמקמות שיחנית שיש לה גם שכבות היסטוריות,
1: כן.
0: גם נקודות מבט שונות, גם פוליטיקת זהויות מרובדת.
1: אז מה שאנחנו נעשה עכשיו כנראה היא מופע בשם השדה של תיאטרון קליפה, שהתרחש בכיכר צהל, כנראה שייך גם להגדרה הזאת של לייצר שיח, כי אנחנו מדברות על מופע שאי אפשר לראות אותו כרגע, הוא כבר לא רץ מה שנקרא, אנחנו מדברות עליו בדיעבד, אנחנו מייצרות עוד איזה אדווה לנוכחות שלו במרחב, נוכחות שלו בעבר, ואנחנו מאפשרות לאנשים נוספים להצטרף לשיח שהוא יצר, גם בך כצופה, גם במסגרת שבה הוא התקיים, גם בפסטיבל ישראל, נכון? אז
0: נכון, אז אם התחלת במופע, אז אנחנו ניתן רגע איזשהו מפתח שאפיין את המופע הזה.
1: כן.
0: ואז אני חושבת שהוא יחזיר אותנו באיזה זיגזג קצת לכיכר צהל ובחזרה למופע.
1: כן.
0: אנחנו מדברות על מופע שהוא עלה ביוני 2019 במסגרת פסטיבל ישראל על ידי תיאטרון קליפה בבימוי עידית הרמן הנפלאה והמשתתפים שלה ויוצרים שותפים, והוא התקיים בסייט מאוד ייחודי, הוא התקיים על הגג של בניין העירייה ההיסטורי, עיריית ירושלים, כאשר המבט שלנו מופנה אל הנוף שאותו קצת תיארנו קודם, חומות העיר העתיקה וכיכר צהל, כאשר אנחנו זה אומר משהו כמו כ-30 צופות וצופים, משהו כזה, מצוידים במשקפות שדה, ומסתכלים על המרחב הזה של הכיכר, שיש בו גם את הפסל של I Love Jerusalem.
1: אז מאיפה אתם צופים?
0: אנחנו צופים מהגג שהוא כיום מחלקת התרבות של העירייה, ובעבר הבניין ההיסטורי, מהגג בניין 10 קוראים לזה. אבל בעבר לא היה לו מספר, מכיוון שהוא פשוט היה בניין העירייה, אנחנו ניגע כן. בזה. ולפני שאני אחזור רגע לכיכר צהל דרך המופע, ואז לכיכר צהל דרך ההיסטוריה שלה, ואז בחזרה למופע, כן, זה צריך לקשור נראה לי חגורות בטיחות במצב הזה, אני פשוט אבהיר שיש לו מפתח פרפורמטיבי מאוד מיוחד, שהתרחש במופעים קודמים, והוא
1: של תיאטרון קליפה?
0: גם וגם, כבר עשו את זה, אבל אני אגיד שזה מאוד מובהק, והוא נשמר פחות או יותר לאורך כל המופע, אם כי פחות ופחות, והמפתח הוא מה שאנחנו יכולים לכנות חשד בממשי, או חשד אונתולוגי. אנחנו נכנסים לאיזה מרחב שנראה לנו שהם מתקיימים בו חיי יום-יום רגילים.
1: כן.
0: ואנחנו לאורך כל המופע, העיניים הם מתרגלים להבחין בפרפורמרים שהם כנראה שייכים לספרה האסתטית של המופע, ויש להם אפילו מאפיינים ייחודיים וחלקם ביזרים מאוד, ואנחנו כבר קצת מבינים איך עובדים עלינו ולמה עובדים עלינו ומי הן הדמויות האלה, שהן לא דמויות דרמטיות במובן התיאטרוני המלא והמאופיין, אבל יש להם אפיונים ויש להם דפוסים. יחד עם זאת, החשד הזה במה נכון ומה לא, מה ממשי ומה לא, החשד האונתולוגי הזה, הוא ברמה מסוימת לפחות נשמר לאורך כל המופע.
1: כן.
0: וזו חוויה אסתטית נורא מבלבלת.
1: מבלבלת, כן.
0: ממש, ולפעמים אפילו קצת מעליבה, כי את, במקום להתעניין או לנתח או לחוות או להרגיש, את פשוט חוזרת ושואלת,
1: זה חלק?
0: זה חלק?
1: זה שייך?
0: זה אמיתי?
1: אני אמורה לצפות בזה?
0: זה ממשי? מה זה? רגע, זה מי שראינו קודם? למה הוא חוזר?
1: בשביל זה
0: לא
1: אני כאן?
0: אז המשחק הזה שנמשך יותר מ-40 דקות, את אומרת, רגע, וואו. זה מה שאני אמורה לעשות כאן?
1: והכל במשקפות, כן?
0: את יכולה להשתמש במשקפת? אני רוב הזמן שכחתי להשתמש בה.
1: אז רואים מספיק טוב, את אומרת, במרחק.
0: רואים ככה וככה, אבל הם די קרובים גם למרפסת של בניין 10. אז את יכולה לקבל נקודת ראות די טובה כשהם מתקרבים.
1: 40 דקות של חיפוש?
0: 40 ומשהו דקות.
1: זה כמעט עבודת, סליחה, אני מגזימה רגע, בלשות. זאת כמעט עבודה שהיא מאומצת, במקום שאת תתיישבי, תתרווחי, mm-hmm. והדבר יבוא אלייך, מה שנקרא, יופיע בפנייך, כן? יופיעו הנערים. Mm-hmm. אז את צריכה להתאמץ. והפעולה של הצופה, במובן הזה, הופכת לחלק משמעותי בעיניי מהחוויה, כלומר, המאמץ, הזיעה, הספק, הבלבול, mm-hmm. החיפוש, מעייף, יש בזה משהו מתיש גם.
0: אני ממש התמסרתי גם לחיפוש, ואני די בטוחה גם שצופות אחרות לא חוו בדיוק את החוויה הזאת. או שהרגישו שהן תוך כמה דקות כבר מפענחות את כל הסטינג של כל הדמויות, וזה קטן עליהן.
1: כן.
0: אני לא הרגשתי ככה. פתרתי, זה באדום, צ'ק.
1: כן.
0: ההוא המוזר עם הזה, עם הנעליים, צ'ק. ההוא עם הכלוב חתולים, צ'ק.
1: כן, אבל זה לא מעניין רק לזהות אותם, זה גם מעניין לשים לב באיזה הקשר הם נמצאים.
0: נכון, אבל אני
1: חושב... מה היא פעולה.
0: לגמרי, כי אני באמת חושבת שמשחק הניחושים הזה כן העסיק את כולנו ברמה זו או אחרת, ושהוא נועד להיות המפתח האסתטי של המופע.
1: כן.
0: ואני גם אומר שמאוד עניינה אותי העובדה שהמפתח הקונספטואלי הזה הוא מין משחק, הוא מין משחק ניחושים שלמעשה מגיב באופן עמוק לגבוליות הגיאופוליטית של קו התפר, בלי לספר עליה במובהק ככזאת.
1: כן, כן.
0: אנחנו יכולים לומר שהמקום הזה מתאפיין בגבוליות בין אוכלוסיות, בגבוליות בין ממשלים. הרי בעבר העותמני שלו הייתה שם כיכר הפוסטה, כיכר הדואר, עד 1917, כשזה התחלף בשם הכובש התורן, אלנבי, וזה הפך להיות כיכר אלנבי. ואנחנו יודעים שרק מ-1967 זה שוים מחדש ככיכר צהל. ואנחנו יודעים גם שהפרפורמנס הזה של רגעי החילוף הודגש בכל מיני מבטים שיכולים לבסס לנו את האירועיות של המקום הזה, את מצבי החילוף שלו. וזה מצבים שיכולים להיות משני סוגים. האחד זה מצבי הרס וחורבן.
1: כן.
0: והכיכר הזאת חזרה ונחרבה וחזרה ונחרבה. וחורבות מצטלמות מאוד יפה, וזה סוג של פרפורמנס היסטורי שאנחנו יכולים להציג אותו ככזה. ואירועים נוספים הם כאלה שקשורים בהבלטות שונות של סמכויות, כמו הכתרת ג'ורג' השישי ב-1937, שבה הבניין כוסה באורות, או יש לנו עוד כל מיני דברים, אבל אפילו קודם לכן בתקופה העותמנית, הולכת שבויים גרמנים דרך הכיכר הזאת ב-1918, שזה לא בדיוק עניין לחגיגה, ואנחנו כמובן יכולים לדבר על כל מה שקשור במבנה של העירייה, שגם אותו חנכו.
1: אז הכיכר, את אומרת, ספוגה בהרבה מאוד היסטוריה, אירועים, התרחשויות, פעולות שכבר קרו בה, ואת גם מזכירה לי את מה שלימדת אותי בפרק הקודם, שיש אתר, יש מקום ויש מרחב, אז אי אפשר להפריד אותם כמו שלימדת אותי מהמקום, ולכן בכיכר, הכיכר עצמה היא כמובן מרחב, והיא גם מקום, אבל היא גם אתר, עם הרבה מאוד שכבות של אתריות, כן? כי בעבר היא הייתה אתר עותמני, ואחר כך ברית, ועכשיו צהלי עם
0: שאגב,
1: השם הזה.
0: שאגב, האתר עצמו הוא צב על ידי האדריכל הבריטי קליפורד הולידי, והבנייה שלו התבצעה בשותפות בנק ברקליס שקיבל איזה מין רשות להשתמש בו 30 שנה, ולכן כן. עד עכשיו על הסורגים שלו את רואה ביבי. אם אנחנו מדברים על ריבונות, אז כל הסורגים של מבנה הממשל הירושלמי המייצג ביותר
1: מוקף בבוט.
0: מוקף בבי, בי, בי, בי, כן. בי, בי, מסביבו. סתם נקודה למחשבה. עכשיו, כל השכבות האלה מחזירות אותנו לשדה, ואני רוצה לומר שחוץ מהמפתח הפרפורמטיבי המאוד מבלבל הזה של משחק ניחושים שמתנהל בו, גם הדמויות שמופיעות בו מאוד, מאוד חשוב להבין שהן מייצרות איזה מין הבדל, איזה סוג של חריגות.
1: אז אולי נדגים. נדגים בלדבר למשל על שתי דמויות, ואז נוכל גם להספיק
0: למשל, מופעים נוספים. למשל, יש שם פרסונות שנראות קוויריות, שנצמדות אל החומה ומעוללות בכל מיני דברים. יש שם פרסונה שהיא מאוד מזוהה, שלבושה באדום, שהיא מין שיקור מתנדנד שלוקח לך זמן לזהות אותו, ויש גם אדם ששוכב, גם הוא עם מוטיב של אדום, במרחק יותר לכיוון החומה, ולצידו יש סל חתולים אדום, והחזרתיות הזאת מסתברת ומובילה גם לעובד עירייה שמקרצף דברים שאפשר לקרצף, אבל הוא גם מקרצף באיזה מין פעולה כפייתית גם את העמודים וגם את I Love Jerusalem. זה נהיה כבר ביזר. ויש שם משפחה שנראית משפחה כסופה וטוריסטית. טוריזם מהגהנום, משהו שהוא כזה כבר קרינג'י מרוב צבעי כסף והילדה עם בלון. ופתאום את מסתכלת אל שדה הראייה, אל ה-field of vision, אל השדה. ואת רואה שהילדה הזאת נטושה. היא ילדה בלי הורים. לרגע. ועוד דבר מוזר ביותר שאת רואה שם, זה שפתאום מתחילות שם תאונות. מישהו שמחזיק מין חפצים, כאילו הוא עובר דירה, ומין פסל גבס מוזר, פתאום משחרר אותו לרצפה, והפסל מתנפץ על הרצפה. ואת רואה גם תאונה של איש התברואה המקרצף שהזכרתי קודם, כן. שפתאום מתרסק על הרצפה, ואת לא יודעת אם מי שמקיף אותו הוא עוברים ושווים ממשיים, או שהם הפרפורמרים שמקיפים אותו כי הם קיבלו הוראת בימוי.
1: כן.
0: וכל הדברים הביזרים האלה, שמובילים גם אל מצב תאונתי ומסוכן, נותנים לך לחוות את הגבוליות גם דרך השוליות הקווירית, וגם דרך פוטנציאל הסכנה והאלימות שנצבר כבר מזמן במקום הזה, וממשיך לצערנו להצטבר בו.
1: אני מבינה.
0: ושום דבר ספציפי לא נאמר על ההיסטוריה שלו, על הרב רובדיביות שלו, על חילופי הריבונות והשלטון,
1: לא, זה או האימפריאליות שלו. לא, זה הספיק פשוט להניח שם את הפעולות.
0: בדיוק.
1: כן. ואז את אומרת שזה ממש עשה התרמה לסכנה, לשוליות.
0: כן, זה יותר מיצה אותה במחוות פרפורמטיביות.
1: כן.
0: בדיעבד.
1: כן.
0: זה הגיע לאתר, המופע הגיע לאתר, הוא בחוכמה רבה התמקם בו, הוא לא סיפר את סיפורו הספציפי, אלא הוא יצר מערך של פעולות, דימויים, תנועות, התנהגויות, שמחוללות לגבי האתר שיח שסב במיוחד על הגבוליות שלו.
1: כן. אתן מאזינות ומאזינים לתוכנית המעבדה. אני גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, ראש המסלול למופע עצמאי לתואר שני. אנחנו משוחחות על מופעים תלויי מקום, וממש עכשיו מתחילות לדבר על מופעי כינון המדינה, מופעי שחזור של כינון מדינת ישראל. אני רציתי שאנחנו נדבר גם על סוג מסוים של מופעים שהם תלויי מקום, שקשורים גם במופעי שחזור. מופע של שחזור? מה זה?
0: כן.
1: ולמה? למה שנשחזר משהו?
0: מופעי כינון המדינה מעניינים אותי כבר הרבה מאוד שנים, גם במחשבה גלובלית על תקסים ריבוניים ובמיוחד בהקשר הישראלי, והייתה לי הזכות ללמוד על זה, להתקרב לזה, לכתוב על זה, כאשר קבוצת תנועה ציבורית שנוסדה ב-2006 על ידי דנה יעלומי ועומר קריגר, ומונהגת מזה שנים על ידי דנה יעלומי, יצרה את המופע אוסף לאומי בהזמנת מוזיאון תל אביב, באוצרות של רותי דירקטור, והמופע הזה התחיל באתר הספציפי שבו הוצהרה הצהרת העצמאות, בו התבצע הפרפורמנס הפוליטי של כינון מדינה. ב-14 במאי, כמו שאנחנו יודעים, 1948,
1: כן.
0: ברוטשילד 16, בניין שנמצא בשנים האחרונות בשיפוצים, גם זה סיפור מעניין כשלעצמו, כי הוא כמעט יותר בשיפוצים מאשר פתוח לקהל, וזה חלק מהנושא, אבל אי אפשר להיכנס גם לפינה הזאת. אני מקווה שיהיה לנו זמן לחזור למופע אוסף לאומי, אבל אני אמשיך לרגעים יותר עכשוויים,
1: כן.
0: ואז אני אסוג לאחור למופע כינון המדינה.
1: מעולה.
0: ואני יכולה לומר שאחרי שהתעניינתי מאוד וכתבתי במופע הנפלא אוסף לאומי, שהמשיך בפעילות של תנועה ציבורית גם בשנים האחרונות, בפעולות שהם עושים באוספים שונים, בעולם, ולאחרונה גם עשו קוריאוגרפיה לאוסף משכן, המשכן לאומנות אין חרוד, והתחקו אחרי היצירות הנעלמות שלו באוצרות של אבי לובין. ואחרי שהבנתי שגם תנועה ציבורית עצמה ממשיכים להתעניין בזה ומפתחים את זה, אז אני יכולתי גם להרשות לעצמי לחזור לאחור, גם לטקס הכינון המקורי,
1: כן.
0: גם לשחזורים הראשונים שלו. ב-1958 וגם ב-1978, וגם לטקסי כינון פרפורמטיביים שממש כבר פירקו לגמרי את מעשה הכינון, והם יותר עכשוויים. למשל, כאשר השתתפתי במחאת בלפור באוקטובר 2020, אז קבוצה שצעדה עם עשרות מפגינים ליד בית העצמאות בתל אביב, ביצעה שם מין עצירה ספונטנית, והתחילו לקרוא, אנו מכריזים בזאת על הקמת מחאה יהודית בארץ ישראל. זה נורא מצחיק, זה ממש פלייפול.
1: כן.
0: וזה לא נותן את כל הטקס. רק אחר כך, במחאות הדמוקרטיה המאוחרות יותר, שנקטעו בשבעה באוקטובר, בטווח שבעה באוקטובר, התחיל התרגול החוזר ונשנה של נסיעת הצהרת העצמאות כאובייקט, מגילת העצמאות, כן. שהודפסה ונישאה, והציבור חתם עליה, וילדים והורים חתמו עליה, והתחיל מין פרקסיס פרפורמטיבי דרך כל ישראל במקומות שונים, כולל ליד הפסל של בן גוריון והצבא שנעשתה שם, ואז הדבר הזה באמת כבר נסע צורה יותר מפותחת וטרנדית. ב-2020 זה היה עדיין קטן.
1: אז מה שאת מתארת ממש היה ספונטני, זה לא היה חלק מהגל הזה שאת עכשיו מדברת עליו שהגיע מאוחר יותר במחאות. את מדברת על משהו ספונטני, פלייפולי, משחקי, הומוריסטי כמובן, שיש בו גם עקיצה של, עם אמירה רצינית.
0: כן, אני פירשתי אותו כספונטני, יכול להיות שמישהו תכנן אותו לרגע, אבל הרעיון היה מאוד קטן,
1: כן.
0: מאוד הומוריסטי, מאוד רגעי.
1: כן.
0: ואחר כך הוא באמת התפרק
1: והמשיך. גדל
0: ונפוץ. וכאשר התחילו המחאות הדמוקרטיה המתקדמות יותר, אז כאשר ההסט עבר לאובייקט מגילת העצמאות,
1: כן.
0: ולתכנים שלה, וכולנו הפכנו להיות מומחים בכל מיני פסקות, אז הפרפורמנס הזה באמת הפך להיות נורא נורא נפוץ. עכשיו, עניינו אותי גם המחוות הקטנות האלה, ועניינו אותי גם הטקס המקורי לעומת טקסי השחזור שלו, וגם מחוות פרפורמטיביות שנעשו אחר כך, אחרי או לפני תנועה ציבורית. ולמשל, אני יכולה לומר שעבדתי בין היתר עם איזשהו רעיון של דרידה ששואל, מאיפה יש למי שמכוננים הצהרות עצמאות את הסמכות לחתום?
1: כן.
0: והוא אומר, הסמכות הזאת היא מעגלית. היא גם איזה מין מעגל של בדיעבד. מכיוון שהאנשים, נקרא להם מועצת העם או משהו מהסוג הזה,
1: כן.
0: הם חותמים על מנת לתקף את סמכותם לחתום.
1: כן, כן,
0: הם
1: כן.
0: חותמים כדי לחתום.
1: את הישות שהיא הסמכות.
0: בדיוק.
1: של החתימה.
0: הם מתקפים את הסמכות של עצמם.
1: כן.
0: ובכל מיני דרכים, בהבחנות שלו, הוא שואל, מאיפה יש סמכות בכלל לבצע את פעולת הדיבור הזאת שנקראת להצהיר על מדינה.
1: הכרזה. כן.
0: הכרזה. והוא מדמה את זה גם למצב של וקום, כי אם אנחנו מצהירים על משהו שכבר נולד, אבל אנחנו מתקפים אותו בעצם החתימה ובעצם ההצהרה, אז נוצר איזשהו ריק או נוצר איזשהו וקום סמכותני בין מה שלכאורה כבר היה,
1: כן.
0: לבין מה שעדיין לא קרה.
1: אז הנה את גם מעלה פנימה את שאלות הריקון.
0: נכון.
1: שהעלינו ממש בסוף הפרק הראשון כדי להציג
0: לגמרי.
1: את הדברים שאת עוסקת בהם.
0: זה מאוד עניין אותי לזהות בטקס המקורי, מלבד העובדה שבן גוריון היה ממש במאי של האירוע הזה, ויש לזה הוכחות מצולמות ועדויות, מאוד עניין אותי למשל לאתר בזה את רגעי הוואקום, בין מה שעוד לא קרה, לבין מה שכבר כאילו קרה, לבין מה שעוד לא קרה.
1: כן.
0: בצורה ממש חומרית ופרפורמטיבית. למשל, העובדה שטקס החתימה המקורי נעשה על גבי קלף ריק. עוד לא, זאת אומרת...
1: עוד לא היה בו את הטקסט.
0: כן, עוד לא היה בו הטקסט. והטקסט תוקף, שוב, בדיעבד. אז לא רק שאנחנו נמצאים פילוסופית במצב של ריק,
1: אנחנו... גם אונתולוגית.
0: אונתולוגית, ליטרלית, חומרית, נמצאים כן. במצב של ריק, ובטקס המקורי יש לזה כל מיני הוכחות משחקיות וחומריות נוספות.
1: ואז מה עושות עם זה במופע שחזור, וגם מה רוצות להגיד באמצעות ההתייחסות לאלמנטים האלה שהרכיבו את הטקס המקורי?
0: נכון. אז במופעי השחזור הרשמי, ב-1958 וב-1978, הם באו לתקף... אבל מבעד לתיקוף הריבוני ולחגוג את הרגע שבו נוצרה המדינה, הם בעצם גם שתלו כל מיני רגעים מערערים שמעוררים בנו את השאלה מה התוקף בכלל של הצהרת עצמאות ומה היא ריבונות והאם זה תופס. אני אתן לך דוגמאות
1: כן,
0: קטנות.
1: כן, אני אשמח שתתני דוגמה.
0: למשל, ב-1958 נקראה חנה רובינה לקרוא את ההצהרה במקום בן גוריון.
1: כן.
0: אחרי שהיא כבר קראה את זה בקולה בהזדמנויות אחרות. עכשיו, תחשבי על זה כמצב שהוא הכי חגיגי והכי מתקף את הריבונות בעשור להקמת המדינה.
1: כן. זה כאילו אני רוצה להגיד מאשרר.
0: מאשרר. מאשרר.
1: כן.
0: אבל עם כל הכבוד, מדובר באיזושהי קונסטלציה... מערערת קווירית שחנה רובינה בקולה הקצת מעובה המוכר מהדיבוק ומתפקיד לאלה היא זו שאפילו מעט מגמגמת בקול משוך ומעט מוזר את הטקסט של בן גוריון ויוצרת איזו מין תרכובת של גבר אישה שבה היא ממירה את סמכותו. או דוגמה נוספת, שנה אחרי המהפך מ-1977-1978, היית חושבת שבגין הוא זה שימלא את התפקיד בטקס השחזור. אבל בגין קצת נדחק מהפריים, ליטרלי ממש נמצא קצת בצד, ולא ניתנה לו בכלל האפשרות לומר את הטקסט
1: כן.
0: הכמעט מיתי הזה, ואפילו נמתחה ביקורת בעיתון דבר על זה שהוא מחלל את ההיכל בנוכחותו.
1: כי היא לא הייתה מספיק דומיננטית, או כי היא לא הייתה מספיק פרפורמטיבית?
0: כי היא הייתה יותר מדי רוויזיוניסטית, ופחות מדי תנועת העבודה, כי הוא היה בגין.
1: כן.
0: ופחות המערך.
1: אז כשאנחנו מדברות על שחזור, אנחנו בהכרח מדברות על ציפייה, זאת אומרת, אנשים אולי מצפים, מי שכתב את הכתבה בעיתון דבר, ואולי אנשים שנוכחו גם ב-58, כשרובינה הקריאה את הטקסט, הם ציפו שזה יהיה, מה, אחד לאחד? הרי ברור להם שזה שחזור. ואת אומרת, אולי הם ציפו שזה יהיה כפיל של בן גוריון, או מישהו שיתחזה, או שחקן שיעלה בדמותו, בבגדיו, בפאה של בן גוריון, וינסה גם לחכות את הקול שלו. אני תוהה למה זאת הייתה הציפייה, וגם ברגע שהיא נשברה, כן, וזה לא היה קרוב לבן גוריון, אז מה זה אומר על הישרור? כלומר, לי נדמה שהוא עדיין מצליח להתקיים, אבל את אומרת שלא בטוח.
0: אני חושבת שהחזית של מופעי השחזור הרשמיים היא לגמרי מאשררת. אבל כאשר את נכנסת לפרטים המופעיים שלהם, את יכולה לפרש אותם. כמערערים או לפחות כפוטנציאל לערעור, ופוטנציאל לערעור בהקשרו החברתי-פוליטי, בהקשרו המגדרי, ובהקשרים נוספים שעניינו אותי, הוא קיים. הפוטנציאל המערער הזה קיים. ואז אני חיפשתי את זה במקומות שבהם נכנסים האומנים לתמונה. וכאשר האומנים נכנסים לתמונה, כמו תנועה ציבורית, כמו מעשה שאיננו אומנותי במובהק, אבל הוא תנועת מחאה, כמו אומנים אחרים, הפוטנציאל המערער הוא כבר בפרונט.
1: כן. שזאת אולי הייתה הכוונה. זאת אומרת,
0: בדיוק.
1: כן, במופע שחזור שיש לו כוונה לתקף או לאשרר, אז זאת לא כוונה לערער. יכול להיות שכשאנחנו ניכנס לפרטים, נראה שזה גם משהו שקרה, אבל זה היה תוצר לוואי, הערעור. אבל כשהאומנים הם מנסים, הם לפעמים מכניסים, לא מנסים, הם מכניסים מסרים נוספים בתוך השחזור הזה, או בוחרים בחירות שחזוריות מכוונות, שיש בהן עוד עומק של מחשבה או עומק של מסרים אחרים, אז הם כבר ממש מציבים את זה בפרונט, בחזית.
0: את רוצה דוגמה לזה אולי?
1: בוודאי.
0: כי למשל, באחד בפסטיבלי אקו לתיאטרון אחר שהלכתי עליהם,
1: כן.
0: ב-2019, אני פיניתי זמן בין הצגות, והלכתי למשהו שהוא בעצם הצבא, הוא אינסטליישן, שנקרא נפוליון 12 א', וזו עבודה שנוצרה על ידי אבי סבג, ומוקמה בפארק שליד החומות כחלק מהפסטיבל, שבאותה שנה גם חגג 40 שנה ליסודו, שזה מעניין. וסבג, שהוא יוצר ותיק, והוא מנהל בית הספר לאומנות מוסררה, הנה חזרנו לירושלים.
1: לירושלים, כן.
0: תמיד הכל חוזר לירושלים אצלי איכשהו. והוא יליד מרוקו. הוא יצר טקס שחזור כפול, נורא מעניין. הוא שחזר את מבנה המעברה, אפרופו סייט ספציפיק בתוך אתר ביתי,
1: כן.
0: הוא שחזר את הבית שלו, את בית המעברה שבאזור שכונה באקו גבעת נפוליון. זו מעברה שפעלה, אם אני לא טועה, עד 1972, הייתה אחת האחרונות שפורקו, והוא יצר את הצריף מעברה הזה שבו הוא מיקם כל מיני עבודות שקשורות בעבר שלו, ואתנוגרפיה ותצלומי סטילס ועבודות קהילה, ופרפורמרים נוספים גם היו שותפים לו. ובתוך שחזור הסלון הביתי של המעברה, היה ממוקם מוניטור שהוא כמו טלוויזיה ישנה של הילדות, ובו נשמעה הצהרת העצמאות ההיסטורית שמוכרת לנו מהיוטיוב ומשחזורים ומכל ובכל המענפף הזה של בן גוריון, אבל את לא שמעת את הכל המענפף של בן גוריון. הוא עשה עליו מיוט, וטקס השחזור שנטוע בתוך המעברה היה אמא שלו שבמבטא מגרבי היא ממלאת, לא חנה רובינה, היא מקריאה או אומרת את הטקסט
1: של... אז הטקסט הוא אותו טקסט, אבל הכל הוא קולה של אמו.
0: והכל הוא הקול שלה, מדברת לאט, ללא איזשהו שטף, באמת במבטא צרפתי, מרוקאי, מגרבי של אישה מבוגרת, ומחיאות הכפיים שמוכרות לנו מהסרטון האיקוני, הכמה דקות ששרדו מצולמות,
1: כן.
0: במסגרת המחיקה הגדולה והריק, גם הרוב לא שרד, אבל לא ניכנס לזה. אז מחיאות הכפיים שמוכרות לנו, בעצם ניתנות לה. ואז אנחנו יכולות להגיד שהעבודה הזאת, הסרט הזה, שבמקור סבג קרא לו הו קנדה, שהוא יכול להציב אותו בעצם בכל מקום שהוא רוצה, אבל כאן הוא הפך להיות כמו שאנחנו מבינות, מאוד מאוד ספציפי כן. למעברה שבתוכה הוא גדל. אז מצד אחד אנחנו יכולים לומר שזה ממש מין תביעת בעלות של קול שולי על הקוליות המוכרת שלנו, לנו כל כך כן. של ההצהרה.
1: כן.
0: אבל מצד אחר, אני בכל זאת חושבת שאי אפשר להתאמם ולהגיד זה רק ריקליימינג, אלא אנחנו כן יכולות...
1: רגע, ריקליימינג? כלומר, להחזיר איזשהו נתח מהזהות או מהשייכות שלי לעצמי, כלומר, שנלקח או שתרבותית לא קיבל הכרה, כן?
0: נכון. אנחנו לא יכולות להתאמם עד כדי כך, ואנחנו יכולים להבין שהחדרת הקול האחר הוא גם זה שמדגיש את הזרות ואת אי השייכות ואת דחיקת הזהות התרבותית
1: כן.
0: על ידי איזושהי סמכות מכוננת, ואת לא יכולה לומר שהדחיקה הזאת נעלמה מן הרגע שבו הוחלף הכל. להפך, היא גם הובלטה.
1: העובדה שזה נשמע לנו זר, או משהו שלא מייצג את הרוב, את רוב המופעים בחיים שלנו, כן, הביטויים, ההתרחשויות, זה גם מבליט, מדגיש את הפערים שהיו, כן? את הפערים בישראל, את הפערים בין החברות שמרכיבות את החברה הישראלית, וכן הלאה. דפנה, יש לנו מספר דקות לפני שנסיים את הפרק, ואני רוצה שנסגור כמעט מעגל כשנחזור לאוסף של תנועה ציבורית.
0: יופי, אז נחזור קצת לסגירת המעגל הזאת לאוסף לאומי, שהוגדר כתערוכה פרפורמטיבית עבור מוזיאון תל אביב, ודנה יהלומי יצרה את המופע הזה גם עם אלינה קצוף ועם עוד שותפים. ואני יכולה בעיקר בזמן שנותר לנו רגע להדגיש את מעשה השחזור שלהם, שהיה מקורי במיוחד. זה התחיל בזה שאני חושבת שרותי דירקטור האוצרת ואני היינו בערך הקהל היהודי היחיד שהגיע בשעה היהודה ביום פתיחת המופע ב-2015. לרוטשילד 16, לא כי לא בא קהל, אלא כי לא הוזמן קהל. כי הפעולה הראשונה הייתה כדרכו לפעמים של פרפורמנס, ללא קהל יהודי, אלא כן. יותר כמעשה קונספטואלי שמבסס את המחשבה השיחנית הזאת שדיברנו כן. עליה קודם. ושם הם ביצעו טקס שלא, שקצת השתבש, אבל טקס של... צעידה עם ציור של לסר אורי, אומן שוויצרי יהודי שצייר בכלל את נופי שוויץ, והם ביצעו צעידה עם ציור שלו, מכיוון שזה אחד הציורים שנעצרו במקור על ידי אוטווליש, כאשר בוים פחות או יותר בחופזה רבה ומהירה הסטינג של הצהרת המדינה.
1: כן.
0: כן, עכשיו, על אף שבקומה השנייה באותו הזמן הוצגה תערוכה של אופקים חדשים, והאומנות הישראלית כבר הייתה במקום אחר, וליש בחר למקם ציורים מן האוסף היהודי של המוזיאון, של מוזיאון תל אביב, שבמקור היה ביתו של דיזינגוף, והפך להיות מוזיאון בראשית שנות ה-30, ושם החליטו גם למקם את ההכרזה. תנועה ציבורית עלתה במדרגות המבנה הזה, נכנסה לגלריה המעט שקועה שלו, שבזמנו גם הבטיחה שטקס ההכרזה יהיה גם חצי מקלטי קצת, מאובטח, מכיוון שאנחנו כבר היינו במצב של מלחמה. תנועה ציבורית הגיעה ביום פתיחת אוסף לאומי ב-27 באוקטובר 2015. אגב, לקראת השעה שבה היה הטקס המקורי, לקראת השעה 4, הם הגיעו במדים הלבנים שלהם, והם יצאו מן המבנה כאשר הם אוחזים בציור של לסר אורי, שהיה כאמור אחד מן הציורים שנתלו באולם ההכרזה על ידי וליש.
1: כן.
0: והם צעדו איתו כמעשה של קישור בין המוזיאון הישן לבין המוזיאון החדש,
1: כן.
0: שמוכר לנו כיום בסדרות שאול המלך. צעדו איתו, ומקמו אותו, לא פחות ולא יותר, ברפליקה של אולם הצהרת העצמאות, ששוחזר במיוחד עבור הפעולה אוסף לאומי, עבור אוסף לאומי, במוזיאון תל אביב החדש. ויצרו את החילוף הזה, שאיננו רק מחבר אותנו בין הישן לחדש, אלא יוצר איזשהו מיזוג, שהוא גם מיזוג שיחני, זה שאנחנו כל הזמן קוראות לו שיחני, בין לאום לבין תרבות. מן הרגע שבו ציור יוצא ממקומו הטבעי, למרות שמה שיש שם זה רק רפליקות, כן, מזמן כבר באולם, מן הרגע שבו אתר ההנצחה של כינון הלאום מתחבר פיזית, רגשית, לאומית, פרפורמטיבית, לאתר האומנות, אז נוצר הקשר בין חלקה הלא מבוטל של האומנות בכינון הלאום, כאשר מתעוררת כאן השאלה, האם אנחנו נותרות ביקורתיות כלפי הכינון הזה? גם דברים שאמרנו קודם בשיחה שלנו, האם אנחנו בעמדת המשטפיות של המעשה הריבוני הסמכותני,
1: כן.
0: או שדרך הקישור שאנחנו יוצרים, אנחנו קבוצת מופע מודעת שעשתה מחקר רציני, כי כל הפעולות, כל הקוריאוגרפיות הציבוריות שלהן הן מבוססות מחקר, אז האם אנחנו בכל זאת מאפשרים את המצב הביקורתי כלפי הדרך שבה אומנות תמיד כרוכה במעשה הלאומי ומשתפת איתו פעולה, או האם אנחנו פשוט יוצרים איזושהי עוררות של ספק לגבי מקומה של אומנות ביחס למרחב המדומיין הזה שנקרא מדינה.
1: כן.
0: ואף אחד לא מאכיל אותנו בכפית את התשובות, לא במופע הזה ולא במופעים האחרים שהתייחסתי אליהם, בוודאי לא במופע השדה, שאפילו לא מספר לנו שאנחנו בכיכר צהל, אפילו כן. לא אומר את השם, ולא את השמות
1: יודעת,
0: הקודמים.
1: אם את יודעת, את יודעת, ואם לא, אז לא.
0: כן, אז לכי תבררי, כן. או תשאלי מה ההקשר, או תשאלי כן. מה תפקידה של האומנות ביחס למרחב המדינתי.
1: שזה מזכיר לי את מה שאמרת בהתחלה, בפרק הראשון, שלפעמים באמת הסטינגס הזה של מופע תלוי מקום, גם שולח אותנו אחר כך ללמידה, והוא גם מתכתב עם בורות או עם ידע שיש לנו או אין לנו וכן הלאה.
0: נכון. והמופע הזה, אוסף לאומי, מוביל אותנו בהמשך בסיורים מאורגנים שאליהם כבר כן מגיע קהל ומובלים במרחב המוזיאון ובמרתפיו ובאוספיו
1: כן.
0: וממש לא בהכרח מתקפים אלא מבעייתים מלשון ביקורת ובעיה את הקשר בין אומנות ללאום כולל דרך ביטויים של משבר וסכנה וחורבות ומצבי חירום, את השאלה מה הקשר בין אומנות לבין לאום.
1: כן. תודה רבה. במסגרת ההיכרות שלנו עם מופעים תלויי מקום, למדנו שיש דרכים נוספות להגדיר ולסווג את סוג המופעים הזה. למשל, לפי חלוקה של מקום סוגני, גנרי, הוא מקום ייחודי, שדרגת הספציפיות שלו גבוהה. דוגמה למקום סוגני הוא בריכת שחייה. לא חשוב לנו שבריכת השחייה תהיה בהכרח בריכת אוניברסיטת תל אביב, או בריכת גורדון, אלא כל מקום שבו בריכת שחייה תוכל לארח את המופע. דוגמה למקום שמאפייניו הייחודיים חיוניים למופע הוא כיכר צהל בירושלים, או כיכר מוזיאון תל אביב לאומנות, שהפכה בשנים האחרונות לכיכר החטופים. אם המופע מתייחס לשכבות ההיסטוריות של המקום, ולמאפיינים החזותיים של הכיכר, ולפעולות קודמות שחיו בה, פעלו בה, הרי שאי אפשר יהיה לקיימו בכל כיכר באשר היא כיכר. למדנו שיוצרות ויוצרים רבים שואפים ליצור מופע הפואר מרחבי שיח, מנחיח את האפשרות של פרקטיקות שיחניות, את האפשרות לשוחח. את חציו השני של הפרק ייחדנו למופעי כינון המדינה, מופעים המשחזרים את אירוע הכינון האיקוני של מדינת ישראל, או לפחות את החלקים שתועדו והשתמרו ממנו. הזכרנו מופע כינון ספונטני, קטן ממדים, שהתרחש באחת ממחאות הדמוקרטיה בשנת 2023. מפגינים נעמדו ליד מוזיאון תל אביב לאומנות, המקום שבו הוכרזה עצמאות המדינה, ואמרו, אנחנו מכריזים בזאת על הקמת מחאה יהודית בארץ ישראל. מופע כינון זה חסר פרטים רבים מהמופע המקורי, ואפשר לטעון שהוא ריק במובן החומרי. אבל המקום שבו הוא בוצע, והמשפט שנאמר בהתייחסות למשפט הכינון המפורסם, מספקים את עיקר התוכן והמשמעות של הפעולה במרחב. יחד עם זאת, גם מופע הכינון המקורי בשנת 1948 מאופיין בריקון. למעשה, הקלף שעליו חתמו אנשי הוועדה המכוננת, מגילת העצמאות, היה ריק. החתימות נחתמו, והטקסט נוסף מאוחר יותר. גם במיצב שיצר האומן אבי סבג אפשר לזהות מאפיין של ריקון. טקס הכינון התרחש בצריף המעברה שבו גדל בתור ילד, שחזור של צריף המעברה שבו גדל. בסלון מוקם מוניטור, שדרכו נשמעה הכרזת העצמאות ההיסטורית. אך במקום קולו של בן גוריון, בקע קולה של אם האומן, הקוראת את הטקסט במבטא מעורב, מרוקני וצרפתי. קולה, ממש בעת ההכרזה על החזון והערכים שנועדו לאחד את תושבות ותושבי המדינה החדשה, מדגיש דווקא את אי השייכות, את הזרות ואת דחיקת הזהות התרבותית, למשל של יהודים מרוקנים, על ידי הסמכות המכוננת של המדינה. סיפרנו על מופע שחזור נוסף בשם אוסף לאומי, שיצרה ומבצעת קבוצת תנועה ציבורית. המופע מקשר בין רוטשילד 16, שהוא היה מבנה מוזיאון תל אביב לאומנות, שבו הוכרזה העצמאות, ובין שחזור של החדר שבו הוכרזה העצמאות במוזיאון הנוכחי, בסדרות שאול המלך. היא עושה זאת באמצעות צעידה מהמקום הראשון לשני. כך מחברת תנועה ציבורית בין הישן והחדש, ויוצרת שיח בין לאום ותרבות. אתר ההנצחה של כינון הלאום, רוטשילד 16, מתחבר ברמת הגוף בצעדה, ברמה הרגשית, המופעית והלאומית, לאתר האומנות הנוכחי. ומסומן כך הקשר בין אומנות ובין כינון לאום. מסומן תפקידה של האומנות בכינון הלאום היהודי בארץ ישראל. תודה רבה לך, פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, ראש המסלול למופע עצמאי לתואר שני. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה, תודה גדולה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית, תודה לתמר בנימין המפיקה ולדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה לכן ולכם שממשיכים ללמוד ולהסתקרן ביחד איתנו.

אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישימון של כאן. כאן תרבות. אנחנו כאן תרבות. ואתם

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אבל היום צועקים, שמאלנים, שמאלנים. זה מרתיח אותי, כי מי שבשלטון, הוא חוטף. מחר יעלה מישהו מהשמאל, יעלה השלטון, תאמין לי שיעשו ממנו קציצות בקרקטורות. ככה זה, קרקטורה היא נגד הממסד, נגד השלטון. ככה זה עובד. סתירה היא סתירה, לא משנה מה, לא משנה מאיזה כיוון.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו בתוכנית שאוהבת ספרים ישנים, גם חדשים אבל גם ספרים ישנים. איתי באולפן אורח שמגיע עם חמשת הספרים שהוא הכי אוהב והכי השפיעו עליו. והיום חגיגת אנימציה וקריקטורות ואיורים וציורים לכבוד פסטיבל אנימיקס ה-20, שיערך בשבוע הבא, ונמצא איתי המנהל האומנותי, המאייר, הקריקטוריסט, ניסים נוסקו חזקיהו. שלום,
1: שלום, נוסקו. שלום, ענת.
2: ונקרא לך נוסקו, נכון?
1: כן, יותר ככה. קצר.
2: מי המציא לך את השם הזה, נוסקו?
1: האמת היא שקולגה שלי, אורי פינק, איש הקומיקס, שהיינו יחד סטודנטים בבצלאל אי שם, וניסים נשמע לו קצת יותר מדי בעייתי, אז הוא איכשהו הפך את זה לנוסקו, וזה נדבק.
2: ומאז נשארת כך?
1: זה נדבק. אימסתי את זה, כי קריקטוריסטים צריכים שלהם שם מוזר.
2: נכון.
1: אז נוסקו התאים לי בתור השם המוזר.
2: מתי ציירת פעם ראשונה? קריקטורה?
1: איפשהו בגיל 12-13, שהתחלתי להבין פתאום שאפשר לתרגם את הפוליטיקה ואת המציאות לאיור עם איזשהו מסר.
2: אתה זוכר מה זה היה?
1: ספציפית.
2: מה הרגש הפוליטי שגרם לך לצייר... לא בית עם פרח ושמש?
1: אגב, ככה התחלתי עם בית ופרח ושמש. וזה שימם אותי באיזשהו שלב. ציירתי נורא יפה, אמרו לי, בשירות ציור אתה מצייר נורא יפה, אבל זה נורא שימם אותי. ואיכשהו פתאום התחלתי להקשיב יותר לחדשות, לעיתונים, ושם יותר עניין אותי, ודפדפתי בין עמודי העיתון, ופעם היו הרבה יותר עיתונים, עם הרבה יותר איורים וקרקטורות, ואז ננעלתי על הקרקטורות של זאב, הקרקטוריסט המפורסם.
2: חתן פרס ישראל.
1: בדיוק. אי שם כשהייתי נער, וזה פשוט מאותו רגע משהו אצלי לגמרי השתנה. כלומר, היכולת לקלוט במשבצת מאוירת אחת, להעביר מסר בכמה קווים, פשוט ריתקה אותי.
2: אבל זה משהו שאתה זוכר שאתה מגיע לזה בעצמך כשאתה מדפדף בעיתון, או שההורים, מישהו מתווך לך את זה?
1: שום תיווך.
2: כי היום אני חושבת על הילד שלי, למשל, שגם מאוד אוהב לצייר קומיקסים, ו... הוא מגיע לזה, אני חושבת, דרך זה שהוא ראה את זה בספרים, כי הילדים לא מדפדפים בעיתון, אין דבר כזה.
1: אז אנחנו תכף נדבר על זה, כי זה באמת קרה בעקבות ספר אחד מאוד מכונן, שראיתי אי שם, במדף של חבר שלי, ואימצתי אותו, ועדיין היום אגב לא החזרתי לו אותו. ספר של זאב משנת 68, על כל פנים, נדבר עליו.
2: זה היה הספר הראשון, שאני חותך נגיע אליו.
1: כן, זה היה מכונן, כלומר, מאותו רגע אני כבר ידעתי מה הכיוון שלי, ושוב, אני הייתי באזור גיל 13, שזה גיל מאוד צעיר.
2: ואתה אומר לאבא ואמא, אני רוצה ללכת להיות קריקטוריסט.
1: כן, אתה יודע שיש גם מילה בעברית לזה?
2: מה המילה בעברית?
1: המילה בעברית היא התלולית, התלוליתן.
2: מהמלשון... התלול, איזה יופי.
1: התלול בדיוק, אבל זה לא תפס.
2: לא תפס.
1: האקדמיה נסתר לה, זה לא תפס.
2: טוב, ההתלולן נוסקו חזקיה, קניתי באולפן. טוב, אתה אומר להורים שלך שאתה רוצה להיות, לעסוק, ללמוד, להיות קריקטוריסט, והם אומרים לך, אבל עם זה לא הולכים למכולת.
1: בערך, אבל זה היה בשלב הרבה יותר מאוחר, כי...

0: הסיפור שלך? משהו ממעריב לנוער או משהו פוליטי שעשית באותן שנים? אנחנו מדברים על שנות ה-70, משהו כזה?
1: אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-70. תראי, ציירתי...
0: נער?
1: כן, ציירתי עשרות, אולי אפילו מאות קריקטורות בארבע שנים, אני זוכר קריקטורה אחת שלא עוזבת אותי עד היום, וזה היה ערב המהפך של שנת 77. ערב הבחירות, ואז אמרנו, מה נעשה כאילו על תוצאות הבחירות? ואז העורך אמר, תשמע, רוב הסיכויים שהמערך זוכה, ושמעון פרס יהיה ראש הממשלה, והכנתי קריקטורה, עמוד שלם של קריקטורה, שמראה ששמעון פרס זכה בבחירות. וזו הייתה פדיחה הכי איומה, ומאז אני לא מעז לנבא יותר.
0: וכך זה הודפס בעצם, נכון?
1: זה הודפס ועוד איך הודפס. ומאז אני יותר לא מתנבא. למדתי לקח אחד לחיים, להיות נבואה בקריקטורות, זה לא...
0: מנחם בגין בעצם מחק לך את החיוך מהפרצוף.
1: לגמרי.
0: לא לך אם יבין.
1: לגמרי. אבל מכיוון שהייתי בן 15, אז כנראה סלחו לי.
0: כן. קריקטורה שאתה מצטער עליה? שעשית היום, כי לימים הפכת להיות גם מאייר בעיתונים לגדולים, ועשית קריקטורות, ואתה עושה קריקטורות פוליטיות, משהו שאתה...
1: שום קריקטורה...
0: אתה יודע מה, משהו שאתה הכי גאה בו, ומשהו שאולי אתה אומר היום בדיעבד, לפעמים כשאנחנו מתרחקים מאיזשהו אירוע פוליטי, פתאום אנחנו מבינים שיש לו השתמות אחרת, ואולי הקריקטורה לא הייתה
1: נכונה לו... שאני ממש מצטער אליה, אולי גם מהסיבה שאני, לפני שאני מעלה את הקריקטורה לאוויר, אני בודק ובוחן את זה, כלומר, אני מאוד נזהר לא להיות וולגרי, לא להיות בוטה, להיות בועט כן, כן. להיות חד משמעי כן, אבל לא משהו וולגרי, שעלול לדרוך במשהו לא, שהוא לא פוליטיקלי קורקט. יש קריקטורה אחת שאני ככה די מתלבט עליה, אבל היא דווקא לא פוליטית. היא עוסקת בעניין של... הישראלים, את יודעת, של סמוך, הכל יהיה בסדר, לא יקרה, לי זה לא יקרה, ואחרי זה אסון שקרה בארץ, ואנשים נהרגו באיזה שיטפון גדול, ציירתי, ונהרגו ארבעה ישראלים. אני זוכר שדיברו על זה שלא לצאת, כמו נחל צפית כזה, לא לצאת, ציירתי ארבעה קברים כאלה קטנים, ועל כל ארבע כזה שמתי שלט אחד, לי זה לא יקרה. ארבעה כאלה, וזה בא ממקום טוב של להראות שחבר'ה, בואו נזהר. אחרי זה קיבלתי בדיעבד איזשהו ריקושט מקרובי משפחה, שזה ממש לא מצחיק, וזה גם לא היה אמור להצחיק. זה הסוג של מחאה ואמירה, אבל לפעמים הדברים הרגישים האלה צריכים לקחת את זה בחשבון.
0: זהו, פתחת פה עכשיו נושא מעניין, כי לפעמים בעצם האיורים האלה, שעל פניו הם אמורים להיות מצחיקים, פעמים רבות הם באמת, יש בהם איזושהי מחאה שאין בה הומור. הם משמשים למחאה.
1: כמה.
0: אנחנו לא כותבים מילים, אנחנו אומרים את המחאה שלנו בציור, אבל בגלל שהקונטקסט הוא תמיד מין קונטקסט כזה מצחיק, הומוריסטי, ילדותי, אז מיד תופסים את זה כמשהו שאינו, שפגעת בכבודו של
1: נכון,
0: אדם.
1: נכון מאוד. יש לא כל קריקטורה באופן מיידי חייבת להצחיק. את אמורה להתגלגל ממנה מצחוק. יש מה שנקרא הומור שחור, ויש מה שנקרא נושאים שהם לא מצחיקים. במיוחד כל מה שקשור לאבל, לשחול, דברים שהם... טראומטיים, טרגיים, אתה לא יכול להצחיק שם, אתה יכול רק להעיר משהו מנקודה מאוד מסוימת, אבל לא להצחיק. אז גם זאת קריקטורה.
0: משהו שאתה זוכר שאתה מאוד גאה בו? אוהב?
1: לא התכוננתי לשאלה כזאת. כולם היו בניי.
0: כולם. בנותיך.
1: ובנותיי, כן.
0: קריקטורה.
1: אני ציירתי באמת כבר, אני חושב שאלפי קריקטורות, יש יותר, יש פחות, אני צריך לשבת ולחשוב ככה, אין לי משהו בשליפה שאני כרגע זוכר.
0: ואיך אתה מצייר?
1: אני מצייר עדיין עם עיפרון, למרות שהיום אפשר לצייר בקרון כבר עם וואקום כזה, עת דיגיטלית.
0: כן.
1: ניסיתי, זה לא כל כך חזר לי, לא הרגשתי שאני מתחבר.
0: אתה צריך את הדף.
1: את הדף. אבל אני מצייר את זה בעיפרון כזה, ואז סורק למחשב, במחשב אני צובע ומכין את זה, ואני לא יכול לגמרי להתנתק מהשפה הדיגיטלית.
0: בשנת 1992, אתם בין המקימים של איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. למה צריך איגוד?
1: זה נשמע בעייתי, כי זה אומר כאילו איגוד עובדי חברת החשמל.
0: כן.
1: תשמעי, זה היה קצת אחרי שסיימתי את בצלל, ואחרי שביקרתי לראשונה בחיי בפסטיבל קריקטוריסטים, איפה זה היה? בבודפשט, בונגריה, יחד עם אותו זאב. הגדול המנטור שלי.
0: שהוא יליד הונגריה.
1: שהוא כמובן הונגרי גאה. ופתאום ראיתי שקריקטוריסטים זה קהילה. כלומר, זה לא, יש המון...

0: אומנים, אלפי אומנים, יש המון מאיירים, יש המון צלמים, קריקטוריסטים, זו נישה. וזאת נישה שהולכת לאיבוד בין כל יתר המאיירים וכל יתר האומנים, ואמרתי רגע, את החבורה הזאת צריך לגבש ביחד.
1: אתה מתכוון קשר. חבורה של חבר'ה שעובדים בעיתונים, שעושים בעיקר פובליציסטיקה?
0: כן, כן.
1: אולי דווקא לא כאלה רק. שגם, זאת אומרת, כי אתם גם עושים ספרים, ספרי בדיוק. ילדים, בשנים האחרונות רומנים גרפיים,
0: אז זהו, אז זה השנים האחרונות, אנחנו מדברים על כמעט לפני, כן. על 27 שנה.
1: כן, זאת אומרת, 28. אתה מדבר בעיקר אלה שעובדים בעיתונות היומית.
0: בזמנו כן, כן. בזמנו הייתה הרבה עיתונות יומית גם. אז היו כמובן את כל המפורסמים, היה את שמולי קאס ופרידל ודוש וכל אלה בעיתונות, ואותם איכשהו היה לי חשוב לגבש לקהילה, ליצור להם איזשהו מסגרת, תערוכות משותפות, מגזין משותף.
1: שביטיים צריך?
0: שביטה ידענו שאנחנו יכולים מקסימום לצייר, לא לעשות עם זה שום דבר, כי אנחנו היינו קומץ של כמה עשרות. כן. אין לנו כוח אלקטורלי גדול, אבל כוח השפעה שלנו.
1: וזה אחר כך, כן, מביא אותך גם להקים את מוזיאון הקומיקס והקריקטורה שקיים עד היום בחולון, מקום מקסים.
0: וואו, כן, זה כמעט אלם חייך.
1: זה יפה שאתה יודע שאתה מתחיל מלקחת טיפרון בגיל 12 לצייר קו, ובסוף יש בניין שאתה חלמת והוא קרוב, והוא קורא, ויש שם תערוכות, וגם לך הייתה שם תערוכת מחווה שעצר ערן ליטווין, הקולגה שלנו פה ברדיו לפני כמה שנים.
0: אמת, האמת היא שבאמת באיזשהו שלב גיליתי...
1: אתה אומר גם צריך לשמר, כי מוזיאון זה מקום שמשמר את התרבות הזאת.
0: אז גיליתי עם הזמן שמעבר לכישרון לצייר, יש לי גם כישורים של ליזום ולערוך דברים. וכאן באמת נכנס לקטע היזמי שלי, גם כמו שהיה עם הקמת האיגוד, והעניין הזה של להקים את המוזיאון, זה היה חלק בלתי נפרד מהאיגוד, של למצוא בית לכל הקריקטוריסטים האלה. עכשיו, אני יזמתי את זה, אני לא הקמתי את זה. אני דחפתי ויזמתי יחד עם ארנון פורט, שבזמנו היה מנכ״ל תיאטרון חולון.
1: בעיר הולדתך חולון.
0: בעיר הולדתי חולון, וזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, שבאמת העירייה החליטה כן, הולכים לעשות, להקים מוזיאון קריקטורה וקומיקס בחולון, אני מאוד גאה בו.
1: כן. וכמובן... בכלל צריך לומר מילה טובה לחולון, שהקימו שם לא מעט מוזיאונים ובתי תרבות.
0: עיר תרבות ועיר...
1: בשני העשורים האחרונים. נכון.
0: וזה נחמד מאוד לדעת שיש דבר כזה. ויש לי עוד כמה מיזמים ב...
1: והפסטיבל.
0: והפסטיבל.
1: פסטיבל אנימיקס שחוגג השנה 20 שנה, את הבינלאומי, כי בדרך כלל מגיעים לפה אמנים מכל העולם, ויש בו סדנאות והרצאות וסרטים, ובאמת כיף גדול, ומלמדים את הדור הבא, אלא שהשנה הוא יהיה וירטואלי. נכון? בעיקרו.
0: כן.
1: כן.
0: כך יצא.
1: הוא ייפתח ב-18 באוגוסט, עם השך עד ה-31, כן, כמעט שבועיים. אבל אז מה אנחנו עושים הפעם? אנחנו נרשמים דרך הזום לכל מיני הרצאות, פאנלים, סרטים. זהו,
0: רוב האירועים לא יהיו בזום.
1: אוקיי.
0: אמרנו, כדי קצת לחסוך את העניין הטכני, למעט שלושה אירועים שהם בסוג של באמת מפגש, אז הם יהיו בזום. כל יותר האירועים, אנחנו פשוט צילמנו אותם וערכנו אותם מראש. ולכן מי שיכנס לאתר שלנו ויבחר באירוע, הוא יקבל לינק לצפייה ממש בתוכנית מוקלטת ב-VOD.
1: אבל בתאריכים הללו.
0: בין התאריכים פיתוח. האלה, כן. בין
1: ה-18 באוגוסט עד ה-31 באוגוסט.
0: 20 אירועים.
1: ומה למשל יש שם? נאמר, אם בעבר יכולתי לבוא לסדנת קומיקס... עם עצמי או עם הבן שלי, כי יש גם למבוגרים, גם לילדים, אז איך אני עושה עכשיו סדנה
0: וירטואלית? קצת סדנה וירטואלית, כי באמת הסדנאי או האומן עומד ומרצה ומראה, אבל למשל אורי פינק שהזכרתי אותו
1: מקודם. אבל הוא לא יכול לראות מה אני עושה להסתובב.
0: נכון, זה בעייתי. אז אורי פינק הכין דף כזה מיוחד, הפעלה לסדנה, שמורידים אותו מראש מהאתר, מדפיסים אותו, ואז בזמן שהוא מרצה ומסביר בהקלטה, תוכנית, אתה פשוט יכול לצייר בתאנה מה שהוא מדבר ומנחה אותך. אז אין לך משוב אמנם, אבל לפחות אתה איכשהו מתקשר איתו.
1: מלמדים אחרת, ילדים או מבוגרים, לצייר קומיקס?
0: אני חושב שכן, לילדים זה יותר מובנה. הדמיון אצלם עובד הרבה יותר. הילדים יותר מחוברים לגיבורי על, לדמויות ולפנטזיות. מבוגרים קצת יותר רגועים בקטע, זה לא נותנים לעצמם להשתולל.
1: וצריך ללמד אותם להשתולל.
0: וצריך ללמד אותם, תת להם כלים, כן. הילדים זה בא מובנה, הם תת כל העולמות שהם הגירויים מסביבם, כל המשחקי מחשב, כל התוכניות בטלוויזיה, הסרטים, אצלם הרבה יותר טבעי.
1: אתה גם יכול לחשוב אולי שוב בעניין טכנולוגי וגם היסטורי סלש דורי, אז זה שלמשל אתה ואני למדנו, אם זה היה ספרות או תנ"ך או היסטוריה, אז פשוט קראנו את הדברים. ראיתי אצל הבן שלי למשל, וגם בכל מיני תוכניות טלוויזיה, שהיום חלק מן הדרך לתווך את זה לדור הזה המאוד ויזואלי, אתה לומד איזשהו סיפור בתנ"ך, אז בוא, השיעורי בית זה תצייר את זה בקומיקס, למשל. יכול להיות שילד אחר יצייר ציור רגיל, אבל הילד שלי היה, פתאום הייתי רואה אותו, זה השיעורי בית, אני צריך לעשות איזה קומיקס ממשה מכה בסלע. מה שאתה ואני לא עשינו, אנחנו היינו צריכים ללמוד את הפסוקים בעיה.
0: לצערנו, כן, אם זה היה בתקופתי, זה הרבה יותר כיף.
1: אז זה מאוד מעניין שהיום בתוך המערכת החינוכית משתמשים בקומיקס ובקריקטורות כדי להנגיש חומר לילדים.
0: נכון, וזה לא מפתיע אותי בכלל, כי זה באמת שפה שמתחברת מאוד לתקופה הזאת, התקופה הוויזואלית הזריזה, אין לאנשים היום זמן. היום אנחנו בהפרעת קשב, מהר מהר לעשות, מהר מהר להעביר דברים, מסרים.
1: אולי פחות אתה ואני, אבל הילדים שלנו, לצורך העניין.
0: נכון, כן, נדבר על הילדים היום. ולכן, ברגע שאתה מתווך להם את זה עם משהו ויזואלי, חזותי, שדורש יותר דמיון ומעט זמן יחסית, אז יותר קל להם.
1: כן, זה גם בא לידי ביטוי גם בנושאים היסטוריים, למשל, רומן הגרפי על אנה פרנק, למשל, שעשו דוד פולנסקי וארי פולמן שעשו ביחד, שוב, זה גם מהדהד לחול, גם הנושא הזה של איך להעביר את המסרים ואת של השואה.
0: זה אחת המהפכות, אחת המהפכות הגדולות, כי פעם לא חשבו לגעת בשואה בקומיקס. קומיקס, מעצם המילה, קומיקס אמרו, זה משהו מצחיק, אתה לא עושה, זה מיקי מאוסי. וארט ספיגלמן באמת עשה את הלא יאמן, ולקח את מאוס, ובעצם סיפר את כל הסיפור המשפחתי האישי שלו, של אבא שלו. כן, בקומיקס.
1: אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, נכון?
0: נכון מאוד.
1: בארצות הברית?
0: בארצות הברית.
1: גם אז כמה זה הקה נוראית,
0: כמה בהתחלה, כן, אתה מזהם את השואה עם קומיקס וזה.
1: נכון, היהודים היו עכברים, והנאצים הם החתולים.
0: נכון. וזה לקח זמן, אגב, לקח זמן שתרגמו את זה לעברית בארץ.
1: נכון, נכון.
0: לא התלהבו להתרגם את זה כל כך מהר.
1: נכון.
0: בסוף זה חלחל, הם הבינו שזה סופה. אז לא קוראים לזה קומיקס, קוראים לזה רומן גרפי, אבל קומיקס זה דרך להעביר מסרים וסיפורים ואווירה, והמון דברים שאתה יכול להעביר גם במילים, אבל גם בציורים.
1: קורונה?
0: די, נמאס מזה כבר.
1: כי אתה גם עורך ירחון.
0: דו ירחון.
1: פרדוקס, זאת אומרת, המילה פרדוקס, אבל היא שבורה לשניים, פרדוקס.
0: פרה מלשון פרה, כן.
1: כן, מלשון פרה.
0: פרדושה.
1: ואז
0: זה בא כבר מהצורך.
1: ששמו, השם, התת כותרת זה תגובה ציורית הולמת, שזה כמובן תגובה ציונית הולמת, זה לא לילדים.
0: נכון.
1: יש לנו פה, אני רואה את הגיליון האחרון עם ביבי וגנץ בקרקס, בלוליינות מנסים. לתפוס אחד את השני על הנדנדות הללו.
0: אבל גנץ הוא רק מחציתו.
1: נכון, וזה ירחון פוליטי.
0: זה דו ירחון פוליטי שבא לתת מענה על מה שקרה ענת, שפשוט העיתונות ויתרה על הסתירה המאוירת הפוליטית. את בוודאי זוכרת שביום הטובים ההם, היה את זו ארץ זו בעולם כן. הזה, היה את דבר אחר.
1: ברור.
0: שהתחיל בדבר ואחרי זה המשיך לידיעות. היה הדרך לאושר במעריב, והיה דודו גבע, כל זה נעלם מהעיתונות בשם הפוליטיקלי קורקט הקדוש. אין היום סתירה מצוירת בעיתונות. כל מה שאת רואה פה במגזין הזה, לא יפרסם אף עיתון.
1: למה?
0: היום. כי זה בועט מדי, כי זה עלול להעליב מישהו, איזה טייקון, איזה שר, איזה מישהו, ואז יהיו טוקבקיסטים ויבטלו את המינוי. בקיצור, משהו עצוב קרה מאוד לסתירה הפוליטית. היא נשארה בטלוויזיה, אמנם עם ארץ נהדרת וגב האומה. בעיתונות היא פשוט נעלמה. ופרדוקס בא בדיוק להשלים את החסר בתחום הזה.
1: אז אפשר לראות פה בין היתר את פינת התסמין. יש פה כמה פינות תסמין, ויש פה לקסי קורונה.
0: אני פה כמובן לא לבד, יש איתי פה כ-15 מאירים, מטובי המאירים והקרקטוריסטים, שלא היו מפרסים את עבודותיהם כאמור בעיתונות אחרים.
1: טוב, אז זה פרדוקס, מאוד משעשע, אני מדפדפת בו תוך כדי שאני מדברת איתך.
0: כן.
1: כן, ואני מניחה שהימים האלה זה באמת ימים שהכאב והשבר, שכל מה שאנחנו רק יכולים לעשות זה להתמודד איתם עם ההומור היהודי, התגובה הציורית העולמת.
0: לגמרי.
1: של נוסקו, חזקיהו וחבריו. ואנחנו נשמע עכשיו את השיר תותים שכתבה טל לוטן ומבצעת אותו, והיא גם עשתה לו קליפ אנימציה מאוד יפה, שיוקרן גם במסגרת הפסטיבל שלכם. נשמע אותה. תותים, טל לוטן. תותים.

0: אז עכשיו זאב זאב, מה שנקרא, עכשיו נחזור אחורה אל הספרים המשפיעים, ואנחנו מתחילים עם זאב, צייר של הקריקטורות חתן פרס ישראל, הספר שלו משנת 1968,
1: כן.
0: כשנולדתי, קוראים כן, לו תראי, על תראי, כל תראי, פנים.
1: כבר הוא מרות.
0: רגע, אני כבר מצלמת אותך ומעלה לפייסבוק, דקה.
1: הוא מאוע ומרות, כי הוא דפדפתי בו...
0: הקריכה,
1: כן. עד שזה כבר נקרא לגמרי, זאת הכותרת, הקריכה של הספר, משנת 68, הוצאת לוין אפשטיין, היה פעם דבר כזה. אני לא יודע כמה אלפי פעמים...
0: והוא היה מנטור שלך גם.
1: כן, הוא היה מנטור שלי, ומה שהיה מדהים, שהוא גם היה אדם, היה איש נפלא, והוא אימץ אותי ממש כמעט באופן אישי. באיזשהו שלב יצאתי איתו קשר, ונפגשנו, זוכרת עד היום את הפגישה הראשונה, בקפה תמר, בתל אביב, ואחרי הפגישה הזאת, כבר זה... זה כבר משהו אחר, כלומר, הבנתי שיש לי כבר כיוון.
0: בן כמה היית?
1: 14.
0: אז מה, הרמת על טלפון? בטלפון חוגה?
1: לא.
0: הלכת לרחוב עם הסימון?
1: אפילו לא לנו טלפון, אני שם בבית באותם ימים. חיפשתי את הכתובת שלו כדי לשלוח לו מכתב, את יודעת, הדבר הזה עם בול, שולחים בדואר.
0: איזה יופי.
1: שלחתי לו מכתב, כתבתי לו שאני נורא רוצה לראיין אותו לעיתון בית ספר שלי. ואמרתי, אני אשמח, אמרתי, לא יודע אם הוא יענה לי, מה הוא איש מפורסם, עסוק וזה. ואחרי כמה ימים מצאתי מכתב שלו חזרה, מכתב תשובה בתיבת דואר שלי, והייתי מאושר, על היום אני שומר את זה אצלי, שכותב לי בכתב ידו, אני שמחתי למכתבך, ניסים, אני אשמח מאוד לפגוש אותך, אולי אני אפגש בקפה תמר, ואני אראה לך עבודות שלי, הייתי מאושר באדם. קיצור, באנו, נפגשנו, הראיתי לו קשקושים שלי, שכמובן היו חיקויים. עלובים של הציורים שלו. אני לא, ילד בגיל 14, לא יודע לצייר קריקטורות, לא יודע להייר דמויות. ואני הייתי יושב ומקשקש ומעתיק את היצחק רבין שלו, ואת הקיסינג'ר שלו, ואת
0: גולדה מאיר שלו.
1: ואז מאחורי אגב הסתבר שהוא הלשין עליי לאורך מעריב לנוער, אמנון בירב, דאז. ואמנון ראה את זה ואמר, רגע, ילד בן 14, נער, אולי מעריב לנוער, בוא שיפרסם פה עבודות, תנו... אז הוא הציע לי, מתאים לי... צייר קריקטורה פוליטית פעם בשבוע. עשיתי, עמדתי בזה, קיבלתי מדור קבוע.
0: אז כשאנחנו מדפדפים בספר הענק הזה, שמן הסתם אי אפשר להשיג אותו היום, אולי רק בחנויות יד שנייה.
1: כן, זה פשוט מדהים, כי זה בעצם ספר היסטוריה.
0: כן, נכון, זה ספר היסטוריה. נכון, כל הקריקטורות, כל מה שקרה פה, אז בוא תבחר משהו אחד.
1: וואו. שוב, קשה מאוד.
0: אגב, זה שאנחנו עכשיו חיים בעידן המסכות, יש לו הרבה קריקטורות באמת של פורים.
1: כן. תראה, זאב היה באמת גאון, הוא ידע לתרגם כל מצב, כל סיטואציה, לאיזושהי אמירה, והיה לו ידע היסטורי רחב, ידע תרבותי עצום.
0: שצריך את זה, אגב, בשביל לצייר, בשביל לצייר, זהו.
1: כי זה בעצם בנק הדימויים שלך.
0: ועכשיו שאני חושבת על זה ככה, באמצע התוכנית שלנו, זה לא רק לדעת לצייר, אתה צריך שיהיה לך המון ידע כללי, המון, בשביל לעשות קריקטורה.
1: בדיוק, אז זאב היה בעצם הדרך שלי ללמוד היסטוריה, אזרחות, תיאטרון, ספרות, עיתונות, תקשורת, בידור, הכל. ככה למדתי הצגות שלא ידעתי, ככה ידעתי על מקומות גיאוגרפיים שלא ידעתי עליהם, לא שמעתי עליהם, והיסטוריות וזה.
0: אז מה פתחת פה בספר?
1: אני מחפש משהו שהוא באמת יחסית אפשר להסביר אותו ברדיו, כי קריקטורה זה תחום שקצת קשה להסביר ברדיו, אבל למשל...
0: אני סומכת על הדמיון של המאזינות והמאזינים.
1: נכון, אבל קריקטורה עדיין זו שפה מאוד מאוד מיוחדת, וזה למשל הקריקטורה הזאת ממש ממש ששת הימים שבה רואים את ישראל בתוך טנק שכולם בצורת מפת המדינה בצורת טנק.
0: כן.
1: נלחם בכל החזיתות מול האויבים.
0: 5 ביוני 1967.
1: כן, ממש ערב המלחמה. זאב היה באמת גאון בלקחת סיטואציות או דמויות פוליטיות ולתת להם איזשהו פרשנות. שוב, בהקשרים היסטוריים, יש פה את הקריקטורה של דוד בן גוריון, שאני מחפש אותה, תכף אני אמצא אותה, אבל בכל אופן, או למשל, הקריקטורה המדהימה הזאת, שהיא בעצם טייק אוף על שיעור באנטומיה של רמברנט, כן. שבו רואים את כל הממשלה, מנסה לעשות איזשהו ניתוח פוליטי שלא מצליח, שכולם עומדים ונוטים עצות, ובסוף איכשהו חותכים את החולה, והוא לא ממש נשאר בחיים.
0: זה ממש אקטואלי היום.
1: המון מהדברים הם אקטואלים עד היום.
0: אז אם אתם נתקלים בספר הזה, על כל פנים, הספר של זאב משנת 1968, זה הספר הראשון של נוסקו.
1: כן, אני לא משאיל אותו אגב, אל תבנו על זה.
2: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: כאן תרבות, ואנחנו עם איורים וציורים וקריקטורות היום. איתי באולפן נוסקו חזקיהו, הקריקטוריסט, המאייר, המנהל האומנותי של פסטיבל אנימיקס, שהתקיים ב-18 עד ה-31 באוגוסט, יותר וירטואלית השנה בשל הקורונה, אבל יש פסטיבל עדיין.
1: ואנחנו... חשוב גם לציין שאנחנו במסגרת האונליין הזה, אנחנו גם נותנים במה חשובה לאנימציה ישראלית,
0: כן.
1: שהיא באמת, השנה יותר מתמיד, יש המון המון סרטים חדשים, אולי זה נובע
0: סרטי,
1: גם...
0: זהו, גם לא רק קריקטורה, זה לא רק משהו אחד על הדף, זה גם הסרטי האנימציה.
1: בדיוק, ואנחנו נותנים לזה את הביטוי בפסטיבל, יש לנו את אסיף, שזה בעצם כאילו האוסקר הישראלי לאנימציה הישראלית, תחרות של כל סטודנטים והיוצרים של אנימציה בארץ. יש לנו תוכנית שעוסקת בספוקן וורד ואנימציה, שיתוף פעולה של אנימטורים ישראלים עם משורים אמריקאים. הם לוקחים קטעי שירה,
0: כן.
1: הופכים את זה לכמה דקות אנימציה, ואנחנו מקרינים את זה כאירוע. ויש לנו כמובן את כל החבר'ה הרגילים, את שוש קנגלמאייר, שנותנת לנו הרצאה, ומישל קישקה על הספר שלו החדש, ועל אבא שלו מדבר, על אבא שלו שנפטר לו מזמן מקורונה.
0: ו... על אבא שלו שעליו הוא כתב את הספר, גם ספר זיכרונות של ניצול שואה.
1: נכון, הדור השני.
0: הדור השני.
1: אני תכף אזכיר ספר אחר שלו, כן. חדש יותר. קיצור, תבואו לפחות באונליין.
0: כן. אז הספר השני, שוב, אנחנו הולכים קצת אחורה, לשנות ה-80, זו ארץ זו. זו כתוב עם ZOO, חבורת סטירה שכוללת את בית מיכאל, חנוך מרמרי, קוביני ופריים סידון, דודו גבע ודיק קודור. הספר יצא לראשונה ב-75, אחר כך בשנות ה-80 מהדורה חדשה, ואחר כך עוד הפעם, ב-2016, יצא מהדורה חדשה, שגם הדור הצעיר יותר התוודע. וגם הם עשו, ועדיין עושים בעיתונות צחוקים.
1: אבל לצערנו הרבה פחות.
0: שלכולנו כואב.
1: נכון, תראי...
0: אם זה בכתיב, גם בכתיבה, גם באיור.
1: זו הארץ, זו אחד מאבות המזון של ההומור והסתירה בארץ.
0: כן.
1: זה התחיל כמדור סתירי בעולם הזה, גם עליו השלום. וזו פעם השנה שבעצם חבורה הצליחה להתחיל להתפרע ולשחוט פרות קדושות. זה היה לא הרבה אחרי מלחמת יום הכיפורים שעשה לנו קצת ריסטארט במחשבה.
0: ואורי אבנרי שאפשר את זה.
1: נכון מאוד. והם פרצו עם הדבר הזה. אחרי זה גם היה בעצם בסיס לניקוי ראש המיתולוגי בערוץ הראשון. אבל פה באמת הקטע הוויזואלי היה מאוד חזק עם דודו ועם... עם דיק עשו פה דברים יוצאים מן הכלל, אני שוב, קשה מאוד לתרגם את זה, אבל יש פה, הם לקחו ועשו טייק אוף כמעט על כל דבר, מעיתונים, מוספים, גיבורים, מצוירים, אגדות,
0: קיצור, משהו ש... בוא תשחט איזושהי פרה עכשיו. אגב, הפרות שאתה גם שוחט היום.
1: כן, מי שטרח בערב, מי שטרח בערב שבת, בום בשבת. לפני שבת מכינים המון המון אוכל ומאביסים את בני המשפחה ואז בערב ואז בשבת כולם אוכלים והכל עם כל הצ'ונט והדג
0: הכל מתפוצץ
1: המון המון דברים יש פה גם דברים יותר שובבים לנצח תאכל גרב זה הברקה מדהימה כן זה מבחינתי אורים ותומים זה הפרדוקס של שנות ה-70 שאני בעצם מנסה ליישם את זה בתקופה הזאת אבל זה מדהים וחבל שמעט מאוד ספרים
0: אז באמת הם לקחו את כל המדור מהעיתון והפכו אותו לספר נכון. באמצע שנות ה-70
1: נכון.
0: ואתה כבר בעצם הולך ורוכש אותו כי אתה כבר גדול
1: יחסית.
0: כן. יחסית.
1: אחרי זה בעקבותם באמת התחיל גם המוסף דבר אחר.
0: נכון.
1: דני קרמן וגרבוז ושלמה ניצן, שגם עשה, היה בעצם ממשיך דגו של זו ארץ זו, והתפרסם במשך הרבה שנים. זה היה המוסף הכי נגנב או מועבר בעיתון כן. דבר.
0: דבר אז... אחר, שאחר כך שסגרו את דבר, לפי דעתי הוא עבר באיזושהי תקופה
1: אחרונות.
0: לידיעות אחרונות,
1: נכון.
0: אבל בסוף הוא גבה
1: כן.
0: שם.
1: ובדיוק, וזהו, ומאז די גבו כל המוספים הסתירים האלה, זה יעצוב.
0: אגב, סאטירה והמוספים המצליחים בדרך כלל מזוהים יותר עם השמאל, למרות שפה ושם גם היו אנשי ימין שניסו לעשות סאטירה, או שלפעמים חברו לשמאלנים.
1: נכון, תשמעי, יש עם זה בעיה. Houston, we have a problem. יש באש כן. בעיה בחיבור שבין הימין לסאטירה. עכשיו, זה לא שאין סאטיריקנים בימין, יש. אבל יש משהו, וזה אולי נושא לתוכנית אחרת, שלא עובד. יש מעט מאוד חבר'ה בימין שהולכים באופן טוטלי עם העניין הזה של הומור וסאטירה. ואז, כשאתה בא ועושה סאטירה נגד השלטון, אומרים, אתה שמאלני. עכשיו, אני מעולם זוכר את עצמי מצבל למפלגת שמאל. אבל אני נחשב שמאלני כי אני נגד הממשלה.
0: כן.
1: אז זו תפיסה אחת. דבר שני, אני אגב לפרדוקס הזמנתי לא מעט מהערים ימניים לבוא ולהשתתף. אמרתי להם, בואו, תשתתפו. הם לא רצו. הם התחמקו. זה מעורר תמיעות. היה לי חבר טוב עליו השלום, קראו לו אורי אורבך.
0: אורבך, כן. באמת איש חבר כנסת, איש מקסים.
1: הוא היה צדיק בנושא הזה ויוצא דופן, כי הוא היה איש ימין, אבל חי ונשם הומור. ואנחנו שיתפנו פעולה ביחד, גם עבדנו ביחד בהמון שנים, וזה איש שבאמת, אני חושב שהוא היה אפילו סוג של קרקטוריסט פוטנציאלי, שהוא פשוט לא ידע לצייר, אבל הוא חשב כמו קרקטוריסט.
0: כן, אמר את זה במילים.
1: בדיוק, עכשיו הוא עשה את זה בצד ימין, אבל חכם, מצחיק, כולל יכולת לצחוק על עצמך. עכשיו, הימין לא כל כך יודע לצחוק על עצמו.
0: כי תכלס, קריקטוריסטים גם אם מזוהים עם הצד השמאל של הפוליטים, גם צוחקים על ממשלות
1: שמאל. קודם כל צוחקים על השמאל, על עצמם. כל קריקטוריסט בכלל חייב קודם כל לצחוק על עצמו לפני שהוא צוחק על אחרים. זה כלל ברזל בעיניי.
0: זה התחיל כששלטון מפאי היה פה, והיה פה הרבה שנים.
1: לגמרי, ואנשים שכחו...
0: ולצד זה צמחה הקריקטורה.
1: ואנשים שכחו איך בזמנו שחטו את גולדה בקריקטורות, ואת רבין, ואת פרס.
0: ואת בן גוריון, את כולם שחטו.
1: שחטו. אבל היום צועקים, שמאלנים, שמאלנים. זה פשוט נבזות, זה פשוט עניין של... זה מרתיח אותי, כי מי שבשלטון, הוא חוטף.
0: כן.
1: מחר יעלה מישהו מהשמאל, כרגע זה לא נראה, כן, אבל יעלה השלטון, תאמין לי שיעשו ממנו קציצות בקריקטורות. ככה זה, קריקטורה היא נגד הממסד, נגד השלטון. ככה זה עובד.
0: כן, אבל שוב, חלק מהנושא הזה זה שמצד אחד זה אנטי-ממסדי, מצד שני, הקריקטוריסטים הגדולים צמחו בתוך העיתונים, שהם ממסד בסופו של דבר. אז יש את הטנגו הזה שבו, כמו שאמרת, לפעמים צריך לדעת איך לא, גם להיות מצחיק וחריף, וכן ככה לתת בוקס לקוראים, ולזעזע קצת את אמות הסיפים, אבל לא עד הסוף. כדי שהעיתון יקרא לך גם מחר בבוקר ותהיה פרנסה.
1: נכון. קריקטורה צריכה להיות מצחיקה, נשכנית, לא תעמולתית.

0: תרבות, ואנחנו בחגיגת אנימציה וקומיקס וקריקטורות לכבוד הפסטיבל ה-20, פסטיבל אנימיקס ה-20, שהתקיים ב-18 עד ה-31 באוגוסט, והשנה הוא יהיה וירטואלי בשל הקורונה. אבל המנהל האומנותי שלו מיום היווסדו, ניסים נוסקו חזקיהו, נמצא איתי כאן, ואנחנו ממשיכים עם הספרים שהשפיעו. אנחנו פה עם המון המון ציורים וחיוכים וצחוקים. עכשיו אנחנו כבר באמת הולכים לספרים, לא למדורי עיתונות שהפכו לספרים, אלא לספרים ממש. פלאפל עם חריף של מישל קישקה שהזכרנו קודם, זה רומן קומיקס אוטוביוגרפי שראה אור לפני שנה בהוצאת מודן, והוא עוסק בהגירה של קישקה מבלגיה לישראל, נכון. ובפעם הראשונה שבה הוא רואה את המיטבולז האלה, את הפלאפל, והוא חושב שזה מיטבולז, שזה מין קציצות בולונז, והוא לוקח את הרוטב החריף אדום, ושופך עד שנותן ביס, כן. ויוצא לו...
1: עד שהוא בוער בלהבות.
0: בוער בלהבות, כן.
1: אז מישל שוב,
0: המהגר.
1: גם מורי ורבי, הוא גם היה מרצה שלי בבצלאל, ואנחנו כבר הרבה שנים ביחד, הוא גם היה יד ימיני כשקמתי את איגוד הקריקטוריסטים הישראלים, ומישל הוא באמת אחד מאושיות הקומיקס בארץ, הוא הביא את זה מבלגיה, כן. שזה בעצם מעצמת הקומיקס הגדולה, נכון. באירופה, עם טינטין ולאקי לוק, כן. וכל אלה. וזה כבר הרומן הגרפי השני שלו, אחרי שהראשון אמרנו, הדור השני הוא עשה על אבא שלו וכל עניין השואה. זה כבר הסיפור, הקליטה שלו בארץ, כנער שעולה מבלגיה, ומתחיל לראות, ננסה למצוא את עצמו פה בג'ונגל, וזה סיפור מאוד מעניין, מאוד מצחיק.
0: אז בוא נקרא.
1: ואני מאוד ממליץ, כן. אני בחרתי עמוד אחד שבו הוא,
0: זה רומן גרפי.
1: זה רומן גרפי, זה סיפור שלם.
0: זה רומן, כן.
1: בדיוק, זה לא פרקים, זה לא מהעיתון, ישב וכתב סיפור שלם. אני בחרתי קטע שבו הוא מנסה באמת להבין מי נגד מי בחברה הישראלית, כי ישר מתייגים אותך. אז יש פה למשל שיח, הוא נתקל במישהו ברחוב, ואז מישהו אומר לו, פרנסאווי לפי המבטא, נכון? והוא אומר, כמעט, אבל לא בדיוק. הבנתי, מרוקאי, שתי אצבעות מצרפת. זה עונה מישל, שתי אצבעות בכיוון השני, אני בלגי. אז השני עונה לו, אשכנזי או ספרדי? מישל עונה, יהודי. בסדר, אבל סבא וסבתא, מאיפה באו? פולין. יופי, אז אתה אשכנזי מותק. ואז מישל הולך, וחושב, בבלגיה הייתי פשוט יהודי, וכאן הפכתי לאשכנזי, לא יאמן. וזה פה ממשיך ורץ, אבל זה הראש, כלומר, כל התיוגים האלה, לתייג אותך מיד, זה משהו מאוד ישראלי. לפי העדה, לפי המוצא, לפי המגזר.
0: איך זה נגמר הרומן הגרפי? סוף טוב, happy end, של מישל קישקה, כן.
1: אני חושב שכן, כי בדיוק יש פה קטע שהוא מגיע לארץ, אוסף אותו נהג מונית, ויש שיחה ביניהם, והנהג מונית אומר לו, מה, אתה עלית, עולה לארץ? הוא אומר, כן, אני החלטתי, הוא עזב את ההורים שלו, עלה לארץ, והנהג מונית עונה לו, זה מוזר, כי אני בעוד שבועיים יורד לאמריקה, יש לי חברים שם, ואני עובר לגור שם, לעשות שם מכה. אז מישל חושב, האם אני עושה את הדבר הנכון, אני עולה לארץ במקום להישאר באירופה, בבלגיה, אני חושב שבסופו של דבר הוא לא מצטער, והוא הפך להיות ממש ישראלי מישל, וכולנו לא מצטערים, כי הוא פה...
0: הפריח את
1: כל התחום של הקומיקס, ערך מוסף מדהים, והיום הוא ישראלי לכל דבר.
0: והספר הרביעי, אנחנו הולכים כבר לדור הצעיר עכשיו, טרנקילו, שזה בעצם תירגע, שכתב ארז צדוק, שוב רומן גרפי משנת 2009. הוא מגיע לארצות הברית, נתפס על ידי משקרת ההגירה, כן. ונכנס, מוכנס לחדר חקירה.
1: נכון מאוד, אני רק רוצה לומר לפני כן...
0: סיפור אמיתי.
1: סיפור אמיתי. לפני כן רק להזכיר, כשאמרתם, כשביקשת 5 ספרים, זה היה לי מאוד קשה, כי יש לי כמובן... רוחת פקטה, מלא ספרים, מלא דברים, אבל בחרתי פה איזה מקבץ מייצג, אז אני מתנצל על כל אלה שאני לא מדבר עליהם, אבל צריך בשביל זה...
0: אנחנו יכולים לומר לכם שנוסקו שלח לי רשימה, ואני ביקשתי ממנו קצת לשנות אותה, אז הייתה פה הידיינות על הספרים, אז כמו שאמרנו, יש פה הטבות המזון וגם את הדור הצעיר.
1: בדיוק, חשוב מאוד לציין שיש פה דור צעיר מעולה.
0: זה יש עוד ועוד, זה ממש כיף מה שקורה פה בשנים האחרונות.
1: ארז, אני זוכר אותו כילד אצלי בחוג קומיקס בכפר סבא, כשהוא היה ילד. והוא הלך עם הזמן, התמקצע, הלך ללמוד בבצלאל, והפרויקט גמר שלו בבצלאל, היה בעצם על הטיול אחרי צבא שלו בדרום אמריקה, שככה הוביל אותו לסיטואציות מאוד מאוד מיוחדות ומעניינות, והוא תרגם את זה באמת לעבודת גמר. איך שהוא נכנס לשם, בארצות הברית, עוצרים אותו.
0: כן, זאת אומרת, הוא מגיע מדרום אמריקה אל ארצות הברית, ועוצרים אותו שם. פתאום הטיול הכיפי הגדול מגיע לחדר החקירות.
1: נעצר עכשיו. הוא לך אגב לדבר על זה גם ב-Onimics Online, יש לו אחת ההרצאות שלו על טרנקילו.
0: בפסטיבל.
1: וזה מדהים, הוא מספר בעצם איך הקומיקס בעצם הציל אותו שם, כי בכל המסע הזה בדרום אמריקה, הוא בכל מדינה הלך וקנה איזה חוברת קומיקס. בצ'ילה, בארגנטינה, מפלדה,
0: ממש ללמוד את התחום דרך תרבויות אחרות.
1: בדיוק. בפירו את צ'יליקו, שזה גם חוברת קומיקס שם, זה הפרדוקס שלהם. ואת כל אלה הוא לקח, וזה היה איתו בתיק, וזה גם מה שהציל אותו, כי בסופו של דבר בחקירה הזאת, במשטרה האמריקאית, משטרת הגבולות, אמרו לו, ותוכיח לנו שבאמת אתה באת בשביל הקומיקס, ולא בשביל לפתוח פה בסטות ועגלות למכור. ואז הוא אמר, רגע, פתח את התיק, והיו שם החוברות האלה, הדרום האמריקאיות של הקומיקס, וזהו, באותו רגע, הניחו לו, כן, עזבו אותו, כי הם כמעט שמו לו סטמפה בדרכון שלו, שאומר שזהו, יותר לא יכול להיכנס לאמריקה.
0: אז מה מיוחד ביד של ארז, לעומת, למשל, מישל קישקה?
1: תראי,
0: כי זה גם חלק מהעניין. כל אחד יש לו סגנון אחר
1: כן,
0: של
1: מישל בא מקונוטציות מאוד פוליטיות, מרקע של קרקטורות פוליטיות. ארז לא נמצא שם. ארז יותר בעניין הקטע הספרותי, וצריך לראות שוב את העבודות שלו, מאוד מאוד מאוד ציוריות, מאוד מאוד עם אווירה, צבעים, מונוכרומים.
0: נוסקו, רק תדבר אל המיקרופון, כי אתה מדפדף כן, בספרים ובציורים ומתרחק.
1: כן, למשל כן. פה, הכפולה הזאת שרואים אותה מול המצ'ו פיצ'ו, יושב כן. עם חברה שלו פה מול המצ'ו פיצ'ו, זה אומנות. Mm-hmm. זה פשוט, מעבר לסיפור, זה אומנות, וזה דבר נפלא, אתה נכנס פה לאווירה, וזה לא דבר שמצויר כלאחר יד. אז כאן יש פה הרבה יותר את העניין של לספר סיפור, אבל להראות גם תמונות,
0: כן, השקעה בציור מאוד גדולה.
1: בדיוק, ולתת הרבה יותר אווירה, הרבה יותר אווירה. אם כמובן נגיעות הומוריסטיות, למשל, פה הוא נמצא מול שני החוקרים האמריקאים, השוטר הטוב, השוטר הרע, את רואה?
0: כן.
1: והשוטר הרע מנגב את הדמעות, כשהוא מספר, אני בסך הכל רוצה לצייר פה קומיקס באמריקה, לא באתי למכור. אבל זה דעתי ספר מדהים, והוא בכלל ארז עכשיו עושה חיל, הוא צייר לאיזה חברה אמריקאית, משהו קומיקס.
0: ואיך זה הולך פה גם מבחינת תוצאות ספרים המעוניינות בזה? נכון, יותר ויותר.
1: בארץ זה לא הולך טוב.
0: בארץ לא, מכיוון... אבל יוצאים.
1: יוצאים, אבל לא במסות. Okay. כי השוק הוא קטן. אני שידיי נישה, אבל מה שכן זה כבר לא מילה גסה. להוציא רומן גרפי היום זה מה שפעם אף אחד לא היה מעז לחשוב. גם אם אתה מוציא היום בהדפסה דיגיטלית, מעט אותה כי אם אתה מוציא.
0: כן.
1: ואתה משווק את זה דרך הרשתות, אז זה עדיין קיים.
0: ועוד ספר מקסים שגם אני אוהבת, וזה הספר החמישי. ספר הציפורים של
1: סוג נועה... לנשים סוף סוף.
0: קץ, כן, סוף סוף אישה, נועה קץ, ידיעות ספרים, ספר ממש חדש מהשנה האחרונה. קומיקס שגם של ציפורים. שבו היא מספרת סיפורים בעצם עלינו, בני אדם, דרך ציפורים. עכשיו, יש גם המון מידע על הציפורים, כי זה ממש כמו ספר טבע, אבל הוא כל כך מצחיק.
1: נכון.
0: ואולי ממש נתחיל לספר פה משהו, כדי שאנשים יבינו מה נועה קץ עושה בספר הציפורים, זה יצא בידיעות ספרים.
1: נכון. יש פה עמוד אחד שעוסק בעורבים, שזה נראה לי כאילו צויר ממש בימים האלה.
0: כן.
1: ואני אקריא את זה, כי צריך להבין את זה, זה פשוט מדהים.
0: כן, ואז רואים את העורב, את הציפור, כן. כל עמוד זה ציפור אחרת.
1: נכון. אז כתוב ככה, העורבים הם מונוגמים, והקשר בין בני הזוג נמשך לאורך כל אורך חייהם.
0: כן.
1: ואז רואים פה שני עורבים, הוא אומר, שפרה, אני אוהב אותך. והיא יודע לו, חיים שלי 555. היא נתנת שמות ותיוגים לכל אחד. מגוון קריאותיו של העורב עשיר למדי, ואז אומרים, קריאת עזרה, אני ארצח אותך. קריאת עזקה, לא, אתה מת. כל התגודדות, יאללה, בואו חבר'ה הולכים לרצוח. ואז רואים אותם שניהם עוד במואבים, נשמה שלי כבר חוזר, ואז ככה, עדר של, או סליחה, קבוצה של להקה של עורבים, ואז כל אחד אומר, לרצוח, לרצוח, לרצוח, לרצוח, לרצוח.
0: כן, היצ'קוק.
1: וכשמחברים את זה למציאות עכשיו עם ההפגנות, וכל האיומים ברצח, זה פשוט מדהים כמה הדבר הזה... אינטלקטואלי וחי ונשם ו...
0: היא ציפור מדהימה, אורבים, אני מאוד אוהבת להסתכל עליה, אבל אם אתה מסתבך איתה, אוי ואבוי. אז בוא נחפש אבל משהו קצת יותר מחוייך ואופטימי אצל נועה, ציפור אחרת.
1: כן, הבאתי איזה ציפור. איפה זה?
0: יש שם יען, לא?
1: כן, יש את היען שעושה גם כן בקטע הזה של טיפשות ו... התכתבות, אתה יודעת עם העניין הזה של לטמון את הראש בחול. אני דווקא רוצה להראות על ציפור בהקשר פולני, פולניות, המיינות.
0: וזה ציפורים...
1: כן, היא כל פעם בוחרת איזה ציפור.
0: השכיחות כאלה מסתובבות בכל הארץ.
1: המיינה מצויה היא מונוגמית, והכינון נתבצע באותו מקום שנה אחר שנה, בתקופת הכינון דוגרים שני בני הזוג על 4-6 ביצים במשך 13-14 יום. ואז אחת המיינות אומרת, אתה תמיד אומר את זה, צחי, אבל יש לי תחושה שפעם יצאו ילדים טובים. הגוזנים פורחים מהקן לאחר 25 ימים, אך ההורים ממשיכים להאכיל אותם כחודש לאחר מכן. ואז נכנס פה את הפולני או הפולניה, והאימא אומרת, כך אוכל נשמה שלי, רק תחזיר את הקופסאות. זה לא כנוק. ואז הילד עונה, בסדר, ממו. ואז הפרם הבא, היא אומרת, נו, הבאת הקופסאות? ילד אומר, שכחתי. היא אומרת, שוב ילדים גרועים. ואז אומר, סליחה, ממו. לא התכוונתי. ואז צריך להביא את הקופסאות לאימא, כדי שהיא תמלא אותם. אני כל כך מזכיר את חמותי הפולניה, שתמיד, מה עם הקופסאות פלסטיק? איך נמלא? החיבור שלה בין הטבע, בין הציפורים, להומור הישראלי וטבע האדם, הוא פשוט רענן, נפלא, נהדר.
0: וגם התקוקיה, הציפור הפמיניסטית, שמטילה את הביצים של הביקינים של אחרים, שמישהי, ציפור אחרת תגדל אותם.
1: בדיוק.
0: מה, אני, יש לי כוח עכשיו לגדל ילדים.
1: כן, למי יש ראש לזה. אגב, גם תיתן מפגש באנימיקס אונליין, נועה. ואני מאוד מקווה שיהיו הרבה יותר נשים בתחום הזה, כי אני לא יודע למה הנושא הזה... בכלל, קרקטורה וקומיקס הם יותר בצד הגברי. זה נכון שאנחנו משתפרים, יש להם יותר בנות שעוסקות, אבל עדיין הרוב הוא גברי, ואני לא יודע למה, כי יש כל כך הרבה מהירות מוכשרות, שצריך פשוט להעשיר את המדף שלנו.
0: אז עוד ועוד מהירות, והספר האחרון שבחרת, הספר הציפורים המקסים של נועה כץ, ותודה רבה לך. נוסקו חזקיהו.
1: זה כבר נגמר?
0: כבר נגמר, כן. צביץ. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: על כל עבודתך והקריקטורות והאיורים שלך ופסטיבל אנימיקס, ואני ענת שרון בלייס, וכל התוכניות של 1+5 זמינות לכם תמיד בדף העסקתים של תאגיד השידור, ועוד פרטים תמיד בדף הפייסבוק שלי. תודה רבה לכם. שבת שלום.

מצהיר עיר של רפאים מוטלת לרגלי דובים חרשים ובצברה המאכלת

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, אלה שנשארו איתנו מהשעה הקודמת, אלה שהצטרפו אלינו כעת. שבת עם אורן נהרי, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אסף רותם, על הנדיונובה וחן עוז, ואנחנו עם המסע ההיסטורי הנמשך שלנו. הפעם אנחנו ב-1956, אנו פותחים עם מלחמה, בעצם משהו בין מבצע צבאי למלחמה, שאפשר לראות בה, אולי צריך לראות בה, מצד אחד אבן דרך במאבק בין ישראל לשכנותיה, מצד שני אחת ההרפתקאות האחרונות, והכושלות מאוד, של המעצמות הקולוניאליות לשעבר, בריטניה וצרפת. מבצע מוסקטיר או מבצע סיני. שלום לדוקטור עומר עיניו.
4: שלום, שלום אורן.
3: היסטוריון, מנהל יד יערי. מנקודת מבט ישראלית, זה כמובן מבצע סיני, והאמת היא ההתמקדות כל השנים כשלימדו אותנו, הייתה רק על ישראל, ככה את בריטניה וצרפת כמעט לא הזכירו. בואו נתחיל, מה רצו כל הצדדים להשיג?
4: יפה, גם ממבצע סיני וגם מוסיף מבצע קדש, שזה גם עוד שם בהיסטוריוגרפיה הציונית. אז מסגרת זה נכון, כי באמת יש פה, אפשר להסתכל על זה מהזווית הכי גדולה הבינלאומית עד ממש לרמה הפנימית. ברמה הבינלאומית אנחנו נמצאים בנקודה מאוד מכריעה, צרפת ובריטניה בפרפורי הגסיסה שלהם כמעצמות במזרח התיכון, ובכלל כמעצמות עולמיות בסדר גודל רציני, אחרי שניבדו את הבכורה לברית המועצות וארצות הברית, ימי המלחמה הקרה למי שזוכר, ולמעשה הם, אחד מהמאחזים החשובים שלהם זה תעלת סואץ, שפי ההסכם היא מולאמת, כלומר הם צריכות להתפנות ממנה, ונאצר שנגיע את הרסים מצרים רוצה להלאים אותה, וכך באמת הולכים לאיבוד האינטרסים החשובים של שתי המעצמות האלה, של בריטניה וצרפת במזרח התיכון. זה החלק שלהם.
3: זה יותר בריטניה, צריך לומר, המצרים, ויש גם אלמנט אישי. אנטוני אידן, ראש הממשלה, שזוכר היטב את מינכן, שהיה יד ימינו של צ'רצ'יל, הוא רואה בנאצר את היטלר שעל הסואץ. הוא רואה את הפלישה לצ'כוסלובקיה שוב, אם נאצר לא יעצר.
4: לחלוטין, ופה נכנס כאן הקשר הצרפתי, כי נאצר גם הוא הפטרון והתומך של המחתרת האלג'יראית באותם שנים, שזה הפחד הגדול בפריז, כמובן, וזה מתחבר אצלם באמת לפחד מנאצר, שבאותן שנים הוא כבר שנתיים בשלטון, וארבע שנים מאז מהפכת הקצינים הצעירים, הוא באמת המנהיג הרענן, הפן ערבי, החדשן, הקריזמטי שסוחף אחר.
3: זה שעומד אל מול המערב שניצל ובזז את האומה הערבית לשיטתם.
4: כמובן יש אלמנטים אנטי-אימפריאליסטיים מובהקים, שגם נתמכים בגב סובייטי ובאוזן קשובה סובייטית, ושם גם באמת הפחד הגדול הבריטי-צרפתי, ויש להם כמובן את בעלת הברית ישראל. אני רק רוצה להתעכב רגע על הסיפור האמריקאי והסובייטי. חשוב מאוד להבין את ההקשר של סוף 56, יש לנו גם בחירות קרבות בארצות הברית, כשהנשיא אייזנהאואר באמת הולך, עומד להיבחר בפעם השנייה, וזה מה שמטריד אותו בעיקר. ומה שעוד מטריד אותו זה שממש מוקדם יותר באותו חודש הייתה הפלישה הסובייטית להונגריה. שזה, אני רק אומר את זה בשביל ההקשר, להבין שהדבר, הצרה האחרונה שמעניינת את האנשים בבית הלבן, וגם במוקווה אגב, זה תעלת סואץ והמזרח התיכון באותו שלב.
3: עכשיו, הייתה פה קנוניה של כמעט במתכונת גששית, שבה ישראל תיכנס לסיני, בריטניה וצרפת התערבו כאילו כדי לעצור את ישראל, ותחת המסווה הזה

0: נוסף יש את עסקת הנשק, כמובן, הצ'כית-מצרית בספטמבר 55, שזה עוד סיפור, והדבר הזה בעצם מכניס את ישראל לאינטרס, כלומר, לאותו אינטרס שלה לפתוח במלחמה. עכשיו, לגבי אותו פיאסקו, יש פה קצת באמת את ההבדל הזה בין היסטוריה וזיכרון שמורי ורבי פרופסור מוטי גולני נהג לעמוד עליו, שאותנו באמת בבית ספר לימדו למשל על קרב הגבורה במיטלה.
1: קרב הגבורה במיטלה היה מיותר והיה קטסטרופה ומיד נגיע אליו, אבל האם עוד לפני זה, בנקודת המבט האסטרטגית, האם ישראל הרוויחה, כלומר בריטניה וצרפת התבזו, אבל בסופו של דבר יש הסכם ויש יותר מ-10 שנים של שקט בגבול הדרומי ואספקת נשק מצרפת ובריטניה.
0: זה חלק מהתמונה, זה לחלוטין נכון, יש את השקט ויש את הנשק הצרפתי שעוד לפני כן הובטח, אבל לדעתי הדבר יותר חשוב פה במקרו-היסטוריה, שפה למעשה נהוג לומר שמ-67 בעצם ארצות הברית הפכה להיות בעלת הברית הנותנת החסות הקרובה ביותר של ישראל, אבל למעשה הזרעים נזרעים אז, כי בן גוריון שהייתה לו ראייה מאוד תלולה קדימה, מבין פה גם שהמעצמות האלה שהוא נשמח עליהן שוקעות, ושהזיקה הישראלית-אמריקאית רק...
1: דבר שהוא לא הבין אותו קודם לכן, קודם לכן הוא עדיין היה שבוי במיתוס הזה של בריטניה הגדולה וצרפת?
0: כן, אני חושב שהוא כן היה, הוא הבין מה קורה, הוא הבין את משחק הכוחות במלחמה הקרה, ואת העובדה שהוא גם בחר צד עוד לפני כן, אבל אני חושב שכן, הוא כן שגע פה באיזושהי אשליה, אשליית הכוח שבריטניה וצרפת מכרו. הוא לחלוטין הלך אחרי זה, וגם העובדה שצרפת הבטיחה לו באותו זמן את הנשק שארצות הברית לא יכולה או לא הייתה מסוגלת או לא רצתה להבטיח, זה גם גרם לו ללכת בעקבות ההבטחות הצרפתיות.
1: עכשיו, בן גוריון מביל את מגבלות הכוח, ואחרי ההכרזה הדי פומפוזית על הקמת הבית השלישי, ישראל עושה אחורה פני די זריז.
0: כן, לא הייתה לו ברירה, כבר ב-57 באמת, אחרי כמה חודשים אחרי שכבר עושים טקס רב רושם בשרם, כמו שאמרת, על הבית השלישי. בסוף אין ברירה, ישראל צריכה לסוג, כי אין לה שום תמיכה בינלאומית, היה פה אחדות, באמת התאחדות נדירה של אינטרסים סובייטים-אמריקאים. לבן גוריון לא הייתה שום ברירה, אלא לפנות את השטח שנכבש, זה היה כמעט, כלומר, הוא כן עמד על העניין של מצרית איראן, שישארו פתוחים, ואם וכאשר יסגרו שוב, אז ישראל תשוב לסיני ותוכל לגלות תוקפנות, והדבר הזה הוא צריך לשמור עליו. במובן הזה ישראל שמרה על האינטרסים שלה, כמובן שהכל בעיני המתבונן, וגם בפרספקטיבה היסטורית של מה שקרה ב-67, אז גם אפשר להסתכל על זה ככה.
1: דיברנו על קרב המיטלה. מבצע סיני איכשהו לא זוכרים הרבה ממנו, האמת שהוא כמובן לא היה באותם סדרי גודל של מלחמות כמו מלחמת ששת הימים, מלחמת העצמאות, מלחמת יום הכיפורים, אבל בכל זאת ישנו הקרב על המיטלה, וזוכרים את הגבורה של החיילים בהחלט, וישנם איתורים וישנם צלשים, אבל זה קרב מיותר, זה קרב שבעקבותיו יש את מה שנקרא מרד הקצינים כנגד אריק שרון.
0: לחלוטין, הייתה פה הקרבה המודעת של טובי הלוחמים והמפקדים של צה"ל, של חטיבת הצנחנים, שבעצם זה היה הפיתיון, כלומר התוכנית הייתה להצניח, ההצנחה הראשונה והאחרונה בתולדות צבא הגנה לישראל, הצנחה המבצעית במלחמה, שהצניחו את הכוחות האלה שם במיטלה עמוק עמוק עמוק לתוך שטח סיני 70 קילומטר מהתעלה, כדי ליצור פיתיון, כדי שבריטניה וצרפת תיאלצנה להתערב ולומר לצדדים, להפסיק עם התוקפנות ולקבל חזרה את התעלה. ותמיד הגבורה הכי גדולה מתגלית במקומות שבהם נעשים מחדלים או טעויות, וזה בדיוק מה שקרה כאן במקרה הזה של המיטלה. וגם שוב, כולנו כמו שאמרת, גם מה שלמדנו, הקרב גבורה אדיר שעד היום אנחנו לומדים ממנו ועליו, אבל אני חושב שבאמת, כמו שציינת, המרד שאחרי זה, שאני לא יודע להגיד במדים היסטוריים כמה הוא היה משמעותי, אבל הוא חושב שהוא כן ביטא את התסכול מהמשימה הזאת שהבינו בדיעבד שהיא הייתה מיותרת.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עומר עינב.
0: תודה רבה.
1: אני רוצה להתחיל עם ציטוט. סימן הכרה של פקודה בלתי חוקית בעליל, מן הדין שהתנוסס כדגל שחור מעל הפקודה הנתונה, ככתובת אזהרה האומרת אסור. אלה המילים שכתב בפסק דינו השופט בנימין הלוי, שדן במה שנכנס להיסטוריה כפרשת כפר קסם או הטבח בכפר קסם.

0: שלום לנדב וייסמן.
1: שלום אורן.
0: עורך דין, שותף במשרד מיתר וקצין מילואים בפרקליטות הצבאית. ראשית נזכיר את האירועים. היום הראשון למבצע סיני, ישראל יוצאת למלחמה, הכפרים הערביים לאורך הגבול עם ירדן, בתחום ישראל נזכיר, תחת משטר צבאי, גדוד של משמר הגבול נפרס בשטח ומקבל פקודות. מה הפקודות האלה?
1: באותו יום הפיקוד הורה על הטלת עוצר באזור, מפקד החטיבה הורה על דעת עצמו להקדים את שעת כניסת העוצר משעה 9 לשעה 5, אבל ההודעה נמסרה למוכתרים של הכפרים הערביים רק חצי שעה לפני כניסת העוצר לתוקפו.
0: כאשר חלק גדול מהאנשים נמצאים מחוץ לבית, בשדות וכו'.
1: לא ידעו דבר על העוצר, התחילו לחזור לבתים עם חשיכה לאחר כניסת העוצר לתוקפו, בלי לדעת על העוצר. גדוד משמר הגבול שהיה במקום קיבל פקודה לאכוף את העוצר בשמונה כפרים ערבים, בגזרה הדרומית של מה שנקרא המשולש הקטן, וכאשר מפקדי הפלוגות שאלו את מפקד הגדוד איך לאכוף את העוצר, הוא אמר להם, אללה ירחמה. והפקודה הובנה כפקודה לירות על מנת להרוג, כדי לאכוף את העוצר ולהרוג כל מי שנמצא מחוץ לביתו לאחר שעת העוצר.
0: עכשיו, נקודת אור, ניתן לראות בכך, נקודת אור קטנה אבל קיימת, הרוב המוחלט של המפקדים, ואלה מפקדים זוטרים, לא מצייתים להוראה המפלצתית הזאת, על דעת עצמם.
1: נכון. באמת רוב מפקדי הפלוגות ורוב מפקדי המחלקות הפעילו שיקול דעת ולא קיימו את הפקודה. היא נראתה להם בלתי הגיונית והם לא קיימו אותה. ומפקד מחלקה אחד שפיקד על הכוח בכפר קאסם קיים אותה כלשונה, וכאשר הכפרים חזרו לכפר מעבודתם, חייליו אספו את אותם כפריים, ריכזו אותם בכיכר הכפר, וירו למוות ב-43 מתושבי הכפר, בהם 9 נשים ו-17 ילדים ונערים, כן, ופצעו 13 נוספים. ובעקבות זאת נהרגו גם נוספים, אחד שנפטר משבץ, ששמע על מות בנו. אסון גדול, אסון גדול, המניין מגיע ל-49 נספים.
0: עכשיו, אפשר להשוות את זה למילאי, נניח בווייטנאם, גם בנושא של החיפוי וההסתרה, גם בנושא של מי בסופו של דבר יושב בכלא?
1: אז אני רוצה לומר פה, ויש פה אולי איזשהו רפרנס מעניין לימינו אנו, יומיים לאחר הטבח מונתה ועדת חקירה, אז עוד לא היה את חוק ועדות חקירה שמכוחו מונו מאוחר יותר, ואנחנו מקווים שגם היום ועדות חקירה ממלכתיות, אבל מונתה ועדת חקירה יומיים לאחר הטבח בראשות נשיא בית משפט מחוזי ושני נכבדים נוספים, והוועדה הגישה את מסקנתה שבוע לאחר הטבח. והמליצה על הגשת כתבי אישום, וכתבי אישום הוגשו כחודשיים ומחצה לאחר הטבח עצמו.
0: נגד מי? יש את האנשים שלחצו על ההדק, אבל יש גם את האיש שאמר על הירחמו, ויש את מפקד החטיבה שנתן את ההוראות. על פי
1: נכון,
0: השמות...
1: כאן היו התפתחות. היו התפתחויות. ראשית, במשפט הידוע המפורסם שגם ציטטת מתוך פסק הדין של השופט הלוי, הוא עמדו לדין המגד והכפופים לו. המגד שמו היה מלינקי, והוא זה שנתן את ההוראה, והוא טען אכן שהוא קיבל את ההוראה מהמחת שתכף נחזור אליו. המשפט הזה נמשך פחות משנתיים, הסתיים באותה הרשעה מהדהדת, כולל המשפט שממנו הקראת, שיש לו גם המשך אגב, מאוד מאוד דרמטי, והם הורשעו, ומיד אולי נדבר גם על מה קרה בפועל בעקבות הרשעתם. אבל במסגרת המשפט הזה, אכן המגד מלינקי טען שהוא קיבל את ההוראה מן המחת שדמי, ולאחר מכן הוא עמד לדין גם המחת שדמי במשפט נפרד, והוא זוכה.
0: הוא קיבל, אתה יודע, יותר גרוע מזוכה, הוא קיבל עונש כנס של גרוש, 10 פרוטות, וישנו צילום ידוע של אדם, שזה באמת שאני מאוד מאוד מעריך אותו, אבל פה הוא, איך נאמר, לא במיטבו, דדואל עזר, שמוציא מהכיס את 10 פרוטות האלה, וזורק לו את זה בתנועה של זלזול.
1: כן. אז הוא הורשע בעבירה קלה מאוד של חריגה מסמכות בהטלת עוצר, זוכה מעבירת הרצח, ולכן מאחר והוא הורשע בעבירה מאוד מאוד קלה, הוא קיבל מעין עונש סמלי. אבל זה באמת השתקף רע מאוד, וזה באמת היה רע מאוד. אבל זה היה המשפט השני. המשפט הגדול והחשוב היה משפטם של המגד והקצינים והחיילים שהשתתפו בטבח. הם מואשמו ברצח. הם מואשמו ברצח. תתאר לעצמך באווירת הימים האלה שחיילים, אגב, הם היו אנשי מגב שפעלו תחת פיקוד הצבא ולכן נשפטו בדין צבאי. אז תאר לעצמך באווירת הימים האלו שחיילים היו מואשמים באווירת רצח באירוע, אבל הם מואשמו והם גם מורשעו בעבירת רצח. צריך לומר שכל הנושא של פקודה בלתי חוקית בעליל, שזו הייתה הפרשנות של השופט הלוי שממנה הקראת, היא הגנה לחיילים, היא הגנה שחייל כעיקרון כאשר הוא מקבל פקודה, הוא צריך לבצע את הפקודה והוא גם מוגן בגין ביצוע הפקודה, אלא אם כן הפקודה היא בלתי חוקית בעליל.
0: אגב, בימים אלה בארצות הברית, בימים אלה בארצות הברית, שר ההגנה הגסט, אולי הוא עכשיו הפסיק עם זה, אבל הוא רצה לגייס למילואים סנטורים שיש להם הגנה חוקתית, כדי להעמיד אותם לדין על בגידה, כי הם קראו לחיילים אמריקנים לא לציית לפקודות בלתי חוקיות. אני מדגיש, לא לציית לפקודות חוקיות, אלא לפקודות בלתי חוקיות. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אנחנו חיים, אתה יודע, בתוך ארצנו אנחנו חיים. שדמי ומלינקי הם מאנשינו. הם הקצינים הבכירים. אני אגיד את המילה הבעייתית, הם אשכנזים. גבריאל דהן הוא המפקד הזוטר שמשלם את המחיר הקשה ביותר.
1: בסופו של דבר, העונשים של כולם
0: הומתקו.
1: הומתקו בכמה שלבים. ראשית, צריך לומר, בניגוד לבית משפט אזרחי, בית הדין הצבאי קבע שגם בעבירת רצח מותר לו להשית עונש שהוא נמוך ממאסר עולם. אז מלכתחילה הם קיבלו עונשים שפחותים ממאסר עולם בגין עבירת רצח. Mm-hmm. בית הדין לעירורים בראשות השופט לנדוי, שופט בשפט העליון, הקל עוד, ולאחר מכן הרמטכ"ל הקל עוד, ולאחר מכן יש על זה גם כתיבה, בסוף הם לא רצו את עונשם בכלא, כולם אגב, mm-hmm. מלמעלה עד למטה, אלא במחנה צבאי, והתוראים קוצר עונשם עוד ועוד. דהן הממם שוחרר במרץ 1960 בתום 40 חודשי מאסר, mm-hmm. וזמן קצר לאחריו שוחרר מלינקי מטעמים רפואיים, חזר לשרת בכוחות הביטחון וסיים את שירותו בסופו של דבר בדרגת אלוף משנה. זאת אומרת, אפילו לא נפגע דרגתו. כך שאני לא בטוח שאפשר לדבר פה דווקא על אפליה דתית, אבל כולם קיבלו יחס מאוד מאוד מקל. זאת אומרת, יש פער גדול בין הרטוריקה שנכנסה לפנתיאון של הדגל השחור ומבחן הדגל השחור, ואם אני אמשיך את מה שיקראת, אז המשך המשפט אומר, לא אי חוקיות פורמלית נסתרת או נסתרת למחצה, אלא הפרת חוק גלויה ומובהקת, בעלת אופי פלילי ברור, ואי חוקיות שדוקרת את העין ומקוממת את הלב, אם העין אינה עיוורת והלב אינו אטום או מושחת. Mm-hmm. אבל יש פער בין הרטוריקה הזו לבין התוצאה המעשית.
0: Okay.
1: אבל גם הרטוריקה היא חשובה וגם המיתוס הוא חשוב.
0: אז אני בהקשר למיתוס, בהקשר למיתוס, אני רוצה לשאול אותך לגבי המורשת. א', המורשת המשפטית, לפחות התיאורטית, כי כמו שראינו לימים עם פרשות כמו אלאור עזריה, קסטלמן ודברים נוספים שעלו במלחמת עזה, והמורשת מבחינת ערביי ישראל.
1: תראה, המורשת הצבאית, אני הייתי התובע במשפט עזריה, וגם אז חשבנו על משמעות הדברים. חשוב מאוד שצבא העם, צהל, יפעל כחוק. Mm-hmm. צבא העם שבו כולנו משרתים, הילדים שלנו משרתים, ההורים שלנו שרתו בו, הוא אחד הנכסים האסטרטגיים החשובים ביותר למדינת ישראל, ובוודאי שאנחנו ראינו את זה בשנתיים האחרונות, וזה נכון לאורך כל ימי המדינה, וימשיך להיות נכון. ומאופיו של הצבא, של צהל, כצבא העם, mm-hmm. הממלכתיות שלו מתבקש שהוא יפעל כדין. ולכן פסיקה כזו שמדגישה את החובה לפעול כדין, היא חלק מהבסיס המאחד, המאחה, שמאפשר לכל העדות ולכל חלקי העם לשרת בצבא, לראות מטרה משותפת ולראות צדקה משותפת, ולדעת שבאמת זה הצבא המוסרי ביותר בעולם והצודק ביותר בעולם, ולהאמין בכל משימה שמקבלים. ולכן חשוב מאוד שהחיילים ידעו שהמפקדים שמפקדים עליהם נותנים להם פקודות חוקיות, ושתמיד תמיד הם יכולים להפעיל גם את ההיגיון שלהם, וצריכים להפעיל את ההיגיון שלהם ואת המצפון שלהם, ולהיות אגונים וצודקים. אז הדברים הללו הם מאוד מאוד חשובים.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, נדב וייסמן.
1: תודה לך.
0: וחזרה לישראל, ב-1956 יצא לאור ספר, האמת ספרון, מאויר, ושמו ילקוט הכזבים, כתבו או לקטו, חיים חפר ודן בן עמות. שלום לו פרופסור אבנר הולצמן.
2: שלום אורן.
0: החוג לספרות, אוניברסיטת תל אביב, בוא נתחיל מהעניין, הדי מגוחך אפילו, שהספר הזה הוא כולו נוסטלגיה לאירועים שהיו לכל היותר 10 שנים קודם לכן, ולאנשים שבאותו הזמן הם ממש ממש צעירים.
2: נכון מאוד, וזה חלק מגל של נוסטלגיה שהתחולל כבר בשנים הראשונות למדינה, לתקופה שלפני המדינה, ובמיוחד לתקופת הפלמ"ח. ושני היצרנים העיקריים של הנוסטלגיה הזאת הם שני עורכי הספר הזה, חיים חפר ודן בן אמוץ, שאחר כך היו מעורבים בעוד מיזמים נוסטלגיים כמו תל אביב הקטנה, אפילו התוכנית שלושה בסירה אחת, שהם היו שניים מראשי המשתתפים בה, גם היא ככה נשבה נוסטלגיה לעבר הקרוב. וזה חלק גם מנוסטלגיה אותנטית, וגם חלק, אני חושב, מהאכזבה, מהכעס על פירוק הפלמ"ח, החלטה לדעתי מצוינת של דוד בן גוריון, אבל הם התקשו להקל אותה, קצת אולי מתוך איזה סנטימנט ילדותי, כן? גנבו להם את הפלמ"ח, גנבו להם את המדינה, אבל התוצר היה תוצר...
0: דברים שעוד יהדהדו במהלך הדורות. עכשיו, חיים חפר ודן בן אמוץ, כן, הם ההתגלמות של דור הפלמ"ח, חפר בוודאי, והאנשים שהם כותבים עליהם, ג'ורי, הלאו חיים גורי, בוודאי שכך, אבל דן בן אמוץ הוא הדמות המרתקת. הרי בסופו של דבר, מדובר במוסיה טילים זויגר, הגלותי הפולני, הממציא את עצמו מחדש כהתגלמות הצבר.
2: האמת שגם חיים חפר, זאת ביוגרפיה מאוד דומה. גם חיים חפר עלה מפולין בגיל 11 בשם חיים פיינר, ושניהם מצאו את זהותם במסגרת הפלמ"ח. הם שניהם הכירו זה את זה כבר ב-1945 במסגרת הפלים. חיים חפר היה המחולל של להקת הצ'יזבטרון, הלהקה הצבאית הראשונה בישראל, הפזמונאי המרכזי של הדור הזה. כולנו מכירים את הפזמונים שלו, דודו, אין אפשר, קרב הראל, שושנה שושנה, שיר הקטר, שיר השכונה, ועוד ועוד ועוד. ואולי הדבר המעניין ביותר, שאת השיר הידוע שלו והאהוב, היו זמנים, שכולו שיר נוסטלגיה ברוח מה שדיברנו, הוא כתב כבר ב-1948. הוא כנראה הריח שהדברים הולכים להשתנות, והשיר הזה כולו מדבר על הפלמחניק הזקן שיושב ליד האח ונזכר בעלילות הגבורה שלו.
0: וזה במדינת ישראל הצעירה, הצברית, שמתגאה בנאורים שלה. מדוע הספר הזה, אוקיי, עם כל הכבוד לפלמח, ובהחלט יש, מדובר בקבוצת אנשים קטנה מאוד, המזוהה עם השומר הצעיר, עם הפעם וכולי וכולי. איך הספר הזה הופך לכל כך פופולרי, בהתחלה כטור עיתונאי ואחר כך כספר?
2: כן, אולי כדאי לתת קצת נתונים. הספר הופיע ב-1956, כשהאוכלוסייה בישראל הייתה לא יותר מ2 מיליון נפש, מתוכם רבים רבים שאינם קוראים עברית, ובתוך האוכלוסייה המצומצמת הזאת, הוא מכר בחודשים הראשונים 35,000 עותקים. זה לא יאמן, אפילו בשביל היום זה אלה כמויות דמיוניות, ועוד אלפי עותקים לאחר מכן. ובאמת הוא נמצא בכל בית, בבית הוריי הוא היה מאז שאני זוכר את עצמי, וכמו רבים מבני דורי, מבני דורך, ממש ידענו אותו בעל פה ודקלמנו את האמרות והתרפקנו על הדמויות. זה כנראה הנעה...
0: חלק מנכסי צון הברזל שיחד עם ויינרב, שולטייס וכולי גיבוריו של קישון, ולימים כמובן הדמויות של הגשש החיוור.
2: כן, כן, ואני אזכיר עוד ספר שהופיע באותה שנה, וזה חבורה שכזאת של פוצ'ו, ישראל ויסלר, שגם הוא היה רב מחר גדול, גם נצח לסרט מצליח, וחלק מהאפיזודות בסרט נשענות באופן ישיר על האפיזודות של ילקוט הכזבים. אז מדובר באמת בתופעה, אבל כמובן הדבר המרכזי זה החן והקסם שהיה לספר עצמו. היו בו 167 אפיזודות מתוך כ-400 שמספרים שהם לקטו. זה הופיע תחילה כתור עיתונאי בדו שבועון מסע מ-1953, ומתוך 400 האנקדוטות הם בחרו, כמו שאמרתי, 167, בחרו בתבונה, אני בדקתי פעם את האנקדוטות שלא נכללו, הן באמת פחות מוצלחות, הם ידעו לבחור, הם ידעו לערוך, היו גם איורים מקסימים של ז'אן דוד, וינייטות קטנות כאלה בשחור לבן, הספר באמת היה מקסים, אם כי אני ארצה גם לומר בהמשך על הצד האפל שלו.
0: אוקיי, אז לפני הצד האפל, בוא נשאר עוד קצת בעוד שאלה, האם יש לו ערך... ספרותי, נקרא לזה כך, מעבר לערך של ראו, הנה סממן התקופה הזו.
2: יש בו חוש קצב מצוין, יש בו פואנטות מחודדות, כל אנקדוטה כזאת, זה סיפור הומוריסטי קטן ונחמד. אני יודע למשל על מרדוך ששט עם חברים בכנרת, ואומרים לו, נראה אותך גבר, זורק את הפנס, את פנס הלוקס לכנרת, אז הוא אומר, למה שאני אזרוק אותו לכנרת? חבל על הפנס. לא, אין לך אופי, אתה תזרוק אותו לכנרת. ואחרי שהם מפצירים ומפצירים בו, הוא זורק את הלוקס לכנרת, ואומר להם, מה תאמרו עכשיו? והם אומרים, אין לך אופי, כל אחד יכול להשפיע עליך.
0: וכמובן, אבד וסמוך הגדול וסמוך הקטן, היו וינייטות של... מה, 30-40 מילה, ויש בהן את סרטוט הדמות.
2: נכון, עכשיו, יש פה שילוב מעניין, יש בה, כל סיפור קטן כזה, יש לו גיבור, או כמה גיבורים, ביניהם דמויות מאוד ידועות, יגאל אלון, בני מרשק, חיים גורי, שמכונה שם ג'ורי, וחיים כלבקוב, וחיים בן דור, מתי מגד, אבל גם בן גוריון, יוסף וייץ, ישראל גלילי, משה סנה, ובצידם דמויות ש... מופיעות בכינויים שלהם, אבד, אופר, סמוך הגדול, סמוך הקטן, אבולייש, אחיו של אבולייש, וכל אחד יש לו אופי משלו, ירוחם הג'ינג'י, שזה ירוחם כהן התימני, וכל אחד חוזר, זה מין מעשה שזירה של כמה גיבורים שעוברים לאורך הספר כולו. למשל חיים גורי, שמכונה ג'ורי, הוא מופיע שם בתפקיד קבוע. הוא המשורר, האינטליגנט, שדי מלגלגים עליו. הפלמח לא אהב אינטלקטואלים, אז מלגלגים עליו בחיבה, על השפה הגבוהה שלו. איך הוא ניגש לאפסנאי של הפלמח, הוא ביקש אלונטית ובורית. זה כמובן מגבת וסבון, והאפסנאי חשב שהוא צוחק עליו. או שהוא ניסה להתחיל עם בחורה, אז הוא ציטט לה מאלתרמן, סתיו יגע ולא מנוחם.
0: דווקא הפלמח אהב את אלתרמן ומדינת ישראל הצעירה, אבל בעניין הבוז לאינטלקטואלים זה דבר שלא נגמר אז למרבה הצער, ודיברת על הצד האפל.
2: כן, כשאתה קורא את האנקדוטות האלה, אז קודם כל אתה רואה מי הם מושאי הלעג. הם לועגים לטיפוסים גלותיים, לכל מי שלא נראה כמוהם, ליידי שמלגלגים. לסופרים, הסופר שופמן למשל, נהפך שם לחוכה ולהתלולה, כשהוא בא לקיבוץ, נותנים לו חדר לישון, והוא שואל אם יש כלי, אז הוא מתכוון לסיר לילה, מביאים לו אקדח פרבלום. על הפתוס של המנהיגים, למשל סיפור קטן על בן גוריון, שסייר בנגב ונעם ואמר, פה יצמח יער, אז אחד החבר'ה אומר, ודובים יהלכו בו, והכותרת היא לא דובים ולא יער. אבל יש כאן מעבר לזה, יש כאן שוביניזם בוטה. הבנות או הנשים או הנערות, כמו שהן נקראות, הן תמיד אובייקטים משניים, הם אובייקטים, הם קישוטים. זה ספר מאוד מאוד גברי, אין פה בכלל מקום לנשים, למרות שהיו בהחלט נשים מרשימות בפלמ"ח, לגלוג על הרטוריקה הציונית, מין שפת סתרים פנימית שרק של החבר'ה, מה זה כלי, מה זה חומר, זקס, זבון, דבא, כל הדברים האלה, לגלוג לשפה העברית הגבוהה. המורה לעברית של דגניה, שטבע בכנרת, כי הוא צעק הושיעו, הושיעו, ואף אחד לא הבין מה הוא רוצה.
0: עכשיו, אבל הדבר הזה שאתה מדבר, צריך לומר, הלשון היא יחסית נקייה במובן הזה, אבל כמובן, אתה צודק לחלוטין, שהספר הוא גברי, הייתי אומר, אתה יודע מה, אפילו לא גברי, אלא קצת ילדותי. כלומר, לא ממש גברים, אלא בני נוער שעושים דחקות ליד המדורה, שחלק מהן הם די, סליחה, שטותיות. אבל כן, הנושא הזה של לקחת את הקולקטיביות ואת הרצינות התהומית של הציונות וישראל ותקומה וכל הדברים האלה, וקצת לתקוע סיכה גם בבלון הזה, ולפני כמה שנים הוא יצא שוב, והצליח נכון. שוב. תסביר לי את זה.
2: קודם כל, הוא לא כל כך הצליח שוב. הוא יצא ב-2009 במהדורה מורחבת, מאוירת של דני קרמן, ודני קרמן עצמו אמר, הספר לא מחר. הוא כבר איבד את הקסם שלו. אולי בכלל הומור מתיישן עם הזמן. אבל עוד אני אחזור רגע לצד האפל. למשל, אין שום התייחסות למין בספר הזה. אלה חבר'ה צעירים שטופי הורמונים, ואין כאן כלום. זו פוריטניות גדולה מאוד. כמו שאמרה פעם נתיבה בן יהודה, היא חושבת שרוב חללי הפלמ"ח מתו בתולים. היא אמרה את זה בצער. אבל מעבר לזה, צריך לחשוב על ההקשר שבתוכו הצ'יזבקים האלה נוצרו. בפלמ"ח היו כ-6,000 לוחמים, 1,200 מתוכם נפלו בקרבות. שזה בור אפל עמוק מאוד, מיטב הנוער נפל במלחמה, אין אף הרוג בספר הזה. זאת אומרת, אם אומרים על מישהו שנהרג, אומרים הלך להביא, מין לשון סתרים כזאת. זה כאילו מנגנון הגנה, מנגנון של הדחקה, מספרים צ'יזבטים סביב המדורה, כדי לשכוח שכל לילה יוצאים בחורים לפעולה ולא חוזרים. סיפר על זה גם חיים חפר, שהוביל את הצ'יזבטרון באותה תקופה. הם היו מופיעים לפני חיילים, שזה עתה חזרו מהקרב, קברו את מיטב חבריהם, וישבו וניסו קצת לשכוח באמצעות השירים היפים של הצ'יזבטרון. אותה תקופה קשה ביותר, פצע גדול בלב הישראליות, וזה קצת מין פלסטר כזה, או יותר מפלסטר, על המציאות המאוד מאוד קשה הזאת.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אבנר הולצמן.
2: בבקשה.
0: ולקראת סיום, הסרט האיש שידע יותר מדי, שלום לדוקטור שמוליק דובדבני.
3: שלום וברכה.
0: בית הספר לקולנוע על שם טיש, אוניברסיטת תל אביב, הוא מבקר הקולנוע של ויינט. עכשיו, להיצ'קוק יש סרטים חשובים יותר, והאמת גם ידועים יותר, ורטיגו בראשם, פסיכו. לדעתי, הסרט הזה, האיש שידע יותר מדי, די מייצג יותר מהם את עיקר העשייה שלו.
3: תראה, הסרט באמת מבוסס על הרעיון של אדם שמסתבך בפרשייה שאין לו מושג בה, אגב די דומה לסרט מאוחר יותר שלו, מזימות בינלאומיות, ומהבחינה הזאת זה כמובן אחד מהסרטים לא רק המייצגים, אלא באמת המבדרים ביותר של היצ'קוק וגם המורכבים שלו, וצריך גם לזכור שזה למעשה הסרט היחיד שגם ביים פעמיים עם גרסה מוקדמת יותר ב- 1934.
0: מיד נדבר על הנושא הזה. אז עכשיו באמת בוא נדבר על היצ'קוק עצמו. כי היצ'קוק הוא המאסטרו, השמנמן, העובר מבריטניה לארצות הברית ועושה את הסרט הזה פעמיים. פעם בגרסה אנגלית, פעם בגרסה אמריקנית. למה בעצם?
3: הוא טען בזמנו שאת הסרט הראשון ב-1934 עשה חובבן מוכשר. ואת הסרט הזה עשה מקצוען. ומבחינתו, ונדמה לי גם כאשר רואים את הסרט היום, רואים איך הוא לקח הרבה מאוד אלמנטים שהיו בסרט המקורי, ופיתח אותם כאן בצורה הרבה הרבה יותר מורכבת, כולל אגב גם אלמנטים שאפשר לזהות אותם עם התפיסה הפוסט-קולוניאליסטית, גם אלמנטים שקשורים בדינמיקה שבין ג'יימס סטיוארט ואשתו, דוריס דיי, שהיא זמרת שנאלצה לוותר על קולה לטובת, כלומר על הקריירה שלה, לטובת חיי הנישואים, ובעצם בסצנת השיא של הסרט, או באחת מסצנות השיא של הסרט, יש פה כמה כאלה, היא בעצם משתמשת בקול שלה כדי למעשה לחלץ את בנה החטוף.
0: עכשיו, הסרט הזה, בואו נדבר רגע על, על הגיבור האמריקני הקלאסי. היצ'קוק, אנחנו יודעים על חיבתו לבלונדיניות, גרייס קלי, בראש ובראשונה, אבל הוא גם אוהב מאוד את הגיבור האמריקני הקלאסי, את קרי גרנט, ובמיוחד את ג'יימס סטיוארט, שמופיע פה בסרט הזה.
3: כן. תראה, בעצם קרי גרנט וג'יימס סטיוארט היו שני השחקנים המרכזיים של היצ'קוק, אבל בשעה שהופעותיו של קרי גרנט בדרך כלל נתנו לסרט גוון שאפשר לקרוא לו יותר אלגנטי, הייתי אומר אפילו יותר קומי, כמו שאנחנו...
0: יותר אירופי.
3: ודאי, ודאי, כמו שאנחנו יכולים לבחר למשל במזימות בינלאומיות או לתפוס את הגנב. ג'יימס סטיוארט, אם הזכרת קודם את ורטיגו, אבל גם חלון אחורי, היה נתן בדרך כלל סרטים אופי יותר, הייתי אומר, קודר, יותר אפל, אולי אפילו הייתי אומר יותר אנושי. אני לא יכול לדמיין את קרי גרנט בסצנה שבה הוא מתבשר שהבן נחטף. ובמובן הזה אני חושב שהבחירה בג'יימס סטיוארט כאן הייתה בחירה מאוד מודעת ומאוד מעניינת, שגם באמת ממקמת את הדמות שהוא מגלם פה של הרופא, כן, יחד עם הדמויות האחרות שהוא גילם בסרטי היצ'קוק באותו עשור, בוורטיגו ובחלון אחורי כמובן.
0: והחבל...
3: והחבל בוודאי.
0: אז ג'יימס סטיוארט הוא באופן כללי השחקן שאמריקה רוצה לראות כשהיא מסתכלת על עצמה. כן, ישנם גם ישנו גם ג'ון ויין וישנם גם ספנסר טרייסי ורבים אחרים, אבל איכשהו ג'יימס סטיוארט הוא האיש שבא מהעיירה, הוא האיש שיגיד לנו את האמת אל מול הפוליטיקאים המושחתים, הוא האיש שאנחנו סומכים עליו.
3: כן, הוא האיש שגם הופיע באמת בתפקידים האלה, גם אצל קפרה למשל וכדומה, אבל פה גם יש בו דבר נוסף, הוא האמריקאי התמים שמגיע אל האוריינט, כן, למרקש, אני מזכיר שבסרט המקורי זה היה שוויץ, כן, בסנט מוריץ, פה זה מרקש, הוא מגיע למרקש ובעצם מסתבך, הייתי אומר, בתוך מה שאפשר לקרוא לו הדימוי הקולוניאליסטי של אפריקה.
0: הדימוי האוריינטלי לחלוטין, המתנשא, האירופי, האמריקני, אין מילה טובה להגיד על איך האוריינט צויר בקולנוע הוליוודי אז.
3: בוודאי, אבל היצ'קוק עושה פה דבר נורא נורא יפה שאני מבקש להפנות את תשומת הלב אליו. כאשר אנחנו רואים את הסוכן הצרפתי שמחופש ליליד, לבן המקום, נמלט, יש שם שני מקרים שבהם מעורב צבע. בפעם אחת הוא מועד על מה שנראה כמו קד חלב, כן, אבל צבע לבן שנשפך שם, ובפעם השנייה כאשר הוא נדקה קר בסכין ומגיע בשארית כוחותיו לג'יימס סטיוארט, הידיים של ג'יימס סטיוארט, כפות ידיו של ג'יימס סטיוארט בעצם נמרחות בצבע שמשוח על פניו, ואנחנו ממש רואים את הידיים עם הצבע כאילו זה דם. כלומר, היצ'קוק פה מאוד מודע לאופן שבו הוליווד מעצבת את הדמויות של האחרים דרך מה שנקרא הבראון פייסט או הבלאק פייסט, וזו סצנה, בהינתן עובדה שמדובר בהוליווד הקלאסית, זו סצנה שהיא בהחלט מאוד מודעת לעצמה כשמסתכלים עליה היום.
0: עכשיו, היצ'קוק נודע כאלוף המתח גם בסדרת הטלוויזיה המפורסמת שלו, אבל במבט לאחור, מרבית הסרטים שלו לא מאוד מפחידים. סצנה אחת ידועה מאוד בפסיכו, הציפורים, מה בכל זאת סוד הקסם ההיצ'קוקי?
3: ההומור, ואתה יודע, בסצנה, הווי שידע יותר מדי, אנחנו רואים את זה בצורה נורא נורא בולטת בסצנה באלברט הול, כן? אדם עומד לרצח, הוא אמור לרצח כאשר הנגן יקה במצילתיים, וכל הסצנה הזאת הופכת להיות בעצם סצנה שגם מאוד מאוד מעוררת חרדה ומתח. היצ'קוק תמיד אמר שההבדל בין בהלה למתח זה שבהלה משהו קורה באופן מפתיע, אבל המתח הוא מושך אותך ומושך אותך ומושך אותך, במובן זה שאתה, ההבדל בין פצצה שפתאום מתפוצצת לבין שני אנשים שיושבים ליד שולחן ואתה יודע שמתחתיו יש פצצה.
0: והשעון כל הזמן ברקע, וילד קטן מוליך את החבילה שבתוכה הפצצה וכו'.
3: בדיוק, ופה התווים. כלומר, היצ'קוק גם היה שם המחשבה שרוב האנשים שצופים בסרט ויודעים שכאשר האיש יקה במצלתיים, הנגן יקה במצלתיים, אז כמובן תשמע יריעה גורלית, רוב האנשים שצופים בסצנה הזאת לא יודעים בכלל לקרוא תווים. כן. ובכל זאת הוא מצליח למתוח אותנו, וזו סצנה כמובן מופתית ששמה בפצצה, בכיס הקטן, אם אפשר להתבטא כך, את הסצנה המקבילה לה בסרט המקורי.
0: אז בוא נדבר על המורשת של היצ'קוק. היצ'קוק אחד הבמאים הידועים, בוודאי בזמנו, כמעט כל הסרטים שלו מצליחים מאוד, הוא אלוף במונטאז' בעריכה ובדברים אחרים, יודע גם להפיק משחק טוב משחקנים ושחקניות שלא כולם הכי טובים, הוא קצת נשכח, לא כן?
3: אני לא בטוח, תראה, עדיין מלמדים את היצ'קוק, עדיין ספרים שעוסקים בהיצ'קוק יוצאים, ועדיין אני חושב שיש במאים שמשווים אותם להיצ'קוק עד היום. אני חושב אגב שאחד הדברים ש... כדאי לתת עליהם את הדעת זה עד כמה אנחנו מושפעים מהיצ'קוק, עד כמה במאים מושפעים מהיצ'קוק, בלי שבעצם הדברים האלה אולי מודים בהם בצורה מפורשת, אבל אני בהחלט חושב שבסופו של דבר כאשר אנחנו צופים בסרטים שלו היום, אנחנו מגלים עד כמה באמת הם מחזיקים וממשיכים להיות רלוונטיים, גם אגב בשיח התיאורטי עכשווי.
0: וכמובן עוד דבר אחד, הגחמה החביבה הזאת שהוא מופיע בכל אחד ואחד מהסרטים שלו, הוא וסטן לי המנוח הם אלה שלקחו והפכו את זה למה בדיוק?
3: תראה, היצ'קוק הפך את זה ליותר מאשר משחק. כלומר, הצופים שאמורים למצוא אותו בדקות הראשונות של הסרט. הוא בעצם הפך את זה גם לסוג של חתימה אישית. כלומר, איך אתה יודע שאתה רואה סרט של היצ'קוק? כי היצ'קוק שם. כן, זו בעצם חתימת ידו, כן, עצם נוכחותו שם. זה כמובן היה מאוד משעשע שכאשר גס ון סנט בזמנו ביים את פסיכושות ביישות, כן, הייתה שאלה איך הוא בעצם מתמודד עם העובדה שאין לו מישהו שהוא היצ'קוק כדי שיעבור מול המצלמה ברגע הנכון. אבל מבחינת היצ'קוק זה היה יותר מאשר משחק, זה היה באמת תו התקן, זו הייתה החתימה האישית שלו, ו במובן הזה זה משהו שהוא עושה החל מ-1926, מהסרט השלישי שלו, הדייר, בעצם עד סרטו האחרון, ובכל פעם הוא מצא דרכים מאוד מאוד יצירתיות, כן, כדי לשרבט את עצמו לתוך הסרט.
0: כאשר באחת מהן, לדעתי היצירתית ביותר, זה בסרט סירת הצלה.
3: סירת הצלה, בוודאי.
0: שבה כמובן יש סירת הצלה, יש בה כמה ניצולים, היצ'קוק לא יכול להיות אחד מהם.
3: נכון, נכון, נכון.
0: וספר איך הוא פותר את זה?
3: פשוט תמונה שלו בעיתון. אחד האנשים שמסתכל בעיתון, ותמונה שלו בעיתון. במובן הזה זה כמובן, הייתי אומר עוד דבר, הוא בעצם הבמאי היחיד שבצורה כל כך אלגנטית ומשעשעת הפך להיות חלק מהסרטים שלו. כן, הוא לא היה כוכב בסרטים, הוא לא היה שחקן בסרטים, הוא היה פשוט עובר אורח שהכריז על עצמו כיוצר הסרט.
0: ואולי גם בגלל זה, וכמובן הגשת סדרת הטלוויזיה, הדיוקן שלו, הפרופיל הזה, איך נאמר, הלא צנום עם הכובע הבולר והחליפה השחורה, מוכרים, בוודאי לחובבי קולנוע, עד עצם היום הזה, ודאי יותר מכל הבמאים האחרים שפעלו באותה תקופה. תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור שמולי דובדבני.
3: תודה לך,
0: אורן. ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה לצוות, למאיה תלמון הזרזר, לאלן דיונובה, לחן עוז ולאסף רותם. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8:00.